0: spune, dragă mea, nu vrei să-mi dai șalul ăsta?
1: Nu.
0: Să-l arunc în flăcări, să ardă cu toate necazurile și mizeriile adunate.
1: Nu, nu, nu, încă nu. Vreau să adun în el și durerile tale.
0: Mă tem atunci că șalul nu-i destul de încăpător.
2: Eu...
0: Privește pereții acestei camere. Sunt mânjiți de păcate.
1: Cum?
0: Uite-te la hârtile astea pline de scornele. Aici nimeni nu zâmbește niciodată. Numai priviri dușmănoase, scrâșnete, pumni strânși, și toți își varsă asupra mea răutatea. Pisma, bănuielile, privește mâinile,
1: da,
0: crăpate, negre, sângerânde.
1: Fai.
0: Nu se pot curăța niciodată. Duhnesc ca crimă, crimele altora.
2: Aș dori...
0: Visez numai... Numai crime.
1: Vai.
0: Dar ăsta nu-i lucru cel mai rău din lume.
1: Nu?
0: Cel mai rău e să-i desparți pe soți.
1: Pe soți?
0: E trădare împotriva obârșiei binelui. Împotriva dragostei.
2: Știți cumva...
0: Chinul, suferința, eu trebuie să-l îndur. Crezi că s-ar putea îndrăgosti o femeie de mutra mea de ucigaș? Crezi că mi-ar putea fi cineva prieten când eu trebuie să execut pe toți pentru datorii? E jalnic să fii om.
2: Eu aș vrea...
1: Vai de bieții oameni.
0: Așa-i. Te-ai întrebat vreodată din ce trăiesc ei?
1: Nu.
0: Toți se împrumută. Și datoriile? Cine le plătește?
2: Știți cumva...
1: Cel ce hrănește păsările cerului.
0: Dacă cel ce hrănește păsările cerului ar binevoi să coboare pe pământul său, să vadă cum ne merge bieților muritori, poate că l-ar cuprinde mila. Cine știe că...
2: Aș dori... Dacă...
0: Domnule ofițer, dumneata, ce dorești?
2: Voiam numai să întreb dacă domnișoara Victoria a plecat.
0: Nicio grijă, n-a plecat.

0: are?
1: Nu,
0: în oraș?
1: Azi are loc decernarea titlului de doctor. Trebuie să merg să-mi iau titlul. Doctor în drept. Nu cumva ai și dumneata poftă să primești asemenea lauri?
2: De ce nu? E întotdeauna amuzant.
1: Atunci haide cu mine la solemnitate. Haide!

0: ți-au dat cunună?
1: N-am fost vrednic de ea.
0: De ce? Pentru că i-ai apărat pe cei săraci? Pentru că ai ușurat povara celor vinovați? Pentru că ai obținut amânarea pedepsei celui condamnat? Vai de muritori, sunt de plâns.
1: Nu îi pune gripe oameni în fața mea. Datoria mea e să-i apăr.
0: Spune-mi atunci, de ce își lovesc prietenii?
1: Pentru că nu știu ceea ce fac.
0: Atunci hai să iluminăm noi doi împreună. Vrei?
1: Oamenii nu vor să fie luminați.
0: Nu?
1: Dar ajunge tânguirile noastre la zei cei de sus.
0: Oh, fii liniștit. Vor ajunge la tronul ceresc. Vor ajunge. Știi cum e lumea acum? E întorsă pe dos. Toate sunt întoarse pe dos. Tare rău ați încurcat lucrurile, oameni buni. Mai rău decât niște copii. Uite,

Pentru tine am pregătit eu o cunună. Îți va sta mult mai bine. Ai grijă? E o cunună cu spini.

0: Unde suntem?
1: Parcă ar fi o peșteră. Aud stropii cum cad.
2: Sunt lacrimi. Ne aflăm în grota Finga. Aici se aud lacrimile oamenilor care gem, urlă și se vaită. Numai tânguire mereu. Oare viața nu are nimic vesel?
1: Ba da.
2: Ce?
1: Dragostea.
2: Dragostea.
1: Dragostea e mai amară și mai dulce decât orice. Căsnicia și căminul sunt mai înălțătoare și mai josnice ca orice.
2: Aș vrea și eu să încerc. Cu tine. Tu cunoști toate stâncile care trebuie ocolite.
1: Eu sunt sărac.
2: Nu are importanță dacă ne iubim. Sentimentele frumoase nu costă nimic.
1: Și dacă o să ne plictisim unul de altul?
2: O să facem un copil care va fi un izvor de desfătare.
1: Mă accept așa. Sărac, urât, disprețuit și respins de toți.
2: Te accept. Să ne unim destinele.

0: cam aer.
1: Trebuie lipită fiecare crăpătură.
2: Hai, Cristin, nu te opri.
0: Lipesc, domnule, lipesc. Parcă mi-ai lipit gura.
3: Copilul, da, doarme.
0: În sfârșit a adormit.
2: Să știi că urletele lui îmi alungă clienții, dragă.
0: Ce putem face? Să-mi chiriem un apartament mai mare.
2: N-avem bani.
0: Lasă-mă să deschid măcar puțin fereastra. Mă năbuș. Aerul ăsta mă omoară.
2: Iese căldura și o să înghețăm. Iar căldura costă bani.
0: Ai cumplit. Trebuie totuși spălate geamurile.
2: Nu e timp de asta acum. Trebuie lipite toate crăpăturile. Din podea, din acoperiș și din ziduri. Hai, Cristin, lipește. Nu te opri. Orice crăpătură, cât de mică. Hai, Cristin.
0: Lipesc, domnule, lipesc. La sărăcie mă așteptam, dar nu și la murdărie.
2: Unde e sărăcie, e și murdărie.
0: Ce mai rău decât mi-am închipuit.
2: Ne sunt unii care o duc și mai rău. Noi, cel puțin, avem mâncare în cratiță.
0: Mâncare! Varză!
2: E ieftină și nutritivă și gustoasă și...
0: Cui o fi plăcând? Mie mi-e silă de ea.
2: Dar de ce n-ai spus?
0: Te iubesc! Și voiam să-mi sacrific gusturile de dragul tău.
2: Atunci trebuie să-mi sacrific și eu plăcerea de a mânca varză. Sacrificiile trebuie să fie reciproce.
0: Doamne, situația e mai rea decât aș fi crezut.
2: Vezi ce greu e. Iar copilul, cel care trebuia să ne unească, să ne aducă fericire, ne nenorocește, ne ruinează.
0: Dragul meu, mă ucide aerul ăsta greu. Urletele copilului.
2: Copilul?
0: Ore în șir fără somn. Vecinii ăștia cu vaietele și cu certurile și blestemele lor. Nu am să mor. Am să mor fără aer, fără lumină.
2: Există alții care o duc și mai rău.
0: Nu pot să cred. Măcar dacă aș putea aduce ceva frumos în casă.
2: O floare costă cât 6 litri de lapte sau 2 banițe de cartofi.
0: Dar mă lipsesc și de mâncare și de tot de dragul unei flori.
2: Să știi că există, draga mea, o anumită frumusețe care nu costă nimic. În schimb, lipsa ei în casă devine un supliciu pentru un bărbat înzestrat cu simțul frumosului.
0: Ce vrei să spui cu asta?
2: Te nu-ți spun pentru că te superi.
0: Ne-am înțeles să nu ne supărăm niciodată.
2: Ei, află atunci că nu suport tonul repezit și aspru și dezordinea. Sufăr din cauza dezordinii tale atât cât suferi tu din pricina murdăriei.
0: Dar fără tonul ăsta dur, Alex.
2: Dar n-am fost dur.
0: Ba da, ai fost.
2: Pe dracu.
0: Ce limbaj e ăsta?
2: Iartă-mă. Hai să o lăsăm baltă, hai să terminăm.
0: Tare e greu să fii căsătorit. Nu, e mai greu decât orice. Trebuie să fiu un înger. Așa cred.
2: Într-adevăr, lipește, Cristin. Nu te opri, lipește.
0: Lipesc, domnule, lipesc. Mi se pare că...
2: Că ce?
0: Mi se pare că... Încep să te urăsc.
2: Hai să nu lăsăm ura să ne copleșească. Uite, îți promit că nu o să-ți mai fac nicio observație în legătură cu dezordinea. Chiar dacă pentru mine este un adevărat chin.
0: Și eu am să mănânc varză. Chiar dacă mi-e silă de ea.
2: Ce-i pentru unul desfătare, pentru celălalt e tortură.
0: Oamenii sunt vrednici de plâns. Păcat de noi.
2: Noi suntem oameni raționali și luminați. Putem să iertăm, să fim îngăduitori.
0: Zâmbim când e vorba de fleacuri.
2: Da? Hai, dreptate. Uite, chiar am citit azi, unde e ziarul?
0: Zâmbește, Alex, zâmbește. Cu ziarul tău am aprins focul. Zâmbește.
2: Am să zâmbesc. Am să fiu rațional, am să-mi ascund părerile. Am să spun da la toate. Am să mă târăsc. O să mă prefac, e pur și simplu insuportabil. Și totuși trebuie să îndurăm. Copilul.
0: Așa, copilul. Așa e, trebuie să îndurăm. Din pricina copilului. Am jurat.
2: Eu trebuie să mă întorc la clienții mei. Sunt nerăbdători să se sfâșie, să-și aplice amenzi, să se bage unul pe altul în închisoare, nenorociții. Nu te opri din lipit, Cristin. Lipește tot, lipește.
0: Lipesc, domnule, lipesc.
4: E voie?
1: Poftește. E bravo. Acum ești laureat, bravo.
4: Viața este acum a mea. Orice carieră îmi este deschisă. Laurii, nemurirea, gloria, totul este al meu.
1: Și Din ce să trăiești?
5: Da, din ce?
4: Să trăiesc.
1: Locuință, haine, mâncare.
4: Astea se găsesc. Mai iubit să fii.
1: Așa deci?
4: Da.
1: E bine, atunci eu... Lipește, Cristin. Lipește, lipește. Până s-o înnăbușit toată lumea. Lipește, lipește.
0: Lipesc, domnule, toate crăpăturile. O să se înnăbușe, lipesc.
6: Anis, vii cu mine?
5: Încotro?
6: În golful Senin. Acolo e vară, soarele strălucește. Acolo e tinerețe, copii și flori, cântece și dans, sărbătoare.
5: Bine, fie, merg cu tine.

0: Spune-mi, prietene, aici e golful senin?
1: Nu, e pe partea cealaltă. Aici e strâmtoarea nelegiuirii, iar eu sunt directorul carantinei.
0: Înseamnă că noi ne-am rătăcit.
1: Care noi? Cu cine mai ești? Adică cine e?
0: E fiica lui Indra. Spune-mi, ce fel de oameni locuiesc aici?
1: Aici bolnavi, iar de partea cealaltă cei sănătoși.
2: Nu sunt decât săraci pe aici?
1: Săraci? Deloc, sunt numai bogați. Uite, cel întins pe scândură a mâncat atât de mult pate de gâscă cu trufe și a băut atâta vin de burgoni, încât picioarele i-au devenit niște buturugi parazite pe care cresc acum ciupercile.
0: Da, da, cei mult nu-i bine.
1: De partea asta a apei locuiesc toți cei care au ceva de ascuns, adică mizerii, păcate. Iată-l pe fostul nostru coleg de școală, un Don Juan, mereu îndrăgostit de strigoiul de lângă el. Nu vede cât e de bătrână, urâtă, perfidă și crudă.
0: N-aș și crezut că poate iubi atât de adânc și statornic. Și eu am iubit-o pe Victoria. Aștept la castel și...

0: Vara asta iar a crescut.
1: N-am reușit să deschidem ușa aceea. Încă ne mai judecăm. Depozițiile martorilor s-au amânat. A fost un an neobișnuit de bun.
0: Cald și umed.
2: Dar așa de cald ca aici tot n-a fost.
1: Cât de tare încălziți cuptoarele?
2: 60 de grade când îi dezinfectăm pe cei suspecți de holeră.
1: Iar sunt cazuri de holeră?
2: Nu știai? N-ai auzit?
1: Știu, desigur, dar deseori uit ce știu.
2: Ah, cât aș vrea să pot uita și eu.
1: Tu cu ce ai păcătuit?
2: Dacă vorbesc despre asta, mi se spune că mă laud. Dacă tac, se spune că sunt ipocrit.
0: Obieți oameni, ce lume plină de contradicții.
1: Dar cine este cel care se apropie de noi?
2: A, e poet?
1: Da.
2: Merge să-și facă baia obligatorie de nămol.
0: Nu ar fi mai bine dacă ar face băi de soare, de aer?
2: Nu, deoarece el merge mai tot timpul plutind în sfere mai înalte, îi este mereu dor de nămol. Nămolul întărește pielea ca la porc. Când te tăvălești în mocirlă cu asemenea piele, nu mai simți strechea.
3: Din lut au plăsmuit zeii pe om, pe o roată de olar, pe o vârtelniță sau cine știe pe ce altceva. Tot astfel din lut își plăsmuiește artistul opera sa mult sau mai puțin nemuritoare. Din lut sunt făcute aceste vase necesare bucătăriei și care se numesc ulcioare, farfurii sau cine știe cum altfel s-or chema. Iar când lutul e moale, el se numește nămol.
0: Spune-mi, poetule, tu ce necazuri ai?
3: Eu despre nedreptate am să vorbesc.
0: Bine.
3: Am să vă spun că uneori ceea ce se întâmplă e nedrept. Iată cum arată astăzi Lina, cea pe care ați cunoscut-o acum 10 ani, pe când era tânără, veselă, chiar foarte frumoasă. Acum, 5 copii, muncă, țipete, foamete, bătăi, s-a dus frumusețe, a pierit bucuria. Auzi cum cântă și dansează toți acolo sus? E pentru sora Linei, care s-a întors de la oraș. Da, unde o apucase pe căi greșite. Înțelegi?
0: Da.
3: Acum se taie vițelul cel gras pentru sora Linei, iar Lina, care a rămas cu minte, cară acum găleata de mâncare pentru porci. E drept?
0: Ei se bucură nu numai că oaia rătăcită s-a întors acasă, dar mai ales că a luat-o din nou pe drumul drept. Nu trebuie să uiți.
3: Atunci să se dea baluri în fiecare seară și pentru fata asta harnică și fără de cusur. Dar cine să se gândească la ea? Când are timp liber, e trimisă la biserică, la rugăciuni, unde îi se fac mustrări pentru că nu e perfectă. Asta e dreptate?
0: E foarte greu să poți răspunde întrebărilor voastre. Sunt atâtea cazuri neprevăzute.
3: Într-o bună zi, tânguirile au atins prea mărita urechea califului, care ședea pe tronul său și nu vedea de sus cum le merge celor de jos. Și califul, deghizându-se, a coborât să vadă cum stau ei cu dreptatea. Dar să nu mai vorbim despre asta.
1: Se apropie o barcă albă. Avem oaspeți.
0: Cine?
3: Auziți cum acordurile harpelor însoțesc această pereche? Iată norocul de plin, fericirea supremă, triumful dragostei, Eros.
4: Slavă ție, golf senin, primăvara vieții mele, unde am visat întâiul meu vis de trandafir. Mă întorc la tine, dar nu singur ca odinioară. Crânguri și voi, sărmuri, ceruri, mare, urați-i bun venit. Dragostea mea, soarele meu, bun venit! zdrobit.
1: Doamne, dar ea este Victoria?
5: Ei, și?
1: Pe Victoria mea tot nu poate vedea nimeni. Ea este. Fie.
2: Opriți barca! Cei ce vin din regiunile contaminate trebuie mai întâi să treacă pe aici. Trebuie să plătească.
6: Cum poți face una ca asta când vezi doi oameni care se iubesc? Nu te atinge de ei, nu te atinge de dragoste. E un păcat de moarte. Tot ce e frumos e târât în noroi.
7: Iată că trebuie să coborăm.
0: Tristețea și rușinea parcă ne înconjoară.
7: Vai nou, dar ce am făcut oare?
0: Vezi ce trecătoare sunt bucuria și norocul.
7: Soarele meu, soare al vieții mele.
0: Și cât va trebui oare să rămânem aici?
2: 40 de zile și 40 de nopți.
0: Mai bine ne aruncăm în mare.
4: Trebuie să trăim aici? Printre cocinele astea?
6: Nu vă fie teamă. Dragostea învinge totul.
2: Atențiune! Atențiune! Vom aprinde pucioasă. Vă rugăm să intrați.
0: Vai, rochia mea albastră o să se decoloreze.
1: Se va face albă, Victoria. Și trandafirii roșii se vor albi.
0: Și obrajii mei, în 40 de zile, știi, Alfred, toată această întâmplare ar putea să te bucure.
1: Nu, Victoria. Acum fericirea ta a devenit sursa nefericirii mele. Dar nu face nimic. Am căpătat titlul de doctor. La toamna viitoare capăt un post la școală. Am să învăț pe vieții copii cât fac 2 ori 2. Până la moarte aceleași lecții. Aceleași lecții care mi-au tocit copilăria și tinerețea. Aceleași întrebări până la moarte.
0: Dar crezi că pot fi fericită când te văd cum suferi? Cum poți crede asta?
1: Tu vei avea parte de fericire. Iar eu? Eu am să sufer. Am să sufer.
0: Dacă o să stau aici, închisă, 40 de zile, asta o să-ți aline durerea?
1: Da. Și nu. Nu pot să mă bucur când tu suferi.
0: Și crezi, crezi că fericirea mea poate fi clădită pe chinul tău?
1: Ce păcat de noi. Vai nouă.
8: O, Dumnezeule veșnic, auzi? Vai de bieții oameni. Viața e rea.

0: Aici e liniște, fericire, ca în vacanță. În fiecare zi e sărbătoare, dans, muzică, de dimineață.
1: Începe carantina, haideți, haideți să dansăm, trebuie să dansăm până nu izbucnește ciuma, haideți, haideți.
2: Spune-mi, te rog, vasul de război va pleca?
1: Va pleca, va pleca, să vezi atunci ce făicăreală o să fie, ce de lacrimi.
2: Mereu lacrimi, și la plecare, și la venire.
0: Oare în paradisul ăsta nu e niciun om fericit?
2: Ba da, ascultă-i pe îndrăgostiții de acolo.
3: Sunt atât de fericit că îmi vine să mor.
4: De ce să mori?
3: Pentru că în inima fericirii încolțește sămânța nefericirii. Fericirea se autodevorează ca o flacără, pentru că nu poate arde veșnic. Se stinge. Trebuie să se stingă. Presimțirea asta a sfârșitului nimicește fericirea, chiar atunci când e în culmea ei.
4: Atunci singurul răspuns e să murim împreună. Acum.
3: Să murim. Mă tem prea tare de fericirea înșelătoare.
0: Viața e rea. Oamenii sunt vrednici de plâns.
5: Așa e. Mult ai văzut, Agnes, dragă, dar ce e mai rău te așteaptă de aici înainte. Hai, vino.
0: Unde, Alex?
5: Reluarea, repetiția, drumul înapoi, aceeași lecție reînvățată mereu. Vino la datorie.
0: Ce datorie e? Care e datoria?
5: Tot ce te îngrozea, tot ce nu vrei să faci și trebuie să faci. Să renunți, să te resemnezi, să te lipsești, să pleci.
0: Nu există și îndatoriri plăcute.
5: După ce au fost îndeplinite, toate devin plăcute.
0: Va să zic că datoria e ceva neplăcut? Dar ce e plăcut?
5: Păcatul. Plăcut e păcatul.
0: Păcatul?
5: Da, păcatul care trebuie pedepsit mereu, fără încetare.
0: Deci trebuie să mă întorc la soba de gătit, la oala cu varză, să iau totul de la început.
5: Toată viața e o repetare. Tot ceea ce seara a fost frumos, plăcut, plin de duh, dimineața se înfățișează urât, respingător. Plăcerea putrezește și bucuria se descompune. Ceea ce oamenii numesc succes e sursa eșecului următor. Oamenii au o oroare instinctivă față de succesul altora. Li se pare nedrept ca destinul să-i favorizeze numai pe unii și atunci caută să restabilească echilibru împiedicându-i. E primejdios să ai talent, căci poți foarte ușor să mori de foame.
0: Nu e așa ușor să fii om. Mai bine mor.
5: Nu e voie. E dezonorant să te sincizi. E un păcat de moarte.
0: Dar nu vreau să mă întorc cu tine în josnicie și noroi. Vreau să urc. Să urc acolo de unde am venit. Dar mai întâi trebuie să se deschidă ușa, să aflu taina. Trebuie să fiu aici când se deschide ușa.
5: Atunci vei face din nou cale întoarsă, îndurând toate repetările procesului. Josnicii, necazuri, umilințe.
0: De ce se va uita atât de tare nefericiția aceea?
5: Pentru că aici la noi strălucește soarele, e muzică, tinerețe, iar acolo la ei, în strâmtoarea nelegiuirii, e numai durerea.
0: Trebuie să eliberăm.
5: A venit odată un eliberator, dar l-au răstignit pe cruce.
0: Cine?
5: Oamenii. Oamenii înțelepți ar trebui să-i cunoști.
0: Dacă sunt cei care ți-au refuzat titlul de doctor, îi cunosc.

0: Ăsta nu e paradisul, e iadul. Să spargi cărpune la căldura asta de 48 de grade la umbră și nici măcar n-ai voie să te scalzi, cumplita arșită.
1: Hei, omule, din ce pricină ești pus la aceste munci? Ce ai făcut pentru a avea o soartă atât de haină?
0: Ce am făcut? Ce au făcut toți cei de lângă mine? Ne-am născut din părinți săraci, uneori băgați la răcoare.
1: Cum adică la răcoare?
0: Așa bine. Noi nu suntem liberi. Liberi sunt doar cei de colo, de la casino, care se îmbuibă cu 8 feluri de mâncare. Și noi care muncim cel mai mult, mâncăm cel mai puțin. Nu s-ar spune că e drept.
1: Alex!
2: Da.
1: E adevărat că săracii nu au voie să se scalde în mare?
2: Nu. Nici măcar îmbrăcați.
1: Nici în larg?
2: Nu există larg. Totul e stăpânit, n-ai voie să ieși pe mare fără să fii înregistrat și fără să plătești taxe.
1: Nu așa arată paradisul. De ce nu fac oamenii nimic pentru a-și îndrepta soarta?
2: Ba fac, dar toți cei care vor mai bine sfârșesc la închisoare sau la balamuc.
1: Cine îi trimite pe oameni la închisoare?
2: Oamenii înțelepți.
1: Și cine îi trimite pe oameni la balamuc?
2: Propria lor disperare.
1: Dar oare nimănui nu i-a dat prin gând că, din motive tainice, așa trebuie să fie și nu altfel?
2: Ba da, așa gândesc doar cei cărora le merge bine.
1: Vreau să plec de aici. Am să mă retrag în sihăstrie și pustim ca să mă regăsesc. Acum te las, iar tu, poete, urmează-mă. Să mergem.

0: Unde ne aflăm aici?
1: Departe de lume, de zgomotul ei, în grota pe care o numim Urechea lui Indra, deoarece de aici stăpânul cerurilor ascultă tânguielile muritorilor.
0: De aici? Cum așa?
1: Grota are forma unei scoici și urechea ta are aceeași formă. Adu-ți aminte, când erai copil, n-ai pus niciodată o scoică la ureche. N-ai auzit susurul sângelui tău, murmurul gândului în creier, destrămarea miilor de fire tocite din urzeala trupului tău. Și toate acestea într-o micuță scoică. Închipuiește-ți ce se poate auzi aici, în cea mare.
0: Eu nu aud decât murmurul și vaietul vântului.
1: Am să ți le tălmăcesc eu. Ascultă. Indra, stăpân al cerului, auzi-ne suspinele. Pământul nu-i curat, nu-i bună viața. Răi nu sunt oamenii, dar ei nici buni nu sunt. Trăiesc și ei cum pot, de la o zi la alta. Din pulbere născuți, ei pulbere frământă și în pulbere se-ntorc. Domnul le-a dat picioare ca să umble, nu aripi pentru zbor.
0: Sunt voci pe care odinioară le auzeam, le ascultam.
1: Tăcere!
2: Le înțelegeam.
1: Vântul tot mai cântă al omului vaier pe ghișelioasa mare. Noi suntem vântul, copiii văzduhului. Ascultă-ne, vaierul, Indra stăpâne. Din pieptul omului desprins am suspinele și sunetul chinului pe câmpul de lupte, pe patul bolnavului, lângă noul născut care țipă că e, că există.
0: Mi se pare că am mai auzit.
1: Tăcere. Acum valurile cântă. Viclene valuri. Tot ce nu arde pe pământ se neacă în valuri.
0: Privește ce a jefuit și sfărâmat mare.
1: O, da.
0: Din vasele scufundate au rămas doar numele lor. Dreptate, prietenie, pace, speranță.
1: Colacul de salvare s-a salvat pe sine, dar de naufragiați a uitat.
0: Uite și urmele vasului plecat din golful senin. Așadar s-a scufundat.
1: Golful senin? Oare am visat? Carantina pucioasa, birou avocatului, gangul portăreasa, castelul care crește și ofițerul. Toate acestea au fost vis?
0: De mult am scris o poezie despre ele.
1: Oh, atunci tu știi ce-i poezia și poți să-mi spui.
0: Nu, nu, nu, eu știu doar ce e visul. Tu spune-m ce e poezia.
1: Oh, e mai mult decât realitatea. Sunt vise lucide.
0: Și lumea. Lumea crede că noi, poeții, ne jucăm doar. Ne scocim.
1: Mai bine, căci altfel lumea, fără îmbărbătare, ar rămâne în pustiu. Toți ar sta cu burta la soare, cu ochii la cer.
0: Tocmai tu vorbești așa?
1: De ce?
0: Doar tu pe jumătate aparții sferelor înalte.
1: Oh.
0: Ești fiica zeului Indra.
1: Da. Am umblat prea mult pe aici, pe pământ. M-am bălăcit ca și tine prin nămol. Gândurile mele nu mai pot acum să zboare. Au lut pe aripi. Aș vrea să mă înalț, dar simt că mă prăbușesc. Ajută-mă, părinte, stăpân al cerului. Ajută-mă. Nu mai aud răspunsul. Firul s-a rupt.
0: Dar te vei înălța curând?
1: O, da. De-ndată ce voi arde pământul ce mă leagă. De ce mă întreb?
0: Pentru că am o rugăminte, o jalbă a omenirii către stăpânul lumii. E scrisă de un visător.
1: Oh.
0: O poți citi în gândurile mele.
1: Tu, fiu al omului, de ce în durere te naști pe lume? Când la viață te trezești, soarele de ce le întâmpini cu un țipăt rău și jalnic? Fiu al omului, de ce viața nu-ți dă bucurie? Și de ce, ca o jivină zămislit ești tu din ispița omenească și divină? Tu, păptură, taina vieții n-o dezlegi.
0: Tu, copil divin, tălmăcește în graiul priceput de zei bocetul ce-l auzi. Eu, vorbe pure, luminoase și ușoare ce la cerul să se înalțe, nu cunosc.
1: Taina și călătoria începe peste spini, ciulini și pietre. Ai în cale un ogor, îl însămânțezi și iată, e a altuia sămânța, altul trece peste ea. Le-ai avut o bucurie, altuia i-a fost mâhnire. Dar mâhnirea ta n-aduce niciun spor de bucurie, doar mâhniri peste mâhniri. Și așa e până la moarte.
0: Am impresia că marea se ridică, talazurile cresc.
1: Așa se pare.
0: Ce plutește acolo? O geamândură?
1: Nu, e straja mării. Când apare o primejdie, ea strigă.
0: Uite, marea se ridică. În curând vom fi închiși în grotă.
1: Cum?
0: E un vas acolo, în primejdie. Echipajul strigă. De ce nu sună geamandura? Echipajul face semne, dar și noi pierim.
1: Ți-e teamă de eliberare?
0: Nu, nu mi-e teamă, dar nu acum și nu aici, în apă.
1: Stranie lume. Cum poate oare scăpa de sub blestem?
0: Auzi? Auzi cum strigă marea? Acum pe ape merge el.
1: El, cu adevărat?
0: El, cel răstignit.
1: Oh, spune-mi, de ce l-au răstignit?
0: Pentru că voia să-i elibereze.
1: Și cine l-au răstignit? Știam, dar am uitat.
0: Oamenii înțelepți.
1: Ce lume stranie.
0: Ne cotropește întunericul. Furtuna se dezlănțuie. Echipajul țipă de groază, da. Se aruncă în mare.
1: Strigă atunci când se nasc, strigă atunci când mor.
0: Dar vasul parcă nu e vas. E parcă un castel, un turnul Babel modern cu cabluri, un turn care suie până la nori, ca să comunice zeilor.
1: Copil ce ești! Gândul omenesc nu are nevoie de cabluri ca să circule. Ruga credincioșilor pătrunde oricum în univers. Dacă vrei să cucerești cerul, asaltează-l cu rugile tale.
0: Acum văd bine. Nu e nici turn, nici casă. E un câmp sub zăpadă. Soarele de iarnă strălucește în dărătul unei biserici, iar turnul bisericii aruncă o umbră lungă pe zăpadă. Peste câmp trece un nor, acoperă soarele, apa norului a stins focul de sus. Lumina soarelui a plăsmuit imaginea întunecată a turnului, iar imaginea întunecată a norului a înnăbușit imaginea întunecată a turnului. Dar parcă am mai trăit odată toate astea, sau poate le-am visat.
1: S-au născocit. Atunci știu ce-i poezia.
0: Iar eu acum știu ce-i visul.
1: Mi se pare că am mai stat odată așa împreună.
0: Da.
1: Și am rostit cuvintele acestea.
0: Hai să-ți dai seama curând ce e realitatea.
1: Sau visul.
0: Sau poezia.

0: Victoria! Caleașca așteaptă! Masa este întinsă, șampania!
1: Vine, vine!
0: Este la gheață! Victoria!
1: Vine, domnișoara, vine îndată!
2: Atunci
1: vine îndată!
2: Atunci o aștept! O aștept! Dă-mi voie să te îmbrățișez! Vezi floarea aceea din vârful castelului care crește? O știu de când eram mic copil.
3: Spuneți-mi, rectorul a sosit?
1: Nu.
3: Cheamă-l atunci.
2: Aștept.
3: Și pe decanii celor patru facultăți cheamă-i.
4: Îi voi chema.
1: Da.
3: Ce e atât de important? Se va deschide ușa.
1: Se va deschide ușa?
3: Da. Trebuie să o deschidem. Se bănuiește că taina lumii e ascunsă acolo.
1: Taina lumii, da.
2: Acolo.
1: Trebuie chemată toată lumea. Se va deschide ușa într-o clipă.
4: Pentru muritori, o clipă poate fi lungă cât un an.
3: Pentru cei veșnici, un an e doar o clipă. Hai, cheamă-i.
5: Poftiți! Poftiți! Domnilor decani, poftiți și dumneavoastră, domnule rector.
6: Sigur, desigur, e vorba despre ușă. Ce părere are decanul facultății de teologie?
7: Eu n-am păreri. Eu cred. Cred? Cred?
6: Dumneavoastră, domnule filozof?
8: Eu... presupun. Doar presupun.
7: Eu mă îndoiesc. Mă îndoiesc până când am dovezi și martor.
6: Așa e. Așa glăsuiește jurisprudența dumitale, domnule decan al facultății de drept. Acum se vor încăiera. Spune, teologule, ce crezi despre ușă?
7: Cred că această ușă nu trebuie deschisă. Pentru că ascunde lucruri primejdioase.
8: Adevărul nu e niciodată primejdios.
9: Dar ce e adevărul?
7: Adevărul, ceea ce se poate dovedi numai cu doi martori.
10: Un escroc dovedește orice cu doi martori.
8: Adevărul e înțelepciunea. Iar înțelepciunea, adică știința, e chiar filozofia. Filozofia e știința științelor. Iar toate celelalte științe sunt slujitoarele filozofiei.
9: Singura știință o constituie științele naturale. Filozofia nu e știință, sunt speculații găunoase.
7: Bravo!
8: Ai zis bravo!
7: Da.
8: Dar ce ești tu, teologule? Dușmanul de moarte al oricărei cunoașteri. Contrariul științei. Ești ignoranța, întunericul.
7: Bravo! Bravo! Bravo! Tu care nu vezi mai departe decât de la nas la lupă? Care nu crezi decât în simțurile tale amăgitoare? În ochi de pildă, care poate să fie miop, prezbit, stașiu, chiar daltonist?
9: Rântăreule!
7: Măgarule!
6: Gata! Gata! Corb la corb, nu scoate ochii!
7: Dar dumneavoastră, ce părere aveți despre această ușă, domnule rector?
6: Părere?
7: Bă!
6: Niciuna. Eu am fost pus de cârmuire să veghez ca să nu vă spargeți capetele în consiliu, voi educatorii tineretului. Păreri! Mă feresc de păreri. Am avut altă dată, dar au fost repede contestate. Ce-ar fi să deschidem ușa?
7: Nu!
6: Chiar cu riscul de a descoperi adevăruri periculoase.
7: Ce e adevărul? Unde e adevărul? Eu sunt adevărul și viața!
8: Eu sunt știința științelor!
9: Eu sunt cunoașterea exactă!
7: Eu mă îndoiesc!
11: Rușine să vă fie! dascăli ai tineretului.
12: E o insultă, o calomnie, domnule rector. Dați imediat în judecată această femeie.
11: Sărman tineret.
12: Auziți de plânge tineretul. Păi asta înseamnă că le acuză pe noi.
11: Da, da, vă acuz. Pe toți la oaltă vă acuz că semănați îndoiala și discordia în cugetele tinere.
12: Auziți, auziți, încearcă, încearcă să ne zdrunci în autoritatea. Vă întreb, înțelepților, nu-i oare asta o nelegiuire? Da, da. Întreb toți oamenii înțelepți.
13: E o nelegiuire!
12: Văzut? Cum vezi, toți oamenii înțelepți te-au condamnat. Pleacă până mai poți! Altfel...
11: Altfel ce?
12: Altfel vei fi lapidată!
14: S-au răstignit pe cruce.
11: Bine. Plec. Urmează-mi, prieteni. Și vei afla taina.
14: Ce taină?
11: Urmează-mi.
12: Ia priviți!
13: Ce lipsă!
12: Ușa e deschisă!
2: Aici ce se ascunde în dosul ei? Domnilor, nu văd nimic. Domnilor decani, ce se ascunde în dreptul ușii?
13: Nimic.
12: Asta-i dezlegarea tainei universale. Din nimic a creat Dumnezeu lumea la început, cerul și pământul.
13: Din nimic, nimic iese.
9: Fleacuri, domnilor, nu e nimic.
12: Mă îndoiesc. Este o cherie la mijloc. Fac apel la toți oamenii înțelepți.
11: Cine sunt oamenii înțelepți, poetule?
14: Cine poate ști? Uneori toți nu sunt decât unul. Azi sunt eu și ai mei, mâine tu și ai tăi. Ești numit. Sau te declar tu singur astfel?
12: Am fost înșelat!
6: De cine am fost înșelați? Tu, femeie, spune-ne ce înțelegi prin ușă deschisă.
11: Dacă v-aș spune, prieteni, nu m-ați crede.
6: Vreți să spuneți ce ați urmărit cu deschiderea acestei uși, doamnă?
11: Nu, prieteni. N-am să vă spun. Și chiar dacă v-aș spune, tot nu m-ați crede.
13: În realitate nu există nimic.
11: Asta ți închipui dumneata. Dar să știi că în realitate n-ai înțeles nimic.
13: Păi prostii!
11: Păcat de ei.
14: Vorbești serios?
11: Totdeauna vorbesc serios.
14: Găsești că e păcat și de oameni înțelepți și de cei patru decani?
11: De ei cel mai mult. Patru capete, patru cugete pe un singur trup. Cine a zămislit un asemenea monstru?
13: Loviți-o!
11: Vino, vizionarule!
14: Unde?
11: Departe de aici. Am să-ți dezleg enigma. Afară, în pustiu, unde

0: Privește, ferestrele castelului sunt luminate de lumânări. Se apropie ceasul când voi urca la cer cu ajutorul focului. E ceea ce voi numiți moarte și vă e teamă de ea.
1: Teama de necunoscut.
0: Dar o cunoașteți.
1: Cine o cunoaște?
0: Toți. De ce nu credeți în prorocii voștri?
1: Niciodată prorocii n-au fost crezuți. Dar dacă Domnul a vorbit, atunci oamenii de ce nu cred?
0: Întotdeauna ai avut îndoieli?
1: Nu. Uneori am avut certitudini. Dar se mistuiau după câtva timp, ca un vis.
0: Nu e ușor să fii om.
1: Îți dai seama și recunoști?
0: Da.
1: Oare nu-i Indra cel ce odinioară și-a trimis fiul jos pe pământ ca să asculte plângerile oamenilor?
0: Da, el a fost. Și cum l-au primit?
1: Cum și-a îndeplinit solia? Ca să răspund cu o întrebare.
0: Ca să răspund cu alta. Oare starea oamenilor s-a îmbunătățit după trecerea lui pe pământ? Spune-mi drept.
1: Dacă s-a îmbunătățit? Da. Dar prea puțin, foarte puțin. Dar în loc să pui întrebări, nu vrei să-mi dezlegi taina?
0: La ce ajută? Tot nu mă crezi.
1: Pe tine te cred, fiindcă știu cine ești.
0: Ascultă, în zorii vremurilor, Brahma, divina forță primordială, s-a lăsat ispitit de Maya, maica pământului, să dea rod, să se înmulțească. Această întâlnire a forței divine primordiale cu materia a fost păcatul originar al cerului. Lumea, viața, oamenii nu sunt decât fantomă, speranță, vis.
1: Visul meu.
0: Un vis a ele.
1: Și sfârșitul?
0: E cel pe care îl știi. Lupta între suferința plăcerii și plăcerea suferinței, între chinul pocăitului și plăcerile desfrânatului.
1: Dar pacea, liniștea.
0: Ajunge cu întrebările. Altarul e împodobit pentru jertfă. Lumânările sunt aprinse. Cearșafurile albe la ferestre. Ramuri demolit la intrare.
1: Vorbești de parcă n-ai ști ce înseamnă suferința.
0: Nu uita că am trăit toate suferințele voastre și încă de 100 de ori mai mult. Am simțurile ascuțite.
1: Spune-mi, înainte de despărțire, ce te-a făcut să suferi mai mult aici, pe pământ?
0: Existența însăși. Senzația că văzul îmi e slăbit de ochi, auzul de urechi și gândul meu luminos și eteric, încetinit de un labirint de circumvoluțiuni de grăsime. Ai văzut vreodată cum arată un creier? Câte meandre, câte ocolișuri.
1: De aceea toți oamenii înțelepți gândesc strâmb.
0: Ești răutăcios. Așa sunteți toți.
1: Am putea fi altfel?
0: Mai întâi să-mi scutur pulberea de pe tălpi, pământul, lutul.
1: Mai privește odată.
2: Acum pot să-mi arci și eu șalul și-am să rămân mai departe, să păzesc gangul.
3: Victoria, trandafirii au rămas numai spini. Îi voi pune pe foc.
4: Iată diamantul care a deschis ușa tainei. Și castelul, castelul care crește, crește. Afișele pot pieri, dar plasa de pescuit niciodată. Deși au trecut 50 de ani.
5: Am aici atâtea procese, atâtea dosare, atâtea crime.
6: Dumnezeu se dezice de mine. Oamenii mă persecută. Guvernul m-a părăsit. Confrații mă iau în râs. Cum să cred când nimeni nu crede? Cum să iau apărarea lui Dumnezeu când El însuși nu-i apără pe săi? E o porcărie.
1: Nu, nu arunca pe foc cartea. Știi ce era? O istorie a martirilor.
2: Martiri?
1: Da. Cineva care a fost chinuit și omorât pentru credința lui. Crezi că toți care sunt chinuiți suferă? Și toți care sunt omorâți simt vreo durere? Suferința este mântuire și moartea eliberare.
2: Lipesc, lipesc, până nu mai rămâne nimic de lipit.
1: Dacă cerul s-ar prăbuși, tu ai încercat să lipești și cerul. Pleacă! Atunci când viața se apropie de sfârșit, totul se perindă dinaintea ta într-un singur alai. Să fie oare sfârșitul?
2: Da, al meu.
1: Spune o vorbă la despărțire.
2: Nu pot. Crezi că vorbele noastre pot exprima gândurile? Aproape este sfârșirea și sfârșitul. Adio, visătorule, copile, poet ce înțeles mai bine viața. În aripați plutești peste argilă, în pulbere te afunzi pentru o clipă, dar nu ca să rămâi întemnițat. Acum când plec în ceasul despărțirii, durerea de a fi o simt întreagă. Aceasta înseamnă să fii om. Tânjești după ceea ce disprețuiești și te căiești fără să ai vreo vină. Să pleci ai vrea și totuși să rămâi. În două inima ți-e ruptă și simțămintele sunt sfârșiate. Merge înapoi.

0: Ați ascultat Un joc al visului de August Strindberg, traducere de Valeriu Munteanu, Maria și Petru Banuș, adaptare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Indra, Mircea Albulescu, fica lui Tamara Crețulescu, geamgiul Mihai din Vale, ofițerul Florin Anton, mama Monica Iuță, portărea sa Irina Petrescu, omul care lipește afișe Valentin Uritescu, balerina Mirela Popescu, avocatul Dan Condurache, șeful carantinei Ion Siminie, poetul Mihai Bisericanu, el Mircea Constantinescu, ea Tatiana Constantin, rectorul Nicolae Pomoje, decanul Facultății de Teologie Mihai Niculescu, decanul Facultății de Filozofie Petre Dinuliu, decanul Facultății de Drept Ion Punea, decanul Facultății de Medicină Petrică Popa, Cristin Petronela Lazar, cărbunarul Gheorghe Pufulete, asistența tehnică Ioana Teodorescu, Iuliana Grumeza, Doina Rogobete și Stella Botez, regia de studiu Janina Dicu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia muzicală Simona Tudor, regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Anatema de Leonid Andreev. În distribuție George Constantin, Leopoldina Bălănuță, Constantin Codrescu. Regia artistică și adaptarea radiofonică, Leonard Popovici.

Ești tot aici de strajă, în fața porții acestei cefere care limită universul accesibil minții umane. Credeam că ai plecat. Doar și un câine de pază are clipele lui de răgaz, de somn. Chiar dacă întregul univers este cotețul, iar stăpânul eternitatea. Dar nu. Tu nici nu catadixe să-mi vorbești. Tu, cel ce păzește poarta, mediator a două lumi, ești ca un scut ce primește toate privirile, rugăciunile, toate năzuințele, plângerile. Și taci. O tăcere ca aceasta a porții ăsteia ce strivește pământul cu masivitatea ei. Am venit la tine ca un bun prieten și te implor cu toată umilința. Deschide pentru o clipă poarta și lasă-mă să mai arunc privirea în eternitate. Nu răspunzi. Atunci vezi, poate este pe undeva o crăpătură cât de mică și aș putea și eu, nefericitul și umilul anatema, să mai arunc o privire pentru o clipă. El n-o să știe nimic. Ai, ai, lasă-mă să mă uit. Dacă am să văd, poate am să ajung și eu Dumnezeu. Cât de mult îmi doresc să fiu Dumnezeu. Lasă-mă să mă uit. Nu vrei. Bine, nu-i nimic. Dacă nu vrei, nici n-am venit pentru asta. Mă plimbam și eu prin lume și cu totul întâmplător am dat pe aici. Da, n-am ce face. O să joc un barbut. Dacă el n-ar fi atât de măreț, l-aș fi invitat să joace cu mine, dar e prea mândru, prea semeț și nici nu gustă plăcerea jocului. Șase, șase! Am câștigat! De altfel, diavolul câștigă întotdeauna, chiar și atunci când joacă cinstit. David Laser. David Laser? Tu-l cunoști pe David Laser? Desigur că nu. E un evreu bătrân, bolnav și prost, pe care nimeni nu-l cunoaște. Până și stăpânul tău a uitat de el. Pe el l-am câștigat în clipa asta la zaruri. L-am întâlnit odată pe malul mării, pe când întreba valurile de ce se tânguiesc. Și mi-a plăcut. Prost, dar cinstit. Și mă gândesc că smolit bine și aprins ar face o făclie destul de bună pentru petrecerea mea. Nimeni nu-l cunoaște pe David Laser, dar eu am să-i fac faimă. Am să-l fac măreț și puternic. Ba chiar s-ar putea să-l fac nemuritor. Nu mă crezi? Nimeni nu-l crede pe înțeleptul anatem. Chiar și atunci când spune adevărul, nici tu, câine taciturn, tâlhar ce-ai furat adevărul din lume, l-ai zăvorât în dosul porții ăștia pe care o păzești cu atâta strășnicie.

0: Apropie-te. Apropie-te.
1: Mai spui ceva? Mai tare? Nu înțeleg. Vorbești sau taci? Cel ce a fost hărăzit blestemului are auzul ascuțit și din tăcerea ta el desprinde umbra unor cuvinte, dar nu știe cum să le înțeleagă. Tu vorbești sau taci? Ai spus într-adevăr apropie-te? Sau mi s-a năzărit numai mie?
0: Apropie-te.
1: Tu ai spus, eu nu întrăznesc să...
0: Apropie-te.
1: Mi-a stat inima. Mi-e frică.
0: Cel ce a fost hărăzit blestemului nu are inimă.
1: Da, da, da. Cel ce a fost hărăzit blestemului nu are inimă. Pietrul e mut și nemișcat ca piatra cenușie care nu respiră. Oh, de-ar fi avut anatema inimă, de mult l-ai fi ucis prin suferință, așa cum îl ucis pe prostul de om. Dacă tot ai vorbit, spune-mi numele celui care e dincolo de poarta asta. Nu vrei? Spune-mi-l încet, să n-audă nimeni, să-l aflu numai eu. Nu e așa că e făcut din 7 litere? Sau 6? Sau dintr-o singură literă? Păi spune-mi!
2: Spune-mi o singură literă și
1: ai să-l salvezi pe cel hărăzit blestemului de chinurile veșnice. O să te binecuvânteze pământul pe care îl sfâșie cu ghearele mele.
2: Dar nu-i nevoie să strigi.
1: Mi-l spui în șoaptă, doar cât răsufli. Eu am să-l prind din zbor. Spune-mi numele.
2: Spune-mi numele. Luminează-i calea diavolului și omului. Tot universul râvnește binele și nu știe unde să-l găsească. Totul în lume râvnește viața și nu întâlnește decât moartea. Numele! Numele binelui! Spune-mi numele vieții veșnice!
1: Aștept!
0: Nu are nume cel de care întreb tu, anatema. Nu există cifră cu care să-l poți socoti? Nu există măsură cu care să poți măsura. Nu există cântar cu care să poți cântări ceea ce cauți tu, anatema. Oricine a rostit cuvântul dragoste, a mințit. Oricine a rostit cuvântul rațiune, a mințit. Până și cel care a pronunțat numele Dumnezeu a mințit în chipul cel mai josnic și mai cumplit. Căci nu există cifră, nu există măsură, nu există cântar. Nu are nume ceea ce cauți tu, anatema.
1: Și atunci încotro să mă îndrept?
0: Acolo unde te îndrepti.
1: Ce să fac?
0: Ceea ce faci.
1: Vorbești necuvântând. Vrem să pricep eu limbajul necuvântării tale. Spune-mi.
0: Niciodată. Fața mea descoperită, dar tu nu o vezi. Vorba mea e răspicată, dar tu nu o auzi. Poruncile mele sunt clare, dar tu nu le-ai aflat, anatema. Și n-ai să vezi niciodată. Și n-ai să auzi niciodată. Și n-ai să afli niciodată.
1: Niciodată?
0: Niciodată. Niciodată! Niciodată!
1: Trezește-te, pământ! Prinde-ți sabia de cingătoare, omule! Nu va fi pace între tine și cer! Pământul devine sălașul bezdei și al morții și prințul întunericului domnivă peste el în vecii vecilor! Spre tine mă îndrept, Davide! Viața ta, mizeră, o voi zvârli ca o piatră din praștie până în semețul cer. Voi lovi
3: și se va cutremura poarta asta blestemată!
1: Davide!
3: Robul meu, prin gura ta îmi să vestesc adevărul despre destinul omului.

0: Nimeni nu cumpără nimic. Nimeni nu bea apă gazoasă. Nimeni nu cumpără nici semințe, nici bunătate de acadele ce se topesc singure în gură.
1: Nimeni nu cumpără nimic.
0: S-ar zice că toți oamenii au murit numai ca să nu mai cumpere nimic. S-ar zice că în toată lumea asta am fi rămas numai noi cu tarabele noastre singuri pe lume.
2: Șonca, Șonca, tu ai cumpărat cel o găină. Ea spune, ai omorât sau ai prădat pe careva dezdămâna să cumperi găini?
3: Mai de sufletul meu, vai.
0: Când un evreu își cumpără o găină, asta înseamnă orică evreu e bolnav, orică găina a fost bolnav. Lui Sonca Țitrone îi moare un fiu. A început să moară ieri și azi o să se termine. E un băiețel plin de viață și moare greu.
2: De ce a mai venit aici dacă îi moare fiul?
0: Fiindcă n-are încotro. Trebuie să vină. Ieri noi nu am mâncat. Am așteptat ziua de azi și azi n-o să mâncăm în așteptare că o să vină mâine și o să ne aducă cumpărători și fericire.
1: Fericirea nu există.
0: Ieri vine fiul meu Naum și mă întreabă, mamă, unde e tata? Și eu îi spun, pentru ce vrei să știi unde e tata? David Laser, tatăl tău, e un om bătrân și nenorocit, care trebuie să moară curând. Și el se duce pe malul mării să discute în singurătate cu Dumnezeu despre destinul său. Nu-l stingeri pe tata. Și iată ce a răspuns Naum. Uite ce vreau să-ți spun, mamă. Eu încep să mor, mamă. Așa a răspuns Naum.
1: Dar dacă oamenii or să înceteze cu totul să mai cumpere?
0: Cum cu totul?
1: Așa, dintr-o dată, să înceteze să mai cumpere. Noi ce o să ne mai facem?
2: Cum se poate una ca asta? Așa ceva nu se poate.
0: Sigur că da, așa ceva nu se poate.
1: Ba, se poate. Dintr-o dată niciunul nu o să mai târguie nimic.
0: Un client. Nu doriți un pahar cu apă gazoasă, domnule? Așa, așa o zăpușeală ca în iad. Și dacă nu beți, puteți muri de insolație, domnule.
2: Un cvas boieresc veritabil. Serviți, vă rog.
1: Apă de violete. Doamne Dumnezeule, ce apă de violete am.
0: Serviți apa mea gazoasă.
4: Vă mulțumesc. O să iau cu plăcere un pahar cu apă gazoasă și s-ar putea să beau și un pahar de kvas boieresc.
1: Mulțumesc.
4: Dar aș dori să știu pe unde e aici negustătoria lui David Laser.
0: Aici? Îl căutați pe David? Eu sunt nevasta lui, Jura.
4: Da. Doamnă Laser, trebuie să-l văd pe David. Pe David Laser.
0: Ați venit să-i spuneți ceva de rău? David nu are prieteni în haine de postav așa de fin. Mai bine plecați. David lipsește. Și eu n-o să vă spun unde.
4: Oh, nu. Nu fiți îngrijorată, stimată doamnă. Nu am adus nicio veste proastă. Dar cât e de plăcut să întâlnești o asemenea dragoste. Vă iubiți mult bărbatul, doamnă Laser. E probabil un om foarte robust, sănătos și câștigă multe parale.
0: Nu. El e bătrân, bolnav și nu mai poate să muncească. Dar n-a greșit cu nimic nici față de Dumnezeu, nici față de oameni. Și până și dușmanii, Nu să se încumete să-l vorbească de rău, domnule.
4: Na. Am auzit multe lucruri bune despre bărbatul dumneavoastră, dar nu știam că e atât de bătrân și suferit. Aveți copii, doamnă?
0: Am avut 6, dar primii 4 au murit.
4: Oh, ce păcat!
0: Da, am dus-o greu, domnule.
4: Nullius. Numele meu e Nullius.
0: Am rămas numai cu 2. Băiatul Naum și fata Roza. Dar din nenorocire, fata e prea frumoasă, domnule Nullius. Prea frumoasă.
4: Dar de ce nenorocire? Frumusețea e harul lui Dumnezeu pe care el l-a conferit oamenilor, înălțându-i și apropiindu-i astfel de sine.
0: Cine știe? Poate e harul lui Dumnezeu, dar poate și al altcuiva, de care nu o să mă apuc eu să vorbesc. Numai că e una. Nu știu de ce îi trebuie omului ochi frumoși, dacă e nevoit să ascundă. De ce îi trebuie albul feței, dacă e nevoit să-și ascundă sub funingine și murdărie. Frumusețea e o comoară prea periculoasă și e mai ușor să-ți păzești banii de tâlhari decât frumusețea de un răufăcător. Nu cumva chiar pentru asta ați venit aici, ca să vedeți pe Roza? Atunci mai bine să plecați. Roza nu este și eu n-am să vă spun unde e.
5: Domnule cu surtuc negru, plecați de aici. Șura este o femeie cinstită și nu o să-și vândă fata chiar dacă îi oferiți 1.000.000.
6: Așa-i, plecați, plecați!
0: Da, vă mulțumesc la toți că îmi țineți partea. Și cine v-a spus, domnule, că Roza noastră e frumoasă? Asta nu e adevărat, e urâtă ca păcatul de moarte. Dacă o să o luați, o să fiți bat jocura tuturor. O să vă scui pe lumea pe stradă. Așa e de urâtă.
4: Bine, dar am auzit...
0: N-ați auzit nimic. Vă jur că n-ați auzit nimic.
4: Bine, dar chiar dumneavoastră, adineauri...
0: Am spus eu ceva? Dumnezeule, doar știți cât de plecare sunt femeile, domnule. Și apoi ele își iubesc atât de tare copiii, încât totdeauna îi văd superbi. Roza și superbă. Oh, dar uitați-vă, bine Roza, priviți-o, domnule. Dumnezeule, vai, ce slută e. David plânge amar de fiecare dată când se uită la ea.
7: Dar există și fete mai slute ca mine.
0: Vai, Roza, nu există în toată lumea asta o fată mai urâtă ca tine. Du-te în prăvălie, Roza. Ascunde-ți frumusețea, Roza. A venit un tâlhar, Roza. Ascunde-ți frumusețea. La noapte, eu cu mâna mea am să-ți spăl fața, am să-ți împletesc cozile și ai să fii frumoasă ca un înger din cer. Dar acum a venit un tâlhar, Roza. Roza, pleacă. Hai, du-te.
7: Da, mamă.
0: Roza, oamenii au aruncat iar cu pietre în tine.
7: Da, au aruncat.
0: Și câinii te-au lătrat iar?
7: Da, m-au lătrat.
0: Uite, vedeți, domnule, până și câinii.
4: Da, fidai, evident, da. M-am înșelat, da. Ei, din păcate, fica dumneavoastră e atât de urâtă încât îți face într-adevăr rău să o privești.
0: Da.
4: E, de mult aveți prăvălioara asta, doamnă Laser?
0: De 30 de ani, domnule, de când s-a îmbolnăvit David. A păzit un mare necaz. Când a fost soldat, l-au călcat niște cai și i-au bătămat pieptul.
4: Dar cum? David a fost soldat?
5: Da, David a avut un frate mai mare care era un mare ticălos. Îl chema Moise.
0: Așa-i. Era un mare ticălos, Moise. Și
5: când i-a venit sorocul să facă armata, Moise a fugit cu un vapor italienesc și în locul lui l-au luat pe David.
4: Ce nedreptate!
5: Dar ce, dumneavoastră ați întâlnit dreptatea în lume?
4: Da, sigur, cum să nu? Sunteți probabil un om foarte nefericit și vedeți totul în negru. Dar curând, foarte curând, o să vă convingeți că dreptatea există.
0: Hai, vezi-ți de drum, frașnetarule, vezi-ți de drum. Noi nu avem nevoie de muzică.
5: Nici eu n-am nevoie de muzică.
0: N-avem cu ce să te miluim. Du-te, te rog, du-te.
5: Atunci o să mor în sunetele muzicii.
4: Doamne, vă rog, doamne Lize, dați-i să mănânce ceva și niște apă. Am să achit eu totul.
0: Ce om bun sunteți.
4: Da.
0: Bine, flașnetarule. Uite, mănâncă, da?
5: Doamne, așa.
0: Dar pentru apă nu o să iau, nu o să iau nimic. Apa să fie de la mine.
4: De mult colins lumea, domnule muzicant.
5: Înainte aveam și o maimuță. Muzica și maimuța. Pe maimuță, maimuță au adăugat zapurici. Muzica a început să hârie și eu caut un pom de care să mă spânzure. Da, de asta e tot.
0: Sunteți un om foarte bogat, domnule.
4: Da, am o clientelă mare. Sunt avocat.
0: David nu are datorii.
4: Dar n-am venit pentru așa ceva, doamnă Lezer. Când o să mă cunoașteți mai de aproape, o să vedeți că eu întotdeauna dau, nu iau. Întotdeauna ofer și nu iau niciodată înapoi.
0: Veniți cumva de la Dumnezeu?
4: Asta ar fi o cinste prea mare pentru mine, doamnă Lezer. Nu, nu. Vin de la mine.
8: Mamă, mamă, unde e Roza?
0: Taci, taci, taci, e dincolo, e dincolo, taci, dincolo, taci. Ei, ce se aude, fiul meu? Ai găsit undeva credit, Naum?
8: Nu, n-am găsit.
9: Eu încep să mor, mamă. Tuturor le e cald, iar mie mi-e tare frig.
0: Tu mai ai de trăit, Naum? Mai ai de trăit mult?
9: Unde-i tata? Ar fi timpul să vină.
0: Și domnul îl așteaptă de mult pe tata. Și David nu-i și nu-i.
9: Ce vrea cu el?
0: Nu știu, Naume. Dacă a venit aici, înseamnă că are treabă. Ce faci, flașnetarule?
5: Vreau să cânt.
0: Pentru ce? Noi n-avem nevoie de muzică.
5: Trebuie să vă mulțumesc pentru bunătatea dumneavoastră.
0: Doamne Dumnezeule, că urât mai huruie.
4: Asta, doamnă Lezer, se numește armonie universală. Nu cumva este David Lezer, omul acela venerabil ce se vede venind încoace?
0: A, da, e David. Unde ai fost, David?
10: Am fost pe malul mării.
0: Și ce ai făcut acolo?
10: Am privit valurile șura și ne-am întrebat de unde vin și încotro se duc. M-am gândit la viață, șura, de unde a venit ea și încotro se duce.
0: Și ce au spus valurile, David?
10: N-au spus nimic. Ele vin și iară se duc și omul de pe mal în zadar așteaptă răspunsul mării.
0: Cu cine ai mai vorbit, Davide?
10: Am vorbit cu Dumnezeu, șura. L-am întrebat de destinul David Lezer, un evreu bătrân care în curând va trebui să moară.
0: Și ce a răspuns Dumnezeu, David? Fiul nostru, Naum, vrea și el să meargă pe malul mării. Ca să întrebe de destinul lui.
10: Oare și Naum trebuie să moară în curând?
9: Da, tată. Am început să mor.
4: Permiteți, domnilor, domnilor, de ce vorbiți despre moarte când eu v-am adus viață și fericire?
10: Ori ați venit din partea lui Dumnezeu? Cine e el de vorbește astfel?
0: Nu știu, te așteaptă de mult.
4: Domnilor, măcar un zâmbet, măcar unul. Și mie vă rog să-mi acordați o clipă de atenție și o să vă fac pe toți să râdeți. Deci, atenție, domnilor, atenție! Dumneavoastră sunteți David Lezer?
11: fiul lui Abraham Laser?
10: Da, e bun. Dar poate că există și un alt David Laser. Nu știu. Interesați-vă pe la oameni.
11: N-ați avut un frate Moise Laser, care acum 35 de ani a fugit în America cu un vapor italienesc, Fortuna?
6: Da, da, așa este, așa este.
10: Eu nu știam că e în America.
11: David Laser, fratele dumneavoastră Moise, a murit.
10: Eu l-am iertat de mult.
11: Da. Și murind, toată averea sa, care se ridică la 2 milioane de dolari, ceea ce înseamnă 4 milioane de ruble, v-a lăsat-o dumneavoastră, David Laser. Iată documentul. Priviți pe cetea!
10: Nu, nu trebuie. Dumneata nu vii de la Dumnezeu. Dumnezeu n-ar face așa glume cu un om amărât.
11: Dar care glume? Pe onoarea mea, e adevărat, 4 milioane.
10: Îmi permiteți să fiu primul care vă felicită.
11: Vezi, doamne Laser, vezi ce veste v-am adus. Și acum care mai e părerea dumitale? Frumoasă e roza sau pocitanie?
6: Și dumneata, dumneata, Naum,
11: crezi și acum că ai să mor?
12: Roza! Roza! Ce-i, mamă?
7: Spală-te pe față, Roza! Fă-te frumoasă pentru Dumnezeu! Repede!
10: Luați-vă înapoi hârtia! Luați-vă hârtia înapoi!
7: Ce-ai pierdut mințile, David? Nu-l ascultați, domnule! Nu-l ascultați!
6: Tată, e a noastră! Iată, iată, iată cum ți-a răspuns Dumnezeu! Uite-te la mama, uite-te la Roza! Privește-mă pe mine, care începusem să mor!
12: Așa sunt eu, tată, uite-te la mine, eu sunt!
6: Doamne, ce frumoasă e!
12: M-am născut acum, tată, uite-te la mine!
7: Vezi, David, vezi, s-a și născut un om!
10: Tu de ce-ai adus această hârtie?
11: Îmi permiteți, domnule Laser, nu sunt decât un avocat. Mă bucur, mă bucur din toată
10: inima. De ce-ai adus asta? Arungați-l! Acesta este diavolul?
11: David!
10: Credeți că v-a adus 4 milioane de ruble? Nu, nu, nu, nu, el v-a adus 4 milioane de ochiuri!
7: David!
10: 4 milioane de batjocuri le-a aruncat în capul lui David! 4 oceane de lacrimi amare am vărsat de-a lungul vieții mele. Cele 4 vânturi ale pământului au fost gemetele mele. 4 copii mi-au fost răpuși de boală și de foame. Și acum când a venit vremea să mor, când sunt bătrân și trebuie să mor, mi se aduc 4 milioane.
7: David,
10: îmi vor da ele înapoi tinerețea mea pe care am petrecut-o în lipsuri.
7: David,
10: sufocat de durere, învălătucit în amărăciune, încununat de tristețe, îmi vor aduce ele înapoi măcar o singură zi a foametii mele. Măcar o singură lacrimă de-a mea căzută pe piatră. Măcar un singur scuipat dintre cele ce mi-au fost aruncate în obraz. 4 milioane de blesteme. Iată ce înseamnă cele 4 milioane de ruble ale tale. Nu, nu, nu-mi trebuiesc banii. Nu-mi trebuiesc banii. Vă spun eu. Bă, eu un evreu bătrân ce moare de foame aici. Nu-l văd pe Dumnezeu, dar o să mă duc la el și să-i spun: ce faci tu cu David? Mă duc.
7: David! David, întoarce-te! Întoarce-te!
11: Liniștiți-vă, doamne Laser, el o să se întoarcă. Așa e întotdeauna la început. Eu am umblat mult prin lume și o știu. Sângele se urcă la cap, picioarele tremură, omul blesteamă. Da, astea sunt fleacuri.
7: Vai, mamă, ce strâmbă e oblinda asta.
6: Mamă, unde s-a dus tata? Eu vreau să trăiesc.
11: Aruncă ciobulă la Roza. Frumusețea dumitare vor reflecta oamenii. Frumusețea dumitare o să reflecteze universul și în el ai să te oglindești dumneata. Oh, mai ești aici, muzicantule. Atunci, cânte-ne ceva. Te rog eu, o sărbătoare ca asta nu merge fără muzică.
9: Să cânt tot aia?

0: La ce te gândești, David? Permite-mi să fiu nu numai secretarul dumitale particular, ceea ce mă onorează, dar și prietenul dumitale. De când s-au primit banii, te văd mereu abătut și trist și mă doare când te privesc așa.
1: De ce m-aș bucura, Nolius?
2: Roza, nu păcătui fata de Dumnezeu, David. Oare nu ne odihnim ochii cu frumusețea și tinerețea ei? Altădată, nici tăcuta lună nu avea dreptul să o privească, nici stelele să șoptească una altia despre frumusețea ei. Și acum, uite-o, iată-o, în ziua anamiaza mare, umblând în trăsură în văzul lumii și însoțită de călăreți.
1: Naum?
2: Ce-i cu Naum? E de mult bolnav, asta o știi și tu. Ori moartea te o saltea de puf, nu-i cu nimic mai rea decât una pe caldărâm. Dar s-ar putea să mai aibă zile, să mai aibă de trăit.
3: Stăpâne, te așteaptă în curtea Abraham Hesin și o fetiță trimisă de Șonca.
1: Ce vor? Bani? Dădeșură, de cât să fac rogan și lasă-i să plece.
2: Oh, până la urmă o să ne înghită toți banii, Nulius. Pentru a doua oară îi dau lui Hesin. Dar el e ca nisipul. Oricâtă apă i-ai turna, nisipul tot uscat și tot însetat rămâne.
1: Astea sunt fleacuri, bani și așa avem prea mulți. Dar îmi face rău să mă uit la oamenii ius. În ziua în care mi-ai adus averea asta.
0: În care o meriți din plin după atâta suferință, leză.
1: În ziua aceea oamenii s-au schimbat atât de mult în rău. Dumitale, îți place când oamenii te întâmpină cu o plecăciune prea adâncă? Mie nu-mi place. Oamenii nu sunt câini ca să se târie pe burtă. Dar, dumitale, îți place, Nulius, când oamenii îți spun că ești cel mai înțelept, cel mai mărinimos, cel mai bun dintre oameni atunci când, de fapt, nu ești decât un evreu bătrân, ca toți alții? Mie nu-mi place, Nulius. Nu se cuvine ca fiii Dumnezeului dreptății și al milei să spună minciuni, chiar dacă ar trebui să moară pentru adevăr, oricât de crut ar fi el.
0: Bogăția e o forță cumplită, Lazar. Nimeni nu te întreabă de unde vin banii tăi. Ei nu văd decât puterea dumitale și se închină.
1: Puterea? Pot eu cu toți banii mei să cumpăr o singură zi de sănătate și viață pentru Naum?
4: Dar ce crezi că starea lui Naum e atât de gravă?
1: Gravă. Trei doctori, trei domni cu mare renume, Nulius, l-au văzut ieri. Și mi-a spus că Naum o să moară peste o lună. Că de pe acum e mai mult mort decât viu. Oare nu e totul un vis, Nulius? Oare nu este acesta râsul satanei?
0: Dar mă sperii, prietene. De ce să petrece în sufletul dumitale?
1: Nu te atinge de sufletul meu, Nulius. În el e beznă. Ce să mă fac?
0: Da,
1: ce să mă fac?
0: Calmează-te, David.
1: Nulius, Nulius, dumneata mi-a dus moartea. N-am fost eu oare resemnat în fața morții? Nu așteptam oare ca pe un prieten? Dar dumneata ne-a dus bogăția și eu vreau să dansez. Vreau să dansez, dar moartea mă apucă de inimă. Vreau să mănânc, fiindcă foamea m-a răzbit până în fundul oaselor. Dar stomacul meu bătrân nu mai primește hrana. Vreau să râd, dar fața mea plânge, ochii mi lăcrimează, iar sufletul meu urlă de spaime morții. În oasele mele e foametea, iar în sângele meu a pătruns o treabă. Nu, nu mai am salvare. Moartea m-a învins.
0: Săracii, David.
1: Ei, și?
0: Te așteaptă săracii, David.
1: Săracii așteaptă întotdeauna.
0: Acum văd că ești pierdut într-adevăr, David. Dumnezeu te-a părăsit, David.
1: Asta mi-o spui mie?
4: Da. Zeus, dumitale să vorbesc, David Laser. Fii atent, ești la cheremul satanei.
1: Julius, prietenul meu, mă sperii. Prin ce mi-am atras mânia dumitale și vorbele astea teribile și aspre? Ai fost întotdeauna bun cu mine și cu copiii mei, părul ți-e cărunt ca și al meu pe chipul dumitale. Am deslușit mai de mult un chin ascuns și te stimez, nu, Lust? De ce taci? O flacără înspăimântătoare arde în ochii dumitale. Cine ești, dumneata? Nu, Lust. De ce taci? Nu-ți lăsa ochii în jos. Mă simt și mai îngrozit când nu-i văd. Atunci pe chipul dumitale pare scris cu scritură de foc un adevăr neclar, un adevăr cumplit și înspăimântător ca moartea.
4: David,
1: vorbește.
4: Taci, ascultă-mă, ascultă-mă. De la nebunie te voi întoarce la rațiune. De la moarte te voi întoarce la viață.
1: Tac și te ascult.
4: Nebunia ta e aceea, David Laser, că toată viața ai căutat pe Dumnezeu, iar când Dumnezeu a venit la tine, i-ai spus: eu nu te cunosc. Moartea ta, David Laser, este faptul că orbi de nenorociri, ca un cal ce își învârtește în neștire roata. Tu nu i-ai văzut pe oameni și ai rămas singur printre ei, cu bolile și bogăția ta. Acolo, afară, te așteaptă viața, iar tu, orb cum ești, îi închizi ușa. Dansează, David! Dansează! Moartea a ridicat arcușul și te așteaptă. Mai multe grație, David Laser.
1: Ce vrei, de fapt, de la mine?
4: Întoarce-i lui Dumnezeu ce ți-a dat Dumnezeu.
1: Mi-a dat ceva mie, Dumnezeu?
4: Fiecare ruble din buzunarul tău e un cuțit pe care îl înfigi în inima flămândului. Împarte tot ce ai săracilor. Dă pâine flămânzilor și ai să învingi moartea.
1: Lui David nimeni nu i-a dat o coajă de pâine atunci când era foame. Sau poate crezi că săturându-i pe ei am să satur foamea din oasele mele?
4: Prin ei să-ți potolești foamea.
1: Am să-mi întorc sănătatea și puterile?
4: Prin ei ai să fii puternic.
1: O să alung oare moartea care s-a și cuibărit în sângele meu subțire ca apă în arterele și venele mele vârtoase ca niște spori uscate? O să-mi întorc viața?
4: Prin viața lor ai să-ți prelungești viața. Acum ai o singură inimă, David, și ai să ai milioane de inimi.
1: Dar eu am să mor.
4: No, ai să fii nemuritor.
1: Și ce cuvânt cumplit a pronunțat buzele tale? Cine ești tu de cutezi să pronunți nemurirea? Oare nu în mâna lui Dumnezeu e și viața și moartea omului?
4: Dumnezeu a spus: cu viață previață creind.
1: Dar oamenii sunt răi și păcătoși și flămândul e mult mai aproape de Dumnezeu decât săturul.
4: David, săracii te așteaptă. Or să plece îndată. Săracii așteaptă întotdeauna, dar până la urmă se satură să aștepte și pleacă.
1: La mine n-or să plece. Nulius, Nulius, cum de nu ți-ai dat seama până acum că eu aștept de mult pe săraci, că glasul lor îl port în urechile mele, în inima mea? Cheamă-i pe săraci aici, cheamă aici pe Șură, nevastă mea și pe copiii mei, Naum și Roza și pe toți servitorii, cât sunt.
4: Da, îi voi chema.
1: Cheamă-i pe săraci care așteaptă afară.
4: Îi voi chema.
1: Tu în stradă și vezi, nu cumva mai sunt și acolo alți săraci care așteaptă și ne-i vezi. Cheamă-i și pe ei, căci seta lor îmi usucă buzele, foamea lor îmi sfâșie pânt
4: tăcere și în fața norodului vreau să-mi bestesc cea din urmă și neclintită vrere. Hai, du-te, du-te.
0: Facă-se voia ta!
4: Du-te!
0: Facă-se voia ta!
4: Duhul Domnului a trecut deasupra mie și părul mi s-a zbârlit. Adonai, Adonai, Tu m-ai urcat în vârful muntelui și înfățișez lumii fața mea bătrân și trist. Dar asta e voia Ta. Poruncește și mielul o să devină leu. Poruncește și leoaica înverșunată o să-și întindă pruncilor sfârcule sale dătătoare de forță. Poruncește și David Lezer, albit în umbră, o să se ridice neînfricat până la soare.
2: Ce l-ai chemat, David? Și de ce a fost nulus atât de grav când ne-a transmis porunca ta? Nu l-am făcut cu nimic vinovat față de tine. Și dacă avem vreo vină, cercetează-o. Dar nu ne privi atât de aspru, David.
5: Pot să mă așez?
4: Tăceți și așteptați.
2: Da.
4: Încă n-au venit toți cei pe care i-am chemat. Tu, Roza, stai jos dacă ești obosită. Dar când o să vină timpul să te ridici în picioare. Stai jos și tu, Naum. Grazie,
6: fiul dumitale, Naum. Bună ziua, David Lezer. Pace casei dumitale.
4: Și ție, pace, Abrame. Dar de ce spui cu atâta pompă, David Lezer? Nu-mi spuneai simplu, David.
6: Fiindcă acum ești un om mare. Mare om, David Lezer. Da. Altădată știam de David. Dar iată că acum stau afară și te aștept. Și cu cât aștept mai mult, cu atât mai lung se face numele dumitale, domnule David Lezer.
4: Ai dreptate, Abrame. Când apune soarele, mai lungi se fac umbre. Și cu cât omul se face mai mic, cu atât se mărește numele lui. Dar ai răbdare, Abrame, și așteaptă puțin.
7: Aici nu este decât un lac eu. Pe că noi suntem oaspeți!
8: Bă, Garane! Te duci într-un graj de scâi pe jos!
7: Domnule Lezer, am întâlnit un om leit cu un drac, cam bătân, dar care m-a apucat în gură și mi-a zis: te cheamă David Lezer, ăla a primit moștenirea aia mare. Și eu l-am întrebat: și ce vrea cu mine? Iar el mi-a răspuns: David vrea să te facă moștenitorul lui. Ați început să râdă. Acum, că am venit de la Cheos, dar dumneavoastră mă ia la roșu.
8: Nu pune mâna pe mine.
4: Unius e un om vesel și niciodată nu scapă prilejul ca să facă șotii. Dumneata însă ești oaspetele meu și te rog să mai aștepți puțin.
9: Ei, cum merge negoții, Ivane? Acum aveți o concurență mai mică?
10: Prost, șura, prost. Mușterii tot nu sunt.
11: Vai de sufletul nostru.
9: E foarte rău că nu sunt mușterii.
12: Ia mai taci, mama. N-ai vrea să-mi dai iar cu funingine pe față?
0: David, pentru un moment o să trebuiască să te mulțumești numai cu atât. Milioanele dumitale îi sperie pe sărați și nimeni nu vrea să vină crezând că e o înșelătorie la mijloc.
7: Ăsta e omul care m-a luat.
5: dumneata! Bună ziua!
7: Bună ziua!
13: Mulțumesc, Nolius! Și acum ia, te rog, cerneală și hârtie și așează-te la masă lângă mine.
5: Da, da, da.
13: Și pentru că ceea ce am dispus e foarte important, te rog să înscrii totul exact și fără să greșești, căci de fiecare cuvânt al nostru

0: Mezi.
1: Totul e gata.
0: După moartea fratelui meu, Moise Lazar, eu am primit o moștenire de 2 milioane de dolari.
2: Ce înseamnă 4 milioane de ruble?
0: Mă întrerupi, Nonius? Da, asta înseamnă 4 milioane de ruble. Și azi, supunându-mă glasului conștiinței mele și voii lui Dumnezeu, și totodată în amintirea copiilor mei care au murit de foame și de boli la vârstă fragedă, am hotărât după legile Domnului Dumnezeu, care este milă și adevăr, să-mi împart toată averea celor săraci. Așa e, Iulius. Bucurați-vă, inimile, voi ce suferiți, și prin surâsul buzilor voastre răspundeți milii cerești. Și mergeți de aici, în oraș, ca vestitori ai fericirii, și străbătând străzile și piețele, strigați tuturor: David Lazar, un evreu bătrân, care trebuie să moară în curând, își împarte averea săracii. Așa e, Iulius?
2: Așa e, David, așa e. Spiritul tău îl văd înălțându-se spre culmi și te văd cum bați asurzitor în porțile de fier ale eternității strigând: deschideți-vă! Te iubesc, David! Eu îți sărut mâna, David! Sunt gata să mă târâi ca un câine pe burtă și să-ți împlinesc poruncile toate. Cheamă, David, strigă: trezește de pământ! Miază noapte și miază zi, apus și răsărit, vă poruncesc prin voința lui David, stăpânul meu, să răspundeți la chemarea celui ce cheamă și cu cele 4 oceane de lacrimi să veniți și să vă aștereți la picioarele lui. Cheamă, David, strigă!
0: Miază noapte și miază zi,
2: apus și răsărit,
0: pe toți vă cheamă David!
2: Pe toți vă cheamă David!
0: Oameni, vă rog să nu mă înșelați și să țineți minte că totul are o măsură și o socoteală. Și acolo unde e nevoie de 10 copeici, nu cereți 20. Și acolo unde ajunge o măsură de mei, nu cereți 2. Căci tot ce prisosește unuia, îi lipsește altuia. Și ca frați buni, fii aceleași mame, cu sânii plini, dar care se iacă repede, nu vă nedreptățiți unul pe altul și nu amărâți pe această mamă darnică, dar și economă. Putem începe? Nonius,
2: da.
0: E totul gata?
2: Da, aștept, aștept, David.
0: Atunci, așezați-vă la rând, vă rog. Banii nu-i am deocamdată, sunt în America, dar eu am să scriu exact cui și cât îi trebuie fiecăruia, după nevoile sale.
3: David, David, ce faci cu noi? Privește pe Roza, uite la bietul Naum.
4: Suntem noi mai puțin copiii tăi decât aceștia adunați de pe stradă. Și nu suntem noi fratele și sora celor ce au murit. Eu am să plec. Mă duc în lume.
0: Nu pleca, Roza.
4: Nu mai am ce căuta aici. Am auzit că ne-ai chemat pe toți. Hai, Naum, hai, nu mai avem ce căuta aici. Roza, Naum, copiii mei, nu.
0: Tu rămâi, mamă. Unde să te duci? Tu trebuie să rămâi alături de mine. Ești gata, Nonius?
2: Da.
0: Atunci, apropie-te, cinstite om. Apropii-te, dumneata, care stai primul la rând.
5: Iată-mă, David.
0: Cum te cheamă?
5: Numele meu e Abraham Hessin. Ai uitat oare numele meu? Ne-am jucat împreună când eram amândoi copii.
0: Liniște, liniște. Așa trebuie pentru oricine, Abraham. Nonius,
2: numărul 1. Mai târziu am să liniez hârtia, David. Deci numărul 1, Abraham Hessin.

0: De ce o fi cântând numai într-o parte? O trâmbiță așa de bună!
1: Cum vrei cu o asemenea trâmbiță să-l întâmpin pe David Laser?
0: Trâmbița e foarte bună și tatăl meu a cântat pe vremuri din ea.
1: De când tatăl dumitale o fi cântat el din ea? Dar cine s-a așezat pe ea de așa boțită?
0: Trâmbița e foarte bună!
2: Lăsați Gâlceava și nu mai umbriți aceste clipe de bucurie, Selina! Asta nu i-ar face plăcere lui David. Trebuie să vină.
3: El a adus pacea și fericirea pe pământ. Și tot pământul îl cunoaște. Eu vin de departe, unde sunt alți oameni diferiți de voi, cu alte moravuri. Și cu voi sunt frați numai în suferință și nevoi. Dar și acolo a ajuns vestea despre David Laser, cel ce împarte pâine și fericire, și lumea îi binecuvintează numele.
2: Auzi, auzi, Șura, e vorba de bărbatul dumitale.
4: Aud, Abrame, eu aud tot. Numai glasul lui Naum, care s-a prăpădit, nu-l aud. Și nici ciripitul rozei nu-l mai aud. Mă rog, moșule dumitale, care ai umblat mult prin lume, n-ai întâlnit cumva pe drum o fată frumoasă, cea mai frumoasă din câte există pe pământ?
3: Nu, nu am văzut-o pe fiica dumitale. Eu bată drumurile mari și acolo nu întâlnești nici bogătași, nici oameni frumoși. Am întâlnit oameni care, adunându-se, vorbeau despre David Laser că a tămânduit o femeie de o boală ce n-avea leac.
2: Nu, nu, nu, nu! Asta nu e adevărat!
3: Am mai auzit că David a redat vederea unui orb din născare.
2: Nu, nu, nici asta nu e adevărat! Cineva a înșelat pe oamenii aceia. Numai Dumnezeu poate face minuni, da? Dumnezeu, da? David Laser nu e decât aia un om bun și cinstit, da? Cum ar trebui să fie orice om care nu l-a uitat pe Dumnezeu, da?
5: Nu, nu, nu, nu, asta nu e așa, Abraham Hessin.
2: Cum e?
5: David nu este un om obișnuit. Și puterea care se rășluiește în el nu e o putere omenească.
2: Da,
6: așa are dreptate, Ivan. David nu e un om ca noi toți.
3: Spuneți-mi, vă rog, spuneți-mi, vă rog, adevărul. Eu am venit aici trimis de oameni și picioarele mele bătrâne au străbătut o cale lungă de multe verste, bătut de un soare nemilos, ca să aflu adevărul. Cine este acest David care aduce bucurie oamenilor?
2: Întreabă-l pe el! Pe el! Uite-l că vine!
7: Bine venit, binefăcătorule!
8: Dumnezeu să te binecuvânteze, tătucule!
3: Numai bucurie ne-ai adus!
2: Binefăcătorul nostru!
7: Să fim sănătos!
3: Tu ești David Laser care împarte fericire și pâine tuturor oamenilor de pe pământ?
2: Da, de ce taci, David? Nu? Aceștia sunt oamenii pe care i-ai făcut fericiți. Hai, vorbește-le. Ei așteaptă.
9: De ce taci, David? Ne sperii, nu ești tu, David, cel care ne aduce bucurie?
10: Vorbește-le, David. Cuvinte de bucurie așteaptă auzul lor nerăbdător și tăcerea ta, ca aceea ales pe zilor tecutele pe sufletele, strivindu-le de pământ, vorbește-le.
11: Pentru ce toată cinstirea asta? Pentru cine? Pentru mine, un om sărac, bătrân, aproape de moarte? Ce am înfăptuit eu? V-am dat bani și pâine, dar banii ăștia sunt ai celui de sus. De la el au venit și la el prin voi s-au înapoiat. Tot ce-am făcut e că n-am ascuns banii ca un hoț și n-am devenit un tâlhar ca aceia care l-au uitat pe Dumnezeu.
10: Așa e, nu, David, nu este așa. Cuvintele tale nu sunt demne de un înțelept și nu au fost rostite de un om smerit.
11: Iar mi-ai izbăvit sufletul de un păcat mare. De ziua bucuriei am apărut posac în fața norodului. De ziua fericirii lui nu mi-am înălțat privirile spre cer, ci spre pământ le-am coborât. Eu, un om rău și bătrân, pe cine am încercat să înșel cu prefăcătoriile mele? Doar zilele și nopțile le trăiesc din plin în cântare, iar dragostea și fericirea o sorb prin toți porii mei. Atunci, de ce m-am prefăcut trist?
12: Șura!
9: Da?
12: Nevastă, vin mai aproape de mine.
9: Sunt aici, David.
12: Față de tine nu mi-e rușine să plâng nici lacrimi de tristețe, nici lacrimi de bucurie. Să mergem un pic mai încolo.
13: Ei plâng, lăsați-i să plângă.
9: Noi nu mai avem niciun copil, David.
12: Nu vorbi așa, Șura, căci toți copiii din lume sunt copiii noștri. Nu are copii acela care are 3, 6 și chiar 20, iar nu acela care nu le știe.
9: Lăsați-mă, vreau să-i vorbesc lui David
14: Lester.
9: Unde e David? Unde e David, cel care a împărțit bogățiile? 2 zile și 2 nopți l-am căutat prin tot orașul, dar casele tăceau și oamenii râdeau de mine. Spuneți-mi, oameni buni, oameni buni, nu l-ați văzut pe David? Nu vă uitați așa la sânul meu gol, că un om rău mi-a sfâșiat hainele și fața mea umplut-o de sânge.
13: David, e aici cu mine.
9: David, David e aici. Îndurați-vă de mine, oameni buni. Nu mă înșelați, nu mă înșelați. Oare am auzit eu bine? David, e aici.
14: Acela e David. Numai că a întârziat, că el și-a împărțit toată averea.
6: Da, a dat-o toată sărăcia.
9: Da, 2 zile și 2 nopți l-am căutat, înșelată de lume, și acum iată m-a ajuns, dar prea târziu. Atunci am să mor aici, în mijlocul drumului, că și nu mai am încotro să merg.
10: Cred că te caută pe tine, David.
12: Ce vrea femeia asta?
9: Tu ești David? Tu ești David, cel ce aduce bucurie oamenilor.
13: Da, da, el este.
12: Da, da, eu sunt.
9: Nu îndrăznesc să te privesc. Trebuie să fii ca un soare. O, David, cât te caut. Toți oamenii m-au înșelat. Ba-mi spuneau că ai plecat, ba că nu ești, ba că n-ai fost nici când. Un bărbat mi-a spus că el e David și mi s-a părut bun, dar s-a purtat cu mine ca un tâlhar.
12: Ridică-te, femeie.
9: Lasă-mă să mă odihnesc la picioarele tale. Sunt obosită de moarte. Acum sunt liniștită. Acum sunt fericită că sunt la picioarele lui David, cel care aduce bucurie oamenilor.
12: Dar ai venit prea târziu, femeie. Am împărțit tot ce am avut și nu mai am nimic.
10: Dar sigur că da, noi am împărțit deja totul. Așa că du-te acasă, femeie, du-te acasă. Nu mai avem nimic, absolut nimic.
12: Mai puțină cruzime, Nulius.
9: Asta nu se poate. Te rog, David, David, dă-mi ceva bani. Salvează-mă, David, salvează-mă. Sunt obosită de moarte. Salvează-mă.
4: Dă-i bani,
9: pe dumneata te cheamă Șura.
4: Da.
9: Șura, da. Ești nevasta lui. Am auzit de dumneata. Te rog, pune o vorbă pentru mine, Șura.
4: Ridică-te, draga mea.
9: Pune o vorbă pentru mine.
4: Ridică-te, draga mea, aici atâta praf și părul tău negru e așa de frumos. Hai, stai puțin, colea, și odihnește-te. David, o să-ți dea sigur ceva.
12: Ce să fac? Ce să fac, Nulius?
10: Nu știu. Iată socotările, să vezi că nu mai avem niciun bănuț. Eu sunt un avocat cinstit și nici de cum un falsificator de bani ca să-ți fac rost zilnic de câte o moștenire din America. N-am ce face și mă plimb prin lume.
12: Asta e posibil. Nulius, nu m-am așteptat la așa ceva din partea dumitare. Și totuși, ce să fac? Ce să fac?
9: David, David, vino, vino puțin cu mine. Vreau să spun ceva.
12: Și? Te-a bătut rău, femeie?
10: Dar se vede cât de colo că acela care te-a bătut era un om neîndemânatic, căci nu ți-a scos ochiul așa cum intenționase.
9: Lulius, vino, te rog, aici.
10: Prezent? Prezent, doamne, prezent. Prezent?
12: Cât bani avem, Lulius, ca să ajungem la Ierusalim?
10: 300 ruble.
12: Să îi le dai, femei, Șura nu mai vrea să plece. Sunt foarte obosit, Nulius, aș vrea să mă odihnesc. Aș vrea să mai văd azi oameni. O, să mergem, Șura. Privește, Șura, iată locul unde s-a scos toată viața noastră. Uite cât de sărăcăcios, de trist. Ascultă-mă, Nulius, nu există moarte pentru om. Care moarte? Ce este moartea? Cine o fi acela atât de trist care a născocit vorba asta tristă? Moarte. Poate că ea există. Nu știu eu. Eu însă, Nulius, eu sunt nemuritor. Ce înfiorător. Sunt nemuritor. Unde e sfârșitul cerului? L-am pierdut. Unde e sfârșitul omului? Eu l-am pierdut.

0: Pulse. Trăiască nemuritor în nemurirea focului.
1: N-ai putut să-i afli numele.
0: Trăiască nemuritor în nemurirea luminii.
1: Miază noapte și miază zi.
0: Care este viața?
1: Răsărit și opus.
0: Și oprească-te întunericul în fața lăcașului luminii nemuritoare.
1: Răbiți.

0: Praf și pulbere s-a ales din tot Nurius. Muntele ce a atins cerul s-a năruit piatră cu piatră. Ce-a ajuns muntele? Ce-au ajuns milioanele pe care mi le-ai adus tu? Iată, de un ceas caut în hârtie o copeică, o singură copeică ca să o dau unui sărac și nu o găsesc. Nu se poate. Spune-mi că ai greșit. Ai milă de mine și spune-mi că ai greșit, că pe undeva mai sunt niște bani.
1: Vinoți în fire, David, tu nu vezi că-ți pierzi rațiunea? De două zile și două nopți stai aici la masa asta și cauți ceea ce nu există. Ieși în curte și spune-le oamenilor care te așteaptă că nu ai nimic și lasă-i să plece.
0: De 10 ore am ieșit și le-am spus oamenilor că nu posed absolut nimic și a plecat vreunul din ei, Stau aici și așteaptă neclintiți în durerea lor ca o stâncă și doar le-am dat totul. Mi-am plâns lacrimile toate, le-am dat tot sângele din inima mea. Ce mă așteaptă ei? Ce mai vor de la un biet evreu care și-a secătuit viața?
1: Ei așteaptă o minune, David.
0: Taci, Nurius. Taci. Tu îl ispitești pe Dumnezeu. Cine sunt eu ca să pot face minuni? Ce să mă fac, Nurius? Să iau o funie și să mă spunzul de un copac acela care a trădat? Odinioară? Nu sunt oare într-adevăr un trădător care cheamă ca să nu dea nimic, care iubește ca să ne norocească? Ai cum mă doare. Ai ce frică mie. Ascunde-mă, nu las. Nu există vreo daie în care să nu pătrundă lumina. Nu ar exista ziduri atât de groase prin care să nu treacă glasul lor. De ce mă strigă? Sunt doar un om bătrân și bolnav și nu mai pot îndura atâta chin. Și eu am avut copilași și mie mi-au murit copiii. Cum îi chema? Nu le-am uitat. Cine e acela căruia îi se spune David, care aduce bucurie oamenilor?
1: Așa ți se spunea ție, David Laser. Dar înșelat ești, David. Ești înșelat tot așa cum sunt și eu.
0: Apără-mă, domnule Nurius. Du-te, dumneata, și spune-le, dar tare, ca să te audă toți. David Laser este un om bătrân și bolnav și nu are nimic de dat. Pe dumneata ori să te asculte. Ai o înfățișare atât de respectabilă și ori să plece cu toții la casele lor.
1: David, așa, ai început să vezi adevărul și curând ai să-l spui oamenilor. Cine a fost acela care a spus că David Laser e în stare să facă minuni?
0: Da.
1: Cine poate să-i pretindă lui Laser să facă minuni când el nu-i decât un om bătrân și bolnav și muritor ca toți oamenii?
0: Un om ca toți oamenii, muritor ca toți.
1: Și nu l-a înșelat oare pe Laser dragostea? Ea i-a spus, am să fac totul, dar de fapt n-a ridicat decât colbul de pe drum, ca vântul cel orb, ca vântul care orbește ochii și tulbură somnul. Atunci Duceți-vă la acela care i-a dat lui David dragostea și întrebați-l: pentru ce l-ai înșelat pe fratele nostru David?
0: Așa, Inulius, ce-i trebuie omului dragoste dacă ea e nepucincioasă? Ce-i trebuie viață dacă nu există nevoire?
1: Du-te, du-te și spune-le asta. Ei te vor crede și o să-și înalțe glasurile până la cer și noi o să auzim în sfârșit răspunsul cerului. Spune-le adevărul și ai să vezi pământul trezindu-se.
0: Mă duc, Nulius, și am să le spun adevărul. Eu n-am mințit niciodată. Deschidem ușile, Nulius. Mă duc.
1: N-ai vrut să mă asculți pe mine, atunci n-ai decât să-i asculți pe ei. M-ai făcut să mă târâi pe burtă ca un câine. Nu m-ai lăsat o clipă să-mi strecoră privirea prin crăpătura porții. Ai tăcut ca să-ți bagi joc de mine. Vrei să mă ucizi cu tăcerea ta, cu nemișcarea ta. Atunci ascult acum. Ascultă și răspunde dacă poți. Nu mai e diavolul cel care îți vorbește acum. Nu e fiul amurgului cel ce cutează să-și înalțe glasul, ci omul, fiul tău iubit, grija ta, dragostea ta, duioșia și speranța ta. El e cel ce se zvârcolește azi ca un vierme sub călcâiul tău. Hei, taci! Minte-l cu tunetele tale, înșală-l cu trăznetele tale. Cum de-și îngăduie să ridice ochii spre cer, să ajungă ca anatema? Oh, de l-aș vedea pe om târându-se înapoi în vizuina lui întunecată, să putrezească acolo însingurat, să se îngroape în beznă, acolo unde se lășluiește groaza cea fără de seamăn. Auzi? Și ăsta nu sunt eu, sunt ei. Diavolul are întotdeauna dreptate.
0: Ajută-mă, Nulius. Acum or să dea buzna aici. Ușa asta nu-i deloc rezistentă, o să o spargă.
2: Ce-au spus?
0: Nu vor să creadă, Nulius. Încerc să săvârșesc minuni. Ai văzut tu morți să strige? Eu am văzut morți pe care i-au adus cu ei.
1: Atunci nu-ți rămâne decât să minți, David.
0: Ce să mă fac? Învață-mă, Nulius.
1: Să fugim, să fugim, David.
0: Da, să fugim.
1: Am să te ascund într-o odaie întunecoasă de care nu știe nimeni. Și când ei au să doarmă, obosiți de așteptare și de foame, am să te trec printre cei adormiți. Am să te salvez. Și ei or să te aștepte. Dormind, ei or să te aștepte și o să viseze visul mare așteptări, în timp ce tu n-ai să mai fii.
0: Și eu n-am să mai fiu.
1: Da.
0: O să fiu fugit.
1: Tu vei fi fugit. Să vedem atunci cum o să mai vorbească ei cu cerul.
0: Hai să fugim. Da, să fugim. Dar unde? Unde vrei să mă duci, Nulius? Există oare un singur loc pe pământ unde să nu fie Dumnezeu?
1: Eu am să te duc la Dumnezeu.
0: Nu vreau! Ce o să-mi spună Dumnezeu? Și ce o să-i răspund eu lui Dumnezeu?
1: Am să te duc în pustiu, să-i lăsăm aici pe oamenii răi și vicioși, posedați de râia suferințelor și care se repede asupra gardurilor și stâlpilor ca porcii ce se scarpină.
0: Dar ei sunt oameni, nu Lius?
1: Renunță la ei și mergi în pustiu și te înfățișează neprihănit în fața lui Dumnezeu. Piatra să-ți fie perină, șacalul care urlă să-ți fie prieten, numai cerul și nisipul să-ți audă suspinele de căință și nici o pată din păcatul altcuiva să nu apară pe umătul imaculat al sufletului tău. Cine rămâne printre leproși se molipsește de lepră și numai în singurătate s-a ajuns să-l vezi pe Dumnezeu. În pustiu, David! În pustiu!
0: În pustiu, David!

0: Grăbește-te, David! Grăbește-te! Ei sunt pe urmele noastre! N-au zvuitul!
1: Nu mai pot! Ajută-mă să mă întind și lasă-mă să mor aici!
0: Am ajuns la mare. O să luăm o barcă de la pescari și o să ne lăsăm în voia valurilor. Te poți încrede mai curând în valurile dezlănțuite decât să te aștepți la milă din partea oamenilor. Ia uită-te cu atenție, David. Ce e albul acela din zare?
1: Nu văd nimic.
0: E orașul care te așteaptă. Și acum ascultă cu atenție. Ce este vuietul ce se aude în depărtare?
1: Vuietul? Asta e ecoul valorilor mării.
0: No. Sunt oameni, David, care or să vină acum aici, or să pretindă minuni de la tine și or să-ți ofere domnia peste toți oropsiții pământului. Pe când stăteam ascunși în cariera de piatră, am văzut doi inși grăbiți în drum spre oraș, vorbind că te-a răpit cineva hain, că trebuie să fie eliberat și să ți se dea domnia peste cei oropsiți.
1: De ce să fiu răpit? Sunt un biet evreu, bătrân și bolnav, și nu un bulgăr de aur ca să fiu răpit. Lasă asta, Norius, dumneata, aiurez, că și văian. Mi-e somn.
0: Dar ei vin încoace.
1: N-au decât să vină, ai să le spui că David a dormit și nu vrea să facă nimic.
0: Dar vino-ți în fire, David.
1: Dar nu vreau să fac nimic. Noapte bună. Sunt bătrân și nu-mi place să bat câmpie.
0: David! David! Trezește-te, David! Mulțimea se apropie! Scoală-te-ți spun! Te faci că dormi. Eu nu te cred. Blestemată. Vin. Ei vin, iar împăratul lor doarme. Ei vin, iar făcătorul lor de minuni doarme. Ei aduc coroana și moartea, iar victima și stăpânul lor prinde vântul cu gura larg căscată, plescăind dulce și doarme dus. O specie vrednică de plâns. În oasele tale e perfidia, în sângele tău e trădarea și în inima ta e minciuna. Mai curând să te bizui pe o apă curgătoare și pe valurile ei, să pășești ca pe o punte, mai curând să te sprijini de aer ca de piatră, decât să-i încredințezi trădătorului mânia-ți, semeață și visurile tale amare. Scoală-te, David! Scoală-te! Scoală-te!
1: Să fugim, Norus! Să fugim! Pe unde o fi? Unde m-ai adus? Tu auzi cum urlă? Vin aici după mine! Scapă-mă, Norus!
0: Drum nu mai există. În fața ta este prăpastie.
1: Ce să mă fac? Să mă arunc în prăpastie și să-mi sfarm capul de stinci? Dar ce sunt eu? Un răufăcător ca să mă înfățișez înainte la Dumnezeu, înainte de a fi chemat? De m-ar chema Dumnezeu, sufletul meu ar zbura spre el mai iute ca să ceată. Ei strigă! Ei mă cheamă! Du-te mai încolo, Julius. Vreau să vă rog. Du-te, du-te.
0: Nu zăbovi mult, David. Ei sunt aproape.
1: Tu auzi, Doamne. Ei vin. Eu îi iubesc. Dar dragostea mea e mai amară decât ura și e mai neputincioasă decât nepăsarea. Ucide-mă și întâmpină-i tu. Ucide-mă și întâmpină-i cu îndurare și cu dragostea ta fără hotare. Cu trupul meu îngrașă pământul secătuit și fă-l să rodească pâine. Cu sufletul meu potolește tristețea și fă să răsune râsul și bucuria. O, Doamne, dăruiește oamenilor bucuriei.
0: Iubește-te, Doamne! Iubește-te! Păi ei se apropie!
1: Iubește-te, bucurie! Și face încă un cuvânt, un singur cuvânt și... și l-am uitat. Vai, ce multe cuvinte sunt. Și mie îmi lipsește unul singur. Dar poate că tu n-ai nevoie de cuvinte.
0: Lipsește un singur cuvânt? Ciudat. Ei mi se pare că l-au găsit pe al lor. Noi auzi cum urlă. Da. Ridică-te, David, și întâmpină-i cu trufie. Am impresie că au început să-și cam bată joc de tine.
1: Mi-e frică de ei.
0: Întâmpină-i cu semeție și lovește-i cu adevărul, David.
1: Să rămâi lângă mine.
0: Așa.
1: Altfel, iar am să uit unde e adevărul. Ce vreți? Da, eu sunt David Laser. De ce mă urmăriți ca pe un hoț și cu strigătele voastre mă hărțuiți ca pe un tâlhar?
0: Ce vreți? Plecați de aici! Prietenul meu, David Laser, nu dorește să vă vadă.
1: Da? Dați-mi pace să mor aici. De altfel, moartea s-a și apropiat de inima mea. Înapoiați-vă acasă la nevestele și copiii voștri. Nu am cum să vă ușurez suferințele. Plecați! Așa e, Nulius.
0: Așa e, David, așa e.
2: Nevestele noastre sunt aici și copiii noștri sunt tot aici. Iată-i, ei stau și așteaptă un cuvânt bun de la tine.
1: Nu mai am putere! Și nu mai am nimic de spus. Plecați!
3: Ne-ai chemat, David! Și noi am venit. E mult de când așteptăm în tăcere chemarea ta miluitoare. Și până la hotarele cele mai îndepărtate ale pământului s-a auzit chemarea ta, David. Și negri s-au făcut drumurile de câți oameni au pornit. Au prins viață potecele măcinașe, cărăruile înguste au răsunat de pași și în curând ele o să devină drumuri largi și mari. Și după cum tot sângele din trup, atât cât este el, se îndreaptă spre inimă, așa se îndreaptă numai spre tine, nefericiții din întreaga lume. Te salută Domnul nostru David, noroadele de pretutindeni au venit să-ți închine ție pământul și viața lor toată.
1: Ce vreți?
3: Dreptate!
1: Ce vreți?
4: Dreptate!
1: Spune-mi, te rog, Nulius, spune-mi, te rog, dreptatea e o minune?
3: Norodul nu mai vrea să te vadă sfătuindu-te cu acela al cărui nume noi nu ne încumetăm să-l rostim. E dușmanul omenirii. Și noaptea pe când dormeai, el te-a răpit și te-a adus pe locurile acestea. Numai că nu i-a dat prin cap să răpească și inimile oamenilor. și inimile bătând fără încetare mi-au condus la tine.
0: Oh, am impresia că sunt deprisos.
1: Nu mă părăsi, Nullius.
5: Plecați! Plecați voi de aici! Voi îl ispitiți pe Dumnezeu! Eu nu vă cunosc! Plecați!
0: Plecați de aici!
5: V-am dat tot și nu mai am nimic! Plecați!
0: N-auziți, milionilor! Plecați, David Bulgarii!
3: Atunci de ce ne-a chemat? Ne-a înșelat! Faci una ca asta, David! Ce-ai făcut cu oamenii? Apurisitule!
0: Aveți dreptul să-l acuzați pe David?
6: Predătorule! El a indicat morții din pământe ca să-și poată joc de ei! Dați cu pietre în el!
0: Înșelat, David! Să lovim cu pietre!
1: Loviți-mă cu pietre! Sunt un trădător!
0: David, ori să te omoare, ori să te omoare, David.
6: Ești dușman!
0: Este teamă-i, David! Este teamă-i, te vor ucide!
6: Moare!

Adio, neghiobule. Răsărit și apus, miază noapte și miază zi, priviți și ascultați. David Laser, care aducea bucurie oamenilor, a fost ucis de oameni și de Dumnezeu. Adio, neghiobule. Mâine oamenii o să găsească aici cadavrul tău și o să-l îngroape cu pompă, după obiceiul lor. Ucigași cu inimi bune, eu îi iubesc pe cei care îi ucid. Și din pietrele astea cu care te-au omorât, vor să-și ridice un monument înalt și strâmb. Și ca să însuflețească această absurdă construcție funerară, o să mă așeze pe mine o vârfulie. Supune-te, pământule, și smeriți să vii să-mi aduci darurile tale. Ucide, incendiază, trădează, omule, în numele Domnului tău. Pe oceanul de sânge cu dulce miros, îndrept barca cu pânzele surprins cât de doare. Vin către tine după răspuns, păzitorule, al celei mai oribile porți. De data asta n-o să mai mătârii pe burtă ca un câine, ce-am să acostez pe țărmurile tale mute în chip de oaspete cu renume, în chip de prinț domnitor al pământului. Fii gata! Am să-ți cer un răspuns foarte precis.

0: De ce nu sunt întâmpinat cu surle și trâmbițe? De ce este închisă poarta asta veche și ruginită? Și de ce nu mi se oferă cheie ei? Oare în lumea bună așa se obișnuiește să fie primit un oaspet de distins? Un prinț domnitor al pământului? Oare ne spunem decât de un singur ușier și acela a țipit? E rău, e foarte rău. Dar eu nu sunt orgolios. Surle, flori, urale, toate astea sunt fleacuri. Odată am auzit cu urechile mele cum trâmbițele cântau imnuri de slavă lui David Laser. Și? Care a fost rezultatul? Ce tristă amintire! Cred că ai auzit de necazul ce s-a bătut asupra prietenului meu, David Laser. Mi-aduc aminte că ultima dată când am flecărit noi doi, tu n-auzise și încă de numele ăsta. Dar acum cred că îl cunoști.
1: Falnic nume!
0: Când am plecat de pe pământ, întregul pământ scanda acest nume. Miliarde de gâdlejuri flămânde scandau acest nume proslăvit. David, potlogarul David, trădătorul David, mincinosul David. În același timp, așa mi s-a părut mie, unii destul de îndrăzneți mai copleșau cu reproșuri și pe altcineva. Și pe bună dreptate, căci cinstitul meu prieten, lovit de o moarte prematură, n-a putut să acționeze atât de neprevăzător cu de la sine putere. Numele! Numele aceluia care l-a răpus pe David și alte mii de oameni! Eu am văzut cum murea David și cu el alți mii de oameni! Eu am văzut spiritul lui negru, răsucit, jalnic ca un vierme mort în soare, prăvălindu-se în abisul neființei, în locașul meu, care e acel al morții și al întunericului. Numele! Spune-mi, nu cumva tu ești acela care l-a omorât pe David?
1: David a atins nemurirea și trăiește nemuritor în nemurirea focului. David a atins nemurirea și trăiește în nemurirea luminii, care este viața.
0: Minți! Minți! Iartă-mă, îndrăsneala, dar minți! E limpede! Puterea ta e fără de hotare și până și un vierme mort, înnegrit în soare, tu poți să-l faci nemuritor. Dar oare, oare asta e dreptate? Sau minți și cifrele cărora în fond le e supus și tu? Sau toate cântarele marchează fals și întregul tău univers nu este altceva decât o mare minciună? Am obosit să tot caut. Am obosit să trăiesc și să mă chinui steril în fugă după veșnicul insesizabil. Dă moartea, dar izbăvește-mă de tortura neștiinței. Răspunde-mi cinstit la întrebările mele, pe cât de cinstit sunt eu în revolta mea de rob. Ai iubit sau nu, David? Răspunde! Și-a dăruit sau nu întregul său suflet David? Răspunde! Și n-a fost el omorât cu pietre, David, cel care și-a dăruit sufletul? Răspunde!
1: Da, cu pietre a fost omorât David, care și-a dăruit sufletul.
0: Până aici ai fost cinstit și ai răspuns fără trufie. Dar nepotolind foame flămânzilor, ne redând vederea orbilor, ne înviind morții și iscând neînțelegeri, certuri și crunte vășări de sânge, căci oamenii s-au și ridicat unii împotriva altora și în numele lui David săvârșesc acte de violență, crime și prădăciuni. N-a dovedit oare David neputința dragostei și totodată n-a comis el cumva un rău imens care poate fi socotit în cifre și măsurat cu măsură?
1: Da, David a făcut ceea ce spui tu și oamenii au făcut ceea ce le reproșezi tu. Și nu mint cifrele și exacte sunt cântarele. Și fiecare măsură este exact ceea ce este.
0: În sfârșit, vorbești!
1: Dar nu poate fi măsurat de vreo unitate de măsură. Nu poate fi socotit în cifre. Nu poate fi cântărit pe cântare ceea ce nu știi tu, anatema. Lumina nu are hotare și fără de limită este fierbințeala focului. Există focul roșu, există focul galben, există focul alb, la cărui atingere până și soarele se aprinde, arde și se mistuie ca paiul uscat. Dar mai există și un alt soi de foc, necunoscut, al cărui nume nimeni nu-l cunoaște, fiindcă nu există limită pentru fierbințeala lui. Mort ca cifră, măsură și cântare. David a atins nemurirea, în nemurirea focului.
0: Iar minți, iar minți. O, cine îl va ajuta pe cinstitul anatema? El e veșnic mințit. Cine îl va ajuta pe nefericitul anatema? Nemurirea lui e o minciună. Plângeți cei ce l-ați îndrăgit pe diavol, jăliți și suspinați, cei ce căutați adevărul și respectați rațiunea, căci el e veșnic mințit. Eu am câștigat și el îmi ia câștigul. Eu am învins și el îi pune învingătorului lansuri. Domnitorului scoate ochii, semestrului îi da apucături de câine, o coadă fâțită ce tresare în vânt. David, David, ți-am fost prieten, spune-i tu că minte! Unde este adevărul? Au unul o fi bătut cu pietre? Sau poate zace în fundul râpei alături de stârvuri? Lumina s-a stins deasupra lumii. Lumea nu mai are ochi. I-au scos corbii. Unde este adevărul? Spuneți-mi, o să afle vreodată anatema adevărul?
1: Nu.
0: Spune-mi, o să vadă vreodată anatema porțile deschise? Dar fața ta o să-mi fie dat vreodată să o văd?
1: Nu. Niciodată. Fața mea e descoperită, dar tu nu o vezi. Vorba mea e răspicată, dar tu nu o auzi. Poruncile mele sunt clare, dar tu nu le-ai aflat, anatema. Și n-ai să vezi niciodată. Și n-ai să auzi niciodată. Și n-ai să afli niciodată, anatema. Spirit nefericit, nemuritor doar prin tâlcul cifrelor, veșnic viu în măsură și cântare, dar încă nenăscut pentru viață.
0: Minți, câine mutălău, hoț care ai furat adevărul din lume și ai zăvorât în fiare intrările. Adio! Îmi place jocul cinstit și obișnuiesc să-mi plătesc pierderile. Dar dacă tu n-ai să ți le achizi pe ale tale, am să strig să audă întreg universul. Săriți! Hoții! Hoții!
2: N-am ce face și mă plimb prin lume. Știi încotro o să o iau acum? Am să mă duc la mormântul lui David Laser. Ca o văduvă îndurerată, ca un fiu al cărui tată a fost ucis mișelește de după colț, am să mă așez pe mormântul lui David Laser. Am să plâng atât de tare și am să strig atât de îngrozitor, încât n-o să rămână în toată lumea asta un singur suflet cinstit care să nu blesteme pe ucigaș. Pierzându-mi mințile de durere, am să arăt în stânga și în dreapta. N-o fi acesta ucigașul, nu e acesta cel care a contribuit la fapta sângeroasă. Nu este acela, acela de colo trădătorul. Voi plânge atât de amar și voi acuza atât de înfricoșător, încât toți, toți, fără excepție, toți de pe acest pământ vor fi ucigași și călăi. În numele lui David Laser, care a dus bucurie oamenilor. Iar atunci când de pe culmea muntelui de cadavre urâte, pestilențiale, murdare, am să vestesc lumii că tu l-ai ucis pe David și pe oameni, am să fiu crezut. Doar ai o faimă atât de proastă. De mincinos, de potlogar, de ucigaș.
0: Adică!

0: Ați ascultat Anatema de Leonid Andreev. Traducere Nadia Lovinescu. Adaptare radiofonică Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Nullius, George Constantin. Șura, Leopoldina Bălănuță. David Laser, Constantin Codrescu. Paznicul, Ion Pavlescu. Femeia, Adriana Trandafir. Pelerinul, Mihai Mereuță. Șonca, Rodica Sanda Țuțuianu. Ivan, Boris Petrov. Puriches, Petre Moraru. Roza, Monica Mihăiescu. Naum, Mihai Niculescu. Hesin, Eugen Cristea. Flașnetarul, Teodor Daneti. Bețivul, Ion Chelaru. În alte roluri: Olimpia Niculescu, Nicolae Călugărița, Cicerone Ionescu, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Redactor: Georgeta Răboș. Asistența tehnică: Ioana Teodorescu și Stella Botez. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: încă o dată. Nu se poate, nu se poate, ați întrecut orice măsură.
1: Îmi pare rău, eu n-am nicio vină. Trombonul a dat nota.
2: Eu am dat nota? La ce am dat eu nota?
1: La...
2: Ați văzut? Sunteți martori.
3: Suntem martori, am văzut tot.
1: Ce ai văzut, stimabile?
3: Am văzut că dumneata ai dat nota la...
4: Să avem iertare, eu am văzut totul. El a dat nota, dar nu la ce sol.
1: Partitura e în fa.
3: Ba e în la.
1: Ba e în fa.
3: Ba e
1: în...
3: Ei, ba bravo, în bravo, ai umor.
4: Ce am?
1: Umor.
5: La major.
6: Au văzut cu ochii lor?
7: Doi ochi albaștri.
6: Angela Bocancio și Alina Idri.

0: stop, ăsta e cor anti, creluați vă rog, mai anti, atenție, la major.
1: Barbe longtemps, barbe sans poisson, barbe sans frisette, barbe sans poisson, collier en côtelet, barbe jusqu'au nombril,
2: barbe jusqu'au genou,
1: barbe bleu, barbe rousse,
2: barbe les barbe à pou.
0: Am spus la major să fie, ce sunt eu aici?
3: Regizor artistic Val Moldoveanu.
0: Poftiți, reluăm de la solo voce.
4: Oui.
0: Și acum, cu toți în cor.
5: Umor în la major.
6: Au spus în cor
3: Ștefan Mihailescu Brăila,
6: Ileana Stanaionescu,
3: Horia Șerbănescu,
6: Dem Savu,
3: Paula Rădulescu,
6: Mihai Mălai Mare,
3: Maria Grigor,
6: Mihai Stoenescu,
3: Atena Demetriad,
6: Sorin Gheorghiu
3: și Dem Rădulescu.

0: înțeleg de ce în la major și nu în sol la o adică.
1: Pentru că toate glumele au un la în față. La coafor, la purtător, la răcitor, la borator.
0: Ah, am înțeles. La

0: Bună dimineața, prietene. Mușcă, mușcă?
1: Da, mușcă.
0: Anul trecut am prins aici un păstrăv enorm care mi-a rupt sfoara.
1: Da?
0: Da.
1: Întâmplări de astea sunt frecvente pe aici.
0: Așa că am înlocuit sfoara cu o funie.
1: Așa, așa.
0: Dar păstrăvul mi-a rupt-o și pe asta.
1: A, într-adevăr, păstrăvii de pe aici sunt în stare și de așa ceva.
0: Da, eu însă eram hotărât să-l prind și atunci am făcut repede rost de un lanț. Numai așa am reușit să scot dihania aia de pește.
1: Bineînțeles, păstrăvii de aici numai cu lanțul îi poți pescui.
0: Da, dar stai să vezi. După ce l-am scos, alt necaz. N-am putut să-l duc acasă. Am fost nevoit să caut o căruță cu patru cai, apoi am chemat patru bărbați voinici ca să mă ajute.
1: Aha, care v-a zis că păstrăvă dumneavoastră nu era din cei mai mari.
0: Cum din cei mai... După aceea am trimis păstrăvul pe Imaș să pască alături de vite.
1: Da, da, exact așa fac și eu, ori de câte ori pescuiesc un păstrăv, da, da?
0: Da, dar să vezi ce minunăție. Într-o lună sau două maximum, i-au crescut coarnele.
1: Cum? Păstrăvului i-au crescut coarnele?
0: Da. Niște coarne mari ca de vacă.
1: Glumă, dar nici chiar așa. Adevărul trebuie respectat, știe toată lumea. Păstrăvii de aici au coarne din naștere.
2: De necrezut,
3: de necrezut,
2: de necrezut,
3: de necrezut.

0: Tăticule, e adevărat că omul se trage din maimuță?
1: Da, Gigele.
0: Și care a fost primul om care și-a dat seama că nu mai este maimuță? Mamico, mamico, cât fac 117 împărțit la 3?
2: 37.
0: Și 140 împărțit la 4?
2: 35, puișor.
0: Dar 228.
2: Dar de ce nu calculezi tu singur?
0: Mamico, în carte scrie că poate fi folosită orice metodă.

0: Gigele, ai înțeles? Repete.
1: Să nu umblu la gaze, să scriu compunerea, să-mi fac exerciție la pian.
0: Și nu care cumva să deschizi ușa, oricine ar fi. Poate să sune oricât o vrea, nu dai drumul la nimeni, ai înțeles?
1: Înțeles, tăticule.
0: Eu mă duc la poștă să expediez o telegramă, încuie ușa după mine.
1: Pa, tăticule.
2: Poștă.
0: Aș vrea să dau o telegramă, dacă vreți să notați. Pentru Shakespeare. Nu contați pe mine, stop, mă atache, stop.
2: Pentru cine?
0: Pentru Shakespeare.
2: Spuneți pe litere.
0: Dacă știam, scriam, nu dădeam telegramă.
3: Alo, alo, unde vă grăbiți așa?
4: Sunt așteptat la serviciu.
3: Mă rog, și ce dacă sunteți așteptat? Mai întâi completați formularul.
4: Mă rog.
3: Luați de colea și scriți așa, numele, pronumele, de unde veniți, la cine mergeți, în ce problemă, cât stați și dacă vă mai întoarceți.
4: Dacă vă mai... poftim, am completat, pot să urc?
3: Da, un moment să verific, vă rog, așa, da, vă zic pronumele, da, dacă... păi dar nu se poate așa.
4: De ce?
3: N-a spus punctul la I.
4: E, asta e, pune-l dumneata, ce mare filozof.
3: Nu merge, trebuie să fie acela scris.

0: Gigele, Gigele, deschide ușa. Eu sunt tăticu. Gigele, n-auzi? Deschidem. Fantastic, ce-o fi cu copilul ăsta? Gigele, puișor, deschide, eu sunt tăticul tău. Îi rup urechile, e imposibil. Imposibil, îi le rup că tot n-aude cu ele. Mă duc să dau un telefon de la vecin. Vecine, nu te supăra. Mi-am uitat cheia și Gigele nu deschide ușa.
1: Ei bătute, nu știu.
0: Și cu capul și cu piciorul și-a strigat și nu știu ce fi cu el. Dă-mi voie să-i dau un telefon.
2: O știm, cu plăcere.
0: Nu vă deranjez.
2: Nu, sună mai cu nevasta. Vrem să-i sărbătorim ziua de naștere.
0: Vai de mine, e ziua ei de naștere.
2: Nu, ieri a fost, da.
0: A, sărbătoriți astăzi, da.
2: Nu, am sărbătorit-o ieri. Dar ieri au fost musafiri. Pentru sărbătorita săracă numai sărbătoare n-a fost. Așa că azi...
0: Da, am înțeles, să se bucure țiacă. Vai, atunci nu mai deranjez.
2: Da, se poate, bă. Păi știm, și eu te vin fac imediat. O să zic că, nu-i?
0: 3
2: 5 8
3: Alo? Alo, Gigel?
4: Da, Gigel.
3: Vorbește cu tăticul.
4: Da.
0: Alo, Gigele.
4: Da, tăticule.
0: Ce faci, mă, băiatule?
4: Compunerea.
0: Bine, bravo. Mă speriasem că ți s-a întâmplat ceva. Fii atent. Vin acum acasă, eu sun și tu îmi deschizi ușa. Ai auzit?
4: Da, tăticule.
0: Așa,
4: da.
0: Bravo. Imediat sun la ușă. Sunt aici alături la vecinii noștri. E sărbătorire. Da, viu. Hai, pa. Uite așa, v-am deranjat, dar ce să-i fac? Așa-s copii, petrecere bună și la mulți ani sărbătorite. La revedere.
3: Mulțumim, mai poftiți, da.
0: Să sperăm că nu mai e cazul. Sănătate și la mulți ani și...
5: Mitica, cu ce te îmbraci?
2: Cu halatul, dragă.
5: Vino-ți în fire, Mitica. Azi îmi sărbătoresc și eu ziua de naștere. O petrecem acasă, în doi. Nu ești la laborator, auzi, halatul.
2: Nu, mă refeream la halatul de casă, care l-am primit în dar acum 15 ani, când ne-am căsătorit de la soacră.
5: Mitica, dragă, este ziua mea și ne-am înțeles să o petrecem în doi. Subliniez, să o petrecem în doi. Crezi tu că e nevoie să-ți fac un desen?
2: Nu, iubito, dar ca să petrecem în doi, trebuie neapărat să-mi pun costumul de mire. Hai să fii înțelegătoare. De ce vrei să mă sufoc cu cravată?
5: Da, azi noapte ai supraviețuit până la ziua cu cravată.
2: Păi, azi noapte nu eram singur.
5: Sigur, dacă suntem singuri, poți să-ți permiți orice. Eu nu merit barem atât.
2: Gata, dragă, gata, mă îmbrac.
5: Ce faci?
2: Mă îmbrac să petrecem în doi.
5: Cum? Cu hainele cu care mergi la serviciu?
2: Celelalte s-au șifonat la revelion.
5: A, și ce vrei să insinuezi? De ziua mea, adică să-ți calc hainele, nu?
2: De unde? Cum? Bine, las că le îmbrac și așa. Dacă mă uit bine, nici nu sunt șifonate.
5: Păi da, sigur, cum să se fi șifonat dacă nu te-ai așezat o clipă pe scaun? Va, dar se poate să nu dansați. Nu mă las în ruptul capului până nu dansați.
2: Eram gazdă, dragă, ce vrei? Nu puteam să las invitatele să stea nedansate.
5: Da, mai ales pe Vasileasca.
2: Vasileasca e șefa ta.
5: La birou, dragă.
2: Auzi, hai ia și tu din chiftelele astea, sunt formidabile.
5: Da, sigur, că se iau proporții ca tine.
2: Bine, atunci nu mai mâncăm. Să bem un ceai de sunătoare.
5: Cred că simți nevoia. Aseară ai dat iama, așa cum a te supără ficatul.
2: Dar nu mă supără deloc și apoi totul era admirabil gătit.
5: Da, pentru gătit sunt bună.
2: Auzi, vrei să dau drumul la radio?
5: A, vrei să mă închizi gura?
2: Nu, ce fel nici de cum, dar poate e muzică. Să ne distrăm și
5: noi. N-am auzit că există muzică de râs.
2: De râs nu, de dans.
5: Mulțumesc.
2: Auzi,
5: mulțumesc.
2: Te invit la dans.
5: Nu. Mai dansat aseară destul în hora colectivă.
2: Păi dacă nu există horă în doi?
5: He, nu, dar există tango în doi, există vals, fox, bătută, mărunțică, sunt destule dansuri în doi. Dar nu și pentru soția ta.
2: Îmi dai voie să mai ciugulez vreo două chifteluțe?
5: Vai, dar nu te jena, nu? Ieși din pieptul ăsta de curcan, așa. Și împinge-și cu un pahar de vin.
2: Dar chiar așa, la mulți ani, draga mea.
5: Mersi, cât e ceasul?
2: Păi să tot fie vreo 10. Dar de ce mă întrebi?
5: Vreau să știu până la ce oră mai vrei să petrecem.

0: e deschis? Cine-o fi?
1: Intră! Intră odată!
0: Ia uite, nu e nimeni. Ia te uite, deșteptătorul sună. Asta e bună, deșteptătorul meu e defect. De 2 ani nu mai sună.
2: Și atunci cum te trezești dimineața?
0: Mama îmi pune pisica în pat.
2: Și ce? Pisica sună?
0: Nu, dar eu dorm cu câinele.

0: Gigile! Gigile! Eu sunt, mă, tăticu. Am vorbit adineaur la telefon, dă-mi drumul. Gigile, dă-mi drumul. Mi-am uitat cheia. Gigile, mă enervez, să vezi ce-ți fac. Nu că asta e bună, ce-o fi cu el? Ce mă fac eu? Ce mă fac? Bracu, ce mai fac?
1: Ei, sar de pe pod în apă.
0: Da, eu nu știu să not.
1: Nici n-ai nevoie. Asta e ultima secvență.
0: Nu, mulțumesc, prefer scena cu balconul. Să încerc prin balconul vecinii. Sărmâna, nu vă supărați, mi-am uitat cheia, Gigel nu deschide ușa, nu știu ce-o fi cu el, vă rog să-mi dați voie să stric de pe balconul dumneavoastră, dacă nu vă dera, aveți oaspeți cumva?
2: Nu, nu, aștept, în sfârșit, poftiți!
0: Mulțumesc! Gigele! Gigele! Gigele, n-am vorbit eu cu tine la telefon să-mi deschizi ușa. Și atunci de ce mă faci să mă cațăr pe balcoane, să deranjezi oamenii care așteaptă oaspeți? Ia te rog, lasă joaca și deschidem ușa, ai auzit?
3: Am auzit, tăticule.
0: Așa, las că ai să vezi tu ce ai să pățești. Țărumâna, vă rog, să mă mulțumesc și scuzați.
2: Nu-i nimic, nu-i nimic.
0: Aoleu, a venit musafir.
2: Da, vă rog să mă scuzați.
0: Plec, plec, scuze, mii de scuze,
2: nu-i
0: mii.
2: Nu-i nimic,
0: țărumâna.
4: Scuze, mii de scuze.
0: Vai, dar nu e cazul, eu trebuie să-mi cer scuze.
4: Scuze, mii de scuze.
0: Dar vă rog, de ce vă scuzați dumneavoastră? Eu v-am deranjat.
4: Îmi cer scuze, mii de scuze.
0: Fantastic, vecina asta nu aude bine deloc.
5: Mai ales când îi vorbești.

0: Dacă nici acum nu-mi deschide, sparg ușa. Ia te uite, vecinul tase cântă la pian, a abandonat vioara.
1: Da, pentru

0: Gata, deschide ușa, Gigele. Dacă nu deschizi, sparg ușa. Bine, joacă-te tu cu mine că intru eu până la urmă. Gigele, fii atent, am plecat după lăcătuși. Când mă întorc, o să fie vai de tine.
1: Bună ziua, bună ziua. Bilete la control, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc. Da. Dumneavoastră, de ce ocupați un loc la clasa întâi când aveți bilet de-a doua?
2: Cum, aici să stăm mai comod. O cameră dublă, vă rog, cu un pat confortabil.
3: Preferați altelele umplute cu apă?
2: Aș prefera cu Pepsi.
3: Cu Pepsi?
2: Da, și nu uitați, trimiteți-mi și un pai.
3: Da.

0: Bună ziua, dumneata ești Lăcătuș?
1: Da, ce doriți?
0: Mi-am uitat cheia, vă rog să veniți să-mi descuiați ușa.
1: Păi eu mi-am terminat programul, vreau și eu să mă odihnesc.
0: Și eu de două ore mă străduiesc să-l conving pe fiul meu să-mi deschide ușa și nu reușesc.
1: Ah, copii, în cazul acesta, să mergem.
2: De câte ori ne scrie copilul, trebuie să recurgem la dicționar.
3: Noi de câte ori ne scrie, recurgem la carnetul de cec.

0: Aș dori ceva de citit, un roman.
1: Ce preferați? Ceva mai ușor?
0: Nu contează, citesc în avion.
2: Să trăiți, bine v-am găsit, m-am întors.
3: Ei, ia te uită, Pandeluță, bine ai venit. Ce repede a trecut o lună de zile. Sunt extrem de nerăbdător să aflu ce noutăți ne aduci din vizita dumitale de documentare.
2: Ce documentare, ce șansă. Am adus o mulțime de material, sute de diapozitive.
3: Bravo, bravo, mă bucur, ia spune.
2: Mi-am ordonat materialul cules pe două mari capitole. Antic și evul mediu.
3: Foarte bine.
2: Știți perioadele caracteristice, așa?
3: Da, istoricul, sigur, așa, foarte bine, da, nou. Adică, ce e nou?
2: Stați să vedeți.
3: Așa.
2: Uitați câteva fișe. Aha. Podoabe din secolul, din societatea antică. Aha. Bijuterii, sculpturi din secolul al VII-lea înaintea erei noastre. Da. Câtă perfecțiune!
3: Da, bine, da. Ia spune, pe cine ai văzut acolo?
2: L-am văzut pe ăsta, cum îi spune, cum îmi scapă, e foarte cunoscut acum, dar îmi scapă.
3: Middleton, cel cu izotopii radioactivi.
2: Nu, acela cu barbă.
3: Care
2: cu? Lapsus.
3: Mirno. Ăsta a conceput proiectul de detecție a izotopilor.
2: Nu, e celebru, înalt, cu M. Cum îi spune? Domnule, îmi stă pe limbă.
3: Merlin. Dacă nu m-am gândit. Ai reușit tu să stai de vorbă cu el?
2: Ei, cum să stau de vorbă cu el? E de piatră.
3: Ce, s-a purtat rece cu dumneata?
2: Nu, stați că l-am pe diapozitiv. Așa, stați așa. Ăsta este.
3: Păi, dar... Asta e statuie, dragă. E o sculptură de Michelangelo.
2: Exact! Ce bine că mi-am amintit, cum știți dumneavoastră. Am o mulțime de diapozitive cu el și o monografie bilingvă.
3: Da, mă rog, da. Dar în problemele noastre, adică cu izotopii, ce ne-ai adus?
2: Ce să vă aduc? Nimic, n-au nimic deosebit.
3: Păi, cum adică? Nu mai experimentează nimic? Adică ei n-au nicio noutate?
2: Nu, nimic nou. Dar în ce privește evul mediu, renașterea, am adus niște rarități exclusive. Nimeni nu mai are așa ceva.
3: Pandeluță,
2: da, spuneți.
3: Alte noutăți, adică noutățile pentru care ai fost în vizită de documentare o lună de zile.
2: De ce nu spuneți așa? Sigur, dar ce nu e nou
3: așa,
2: acolo? Magazinele.
3: Extraordinar.

0: Ai făcut cumpărăturile?
1: Făcut.
0: N-ai fost cu umbrela?
1: Fost.
0: Și unde e?
1: Cred că am pierdut-o.
0: Așa.
1: Când ploaia s-a oprit, am vrut să închid umbrela, dar n-am mai avut-o.

0: Dumneavoastră sunteți responsabilul?
1: Da, vă rog, ce s-a întâmplat?
0: La intrarea în magazin scrie că raionul încălțăminte se găsește la etajul 7.
1: Da, vă rog, liftul este în dreapta noastră. Cum intrați în magazin?
0: Așa, da, pe ușa liftului stă scris defect.
1: Asta nu mai e vina noastră, de lifturi se ocupă întreprinderea ascensorului.
0: Mă rog, treaba lor, dar la etajul 7 scrie renovare, am dreptate?
1: Aveți, cum să nu aveți?
0: Așa, foarte bine, în cazul acesta mai am o întrebare.
1: Dar vă rog.
0: Unde este, vă rog, raionul încălțăminte?
1: De ce n-ați spus așa de la început? Ne faceți să pierdem timpul. Cu ocazia renovării, etajul 7 s-a mutat la demisol.

0: Hallo Baby, hör sie kaum, sitze unter Mangobaum.
1: Hallo Papa Tango Charlie, hallo Papa Tango Charlie.
0: Lesen beide Robinson, Affe klaut das Mikrofon.
2: Dumneata, lipsești cu regularitate o zi pe săptămână de la serviciu.
3: Mai multe nu, că mă plictisesc acasă. Ce zici, dragă, de noul nostru coleg?
4: A, e penibil, dragă. Cum vine la birou, se și apucă de lucru.
5: Ce-i cu pălăria ta, Aurele? Cum te-ai adus-o în halul ăsta?
6: A, colegii au încins-o miuță și au luat-o drept minge.
5: Și tu ai stat spectator?
6: Nu, portar.
2: Spuneți-mă, rog, cum vă explicați înfrângerea suferită astăzi?
7: Și de așteptat, am jucat în deplasare, dar am mers ore întregi cu trenul, ne-am anchilozat în timp ce adversarii noștri s-au antrenat până în ultimul moment, fiind într-o foarte bună condiție fizică.
2: Vă rog să-mi spuneți cum vă explicați de data aceasta înfrângerea pe teren propriu.
7: Era și de așteptat. Jucătorii noștri s-au epuizat printr-un antrenament neîntrerupt, pe când adversarii noștri au coborât din tren proaspăt și odihniți.
8: Am ajuns, asta e ușa.
9: Da, e cam complicat.
8: Crezi și eu că e complicat, dar dumneata ești specialist.
9: Eu sunt specialist în broaște iale.
8: Și cea mea e broască ție.

0: ca să-mi dai drumul, e? Uite-ți când.
1: La, dăm tonul, la.
2: La.
1: Asta, mă rog, da, merge.
0: Treiez, cucuiez, ușa tati descuieți, că tata va duce vouă.
2: Cucuie?
0: Aole.
2: Gata, dumne, gata, nu mai cânta că mă adormi. Eu zic să spargem ușa, să pot să plec și eu acasă.
0: Nu, stai, mai bine spargem peretele.
2: Mă rog, dumneata plătești.
3: Ce-i călăgia asta? Ce faci, vecine? De ce spargi peretele?
0: Vreau să intru în casă.
4: Dar cum, e încuiată ușa?
0: Nu e încuiată, dar scârție. Și eu nu suport zgomotul.
5: De ce nu te duci acasă?
3: Nevastă mea e supărată.
5: De ce?
3: Că nu mă duc acasă.
5: Unde mă aflu?
6: La spital, acum totul e în ordine. O să vă rog doar să-mi răspundeți la câteva întrebări. Așa se procedează în asemenea cazuri. Deci, sunteți căsătorit?
5: Da, de unde? A fost un accident de motor.

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic.
1: Nu, aoleu, unde mi-e cap? Așa, aici e capul, să stai că vreau să spun ceva. Auzi, fă ce știi și scoate-mă de aici.
2: Stați așa, nițe, să mai lărgesc intrarea.
1: Ușor, stai că îmi lărgești umărul, stai frumos. Lasă-mă așa, să stăm liniștiți. Stați puțin, ia uite, mi-ai rupt urechea nemedicile. Scoate dalta din cap de aici. Aoleu,
3: gata.
1: Uite-l. Las că ies eu de aici și ți explic. Uite ce mi-ai făcut.
3: Ce-am făcut, articule, ce-am făcut?
1: Auzi, mai și treabă. N-ai auzit soneria?
3: Baba, da?
1: N-ai auzit cum băteam în ușă și strigam să-mi dai drumul?
3: Am
1: vorbit eu cu tine la telefon să-mi deschizi ușa.
3: Ai vorbit,
1: m-am urcat pe balconul vecinii și ți-am cerut să deschizi ușa. Și atunci de ce nu mi-ai deschis?
3: Am crezut.
1: Ce-ai crezut?
3: Am crezut că vrei să mă pui la încercare.

0: Ionescu, da, de ce mă întrebați?
1: Ei bine, vroiam să știu cum să mă adresez ca să vă anunț că v-a luat foc haina.
2: De ce fumați aici? E interzis. Vreți să vă amendez? De data asta vă iert, dar să nu se mai întâmple.
3: Ba nu, vă rog să mă amendați. Poate așa o să mă învăț minte. Dați-mi o amendă să mă usture. De când vreau să mă las de fumat?
0: Uite, de ani de zile încerc să mă las de fumat și n-am reușit.
4: Am eu o rețetă infailibilă.
0: Eu am folosit vreo 200 de rețete, toate infailibile, și uite, n-am reușit să mă las de fumat.
4: Fii atent, ce am fumat? Și am ajuns la concluzia că fumezi sau pentru a-ți ocupa mâinile, sau pentru a face să treacă timpul în perioadele de tensiune, sau pentru a întârzia momentul unei decizii.
0: Uite, constatarea asta am făcut-o și eu.
4: Uite, când aștepți la maternitate, umpli o scrumieră sau două. Ei bine, când mi s-a născut mie ultimul copil, n-am fumat nici o țigară.
0: Da? Nu mai spune, dar ce ai făcut?
4: Fii atent, mi-am cumpărat un calculator de buzunar. Și cât am așteptat în holul maternității, am făcut calcule. Mi-am calmat nervii și nici nu am poluat atmosfera.
0: Da, s-ar putea și...
4: Deci cum s-ar putea? V-a zis că nu te-am convins.
0: Nu prea.
4: Bine, uite, ești de pildă invitat undeva. Aha. Nu cunoști pe nimeni. Te simți stângat și nu încetezi să aprinzi țigara de la țigară.
5: Eu nu, scot calculatorul și fac exerciții.
4: Nu se mai spun că toate invitatele se adună în jurul tău. Înainte, dacă vreau să intru în vorbă, ofeream o țigară, nu? Da. Ori nu fuma, ori îi ardeam genele cu flacăra brichetă, îți dai seama.
0: Da, interesant.
4: Uite, alt exemplu, Trebuie să iei cuvântul într-o ședință când ești întrebat cum stai cu realizarea planului. Înainte aș fi băgat mâna în buzunar după o țigară. Acum nu, acum scot calculatorul și spun, un minut, vă rog. Încep să apăs clapele, șeful se bucură când mă vede ce conștiincios. Iar ceilalți se fac verzi de invidie. La final spun, făcând toate calculele, am ajuns la concluzia că, în general, lucrurile nu merg rău deloc. Dacă cineva vrea să conteste ce spune, îi răspund prompt, cifrele nu mint, frate. Și atunci nimeni nu mai are nimic de spus.
0: Că încep să mă convingi.
4: Da, cea mai bună dovadă este următoarea. Ce poate fi mai plicticos decât să asigi la un referat încărcat cu cifre? Ei bine, atunci mă așez chiar în primul rând. Și de câte ori oratorul spune o cifră, o bat la calculator. Eu nu adorm, iar vorbitorul până la urmă își pierde complet capul.
0: Știi că mă tentează ideea ta?
4: Normal.
0: Cum mă știu eu un calculator?
4: Așa.
0: Și unde mă găsesc? Calculez și mai aprind o țigară. Iar mai aprind o țigară. Iar mai calculez.

0: iubirea ființă din casa asta.
1: Batu, batu de pe suprafața pământului.
2: Copii, copii, nu uitați că mai sunt și eu pe aici.
3: Tată?
4: Da, fiule.
3: Am o mulțime de drumuri de făcut. Nu poți să-mi dai niște bani?
4: N-am schimbat. Merge tu cu tichetul meu.
3: Nu-i valabil la taxi.
5: Am auzit că Fănel nu o duce prea bine.
6: Cum vrei să o ducă bine? Nu vorbește decât despre el și de fiecare dată își scoate pălărie. Asta duce sigur la guturai.
5: Mitică, da? Tu nu dai nimic pentru aniversarea lui Costel?
7: I-am dat!
5: Te cred, dar n-am văzut.
7: Eu am văzut, dar nu cred.

0: Alo?
1: Alo, Nea Petrache, Mata ești? E, Mata, sigur că n-are altcineva cine să fie așa de mare. La mai mare, că meriți. Am spus eu totdeauna că ai un viitor de aur, dar taci, taci aici, nu spui nimic, nimic, nimic. Noroc că avem și noi antenele noastre. E, acum trebuie să sărbătorim evenimentul, nu? Ce planuri ai?
0: Alo? Cine e, vă rog?
1: E, asta e bună, nu te mai preface. Fifi e la telefon.
0: A, sărmâna. Mă scuzați că nu v-am recunoscut. Sigur, vom sărbători cu prima ocazie.
1: Na, cu prima ocazie nu se poate, pentru că ești invitatul nostru sâmbătă seară. Avem și noi o mică aniversare de 15 ani de conviețuire împreună și inseparabili cu Gogo al meu.
0: Da, da.
1: E, și vin câțiva prieteni, ceva intim, 30 de persoane.
0: Da.
1: Nu se poate să nu fii de al nostru. Așa, te las, te las și încă o dată la mai mare, pe sâmbătă. Norocuțule!
0: Alo?
2: Alo, una și la mulți ani! Să trăiască prea fericitul și proaspăt avansatul Petrache! Te salut, amicul tău, Mitache! Ți-a plăcut? Ți-a plăcut, așa, felicitări inversuri! Mă, băiatule, mă bucur pentru tine, dar când mă gândesc ce bătaie de cap o să ai, mi se rupe inima de tine! Auzi, știi ce m-am gândit? Ia să faci bine și sâmbătă viața la ora 4 să fii în fața blocului! Nu mă interesează, ți-e o zi liberă pentru extenuare nervoasă, auzi? Dacă n-ai în condițiile astea și tu dreptul, atunci cine să aibă? Așa, auzi, în fața blocului, echipat că te iau la vânătoare.
0: Stai, stai, alo?
2: Ei?
0: Dar eu n-am mai vânat niciodată. Să știi că n-am pușcă, n-am nimic.
2: Nu contează, bă, băiatul. Când se ocupă Mitache de o treabă, păi merge ceas. Ca un motor trecut prin mâna cui știu eu. N-avea tu grijă de pușcă. Avea tot ce trebuie. Tu doar să apeși pe dragaci. Pa, mă, băiatule, sâmbătă la 4.
0: Alo, alo, stai, stai, stai un moment. Să știi că seara trebuie să fiu înapoi, că eu sunt invitat la, mă rog, ceva intim.
2: Așa, așa, așa, bravo, încărcat programul. Lasă, n-avea grijă. Cu mașinuța mea mâncăm pământul, dacă e bine pusă la punct, nu? Hai noroc și să auzim de bine.
0: Bună seara.
3: Bună seara, vecine. Nu știi de ce am venit.
0: Ah, ba, cred că știu. Sunt vinovat. Am uitat robinetul deschis la baie și s-a infiltrat apa la dumneavoastră. Plătesc cât o fi și îmi cer scuze.
3: Asta e bună.
0: Vă rog să mă iertați.
3: Acolo câțiva stropi. Dar nu să ne certăm noi din asta. De altceva am venit, vecine.
0: Ce anume?
3: Știți, noi sâmbătă seara, adică fetița noastră,
0: da,
3: trăim un eveniment fericit. Aha. Se căsătorește. A, facem nunta.
0: Da, da,
3: am venit,
0: da, da,
3: să te invităm. Dumneata, ne ești foarte apropiat. Nu cumva să nu vii.
0: Da, eu vă mulțumesc, dar... Să știți că sâmbătă sunt invitat.
3: Nici nu vreau să aud. Păi de câte ori se mărită fetița noastră? Se poate? Vrem să fii lângă noi, ca între buni vecini.
0: Da, da.
3: Cu ocazia asta sărbătorim și evenimentul dumitale. Că să fie într-un ceas bun, mare eveniment. La mai mare îți dorim cu toții neapărat să fii prezent.
0: Da, da.
3: Și nu-ți pune problema darului, că ne descurcăm noi, oameni suntem.
0: Da, eu vă mulțumesc foarte mult, dar să văd cum fac. Ar trebui ca să decomand.
3: Decomandă, vecine, decomandă, că suntem mai apropiați. Ne desparte doar planșeul. Pe sâmbătă, vecine, te așteptăm.
4: Alo?
0: Alo, da?
4: Alo, vă caută provincia?
0: Da, aștept.
5: Alo?
0: Alo, da.
5: Vărul Petrache?
0: Da, eu.
5: Aici vărul Lică din Livezi.
0: Hai să trăiești.
5: Ce-am auzit să fie cu noroc și la mai mare.
0: Mulțumesc.
5: Trecem și noi sâmbătă pe la Matale cu tu și Alina să sărbătorim evenimentul. Neapărat să fie acasă. Acum întrerupem, mai vorbim sâmbătă. Noroc și să auzim de bine.
6: Oh, uite-l pe amicul Petrache. Să trăiți, domnule, să trăiți. Cum vă merge noua funcție? Bine, bine, lasă că știm noi.
0: Cred că...
6: Uite, venirea și noi cu roșioara noastră, cam tușește. Tușește, ce să-i fac?
0: Da.
6: Am venit la Mata că ești doctor. Ia uite ce are, vezi ce are.
0: Dar pe de cum se face că momentul ăsta e mare aglomerație, vă rog. Uitați-vă dumneavoastră cât se așteaptă. N-aveți timp să treceți nici cel mai târziu?
6: Dar se poate, șefule, păi dacă aveam timp de pierdut, ne duceam la Ciclop. Am venit la Mata, ești ca fratele nostru. Păi îți lași fratele la nevoie și la greu. Trebuie să mergem iute după carburant, știi? Sâmbătă seara evenimentul. Cu ce alimentăm dacă ne aducem pietroasă? Super!
0: Da, da, eu vă înțeleg, da. Uitați-vă, vă rog, cum se uită oamenii ăștia la mine. Sunt programanți de 3 zile, zău. Iese scandal.
6: Da, da, care v-a să zic că nu vrei?
0: Nu că...
6: Bine, nu te mai deranjăm. În orice caz, ne-ar fi bucurat foarte mult dacă ne-ai fi servit. Dar dacă așa situația...
0: Nu vă supărați, dar pur și simplu...
6: Nu este nicio supărare, nu face nimic. Dacă spui dumneavoastră că pentru prietenii cei mai buni nu se poate, nu se poate. Să auzim de bine.
7: Bine să te pun, Petrache, mă, băiatule, ce bine pare... Ce bine, îmi pare că te văd, mare necaz, am, nu mă lăsa. Mai de păcatele mele, Ford mi-a trebuit, Ford am avut. Acum îmi trebuie disc de ambreiaj cu zineți, pistoane, nu mai vorbesc, în loc de parbriz, umplu cu folie de polietilenă. Dar nu se poate să mă las,
0: dar ce pot să fac eu, neamitate? Păi aici e Dacia Service, de unde fac eu rost de piese de Ford?
7: Hai, te lasă că te descurci tu. Ce bine, adaptezi repede. Nu contează la tine. Dacă n-ai fi în stare, n-ai fi aici. Auzi, ți-o las aici că tot nu pot pleca cu ea. Am tras-o cu un camion, dar sâmbătă dimineața la 4 vii să mă ieși pe mine de acasă. Așa, te pup, te pup. Știam că nu o să mă lași.
0: Neamitache, înțelege-mă, omule, n-am ce să-i fac. Păi dacă îi lipsesc atâtea piese, n-am de unde să le procur, cât aș fi eu de priceput.
7: Lasă că te descurci.
0: Neamitache.
8: Bună dimineața, vecine.
0: Bună dimineața.
8: Bună dimineața, uite cu cine am venit. La mireasă și cum zestrea ei.
0: Dânsa-i mireasă.
8: Da. Ce zici de bijuteria asta de mașină? E frumoasă, nu? O cazie unică de la obor. E puțin ciocnită, dar o faci de ataca nouă. Să descindă fata la ofițerul stării civile dintr-un vehicul spațial. Venim la 4 când o termin să o luăm.
0: Stai, vecină, stai că aici e treabă de o săptămână. Tinichigeria durează. Trebuie înlocuită toată tăblăria. Mama. Mergeți, vă rog, și faceți bun.
8: Da, mergem, vecine, mergem. Dar spune-mi că trebuie să înlocuiești numai becul de poziție și restul aranjezi, dumneata.
0: Nu se poate tot.
8: Vorba aia, ești fetiță ca al doilea naș. Nu, să nu spui că nu se poate, că nu te cred.
0: Păi, dar...
8: Degeaba ai fost pus, dumneata, aici mare. Hai, pupă-ți fina, că suntem grăbite.
0: Lăsați.
8: Cât trebuie la o nuntă serioasă? Sănătate,
0: și stați, ce faceți? Unde plecați? Stați!
9: Stăm, bine, Petrache, stăm! Nu plecăm nicăieri, că de-abia am picat.
0: Uite și bălică.
9: Ei, și n-am făcut atâta drum ca să plecăm. Ce? Uite, venirem și noi să te vedem, să ne vezi și matale.
0: Da, bine.
9: Tocmai de la livezi.
0: De la livezi.
9: Să ne vezi și jucărica. Are 30.000 la bord. Are și nevoie de o revizie. Iar că am trebuit înlocuite bujiile. Dar cel mai bine ar fi dacă îi pune alt bloc motor.
0: Ce motor, măi, că...
9: Dacă cam scapă ulei. În rest, vezi și matale ce mai poți face. Dacă îi pui o cutie de viteză 94 roți, o să te iubim toată viața. Încă 30.000 de kilometri.
0: Mă, verelică. Mă bucur că vă văd și nu se poate să nu vă servesc. Trebuie doar să aveți puțin tică răbdare, că uite-te și tu ce de lume așteaptă la rând. Mergeți să vă facă de vizu, că avem piese, avem tot ce vă trebuie. Săptămâna viitoare e ca nouă.
9: Ce deviz? Care deviz?
0: Cum care?
9: Păi ce nevoie avem noi de deviz între verișori de rangul întâi, cum suntem noi?
0: Mălică, mă!
9: Între rude se aranjează.
0: Mică!
9: Unde ții mașina? Dă-ne cheile, că noi te așteptăm acasă. Unde stai?
0: Stați așa, că mașina mea este defectă și n-apuc de 2 luni să mi-o repar. Cheia vă dau și adresa, dar să vă fac revizie capitală fără deviz? Nu pot.
9: Nu mă așteptam. Venim atâta cale ca să ne refuz.
0: Mă, nu e
9: frumos,
0: vorba.
9: Da, frumos. Dar să știi că noi nu plecăm până nu ne rezolvi problema. Te așteptăm acasă. Sper că ai ceva la frigider, nu? Când ești gata, vii să ne anunți.
0: Mă, stai să vă spun adresa.
9: Lasă că ne descurcăm noi și singuri. Luăm un taxi.
0: Ha? Cine? Deșteptătorul. E 3 de dimineață. Trebuie să merg la vânătoare. Ia să dăm un telefon. Alo?
2: Da?
0: Neamitache?
2: Da.
0: Petrache e la telefon.
2: Noroc, Petrache.
0: Cum facem cu vânătoarea?
2: Păi cum ne-am înțeles, băiatule, la 4 să fie aici, mă, ieși și plecăm cu mașina. Sper că ai făcut-o, că altfel...
0: Păi, alo, Neamitache?
2: Da.
0: N-am putut face rost de piese pentru Ford.
2: Ce?
0: Am eu niște promisiuni.
2: Ah, bravo, mă, băiatule, bravo. Când e gata, îmi dai un telefon și dacă nu s-a închis sezonul, mergem. Salut!
0: Mai bine. Tot trebuia să merg la nuntă și... Mai bine. Mai mă odihnesc, fionițel.
8: Intră!
0: Bună ziua, vecină!
8: Bună ziua!
0: Am venit să vă întreb dacă nu s-ar putea să vin nițeluși mai târziu la nuntă. Mai am și eu o invitație astă seară, știți?
3: Care nuntă?
0: La
3: nuntă. Nu zic că s-a stricat?
0: Nunta?
3: Din cauza dumitale. Că n-ai vrut să-i faci fetiții mașina. Cum să meargă cu hârbul ăla? Să se facă de râs în fața lumii? Acum ai să o ai pe conștiință.
0: Vecină.
3: Din cauza dumitale și-a distrus viitorul.
0: Vecină.
3: Da, da.
0: Sărmâna. Am impresia că sunt primul. M-am adus și eu niște floricele ghiocei.
10: Mersi, nu trebuia să te obosești. Noi tocmai plecam.
0: Unde să plecați? Nu m-ați invitat dumneavoastră? Adică sărbătorirea, știți, 15 ani.
10: Ce sărbătorire? Dumitale, trebuie să-ți mulțumim. Cum să sărbătorești dacă n-am avut cu ce să aducem pietroasa? Că de, dumneata, nu știi de prieten. Acum o să ne sărbătorim la cinematograful din cartier. Și te-am considerat cel mai apropiat prieten. Bună seara!
0: Și acum, ce te faci, Petrache? Acasă nu mă pot duce că nu mă primește vărulică până nu-i duc mașina reparată capital. Poftim! E sâmbătă seara și n-am unde trage. A, da, da, da, da. Mă duc la servis, că la ora asta e liniște. Nu-mi cere nimeni nimic. Pot ia să trag și un pui de somn. Hai că-s mare. M-am ajuns.

0: Fane, Fane, ai auzit ce-am pățit?
1: Ce?
0: Mi-a furat portofelul.
1: E, cum se poate? N-ai simțit o mână în buzunar?
0: Ba da, dar am crezut că e a mea.
2: Am auzit că fiul dumneavoastră, studentul, s-a apucat să scrie. Spuneți-mi, scrie pentru bani?
1: Da, în fiecare scrisoare pe care ne-o trimite.
3: Spune-mi, te rog, friptura asta e de porc sau de vită?
4: Dumneavoastră nu puteți face o diferență?
3: Nu.
4: Atunci la ce v-ar servi dacă v-aș spune eu că e de porc, de vită sau invers?
2: Imaginează-ți că am primit o scrisoare de la un prieten care a împlinit 102 ani.
1: Fantastic! Și tot mai trăiește?
2: Despre asta nu scrie.
4: Să revenim.
5: La ce?
4: La umor. Unde poate fi găsit?
5: În La Major.
2: Umor!
6: În La Major.
7: Au văzut cu ochii lor?
8: Doi ochi albaștri.
7: Angela Bocancio și Alina Idricean.

0: Stop, stop, stop, ăsta e cor anti, creluați, vă rog, mai anti. Atenție, la major.
1: Barbe l'entend, barbe s'en voit sous barbe sa frisette, barbe s'en fait encore lien, toutes les barbes jusqu'au lombri,
2: barbe jusqu'au genou,
1: barbe bleue, barbe rousse,
2: barbe les barbes à pour.
0: Am spus la major să fie, ce sunt eu aici?
3: Regizor artistic Val Moldoveanu.
0: Poftiți, reluăm de la solo voce. Și acum cu toți în cor.
4: Umor în la major.
5: Muzică în 4 a 4-a, selectată de Ion Barta.
6: Au spus în cor
3: Ștefan Mihailescu Brăila,
6: Ileana Stana Ionescu,
3: Horia Șerbănescu,
6: Dem Savu,
3: Paula Rădulescu,
6: Mihai Mălai Mare,
3: Maria Grigor,
6: Mihai Stoenescu,
3: Atena Demetriad,
6: Sorin Gheorghiu
3: și Dem Rădulescu.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ziua.
1: Bună să vă fie inima.
0: Știți, am venit pentru excursie. Da. Aș vrea să plec în concediu și...
1: Mă bucur, dar eu unul, să știți că nu pot să merg cu dumneavoastră.
0: Îmi închipuiam. De aceea o să plec cu soția. Așa, într-un scurt circuit.
1: Cu soția?
0: Da.
1: Vi s-a ars ceva?
0: Nu, într-un scurt circuit, adică...
1: Da, am înțeles.
0: Și cum ziceam, o să plec cu soția.
1: Riscul dumneavoastră.
0: O iau și pe soacră mea.
1: Și pe...
0: Da, și o să meargă și Gigel.
1: Și dumneavoastră îi spuneți concediu. Mă rog, și eu cu ce vă pot ajuta?
0: Păi nu e aici biroul de organizare a excursiilor?
1: Exact.
0: Atunci de-aia am venit. Vreau un sfat, o recomandare, așa.
1: În situația dumneavoastră nu mai e nimic de recomandat.
0: De ce?
1: Nimic de făcut. Stați. Băi, uite că am găsit. Cel mai bine și mai bine ar fi să mai luați cu dumneavoastră ceva vesel, așa, antrenant, distractiv, adică să aveți și...
2: Humor? În circuit.
3: Excursie veselă pe un itinerar propus de
4: George Mihalache.
0: Dumneavoastră organizați excursii și pentru grupuri așa organizate?
1: Bineînțeles. Aha. Chiar acum va pleca într-o excursie în circuit un grup mai mare din care face parte și...
5: Rodica Popescu Bitenescu, Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, Alexandrina Halic, împreună cu...
6: Ștefan Mihăilescu Brăila și H. Nicolaide, artiști emeriți, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Alexandru Arșinel, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoienescu.

0: Da, în fond, cine ne va conduce în această excursie? Adică vreau să știu așa, cine este ghidul?
1: A, avem și așa ceva, nu?
0: Da, trebuie să fie un tip înalt, prezentabil, vesel, plin de umor.
2: Bineînțeles, uite-l acolo, uitați-vă de lângă fereastră. Individul acela mic, slab și posomorât de parcă-i plouă.
0: El e?
2: Ăla micu.
0: Știți, parcă n-aș mai pleca în excursie.
3: Trenul cursă de persoane, pleacă de la linia 1.
2: Acum e prea târziu, trenul a și plecat.

0: Nu vă supărați, ați anunțat că rapidul de Oradea întârzie 5 minute, da?
1: Exact.
0: Nu cumva întârzie mai mult?
1: Vai de mine, cum puteți crede una ca asta? La noi întârzierile se respectă cu cea mai mare punctualitate.

0: fost, scumpa mea?
1: Ai venit?
0: Te rog să mă ierți, dar și azi am avut o zi foarte grea.
1: Ceva la serviciu?
0: Da, nu, toate în regulă, dar să vezi ce am pățit dimineața.
1: Vrei să mănânci ceva?
0: Nu te interesează?
1: Nu ți-e foame?
0: Ba da, dar mă gândeam că nu ți-e indiferent că azi când am ieșit din casă era să mă calce o mașină.
1: Dacă ești neatent.
0: Nu, dragă, eu n-am avut nicio vină. Mergeam pur și simplu pe trotuar când m-am pomenit cu un Fiat Sport pe bordură.
1: S-a rupt bara de direcție?
0: Nu, nu, pur și simplu șoferul a fost neatent și a pierdut direcția.
1: Da, da, șoferii ăștia ar trebui obligați să circule numai pe câmp. Nici nu cunosc ca lumea regulile de circulație.
0: E, a fost un caz mai aparte. Șoferul s-a uitat după mine și a pierdut direcția.
1: E, se mai întâmplă.
0: Culmea e că eu a trebuit să-mi cer scuze.
1: De ce? I-ai tăiat calea?
0: Nu, dragă, cum să-i o tai? Pur și simplu, blonda de la volan...
1: Pa, stai, parcă spuneai că la volan era un șofer.
0: Păi da, șoferul era o blondă foarte năstimă care s-a uitat după mine.
1: A, vă cunoșteați.
0: Da, de unde? Pur și simplu când m-a văzut.
1: E bine că ai scăpat cu viață. Și ce altceva s-a mai întâmplat?
0: Pe blonda și-a cerut scuze și mi-a propus să mă ducă cu mașina la birou.
1: Foarte frumos, foarte frumos, e un gest civilizat. Cred că ai acceptat cu plăcere.
0: Vai de mine, cum era să fac o asemenea greșeală dacă mă vedea cineva?
1: Cine să te vadă?
0: Păi știu și eu, vreun coleg, vreo colegă, vreun șef de servici.
1: Și dacă te vedea, ce era?
0: Se poate, dragă, nici nu te gândești ce vorbe poate să-ți scoată lumea. Lumea e foarte rea și invidioasă.
1: Ce vorbe? Fii serios și ție ce-ți pasă?
0: Îmi pasă. Dacă vreo vorbă din astea ajunge la soția mea...
1: E și lasă ajungă.
0: Nu te impresionează?
1: De ce m-ar impresiona?
0: Adică tu ai fi indiferentă dacă ai auzit că, de exemplu, azi m-a căutat, să zicem, o studentă de la cinema ca să mă întrebe dacă aș accepta să joc cu ea într-un film de mare succes? Hă?
1: Păi fata asta a sunat întâi acasă. Eu i-am dat numărul tău de telefon de la birou.
0: Tu?
1: Da? Ce nu trebuia? Păi zicea că te-a văzut într-o zi când au vizitat uzina pentru prospecție și ea te-a propus regizorului în rolul inginerului șef din film.
0: Serios?
1: Așa mi-a spus.
0: Și pe tine te lasă povestea asta indiferentă?
1: Deloc, deloc. Întâi mi se pare foarte bună ideea că în sfârșit în rolul unui inginer să joace chiar un inginer, nu? Un om care știe despre ce vorbește.
0: Ei, da, da.
1: Și pe urmă când lumea o să afle că tu ești soțul meu.
0: Bine, dar eu mă îndrăgostesc de fata asta acolo, pe șantier.
1: Păi și normal, șantierul e un cadru foarte romantic. Ce, crezi tu că o asemenea situație e veridică numai într-un parc?
0: Veridică, neveridică, eu am refuzat-o, e nimaipomenit. Cum îți închipui că aș putea accepta să joc un rol într-un film?
1: Nu trebuia să-ți faci probleme, pentru film se cere talent. Te învață regizorul ce ai de făcut. Apropo, cu regizorul ai vorbit?
0: De unde știi?
1: Păi și regizorul lui tot eu i-am dat numărul de telefon.
0: Tu? Da, am vorbit, mă aștepta la ieșirea de la birou.
1: La Grigorescu sau așa ceva?
0: Da, Silvia Grigorescu, o persoană foarte bine. Mi-a spus că am ceva din Mastroianni, așa.
1: Tu?
0: Da, și că trebuie neapărat să fac film sau teatru. Sau măcar să mă ia ăia de la Recom pentru cumpărați-vă sufragerie Mariana. Că eu cu zâmbetul meu le fac planul.
1: Da, fi? Ca să vezi ce prostii poate să spună un regizor. Și te mai mir că nu vezi un film ca lumea. Păi, ce faci? Nu răspunzi?
0: Nu vezi tu cine e, că...
1: Da. Alo? Un moment. Zice că e secretara ta.
0: Secretara mea? Minte, dragă, ascultă ce spun eu. Eu n-am nicio secretară.
1: E, și ce te legi de amănunte? Vezi ce vrea și gata.
0: A, știu eu cine e. E soția mea, prima mea soție de care am divorțat. Am întâlnit-o azi dimineață în oraș. Că acum știi ce vrea să-mi amintească? Că nu i-am dat pensie alimentară pe luna în curs.
1: Oh, eu nu știu ce să mă mai fac cu tine. Du-te, dragă, și du-i banii și termin odată cu povestea asta. Hai, că se răcesc clătitele.
2: Și chiar ați crezut? Se vede că nu o cunoașteți pe nevasta mea. Nu mă audeți.
0: Vin, dragă, vin cu brânză, cu ce? Ah, cu dulceat, mai bine.
3: Amada mia, amore mio.
1: Hai, că se răcesc clătitele.

0: Ei, Lucică, și cât ai stat în concediu?
1: 7 săptămâni.
0: 7? Uh-huh. Dar cum așa? Ai avut tu atâta concediu?
1: Nu, eu am avut 3 săptămâni și șeful a avut 4.

0: tăticule?
1: Da, puișor, da.
0: E adevărat că iarna animalele schimbă blana?
1: Da, puișor, da, stai din gură că te aude maică ta.
2: Dragul meu, doar mi-ai promis o haină de blană.
3: Da, dragă, dar n-am reușit să adun banii.
2: Na, și eu ce-am să fac la iarnă dacă răcesc?
3: N-avea nicio grijă, nu te las așa, îți cumpăr sirop de tuse.

0: Bună ziua.
1: Bună.
0: Aș dori să-mi comand o pijama.
1: Aveți material?
0: Am, sigur, uitați aici.
1: Nu e bun.
0: Cum nu e bun?
1: N-ajungi.
0: Dar cât material trebuie?
1: Cât aveți?
0: Dar cât trebuie?
1: Lasă asta, spune mie cât ai.
0: 6 metri ajung?
1: Cum să ajungă 6? Vă trebuie 7.
0: Am 8.
1: 8? N-ajung.
0: Eu cum n-ajung?
1: Intră la apă.
0: Am dat materialul și la apă.
1: Și-au rămas tot 8?
0: Ei, am avut 9. Îmi faceți pijama, mă?
1: Eu o fac. Dar n-aveți ață la culoare?
0: Am. Am și asa, am și nasturi, am și tot ce trebuie.
1: Mă rog, eu vă fac, dar să nu veniți pe urmă cu o pretenție că vă înțeapă, că...
0: Ce, pijama, mă?
1: Nu, acele care le uit eu în ea.
0: Mește, de dumneata glumezi, oja, îmi faci pijama sau nu?
1: De făcut, sigur, vă fac eu, dar mi-e frică să nu tai strâmb.
0: E, de cum, s-ar putea așa ceva?
1: Lasă-o dumneata aici și hai să vezi, numai dacă nu s-o rătăci.
0: Cum să se rătăcească?
1: Așa, într-un an, câte nu se poate întâmpla?
0: Un an?
1: Dacă ai noroc, altfel durează 2-3. Câți ani aveți?
0: 54, de ce?
1: Să văd dacă mai apucați să vă îmbrăcați cu ea.
0: Iar că nemai pomeni.
1: Ascultă.
0: Ce să ascult?
1: Ascultă, dumneata, vrei o pijamă?
0: Sigur că vreau. Pentru asta am venit.
1: Una model nou, trainică, ieftină și repede.
0: Da, sigur.
1: Atunci ascultă ce spune un meșter în lenjerie. Dumitale, îți trebuie o pijama.
0: Dar tocmai pijama, cum spui dumneata.
1: Ei, vezi, la noi, la cooperativă, e greu. Suntem supraaglomerați. Uite ce e. Du-te, măteluță, în strada vișinilor numărul 6, în curte.
0: Da.
1: Dar numai după masa. E un meșter acolo, unul Ilarie.
0: Și să-i spun că m-ai trimis dumneata?
1: Nu-i nevoie, știe el. Azi îi dai materialul, mâine gata pijama. Luxa întâia, nu alta.
0: Serios? Ia uzi. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi dați voie să mă recomand. Mircescu.
1: Îmi pare bine, Ilarie.
0: Poftim?
1: Ilarie, strada vișinilor 6, dar numai după amiaza.

0: Meștere, zici că haina mea e și ca turnată. Ia uite-te la mâneca dreaptă ce scurtă e.
1: Da, aveți dreptate, eu am greșit. Știți, v-am luat măsură numai la mâna stângă.

0: Spune-mi, te rog, stațiunea aceasta este indicată pentru tratamentul reumatismului?
1: Oh, desigur.
0: Dar de unde știi atât de precis?
1: Păi eu de unde am reumatismul?
2: Eu am fost azi duvară la mare. Am stat la hotel Postăvaru.
3: Dar nu cunosc niciun hotel cu acest nume la mare. Asta e la Sinaia.
2: Serios? Da. Ia uzi, de-aia nimeni n-a fost în stare să-mi spui unde-i plaja.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua, ce doriți, vă rog?
0: Aș vrea să cumpăr 6 pahare. Uitați cele de pe raftul 2 de acolo.
1: Da, poate vreți să spuneți serviciu de vin, da, adică cele 6 pahare și carafa.
0: Exact, da, de carafa n-am nevoie.
1: Îmi pare foarte rău, dar face parte din serviciu, nu-l putem vinde fără ea.
0: Bine, dar ce să fac? Păi dacă așa trebuie, așa să fie. Cumpăr și carafa, dar o las aici. M-auziți, da?
1: Aud, vă aud, mai ales că strigați și nu știu de ce. Da, carafa trebuie să o luați cu dumneavoastră, că altfel mi iese plus la inventar.
0: Dar nu v-am spus că nu o iau, că n-am
1: nevoie. Eu o împachetez separat, nu pot să risc să mă trezesc cu ea la sfârșit de lună neînregistrată.
0: Ce rost are? Oricum, cum ajung afară, o arunc. N-am nevoie în casă de lucruri inutile.
1: Da, vă rog, uitați, v-am făcut 2 pachete. Așa, într-unul e carafa și în cealaltă paharele. Vă rog, achitați-o.
0: Achit, poftim. Și acum să scap de carafă. Birocrații. Asta sunteți, birocrații. O să arunc de nu se vede, o arunc.
1: Alo.
0: Am scăpat de carafă. Luați banii și cu eu pachetul am plecat.
1: Mulțumesc, numai că e mare păcat pentru paharele alea frumoase. Știți, carafa se află în pachetul acesta.
0: E la mine?

0: Bună ziua, puișor.
1: Bună ziua, nene. Pe cine cauți mata?
0: Aici e casa cosmonautului Dumitrescu?
1: Da, nene.
0: Unde e tăticul tău?
1: Într-un circuit prin cosmos. Se întoarce peste 2 ore.
0: Și mămica?
1: La cosmetică. Se întoarce peste 5 ore.
2: Mâine, dacă vei veni.
3: Nene?
4: Da, puișor.
3: Mata, n-ai nevastă?
4: Nu, puișor.
3: Și atunci, cine-ți spune când, unde și ce?

0: Mișule, tu știi că eu am un cocoș care în fiecare zi mă trezește fix la ora 6?
1: Ei, fugi de aici.
0: E, serios? Poți să mă bazez pe el.
2: Și crezi că n-ar putea să întârzie vreodată cu cucurigul?
0: Na, imposibil. Seara îi pun deșteptătorul în coteț. Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta-ta-ta-ta.
3: Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta-ta-ta-ta. Tas, mă.
4: Noi ne culcăm seara cu găinile, voi?
5: Noi n-avem găini.

0: Gigele. Gigele, dă-te jos de pe fereastră.
1: Da, de ce, toticule?
0: Gigele, mă, Gigele, vină încoace, să nu vină la tine, ai?
1: Bine, uite că am venit.
0: Noi ești neastâmpărat, le stai aici.
1: Dar ce să fac aici?
0: Ascultă bine ce spun eu. Mai avem o stație și coborăm, ce?
1: Ce bine îmi pare că ajungem odată la bunica, că m-am plictisit să tot merg cu tren.
0: Ai grijă, mai grijă că stai la bunici, să nu cumva să-i fasă și ea lumea în capă.
1: Se poate, taticule, dar eu sunt un băiețel cu minte.
0: Mie îmi spui să stai mai mult pe afară decât în casă.
1: Da, taticule, aer curat, pădure.
0: Lasă pădurea, să nu cumva să începi iar cu trăznăile tale.
1: Vai, taticule, se poate?
0: Se poate, pentru că știu cu cine am de-a face, știu eu ce-ți poate pielea. Mă, ție, mă, să nu te ducă gândul să umpli luleaua bunicului cu tutun și praf de strănutat, ca atunci când bunicul trage primul fum să mute toată mobila din casă cu strănutul său.
1: Praf de strănutat, tăticule?
0: Da, da, da, sau să schimbi iar etichetele pe borcane din cămara bunicii cu dulceață de coacăze pe borcanul cu zacuscă și viceversa.
1: Vai, tăticule, dar nici nu mă gândeam la așa ceva.
0: Nu te gândeai, nu vrei să spui că îți vine inspirația pe momente, e bine, poate ai de gând să vergi sticla cu cerneală roșie în acvariumul cu perii japonezi ca să vezi cum sunt tehnicolor, nu?
1: Eu?
0: Da, tu, sau să înfunzi cu un dop canetul unchiului Tase înainte să înceapă obișnuitul său concert de seară.
1: Tăticule, da...
0: Da, și să lași, mă, papagalul în pace, auzi? Să nu care cumva să-ți dea prin gând să-i pui clei pe bețișorul de la leagăn, să rămână imobilizat și să strige salvarea, salvarea, salvarea!
1: Tăticule, eu...
0: Sau să tragi cu Olivia papagalului lângă ceasul cucuc din perete și ca să nebunească Coco așteptând din oră în oră să iasă cucu ca să-l masacreze cu pedulul cu tot.
1: Tăticule, dar nici nu-mi trece prin cap așa ceva.
0: Bine, mă, undița, sper că ai lăsat acasă, nu?
1: Dar...
0: Dar ce, ca să nu te strui în copac să pescuiești găinile din curte?
1: Cu ce să pescuiesc?
0: Cu, mă, cu ce, mă, cu ce, cu boabe de păr împuse încă din, nu știi,
1: Tăticule, dar nici nu m-am gândit la...
0: La ce, mă, la ce, la marinică, cocoșul pintenat? Abia aștept să te duci în coteț, să-i pui o brobadă în cap ca să nu mai știe pe ce lume ești, să cânte cucurigul toată noaptea, să nu mai doarmă nimeni și să spună bunicul că a nebunit cocoșul și... Vino, mă, încoace când vorbesc cu tine, mă, Gigele, pleacă-mă de la fereastră, mă!
1: Ce o să mai fac? Ce o să mai
2: fac? Dar ce cu tine, puișor? De ce ești așa de vesel?
1: Vesel? Da! Mă gândeam că tare o să mă plictisez la bunici în zilele astea. Dar acum s-a schimbat situația.
2: Ei, o să te distrezi bine?
1: Pe cinste! Mi-a dat tăticul niște idei nemaipomenite.

0: toamnă,
1: fie iarnă,
2: oricând timpul ne îndeamnă,
3: s-o pornim în pas bihoi
1: cu mașina după noi.
4: Da, vă ascult.
5: Știți, noi plecăm ca și altă dată o săptămână cu mașina pe Valea Prahovei.
4: Așa.
5: Dacă vine poșta,
4: da, rog. da, bineînțeles, o trimit ca de obicei la spitalul din Predeal.
6: Ce s-a întâmplat aici? Un accident?
7: Da, a intrat unul cu mașina în pom.
6: Și unde e mașina?
7: În pom.

0: Taticule?
1: Da, Gigele, da.
0: Nu te super că am luat aparatul și am făcut o fotografie?
1: Nu, păi și oricum o să mă supăr. Și ce fotografie ai făcut, da?
0: Una subacvatică.
2: Dă-mi o fotografie ca să o port la pieptul
3: meu. Doriți să vă fac fotografia în picioare?
4: Cum vreți, puteți să stați și jos.

0: Se mai față.
1: Liniște. Da? Vă rog să vă aranjați ca să facem o fotografie.
0: Da, o amintire. Să ne fotografieze, da?
2: Ce cu grupul acela atât de antrenant, de voios?
3: Sunt niște excursioniști plecați într-un circuit.
2: Dar ce vesel sunt!
3: Ce vrei? Dacă o locuiești și...
2: Humor?
0: În circuit!
4: Excursie veselă pe un itinerar propus de...
5: George Mihalache!
2: Excursioniste și excursioniști veseli, vioi și mai ales radiofonici...
4: Rodica Popescu-Pitănescu, Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, Alexandrina Halic, împreună cu...
2: Ștefan Mihăilescu Brăila și H. Nicolaide, artiști emeriți, Dem Rădulescu, Mihai Fotinou, Alexandru Arșinel, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoinescu.

0: Tu știi să înnoți?
1: Aha, bineînțeles, și încă de mult.
0: Și unde ai învățat?
1: În apă.
2: Draga mea, am aflat care este cea mai bună metodă pentru a scăpa de un naufragiu.
3: Serios, tu? Te rog mult, spune-mi și mie care e.
2: Să nu mergi niciodată cu vaporul.

0: în morți împrejurare, la deal sau mai la vale, participați cu flăcărare
1: la o partidă de vânătoare.
2: Milică,
3: da.
2: Pe tine te pasionează chiar așa de mult vânătoare?
3: Da, de unde, da? Vreau să am și eu o zi liniștită pe săptămână.
4: Mie dacă mi-apare un miștreț în cale, nu mi-e frică.
3: E, cum așa?
4: Păi da, că miștrețul nu se poate sui în copac.

0: Stimate maestre, m-ai întrebat ce părere am despre piesa ta, nu?
1: Da, mă, dar de ce mai e cu maestre?
0: Slabă, ce zic eu slabă? Proastă, o bine, cădere totală.
1: Ionică, mă, bine, dar acum o săptămână ziceai că...
0: Pardon, acum o săptămână nu citisem cronica.
2: Și acum vă stau la dispoziție. Cu ce vă pot fi de folos?
3: Vă mulțumesc. De fapt, eu vă cer doar puțină atenție.
2: Sunt numai ochi și urechi.
3: Eu am posibilitatea să scriu o piesă de teatru care să se joace.
2: Na, e o idee interesantă.
3: Cunosc viața nemișlocit, dar problema este dacă e bine să fie viața așa cum e. Eu am să vă spun în două vorbe cum văd eu viața și piesa și doar să spuneți direct. Condescule scrie piesa sau Condescule las o baltă și o las.
2: Și nu te super dacă spun s-o lași baltă,
3: nu? Nu, da. Nu mă cunoașteți. Eu la viața mea lăs a baltă foarte multe piese esențiale. Eu am lăsat baltă și tragedii.
2: Da, asta care vrei să o scrii acum, ce e?
3: Comedie, bineînțeles. Da. Deoarece nu e zis să nu aud că avem nevoie de comedii de actualitate.
2: E de actualitate.
3: Păi dacă nu era de actualitate, nici nu vă deranja pe dumneavoastră. O lăsam baltă din proprie inițiativă.
2: Iartă-mă că te întrerup.
3: Da.
2: Dumneata, până acum, ai mai scris vreo piesă de teatru?
3: Da, mai mult ciorne. Azi o ciornă, mâine o ciornă, într-o zi ce a zis. Nu mai scrie frate ciorne, scrie o piesă de teatru. Dar nu m-am apucat ca să nu muncesc degeaba.
2: Dar ciornele nu le-ai scris degeaba?
3: Nu. Ciornele mi s-au jucat toate. Asta e. Vedeți, noastră, eu cu ciornele am avut succes. Ciornele m-au făcut om cunoscut.
2: Condescu?
3: Da.
2: Condescu?
3: Nu. Condescu e numele meu adevărat. Ori eu nu am iscălit ciornele cu numele meu adevărat, ci cu un pseudonim.
2: Care?
3: Bă, nu vi-l spun că vreau să renunț la ciorne și la pseudonim.
2: Dumneata, îți minimalizezi opera.
3: Nu, stați că nu v-a spus subiectul.
2: Dar opera de până acum. Păi dumneata, știi ce valoare au piesele scrise de dumneata? Aprobate de mine și, bineînțeles, îmbrățișate cu căldură de teatru, ca să mai vorbim de public, nu?
3: Da, nu? Care public?
2: Din sală.
3: Oameni cum se cade, îi cunosc personal. La 10 piese au fost vreo 12 spectatori. Mai mult neamuri și prieteni, cam atâta. Odată s-au făcut că plouă și n-au mai venit nici ăștia. Și aveau dreptate sărmanii. Piesele erau proaste. Eu n-aș fi venit nici contra cost. În sensul adică să-mi plătească teatru mie.
2: Sigur că și opera artistică are o perisabilitate în timp. Nu toate piesele sunt geniale, nu?
3: Sigur, dar ale mele erau proaste, rău, mizerabile. Ce altfel nu le-aș fi scălit eu cu numele meu?
2: Stai, frate, nu mă enerva. Dacă erau așa de proaste și ți-ai dat seama de asta, de ce nu le-ai aruncat la coș? Sau poate că erau slabe reprezentațiile, distribuțiile, greșit montate. Dar piesele erau bune, nu?
3: Nu, erau proaste, ce mai?
2: Atunci de ce nu ai renunțat la ele? De ce n-ai oprit repetițiile, spectacole? De ce?
3: Păi dacă erau aprobate, știți cum e omul, adică autorul. Am început și eu să cred că sunt bune, dar piesele mele erau proaste.
2: Eu vreau să te convinc de un lucru. Dumneata îți judici opera prea aspru. Să presupunem că la ceasul premierii piesele dumneavoastră nu au avut succes de public.
3: 12 și la 10 piese.
2: Ia mai lasă-mă, frate, cu statistica asta fioros. De unde știi dumneata acum ce valoare pot avea piesele dumneavoastră peste 100 de ani?
3: Dar dumneavoastră de unde știți? Că dumneavoastră doar nu scrieți piesele, aprobat și gata. Eu ca autor, ca părinte al lor, pot să-mi dau seama.
2: Uite ce, Condescule.
3: Acum da, Condescu, da.
2: Acum, atunci, n-are importanță. Condescule, ai scris 10 piese proaste?
3: Proaste rău.
2: Care sunt piesele?
3: Vi le spun la sfârșit că eu n-am venit să mă propun a 11-a piesă, ci prima. Adică, în sfârșit, prima mea piesă de teatru. Să vă povestesc în două vorbe subiectul. Mă urmăriți? La ce vă gândiți?
2: Condescu.
3: Acum da.
2: Condescu.
3: Da, Condescu.
2: Și atunci, domnule, nu mă nebuni, spune-mi pseudonimul, te rog. Ai zău, spune-mi.
3: Nu, și n-am să vi-l spun niciodată. Vreau să o rup cu trecutul.
2: Naivule, în ceea ce te privește, mai bine rup-o cu viitorul. Vrei să știi părerea mea despre noua ta piesă? Eu...
3: Nu vă pronunțați, că vă spun pseudonimul și o să regretați.
2: Condescule, frate, mă, ai milă de mine, cine te-a trimis, frate, mă bagi în spital? Adu piesa, e bună, e genială, o să constituie un succes. Și acum du-te, că simt că-mi plezește cap.
3: Nu, mai întâi să vă spun subiectul și mă duc. Un om cum se cade se duce la un alt om cum se cade.

0: Anul acesta mă duc în concediu la Predeal.
1: Da? Mm-hmm. Ei, atunci pot să-ți recomand un hotel foarte bun. Se numește, se nu... stai, dragă, cum se numește? Ah, așteaptă puțin să mă uit pe prosop.
2: Eu de câte ori mă duc la Predeal, am bucuria să mă întâlnesc cu Vasile, cel mai bun prieten al meu. Mă, de pe acum sunt emoționat la gândul că peste 2 ore ne vom vedea.
3: Serios?
2: Da.
3: Dar atunci nu văd de ce te-ai urcat în rapidul de Constanța.

0: Și acum, pentru a lua permisul de conducere, o ultimă întrebare.
1: Cu plăcere, vă ascult.
0: Rulați cu 80 de km pe oră și deodată pierdeți o roată. Ce faceți?
1: Oh, dar nu-i nicio problemă pentru mine. Doar am o roată de rezervă.

0: spunem ce gândești despre mine și eu am să gândesc despre tine și mai rău.
1: Ca să înțelegi mai bine sufletul omului, mai întâi trebuie să îl scoți.
2: Nu tot ce tace e de aur.
3: Talentul e ca parașuta. E bine când se deschide la timp.
4: E atât de ocupat că n-are timp nici să-și câștige existența.
0: Pentru unii, chiar lenea este un stil de muncă.
5: Suferă sărmanul de el de complexe de superioritate.
6: O să împărțim în doi și bucuriile și necazurile. Ia tu necazurile, că de bucurii mă ocup eu.
7: Îl vezi? Este de ignoranță enciclopedică.
2: Unii își caută în viață un loc, alții un fotoliu.
8: Atenție, femei! Flăcăra dragostei se aprinde la bucătărie.
0: Există oameni capabili să mute munții din loc, numai să nu urce pe ei.

0: ziua.
1: Bună ziua, ce doriți, vă rog?
2: Aș dori o ștofă.
1: O ștofă, de palton, de costum?
2: De palton.
1: Perfect, de palton, să vă dăm o ștofă de palton.
2: Din materialul ăsta.
1: Da, ăsta, sigur că da, aveți gust. Vă felicit, este ceva extra. Cât să vă tai?
2: Păi tai, stai, nu tăie.
1: Nu tai.
2: Iau eu ștofă de palton, dar până o dau la croitor, până mi-l face, se duce iarna și...
1: Da, asta cam așa e.
2: Da, dar la anul iar vine iarna și eu tot fără palton.
1: Da, înțeleptul, își cumpără iarna car și vara sanie.
2: Iauzi, și întreb dumitale cu ce umblă vara, cu paltonul? Adică să stau toată vara să mă uit la palton, dar ce-i paltonul? Televizor, mă?
1: Așa, aveți dreptate, da. Lați mai bine de un costum.
2: Aha, și da. Iarna sunt în talie. Poate mă picopsesc cu vreo congestie pulmonară.
1: Deci, palton.
2: Da, palton.
1: Așa, cât să vă tai?
2: Stai, nu tăia. Totuși, iarna te duci la teatru, într-o vizită. Da. Mai bine merg cu paltonul ăsta de pe mine, nu?
1: Cu paltonul de pe mine. Da, bine, faceți palton la toamna viitoare.
2: Da, da, mai găsesc o stofă asta la toamna viitoare.
1: Nu e asta, este alta.
2: Păi, tocmai aia e alta. Da, nu e asta. Da. Uite, uite asta ce stofă, e catif.
1: Sigur că da. Și nu este păcat să pierdeți bunătate de stofă?
2: Hai drept,
1: da.
2: Hai tai.
1: Da, ia să tăiem.
2: Da, stai, nu tăiam. Până la toamnă poate să apară o stofă mai bună și atunci o să-mi pară rău că m-am grăbit, nu?
1: Deci nu mai tai.
2: Da, dacă nu mai vine o stofă atât de bună, îmi garantezi mea ta că vine?
1: Eu nu pot să garantez.
2: Și atunci o pierzi și pe asta, nu?
1: Da, atunci eu tai.
2: Da, dacă vine una mai bună, stai.
1: Vine precis, vine. N-ați văzut și pe la expoziție?
2: Aha, v-a să zic că vine una mai bună și mi-o bași pe asta cu deasila pe gât. Nu? Ce zici, mă, a venit agea mi-o altă pe agea mi-o?
1: Foarte bine, dar nici m-am gândit la așa ceva. Poftim, eu o pun la loc.
2: Păi da, pun-o sub teșgheamă. Poate vine un prieten, cunosc eu metoda. Cum vine o stofă extra, o ținem pentru prieten.
1: Dar nu o țin pentru prieten, nu o țin pentru nimeni. Vă dau pe toate dacă doriți.
2: Nu dai ca să scap de ea. Și când o veni una mai bună, chemăm prietenii și luați-o, fraților.
1: Dar n-am niciun prieten, omule.
2: Cine știe ce caracter ai fi având de nu se împrietenește nimeni cu dumneata?
1: Nu, eu n-am prieten pentru că m-am mutat de 10 zile de la Galați.
2: Mutat? Aha, disciplinar, desigur te-am mutat.
1: Cum disciplinar? Eu mi-am cerut mutarea.
2: De ce te-ai cerut? Nu mai mergea lișverișul de pe acolo.
1: Vă rog să nu mă jigniți și să nu mă obligați să vă răspund cum meritați, vă rog frumos.
2: Hai zău, poate vrei să mă ieși la bătaie că nu-ți iau stofa, dar ce mă, sunt obligat eu să iau ce vrei din Natale.
1: De cine v-a obligat? Nu vă place, nu-l luați.
2: Dar cine ți-a spus dumitare că nu-mi place mie?
1: Păi dacă n-o cumpărați?
2: Păi și dacă nu cumpăr piramida lui Cheops, înseamnă că nu-mi place, mă, piramida.
1: Fratele meu, eu nu înțeleg ce vrei dumneata.
2: O ștofă de palton.
1: Dar poftim, luați-o dacă
2: păi de doriți. Ce că vrei dumneata să iau pe asta de aia?
1: Atunci nu o luați?
2: Dar ce mă-mi poruncești dumneata ce să fac eu cu bani? Poate eu vreau să o iau, mă.
1: Da, foarte bine, o luați câțiva, dai, poftim.
2: Din
1: eu
2: asta?
1: Da, păi da, din care asta?
2: Păi din aia care n-a venit, că e mai bună.
1: Eu am ajuns la capătul răbdării.
2: Să fi luat bilet dus întors.
1: Eu nu mai pot, eu mă duc.
2: Du-te, mă, da, adu și condica. Să-ți ard o reclamație, să te usture. Păi ce, mă, așa se poartă un vânzător cu un client serios?

0: Umor în circuit?
1: Telefonic.
0: Dragă mama, vrea să plece de la noi. Zice că ai vorbit urât la telefon.
2: Draga mea, de ce nu ai explicat că a fost o confuzie? Că am crezut că vorbesc cu tine.
3: M-am decis. Tehnica de tonul. Bun e telefonul. Doar curaj să-ți iei.
4: Vă rog să-mi permiteți mâine să întârzi 2 ore. Un eveniment fericit.
5: Băiețel sau fetiță?
4: Nu, pleacă soacră mea.

0: Tovarășa caseriță, fiți amabile, vreau un bilet dus întors.
1: În ce direcție?
0: În ambele, v-am spus doar.
2: Auzi, Vasilică? Dacă veneam numai cu un minut mai devreme la gară, mă urcam în tren.
3: Ce ghiniu!
2: Ba, ce noroc că mă urcam în accidentul de Voradia, iar eu trebuia să ajung la Constanța, știi?

0: Ăsta e vagonul de dormit?
1: Aveți bilet la vagonul de dormit?
0: Păi nu se vede?
1: Bă, ce să se vadă?
0: Că mi-e somn.
1: Dacă aveți bilet...
0: Am, dragă, cușeta numărul 9, uite biletul.
1: Da. Poftim, aici, așa, aveți locul de jos.
0: Mulțumesc.
1: Noapte bună.
2: Ați spus ceva?
3: Aprinde-ți, omule, lumina. Nu aia, că-mi scoți ochii, veioză. Așa, ce n-ai mai mers cu vagonul de dormit?
0: Vă rog să mă scuzați, într-o clipă m-am și culcat.
2: Alo, alo, colega. Colega!
0: Ce? Ce?
2: Colega!
0: Ce s-a întâmplat?
2: Ce te-ai spus? Ziceam să spori mai încet, că nu mă mai aud nici eu.
0: Noapte bună. Noapte bună.
2: Colega? Colega, nu dormi?
0: Mi-a trecut.
2: Și mie. Auzi, până unde mergi?
0: Până la capul linii, dumneata.
2: Tot așa. Cu interes sau particular?
0: Cu dumneata?
2: Tot.
0: Economist, inginer, merceolog?
2: Pai, dumneata?
0: La fel. Mergi des pe teren?
2: Rar. Dumneata?
0: Foarte.
2: Adică nu te lasă sănătate?
0: Ba, nu, nu, nu, nu mă lasă șeful.
2: Ia te uit. Și de ce mă rog?
0: E un suspicios, fără pereche, așa. Ori de câte ori îi raportez că trebuie să plec pe teren, se uită la mine peste ochelari și mă întreabă dacă plec după vin sau după struguri.
2: Serios? Da. Ia te uite ce oameni. Da. Și pe chestia asta nu mai faci teren?
0: Păi nu mai fac, cum să fac? Și închipuie din lui că am să mă rog? Ori înțelege că sunt din interes de serviciu, ori dacă nu, n-are decât să se ducă singur. Da. Dumneata?
2: La mine e și mereu. De plecat ar trebui să plec, dar cum să plec când păcătoșii aia care i-am abia așteaptă să mă vadă plecat ca să nu mai lucreze nimic. Dacă nu stai după ei...
0: Da.
2: Și acum, cum ai făcut că ai plecat?
0: Ce nu face omul dacă vrea? Am și eu acolo, la bază, un coleg, am dat un telefon și el a telegrafiat la noi. Trimiteți urgent specialist defectat agregat.
2: Serios? Și?
0: Și ce? I-am arătat-o șefului și ce crezi? Mi-a zis cu severitate: auzi, specialistule, fă-ți imediat formele și uite și vezi că au rămas de căruță.
2: Formidabil, ce idee.
0: Toate ideile mari sunt simple.
2: Și șeful s-a prins?
0: Șeful? Nici prin cap nu-i trece. Ce să-i dragă, că stă toată ziua cu nasul hârtii.
2: Ia uite, ca să vezi ce noroc au.
0: Da, auzi, matale, cum ai șters-o?
2: Ce s-o șterg? Că mi-au dat ordine să mă duc să controlez baza. Auzi?
0: Da.
2: Și de fapt acolo pentru ce te duci, colega?
0: Păi asta e bună, vezi ce înseamnă să nu prea mergi pe teren? Te rup de viață, colega, nu mai știi nici cum merg anotimpurile.
2: Cum? Adică ce e anotimp?
0: Păi vezi, păi nu e acum vreme de toamnă?
2: E?
0: Păi și dacă toamna a fost bogată, n-ar fi cazul să avem și noi o lădiță, două cu struguri, o canistră cu vinișor de la fața locului?
2: Deci tu, eu...
0: Păi cum să nu știi? Păi nu mergem împreună, așa că o să știi. Auzi, colega, dacă tot vorbim ca să n-adormim, ce-i zice să gustăm ceva?
2: Dacă acum m-ai trezit de tot.
0: E, cu atât mai bine, că am la mine o brânzică, o minune și două beriști de la vagonul restaurant.
2: Păi dacă e așa, aprinde lumina aia, că prea stă pătunerica pupândâie.
0: Bravo, așa te vreau, colega.
2: Așa. Coleg?
0: Da.
2: Aole, tu ești plicici.
0: Colega, tu mă așteptești.
2: Să zic că tu erai, mă, plicici.
4: Împlinciți, ce faci acolo? Iar dormi! Ia trei oară că te strig!
0: M-a strigat dumneavoastră?
4: Da, uite formele de deplasare la bază. Vezi că ai tren la noapte, la vagon de dormit.
0: La vagon... Băi, nu plec! Asta e bună! Vagon de dormit! Ca să vă întâlnesc în... cum li se defectează ceva? Gata, bat telegramă după specialist. Se poate? Să se mai descurce și...

Woo!

0: Gigele, da? De ce n-ai venit ieri la școală?
1: Să vedeți, sora mea s-a măritat.
0: Bine, îți motivez absența, dar să nu se mai repete.
2: Iubitule.
3: Da, nestemata mea.
2: Mama zice că s-a mămărit. Tu, iubițel, ce zici?
3: Comoara mea, ai avea tu inima asta să strici dragostea noastră cu o căsătorie?

0: recepționer.
1: Da, vă rog.
0: Mâine dimineață plec într-o excursie în circuit și trebuie să mă scol de vreme.
1: Da, vai de mine, nu e nicio problemă. Avem aici un cocoș care ne scoală în fiecare dimineață.
0: Foarte bine. Vă rog să-l pune

0: Mișule, da. Scumpule, vai, nu te-am mai văzut, mă, de 1000 de ani. Ce ai mai făcut, mă?
1: Care secol te interesează?
0: Hai, mă, nu fi caragios, mă. Spune și mie, ce ai mai făcut, pe unde ai mai umblat? Am auzit că ai fost într-o excursie, adevărat?
1: A.
0: Veselă?
1: Nu.
0: Antrenantă?
1: Foarte.
0: Ați avut și muzică bună,
1: eh? Să zicem.
0: Cum, nici mă? Bine, mă, dacă Veselă n-a fost antrenată, nu prea, n-ați avut nici muzică ca lumea, atunci de ce n-a rămas acasă, mă?
1: Nu puteam.
0: De ce, mă?
1: Păi eu organizasem excursia asta cu...
2: Humor? În circuit.
3: Excursie veselă pe un itinerar propus de
4: George Mihalache.
3: Au colaborat Rodica Tot, Eduard Jurist și Victor Alexandru.
2: Bine tu, pa, pa, dragă.
5: Cu cine ai vorbit la telefon?
2: Cu Mimi.
5: Credeam că de la excursia aia în circuit nu vă mai vorbiți.
2: Nu ne mai vorbim când ne întâlnim față în față, dar la telefon ce ai, ceva împotrivă?
4: Vorbit și și-au vorbit în fața microfonului
3: Rodica Popescu-Bitănescu, Ileana Stana Ionescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, Alexandrina Halic, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila și Haș Nicolaide, artiști emeriți, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Alexandru Arșinel, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoienescu,

0: Bănuiesc că în excursia asta ți-a avut asigurate toate serviciile, inclusiv muzica, buna dispoziție.
1: Mai încape discuție, am avut un specialist în materie de antren.
2: Regia tehnico-muzicală
3: Romeo Chelaru.
4: Nu vă supărați, dar n-ați vrea să vindeți câinele?
5: Cum să vindeți?
4: De câte ori încep eu să cânt, începe și el să urle îngrozitor.
5: A? Și de ce să-l vând? Că doar dumneata încep prima.
6: Și când te gândești că toată chestia asta cu câinele care urlă n-are nicio legătură cu...
3: Redactorul muzical Ion Barta.
1: Și dacă are...
5: Auzi, mitică?
7: Ce?
5: Fii atent. Noi am fost noi într-o excursie.
7: Am fost.
5: Și ne-am distrat.
7: Ne-am.
5: Serios?
7: Foarte serios. Auzi, dacă ești atât de uituc încât nu ți-mi minte nimic, de ce nu notezi, mă? Uite, așa cum fac eu. Deci, a fost redactorul emisiunii
3: Manole Pavel Dan.
8: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Stai puțin.
1: Mai rămâi cu mine. Ce drăguță ești, ce bună. Stai să-ți povestesc ceva.
2: Poate să ne vadă cineva, nu-ți e teamă, chiar în fața casei tale.
1: Mă simt bine cu tine.
3: Doamne, ce văd? Constantin Luchici cu Olga Vladimirovna. Aici, în pădurea de pin din fața casei. O ține de mână. Și Elena Nicolaevna e dusă la familia Medvedev. Ce întuneric, să nu-i pierd din ochi. Acum îi deslușesc bine. Au intrat în bătaia lui. Vai! O sărută pe obraz. Și soția lui, Elena Nicolaevna, buna mea
1: stăpână. Olga! Olga, mi-e inima ușoară. N-aș vrea să pleci. Doamne, ce simplu e totul. Ce ușor și frumos.
2: Dar mult timp ți-a trebuit până să te adumirești că te iubesc.
1: Lasă-mă să-ți spun.
2: Știi ce strigi așa? Ce rușine, Doamne. Ce rușine. Cum poate Constantin Luchici să-și nesocotească soția? El un om atât de cum se cade. Și de ce o face? Și încă aici, sub ochii noștri. Oare femeia asta, Olga Vladimirovna, e mai bună decât stăpâna mea? E trecută bine peste 30 de ani și au cunoscut atâți bărbați. Doamne Dumnezeule, umblă acum să-și facă un rost pe lângă Constantin Luchici. Vezi, stăpânul meu e om cu vază, scriitor. Uite-l, se întoarce. Pare foarte mulțumit. Mai bine să nu știe că i-am văzut. Mai ales că vine și doctorul Botehi în chiriașilor. Să-mi văd mai bine de treburile mele.
4: Pe cine ai condus?
1: Nu știu.
4: Nici pe cine ai sărutat, nu știi?
1: Nu știu. Pare așa ceva să întreabă, dragul meu.
4: Mi s-a părut că...
1: Acum vii din oraș. Ce mai e nou? Ce mai scriu gazetele?
4: Au apărut două articole despre tine.
1: Mă laude?
4: De, nu prea. Mai degrabă te înjură.
1: Atunci nu le citesc.
4: Nu le citești decât pe cele care te elogiază?
1: Nici pe acele. Când te laude, îi primești dios. Știi, frate, când mi s-a spus prima oară că am talent, mi-am cumpărat o cravată atât de țipătoare încât nevastă m-a mărat peste picior din venea să intru în pământ. Sușit, hamacul e liber. Să pun stăpânire pe el până nu apar obișnuiții amatori.
4: Unde e nevastă ta?
1: La vecin, la Medvedev. Vasea logodnicul zilei se simte rău. Elena îi cântă din când în când la pian să mai facă sănătate. Nu auzi?
4: Are să moară curând. E neplăcut să mor tânăr, mai cu seamă când ai o astfel de logodnică.
1: Ce om plictisitor. Ciudat mai ești. S-ar părea că nobila lui stăpânire de sine în fața morții, pentru că el știe că nu mai are mult de trăit, te scoate din sărite și pe tine și pe alții. Dacă acest Vase ar muri cu un zâmbet împăcat pe buze, probabil că l-ai urât.
4: Vorbești prostii. Ascultă, Constantin, vreau să-ți vorbesc serios.
1: Știu. Ai avea chip să discuți despre menirea literaturii.
4: Să lăsăm literatura.
1: Uite-l pe tatăl tău.
5: Hai, da.
4: Mă duc să-l văd pe logodnicul zinei.
1: Încotro echipat până în dinți. În lună?
5: Mă duc să prind preperițe.
1: Mă închin înaintea dumitale, topografului. Da. Dar spune-mi, cum se prind preperițele?
5: Preperițele se prind cu plasa în lanuri, iar oamenii în contradicții.
1: Bravo, ești mare meșter în aforisme.
6: Ei, Nicolai!
5: La unde se duce feciorul meu?
1: Să-l vadă pe vas, e din ce în ce mai rău. De bună seamă că ai o carte în buzunar.
5: În jur o să mă scald, apoi o să mă întind pe iarba plină de rouă să citesc un ceas două. În timp ce păsărerile o să-mi cânte, împlinind legea firii, scriitorul îmi va mângâia sufletul cu bazme despre Sfânta Rusie. Ce zici de asta?
1: Îți place scriitorul ăsta?
5: Știe să născocească povestiri minunate. Amărăciunea și deznădejdea i-au secătuit inima și totuși îl caută să-și mângâie aproapele. Deși vede în jurul numai fiare, brute, paraziți, își zice, ia să jugrevesc pentru ăștia câteva chipuri de oameni ideali, ca să le servească de pildă.
1: Așa crezi? Interesant.
5: Omul ăsta și-a sfârșit sufletul în fire subțiri. Am plătit din el o minciună consolatoare. Credea că poate să mă îmbărbăteze pe mine, de toți rușii. Ceea ce mă privește a dat greș, sărbanul.
1: De ce?
5: Nu-l cred. Templul ăsta prost clădit, pe jumătate dărâmat, care se numește Rusia, Rusia primului deceniu acestui grozav secol. Ce rost are să-i pictăm pereții, să-i acoperim murdăria, crăpăturile? Murdăria tot o să iasă la iveală. O să distrug aceste poze drăgălașe. Da. Iar vom avea în fața ochilor putregaiul, semnele prăbușirii.
1: O să zic că...
5: Nu-l cred nici în ruptul capului. Totuși mă simt înduioșat. Uite și dumneata zugrăvești fel de fel de oameni drepți, buni. Cum nu găsești nicăieri în Rusia?
1: Nu, Vuco, asta nu e adevărat. Dumneata vrei să închizi viața într-o colivie alcătuită din generalizări, crezând că așa e să înțelegi mai bine. Să știi că n-ai dreptate. Nu putem născoci nimic și nici nu trebuie să născocim.
5: Crezi că nu putem? Că nu trebuie?
1: Da, da. Eu cred că în viață va învinge ceea ce este luminos. Va învinge fericirea,
5: da,
1: omenia.
5: Da, da, da, da.
1: Și tocmai asta caut în jurul meu. Iar viața e darnică și mi-oferă toate acestea.
5: Te mulțumești pe semne cu bani mănuți.
1: Nu, Vucu, nu. Îmi place să le arăt oamenilor tot ce e luminos și bun în viață, un om. Eu le spun, viața are părți minunate, din ce în ce mai multe. Haideți să cultivăm cu dragoste tot ce e mai bun în om. Tot ce e bun și frumos pe pământ îi aparține omului. A fost creat de el. Așa este.
5: Așa, da, da. Nimeni nu să-ți dea crezare. Rusului nu-i place să creadă în ceva. Credința impune îndatoriri.
1: Ei, cine e acolo?
2: Ei, Constantin Luchici. Viața
1: ce? Să-și îndatoriri. Ce-i așa? Ce te uiți așa la mine? Parcă mormăiai ceva.
2: Nu. Cucoana mi-a poruncit să vă întreb dacă nu vrei ceai.
1: S-a întors?
2: Nu. Când a plecat mi-a spus să vă întreb la ora 10 dacă nu vrei ceai.
1: Păi se miști tu de un ceai. Adu-mi încoace două pahare, să așa. Și câteva felii de pâine.
5: Cum îți mai poartă de grijă soția dumitale?
1: Da.
5: Ce femeie minunată.
1: Ascultă-te, topografule. Ia-mă și pe mine la preperiție.
5: Bună idee. Hai, hai să mergem. Aha, uite ce pe Samocvasu.
1: Samocvasu. S-ar părea că Samocvasov e un om interesant.
5: Da, da, Samocvasov. Parcă am luat o razna. A fost ofițer comandant de companie. Dacă s-o poate ajuta pe soră, s-a fost nevoit să intre în poliție. În 1905 și-a părăsit slujba, fiindcă i se făcuse scârbăcică. Acum însă îi pare rău.
1: Îi pare rău?
5: Pe semn că da, prea vorbește mult despre prostia pe care a făcut-o. Asta, uite-l că vine.
0: Bună seara. Bine, mai ales momentul să plecăm la vânătoare, topografule.
7: Da. Ai citit gazetele?
5: Știi bine că nu le poți suferi.
0: Da. Deci pe dumneata nu te interesează politica internațională, Constantin Luchici?
1: E bine, nu, de fel. Articolele politice sunt scrise într-o limbă îngrozitoare.
5: Și totdeauna în proză. Îl vezi? Samocvasov se teme grozav de nemți, de japonezi și pe cât se pare de femei. Ha? Așa că ți-e frică de femei? S-a mărba, s-a mărba?
0: Nu mă tem, dar socotesc că nu-i momentul să ne ținem de glume. A venit vremea ca noi rușii să ne gândim serios la situația noastră în Europa. Încă niciodată până acum Rusia nu s-a găsit pe o poziție mai primejdioasă și fără ieșire.
5: Așa, așa.
0: Da. De aceea mi se pare ciudat că tocmai dumneata, un scriitor, pavăză spirituală a țării, dumneata... Ar trebui să-ți dai seama de nenorocirile care ne amenință patria.
1: Uite că mi s-a mai evit încă o îndatorire, vezi?
0: Dar oare se poate glumi? Se poate glumi atunci când apusul vrea să facă iarăși de noi un scut împotriva mongolilor?
5: Mulțumim!
8: Europa ar dori ca noi să o apărăm dinspre răsărit. Iar după ce ne vom fi irosit toate forțele în lupta împotriva rasii galbene, Germania ne va lua frumușel Polonia, ținuturile de pe fărmul Mării Baltice și trecând peste Balcan, va ieși la Mare Egee.
5: Va cuceri planeta Marte, Venus, Steaua Polară? Ha? Așa.
0: Da, pricepi odată.
5: Mai bine, lasă-te de politică și învață să cânți la gitară. Ar fi o adevărată plăcere să privești un viteaz mustăcios cântând de la mult sub o fereastră, serenade triste și sentimentale.
1: Bravo, topografule! Drăguț tablou!
8: Eh, domnilor!
5: În timp ce pe obraz de-a lungul mustății cărunte îi se prelinge lacrima mare a singurătății.
0: Dar când o să devenim și noi odată serios?
5: Păi îndată ce vom începe să prindem preferințe.
0: Mă rog, dar cu toate astea, domnilor, s-ar cere să fim mai cu băgare de seamă când e vorba de nemți.
5: A, vin cu coanele.
1: Care cu coanele?
5: Elena și Zina.
1: Ah. Elena, ce mult ai zăbubit? Hai, Zina, bună seara. Stai în hamac.
9: Ți-a fost urât?
1: Ăștia doi mi-am mers zilele cu politica, cu filozofia lor. Ei, da, ce ai acolo? Ale cui sunt cheile astea?
9: Ale Olgăi Vladimirovna, pe semne. Le-am găsit pe drum. Era cât pe aici să calc pe ele. Dânsa a trecut pe aici?
1: Da. Ei, topografule, când pornim?
5: Peste vreo jumătate de oră.
1: Mă duc să mă îmbrac.
5: Dar ce ai, Samokvasov? De ce ai amuțit? Spune-i ceva, Zina, să-l înveseli.
9: Nu-ți fie teamă, Samokvasov. Eu nu sunt răzbunătoare. Ne-am certat, dar...
5: Și unde mai pui că v-ați certat pentru ultima oară?
9: Hai, dă-mi mână.
0: Mă bucur din suflet. Mie nu-mi poți lua nume de rău, dar uneori eu nu înțeleg semnificația cuvintelor. Ătă, bună oară, mă lovesc adesea de cuvântul ficțiune. Ce-o fi însemnând?
9: Ficțiune. Dumneata, de exemplu, ești o ficțiune.
0: Nu zău? Că vorbești serios?
9: Cât se poate de serios.
0: Păi, dar cum se poate? Eu sunt bărbat și ficțiunea.
9: Ascultă, Lena.
0: Iertați. Da. Îmi dau seama că un bărbat de peste 40 de ani care pune întrebări copilărești e ridicol în ochii unei fete culte de 20 de ani.
9: Ce s-a întâmplat? Mi se pare că iarăși l-ați supărat.
5: E, așa e. Suntem aproape prieteni. Dumneata prea te împurți cu măruși.
9: Dar nu ți se pare că dumneata îl iei puțin cam repede?
5: Că pleci de puțin. Uite cine îl necăjește totdeauna, Zina. Hei, ce-ți mai face bolnavul, Zina?
9: De ce mă întrebi? Doar nu te interesează de fel.
5: De ce crezi asta?
9: Fiindcă te știu un om rece,
5: resimțitor. Ia-te, uite.
9: Ești plictisit de viață și de aceea.
5: Copilă dragă, la vârsta mea oamenii nu se mai bucură de viață. Mai de mirarie că dumneata la 20 de ani par plictisită.
9: Am nervi obosiți.
5: Nici cu asta nu te poți lăuda.
9: Cum nu înțelegi? Să irosești atâta energie. Să pierzi 2 ani din viață luptând pentru sănătatea unui om. Să-ți chinuiești mama. Și după toate astea să-l vezi drobit, fără pic de vlagă. Ai trecut dumneata prin așa ceva la 20 de ani?
5: Unde?
10: Tot aici ești, tată. Credeam că ați plecat la vânătoare.
9: Ce se aude, doctore? Cum l-ai găsit pe Vasea?
10: Doarme. Febra i-a scăzut. Ei, dar mi se pare că taică meu iar te-a scos din sărite, ca de obicei.
9: De asta dată eu am fost cam nepoliticoasă cu el.
5: Lasă. Să fii pe pace. Nervii mei nu sunt chiar așa de sensibili. Samokvasov! Hai, e timpul să plecăm.
0: Haideți să mergem.
5: Uite-l că e gata și tot fatul lui.
1: Ei, ce aveți de gând? Să prindem preferințe sau să facem filozofie?
10: Bine, am plecat, Elena. Să nu fii îngrijorată.
9: De ce aș fi?
10: Mai întreb de ce? De soarta mea, firește. La revedere.
9: Te întorci în zori?
10: Da.
5: Felix, vin aici! Ahoi!

0: Ce noapte frumoasă. E cald.
1: Da, e plăcut.
0: De trei nopți dorm afară pe terasă sub fereastră.
1: Nu te supără zânțarii?
0: Nu.
1: Hei, mă duc acasă. E lene să plec, dar n-am încotro. Vrei să te petrec împreună cu doctorul? Dacă vreți. Și nu vă e greu?
0: Vai de mine, e o adevărată plăcere pentru mine, firește.
2: Sasha! Sasha!
3: Da, doamne?
2: Strânge scaunile și du-te la culcare. Eu mă duc să o conduc pe Zina.
1: Irina Nicolaevna, iertați-mă. Eu țin la dumneavoastră. Dar e mai bine să plec. Îmi vine prea greu.
2: Ce s-a întâmplat?
3: Dragii mei, vă rog să mă iertați, dar nu pot să vă însoțesc. Trebuie să pun la punct niște chestiuni gospodărești.
4: E cum asta, așa dintr-o dată?
3: Mi-a mintit Sasha acum.
1: Bine, Elena, te lăsăm cu bine.
4: La revedere. La revedere.
2: Ia spune, Sasha, despre ce e vorba? Te-a jignit cineva?
1: Nu, nu, nu e vorba de asta. Dar nu știu cum să vă spun. Dumneavoastră m-ați învățat să-l privesc pe Constantin Luchici cu atâta respect. Și de aceea mi-e teamă să vă spun.
2: Spune.
1: Vedeți că ei sunt ale ei, ale Olgei Vladimirovna. Ea le-a uitat aici.
2: Nu, nu e adevărat. Eu le-am adus. Le-am găsit pe drum.
1: E tot una. Ea a fost aici. S-au sărutat.
2: Pleacă de aici. Dumneata, o fetișcană, vrei să bagi zâzanie între mine și soțul meu. Cum îndrăznești? Totul e minciună.
1: Ba nu e minciună. Știți prea bine, nu se poate să nu știți.
2: Nu vreau să știu nimic. Pleacă.
1: Doamne Dumnezeu. Doamne.
2: Iartă-mă, Sasha. De rușine am spus asta. Din slăbiciune. Față de dumneata n-are rost să mă prefac.
1: Doamne. Ce înseamnă toate astea? De ce o face Elena Nicolaevna?
2: E mai bine să tăcem. Îmi vine greu să o cred.
1: Cum a putut să facă el una ca asta?
2: În fine, nu pot vorbi. Dă-mi un pahar cu apă. Și adu-mi șalul.
1: Da, îndată.
2: Mă așteptam la asta. Știam doar. Doamne, Elena.
5: Elena, ești singură?
1: Da.
5: Asta e minunat. Hai să ședem. Păi mă simt cam obosit. Am fugit de... n-am mai putut. Unul vede peste tot numai uneltiri de ale germanii, iar de celălalt obsedează dorința de a spune ceva neobișnuit, extraordinar. Amândoi sunt niște maniaci. Dracu să ia. Elena, când treceam peste câmp, mă gândeam la tine.
2: La mine? Serios?
5: Da. Mă gândeam cât ești bună.
2: Las asta.
5: Dar de ce? Dar trebuie să-ți spun. Câteodată aș vrea să te copleșesc cu toate cuvintele duioase pe care le știu.
2: De ce îmi vorbești așa? Vrei să-mi spui ceva? Da? Stai puțin, te rog. Ba nu, mai bine vorbește. Hai, spune repede.
5: Da, uite că-ți spun. Vezi tu, eu te iubesc, Lena. Am pentru tine o dragoste atât de frumoasă și calmă. Uneori te iubesc ca pe o mamă, deși suntem de aceeași vârstă. E ciudat, nu-i așa? Dar ăsta e adevărul, Lena, adevărul curat.
2: Da. Și mai departe?
5: Cine se învârtește pe acolo?
1: V-am adus apă, Elena Nicolaevna.
2: Ah, Sasha, dă-mi, te rog. Poți pleca.
5: Sasha e o fată minunată. Grațioasă, isteață și delicată ca o figurină de porțelan. Se vede cum pe zi ce trece se dezvoltă la ea sentimentul demnității de om. Și asta e mare lucru. Îmi vine să spun numi întregi cuvinte calde. Mă simt un om bocat. Lenochka, lasă-mă să rează-mi capul de umărul tău. Așa. Elena, Îmi picură ceva pe față. Mi se pare că plângi.
1: Iartă-mă.
5: Irina, pe când veneam încoace, gândindu-mă la tine, mi s-a conturat în minte o povestire destul de reușită. Ascultă. Undeva trăiește o bătrânică înțeleaptă care își dă seama că toți cei din jur sunt robi. Bărbatul ei este și el rob. Au o fică tăcută, bigotă, o fire închisă. În satul acela apare într-o bună zi un om. O haimana răzvrătită, un argat fără căpătăință, cu un suflet luminos ca o flacăr. Bătrâna îl îndrăgește.

0: Nici omul acela nu vrea să-și piardă libertate și nu se învoiește, deși fata era dragă. Atunci bătrâna, după ce se roagă lui Dumnezeu, înțelegi tu, le îngăduie tinerilor să trăiască împreună. Necununați.
1: Da.
0: Da. Într-un târziu află tatăl de fapta fiicei lui și vrea să o bată. Să nu îndrăsnești, zice bătrâna. Numai eu, mama, sunt vinovată de toate. Eu, ca mamă, nu vreau ca fiica mea, sânge din sângele meu, să aducă pe lume oameni netrebnici. Așa că e frumos, Lena.
1: Da, e frumos.
0: Nu-i așa că în viață se pot petrece asemenea lucruri?
1: Da. Asemenea lucruri trebuie să fie posibile și în viață.
0: Mama, cât de puțin se vorbește despre mame. Rușinoase puțin. Eu am de gând să scriu multe despre mame. Fiecare femeie este o mamă, fiecare se ridică aproape până la înălțimea unui simbol. Tu îți dai seama că și în sentimentul tău față de mine este ceva matern. Uneori eu simt asta cât se poate de limpede și puternic. Tu nu prea știi să râzi, Lena, dar în schimb lângă tine mă simt liniștit. Mi-e inima ușoară. O, Lena, îți mulțumesc.
1: Ascultă, pentru Dumnezeu te rog, spune-mi totul, numai adevărul, tot adevărul. Minciuna este un lucru atât de josnic și tare nu se potrivește cu firea ta.
0: Bine, dar și adevărul e uneori un fiorător de urât. A ce servesc toate aceste adevăruri mărunte? Cui îi folosesc? Niciodată nu le-am înțeles rostul.
1: Poate că uneori îmi ascunzi ceva fiindcă ți-e milă de mine. În numele frumosului pe care tu-l iubești atât, te rog să nu mă cruți. E prea înjositor.
0: Eu nu te cruți din milă. Nu, niciodată. Lena, draga mea, nu-ți dai seama cât de aproape mă simt azi de tine.
1: Numai astăzi? Spune-mi, de ce tocmai astăzi?
0: Nu știu. Nu pot să-ți spun. Deși poate bănuiesc de ce. Îmi place să ascult cum îți bate inima. Câtă viață e în ea.
1: Vrei să-ți ajut? Să spun eu în locul tău?
0: Stai puțin. Aș vrea să tăcem. Oh, ce bine aici. E liniște. Și lângă mine bate o inimă caldă, devotată, care mă iubește. Când mă gândesc la tine, găsesc întotdeauna ceva nou, o idee nouă, o temă nouă. Oh, e uimitor, Lena.
2: Iertați-mă! Iertați-mă! Adineauri am uitat să vă aduc șalul.
1: Doarme. Acoperă-i picioarele. Încetişor. Privește-l. Nu-i încântător?
2: Ah, Elena Nicolaevna, Elena Nicolaevna.
1: Mai încet, Sasha. Doarme. Mâine are mult de lucru.
2: De lucru?
1: Da, de lucru. Promis că scrie o povestire.

0: îndrăznești. Numai eu, mama, sunt vinovată de mama. Eu, ca mamă, nu vreau ca fiica mea sânge din sângele meu să aducă pe lume oameni tehnici. E dreptul meu de mamă.
1: Bravo, Constantin! Bravo!
0: Asta mi-a fost povestirea. Două săptămâni mi-au trebuit ca să o termin. Dar acum că ați ascultat, vreau să vă spuneți părerea.
1: Hei, Constantin Luchici, orice scrie dumneata, aici, în colțul ăsta, în colțul ăsta al vostru atât de poetic, aici, între pietre.
0: Părerea, vreau să vă aud părerea.
2: Eu, în caritate de condamnat, am ultimul cuvântul, e dreptul meu.
1: Of, of, of, vesele glume mai faci, Vasea. Mie îmi place foarte mult, mai cu seamă fica. Iar mie mi-a plăcut foarte mult bătrâna.
3: Da, să așa.
1: Da.
0: Tu ai mai rămas, doctor. Hai, poate, Chim, tai în capul tâlharului.
4: Nu știi că în artă nu-s prea mare cunoscător. Pe mine basmele nu mă emoționează.
3: Doar nu e vorba de un bas. De ce vorbești așa?
0: Lena, tu să taci. Tu n-ai dreptul la cuvânt. Ce mai aștepți, Nicolae? Lovește-mă.
4: Știi, Constantin, mi se pare că tata are dreptate în tot ce spune despre voi, scriitorii. Voi ne amăgiți pe noi, cititorii. Ăsta e adevărul.
2: Oh, am impresia că ți-ai cam pierdut cumpătul, doctor, a?
4: Din dorința de a trezi în om nădejdi, îi pricinuiți dezamăgiri cumplite. Pe vremuri ați mai înfățișat voi poporul în așteptarea unor profeții ai adevărului și ai dreptății. Iar profeții v-au dat crezare și au pornit la luptă, dar au fost trădați, au fost nimiciți. Voi totuși nu v-ați lăsat. Iar ați luat-o de la început, din nou i-ați amăgit pe cei care au crezut în voi. În locul acelui popor puternic pe care l-ați cântat voi, noi n-am găsit decât o fiară neputincioasă, întunecată.
1: Doctore, încep să devii trivial.
2: Lasă-i, stai puțin, ai răbdare.
4: N-avea nicio grijă. Degeaba vă năpustiți cu toții asupra mea. V-am spus de la început că asta nu-i părerea mea, e părerea tatălui meu.
2: În orice caz expui cu prea multă convingere părerile altora. Ar fi interesant să le auzim și pe ale dubii tale.
4: Eu n-am păreri proprii și nu vreau să ascund acest lucru așa cum fac atâția în ziua de azi.
0: Pentru prima oară te aud vorbind în halul ăsta. Dar ce cu tine?
4: M-am scârbit de toate, m-am săturat de minciuni. Nu mai vreau să mă las amăgit, mângâiat cu vorbe goale. Eu nu cred în basmul tău cu mama.
1: Doamne, doamne, cum
2: de asta dată e vorba de părerea dumitale?
4: Da, asta o spun eu, Nicolae Potechin. Dacă am fost grosolan, vă rog să mă iertați. Am făcut-o fără să vreau.
2: Păcat. Se prăbușește colosul cu picioare de lut. Of, of, of, patria mea.
3: Știți a cui părere e cea mai de preț? A Sașei. Ea a crescut în mediul în care se petrece povestirea.
5: Atunci o povestire din viața hotentoților o poate presui numai un hotentot. Ce spui, Zilașca?
1: Încetează, Vase.
0: Dragii mei, oare eu mint? Eu? Niciodată.
3: Crezi că e nevoie să te justifici, Constantin?
0: Scriu mânat numai de compătimire față de oameni care nu văd nimic bun, nimic frumos în viață și nu cred în viitor. Par văd și eu murdăria, vulgaritatea, cruzimea din jurul meu. Îmi dau și eu seama de prostia oamenilor. Dar eu trec peste toate astea. De ce mă disgust? Ce vreți, nu sunt un scriitor satiric. Și apoi mai e și altceva. Acele mlădițe gingașe ale vieții noi. E tot ceea ce e frumos și cu adevărat uman în om. Iată ce prețuiesc. Iată ce mi-e drag. Oare n-am dreptul să le arăt oamenilor ceea ce iubesc, în ceea ce cred? Asta numiți voi minciună?
2: Da. Ăsta e calul dumitare de bătaie. Dumneata, uiți însă că există o forță de neînvins față de care tot ce e omenesc în noi, și binele și răul, totul e nimicnicie, totul e sortit pe ei.
0: Doamne, mi-e lehamite de asemenea vorbe.
2: Ce lehamite? Atâta tot?
0: Dumneata, Vasea, cunoști de bună seamă obiceiul de a se spăla trupul morților? Hai să ne spălăm de trivialitate și de trândăvie cât suntem încă în viață. S-ar cuveni ca întreaga omenire să se înfățișeze în ceasul morții curată și cât mai frumoasă. S-a cuvenit să piară cu o simplitate curajoasă, cu zâmbetul pe buze.
2: Asta e romantism. Parcă nu mi-e tot una cum voi muri.
0: Da? Dumitale se tot una?
3: Oare nu e mai bine să mori frumos?
2: Nu, nu, nu. Nu sunt romantic de fel.
1: Sprăviți odată cu discuția asta funebră. Abia din aure am ascultat o povestire atât de caldă, atât de plină de simțire. Am trebuit să ne fie rușine față de autor.
2: Față de scriitor, să lăsăm rușinea la o parte. Un scriitor trebuie să fie curajos, Mai cu seamă atunci când propovăduiește un stoicism optimist. Ce ziceți de expresia asta?
1: Uite-l pe Samokvasov.
3: Și cu ce buchet de flori vine.
1: Da, uite-l că s-a oprit. Și cum se mai încruntă și își răsucește mustața.
2: De asta pentru că m-a văzut pe mine.
1: Bine ai venit, Samokvasov.
6: Respectele mele. Dați-mi voie să vă ofer câteva flori. Dumitale.
1: Mulțumesc.
6: Și dumitale. Uite, le-am risipit. Pe măsură ce îmbătrânesc, devin tot mai stângaci. Poftim.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Minunate flori. Vasea, ție îți plac irișii?
7: Elena Nicolae. Mie îmi place polițistul ăsta răspopit. E îndrăgostit de tine, nu-ți dai seama?
1: Vasile, de ce vorbești așa?
7: Are să te ceară cu siguranță în căsătorie.
1: Citează.
7: Iar după ce voi muri, o să te măriți cu el. Deocamdată, hai să ne plimbăm.
1: Hai.
6: Rutele mele. Oricum, Elena Nicolaevna, i-am trăit 40 de ani și atunci când niște oameni fără experiență
1: Zina!
6: De viață, niște oameni...
1: Zinușca!
6: Da.
1: Zinușca! Ah, bună seara, dragii.
6: Bună seara. Bună seara.
1: De unde-s copii?
3: Fica dumitare trebuie să fie pe aici, pe aproape. A plecat cumva, se acum o clipă.
8: Of, of, of, of, of, ar fi vremea să plece acasă. Doctorul e interzis să se plimbe după asfințit. Dar el o face din adins.
6: Cum?
8: E, da,
6: de ce
8: da,
6: crezi
8: da.
6: Că o face din adins?
8: Ia ca așa. Înțeleg eu jocul lui. Sunt o femeie simplă, dar îmi dau seama de toate.
0: Hai, nu te supăra.
8: E, nu mai pot, nu mai pot, taică. Sunt mamă și văd cum mi se prăpădește copilul.
0: Asta
8: da, e. Da, da, da, dumneata ești un om bun, dar cu toate astea nu cunoști și nu înțelegi sufletul de mamă. Chinurile mele, dumneata, nu le știi. După ce mi-am pierdut băiatul, acum să-mi pierd și fata.
0: Să-ți pierzi fata?
8: Dumneata, nu vezi cum se topește, cât e de istovită și de nervoasă. Nopți întregi nu închide ochii. Tot plânge într-una. Iar el numai de moarte îi vorbește. Îi spune mereu că uite, el, om tânăr, moare cu zile. E când ea o să se bucure de viață.
0: Așa? Da. Am impresia că sentimentul demnității umane e foarte dezvoltat la el și că nu în stare.
8: Ăsta se crede bunicul pământului. Apoi, dacă te-ai luat după el, ai zice că la moartea lui trebuie să se prăpădească toată lumea, să se întunece și soarele. Așa e de cap sunt. Dacă deodată o mai și sărut. Uf, Doamne, Doamne, dacă se molipsește și ea.
6: Da, asta e prea din calea afară. Da, da. Nici nu știu cum de se poate așa ceva.
8: Lasă, taică. Lasă-mă, știu eu pe dumneavoastră, bărbați. Cu toții sunteți grozavi.
3: Nu crezi că vorbești prea aspru?
8: Poate că m-am întrecut cu măsura. Ce vreți, sunt mamă. Și mă doare când văd cum îi otrăvește sufletul cu spaima morții. Credeți-mă.
0: Cum îndrăznește un moribund să treacă după el în mormânt un om viu?
6: Da. Într-adevăr, ce situație. Da, ce situație. Da. Îl urăsc pe acest Vasea. Da. Degeaba zeflemisește pe toată lumea, că de fapt nu-i decât un om de nimic. Asta.
9: Nicolae!
6: Ce situație? Nu-i chipuiește. Ce situație?
9: Sunteți careva acolo? De ce m-ați lăsat să dorm atât? Am dormit toată ziunica. Ce o să mai fac la noapte, nu știu.
6: Pe ce urmea lui pe aici?
9: Credeam că vezi ceai. Dar ce ați pățit? Parcă nu sunteți în habile voastre. Samokvasov,
6: da.
9: Simt că ai un chef grozav de o bere rece.
6: Eu? Da. Da, hai să mergem. În general, am un chef grozav. Da.
9: Stai, ce bun ești așa.
8: Vă cer iertare. Mă duc și eu acasă.
3: Nu vrei să mai rămâi cu noi?
8: Mi-e teamă că ai scoate sufletul fetei. Mai bine mă duc acasă. Să-mi fie cu iertare dacă m-am întrecut cu măsura.
3: Nu, nimic.
0: Ce bătrână simpatică. Nu-i așa?
3: Da, așa-i. Are un suflet cu adevărat rusesc.
0: Ce crezi, Lena? Oare din dragoste pentru fica ei, din milă pentru tinerețea ei, bătrâna asta ar fi în stare de o crimă?
3: Cred că ar fi posibil.
0: E minunat. Lena, nu există pe lume ceva mai minunat decât posibilitățile omului. Ele sunt nemărginite, nu-i așa?
3: Ei, nu cred că tocmai ea ar putea săvârși o crimă. Totuși, s-a mai întâmplat ca o mamă să facă o crimă pentru fericirea copilului ei. Asta nu e un lucru nou.
0: Totuși, mi-ar place ca și ea să fie în stare bunăoară să-l otrăvească pe Vasia. Tocmai ea, o femeie atât de bună. Strașnică temă, nu? Numai mamele știu cu adevărat să se gândească la viitor. Doar ele îl zămislesc prin copiilor. Da. Uitați-mi, trebuie să plec. Nu mă întreb unde mă duc?
3: Nu. Ce rost ar avea? Mi-ai fi spus tu singur dacă ai fi vrut să știu.
0: Eu? Crezi că ți-aș fi spus? Știam să rup o vestire asta. Ce zici? E neizbutită.
3: De ce e neizbutită?
0: Lumea o să spună că e o fantezie, o născocire. Ce mi-a venit să le citesc? E greu de trăit cu oamenii ăștia. Nu știu ce-o fi atât de pornit doctorul împotriva mea.
3: Ce-ți pasă ție de părerea lor? Ăștia-s oameni pe care soarta i-a lovit fără să-i doboare. Ăștia-s osândiți la pieire, fiindcă-li spiritul s-a cătuit și nu cred în nimic. Așa că ce rost are să te sinchisești de ei? Mai bine caută să-i cunoști. Și atunci ei vor fi pentru tine acel fond întunecat pe care flacăra sufletului tău va izbucni și mai luminoasă, iar imaginația ta va străluci și mai puternic. Și să nu aștepți laude din partea lor. Ei nu laudă decât pe acela care și rosește căldura sufletului jelindu-i.
0: Știi, Lena, când vorbești așa, tu atât de bună și duioasă, parcă încep să mă și tem. De unde ai tăria asta? Spune, Lena.
3: Din încrederea în viitor pe care tu mi-ai insuflat-o.
0: Eu? Adevărat? Așadar eu pot transmite și altora încrederea mea.
3: Oh, da.
0: Asta mă bucură. Vezi tu, câteodată mi se pare că toată Rusia e plină de oameni pe care soarta i-a lovit fără să-i doboare deocamdată. Toată țara e plină de ei.
3: Cum poți vorbi așa? Ar trebui să-ți fie rușine. Astea nu sunt gândurile tale.
0: Da, ai dreptate, Lena. Eu gândesc altfel. Tu ai o credință nestrămutată în viitor. Tu nu șovăi niciodată. Și eu sunt în stare să gândesc ca tine, dar, din păcate, nu totdeauna. Știi, cu locuința asta n-am nimerit-o prea bine. La ce drept e ieftină, dar e proastă. Trăim în văzul lumii, ca pe strade. Și apoi, pustietatea asta. Au trecut 2 săptămâni și mai bine de când n-am mai dat ochii cu un scriitor. Nu te-am decât pe tine. Tu, prietenul meu înțelept.
10: Constantin Luchici! Constantin Luchici! A adus cineva un bilet pentru dumneavoastră, Constantin Luchici.
0: Of, zân, rea ce ești.
10: Eu nu sunt rea. Nu, Constantin Luchici.
0: Da, Lena, uite ce...
10: Dar cine e acolo între tine? A, dumneata ești doctorul.
11: Eu sunt. Nu cumva prezența mea vă împiedică să discutați ceva important?
0: Parcă tu poți împiedica ceva, preastimatul meu prieten. Știi, Lena?
12: I-a căzut plicul și nici nu l-a deschis. Dacă n-ar băga de seamă. Dragostea mă face absurd. Și totuși pariez că plicul ăsta e de la Olga Vladimirovna. Ce n-aș da să-i pot deschide ochii Elenei.
11: Da, drept să vă spun, mă simt foarte abătut.
12: Adineaure, am cam sărit peste cal. Aș fi foarte necăjit dacă tu ai crede că sunt pornit împotriva ta, că te dușmănesc pe tine personal.
3: Vai de mine, doctore. Cum ar putea Constantin să creadă așa ceva?
0: Publicul e rugat să nu întrerupă oratorul.
12: Da, așa stau lucrurile. La drept vorbind, am și terminat tot ce aveam de spus. Te rog să nu te gândești cumva.
0: Rugămintea ta mă depășește. Nu pot să nu mă gândesc. Dar ce vrei, dragul meu? A ajuns o deformație profesională.
12: Mă bucur foarte mult că ți-aș de glumă.
0: Milord, vă citesc bucuria pe față și asta mă face nespus de fericit.
12: Orice s-ar spune, ești un om tare ciudat.
0: Da, orice s-ar spune, orice s-ar spune. Ce expresie curioasă. Nu-i așa, Lena? Eu plec. Vrei să vii cu mine?
3: Nu.
0: De ce?
3: Trebuie să trec pe la Medvedev.
0: Poate că am să trec pe la Olga Vladimirovna. Nu vrei să vii și tu?
3: Nu.
0: Păi mă rog, îmi poftești. Și Lena, dacă...
3: Ce?
0: Nimic. Nimic.
12: Plicul. Plicul a rămas. Eram sigur. E de la Olga Vladimirovna. E scrisul ei. Dacă am să reușesc să-i deschid ochii.
3: De ce te bucuri așa, Potechi?
12: Uite așa.
3: Așa.
12: Ascultă.
3: Ce?
12: Spune, ai întâlnit de multe ori în viață oameni care nu mint niciodată?
3: Nu. De foarte puține ori.
12: Ce crezi? Oare Constantin...
3: Iartă-mă, ce scrisoare ții în mână?
12: Citește-o. Am găsit-o aici, pe jos. E adresată lui.
3: După scris, ar părea că e de la Olga Vladimirovna. Sasha! Sasha! Nu cred să fie ceva foarte important.
12: Habar n-am de unde să știu. Citește-o.
10: M-a schimbat?
3: Sasha, fugi după soțul meu și dă-i plicul ăsta. Da, eu vă duc în casă. Bună seara.
12: Te rog, ascultă-mă. Te rog. Proastă. Hai să vezi tu. Joci comedie. Faci pe generoasă. Nu-i nimic. În curând ai să plângi.
9: La la la. Au un copil. La. Dacă ți-ai pus în gând să prinzi un tipalac strantic, ți-ar trebui mai întâi o pretență de joi. Dar ce te faci când n-ai decât un exemplar de rând? E o contradicție. Nicolae, încotro.
13: Azi n-am chef să joc cărți, tata.
9: Cum așa?
13: De ce? M-a apucat durere de cap.
9: I-auzi să mă joc.
13: Orice ai zice, dar e foarte nepoliticos din partea lui.
9: Doar el ne-a poftit.
13: Păi, îndată să vii și Medvedeva.
9: Hai, du-te și spune că așa ceva nu se face.
14: E tare încăpățânata.
9: Auzi-l doar în cap, la 30 de ani. Vucol! Vucol, nu te duci!
13: Mă duc să mă colc.
9: Dar stai, uite că vine și Medvedeva, cuzina.
13: Știți, Matrona Ivanovna?
8: Stai, taică, stai. Mă duc să vorbesc ceva cu Lena și vin. Așteaptă-mă, taică.
13: Stai. Dar de ce păreți amândouă atât de îngrijorate? Zi-mi, că s-a întâmplat ceva?
3: Ce figură comică ai.
13: Comică? Comic. Dar de ce, mă rog? Ai impresia că orice bărbat trecut de 40 de ani pare caragios. Așa că,
3: serios? N-am știut, n-am vrut să te jignesc.
13: Dar cum vorbești cu mine, Zina?
3: Cum anume?
13: E cum? De sus, de la o înălțime de neatins. Eu însă, după ce mi-a povestit mama dumitale cum te chinuiește acest Vasea...
3: Cum, mama?
13: Da,
3: ți-a povestit dumitale?
13: Dar nu înțelegi că el vrea să o trăvească un suflet gingaș ca al dumitale cu jalea și cu spaima morții?
3: Cum îndrăznești? Se vede că ești un bădăran rozmintit.
13: Da, te rog,
3: Samocvasov, ce ți s-a năzărit? De ce ai spus toate astea?
13: Dă-mi voie să-ți explic eu. Zina, eu nu sunt un om rău, nici crud. Nu sunt decât un rus nefericit. Nu cunosc nici măsura binelui, nici a răului. Nu înțeleg nimic. Am mirosit tot ce era mai bun în mine, tot ce a fost mai de preț în sufletul meu. Ce vrei, stupidă viață. E tare rușine, crede-mă. Uite, când am intrat în cercul dumneavoastră, am văzut că viața poate fi și altfel. Curată, serioasă, plină de bune intenții și de grijă sinceră față de oameni. De aceea, când mi-am dat seama cum te jertfești fără rost...
3: Nu-ți îngădui să vorbești așa.
13: Zina.
3: Ce urmărești? Ce vrei să spui?
13: Zina, să plecăm de aici. Dăruiește-mi câteva clipe luminoase. Sunt cu mult mai bătrân. Mult mai bătrân decât dumneata. Am de două ori vârsta dumitale. Dar eu cunosc viața și de aceea aș vrea să-ți spun. Aș vrea să-ți spun, Zina, prețuiește-te mai mult. Avem atât de puțin oameni cinstiți, oameni sănătoși la trup și suflet.
9: Samocvasă! Polițiștule!
1: Să ne plimbăm puțin.
13: Așteaptă puțin. Zina, să mergem.
9: Poftim. Acum o știți sfârșește. Dracu să vă ia pe toți. Aaaa, uite și pe Olga. Deci eu fi așa de turburată astăzi, frumoasa noastră.
1: La cine mărâi așa?
9: Fermecătoarea mea vecină, nu te-am mai văzut de vreo 60 de ani.
1: Păi, ce compliment neizbutit. Spune mai dumitale să acasă?
9: De cine întreb? De fiul meu.
1: Da, da, și de ceilalți?
9: Fiul meu e acasă, zice că-l doare capul. Că despre ceilalți au luat o razna care-i încotro.
1: Și scriitorul?
9: Păi ăsta o ia totdeauna razna.
1: Păi, bravo, bravo. Să știi că faci progrese zău așa, devii din ce în ce mai spiritual. Vucol. Vucol, ești bun să-l cauți pe doctor și să-l drogi ceva pentru mine? Știi, spune să-mi dea cartea pe care i-am împrumutat-o.
9: De ce atâta gravă?
1: Te rog, Vucol, te rog.
9: Ordinele de voastră, doamne, oricând gata să mă servesc.
0: Aici era Iorga.
1: De ce m-ai lăsat să aștept atâta? Ce-i cu tine? De ce pare atât de plictisit?
0: Vino și dumneata cu mine.
1: Îmi spui dumneata? Ce înseamnă asta?
0: Nu mă simt prea bine. Sunt cam obosit.
1: Da? Să fie numai atât?
0: Știi, Olga...
1: Vine nevasta cu Medvedeva. Să mergem în pădurici.
8: De câte ori mă gândesc la soarta noastră a muierilor, mi se rupe inima.
1: Dumitare, nu ți se pare...
8: Ce să mi se pare?
1: Că se aud râsete. Parcă râde cineva.
8: Nu, n-aud nimic, maică. Și apoi cine se râd aici? Numai Olga Vladimirovna știe să se veselească.
1: Da?
8: E, are farmec femeia asta zău așa. Pare să fie răutăcioasă, dar cu toate astea îți place.
1: Ce găsești la ea?
8: Veselă, vioaie. De câte ori vine pe la noi, până și prăpăditul nostru de logodnic cundă cu ochii de ea, se glizește de-i se văd toți dinții gălbejiți.
1: Nu crezi că e foarte ușuratică?
8: Ba bine că nu. E, dar ce să-i faci? Nu orice muiere vrea să-și amărască inima cu gânduri de astea serioase, apăsătoare. Dar încolo, n-ai ce zice. E isteață foc. Se ține la preci, nu se dă bătută cu una, cu două. E, de unde au dispărut toți? Adineaure erau aici în grădină și acum parcă i-a bătut vântul. Zina! Zinoșca!
1: Uite-o că bine.
8: Zinoșca, fetița mea, ce-i cu tine? Doamne, de ce-i de râs așa?
1: Sunt obosită.
8: Ia, întinde-te în gama, Zinoșca. Așa, stai, stai să te învăresc. Uf! Lugodnic o să-l toare să te vâre în mormânt. Stai aici.
1: El n-are nicio vină, mama. Și dumneata, rău faci că locărăști față de oameni străini. Lena, mă poți felicita. Am cucerit inima lui Samocvasov.
3: Vai de capul lui, un nenorocit.
8: Ce să mai zic? Oricum ar fi, până și ăsta e mai bun. Un calte e sănătos, maică.
1: Unde mai pui mamă care și bani? Ia gândește-te. Zău, nu știu, Lena, cine e mai nenorocit? El sau eu? Nici nu-ți închipui ce frumos mi-a vorbit. A căzut în genunchi și mi-a oferit bani ca să-l trimitem pe Vase în sud, însoțit de un doctor și de o soră de caritate. Și plângea ca un copil.
3: Omul ăsta e foarte nefericit. Într-o zi mi-a povestit viața lui. M-am îngrozit ascultându-l. Bun cum e, a făcut totuși lucruri înfiorătoare. Despre femei vorbește cu atâta căldură și respect, dar în viață s-a purtat cu ele ca o brută. Ciudați oameni. Fără pic de voință, fără personalitate. Ei, când se va isprăvi odată cu soiul ăsta de oameni?
1: Dragile mele, Spuneți-mi, scumpele mele, ce să fac? Doar eu nu iubesc pe Vasa. Nu mai simt niciun fel de dragoste pentru el.
8: Uf, slavă ție, Doamne.
1: Taci, mamă. Asta e foarte urât din partea mea. Tu nu poți să înțelegi.
3: Ba, e foarte ușor de înțeles.
1: Mi se sfâșie inima de milă. Totuși nu pot trăi lângă el. Mâinile acelea reci, lipicioase, duhoarea aceea de bolnav. Mă năbuș lângă el, până și glasul lui mă scoate din sărit. Când îl ascult, nu-l mai recunosc. Așa lucruri triviale și răutăcioase spun. El urăște pe oricine va supraviețui. Doamne, ce lucruri groaznice spune uneori. Și ăsta e omul pe care l-am iubit. Nu mai pot. Tresar de oricâte ori mă atingi. E silă.
8: Fetița mea. Taci, fetița mea. Și mie mi-e milă de el. Mă gândesc la tine. Tu trebuie să trăiești.
1: Of, Doamne. Doamne. Ce bine era când îl iubeam. Ce frumos e să iubești.
3: Da. Când iubești cu adevărat. Noi femeile, când iubim, ne dăruim și viața.

0: Николай! Николай! Николай!
1: Ce, tată? Ce s-a întâmplat?
0: Nicolae! Ia spune-mi, ție îți place Savonarola?
2: Ce faci?
0: Îți place Savonarola?
2: Bine, tată, stai tolănit în fotoliu aici pe terasă și mă scoți din casă de la treburi numai ca să mă întreb dacă îmi place Savonarola?
0: Vorba îți place sau nu?
2: Nu, nu-mi place.
0: De ce?
2: Da, dracu știe de ce.
0: Nici mie nu-mi place. De fapt, am citit destul de puțin despre el, dar tu?
2: Eu? Niciun rând măcar.
0: Așa? Tu, în general, citești cam puțin?
2: Da.
0: Asta nu-ți face cinste. E ciudat lucru mai e și cartea. Te tulbură. Nu-ți dă pace. Uite, acum îl citesc pe Schiller. În tinerețe îmi plăcea foarte mult. Și acum când am pus mâna pe cartea asta, mi-am adus aminte de maică-ta. Pe vremuri citeam împreună Cântecul Clopotului. Atunci mi-era încă logodnică. Amândoi aveam idei revoluționare. Ne frământau destinele oamenilor. Ne înflăcăram, ne luam la harță cu toată lumea. Cu vreo 5 ani în urmă făceai și tu la fel. Pe toți îi luai în răspăr, chiar și pe mine. Acum însă nu mai e nimic de spus. Te-ai răsuflat, frate, și uite că ți-a pierit până și piuitul. De ce te-ai fi stins atât de repede? Ha? Taci, hai.
2: Lasă asta, tată. Ai văzut cumva pe Elena Nicolaevna?
0: Nu. Du-te, plimbă-te. Uite că îmi vine polițistul eu. Ce mai zici, polițistule? Ce mai pun la calinerții împotriva noastră, a?
3: Dă-i încolo.
0: Cum, ce? Ți-ai și încheiat răfuirile cu Germania? Cam repede. Și acum pe cine ai de gând să mai ocărești? Până în 1905 ai tot înjurat guvernul. De urmă te-ai lăsat și ai început să-i ocărești pe revoluționar. Dar și de asta te-ai lăsat pe gubaș. Te-ai apucat să-i sudui pe nemți. Dar și când de costa s-a sfârșit? He, cine vine acum la rând? Pe cine ai să-ți vezi năduful de azi încolo, a?
3: Pe mine însumi. Bucol, aș vrea să-ți povestesc ceva. Hai să mergem în altă parte.
0: Hai în grădină la Medvedev. Dacă ții neapărat să fim singuri. Deși pe mine o să mă înfrunsească reumatismul. Se ține scar de mine și mă roade ca o ghene.
4: Pe mine mă roade rușine, așa amărăciune.
0: Amărăciune? De ea nu-i tip să scăpăm, frate. Când despre rușine, asta e o răscocire de-a ta, frate. O rușine. Când ne-a mai fost nouă vreodată rușine? Vorba aia, rușinea nu-i fum să te usture ochii de ea. Aha, Elena Nicolaevna, omagile noastre. Dar ce cu dumneata, ți-e rău?
4: Respectele.
5: N-am nimic, mă simt bine.
0: Sunt bucuros că m-am înșelat. Greșelile plăcute sunt la fel de rare ca și oamenii veseli.
4: Îndrugi vrute și nevrute, hai.
0: Ce să-i fac? Hai. Reumatismul îndeamnă omul la filozofie.
5: Așa. Bună dimineața, doctore.
2: Bună dimineața.
5: O să luăm ceaiul pe terasă.
2: Elena Nicolaevna, o clipă te rog. Trebuie să-ți vorbesc neapărat. Nu o să te rețin mult. Am două chestiuni de lămurit. Te rog foarte mult.
5: De ce ești atât de tulburat?
2: Eu? Ascultă, așa-i că știi tot?
5: Da, știu.
2: Că el te înșeală.
5: Ți-am spus că știu.
2: Cum poți fi atât de nepăsătoare? Și ce ai de gând să faci? Se poate să nu te simți jignită? Dumneata o fire atât de mândră?
5: Ce avalanșă de întrebări. Nu mă interesează de ce mă întrebi. Totuși am să-ți răspund. Poate că atunci o să te potolești. Îți spun mai ales fiindcă pe vremuri țineai la soțul meu. Erai prieten.
2: Eu și acum?
5: Lasă asta. Știi bine că-l iubesc.
2: Dar nu pricep. Nu pot să înțeleg.
5: Îmi pare rău pentru dumneata. După cum îți spuneam, îl iubesc. Și te rog să ții seama de asta.
2: În schimb, el te calcă în picioare. Te târăște în mocirlă. De dragul oricărei femei uștnostime și accesibile.
5: Soțul meu nu e în stare să iubească o femeie ușoară.
2: Hei, drăcie, ești inconștient ori te prefaci.
5: Dacă ți îngădui să continui pe tonul ăsta...
2: Uite că nu mai spun nimic. Am tăcut. Dar totuși, ajută-mă să înțeleg și eu. Doar sunt și eu om. Te iubesc și am dreptul să te rog.
5: Ți-am spus de atâtea ori că munca soțului meu e mai importantă și mai de preț decât fericirea mea de femeie, decât dragostea și viața mea. Degeaba zâmbești. Dumneata însuți îl admirai foarte mult. Până de curând, iartă-mă că ți-o spun deschis, Pe vremea când nu erai încă îndrăgostit de mine, pe când mai erai un om dintr-o bucată.
2: Ai dreptate. Când m-am izbit de inima dumitale de piatră, m-am sfărâmat.
5: Oh, ce vorbe mari. Te previu că e pentru ultima oară când mai stau de vorbă cu dumneata despre asemenea lucruri.
2: Cum?
5: Te-aș ruga să mă înțelegi odată pentru totdeauna. Poate că îl voi pierde pe Constantin. Și totuși îmi păstrez încrederea în mine. Știu. Și simt că-i sunt un om necesar, care are nevoie de prietenia mea. Eu îl iubesc pentru felul lui de a simți și de a gândi. Iubesc sufletul lui plin de optimism. Îl admir fiindcă urăște suferința și crede în forța omului, în frumusețea vieții. Eu cunosc viața mai bine decât dumneata și am trecut prin mai multe suferințe. Cu toate astea, am învățat să disprețuiesc durerea și îmi dau seama cât e de înjositoare, de zadarnică.
2: Totul nu-i decât amăgire. Ți-ai plăsuit un om în închipuire și ai devenit roaba lui. De fapt, te plictisești alături de el, fiindcă ești mai inteligentă decât
5: acum
2: el.
5: Acum 3 ani mi-ai spus. Când mă uit la el și-l ascult, întineresc. Capăt încredere în mine și viața mi se pare mai ușoară, mai simplă. Nu sunt cuvintele dumitale.
2: M-am înșelat. Cum te înșeli și dumneata?
5: Ba mai mult, într-o zi mi-ai și atras atenția. Dragă prietenă, caută să-i stingherești cât mai puțin libertatea și va rămâne tânăr până la moarte. Era într-adevăr un sfat de prieten și de om cinstit. Unde e astăzi omul acela?
2: Dumneata l-ai rănit de moarte și acum încerci să-i dai lovitura de grație.
5: Cum de-ți vin în minte asemenea expresii? Oh, ce puțin ne înțelegem unul pe altul. În clipa asta, pe când stau de vorbă cu dumneata, am impresia că mă adresez tuturor femeilor. Poate fiindcă simt nevoia să mă justific față de ele. Aș vrea să le spun că în purtarea mea nu văd nimic înjositor pentru demnitatea omenească. Deși unei femei nu-i vine tocmai ușor să se poarte ca mine. Da, e tare greu. De ce aș ascunde-o? Și apoi aș mai vrea să le spun cum trebuie să iubești și să cruți un bărbat bun, cinstit.
2: Care își bate joc de dumneata?
5: Nici gând. El nu o să facă niciodată una ca asta.
2: A și făcut-o.
5: A te lăsat râd de o atracție fizică. Nu înseamnă a-ți bate joc de omul pe care îl iubești. Ar putea fi la mijloc zeci de motive.
2: Da.
5: Și apoi în dragoste poți înșela fără să-ți pierzi respectul față de ființa iubită.
2: Ascultă, nu ești un om ca toți oamenii. Parcă n-ai avea nici pasiuni, nici inimă, nici...
5: Ar fi cazul să adaugi că sunt lipsită de orice pornire animalică. Și toate câte se mai spun unei femei pentru a o îmbăta cu vorbe și a stârni în ea cât mai multă patimă. Totuși, închipuieți că toate astea există și în mine. Și instinctele firești, și patima.
2: De ce vrei să mă întărâți? Dar ce te-am făcut? Dacă e așa, ce rost are să-ți înfrângi pornirile?
5: Tot n-ai înțeles. Doar ți-am vorbit destul de limpede.
2: Astea-s vorbe, vorbe goale. Totul nu-i decât poză, un rol pe care îl joci.
5: Crede ce poftești. Bine, să zicem că mă prefac. Să presupunem că joc o carte primejdioasă. Și chiar de-ar fi să pierd eu, va câștiga viața. Se va îmbogăți prin bucuria lui.
2: Dracu să-l ia! Pe el, împreună cu toată viața asta stupidă. E limpede că-ți vine foarte greu.
5: Am spus eu vreodată că mi-e ușor?
6: Mai... Vai, domnule doctor, vino repede, ce s-a întâmplat?
2: Oh, dragi, ce s-a mai întâmplat?
6: Ui, Vasea, i-a venit rău așa deodată. I-a lăpădit sângele pe gură. Vino, tai, că vino.
2: Vino, vino.
5: Acum am obosit. N-am destulă forță. Doamne, ajută-mă. Dă-mi putere.
7: Ce rost are să amânăm? Lasă afle toată lumea că mă iubești, oare n-am dreptul să fiu mândră de asta?
8: Ascultă-mă.
7: Ce?
8: Lasă-mă să nu mai gândesc. Zambă, nu știu. Nu pot închipui cum am să-i spun așa ceva.
5: Mă duc să nu mă găsească aici.
7: Ia ascultă, ce înseamnă asta? Mi-ai spus de atâtea ori că mă iubești. Ori poate-i glumit numai.
8: Cum poate fi vorba de o glumă când vezi bine? Dar nu m-am gândit că totul are să fie atât de complicat.
7: Te rog.
8: Fiți și-o fiți. Uite, te mă duc și mărturisesc totul. Dacă poți, așteaptă-mă. Nu pleca, mă întorc numai
7: de-aia. Nu, bine, te aștept în grâng.
8: Lena, Lena! Te-am văzut cum pleca. Da, uite ce e, Lena. Am venit să-ți spun, deși nu-ți de fel pregătit, și apoi te rog să nu te superi, înțelege-mă.
6: Olga Vladimirovna, rămâi, te rog.
8: Ea nu e vinovată cu nimic, pe cinstea mea.
5: Isprăvește. Lasă-ne singure. Roagă pe Olga Vladimirovna să-mi spună tot ce crede de cuvință. Iar tu pleacă.
8: E, asta e,
7: nu? Ce aș putea să-ți mai spun? Cred că îți dai seama, totul e limpede.
8: Să vezi, Elena, s-a întâmplat pe neașteptate. Să nu ne jignim unii pe alții, te rog. Și mai ales evităm dramele. Sunteți amândouă niște femei atât de... Faceți ce credeți. Eu vă las.
7: Văd că taci. În cazul ăsta pot să plec.
5: Ce rost are zâmbetul ăsta triumfător? Astăzi stau eu în fața dumitale într-o postură ridicolă. Dar poți fi oare sigură că mâine sau peste o săptămână?
7: Nu căuta să mă sperii. E deprisos. Ești supărată, firește, mă disprețuiești. Află că alții m-au privit pe mine cu mai multă cruzime, cu un aer și mai triumfător decât mă uit eu acum la dumneata. Acum e rândul meu. De ce aș ascunde-o? Îmi face într-adevăr plăcere că eu am ajuns mai la preț decât o femeie deșteaptă cum te socotește lumea. Vezi cum e viața? Să nu-ți închipui că mă simt vinovată față de dumneata. Nici nu-mi dau prea bine seama de ce-ți spun toate astea, zău așa.
5: Atunci socotești că sentimentul lui Constantin pentru dumneata e într-adevăr serios și adânc?
7: Nu m-am așteptat la întrebarea asta. Și mă rog, de ce te interesează ce gândesc eu? Ce vrei de la mine?
5: Îți vorbesc în interesul dumitale.
7: Îți rămân foarte îndatorată. Dar n-ai impresia că situația începe să devină ridicolă?
5: Nu, cât uși de puțin. Voiam să te previu că el nu prea se cunoaște pe sine. El ia viața în glumă.
7: Și mie îmi place să trăiesc așa.
5: El urăște greutățile, neplăcerile. Și când nu le poate evita, își pierde cumpătul.
7: Ei, și? Ce concluzii vrei să trag de aici?
5: Gândește-te singură.
7: Dar fi altă femeie în locul dumitale, probabil că aș răspunde foarte brutal. De dumneata însă mi-e milă. Da, văd că vrei să mă înspăimânți. Atunci, mă mir, de ce nu spui nimic despre talentul lui Constantin Luchiș, despre îndatoririle lui față de societate, despre menirea lui de artist și așa mai departe?
5: Am socotit că nu e necesar să-ți vorbesc despre asta. De vreme ce ești gata să-ți legi viața de-a lui, ești desigur convinsă că vei fi în stare să menții în sufletul lui acea forță luminoasă care te-a atras. De bună seamă, ești încredințată și de faptul că alături de dumneata îi va fi în toate privințele mai bine decât i-a fost lângă mine.
7: Nici nu mă gândesc să preiau rolul de guvernantă pe lângă el. Eu nu sunt intelectuală cu pretenții. Vrei să mi le înfățișez ca pe un țânc? Las că mai văzut eu țânci din ăștia. Poftim, mă privești de parcă ți-aș fi furat portofelul din buzunar. Mă găsești desigur vulgar. Ai vrut să-mi faci un rău și ai izbutit. M-ai prins într-o plasă de gânduri care îmi sunt străine. Dar ce vrei de la mine? Sunt eu vinovată de tot ce s-a întâmplat? În viața mea n-am întâlnit un om ca el. Nici n-aș fi putut să-mi închipui că există un om de care să am atâta nevoie.
5: Dar el de dumneata?
7: Asta nu te privește. Cum îndrăznești să mă supui la un interogatoriu?
5: Ar fi deprisos. Sunt lămurită.
8: Elena! Elena!
5: Dacă ar fi fost mai rea ori mai bună, m-ar fi copleșit. Ai ascultat discuția?
8: Ești nemaipomenită. Spune, Elena, ce fel de om ești tu?
5: Sunt o femeie care iubește.
8: Elena, Elena, stai puțin. Unde te duci? Ascultă-mi. Încearcă să te liniștești.
5: E îngrozitor. Totul e atât de trivial. Tocmai tu, om atât de curat și cinstit, cum ai putut să te lași târât? Femeia asta o să-ți otrăvească sufletul. O să te ducă de râpă.
8: Uf, naiba. Parcă eu am bănuit că lucrurile o să iau într-o sătură atât de gravă.
5: Cum nu-ți dai seama că ea e mai prejos decât mine? Nu tu ai nevoie de ea, ci ea are nevoie de tine. Iată ce nu pot îngădui nici în ruptul capului. Tu, un om ca tine, să devină o simplă distracție. Asta nu.
8: Iar vii cu judecata asta rece. La ce dracu servește?
5: Tu, în schimb, nu cumpănești nimic. Nu cunoști nicio măsură. Ești dator să ții seama că trăiești printre oameni vii care suferă și fac pe alții să sufere. Eu sunt datoare să judec și să chipzuiesc pentru a te feri pe tine de orice durere inutilă, de tot ce ar putea să-ți tulbure armonia sufletului. Crezi că mie mi-e ușor?
8: Elena, da.
5: Dar nu vezi cum pe zi ce trece se stinge tot mai mult veselia și bucuria mea de viață? Abia acum îmi dau seama că asta poate ucide un om. Dacă te-ai fi îndrăgostit de Sasha, aș mai fi înțeles. Ea e un om cinstit, curat, care ți împrospătează sufletul.
8: Auzi, Sasha, ce idee năstrușnică. Omul nu poate trăi fără libertate. Și eu, ca orice om, Elena...
5: Presupune măcar o clipă că sunt și eu om.
8: Cinstea mea, totul e mult mai complicat decât mi-aș fi închipuit. Ce situație neplăcută. Nu pot suferi dramele. Uite unde am ajuns. Tu și ea sunteți nemulțumite amândouă.
5: Oh, ce băiețandru caragios mai ești. Tu stai seama ce vorbești. Cum poți să te joci cu viața oamenilor?
8: Drept să-ți spun, Lena, în mintea mea nu încap toate aceste gânduri serioase. Monologurile astea nesfârșite. Sunt nespus de fericit la gândul că trăiesc și că în jurul meu se zbate și vreau între Rusia, țara asta minunată și dragă. Viața e grozavă frumoasă. Lena, e minunat să trăiești, pe cinstea mea. O lumină abia mai pâlpâie, dar în locul ei s-a prins alta. Aș vrea să scriu verse, poeme. Am chef să le spun oamenilor cuvinte luminoase, pornite din suflet. Să-i fac semn cu ochiul de parcă i-aș îndemna. Lăsați necazurile deoparte, fraților. Viața merge înainte. Și când mă bate gândul ăsta, aș vrea să-l împărtășesc și altora. În asemenea clipe, cel care se află în preajma ta îți devine pe nesimțit atât de apropiat și drag încât nici nu-ți pasă de bărbat sau femeie.
9: Of, of, of.
5: Stai puțin.
9: Of, domnilor, domnilor.
5: Ce s-a întâmplat, Bucur? S-a făcut mai rău?
9: Un sclopot a răposat vasia. Ar fi bine să te duci la el. S-a mă cuvat să fie acolo, dar și-au pierdut cu toții capul.
5: Da,
9: mă duc. Bocesc.
8: Vezi, Lena? Trebuie să viu și eu cu tine?
5: Nu, nu-i nevoie.
9: Mai întrebi? Ești că trebuie să te duci.
8: Ce rost are?
9: De, când îți moare un cunoscut, mi se pare că politeția ți impune anumite obligații. Și unde mai plecă dumneata ca scriitor, trebuie să vezi pe ce se petreci. E da. Datoria dumitale.
8: E, atunci, hai să mergem.
9: Haide. Haide. Haide. Haide. Asta e viața.
6: Aici, aici, părinte. Tu, Sasha.
5: Da,
6: Sasha.
5: Sasha.
9: Uite, ăsta e omul. Ca o lumânare de trei copici. Arde, face fum și odată se stinge. Noi stăm aici în grădiniță, mirosim liliacul și salcâmul, iar la doi pași de noi în odaie, Vasia-i mort. Of, of, cum mai necăjește piciorul. Hei, s-a mocvasă, ia vină coace. Și acum că s-a isprăvit, nu poți să mai spui, s-a mocvasov, că soarta însă și nu ți-a netezit drumul.
10: Isprăvește. Cum poți vorbi așa?
9: Crezi că zilea lui mulțumită la dâncul inimii? Lasă, frate, cunosc eu femeie.
10: Încetează, Vucol. Nici tu și nici eu nu înțelegem nimic. de pildă, eu n-am simțit niciodată dorința stăruitoare, pătimașă, de a pătrunde rostul celor ce se petrec în jurul meu. Acum însă îmi dau seama că fără asta nu se poate trăi.
9: La ce anume te gândești?
2: Uite, vezi?
10: Am împlinit 42 de ani. Totuși, nu sunt stare să înțeleg nici gândurile și nici viața unui om mai tânăr decât mine. Nici măcar ce spune nu pricep. La 40 de ani. Halal țară unde fiecare se simte străin printre ai lui.
11: Domnilor, vă rog, duceți-vă înăuntru și ajutați-l pe Constant.
3: Da, ia că mă duc, Elena Nicolaevna.
9: Haide,
3: da.
9: Haide,
3: Nu, nu, nu. Tu nu te obosi, scepticule.
9: A, ce umezeală, dragul. Iată-și.
11: Lena, Lena, du-te și odihnește-te, Zinocca. Uite, stai aici la umbră.
12: Nu, nu, mi-e teamă să nu adorm cumva.
11: Ți-e teamă? Cum așa?
12: Mai bine zis, mi-e rușine. Nu simt niciun fel de durere. Ca și cum n-aș fi pierdut un om drag. Ciudat lucru. Parcă mi-ar fi luat cineva ștreangul de pe grumaz. Acum nu mai am nevoie să mint, să-mi cal pe inimă. Nu mai trebuie să mă prefac ca să par duioasă și iubitoare. E un sentiment de ușurare care te copleșește însă.
11: De te-ar auzi, Constantin?
12: Nu cumva să-i spui. Nu vreau să mă creadă nesimțitoare. Nici nu știi cât îl respect. Lena, nu cumva și tu mă crezi fără inimă?
11: Ei, isprăvește. Ai doar 20 de ani.
12: Hai, odihnește-te. Mă întorc numai decât.

0: ce frumos miroase frunzișul și scoarța copacilor. Nu vreau să-l mai văd. Te l-ar duce mai repede de aici. Te l-ar îngropa odată.
1: Zina, pune-ți, te rog, șalul pe umeri. E încă răcoare.
0: Mulțumesc, Samogvasov. Cât ești de grijuliu.
1: N-a fost ideea mea. Mama dumitale m-a trimis. Ai o mamă minunată.
0: Da.
1: Orice s-ar spune, da, nu există nimic mai frumos pe lume decât femeia. Te rog, crede-mă pe mine. Am trăit o viață tare urâtă. Am fost cât se poate de brutal. De prea puține lucruri îmi pot aduce aminte fără să-mi crape obrazul de rușine. Și dacă în viața asta mizerabilă a mea exista ceva frumos și curat, apoi numai voi ați fost. Voi, femeile. Mă rog lui Dumnezeu să vă ocrotească, fiindcă femeia e tot ce neamul rusesc are mai bun.
2: Ce vorbești, domnule?
1: Aici erai, doctore?
2: Da.
1: Da. Dar desigur ești de altă părere. Ce vrei, poate să mă contrazici? Privește, Zinocica. Ieri chema poporul înainte la lupta cu soarta. Iar azi, ca să vezi, dinealui e dezamăgit și toate ispitele de pe vremuri îl lasă nepăsător și rece.
0: N-are rost să te superi.
1: Bine, dar să-i înșelătorii curate. Asta înseamnă să-ți bat joc de oameni.
2: De ce te înfierbânți așa? E de ajuns să faci o cerere ca să-ți recapeți locul în poliție.
0: Dar cum poți vorbi așa?
1: Poftim. Și se mai pretinde om cult. Dar cum îți place, uite? Elegantă purtare, n-am ce zice.
0: De cine știe, poate o fi bolnav.
1: Adevărat, chiar așa. Suferă de paralizia sufletului.
0: Nu e așa.
1: Nu, nu, degeaba încerci să iei apărarea. Suntem cu toții răi și grosolani. N-avem nimic sfânt pe lume. Nu suntem în stare să iubim nimic. Nici pe noi înșine, nici pe semenii noștri, nici patria. În vinele noastre curge un sânge viciat. Sânge de rob. Nu ne-am dezbărat încă de urmările iobăgiei. Am rămas niște robi în suflet.
3: Zina!
0: Da.
3: Te cheamă, mă.
0: Da.
3: Și cu tine s-a mă rămas, o?
1: Fiul tău.
3: Aha.
1: Am să-i arăt eu lui.
3: Nimeni nu-l poate suferi pe moștenitorul meu.
1: Dar el, pe cine iubește el? E în stare să țină la cineva?
3: Nu știu, nu l-am întrebat.
1: Păi fă bine de întreabă. Uite-l că vine.
4: Eu m-am dus. Aici.
3: De ce jignești oamenii?
4: E, hai să ne plimbăm, tată.
3: Piciorul meu nu-mi îngăduie asemenea distracții.
4: Ah, uitasem. Află că m-am hotărât să plec cu trenul de 5:15. Da, poftim niște bani. Am să-ți mai trimit, dacă o să am.
3: Mă să zic că pleci pentru multă vreme, nu?
4: Da.
3: Dar cu slujba ce faci?
4: Mă las de ea.
3: Nu cumva te-ai îndrăgostit?
4: Ei, și?
3: Și încă fără nădejde?
4: Ei, și? Mai departe.
3: Mai bine ai pleca în Siberia.
4: Pentru ce?
3: Ca să te îmbogățești.
4: Da.
3: Când cineva e nesuferit ca tine, trebuie să aibă, în schimb, mulți bani.
4: Astora de aici să le spui că am primit o telegramă, că am fost chemat de urgență în oraș la un bolnav.
3: Ce rost are să mint?
4: Ai dreptate. Dracu să ia. Rămâi sănătos.
3: Hai să ne îmbrățișăm.
4: Rămâi cu bine. E grea viața, bătrân.
3: Ei, nu prea mă pot lăuda cu tine.
4: Da, nici eu cu tine.
3: Ei, s-auzim de bine. Nu cumva ai de gând să te împuști.
4: Nu, încă n-am ajuns până acolo.
3: Atunci e bine. De acum înainte

0: Dar după lui tot boseara. Dar ce să-i faci?
1: Ei, dumneata, totdeauna vorbești în doi peri.
0: Mi-a părăsit. M-a rugat să vă spun, rămas bun din partea lui. Pleacă în Siberia.
1: Ce te-a găsit, taică, Iurezi? Of, of, of, of, ciudați oameni mai sunteți și voi. Când mă uit la voi, mă apucă jalea. Vă toți țineți de glume ca să creadă lumea că sunteți veseli. Faceți într-una pe deștepții. Fiecare vrea să pară mândru, fiindcă vă rușinați de slăbiciunile voastre și vă căzniți să le ascundeți de ceilalți. În bârlogul lui, fiecare dintre voi a mărât foc. Fiecare e rost de rușine. Dar când sunteți între oameni, vă dați cu toții ifose, faceți pe grozavi. Cine-i de nasul vostru? Mai bine, taică zău, ar fi să vă apropiați cât mai mult unii de alții, să vă înțelegeți.
0: Destul, destul, înțelepciuni într-o chipată. Pe mine toate astea nu mă privesc. Altceva mă doare pe mine. Babă, cloanță miloasă ce ești. Ți-am spus doar că m-a părăsit feciorul meu. Și-a luat lumea în cap.
1: Dar încotro fi pornit-o?
0: Dar cine știe? Poate în Africa. Poate în fundul iarului.
1: Amândoi ați luat-o razna, taică. Mai bine hai să bei un ceai.
0: Hai.
1: Ei, uite, Constantin Luchiș. Zănocea, ați auzit? Mi-a părăsit doctorul. Ei, ce ziceți de asta?
2: Bine a făcut.
0: Aha,
2: nimeni nu o să-i ducă dorul. Zina, vrei să ne plimbăm puțin?
3: Cu plăcere. E o zăpușeală grozavă. În casă mi-a venit chiar amețeală.
2: Oh, ce dimineață minunată. Vine să cânt.
3: Se poate? Tocmai aici?
2: Într-adevăr, am spus o prostie. Unde mai pui că nici nu știu să cânt. Firește, oamenii se nasc și mor la orice oră din zi și din noapte.
3: Ai spus asta ca și cum le luă un nume de rău.
2: Da? Vezi, dracu să o ia de treabă. Ți s-a părut, Zina, fiindcă eu nu știu cum se cuvine să vorbești într-o casă unde a murit cineva. Am citit atâtea grozăvii despre moarte și toate erau atât de proscrise încât tema asta nu mai inspiră nici respect, nici interes. În general, despre moarte se vorbește mai mult decât ar trebui. Odată și odată, într-o bună zi, fiecăruia-i vine rândul să moară. Ar fi tiți-o dragă, până în ziua aceea eu voi apuca să trăiesc un șir lung de zile minunate. Mii de zile, îți dai seama. Și fiecare dintre ele îmi va aduce noi chipuri, noi emoții, alte flori proaspete și un soare mereu nou. Dumneata știi că soarele e altul în fiecare zi? Ai citit vreodată ceva despre Hors, zeul soarelui, și despre fiicele lui Horsalcele sau Rusalcele, cum îi se mai spune? Te interesează mitologia?
3: Nu cunosc.
2: Păcat. Trebuie să o cunoști neapărat. E minunat de frumoasă. Și ca orice lucru legat de copilărie, e simplă, înțeleaptă și nespus de mișcătoare. Mai cu seamă dumneata ar trebui să o cunoști. Dorești dumneata o astfel de zână mică. O rusalcă. Uneori te privesc și mă închipui cât de fericit va fi omul pe care vei iubi. Vă transpun în locul lui și mi se pare nespus de frumos. O trăire plină de cele mai nebănuite surprize.
3: Ascultă, oare se cade? Se cade oare?
2: Zina.
3: Constantin? Constantin cu Zina. Doamne, ce-și spun? M-au văzut oare? Am să rămân aici să ascult.
2: Dar știi cât de fericit e acela care poate trăi în închipuire orice viață și-ar dori. Ce minunată însușire să te simți pe rând rege, coșar, paiață. Îți trec prin cap gândurile mohorâte, apăsătoarele bătrânilor. Treci prin lumea fermecată a copilului.
3: Nimai pomenit de interesant.
2: Zina, pe aici, pe împrejurim, se găsește o bucată ruptă dintr-o stâncă. Trătă de gheață, cine știe de când. Un pietroi bătrân și încruntat, plin de spărcituri. Eu știu că bolovanul ăsta a fost cândva vârful unui munte.
3: Da?
2: Și acum tânjește fiindcă nu poate uita acele vremuri. Pricepi?
3: Da.
2: Aș putea să scriu povestea acestui pietroi numai în patru rânduri. Numai patru rânduri, simple și grave. Stai seama. Așa e și viața mea. Și deodată mi se năzare să mă îndrăgostesc de dumneata.

0: atunci te port în gând o zi întreagă. Chipul dumitale îmi luminează inima și s-aud glasul care îmi cântă o melodie neînchipuit de frumoasă.
1: Cum poți vorbi astfel cu mine? Tocmai astăzi.
0: Oare nu se cade?
1: Lasă-mă!
0: Bine, dar atunci când s-ar cădea? Ciudată ființă.
2: Te cam pripit, Constantine.
0: Olga, ai fost aici și ai ascultat? Să știi că e și Elena aici.
2: Acum pricep de ce nu mai treci pe la mine. Vă să zic că asta ce e ocupația care nu-ți mai lasă nicio clipă de răgaz.
0: Dacă vă întâlniți, nu știu ce se va întâmpla.
2: Nu știi? Serios?
0: Pe cuvântul meu.
2: Parcă dumneata ai cuvânt.
0: De ce strigi?
2: Ce însemnează asta? Vrei să prefaci legătura noastră într-o simplă glumă? Dacă e așa, află că ți-ai făcut un plan murdar. Jos!
0: De ce vorbești pe tonul ăsta? Ce s-a făcut? Dar tu nu ești fată, iar eu nu mă pot căsători cu tine imediat. Ar fi prea de tot. Ce pretenții ridicole, zău așa.
2: Îndrăsnești să-ți bați joc de mine? Ascultă, apostol al binelui și al frumosului, sau cum ți se mai spune. Am uite-o pe soția dumitale. De față cu ea am să-ți fac un mic scandal, de să mă pomenești.
0: Olga, te rog.
2: Elena Nicolaevna.
3: Adunata, Olga.
2: Elena Nicolaevna.
3: Iar ai venit?
2: Dă-mi voie să-ți amintesc propriile dumitale cuvinte. Amândouă suntem femei.
3: Vă rog să plecăm de aici.
2: Dumneata ești mai deșteaptă decât mine. Dumneata ai pus totul la cale așa încât... Doamne, doamne, doamne, simt că nebunesc.
3: Nepotrivit loc te-ai mai ales, Constantin. În fața casei unde se află Vasea mort.
0: Eu n-am ales nimic și nici nu pricep nimic. Ce mi se cere? Să mă curun chiar azi? Să mi se cânte iar Isa Iedânțuiește? Să mai trec o dată prin asta?
2: Ce glumă de prost gust! Ascultă, Elena Nicolaevna, Adineauri a făcut o declarație de dragoste zilei.
0: Eu?
2: I-a spus că-i poartă chipul în suflet.
0: Ia te uite, de unde-i scos aiureala asta?
2: Nu, nu, asta nu-i simpla aiureală. Asta se cheamă altfel, goana după aventuri, destrăbălare. Mi-e și rușine să mărturisesc că nu m-am găsit niciodată într-o situație atât de ridicolă, absurdă, umilitoare. Nu, niciodată.
0: Ajunge, ajunge. Din partea mea spuneți ce vreți, faceți ce poftiți. Eu plec, da, dar plec, plec. Nu încădui nimănui să mă ducă legat, nici măcar în rad. N-am făcut nimic rău și nimeni nu suferă din pricina mea. Singurul care suferă sunt eu.
2: Câtă nerușinare.
3: Să nu folosim cuvinte grele. Nu servesc la nimic.
0: Dumneata, Olga, vrei cu tot din adinsul să mă scoți numai pe mine vinovat de o faptă la care e și dumneata părtașă, după cât îmi amintesc. Asta este culmea. Mă condamnați? Cu atât mai bine. Eu plec, Elena. Mă duc să fac bagajele. Nu mai pot trăi așa. Aici fiecare crede că are drepturi nelimitate asupra mea. Și apoi, nu văd de ce am explicat și pe Zina. Nu m-ai rugat chiar tu, Elena, să mă ocup de fecioara asta, văduvă. Dacă sunt într-adevăr vinovat cu ceva, vă cer iertare cu toată sinceritatea. Zău așa. Și acum, nu-mi rămâne decât să plec. Adio.
2: Chiar are de gând să plece?
3: Nu cred.
2: Iată-ne din nou față în față. Ai izbutit într-adevăr să mă pui într-o situație penibilă. Dumneata ai pus totul la cale, nu-i așa?
3: Nu, nu eu.
2: Tocmai dumneata care făcea atâta caz de solidaritate dintre femei, de idealuri înalte. Dar cum poți tocmai dumneata să ierți toate astea? Asemenea ieșire, atâta imoralitate.
3: Se vede că data trecută nu ți-am vorbit destul de limpede. Și cred că am greșit.
2: Ai, să fie auzit ce mărturisiri de dragoste îi mai făcea zilei.
3: Mâine e în stare să repete același lucru alte femei. Poate chiar dumitale.
2: Asta nu, nu. Eu n-am să îngădui nimănui să-și bată joc de mine.
3: Ți-am spus doar că omul ăsta trăiește cu capul în nori și confundă visurile lui cu realitate.
2: Bine, atunci trebuie să se caute. Internează-l într-un spital, ține legat în lanț.
3: Nu fi brutală. Pe dumneata nu te farmecă zborul imaginației lui când povestește.
2: Ciudată factură mai ești. Nu-mi vine a crede că ești sincer. Ah, îl socoteam atât de cinstit, atât de curat sufletești.
3: Așa și este.
2: Zo, cum vine asta? Dar se poate să nu te simți de fel jignită?
3: Să nu vorbim despre mine. Dacă el sau eu te-am făcut să suferi, sunt gata să-ți cer iertare și pentru el și pentru mine.
2: Dumneata, ca femeie, îmi ceri mie iertare. Mie care... Nu, nu, Eu nu pot să cred, e cu neputință. Ce este asta, o umilință creștinească, mărinimie? Ce este?
3: Sunt femei și totodată sunt și un om cu judecată.
2: Ascultă, vreau să-ți spun ceva. Am impresia că trebuie să-ți spun altfel. Află că nici prin gând nu-mi trece să-mi pară rău. Nu. Vezi, dumneata? Eu am cochetat cu el tare. Mai doream să obțin ceea ce se numește o victorie asupra unui bărbat. O fi fost poate numai dorința de a mă simți egală cu dumneata sau chiar mai presus. Prea mă scotea din sărite trufia, seninătatea dumitale, încrederea în dumneata. Multă vreme el nici n-a luat în seamă atacurile mele. Și dumneata știi desigur cum ne întărâtă indiferența pe noi femeile. Nu-i așa? Îmi povestea mereu fel de fel de basme despre indieni, despre mesteceni, despre calevala, despre muzicii ruși. Strașnic mai povestește uneori. Poate nici n-ar fi un om ca toți oameni. Până la urmă, cred că m-am îndrăgostit de-a binelea de el. Și tocmai fiindcă doream să câștig mai repede partida, iată că am pierdut-o. Când mă gândesc ce bine știe să amăgească lumea cu visurile lui, e tare tipaț. Da, nu e prost deloc. Și după cum văd, îl joacă destul de bine rolul. Are în el ceva care mă uluiește. Parcă ar avea un resort foarte mlădios, dar puternic. De fapt, e destul de viclean. Uneori însă, e îngrozitor de comic. Am impresia că asta este arma lui de apărare. Nu crezi? Sper că într-o zi vei fi și dumneata înfrântă ca mine. Rămâi cu bine. Ești o femeie grozav de complicată. Iar eu mi-am făcut o socoteală greșită. Acum m-am hotărât să plec pentru totdeauna. Îți pare bine?
3: Crezi că prin plecarea dumitale se va schimba ceva?
2: Oricum, o să fii mai liniștită.
3: El o să rămână așa toată viața. Nu o să se schimbe niciodată.
2: Da. Nu te pot înțelege. Nu te pot pricepe. Nu pot pricepe.
3: Am obosit. Am obosit.
4: Elena Nicolaevna, am auzit totul. Draga mea, ți-e greu?
3: O, Medvedeva, da. Nu mi-e tocmai ușor.
4: Nu-i nimic. O să treacă. Prea vorbea și ea tare, fără pic de sfială. Slavă Domnului! Zila a dormit. S-a culcat îmbrăcată pe divan. Ea s-a măgupas-o și a de lângă ea și-a lungă țânțari. Ce zici de asta? Of, ciudați, mai sunt și oameni. Ce se și cu oamenii ăștia? Uite, vine bărbatul după. Ia uite-te la el ce ciufulit e și ce încruntat.
0: Ei. Privește, Elena, mi-am strivit degetul.
3: Ia să văd. Șezi aici.
0: Sașa asta e o toantă răutăcioasă și buimac. Nici n-am pomenit o făptură mai nesuferită. Habar n-are pe ce lume e mâța asta blândă. Ne-am luat la harță.
4: Mă duc, taică, să-ți aduc o compresă.
3: Da. Te rog.
0: Da. Bagă-i de seamă, Elena. Doar nu-s de piatră. Nu mai pot trăi aici unde mi se strigă din toate părțile: ești al meu, ești al nostru.
3: Te rog, nu te mai preface. Eu nu ți-am spus niciodată așa ceva.
0: Asta nu schimbă nimic. Și tu ai instinctele unui stăpân de sclav. Apucasem să-mi așez lucrurile de pe birou în geamantan. Dar mi s-a vărsat apa de colonie peste ele și a trebuit să le scot iarăși pe toate. Și cerneala s-a vărsat pe divan. Dar ție nu-ți pare rău că plec? Nu te neliniștește plecarea mea? Nu pot lucra când în jurul meu se petrec fel de fel de ciudățenii. Toată lumea arborează un zâmbet amar. Doctorul bombănește: nevasta ta e o sfântă. Și că tu ești sfântă. Îți vine să-ți iei lumea în cap. Uf, doctorul ăsta parcă ar fi o cucuvaie. Știu eu că e îndrăgostit de tine. Degeaba se preface. De aici s-a și tras tot buclocul. Eu nu vreau să stingeresc pe nimeni și n-ai să auzi niciun cuvânt de mustrare din partea mea.
3: Lasă-te, rog, Scornelide.
0: Te-ai certat cu ea?
3: S-a hotărât să plece.
0: Vorbești serios?
3: Da.
0: Oh, ce bine. E minunat, Elena, zău-sa. Bine că scăpăm de ea. O femeie foarte de treabă, are și inimă bună, însă prea îi place să tiranizeze pe cei din jur.
3: Cum nu ți-e rușine să vorbești așa despre un om pe care tu l-ai jignit? Ori nici măcar nu-ți dai seama că ai umilit-o.
0: Pe ea? Adică tu socotești că pe ea am jignit-o? Ascultă, Elena, mi-e rușine să mă uit în ochii tăi. Îmi dau seama cât sunt de vinovat față de tine. Nu știu să mă port, asta e nenorocirea mea. Dar nu pot să trăiesc altfel, nu sunt în stare. De ce te-ai întristat așa? Ești supărată pe mine, de bună seamă. Mă osândești și, de fapt...
3: M-am plâns eu vreodată.
0: Mm.
3: Îți aduc eu vreo învinuire? Voiam numai să te rog ceva. Fii mai cu băgare de seamă cu oamenii străini. Nu împinge pe cei nefericiți și slabi să devină răi. N-or să ajungă nici mai fericiți, nici mai puternici în felul ăsta.
0: Uite ce... Dacă ea pleacă, n-ar fi mai bine ca eu să rămân? N-am chef să mă întâlnesc cu ea pe drum.
3: Oare nu există decât un singur drum?
0: Va să zic că vrei să plec. Vezi, Lena, că dorințele noastre se bat totdeauna cap în cap.
3: Constantin, n-are rost să te mai muțărești. Ascultă-mă cu atenție și crede-mă. Nu o să-ți repet niciodată ceea ce-ți spun acum. Nu vreau să te stingeresc cu nimic. Nu vreau să te lipsești de nimic din ceea ce ți-ar putea îmbogăți sufletul. Îți jur pe tot ce am mai sfânt că ăsta e adevărul.
0: Te cred. Pe tine te cred totdeauna. Înțeleg că te-am făcut să suferi, dar n-am vrut. Vezi tu, uneori mi-e greu să deosebesc când am de face cu omul din tine și când intre în joc femeia. N-are rost să mai vorbim despre ceea ce s-a întâmplat, Elena. Vorbele nu pot alina durerea din suflet. O știu prea bine.
3: Pricepe că mi-e teamă. Mă înspăimânt de câte ori te ciocnești de ceva urât, vulgar.
0: Nu ți-e teamă. Sunt șiret. E foarte greu să trăiești fără să te prefaci. Joc adesea rolul unui prost, mulțumit de sine și de viață, care nu-și dă seama de faptele sale și asta mă ajută să înlătur din calea mea multe lucruri triviale și murdare. Știu că uneori sunt caragios, împotriva voinții mele. Îmi dau seama și când văd că sunt caragios, mă folosesc și de asta ca să mă apăr. Oare va greu? Poate că da. Poate că nu. Dar în felul ăsta mă feresc de tot ce-i meschin. Viața e mai interesantă, mai curată decât oamenii. E strașnic de frumoasă viața omului. Și e minunat să te simți o picătură de rouă în care se răsfrânge în zori o rază de soare. Lena, draga mea, prietenul meu cel mai bun, mi se pare că toți oamenii, toți cei din jurul nostru, trăiesc pentru a doua sau pentru a treia oară, că se nasc bătrâni, fără vlagă și că lenea îi împiedică să trăiască. Ce sunt eu de vină că ei se nasc bătrâni? Eu însă m-am născut pentru prima oară. Mă simt copil și sunt fericit că sunt tânăr.
3: Constant.
0: Iubesc nespus de mult tot ce are viața. Sunt fericit că exist. Sunt beat de bucuria de a trăi. Și-aș vrea să împărtășesc celor ce s-au născut pentru întâia oară marea mea fericire. Mă înțelegi, Lena?
3: Da, te înțeleg.
0: Nu-ți cer să mă ierți. Te rog să uiți.

0: Ați ascultat Oameni ciudați, adaptare radiofonică după piesa lui Maxim Gorki. Distribuția a fost următoarea: Elena Nicolaevna, Gina Petrini, Constantin Luchici, Constantin Codrescu, Olga Vladimirovna, Cela Dima, Vucol, Ștefan Ciubotărașu, artist emerit, Nicolae Potehin, Boris Ciornei, Medvedeva, Virginia Stoicescu, Zina, Andrei Anastasescu, Sasha, Leopoldina Bălănuță, Samokvasov, Colea Răutu, Vasia, Victor Rebenciuc. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: scandaloasa legătură dintre domnul Kittle și doamna Moon, de G.B. Priestley. Traducerea S. Zamfir și C. Grigoriu. Interpretează Virgil Ogășanu, Demrădulescu, Ruxandra Sireteanu, Mihai Fotino, Marian Hudac, Virginia Mirea, Ion Pavlescu, Alfred Demetriu, Elena Nica Dumitrescu. Regia artistică Dan Puitan.
1: Alo? Alo, da? Da, casa Kittle. Nu e acasă. Nu știu. Cum ați spus? Hardacre. Da, bine. Bine, domnule Hardacre. Alo? Da, casa Kittle? Nu e acasă. E ca de obicei la bancă. Acolo e banca? Atunci eu nu știu unde e. Nu știu, tot ce pot să vă spun e că și-a luat ceaiul, ca de obicei, și că pe urmă a plecat tot ca de obicei. Dacă am observat... Nu, n-am observat nimic la dânsul. Nimic deosebit. Da, sigur, pot să-i las un bilet. Bună ziua! Ei, Doamne, ferește, ce s-o fi întâmplat? Ia uite de acolo. Alo? Alo, da? Nu e acasă. Nu știu. Tocmai am telefonat de la bancă să-mi trebuie unde e și eu n-am știut ce să le spun pe... Cum ați spus? Hardacre, da. Da, bine, domnule Hardacre, bine. Dumnezeu, ce s-a întâmplat?
2: Ce s-a întâmplat?
1: Păi v-au căutat de la bancă, da? Și v-a căutat și un domn Hardacre.
2: Ah, magazinul, da.
1: Da, magazinul Universal,
2: da.
1: Hardacre.
2: Dar
1: cum nu v-ați dus ca de obicei la bancă?
2: Nu.
1: Bine, dar ați plecat ca de obicei.
2: Da, dacă urmă a încetat să mai fie ca de obicei.
1: Domnule Kittle, dacă nu vă simțiți bine, cred că ar trebui să-mi spuneți.
2: Eu mă simt foarte bine, cum să spun, mă simt minunat în viața mea, nu m-am simțit mai bine.
1: Bine, dar o întrebat de dumneavoastră de la bancă, nimeni nu știe unde sunteți. O să trebuiască să-i înștiințați,
2: da,
1: o să trebuiască să dați telefoane.
2: Vreau să spun așa,
1: da.
2: Dumneata, ce faci?
1: Eu?
2: Da.
1: Păi eu aranjez prin casă, aha, ca de obicei. Aha. E luni asta și eu încerc să ajung mai devreme acasă.
2: Atunci ce mai stai? Ce mai stai, doamnă? Tu-i... Du-te!
1: Da. Sună. Sună, păi tu ridicați telefonul?
2: Lasă-l să sune. Nu, mai bine stai. Ridică-l și pune receptorul alături. Te rog eu frumos, ajută-mă.
1: Bine, bine. Așa, l-am pus alături. Dar să știți că dacă rămâne așa, nimeni nu o să poată să vorbească cu dumneavoastră, pentru că o să fie tot timpul ocupat.
2: Poate că îi place să fie tot timpul ocupat.
1: Nu le chit. Ce aveți acolo?
2: Aici?
1: Da.
2: Whisky. Acolo, în partea...
1: În
2: un joc de tir, da. L-am măzărit întâmplător în vitrina magazinului, magazinul de jucării, știi, și l-am cumpărat. Am mai avut eu unul, cât să fie, ce, 35 de ani sunt, când eram copil. Și...
1: Nu mă supărați, domnule Kittle, dar să știți că mie nu-mi place că beți dimineața.
2: Da?
1: Dumneavoastră sunteți cunoscut ca unul dintre cei mai serioși, adică vreau să spun așa, cei mai respectați.
2: Doamnă Twig, în sănătatea dumitale.
1: Eu vă mulțumesc.
2: Bine, spune, ce părere despre Brigny? Chiar, îți place orășelul nostru așa?
1: Ce pot eu să vă spun? Nu cine știe ce să-mi
2: placă așa ceva, dar...
1: Ce să-i faci? Trebuie să-l suportăm, trăim aici.
2: Trebuie? Uite, bine, mă rog, bine, poți să pleci, doamnă Twig?
1: Poți
2: să pleci?
1: Bine, uite, eu am să plec, da? Dar să știți că mâine dimineață vin ca de obicei.
2: Foarte bine.
1: Și... sper să vă simțiți mai bine.
2: Da.
1: Am plecat. În orice caz, să știți că eu vin la ora obișnuită. Și spuneți-mi, Ați vrea să vă fac o ceașcă bună de ceai?
2: Nu, nu, nu.
1: Și pe urmă să vă întindeți.
2: Nu vreau, nu, nu, nu. De ce nu te duci să bei o ceașcă bună de ceai? Și pe urmă tu te... Bună ziua, doamnă tui.
1: Vai
2: bună
1: de ziua. Vai de bună dimineața.
2: Ah,
1: este da. Dimineață, bună dimineața, da, da, da. Am spus, domnule Chito.
2: E, ia să mă joc puțin. Așa.
3: Mama! Oh,
2: da.
3: Domnule Chită!
2: Da, da, ești fata doamnei tui, Monica, da?
3: Da?
2: Mama, tocmai a plecat.
3: M-am gândit eu, da. M-am gândit eu că s-ar putea să nu mai prind aici.
2: M-a ajuns puțin.
3: Dar nu mă aștepta să dau peste dumneavoastră, sigur.
2: Da,
3: știam, știam că sunteți la bancă.
2: Da.
3: Ce faceți cu jocul ăsta? Este un joc de copii.
2: Da, exact, dar știam, ți-i ține nevoia să mă joc cu el. Nu vrei să...
3: Și pentru asta nu v-ați mai dus la bancă.
2: Exact, așa ești. Dar iată, cu dumneata ce este?
3: Ce să fie? Păi, iar m-au dat afară.
2: Ei, nu se...
3: Ba da, ba da, așa, așa, păi ne-aștept.
2: Păi, dar cum se...
3: Uite așa, cum m-a văzut directoarea, s-a și rățuit la mine.
2: Haide-mi.
3: Parcă ți-am spus de vinerea trecută că nu mai ai ce căuta aici. Du-te și ia-ți fișa, mi-a zis. Vrei să-mi dai și mie un whisky?
2: Ah, te rog să... Nu, nici nu mă gândesc.
3: Dar mai băut în oraș cu băieții.
2: Vai.
3: Deși... Sincer vorbind, da. Nu-mi place.
2: Vedeți?
3: Prefer cocktailurile. Da. A, de ce nu vrei să-mi dai și mie puțin whisky?
2: Nu, te rog, nu.
3: Sper că nu ești zgârcit.
2: Sunt pe prodărâs, nu-ți dau niciun stop. Câți ani ești?
3: 18.
2: 18? Ești prea tânără, mult prea tânără. După părerea mea, e păcat să zici băutura pe cineva care n-a împlinit încă 30 de ani. Apropo, e adevărat că schimbi slujbele una după alta?
3: Ce? Mama ți-a spus.
2: Ei, mama,
3: mi-a spus. Mama ți-a spus. E no. foarte amărâtă din cauza mea. Deși mi-am explicat că aici, în Brick Mill, că faci una sau faci alta, tot aia e.
2: Dar tu ce ai vrea să faci, Monica?
3: Eu aș vrea să fiu manechin. Sau artistă la televiziune. Sau aș vrea să fiu star de cinema.
2: Bravo.
3: În tot cazul, ceva care să mă pună în lumină, știi? Vreau să fiu și eu fotografiată într-un local de noapte, în rochie de seară decoltată, și a doua zi în ziar sub fotografia mea să scrie: domnișoara Monica Twig, prinsă de fotograful nostru la Cafe cu Paris. Să zbor așa dintr-un loc într-altul. Roma, New York, Hollywood.
2: Da, foarte curând probabil că te-ai plictisit. Vino să ne mai jucăm dacă vrei. Te-ai plictisit și de zburatul ăsta dintr-un loc în altul, nu?
3: Nu, atunci mi-aș face bagajele și gata.
2: Lasă-mă.
3: Iar sub fotografia scrie Monica Twig odihnindu-se la țară. Sau și în costum de baie pe o plajă cunoscută. Sunt multe artiste care n-au silueta mea. Și din cauza asta am și avut destule neplăceri. Bărbații nu țin mâinile acasă.
2: A, dar chiar n-ai de gând să te măriți?
3: În Brick Mill? No, pentru nimic în lume. Aici mor de plictiseală. Dar dumneata, domnule Chită?
2: Ce?
3: Mama zice că niciodată nu vin femei la dumneata. Și? Nu ești însurat?
2: Nu.
3: Nu te interesează dragostea?
2: În ultimul timp nu m-a mai interesat, Monica. Am fost însurat eu cândva, dar n-am mers deloc.
3: Ah, ai nimerit-o tare prostă în orășelul ăsta infect. E una... Cum își termină fratele meu Ted armata, am și șters-o.
2: Ivo, și sub fotografie va scrie: domnișoara Monica Twig, luni de autobuzul spre Birmingham.
3: Ești mai spiritual decât credeam, domnule Chită. Ce? A venit cineva. Nu deschizi?
2: Păi, dacă ține neapărat să mă vadă, n-are decât să intre. Intră!
4: Ia, scurăcit! Ce s-a întâmplat? De la bancă mi s-a spus că probabil ești bolnav. Dar n-arăți, atunci ce n-ai mai face?
2: Da, ce să fac? Mă joc de-a vânătoarea în junglă cu domnișoara Monica Tui. Domnul este consilierul municipal Herdecker, te rog.
3: Magazinul Universal Herdecker.
4: Da, tânără, doamnă, da. Și un om foarte ocupat. Mă rog, nu știu ce rost ai dumneata aici, dar ți-aș fi recunoscător dacă ne-ai lăsat singuri. Afară de cazul, firește, când locuiești aici.
3: Fără de astea, am venit să-i spun mami, care-i menajera domnului Chită, că am fost dat afară. Cândva am fost dat afară și din magazinul dumitale și n-aș putea zice că mi-a părut rău. Oh, ai acolo niște pramatici.
4: Pramatici? Ce vrei să spui?
3: Și-ar trebui să pui în vedere boșorogilor ăia de șef de raioane din magazinul dumitale să-și mai țină mâinile acasă.
4: Prosti, să nu-mi spui mie că...
3: Păi sigur, sigur, nimeni n-are voie să-ți spună nimic, nu-i așa? Bine, atunci n-am să-ți mai spun cum te-a poriclit lumea. La revedere, domnule!
4: După părerea mea, Kito, pentru obrăznicie asta, dumneata ești un marele vinovat. Ea este inconștientă, dar dumneata...
2: Monica e fără îndoială, e foarte ispititoare, cam lipsită de scrupule, dar dacă stai puțin și te gândești la viața pe care o duc ramoliția de șef de raioane...
4: Nu vorbi prostii! Toți șefii de raioane sunt în serviciul meu de ani de zile și toți sunt niște oameni foarte serioși și onorabili.
2: Exact, exact ce spun și eu. Ia gândește ce viață se arbădă.
4: Termină, am pierdut destul timp în dimineața asta. Cred că este inutil să-ți amintesc că sunt unul dintre cei mai importanți clienți pe care Banca London and North Midland îl are în această regiune. Sigur, aș fi putut să negociez împrumutul necesar direct cu central. Am hotărât însă să-l tratez prin intermediul dumitale și prin sucursala locală, numai ca să-ți fac un serviciu. Azi dimineață trec pe la bancă să discutăm și încolo domnul este absent. Vin aici și dumneata ce faci?
2: Mă joc de vânătoare în junglă.
4: Da, cu această domnișoară sau ce-o fie. Și nu ești nici bolnav.
2: Nici n-am spus că sunt.
4: Păi tu și ce dracu te-ai apucat? Ai băut sau ce?
2: Păi tocmai beau un whisky. A, nu vrei și dumneata unul?
4: Nu, nu vreau. Nu beau niciodată. Și mai ales lunea dimineața. Și așa ar trebui să faci și dumneata, Kittle, cum de altfel ai făcut totdeauna de când te cunosc.
2: Domnule consilier, azi dimineață am auzit o voce și cum de 3 ani de zile mă chinuie dorința să-ți arunc cu ceva în cap. Dacă nu o ștergi imediat de aici, asta am să fac.
4: Da, da. Bine, plec. Plec, da. Îți dai seama, sper că am venit aici ca să discutăm o tranzacție bancară extrem de importantă, nu? Am să iau legătura cu direcția regională a băncii. La revedere!
2: La revedere! Ia să-mi pun eu puțină, mă, că eu mă joc aici, așa, pe asta și mă trag asta în partea asta, eu, și acum mă, oh, oh, oh, oh, să vină, vină!

0: Domnule Chitle!
1: Bună ziua, domnule comisar!
0: Ce faci, domnule Chitle? Repari căldarea de cărbuni?
1: Nu! Nu o folosesc ca tobă!
0: Tobă?
1: Da, păi de ani de zile îmi doresc să acompaniez dansul de Ignaziu Igor și, știi, până azi n-am reușit să-mi fac cheful. A, n-ai fi dispus să mă acompaniez la tobă în timp și eu bat talgerele? De trebuie să mă bat, de ce zice?
0: Am ceva mai bun de făcut în dimineața asta. Am trecut pe la bancă.
1: Da?
0: Da, și mi s-a spus că probabil ești acasă.
1: Păi...
0: ce-i cu dumneata, domnule Chitle? Ai ceva?
1: Nu, n-am nimic. Dar dumneata?
0: Eu?
1: Da.
0: Eu am foarte mult de lucru. Dacă ți-amintești, ne-ai trimis o scrisoare în legătură cu regulamentul de staționare al mașinilor în fața băncii. În special, marțea.
1: Da.
0: Și sâmbătă dimineața.
1: Da, domnule consilier, pe mine nu mă interesează. Lasă-i acolo să staționeze acolo. Lasă-i acolo, arestează-i pentru că staționează acolo. Fă ce vrei, lasă-i.
0: Chestia asta nu pot să fac ce vreau. Eu execut ordinele primite.
1: Nu par prea încântat, dar regulamentul de staționare al mașinilor în fața băncii, de împrumutul consiliului în har, dacă de felul în care șeful lui de raion se poartă cu vânzătoarele, de faptul că Monica Tuig e mereu concediată, că doamna Tuig vrea să ajungă lunea mai devreme acasă.
0: Ce-s toate astea?
1: Păi cam tot ce se întâmplă în realitate. Și atunci te întreb eu, cine e încântat? Cine? Am încercat să-i spun lui Herdecker că azi dimineață, tocmai când să ajung la bancă, am auzit o voce, o voce. Eu cred că vocea asta era vocea mea, a omului care sunt acum și că vorbea celuilalt, adică omului care eram înainte. Și vocea asta îmi spunea, de ce, de ce, George, de ce? Și eu am întrebat-o, vorbești de viața asta? Iar vocea mi-a răspuns, da, la ce bun toate astea? Și cât o să mai țin așa, cât?
0: Și cam de cât timp auzi vocile astea, domnule Chitle?
1: Păi vreau să... Ai, lasă-mă acum. Nu-i ce crezi. O singură voce. Era vocea mea.
0: Și atunci, celălalt unde e?
1: A dispărut. Pentru că era un fel de fantomă.
0: Să zică, George Chitle, directorul sucursalei din Brickmill la băncii London and North Midland, a dispărut. S-a evaporat. Timp de 3 ani cât l-am cunoscut, mi-a făcut impresia că e un om serios și de nădejde, stimat de tot orașul. Asta nu te face să te gândești la o fantomă.
1: Da, cu condiția ca Brickmill-ul să nu fie un oraș fantomă.
0: Da. Acum am lămurit. Sper însă că ești tot atât de amabil ca și răposatul George Chitle. Aș vrea să-mi promiți un singur lucru. Că n-ai să ieși din casă până la întoarcerea mea, n-ai ce pierde, e o zi urât.
1: Nu, de fapt nici nu aveam de gând să mai ies în dimineața asta, însă pentru că insiști, am să rămân în casă și după masă. Domnule comisar,
0: da.
1: Înainte de plecarea dumitale, aș vrea să lămuresc un lucru, să știi că nu mi-am pierdut mințile.
0: Băi de mine, domnule Chitle, dar nu m-am gândit o clipă la așa ceva. Ești tot atât de întreg la minte ca și mine.
1: Sunt mai întreg la minte decât dumneata acum.
0: Dar asta ce mai
1: e? A, îți place? E ce jocul, e jocul de abonatoare în junglă. Aici peine, uite pistoale. Nu vrei să încerci să te joci și dumneata?
0: Păi,
1: hai, te purt, hai puțin, hai.
0: Pe vremuri trăgeam destul de bine, dar au trecut mulți ani de atunci.
1: Haide, te rog.
0: Ce, cu jucăriile astea? Nu cred că să fac mare scopoare.
1: Hai, te rog, hai.
0: Da, mă rog.
1: Hai.
0: Întâi am să încerc să dobor leua. Nerușinată. Nu mi-am imaginat în viața mea că am să vânez lei în Brickmill. O clipă?
1: Da.
0: Trag, de, stai că trag.
1: Da. Bravo!
0: Altul are
1: înțeles.
0: Ia piciorul de acolo.
1: Da, gata, azi, poftim.
0: Ura! Ura! Ok!
1: Bravo!
0: Mare măcele junglă dimineața asta, domnule.
1: Dar fără ragnete, fără suferință, fără nimic. Și sunați-ne.
0: La dumneata sună-ne așa.
1: La mine?
0: Dar lasă, nu te deranja, domnule Chitle. Mai mult ca sigur că e pentru mine.
1: Da.
0: Și dacă o fi pentru dumneavoastră,
1: auzi,
0: știu eu cum s-ar procedea.
1: Așa. Lasă.
2: Vreau să vorbesc cu domnul Kettler, am făcut pe la bancă și nu
1: l-am găsit. Mă joc eu puțin aici, m-ai enervat destul, ia să mai
0: trag aici. A fost doamna Henry Moon.
1: Unde?
0: Aici, da, a trecut pe la bancă și s-a spus să încerci aici. E președinta unui comitet de fonduri, Fondul Asistenței Medicale Radiofonice, al cărui casier ești dumneata.
1: Da, pe eu-s casier.
0: I-am spus că azi nu te simți dispus să-ți bați capul cu socotelile și atunci aștept-o.
1: Da.
0: Cu mașina ei sport roșie. Am făcut bine, nu?
1: Da, foarte bine. Hai să ne mai... să te întreb.
0: Ce?
1: De ce o fi având doamna Moon o mașină roșie?
0: Și de ce n-ar avea? Henry Moon își poate permite luxul să țină două, trei mașini.
1: Bine, bine, bine, dar de ce să-și aleagă o femeie rece, severă, ca doamna Moon, o mașină roșu aprins? Nu ți se pare că e foarte ciudat?
0: E ciudat, așa
1: da, se vede. Pare.
0: Toate au gărgău. E gata?
1: Ce?
0: Nu gata? Haide, nu am plecat.
1: Da.
0: Până la întoarcerea mea, dumneata, distrează-te cât poți mai bine cu pistoalele, cu toba, cu cărbunii, dar nu uita ce mi-ai promis.
1: Bine.
0: Te rog!
1: Da. Alo? Agenția Moon și Francis? Domnul Henry Moon? Domnul Moon, da? Aici George Kittle, vă rog. Vreau să vă întreb. Adică e vorba de mașina roșie pe care o conduce doamna Moon. Nu, nu, după câte știu nu s-a întâmplat nimic. Dar nu despre asta e vorba. Aș vrea să știu un singur lucru. Domnule Moon, i-ai dat-o dumneata sau și-a ales-o singură? Nu, dar nu glumesc deloc. Și-a cumpărat-o dânsa? Poftim, o brăznicie? Nu, domnule Moon, de ce? Apropo, ce nume fascinant. Moon. Da, poate din cauza asta s-a măritat cu dumneata.

0: Bună dimineața, domnule Chesu.
1: Dar ce faci?
0: Eu cu... Eram scumă, doamnă, bună ziua. Uite, încercam să acompaniez dansul de Ignazu Igor, dar e imposibil să bat și toba, mai bine zis căldarea și tagele în același timp. Știți, trebuie două persoane ca să... Ah! Nu vrei să mă ajuți? Ia vină puțin, hai la timp și la...
1: Vreau să vorbim
0: puțin de dumneata. Da, poftiți.
1: În dimineața asta mi s-au dat despre dumneata trei informații diferite.
0: Ascultă.
1: Am trecut pe la bancă și mi s-a spus că probabil ești bolnav. Tocmai atunci a picat și consilierul Hardaker și a spus că după părerea lui, bei. Bei de câteva zile. A venit aici și comisarul Street m-a sfătuit să nu intru, deoarece are impresia că ți-ai pierdut mințile. Atunci m-am prefăcut că plec cu mașina, dar cum l-am văzut pe comisar ieșind, m-am întors într-un suflet. Eu n-am impresia că ești bolnav. Beat sau nebun,
0: da, nu. Nici nu sunt, dar oamenii ăștia nu înțeleg nimic. Ah, apropo, tocmai am telefonat soțului dumitale în legătură cu mașina roșie. Trebuie neapărat să aflu dacă ți-a dat-o el sau dacă ți-a ales-o dumneata.
1: Și nu s-a înfuriat?
0: Comisarul l-a pomenit de mașina dumitale roșie și deodată m-am întrebat cum de a ajuns la așa ceva. Nu se potrivea deloc cu impresie pe care mi-a făcut simt despre dumneata.
1: Deci... asta te-a făcut să-ți iei inima în dinți și să-mi ceri să bat căldarea în locul dumitale?
0: Dacă vrei să dau talgele.
1: Nu. Eu am să fiu la tobă.
0: Bravo!
1: Dar nu prea mult, să știi.
0: Atunci stai să începe. Auzi, ți-aduce aminte cum e... Bum, da, da, bum, da, bum, da, da, bum, da, bum.
1: A, nu, să știi că primul bun o să-l ratez pentru că n-am să știu exact în bine. Nu mai puteam și amețit.
0: Hai, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet, doamnă Mun. Îți mulțumesc, știi, ani de zile am visat să fac asta. Vrei să bei ceva?
1: N-am obiceiul să beau dimineața.
0: Da, e obiceiul să cânti dimineața la căldarea de cărbune. Ia să le mai dăm un gol de obiceiul. Eu am să beau.
1: Bine, atunci dăm și mie.
0: Da, stai că eu am să beau un whisky. Dar dacă vrei, poți să-ți dau un sherry, ce vrei?
1: Nu, ha? Un whisky.
0: Whisky, da. Dă-mi voie, bum, da.
1: Bum, da.
0: Ia spune, cum ți se pare?
1: Nu găsești chiar revoltător ca un director de bancă să se comporte așa?
2: Ditul, bum, bum, bum, bum, da.
0: Nu mai sunt nici, nu mai sunt director de bancă.
1: Cum?
0: Gata, ditul. Da. Eram pe drum, gata să ajung la bancă și ca din serie, așa am auzit o voce care mă întreba: de ce, George, de ce? N-am putut să-i răspund nimic. Așa că am lăsat totul baltă. Iar acum toți mă cred bolnav, beat sau nebun. Dar nu sunt.
1: Și acum ce ai de gând să faci?
0: Nu știu, nu voi mai fi director de bancă. Adică voi fi, mă rog, exact contrariu la ceea ce comisarul Street numește un om serios și de nădejde. Pentru că îmi pare rău să știi, doamnă Mun. Pentru că acesta era singurul lucru care ne apropia. Și până la un punct îmi făcea plăcere.
1: Până la ce punct? Doamnă Cătlă?
0: Păi până... acum... da, dacă dumneata încep să-mi pui întrebări personale, eu am să-ți răspund sincer și s-ar putea să nu-ți placă. Dar puțin îmi pasă dacă jignesc oamenii care îmi sunt antipatici, pe Herdacru, de exemplu, dar nu vreau să te jignesc pe dumneata.
1: Dar de unde știi că ai să mă jignești? Parcă ziceai că în privința dansului din Gnazul Igor m-am arătat foarte înțelegătoare.
0: Vai, dar ai fost minunată, doamne.
1: În orice caz ar trebui să-ți dai seama că m-ai făcut în așa hal de curioasă că mi s-a urcat temperatura.
0: Nu, să știi că ales ca de obicei, adică cu o temperatură subnormală.
1: Ah, să știi că dacă vrei să spui că par rece și cam severă, dă-mi voie să-ți mărturisesc că mă silesc să arăt așa.
0: Îți voi răspunde la întrebare. Când ne întâlneam noi la adunările comitetului acolo, știi, îmi petreceam așa aproape tot timpul întrebându-mă ce-ar fi dacă ți-aș scoate ochelarii ăștia furisiți și ți-aș ciufuli părul și ți-aș schimba îmbrăcămintea asta sobră și apoi...
1: Apoi?
0: Ar Uite, ți-aș vorbi de dragoste. Asta am vrut să spun când am afirmat că până la un punct îmi făcea plăcere să te întâlnesc.
1: Domnule Chesna, gândul ăsta îți vin ori de câte ori ai de-a face cu o femeie?
0: A, nu, nu. Nu, numai când am de-a face cu dumneata.
1: Bine. Așteaptă puțin.
0: Iartă-mă, ce faci? Chem poliția? Unde te
1: duci? Poliția? Cum ți-a venit să spui o asemenea prostie? Uite, am să-mi scot afurisiții ăștia de ochelari? Am să-mi ciufulesc părul? Și am să-mi schimb îmbrăcămintea asta sobră. Spune-mi, unde-i dormitorul? Acolo?
0: Acolo,
1: da.
0: Da, vezi să... Alo, magazinul Universal Herdacher? Aici Banca London în North Midland. Am dorit să vorbim cu domnul consilier Herdacher. Domnul consilier? Da, aici e Banca London în North Midland, da. Nu, iertați-mă, nu e în legătură cu împrumutul dumneavoastră, nu. E în legătură cu viața. Viața e minunată. Bună dimineața. Va, nu se poate.
1: Așa ți închipuiai?
0: Dumnezeule, stai, ia, doar ce e. Vai, ce transformare. E, uite, mă, spune-mi acum care ești tu. Cea de acum sau cea dinainte?
1: Nu știu. Probabil cam în două. Vrei să-mi dai o țigară?
0: Ce-ai spus? O țigară? Să-mi dai. Să-mi iartă, mă, unde? Stai că nu știu unde. Da.
1: Spune-mi, după câte știu, nu ești însurat, nu?
0: Am fost. Ne-am despărțit în timpul războiului. Mă găsea prea șters și avea dreptate. Eram.
1: Am vrut să te întreb, ai o amantă?
0: Nu, nu.
1: Credem că toți bărbații au, chiar și în Brickmill.
0: Unii au, alții nu. Dar tu? Cum te împaci cu Harry Moon?
1: Nu merge. Nu merge deloc, nu mă iubesc.
0: Masca ta rece și severă o porți pentru că ți-o cere el sau pentru că vrei tu?
1: Și pentru una și pentru alta. El găsește că așa e elegant și prudent. Și totodată e o replica mea dată Brickmill-ului. În altă parte, poate nu mi-aș mai da silința să o păstrez sau cu un alt bărbat, deși am 36 de ani.
0: 36?
1: Da.
0: Ai,
1: mult? Puțin?
0: Este vârsta ideală. Îmi dai voie să spun ceva?
1: Te rog.
0: Ești foarte frumoasă. Pe cuvânt, ești atât de frumoasă. Așa cum ar trebui să fie viața pentru un bărbat care îndrăznește să gândească ca un bărbat. În ultimii 2 ani, de câte ori te priveam și te admiram, așa ușor îndurerat, parcă aveam o presimțire că această clipă va veni, dacă voi avea curajul să ies în cale. Acum doresc tot ce dorești tu și nu doresc nimic din ce nu dorești tu.
1: Ești foarte dulce. Foarte, foarte dulce. Trebuie să fii totuși mai energică.

0: Ziua!
1: Bună ziua! Deci ușa din dos nu era încuiată. Cine ești dumneata?
0: Monica Twin.
1: Da, mi-a spus.
0: Unde domnul Chitele bolnav?
1: Nu doarme. Mie mi-a făcut impresia că e sănătos. Tu?
0: Și mie mi-a făcut aceeași impresia azi dimineață. Mama zicea că e bolnav, dar eu am contrazis-o. Oh. Haina aceasta e a dumneavoastră?
1: Da? Mi-am cumpărat-o azi dimineață ca să-mi ridic moralul.
0: Da. Am văzut-o în vitrină la Morley. E grozavă.
1: Ce?
0: Uite, una de-asta am să port și eu când am să fiu cineva. Și sub fotografie o să scrie domnișoara Monica Twig.
1: Vrei să devii celebră, Monica?
0: Da, dacă am să pot să debutez. Deși încă nu m-am hotărât ce să fac, film sau televiziune. I-ați arătat-o și domnului Chită?
1: Da, m-am gândit că ar putea să-l amuze. Deși venisem în legătură cu comitetul spitalului.
2: E casierul nostru, știi?
0: Sper că de comitetul spitalului e ardelui acum. După părerea mea, el are nevoie de dragoste. Sunt convinsă. Mama zice că dânsului nu-i place dragostea. Că dragostea e o idee fixă a mea și că o mulțime de bărbați nici nu se gândesc la ea. Dar eu știu. De câte ori fac rost de o slujbă, am impresia că toți bărbații nu se gândesc decât la dragoste.
1: Da, așa pățesc unele fete. Dar ce legătură au toate astea cu domnul Kittle? Dar n-ai să-mi spui că...
0: Nu s-a dat niciodată la mine, nu. Dar azi dimineața am înțeles clar că domnul Chită s-a săturat. La fel ca mine. Are o stare de revoltă și e gata să o șteargă din Brickmill pentru totdeauna. Dacă e așa, sunt gata să plec cu el. Am să-l previn că nu e decât o treaptă în cariera mea. Mă voi folosi de el așa cum și el se va folosi de mine.
1: Nu pare o combinație prea frumoasă, Monica.
0: Am să fiu cinstită cu el. N-are decât să mă considere o jucărie pentru orele libere. Îl privește.
1: Oh, doamne, ești mult prea tânără. Și dacă aș fi în locul tău, nu mi-aș bate capul să ajung celebră. Asta cere o muncă serioasă și hotărâtă. E mult mai amuzant să rămâi anonimă, să știi.
0: Brickmill?
1: Nu.
0: Și apoi eu sunt convinsă că am talent. În orice caz, m-am săturat până în gât de văgăuna asta infectă.
1: Dar nu cunoști tu un băiat de treabă care să te placă, Monica?
0: Oh, ba da, vreo 2-3. Partea proastă cu băieții de treabă e că nu-mi plac. Sunt așa blegi. Iar cei care nu sunt blegi sunt tot timpul cu mâinile pe tine. Da, toți cred că-s moartea după bărbați. De asta am și pierd slujbele. Dar eu nu mă prea dau în vânt după dragoste. Ce credeți?
1: Da.
0: Domnul Chită m-ar lua cu el la Birmingham. La supeuri cu șampanie, cu cafea, cu lichioruri. Dar îl cunoașteți mai bine, hă?
1: Categoric. Dar nu cred. Nu, domnul Kittle e un om așezat. Nu-i place să-și piardă nopțile în Birmingham. Fii bună și vezi cine e, te rog frumos.
0: Da.
1: Nu da drumul nimănui până nu spui cine e, da?
0: Da. Aș putea să joc rolul de fată în clasă, ce ziceți?
1: De ce nu, Monica?
3: Sunt Henry Moore.
0: Oh.
3: Vreau să vorbesc cu domnul Kittle.
0: Da.
3: Dar vezi și soția mea aici.
0: Da. E un domn bun. Pretinde că nevastă ta e aici. Nu cumva ești dumneata?
1: Ba da, eu sunt. Spune-i să intre. Mă întorc peste o clipă.
0: Da? Doamna Moon m-a rugat să vă spun, domnule Moon, că va veni într-o clipă. Așa. Luați loc. Urâtă vreme, nu-i așa, domnule Moon?
3: Ce ți-a apucat, fetiță?
0: Ce? Credeți că sunt fată în casă, nu-i așa? Dacă vă interesează, domnule Moon, sunt o artistă renumită de cinema și televiziune.
3: Așa.
0: Săptămâna viitoare, da, încep repetițiile. Își am un rol de fată în casă, e rol principal și mă pregătesc pentru rolul ăsta. Înțelegeți, domnule Moon?
3: Atunci ce cauți aici?
0: Ei bine, am venit în Brickmill să-mi văd niște rude. Da, firește, locuiesc la Londra de ani de zile.
3: Da. Curios. Acum o lună mi-ai servit un filtru în cafenea de pe Marker Street.
0: Da.
3: Ce mai e pe mine cu televiziunea și cu toate palavrele astea? Delia.
0: Eu am să vă spun la revedere, domnule Moon. La revedere, domnule Moon.
1: La revedere, Monica.
3: Fata asta a încercat să mă ducă cu tot felul de prăpăstii, dar mi-a mers. Obraznică puștaica. Da, cam curioasă prezența ei aici, nu găsești?
1: Nu, Harry. E fata menajerului lui Catherine.
3: Ah, da? Știi, Delia, am presupus că ești aici, fiindcă ți-am văzut mașina afară.
1: Da?
3: Pe firește, n-aveam cum să știu.
1: Nu, Harry, n-aveai cum. Dar ce căutai în fața casei?
3: Venisem să

0: pe socoteală lui Hardraker, spune că bea de stinge, altul că și-a cam pierdut mințile. Oh. Ție ce impresie ți-a făcut?
1: Mie mi-a făcut impresia că e treaz și în toate mințile.
0: Da?
1: Da.
0: Serios?
1: Serios.
0: Dar atunci ce s-a culcat?
1: Pentru că era să...
0: Nu înțeleg. Unde am ajunge dacă toți bărbații n-am culcat așa ca el după amiază?
1: Atunci poate... Poate nu v-ar mai fi așa de somn seara.
0: Vreau să spun, nu se cade ca un bărbat să invite o femeie la masă și apoi să se culce. Dacă el doarme, tu ce rost ai aici?
1: Cred că rostul meu e să spăl vasele. Ai urcat bine la club?
0: Da, de unde, draga mea? Șuncă și ficat.
1: Oh.
0: Mai prost ca niciodată. Dar nu asta e problema.
1: Nu știam că există o problemă.
0: Delia.
1: Da?
0: Am să-ți spun două întrebări directe și vreau două răspunsuri sincere, cinstite.
1: Ești sigur, Henry? Hai, dă-i drumul.
0: Întrebarea numărul unu, atunci. Cu tine, Delia, am respectat sau nu regulile jocului?
1: Ai respectat regulile jocului tău, Henry, nu ale jocului meu.
0: Nu înțeleg ce vrei să spui, dar deocamdată să lăsăm asta. A doua întrebare e mult mai importantă. Tu, Delia, respecti regulile jocului?
1: Cu alte cuvinte, vrei să mă întreb dacă îți sunt necredincioasă, Henry, nu? De ce nu întrebi, Delia, ai o legătură? De ce nu spui așa?
0: Pentru că n-am de gând să mă las atras într-o situație falsă ca pe urmă să-ți bagi joc de mine. Mulți vor începe să bârfească, dacă nu cumva au și început. Și asta nu se cheamă să respecti regulile jocului, mai ales într-un oraș ca al nostru.
1: Vrei să spui că dacă oamenii bârfesc, nu respectă regulile jocului?
0: Nu, nu vreau să spun asta. Vreau să spun că tu nu respecti regulile jocului când le dai prilejul să bârfească.
2: Aha. Bună ziua, amul, bună ziua.
3: Bună ziua, Chitul.
1: Ai dormit bine?
2: Da.
1: Sper că nu te-ai trezit din cauza noastră.
3: Asta e culmea, dar cine-i dumneavoastră? În șacul Persei, la ora asta ar trebui să fie la bancă, să-și vadă de treburi, nu să doarmă. Ascultă, Chitul, am să spun o întrebare directă.
1: În după masa asta, Henry e pus pe întrebări directe.
3: Ce urmărești? Te rog să respecti regulile jocului.
4: Jocul? Dar despre ce joc e vorba? Eu, de pildă, la dimineață mi-am cumpărat un joc vânătoare în junglă.
3: Eu mă refer la o conduită decentă.
1: Iar mă ești atât de nostru.
4: Delia, fii cu minte, fii cu minte.
3: Să aud un alt bărbat spunându-i soției mele să fie cu minte.
4: Da, ai dreptate, Monașa, e culmea. Dar parcă vorbeai despre o conduită decentă. Ce? Ia spune-mi.
3: Da, aș dori ca toată lumea să respecte regulile jocului. Și eu am făcut asta în ciuda multor ispite.
1: Serios, Harry? Nu mi-ai spus niciodată.
3: Dar firește că nu. Dar poți să mă crezi pe cuvânt. Au fost o mulțime de ispite.
4: Nu e puțin cam vag, n-ar fi mai bine să ne dai un exemplu precis de...
3: Ei bine, de pildă, la noi la birou e o domnișoară Kersen. Adesea îmi ține loc de secretară și...
1: Care grăsul aia cu părul roșu?
3: Domnișoara Kersen are părul arămiu și o siluetă deosebit de distinsă. Și mi-este foarte devotată. De câteva ori, domnișoara Kersen și cu mine am fost nevoiți să lipsim o noapte din Brick Mill în interes de afaceri. Ei bine, ce credeți că s-a întâmplat?
1: Îi spune, Henry, ce s-a întâmplat?
3: Nimic nu s-a întâmplat, nimic. Absolut nimic. După ce am lucrat din greu o zi împreună, am invitat-o la masă și i-am oferit un pahar de vin, dar am rămas bun camarad.
1: Sigur că da. Sunt convinsă că domnișoara Carson detestă să rămână doar o bună camaradă.
3: Nu, asta e problema, draga mea. Fac apel la dumneata, Kittle. Poate că Delia și cu mine nu ne-am înțeles totdeauna cum ar fi trebuit, dar niciodată nu ne-am dat în spectacol și dacă ea a respectat regulile jocului, și eu, la rândul meu, am fost gata să le respect. Problema e ce va gândi lumea. Vă rog să nu uitați asta. Să încercăm să nu ne pierdem capul, da? Și, în definitiv, niciunul din noi nu-și poate permite luxul unui scandal.
4: Ba da. E unul din puținele luxuri pe care mi le pot permite de acum încolo.
3: Dacă ai vrea să-mi urmezi sfatul, Kittle, ai fi prudent. Ai întrecut măsura. Draga mea, acum te duci acasă, dragă Delia?
1: Nu, Harry. Încă nu.
3: Vreți să mai stați de vorbă? Perfect. Sigur. Eu însă trebuie să mă grăbesc. La revedere.
1: Ai văzut? Ăsta e Henry. Acum sper că ai înțeles.
4: Mă spune-mi ce număr de telefon are la birou Henry?
1: 4, 3, 5, 7.

0: faci, Monica? Credeam că ai plecat.
1: Nu, am luat cu găleata așa că am spălat vasele și am vrut să vă spun că acum sunt lămurită. Am fost o proastă. Acum plec, dar o să mai dau pe aici. Vreau să aflu ce se mai întâmplă. Doamne, m-am făcut de râs!
0: Monica, Monica! Monica pusese ochii pe tine.
2: Da. Uite, prostie, e un copil.
0: Nu. E o femeișcă în toată firea și are tot felul de intenții.
2: Da, de acolo, dau un telefon. Alo? Alo? Agenția Moon și Francis? Aș dori să vorbesc cu domnișoara Carson. Da, nu, e foarte important. Domnișoara Carson? La telefon e un prieten, adică un binevoitor. Uite ce, nu mai lua în serios toate prostiile cu buna camaraderie a lui Henry Moon. Omul ăsta e nebun după dumneata, înțelegi? Succes, domnișoara Carson. Delia, să plecăm la noapte?
3: Să plecăm unde?
2: Nu știu, oriunde, totuși să plecăm.
3: Stai, dragul meu, de ce am plecat?
2: Dar nu ți-am chipui că o să rămân în Brickmill. Credeam că a fost foarte clar de la început, că o șterg de aici.
3: Să merge azi dimineață. De aceea m-am îndrăgostit de tine, dar măcar unul din noi trebuie să fie rezonabil. Vorbești de plecare, dar nu știi unde vrei să pleci și nici ce ai să faci când vei ajunge acolo.
2: Uite, în clipa de față, asta nu are nicio importanță.
3: Ba are, nu suntem copii, te rog, hai. Ce să facem dacă plecăm, iubitule? Ne angajăm, tu barman, iar eu bucătărea. Hotel de mâna treia.
2: Da, mai bine să fiu barman într-un hotel de mâna cincea decât să fiu director de bancă în Brickmill și să trăiesc cu nevasta altuia. Uite, m-aș considera o lichea. Eu mi-am scos unele haine pentru totdeauna. Haina neagră, pantaloni bărgați, gulerul tare, gata.
3: Îmi închipui că în clipa de față nu mai contez pentru tine nici cât un guler tare. Poate mi-a venit cineva.
2: Trebuia să încuie ușa la loc. Intră, ce?
4: Vezi că m-am ținut de cuvânt, m-am întors.
2: Pleacă de aici, pleacă de aici.
5: Mi se pare că l-am zărit pe bărbatul dumitale trecând cu mașina, doamne Mul. Chifră, la voi la bancă nu se descurcă nimeni în chestiunea împrumutului meu.
2: Sunt întotdeauna cele mai importante discuții pe care am avut-o în viața mea și dumneata casa aici ca musca în lată și mi-mi pui capul cu împrumutul dumitale. Pleacă de aici când îți spun, pleacă odată.
5: Da, te crezi șmecher, Kittles, dar azi dimineața am intrat în legătură cu direcția regională a băncii și domnul Clinton, inspectorul șef, a venit special în Brickmill ca să-ți dea de vorba cu dumneata.
2: Acum îți dai seama ce-mi cer, Delia?
3: Dar ce contează ei? Important e că ți-am cerut să faci ceva pentru mine.
5: Lasă că în curând domnul Clinton, șeful lui, o să le întrebe cu ce își pierde vremea.
3: Mai slăbește-mă cu domnul Clinton al dumitale.
5: Doamne, tare aș vrea să știu și eu ce rost ai dumneata aici. Uite. Dacă aș fi în locul lui Henry Moon...
2: Bine,
5: plec. Dar ține minte, încă n-ai terminat cu mine.
4: Vă rog, așa e consilierul Hardy, că cum este nervos și repezit, dar nu trebuie să vă face sânge rău din cauza lui, doamnă Moon. Și nici din a mea. Continuați-vă discuția.
2: După cum ai observat azi dimineață, domnule comisar, am devenit cam excentric și oricât de bizar ți s-ar părea, nu știu cum să duc o discuție intimă cu o femeie când un comisar de poliție trage cu urechea.
4: Îmi pare rău, domnule Chete, dar am aranjat cu domnul Clinton să ne întâlnim aici.
3: George, îl cunoști bine pe comisarul Street? E mult mai abil și mai periculos decât pare, așa că fii atent.
4: La ce să fii atent?
3: Pare prost, dar nu e, așa că nu-l slăbi din ochi.
4: Păi sigur că nu sunt. Extraordinar ce repede reușesc femeile să se simtă oriunde ca la ele acasă.
2: Dar n-ai putea să pleci odată și să-ți vezi de treaba de mutare?
4: Nu se poate spune că există ceva care să nu fie și treaba noastră. Sper că te-ai ținut de cuvânt, ai stat în casă. În echipă însă că nu te-ai simțit singur.
2: Acum nu mă simt singur, îți mulțumesc pentru vizită, la revedere.
4: Meseria asta de polițist te învață o mulțime de lucruri.
2: Foarte interesant, o să-mi povestești data viitoare toată.
4: De multe ori am observat că unele femei și adesea cele mai potorite în aparență se simt atrase de un bărbat, cum îl văd, că îți ieșe puțin din fire sau din minți.
2: Domnule comisar,
4: când un om ajunge la gradul meu în poliție, nu intervine numai după ce s-a săvârșit răul, ci duce și o acțiune preventivă, bine echipzuită. După câte știm, n-ai comis nicio infracțiune. Dar când un om de treabă și serios deraiază brusc, nu mă pot abține să nu mă ocup de
2: el. Uite, eu de acum înainte vreau să fiu un om excentric, fantezist.
4: Dacă ai avea experiența mea, te-ai lăsat pe cubaș. Am băgat o mulțime de ani în închisoare. S-ar putea să fie șeful dubitare, domnul Clinton.
6: Am să văd eu cine e. Intră! A, domnule comisar, iar ne întâlnim.
4: Da, domnule Clinton, da. Ce-i cu prietenul nostru, doctorul?
7: Peste un sfert de oră ne va sta la dispoziție. Domnule Kittle, am venit aici în calitate de coleg. Și eu lucrez tot pentru banca London and North Midland. Fără îndoială, prietenul nostru Hardacre crede că la ora asta țip la dumneata și te ameninți. Adevărul e că pe mine mă interesează persoana dumitale, nu Hardacre. Pentru noi, un director bun e mult mai prețios decât un client bun. Bună ziua, doamna Kittle!
8: Nu sunt, doamna Kittle. Doamna Moon. Trebuie să plec,
7: Kittle. Încântat, doamna.
2: Domnul Clinton e purtătorul tău de cuvânt. N-aș strica să rămâi și să asculți ce are de spus și ce-i răspund. Aveți ceva împotriva, domnule Clinton?
8: Nu, așa. Am să rămân să ascult. Dar te rog, George, nu te purta ca un copil.
2: Da, așadar, domnule Clinton?
7: Ai o practică îndelungată în bancă, o mare experiență, ești cotat ca un excelent director de sucursală. Genul de funcționar care în curând va fi avansat. Da. Avem nevoie de dumneata, dragul meu. Ăsta e adevărat.
2: Bine, să zicem că e așa. Banca are nevoie de mine. Dar eu am nevoie de bancă?
7: Ți-ai luat o zi concediu. Perfect. Ia-ți o săptămână. Ia-ți o lună dacă ne aduci un certificat medical. Dar nu uita că banca e prietenul dumneavoastră.
2: Dar n-am nevoie de prietenia băncii, m-am săturat de ea.
7: O crezi la noi de 20 de ani, de ce să renunți la ei pentru un capriciu?
2: Dar de ce aș renunța la restul vieții pentru o bancă?
7: Nu trebuie să-ți câștigi existența.
2: Dar firește, în 20 de ani am pus deoparte numai câteva sute de lire.
7: E? Noi îți garantăm siguranța zilei de mâine.
4: Siguranța nu-i de disprețuire.
2: Dar nu vreau să trăiesc în nesiguranță o săptămână, bine, alta rău, nu.
4: De astea-s copilării.
2: Și nu te simțeai bine când erai copil?
4: Ba da, dar trebuie să cresc, să judec și să mă comport ca un bărbat.
2: Și asta înseamnă să smulgi copilul din tine și să-i sucești gâtul săptămâna trecută. Nici nu simțeam că sunt bărbat. Asta sunt, domnilor.
7: Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea și-ar părăsi serviciu cum ai făcut dumneata azi dimineața?
2: Stai, cum ai venit aici azi dimineața?
7: Am luat trenul de 12:45 din Birmingham.
2: Și,
7: de ce?
2: Și ce s-ar fi întâmplat dacă toată lumea din Birmingham ar fi încercat să ia trenul de 12:45? Mulți doresc să fie director de bancă, cum doresc eu să nu mai fiu. Perfect să fie. Ei vin, eu plec.
7: Dar de ce, Kit? De ce?
2: De ce? De ce? Pentru că m-am săturat.
8: Și eu m-am săturat. Acum plec. Am să plec mai târziu. Vreau să mă gândesc.
9: E de lucru? Iertați-mă. Vreți să beți ceva?
7: La ora asta? Nu,
4: nici eu. Și dacă mi-ai urmat sfatul, domnule Kittle...
9: N-am să-ți urmez sfatul, domnule comisar, dar de acum încolo, când am să am chef să beau un pahar, am să beau. În sănătatea dumneavoastră, domnilor, Dumnezeu să vă aibă în pază și să vă ferească de dezamăgiri. Știți? Cred că oamenilor de vârsta mea, care nu trăiesc cu adevărat, li se întâmplă una din două. Sau mor în lăuntrul lor, sau devin dușmani ai vieții pline. Niște șobolani cenușii.
7: Apropo, noi ce suntem?
9: Ia să mă uit bine. Cred că șobolani. Da, șobolani. Dușmanii a ceea ce eu numesc viață adevărată.
4: Viața dumitale adevărată o să te ducă la neurastenie.
9: Da.
4: De pe acum ești responsabil.
9: Firește, firește. De acum înainte, domnilor, am intenția să mă eschivez prin toate mijloacele posibile de la responsabilitățile și obligațiile cetățeanului britanic serios și onorabil. Toți banii până azi aruncați pe impozite, taxe, asigurări, subscripții, de acum înainte vor fi cheltuiți pe călătorii, pe mâncare și băutură, pe rochii elegante pentru femeia pe care iubesc. Și acum, domnilor, să încheiem discuția. Puteți să beți ceva, să vă jucați cu mine de-a vânătoarea junglă sau să o ștergeți aici, cum doriți.
4: Acum cred că ne înțelege, domnule Clinton, e sărit complet. Probabil că la ora asta micul nostru e afară și așteaptă.
2: Să știți că dacă vorbiți de doctor, să știți că îl face să-și pierde vremea de pomană. De ani de zile eu nu m-am simțit mai bine. Haideți să ne jucăm, domnilor.
7: Băncii vorbiți... nu-i prea convine ca directorii de sucursală să-și părăsească brusc serviciul și să manifeste idei deosebit de subversive. Ne întrebăm care-i substratul acestei comportări. Contabilitatea dumneavoastră s-ar putea să fie în ordine, dar s-ar putea și să nu fie. Unii oameni au nevoie de mai mulți bani decât li se cuvine ca să-i cheltuiască pe mâncare, băutură, călătorii.
4: Sau pe rochi pentru nevasta altuia.
10: Ura, pramatea, dragul, că te distrug tu,
4: mori! Eram sigur că am să-l fac să se repea de la mine cu ultima aluzie pe care i-am servit-o. Sunteți... Se mă doare și mâna. Sunteți martor, domnule Clinton. L-am lovit în legitima apărare, nu-i așa?
9: Da, da.
1: Domnule Chită, știți că... ce-i asta?
4: Nu-ți băga nasul unde nu trebuie.
1: Dumneata l-ai făcut knockout, sunt sigură.
4: Legitima apărare. Hai, șterge-o de aici. Șterge-o, vezi-o. Da? Ah, mă tai eu zamămân? Mi-e imposibil să vi-l dau pe domnul Chitlă. S-a culcat.
1: Nu, nu s-a culcat. L-a culcat jos comisarul, e leșinat.
4: Iată-și din gură, cum te cheamă?
1: Monica Tuic.
4: Monica Tuic? Ai împiedicat un ofițer de poliție să-și facă datoria. Ești arestată.
1: Crezi că o să-mi dea fotografia la ziar?
4: Tot ce se poate.
1: Bravo, bravo, bravo.

0: Îți place să freci podelele? În curând asta ai să faci.
1: Cine spune asta?
0: Eu spun asta. Și judecătorul o să spună asta.
2: Poftiți, domnule doctor.
3: Mulțumesc, profesor.
2: Dânsul este comisarul State.
3: Îmi pare bine, domnule. Scuzați-mă o clipă. Vreau să-l consult pe domnul. Are o condiție fizică bună, din fericire. Dânsa, cine e dânsa?
0: Nu l-am seama, doctore, e arestată. Pentru că am împiedicat un ofițer de poliție să-și facă datoria.
1: Fată frumoasă în luptă cu poliția. O să scrie mâine ziar.
0: Lasă vorba, Naut. Ce zici, doctore, e în ordine?
3: Totul este să-i aplic tratamentul în momentul când își revine.
0: Era un cetățean serios, liniștit, bine văzut. Nu ne dădea bătaie de cap.
3: Nu v-a povestit ce i s-a întâmplat astăzi?
0: Ba da. A auzit o voce care îl întreba: la ce bun toate astea?
1: Și eu am auzit vocea asta.
0: Dacă nu-ți sigura, ai să auzi îndată cum pocnești o palmă.
3: Un caz interesant. Pe măsură ce tensiunea vieții moderne crește, odată cu scăderea inevitabilă a satisfacerilor instinctive. Să-l ducem în pat, domnule comisar. Ajută-mă, te rog.
4: Monica, ce-i cu tine? Vă cer iertare, domnule, dar e fica mea și nu înțeleg ce caut aici.
1: Sunt arestată.
4: Arestată, Doamne sfinte, dar ce ai mai făcut de data asta?
1: Ce înseamnă de data asta? Până acum n-am mai fost niciodată arestată. S-ar putea să-mi dea fotografia la ziar.
4: Ce s-a întâmplat, domnule? Unde-i domnul Kittle?
5: În dormitor, doamnă, îl vede un doctor.
4: Hei, ce-ți spuneam eu, domnișoară? Ai văzut că-i bolnav?
1: Pe dracul, a făcut knockout comisarul.
4: Sprăvește, Monica. Dacă nu vedeai atâtea filme, n-ai fi avut astfel de idei. Și dacă nu e cinema, e numai dragoste. Dragoste și iar dragoste.
1: Pe dracu, vorbești de parcă eu aș fi inventat-o.
4: Da, dar nu în măsura în care crezi tu. Tu îți închipui că lumea n-are altceva mai bun de făcut decât asta. Dragoste, dragoste și iar dragoste. Uite, uite pe domnul Kittle. Îți spuneam că nu-l interesează, că nu-i place dragostea.
1: Să crezi dumneata că nu-l interesează dragostea.
4: Pe domnul Kittle e cu neputință.
0: Ia uite, cine vorbește de dragoste, abia a ieșit de pe băncile școlii.
4: Nu luați în seamă, domnule comisar, vă rog, nu prea știe ce spune.
0: Da, da.
4: Știți, eu venisem numai să văd dacă domnul Kittle nu dorește să mănânce ceva.
0: Vino mai târziu, domnule Tuig.
4: Da.
0: Și ia și o drasla cu tine.
1: Cum? Nu sunt arestată?
0: De data asta nu.
1: În viața mea n-am văzut așa, așa om nehotărât.
4: Monica!
1: Hai să mergem, mamă, ce om nehotărât.
0: Afară! Afară, l-am lăsat pe doctor să-i aplice tratamentul.
5: Am mai apelat la el, mereu apar cazuri de-astea de neurastenie.
0: Am impresia că o să reușească.
5: În acest caz îți voi fi foarte recunoscător pentru ajutorul dat, domnule comisar.
0: N-aveți pentru ce, domnule Clinton? Mi-a făcut plăcere. Da? Ah, domnul consilier Hardacre. Aici comisarul Street. Nu. Suntem stăpâni pe situație. Da, domnul Clinton mai e aici.
5: Ah, întreabă de mine.
0: Da, pe de cine? Foarte bine, veniți să vă convingeți singur. Hello, domnule Moon.
3: Ce mai faceți, domnule comisar?
0: Binișor, domnule Harry Moon. Ți-l prezint pe domnul Clinton. Directorul regional al băncii London and North.
3: Îmi face o deosebită plăcere, domnule Clinton. Ați venit să preluați direcția băncii.
5: Da.
3: Apropo,
5: da.
3: Soția mea nu e pe aici?
0: A fost aici, dar a plecat. Ceva mai târziu a dat un telefon și cred că trebuie să sosească dintr-o clipă în alta.
3: Cu Kittle ce? Am o răfuială cu el. A indispus-o profund pe domnișoara Kersen, secretara mea.
0: Domnule Moon, cred că dacă aș fi în locul dumitale, n-aș lăsa-o pe doamna Moon să stea prea mult aici.
5: Sunt exact de aceeași părere, domnule Moon.
3: Da. Credeți că e cazul să iau atitudine?
0: Da, nu știu. Așa e sfatul meu, neoficial firește, prietenesc. Pune piciorul în prag, domnule Moon.
1: Unde e? Unde l-ai văzut?
0: În dormitor, n-are nimic, nu vă speriați.
1: Nu să văd!
3: Delia! Delia!
5: Trebuie să înțelegeți, doamnă, că nu vă pot permite sub niciun motiv să ne deranjați, vă rog.
1: Ce?
5: Aveți puțină răbdare, e inadmisibil să fim între lucruri după acum. În condițiile astea, nu mi-au nicio răspundere. Domnule comisar, te rog, ia-mă sus, nu mai fi deranjat. Te rog,
0: vă rog, doamnă.
3: Delia, ar trebui să te duci acasă.
1: Fii caragios, Henry. Acum, spuneți-mi ce s-a întâmplat și vă rog, fără minciuni.
0: N-am obiceiul să mint, doamne Moon.
1: Ba ai, mi-ai spus că s-a culcat.
0: Am fost nevoit să-l fac knockout. S-a repezit la mine, doamne.
6: Scumpă doamnă Moon, trebuie să înțelegeți că domnul Kittle a suferit azi un șoc nervos.
0: Șoc? Și apoi da, ne-a insultat șoc îngrozitor.
6: Da.
0: Ne-a făcut șobolan cenușii.
1: Poate că v-ați purtat ca niște șobolan cenușii. Nu m-am mirat deloc. Ce căutați aici?
0: Doamne, da, sunt poliția.
6: Ce vă privește? Eu am venit aici într-o chestiune bancară.
1: Iar eu sunt aici într-o chestiune personală.
0: În fața unui tribunal. N-ați avea niciun motiv plauzibil să vă găsiți aici.
1: Ei,
0: mă rog.
1: N-a tata e vânturat prin casa ta toată ziua de parcă a fi comisariat de poliție și nu o casă particulară.
0: Doamne!
1: Te-a poftit el să vii aici să-l faci knockout?
0: Domnule Moon? Domnule Moon! Dacă nu ești în stare să o faci să plece, măcar fă o să tacă!
5: Ușor de zis, greu de făcut.
1: Mă face șobolan, e dezechilibrat. E făcut knockout. Și acum vreți să plec de aici? Nici o femeie din lume n-ar accepta asta. Și doctorul ăla, doctorul ăla, ce învârtește acolo?
6: Nu aplică lui Kittle tratamentul respectiv.
1: Ce fel de tratament?
5: Doamna, probabil că sunteți domnul Clinton.
6: Da, eu sunt.
5: Domnule, sunt Hardacre, am vorbit la telefon, am onoare. Domnule Clinton, îmi pare bine că ați luat imediat măsuri. Era singura metodă, înțelegeți și dumneavoastră în ce situație sunt. Este vorba de un împrumut important pentru extinderea comerțului meu. Îl tratam prin Kittle. N-am înțeles totdeauna foarte bine până astăzi.
6: Da, acum, da,
5: domnule. Un moment, vă rog, un moment. Dumneata, cine ești?
7: Întâmplător. Sunt doctorul însărcinat cu acest caz și aș fi încântat dacă n-ați mai vorbi așa de tare.
5: Domnule!
7: Îmi tulburați pacientul! Nu cumva sunteți doamna Moon?
1: Ba da!
0: De unde?
1: Ba da, de ce?
7: Pacientul întreabă dacă sunteți aici.
1: Da?
7: O să-l vedeți puțin mai târziu.
5: Da?
1: Da, da, da,
5: bun, bun, bun. Este în regulă. Am să vorbesc încet. Dar dacă până într-o jumătate de oră nu-l văd pe Kittle și nu mi-acord atenția cuvenită și nu-mi cere scuze, o să fie lată rău de tot. Pentru că peste o oră voi vorbi cu directorul ziarului Brit Mill Herald, care mi este bun prieten. Îi voi spune tot ce știu, iar el va publica totul. Nu cer decât să mi-l arătați pe Kittle în toate mințile. Asta-i tot!
0: Sunteți cam dur, nu găsiți?
5: Dumneata, nu te amesteca.
0: Încetişor, încetişor.
5: Ia, nu mă lua pe mine cu încetişor, încetişor. Ce crezi că sunt eu? Șofer de camion care circulă pe sens
0: intern? Nici eu nu sunt agent de circulație.
1: Dacă George Kittle nu se târăște puțin la picioarele dumitale, apărăm cu toții în ziar, așa?
5: Da.
1: E bine, am să spun ceva care o să te mire și pot să public și la ziar. Chiar te rog. Da. Sunteți în orașul ăsta? Cam o duzină de lichele și voi sunteți motivul principal pentru că niciun om cu mintea întreagă nu vrea să mai rămână aici, în orașul acesta. Voi sunteți vinovații!
5: Doamna, am înghițit destule de la dumneata.
8: Dacă, dragă, dragă, da, totuși.
5: Dragă, tu, Moon, nu te băga. Tu ești sub papucul ei.
8: Eu? Sub papuc? Cine ți-a spus asta? Domnilor, vă rog!
7: Aș dori să mă acordați puțin atenție, vă rog foarte mult. Înainte ca domnul Kittle să vină aici. Acum se îmbracă. Peste câteva clipe va fi în mijlocul nostru. Am nevoie de concursul dumneavoastră. Azi dimineață s-a afirmat un eu secundar până atunci refulat. În consecință, l-ați găsit pe domnul Kittle spunând și făcând lucruri care v-au părut foarte strani.
5: Așa. Eu am crezut că este...
7: Am reușit să-l tratez cu succes și să restabilesc controlul eului primar. Se poate spune că e vindecat, vă rog! Să vă purtați cu el ca și cum această perioadă nenorocită nici n-ar fi existat, n-ar fi fost. Nu-i faceți niciun reproș, vă rog.
1: Ce tratament i-ați aplicat, domnule doctor?
7: Un șoc urmat aproape imediat de ușoară hipnoză. Era de datoria mea să-l ajut să-și refuleze euul secundar și să restabilească controlul euului primar.
1: Unde știe dumneata care e adevăratul George Kittle?
7: Euul primar e adaptat cu succes vieții, pe când euul secundar nu. Așa că hotărârea de a restabili controlul euului primar se impune de la sine. Doamnă Moon, v-am permis să rămâneți deoarece pacientul pentru un motiv sau altul s-a interesat în mod special. Dacă sunteți aici și... Na, uite că vine Kittle. Hei, domnule Kittle, te simți bine acum?
9: Nu înțeleg nici acum, doctore. Da. Hai, nu înțeleg ce m-a apucat, ce... Și uite, mă auzeam spunând niște lucruri revoltătoare. Uite-l pe vulpoi, uite, strică și bagă nasul toate. Pe guleratul ăla de Clinton de la direcția regională. Pe idiotul de animul.
5: Oh,
9: și pe zgârcitul ăla sârbnos de Hardacre.
1: Despre mine ce spuneai?
9: Despre tine ceva fără niciun sens. Ființa aceea superbă și încântătoare, Delia Moon. Ce păcat că e atât de lași.
6: Îmi pare bine că ne revedem, domnule Kittle. Am venit în Brickmill pentru câteva ore și n-aș fi putut să plec fără să-ți fac o vizită.
10: Da, sunteți mult prea amabil, domnule Clinton. Vă sunt recunoscător și vă rog să mă iertați că n-am fost la birou când ați venit. Am avut un fel de accident.
6: Nu face nimic, Kittle. Se mai întâmplă. Acum sper că ești bine. Uite, domnul consilier Hardek vrea să stea de vorbă cu dumneata.
10: Domnul consilier Hardek, sunteți probabil îngrijorat din cauza împrumutului, nu? Cererea dumneavoastră intră în consiliu miercuri.
11: Bine, ai prezentat totul cum se cuvine. Pe viitor însă, fii mai atent, Kitten.
10: Da. Da, vă rog să-mi acordați toată încrederea, domnule consilier. Doamnă Mon, îmi închipui că sunteți îngrijorată pentru contul asistenței medicale radiofonice, nu?
12: Sunt îngrijorată pentru dumneata. Mai sunt și alții cărora trebuie să le cer scuze.
11: Da. Bun, eu am plecat. Îmi pare bine că ți-ai revenit.
10: Da. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule consilier, dar mulțumesc. Ce bine îmi pare că ești deși, domnule comisar. Sper că nu te-am supărat cu nimic, nu?
0: Nu prea mult, dar... Nu cred că doctorul o să ne lase să discutăm despre asta acum.
5: Da, ei bine, domnilor, probabil că doriți să plecați. Eu trebuie să mai rămân câteva minute ca să dau pacientului meu câteva sfaturi cu privire la dietă, la somn și la altele.
0: Noapte bună, Kittle.
5: Hai, domnule comisar.
0: Noapte bună, Kittle.
10: Noapte bună, vă mulțumesc, noapte bună. Iertați-mă, noapte bună.
11: Ar fi mai bine să te duci acasă, Delia. Eu sunt așteptat la birou.
12: Încă nu, Harry. Dar tu poți să te duci, te așteaptă domnișoara Carson.
11: Ca secretarea mea. Domnișoara Carson va fi și ea la birou, firește.
12: Sigur, sigur.
11: Noapte bună, Kittle.
5: Doamna Moon, nu plecați cu soțul dumneavoastră?
12: Nu, are treabă la birou, așa că mai rămân aici.
5: Nu cred că e necesar.
12: Ba, eu cred că da. Dumneata aveți zis de treabă mai departe, da?
5: Da, bine. Ascultă, Kittle, nu vreau să te obosesc, dar fii atent. Mănâncă lucruri ușoare, hrănitoare, exclude alcoolul, culcă-te de vreme, evită orice sureșitare. Poate n-ar strica să-ți cumperi un televizor, deoarece nu ești însurat, problema sexuală o lăsăm deoparte.
12: Dar să zicem că nu există și că suntem cu toții asexuali.
5: Doamnă Moon, ori plecați, ori tăceți din gură. Nu vă dați seama că cel mai mic amestec într-un tratament hipnotic poate fi periculos?
12: Da, dar pistolul ăsta poate fi și mai periculos.
5: Aruncă-l imediat, te rog, ce-i
12: asta? Stai jos! Da. Și fă ce-ți spun eu.
5: Dar e absurd. Ce aș face și să nata? De ce?
12: Facultate. Nu te-am învățat nimic despre femei, doctorașule? Și că, în general, suntem niște ființe foarte pasive și docile, dominate cu ușurință de bărbați. Un singur lucru, însă, ne poate scoate din răbdări. Ne duce la revoltă, ne face să înfruntăm orice, doctore. Dragostea.
5: Știu perfect de bine că uneori impulsul sexual te duce să...
12: Taci și ascultă!
5: Ascultă.
12: An de zile am așteptat să iubesc și să fiu iubită. Și asta s-a întâmplat, asta. Ne-am găsit unul pe altul. Eram foarte fericiți împreună. Dar pe urmă am făcut o prostie, am fost lașă. Mi-a cerut să fug cu el și am refuzat. Și când m-am întors gata să plec cu el, am dat aici peste dumneata, care făcea iarăși din el o marionetă, un ipocrit. Desfăt tot ce ai făcut sau păs pe trăgață și...
5: Nu trebuie să vă dați seama ce-mi cere să fac. Va fi un individ antisocial, irresponsabil, copilăros, incapabil să-și joace un rol potrivit în ordinea socială modernă.
12: Știu, dar îl vreau pe Kettle așa cum l-am lăsat dimineață.
10: Eu, doctor, m-am săturat. Hai să plecăm, Delia.
5: Și cu tratamentul pe care l-am aplicat, domnule Kettle?
10: Ce? Ești în stare să hipnotizezi un iepure. Apropo, revolverul doamnei nu e încărcat, așa că nu te duce să faci tărăboi degeaba.
5: Nici nu mă gândesc, atâta timp cât nu vei spune nimic, domnule Clinton. Rămâne între noi, de-abia mi-am luat diploma de psihiatru, de fapt, specialitate. De-a mea este nas, gât și urechi.
10: Ia stai. Vreau să te întreb. Cum stau eu cu nasul, gâtul și urechile?
5: Aici toate în stare perfectă. Perfect.
10: Îți mulțumesc, doctor, îți mulțumesc și cred că nu mai avem de ce să te reținem. La revedere!
12: O să plecăm cu mașina mea. Mi-am luat două valize, sunt în mașină. Și am să-ți fac și ție imediat bagajul, imediat.
10: Bine.
4: Domnule Kittle, v-am făcut o prăjitire.
10: Da, e regulă, dar va trebui să o mănânci dumneata. Noi plecăm. Am să scriu și transmite-i salutări bunicăi.
13: Aveți ocazia să-i reprezentați personal. E adevărat ce am auzit? Plecați?
10: Da.
13: Poate mă duceți și pe mine o bucată de
10: tot. Stai puțin, Monica. Știu.
13: Sunteți al ei. Eu m-am lăsat pe găbașe. Dar comisarul o să caute să se răzbune pe mine.
4: Mi-e teamă că are dreptate și eu v-aș fi recunoscătoare să o duceți o bucată de drum. Că știți, eu n-am nicio încredere în șoferii de camioane. Și
13: gata. Doamna Mut,
12: da?
13: Ce-ar fi să vă țin în loc de cameristă o săptămână, două?
4: Nu, Monica, n-aș
12: aș putea fi la înălțimea rolului tău. Pentru noapte două te putem lăsa la sora mea. Locuiește tocmai dincolo de Birmingham, iar soțul ei e regizor la televiziune.
13: Am învins! Am învins! Mai repede, hai să

Ați ascultat scandaloasa legătură dintre domnul Kittle și doamna Moon, de G.B. Priestley. Traducerea S. Zamfir și C. Grigoriu. Adaptarea radiofonică Dan Puican.

0: Distribuția a fost următoarea: Kittel, Virgil Ogășanu; Delia Mun, Ruxandra Sireteanu; Hardacl, Marian Hudac; Comisarul Street, Dem Rădulescu; Domnul Mun, Ion Pavlescu; Clinton, Alfred Demetriu; Doctorul, Mihai Fotino; Doamna Tuic, Elena Nica Dumitrescu; Monica, Virginia Mirea. Asistența tehnică, Corina Ionescu și Ani Ștefănescu. Redactor, Georgeta Răboș. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Dan Puica.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: se întâmplă cu noi, o să înțelegi mai târziu.
1: De un fel de război între capul greoi și sufletul nostru cu ale sale.

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când a trecut pe lângă mine, mi-a șoptit. Cuvintele lui îmi stăruie în minte. Domnișoară, mâine în timpul recreației de după amiază, la orele 4, duceți-vă în sălița albastră a pavilionului de la Saint-Cyr. Ridicați covorul de pe masă și veți găsi o scrisoare. Vă rog să o citiți în numele cerului. Am lăsat-o pe Luis. I-am spus că mă duc în odaia mea și am urcat aici. Iată masa, iată covorul. Aici trebuie să fie scrisoarea. Da, am simțit-o. Iată, Doamne, ce să fac? Să o iau? N-ar fi o faptă rea? Un păcat? N-am să o iau. Dar ce să fac cu scrisoarea? Să o las aici? Să o găsesc vreuna din monitoare? Dacă, Doamne, ferește în scrisoare în numele meu. Dacă află, Doamna de men. Nu, este atât de aspră. Dar la urma urmei, poate că mă înșel. Poate că nu e vorba de nicio scrisoare. Dar minte, cum ar fi putut pătrunde aici, în școala înființată de Doamna de men? Nu, aici la Saint-Cyr un bărbat. Aici nu poate pătrunde prin regulamentul atât de sever al școlii nici un bărbat, în afară de majestatea sa regele Ludovic al XIV-lea și de prinții de sânge ai Franței. Și totuși, scrisoarea e aici. Nu am să iau. Inima mea simt cum bate, parcă ar fi gata să răspundă dragostei pe care eu citeam în privirile lui ieri, după reprezentația noastră teatrală. Ce s-ar mai întâmpla dacă aș mai citi ce poate să-mi scrie în scrisoarea lui?
1: Ce scrie în scrisoare?
0: Lui?
1: Iubita mea, Charlotte.
0: Lui, ce ai făcut? Ai scos scrisoarea din plic. De ce ai scos-o? Doamne, are să creadă că eu am deschis-o. Cum ai îndrăznit, Luis?
1: Charlotte, dar ce mare nenorocire. De unde vrei să ajungi, fetiță? Vrei să dai cu piciorul norocului care îți face curte și vrea să te facă fericită?
0: Da, să creadă...
1: E tânăre, nobile, frumos, îndrăgostit de tine, vrea să te ia de nevastă. Și tu nici măcar nu vrei să citești scrisorile?
0: Prin urmare, știi despre cine e vorba?
1: Parcă n-am băgat de seamă că la toate spectacolele de la teatrul nostru, unde tu o făceai pe Ester în piesa lui Racine, da, ochii lui numai asupra ta erau ațintiți. Te mânca din ochi bucățică cu bucățică.
0: Cum și Cristul lui, că domnule Vicomte de Saint-Père
1: s-a îndrăgostit, nebunește de domnișoara Charlotte de mea. Asta cred.
0: Și cum ai ajuns tu să crezi asta, Luis?
1: Ce m-ai spus? N-a încetat nicio clipă să uite la tine cât ai fost pe scenă, frumoasă Ester. Pricep că eu, care nu aveam cinstea să-l joc pe Ester, ci trebuia numai să înfățișez un străjer de la curtea regiului Afsirius, personaj mut în toată puterea cuvântului, dar nu și orb. Deci pe când mă străduiam să mă țin halebarda într-un chip cât mai amenințător cu putință, ca să nu cadă în capul vreunui nobil senior de la parter și să nu-mi cadă barba și mustățile false, am avut tot răgazul să-mi dau seama de tot ce se petrecea și pe scenă și mai ales în sală. Da, l-am văzut pe domnul de Saint-Père cum te privea cu nesați ca în extaz. Așa că mi-am spus atunci în sinea mea: vă mulțumim, domnule Viconte, fiți binevenit în casa noastră.
0: Ce vrei să spui, Luis? Nu te înțeleg.
1: Nu se aduce aminte ce am pus la cale noi doi?
0: Oh, visurile tale de șarte.
1: Visurile mele de șarte. Lasă-te tu sfătuită de mine și vei vedea că aceste visuri de șarte se vor preface ca prin farmec într-o încântătoare realitate.
0: Atât dacă sfaturile astea, dacă visurile tale, în loc să ne pregătească un viitor mai fericit, s-ar întâmpla să ne piardă.
1: Dar ce-ți închipui tu că s-ar putea întâmpla mai rău decât să rămânem aici? Tu cu un nume nobil, dar fără pic de avere, eu și fără avere și fără nume. Ție o să-ți atârne decât o zgardă albastră cu o cruce la capătul ei ca o talangă. Și au să te facă stareță, maica stareță. Iar pe mine o să mă facă educatoare, cum a avut și mama săracă. Numai că tu n-ai decât să primești să te lași puțin îndrăgostită de tânărul acela care te iubește peste măsură. O să te ia de nevastă, Charlotte. Te face vicontesă, doamna vicontesă de Saint-Père. Îți face și o rentă de 100.000 de scuzi, îți dă caleașcă, palat, cai de călărie, mari intrări la curtea regală la Versailles. Iar tu mă iei cu tine la palatul tău, mă arăți peste tot, mă prezinți unor nobili frumoși, tineri și bogați.
0: Da, și bogați.
1: Și ajung astfel în umbra ta să mă măriți eu.
0: Da, ia să vedem, Luis, cu cine ai să te măriți tu?
1: Bine, ai auzit? Mă mări cu un nobil frumos și cu avere. Sau... Dacă nu se înfățișează un asemenea prilej, mă mulțumesc și cu fiul unui fermier generat. Poate să fie și urât. Ba da, nu prea deștept, dar putre de bogat, neapărat.
0: Da.
1: La urma urmelor, știi? Dacă s-ar întâmpla să fie la holată și frumusețea și deșteptăciunea odată cu averea, ce să fac? Mă resemnez. Să le primesc pe toate trei.
0: Luis, ești nebună.
1: Sunt nebună? Da. Bine, ascultă-te mai departe.
0: De iubita mea, Charlotte,
1: n-am nevoie să-ți spun că te iubesc, o știi bine. E sigur că o știi, nu? Așa, dar ceea ce nu știi, ia să vedem noi ce nu știi tu, este că aș fi în stare să-mi dau jumătate din viață ca să-mi pot petrece cealaltă jumătate la picioarele tale. Jumătate din viața lui la picioarele tale, auzit? Așa, nu-mi cap îndoială că multe piedici se pot ridica în calea căsătoriei noastre. Gata? Charlotte, te-a cerut în căsătorie. Deci în calea căsătoriei noastre, dar voi învinge toate piedicile. Păi sigur că le învinge, drăguțul, de aia scrie negru pe alb. Te rog numai să-ți dai osteneala să nu mă privești prea aspru. E, asta depinde de tine acum. Și iau totul asupra mea. Ia totul asupra lui, ai auzit? Și că totul acum e nespus de lesne. Stai puțin, dar dacă nu vrei să mă cufund în cea mai cumplită deznădejde, vino în seara aceasta, între orele 7 și 8, în sala albastră, deci aici, acolo unde ai găsit această scrisoare. Am mijlocul să vin alături de tine, fără să afle nimeni și fără să fie astfel compromisă în ochii Doamnei de maintenant. Semnat Roger Vicomte de Saint-Rémy. De ce nu primești eu scrisori ca astea? Ai auzit, doamnă vicontese de Saint-Rémy?
0: Dar nici nu-ți închipui tu, Luis, ce mi s-a povestit pe seama vicontului de Saint-Rémy. Mi s-a vorbit ca despre un dușoan pe care făgăduielile făcute fetelor nu l-ar costa nimic și că multe fete care se încrezuseră în dragostea lui au fost pierdute.
1: Draga mea, lucrurile de asta se spun pe seama tuturor bărbaților ceva mai frumoși. Și nici 3/4 din ei nu le adeveresc.
0: Și dacă Roger face parte din cel de-al 4-lea sfert?
1: Ei, atunci e de datoria noastră să-l facem să-și respecte făgătuielile. Și prin orice mijloace.
0: Dacă nu urmărești decât o simplă aventură, nu o căsătorie.
1: Odată aventura începută, de căsătorie garantez eu.
0: Și cum ai să faci?
1: Am prevăzut toate posibilitățile și am un plan strategic grozav.
0: Nu, Luis, nu. Vezi, uite, am face mult mai bine să pecetruim iarăși scrisoarea, să o punem la loc. Vai. Când se va întoarce după răspuns, are să o găsească și are să fie încredințat că nici n-am citit.
1: Ascultă!
0: Ascultă-mă de pași! El este...
1: Fug, Charlotte, cum fugi?
0: Da, sigur, dacă aș rămâne, dacă l-aș vedea măcar o clipă, dacă aș ajunge să-i vorbesc, iar veni ușor să citească în ochii mei tot ce mi se petrece în suflet. Lui, să rămâi tu aici, locul meu. Spune că nici n-am vrut să citesc scrisoarea, că nu-l iubesc, că zadarnic speră el. Nu vine, fug!
2: Charlotte! Cum? Ce, fuge de mine?
3: Iartă-mă, domnul Charles Louis, dar dumneata, prietena ei cea mai bună, dumneata pe care te văd mereu împreună cu Charlotte, dumneata ai putea să mă lămurești, nu? De ce atâta spaimă?
1: Sunt gata să vă lămuresc tot ce poftiți, domnule viconte de Saint-Rémy.
3: N-a primit scrisoarea mea, n-a citit-o.
1: Uită-mă.
3: A primit-o?
1: Da.
3: A citit-o, da?
1: Numai de la un capăt la celălalt și apoi pe dos.
3: Atunci se vede că nu mă iubește.
1: Și de ce nu l-ar iubi Charlotte pe domnul viconte de Saint-Rémy?
3: Păi dacă mă iubește, de ce a fugit când m-a văzut intrând?
1: De unde am văzut domnul viconte de Saint-Rémy că fetele fug numai la vederea oamenilor pe care nu pot să-i sufere?
3: Ce spui, domnișoară Louise? E adevărat? Am să fii numai teama de a-și dezvălui sentimentele față de mine? Domnișoară Louise, dacă ar fi așa, aș fi cel mai fericit om de pe lume.
1: O clipă, domnule viconte, n-am spus chiar asta.
3: Atunci ce trebuie să înțeleg eu, domnul Charles Louis?
1: Am vrut să vă spun că Charlotte este o fată de neam vechi, nobil și se bucură de o

0: fi, conte, dar sunteți bogat. Vă bucurați de mare trecere la curte, pe lângă monseniorul duce d'Anjou, nepotul majestății sale, regele Ludovic al XIV-lea. Ați fost crescut împreună cu ducele. Familia dumneavoastră și-a închipuit poate pentru dumneavoastră o căsătorie strălucită, astfel că dacă biata Charlotte, dacă ar fi primit să vă vadă, s-ar fi compromis și la urma urmei ar pierde și stăreția.
1: Da, da, ce făgăduie el? Ce jurăminte să-i fac atunci ca să o înduplec?
0: Păi, vedeți, o să fie cam greu, că Charlotte are în mine o prietenă devotată și foarte pretențioasă în privința viitorului ei.
1: Da, și faceți foarte bine, domnișoară. Trebuie să vă îndoiți de toată lumea.
0: Da.
1: Doar sunt atâtea pușlamale în nobilimea noastră care nu urmăresc altceva decât să amăgească nevinovăția și virtutea.
0: Sigur.
1: Dar de mine? De mine, domnișoară Louise? Intențiile mele sunt curate, sunt, cum să vă spun, singurul meu țel este căsătoria. Chiar dacă ar fi la început secretă, din anumite pricini temeiate, nu vi le pot spune acum.
0: O căsătorie secretă?
1: Da.
0: Asta e foarte grav. De ce? Conte, e foarte grav. De altfel, chiar dacă Charlotte ar consimți, și trebuie să vă spun de la bun început că nu va consimți, tot trebuie să iasă de aici, nu?
1: Despre asta nicio grijă. Pot să intru, să ies când vreau.
0: Da?
1: Și vă conjur, vă rog, adică, fiți interpreta mea pe lângă Charlotte. Spuneți că o iubesc, o iubesc, o ador,
0: da.
1: Că o aștept aici peste un ceas ca să-i liniștesc toate temerile, să-i înfrâng toate împotrivirile.
0: Foarte bine, domnule Viconte. Peste o oră vom fi aici.
1: Și dumneavoastră?
0: Dar fără îndoială, doar nu o să-mi părăsesc prietena tocmai acum când...
1: Da, da, sigur.
0: Nu v-am spus că sunt mentorul ei?
1: Da, da, da. Ce drac împirițat. Veniți, domnișoară, veniți, vă aștept cu mare plăcere pe amândouă.
0: A, nu făgăduiesc nimic. Domnule Viconte, voi face tot ce voi putea, dar mai mult nu vă promit. Domnule Viconte, până când voi avea iarăși onoarea să vă revăd...
1: Domnișoară, cât mai curând cu putință. Cât mai curând cu putință. Simpatică, domnișoară. Foarte nostimă. Numai că mă cam stingerește. Aș fi dus-o repede la capăt cu Charlotte. Pare naivă, simplă. Știu că este îndrăgostită. Dar cu asemenea auxiliară, dragii, lucrul începe să fie mai greu. Are un mentor, un mentor. Prin urmare, este neapărat nevoie să-mi găsesc și eu un Telemac. Un Telemac? Dar ce văd dincolo de parc? Nu e tipul ăla? Ah. Nu se poate să fie el. Nu, nu! E tipul ăla în persoană. Tipul ăla?
2: Hei!
1: Tipul ăla?
2: Cine mă strigă de sus?
1: Sunt salvat.
2: Saint-Hélène, ce dracu faci acolo? Te-ai înscris la pensionul de pete din Saint-Cyr?
1: Taci, caragiosule! Vino sus!
2: Ce?
1: Uite, ține cheia! Vai, urcă, iute! Ne-am găsit omul.
2: Iată-mă, dragul meu. Ce vrei de la mine? Să știi că sunt foarte grăbit. Dar cum dracu ai ajuns la pensionul de fete de la Saint-Cyr?
1: Din porunca domnului duce d'Anjou. Îl aștept. Oh, dar ce elegant!
2: Dragul meu, Roger, la orele 8 mă însor.
1: Ah.
2: Astă seară.
1: Da. Ești nebun? Te însori?
2: Da.
1: Partidă bună, ha?
2: Fată de neam, nu. Săraci lipiți, da? Dar cu rude la curte.
1: Bun. Bun.
2: I-au făgăduit tati că vor obține un post nobil la curte.
1: Ei.
2: În chipul acesta, din căsătoria asta, mă aleg cu un titlu de noblețe.
1: Aha.
2: Visul tatei de totdeauna.
1: Da, da,
2: bine, și al meu.
1: Un titlu de noblețe? Dar ce fel de titlu? Baron, cavaler?
2: Nu, nu,
1: ce?
2: Nu, nu, nici cavaler, nici baron, nu. Paharnic al majestății sale.
1: Oh, atunci, fără îndoială, bătrânul Dubulois a deschis larg punga.
2: Da, nimic de zis, nu. Mi-a dat alaltăieri un titlu de rentă de 50.000 de lire cu contract și palatul din rue Verneuil, lângă al tău. Vom fi deci vecini, da. Numai că după căsătorie te rog din suflet să-mi faci plăcerea să nu calci pe la noi.
1: Deci,
2: nu, nu, nu, nu, nu, știi, o reputația ta cu femeile, așa
1: cum
2: că nu.
1: Acum vrei să rupem o prietenie din copilărie?
2: Nu, nu, nu.
1: Și eu care, după câte am făcut pentru tine, vreau să-ți cer să-mi faci un mare serviciu. Cel de pe urmă. Știi bine, când aveam nevoie de bani, numai la tine recurgeam.
2: Da.
1: Când aveam nevoie de un secund înduiel, tot la tine.
2: Ah, ce mare onoare! Ce să spun, să primesc o lovitură de spadă strașnică de la baronul de Bardin. Lovitură care mi-a dus atât

0: atâta faimă în lumea mare, mie așa, știi, un biet om de rând, e, hai spune, ce e serviciul?
1: Uite, este ora 6:35. Prin urmare, mai ai numai un ceas și 25 de minute de libertate.
0: Adică numai un ceas și 20 de minute după ceasul meu. A? Cadou din partea lui Papa de Buloa. Ce nume admir ceasul, a, briant, ia uite aici.
1: Da, foarte frumos, foarte frumos. Până la castelul lui Papa de Buloa faci doar 5 minute de la Saint-Cyr. Acordă-mi un ceas și un sfert.
0: Scumpă mea, Roger, cerem ce vrei, dar să știi că...
1: Dubuloa.
0: Nu.
1: Dubuloa nici nu știe ce e Pierre Pierre, o aventură extraordinară. Ascultă-mă bine, Dubuloa. Îi fac curte unei fete de la pensionul doamnei de Metnon, aici la Saint-Cyr. Dar o colegă de-a ei, o fată încântătoare, nu vrea să se dezlipească de ea.
0: Așa.
1: Tu trebuie să-i faci puțină curte, discretă, și să-mi înlături piedica din cale.
0: Nu se poate, pe asta e o aventură grozavă, cam bocaciu.
1: O aventură vrednică de ducile de Lozun. Te mai codești? Când se va afla de aventura ta destrușnică, toate femeile au să scadă în brațe, începând cu viitoarea ta nevastă. Numai decât.
0: Parcă m-ar tenta aventura. Când dracu-i ceasul? 7:10. Spui că fata piedica e frumoasă. Eu știu că de obicei piedicile astea nu sunt prea nostime. Așa că...
1: fermecătoare. Și o vezi, de altfel numai decât.
0: Da? E o piedică, v-a zic că e înaltă sau e mică? E,
1: prea înaltă, înaltă nu e tocmai. Mai degrabă scundă.
0: Ascunde. Și eu care nu pot să supăr scundele, e blondă.
1: Castanie.
0: Da. Ce dracu, eu nu pot suferi castaniile. Cum o cheamă pe castanie?
1: Habar n-am.
0: Habar n-am. Cum dracu vine asta, habar n-am? Păi atunci cum?
1: Păi, ce importanță are numele? Te îndrăgostești din ochi. Bine, simpatia.
0: Atunci să lăsăm să vorbească simpatia. Ia, adu tu simpatia piedică. Adu aici să vedem. Mai dispun de o oră.
1: E mai mult decât am nevoie.
0: Da?
1: Ce? Ce este? Ea este! Ea este! Ia!
0: Ah, cum îmi bat inima,
1: dar... Nu, nu, stai.
0: Ce?
1: Stai. Nu ea.
0: Cine?
1: Vine cineva pe scară. Nu poate fi decât ducele de Anjou.
0: Ce dracu fac asta? Stai să o șterg pe aici.
1: Nu! Nu mai pe acolo, nu, nenorocitule. Acolo sunt dormitoarele fetelor.
0: Nu vrei să mă ascund atunci nici în dulap, nici în
1: dulap. Sări pe fereastră. Nu decât o picioare. Hai, hai, hai să vin.
0: Am dat dus.
2: Monsignore,
1: ce poruncești ați să apasă regale?
2: Spune-mi, Senterem, ai văzut-o pe doamna de Montbazon?
1: Da, i-am înapoiat portretul deruit alteții voastre regale.
2: Dar scrisorile?
1: Scrisorile alteți le-are la moșie, mâine la prânz mi le trimite.
2: Atunci mâine la prânz voi veni personal să le iau de la tine. Stai acasă și așteaptă-mă.
1: Am înțeles, Monsignore.
2: Peste două zile plec în Spania ca rege al ei. După cum știi, în virtutea testamentului răposatului rege Carol al II-lea, testament acceptat de bunicul meu, slăvitul rege al Franței.
1: Mâine, Monsignore, voi aștepta acasă venirea majestății voastre catolice. Căci acesta este titlul care vi se cuvine.
2: După etichetă, da. Am învățat tot ce se cuvine să știu ca rege al Spaniei de la doamna de Maintenon. Face școală politică de 3 săptămâni cu mine aici la Saint-Cyr. De aceea mi-a încredințat cheia de la poartă și de la pavilionul acesta albastru. Să nu uiți mâine să mi-o înapoiezi. Apropo, nu vrei să vii cu mine la Madrid?
1: Câtă onoare, monsignore. Mărturisesc că dacă alteția voastră nu-mi poruncește formal, aș părăsi cu greu Franța în clipa aceasta.
2: Am înțeles, strângarule, o nouă aventură. Sper că nu aici.
1: Aici, la Saint-Cyr? Cum poate bănui alteța voastră?
2: Pe tine te cred în stare de orice.
1: Alteța voastră mă măgulește nespus.
2: Nu, deloc. Spun ce gândesc. La revedere, Senterem, pe mâine.
1: Monsignore.
2: Mâine vin să iau de la tine scrisorile și cheia.
1: Da, monsignore. Să-i dau cheia. Și pe Charlotte cum o să mai văd atunci? Să pun să-mi fac alta după tipar? Nu. Mai întâi să aștept să văd dacă Charlotte mă iubește. Cine acolo? Dubuloa!
3: Te ascult între ferestre? 3, 4, 5, 6, 7.
0: Ascultă, dragul meu, Senterem, ora 7. E ora 7, nu înțelegi? Nu, că nu e vorba de mine. Dar în propriul tău interes, piedica,
1: așteaptă.
0: Ce se aștept?
1: O umbră pe alei. Cu tot întunericul ea. Ea e Charlotte,
0: singură.
1: Alerg să-i dezvăluiesc toată iubirea mea.
0: Uite, dacă e Charlotte, ce dracu mai ai nevoie de mine dacă e singură?
1: Stai, eu sunt în joc. clipă.
4: Așa,
1: încă o clipă, prietene, știi că o aștept aici. Dacă nu m-ar găsi, ar alerga numai decât în grădină să o caută pe Janot. Ocupă-te de piedică, dubăloa. Fă-i puțină curte, pe turnerii nu se mai vede nimic. Te rog, alerg să mă arunc la picioarele Charlottei.
5: Mi se pare că am auzit șoapte. Trebuie să fie aici. Domnule, domnule.
6: Ce doriți, domnișoară?
5: Dumneavoastră sunteți domnule viconte?
6: Da.
5: Domnule viconte, vă rog să mă credeți, sunteți nădăjduită. Oricâte rugăminți am făcut Charlottei să vină cu mine aici.
6: Domnișoară, dar nu pe domnișoara Charlotte, o așteptam eu aici.
5: Nu e glasul domnului viconte?
6: Nu, domnișoară, e glasul meu.
5: Dar cine e jumătatea, domnule?
6: Domnișoară, sunt un prieten intim al domnului de Saint-Herem. Un al doilea, el însuși, și pe care dumneata l-ai făcut să-și piardă capul, care nu mai știe ce face și care te roagă să-l ierți că nu mai știe, nu mai știe nimic ce să spună.
5: Domnule, cine sunteți dumneavoastră și cum ați intrat la Saint-Herem?
6: Mă numesc Hercule Dubois, domnișoară. Dubois.
5: Hercule Dubois? Dar n-am auzit de dumneavoastră.
6: Atunci dați-mi voie să mă prezint, domnișoară. Sunt unicul fiu al unui strângător de birul regal. Am 50.000 de livre rentă și speranțe și mai mari pentru viitor. Îmi găduiți să sper că inima dumneavoastră...
5: Dar eu nu v-am văzut niciodată, domnule. Da. Unde m-ai văzut dumneavoastră pe mine?
6: Dacă nu m-ați văzut, să continui prezentările.
5: Da.
6: Sunt Hercule Dubois, domnișoară. 25 de ani, caracter frumos, maniere cavalerești, conversații scânteitoare, ochiul viu, ochiul viu și dinții albi, dinții și inima iubitoare și gingașe, domnișoară.
5: Și unde m-ai putut vedea dumneata pe mine, domnule?
6: Exact, unde v-am putut vedea?
5: Unde?
6: Eu v-am văzut pretutindeni la spectacolul cu Esther.
5: Veneai prin urmare la teatrul nostru?
6: Vai, dar nu mi-a scăpat nicio reprezentație, domnișoară. Astfel că aflând că amicul meu, Saint-Herem, are o cheie de aici, l-am rugat, zic, dă-mi te rog cheia și mi-a dat-o.
5: Și ai venit aici la Saint-Cyr la ora atât de târzie, domnule?
6: Ora nu are nimic de a face, domnișoară. Nu are nimic, are a face a dracului. Are dreptate, săraca fata, cât dracu fi ceasul. Nu se mai vede nimic. L-am rugat fierbinte să vă aduc aici ca să vă pot vorbi, domnișoară, și să mă arunc la picioarele dumneavoastră.
5: Domnule, dar ce faci?
6: M-am aruncat la picioarele dumneavoastră, domnișoară.
5: V-ați aruncat și v-ați lovit.
6: 7, 8. Să vă spun.
5: Ce să-mi spui, domnule? Domnule, vorbește de slușici, nu mai număra?
6: Să vă spun că vă iubesc fierbinte, domnișoară. Asta vreau să vă spun.
5: Tu-i Dubois, da?
6: Da,
5: dacă aș putea să cred.
6: Vă puteți îndoi de spusele mele, domnișoară? După îndrăzneala mea de a veni aici la Saint-Cyr, cu toate riscurile de a fi surprins.
5: Nu, domnule, ai dreptate.
6: Așa este.
5: Ce alt motiv ai putea avea să mă amăgești?
6: Sigur, ce alt motiv aș putea să am?
5: Da.
6: Vă întreb, nu?
5: Te cred, prin urmare, când spui că mă iubești.
6: Repede am mai convins-o al dracului. Nici nu știam că sunt atât de convingător cu fetele.
5: În urmare, domnule Dubois, parcă așa ai spus, da?
6: Domnule Dubois,
5: ești gata să faci pentru mine tot ce face Roger pentru Charlotte?
6: Vai, tocmai, domnișoară, tot ce face el, fac și eu. Fermecătoare. Fia dracului, nici numele nu îl știu. Fermecătoare.
5: Domnule Dubois, încredințat că nu vei avea niciodată de regretat sacrificiul pe care îl faci pentru mine și că recunoștința mea pentru un om care a știut să aleagă o fată săracă, așa cum sunt eu, printre atâtea colege de ale mele de neamare, bogate, poate și mai frumoase. Recunoștința mea va fi veșnică.
6: Foarte bine, domnișoară, și acum că sunt sigur de fericirea mea, binevoit să am îngăduit să mă retrag.
5: Ce faci, domnule?
6: Trebuie să mă duc la tata. Tata, să-i împărtășesc vestea fericită a bunurilor noastre intenții față de mine. Ce dracu se mai întâmplă aici pentru întunericul ăsta?
5: Da, aici. Doamne, Charlotte, ce s-a întâmplat? Tremur, plâng.
6: Ia să folosim noi prilejul de diversiune, să o ștergem repede.
7: Vrei să moară, îmi vine rău.
6: De dracu mi-am pus eu pălăria asta, ce este un pantof? Nu
7: este, dragă Luis, vicontele a venit după mine în grădină, era la picioarele mele. Îmi spunea că mă iubește, că vrea să fiu soție. Doamne, un foșnet lângă noi asculta cineva sub boltă, Luis. Era ascuns cineva în boschet.
5: Strașnic. Doamna, a demenit, nu în persoană.
4: Cumpa mea, fii liniștită.
6: Mi-am găsit pălăria, dacă
4: nu era nimeni. Am căutat prin toate boschetele. Te rog, mai spune-mi încă o dată că mă iubești. Sunt omul cel mai fericit din lume.
6: Roger.
4: Da?
6: Stai, dragul meu, Roger, poarta pavilionului închisă.
4: Cum, poarta care dă spre grădină și spre ieșirea din Sensie?
6: Aia.
4: S-o fi închis ea singură.
6: Până una alta m-am închis aici. Sunt, ce se fac? Adică nu, stai puțin. Suntem închiși cu domnișoarele. Și acum fac acum tata socul Mireasa. Toată nunta mă așteaptă la castel. Mirile nu-i nicăieri, am dat-o dracului așa. Uite, asta din cauza ta. Tu, pentru ești de vina.
7: Suntem pierdute.
6: Eu ce să facă până atunci?
4: Vino cu mine.
6: Da.
4: Să fugim.
7: Mai stați puțin. Vreți o răpire, domnule, în fapt de seară?
6: Da, să le răpim. Poate răpindu-le scăpăm și noi de aici. Ah, de când e lumea, nu s-a mai văzut să întârzie girile de la o nuntă. Hai, Mireasa, mai treacă meargă, dar girile. Hai, du-te.
7: Dibula, mă țin după dumneata.
6: Na, uite că și asta se ține după mine acum, din ce în ce mai bine. Mă, Roger, ce mi-ai făcut, Roger?
7: Dar nu se poate, domnule viconte. O răpire este peste putință.
6: Da.
7: La ce te mai poți aștepta, Charlotte? Ce speranțe mai poți avea? Nu vezi că... Ce vrei să facem? Ce se alege de noi aici?
8: De unde vrei să fugim dacă ești așa de hotărât?
4: Nimic mai ușor. Am cheia de la poarta grădinii. Pe fereastră.
6: Da! Pe fereastră. Cunosc eu bine calea. Am avut inspirația să protez calea din grădină de zidul ferestrei. Așa că pe opa. Hai, cine dracu s-a suit pe scară și deschide fereastra? Na.
9: Domnilor, în numele majestății sale, vă arestez.
6: Na.
8: Ce?
6: Na, că bine ne face. Cum? Cum vrei să ne arestezi?
9: Vă rog să mă urmați, domnilor viconte de Saint-Terem și Dubulois.
6: Vă rog, de și ce? Unde, dracu, vrei să ne duci?
9: La Bastilia,
6: domnule. La Bastilia? Așa ne trebuie. Așa.
7: Charlotte, ai nu mai plângea. Mi se rupe inima. Mai fi liniștită, draga mea. Am pus eu totul la cale. Nu știi proverbul? Totul e bine când se

0: Bine că v-ați întors, domnule Viconte.
1: Eram cu toții nespus de îngrijorați.
2: Ia spune-mi cum tu a... N-a întrebat nimeni de mine.
1: Un lacheu al doamnei contese de Montbazon. Cu un pachet.
2: Da, dă-mi-l, te rog.
1: Da, poftim.
2: Nu sunt acasă decât pentru domnul Conte de Moleon. Să nu aștepte măcar o clipă când va veni.
1: Da,
2: domnule. Și eventual și pentru Dubuloa, dacă eu fi dat și lui drumul de acolo. Cum toa?
1: Domnule Viconte?
2: Ce zgomot se aude în apartamentul meu?
1: Dar cum? Domnul Viconte nu este la curent?
2: La curent cu ce? Nu știu nimic. Ce mi-a ascuns? Vorbește odată.
1: Doamna Vicontesă de Saint-Terem s-a instalat în apartamentul domnului Viconte.
2: Cum? După câte le-am spus, au îndrăznit în apartamentul meu. Cum s-au petrecut lucrurile, comtoa? Spune-mi repede.
1: Azi dimineață, foarte devreme, s-a oprit o trăsură la poartă.
2: Așa.
1: Ne-am închipuit cu toții că s-a întors domnul Viconte.
2: Bun.
1: Dar nu erați dumneavoastră. Din trăsură a coborât o tânără doamnă, însoțită de doamna principesă de Polignac și de doamna marchiză de Nel.
2: De principesa de Polignac și de marchiza de Nel?
1: Da, domnule Viconte, da. Și de domnii de Stre și de Villarceau.
2: Mai ales cutier al monsenierului duce d'Anjou și primul gentilom al ducelui de Berry, fratele său. Bine le-a mai pus la cale doamna de Metnor.
1: Foarte bine le-a pus. Cum i-am recunoscut, am deschis porțile casei. Au întrebat unde este apartamentul dumneavoastră. Au condus-o acolo pe tânăra doamnă. Și acolo seniorii și doamnele s-au închinat adânc înaintea ei și i-au spus așa: Vicontesă de Saint-Terem, sunteți acasă la dumneavoastră.
2: Da.
1: Pe urmă au plecat ceilalți, lăsându-o aici pe doamna vicontesă.
2: Foarte bine.
1: Așa am aflat și noi, toți ai casei, că domnul Viconte s-a căsătorit.
2: Da, da, da, s-a căsătorit, da, bine. Fă ordine în apartamentul unde stă tata când vine la Paris.
1: Prin urmare, domnul Viconte nu binevoiește să locuiască...
2: Păi ce-ți spun, nu mai face reflexii, n-am nevoie de...
1: Viconte...
2: Ascultă, comtoa.
1: Da.
2: Doamna de SNR are vreo cameristă?
1: Da, are chiar două.
2: Spune, te rog, unea din ele să mă anunțe stăpânii sale de îndată ce va binevoi să mă primească.
0: Prea bine, domnule.
2: Pe cinstea mea, nici nu se putea să fie tras pe sfoară cineva într-un chip mai scusit decât am fost eu. Am să ajung bătaia de joc a întregii curți, unde am atâția rivali. Oricât de mult o iubeam, acum după ce a pus la cale această infamie împotriva mea, bagă de seamă, doamnă de SNRM. Joci împotriva mea un joc primejdios și fățarnic. Oricât de puternic ar fi la curte, doamnă de Metnou, te vei căi, doamnă, de ce mi-ai făcut? Oh, dragul meu, Dubuloa! Ce bine că ai venit!
3: Te rog, te rog, domnule!
2: Dar ce s-a întâmplat ești așa de furios?
3: Cum ce s-a întâmplat? Ai recunoscut ieri că ai contractat față de mine anumite obligațiuni pentru serviciile făcute, da?
2: Da, da, da, nimic mai adevărat.
3: Bun.
2: Mi-ai făcut multe servicii, asta?
3: Bun, atunci îți cer și eu să-mi faci un serviciu.
2: Da.
3: Cum va fi cel din tâi și cel din urmă serviciu pe care mi-l vei face, sper că n-ai să mă refuzi.
2: Ce vrei? Spune.
3: Vino.
2: Unde?
3: Vino pe pajiștea din fața casei să stai gâtul cu mine. Vino.
2: Eu?
3: Da.
2: Să mă bat în duel cu tine,
3: exact,
2: cu bunul meu prieten?
3: Dumneata, prieten cu mine, dumneata, după pățeana de ieri, mai vrei să mai rămâi prieten cu mine după ce îți bat joc de mine,
2: da,
3: domnule?
2: Dubuloa, de la urmă, ce ți s-a întâmplat?
3: Ce mi s-a întâmplat?
2: E, da, ce ți s-a întâmplat, fără îndoială? Înainte de a mă bate în duel, să știu pentru ce.
3: Ai dreptate. Da, bine, așa e. Atunci să-ți spun.
2: Spune.
3: Mi s-a întâmplat că ieri,
2: așa?
3: După ce ne-am smuls unul din brațele altuia, acolo sus, în pavilonul albastru la Saint-Cyr,
2: bun,
3: pe mine m-au suit într-o trăsură și m-au dus la Bastilia, domnule. La Bastilia. Ajuns acolo, m-au pus să cobor 27 de trepte și după ce le-am coborât pe toate, au deschis o ușă și m-au lăsat singur într-o temniță nespus de întunecoasă și nu prea plăcută la miros.
2: Bietul Dubuloa.
3: La lumina unui opaiț nenorocit pe care cred că îl vor fi uitat acolo din greșeală, am văzut un pat de scânduri și un scăunel. M-am așezat pe scăunel și am început să cuget adânc.
2: Bun.
3: Îmi spuneam că, da, da, bun, bun. Îmi spuneam că tocmai în vremea aceea tata socul, mireasa și toate rudele mă așteptau să facem nunta. Am scos atunci ceasul din buzunar, știi tu ceasul meu,
2: da,
3: cu obliata, așa, și am văzut la lumina opaițului că era ora 9. Ora 9 hotărâtă pentru nuntă, da?
2: Dragul meu, dar ce, nu este vina mea, nu mă așteptam la așa ceva. Vei face nunta de seară, o simplă întârziere, nimic mai mult.
3: Da, să faci nunta de seară, sigur, de seară, în ostimă glumă, de care m-ai fi cruțat dacă n-ai avea obiceiul deplorabil să mă tot întrerupi. Ce spuneam? Așa. Spuneam deci că rezultatul cugetărilor mele adânci a fost că ar fi bine să ies din Bastilia.
2: Foarte.
3: Așa că l-am chemat pe paznic, l-am trimis să-l aduc la mine pe guvernatorul Bastiliei. A venit, ce e drept, e drept numai decât. L-am întrebat cât se poate de politicos ce trebuie să fac ca să mă realizez obiectivul fixat. Mi-a răspuns tot așa de politicos că nu era nimic mai simplu și că n-aveam decât să-i înapoi domnișoarei lui Mocler onoarea pe care o răpisem. I-am răspuns guvernatorului că întrucât nu-i răpisem nimic domnișoarei lui Mocler, nici nu aveam ce să-i înapoiez. Cum a auzit așa ceva, guvernatorul a chemat doi temniceri și m-a pus să mai cobor 11 trepte într-o temniță și mai întunecoasă și mai neplăcută decât prima.
2: Și pe urmă ce am mai făcut?
3: Acolo mi-am adus aminte de preceptele filozofilor stoici din antichitate și m-am resemnat să înfrunt toate persecuțiile tiraniei cu nepăsare. Dar după două ceasuri de stoicism, a cuprins o foame cumplită, era foarte firesc. Nu consumasem nimic toată ziua, în afară pare să de onoarea domnișoarei Iuzi Mocler. Și asta nu prea ținea de foame. Știi tu bine că eu când mi-e foame nu pot să o potoresc cu nimic, nici cu stoicismul, nici cu... După ce am mai răbdat eu până în zorii zilei, am simțit că mă sfârșesc. Am bătut în ușe și am început să stric cât mă ținea gura, că eram gata să-i înapoiez onoarea și tot ce-i mai luasem domnișoarei lui Mocler. Și m-am pomenit că se deschide ușa temniței și că apare temnicerul cu un pui fript într-o mână, cu o sticlă de bordon într-alta și cu un contract de căsătorie, nu mai știu pe unde. Am semnat contractul, am mâncat puiul tot, am băut toată sticla de bordon și pe urmă temnicerul m-a dus la capela închisorii, unde m-a așteptat domnișoara lui Mocler în roche de mireasă și unde capelanul Bastilei ne-a căsătorit după datină și tipic. Astfel că pricep, dragul meu, domn de Saint-Erem, că dat fiindcă dumitale și numai dumitale îți datorez tot ce mi s-a întâmplat, nu pot cere satisfacție decât numai de la dumneata. De însurat, tot însurat rămân, dar cel puțin voi fi răzbunat pe cineva pentru batjocura suferită. Ai o sabie? Da, ai o sabie la brâu, așa că fă-mi plăcerea și urmează-mă pe pașite. Haide!
2: Oh, haide. Moment, dragul meu de buloață, aș înțelege înverșunarea împotriva mea. Dacă eu însumi aș fi fost cruțat de nenorocirea care te-a lovit și pe tine din cel senin. Mai că vezi tu, aventura ta a fost aidoma cu a mea.
3: Stai, că nu înțeleg. Cum aventura ta a fost aidoma cu a mea?
2: Așa cum ți-am spus.
3: Stai, cum și pe tine te-au dus la Bastilia ca pe mine?
2: Da.
3: Cum și pe tine te-au zvârlit într-o temniță?
2: Da.
3: Și pe tine te-au informat că n-ai să mai vezi lumina zilei?
2: Da. Până când nu-i voi fi înapoiat onoarea domnișoarei Charlotte de Meriam.
3: Și cum te-ai lăsat înduplecat și tu?
2: Nu aveam nimic altceva de făcut.
3: Păi atunci și tu?
2: Da, sunt însurat, ce vrei să fac?
3: Însurat,
2: da.
3: Prieten, atunci nu-ți mai pot pretinde nicio satisfacție. Însurat.
2: Roger, însurat.
3: Sunt, dar asta e mai mult decât suficient, Roger.
2: Și că nu știi ceva mai trist decât tot ce s-a întâmplat
3: ție. Ce dracu poate fi mai trist de ce mi s-a întâmplat mie?
2: După mișelia pe care mi-au făcut, am jurat să nu mai revăd.
3: Foarte bine ai făcut.
2: Și înapoiat acasă, am găsit-o instalată în apartamentul meu.
3: Păi stai să spun, când am ajuns eu acasă, îmi spune portarul că doamna Dubulo a venit să se instaleze în casa mea.
2: Da?
3: Am alergat atunci la tata. Tot trebuia să-i fac o vizită, știi?
2: Dar sigur, după nuntă se cuvenea.
3: Da.
2: Și cum l-ai găsit? Cum era el?
3: Supărat, foc. Dar știi cum? Foc. Bine, avea și de ce, nu? Tata n-a vrut să creadă nicio vorbă, măcar din câte i-am povestit. Da. Și văzând că s-a dus dracului și slujba la curte și titlul făgăduit, odată știi cu căsătoria, mi-a acordat afurisenia lui. Și m-a dat afară. Atunci m-am gândit să vin la tine. Zic, ia să vin eu la tine să-și cer socoteală.
2: Da, da.
3: Dar tu, bietul de tine. Și eu care habar n-aveam că ne aflăm în aceea situație.
2: Da.
3: Minus este drept afurisenia părintească.
2: Da.
3: Ba stai, că nu e așa. Stai că tu te lăfăiești pe un pat de trandafiri. în comparație cu mine.
4: De ce spui,
3: păi,
4: cum
3: da,
4: asta?
3: Păi uite, păi tu nu ai două mirese pe cap în același timp. A, una pe care s-ar fi convenit să o iei de nevastă ieri și nu ai luat-o, și alta pe care nici nu trecea prin minte că există ieri și care te-a luat ea pe tine de bărbat azi dimineață.
4: Da, e adevărat.
3: Pe, pe, pe, pe, vezi, pe urmă, vezi tu, cea din tâi are și o puzderie de rude, toți nobili, spadasini, o să-mi cadă pe cap toată droaia și o lună întreagă de acum înainte va trebui să trag sabia în fiecare dimineață. Așa că aș fi preferat să o mântui pentru totdeauna bătându-mă cu tine în duel, dar de vreme ce ne-a lovit pe amândoi aceeași belea, n-am să mă apuc acum să scășunez necazuri suplimentare. Hai să spunem ce hotărâre îi spune, spune să mă inspir și pe mine, spune.
1: Doamna de Saint-Eraim îl întreabă pe domnul Viconte dacă o poate primi.
2: Da, numai decât. Dibula? Aici? Așa, aici, așa. Ascultă toată conversația mea cu doamna de SNRM și pe urmă du-te și joacă aceeași scenă cu doamna Dubula.
3: Zav, după primele cuvinte am să mă lămuresc ce rămâne de făcut. Vezi, vezi, vezi, nu cumva să te lași înduplecat, știi, lacrimi, știi.
2: Nu, nu, nu, uite, vine doamna de SNRM, ascultă-te repede. N-avea nicio grijă.
3: Bine.
5: Mi s-a spus domnule că ați întrebat la ce oră v-aș putea primi și am alergat.
2: Vă mulțumesc din suflet pentru graba dumneavoastră, doamnă. Și vă rog să nu o luați în nume de rău.
5: De ce anu?
2: Dar veți bine, voi înțelege că eram dornic să am o explicație cu dumneavoastră, doamnă.
5: O explicație, domnule?
2: Da, doamnă.
5: În legătură cu ce?
2: În legătură cu arestarea noastră de ieri și cu întâmplarea cu totul neprevăzută din dimineața de azi.
5: Ah, de speriat am fost de prima și ce fericită de cealaltă.
2: Amândouă erau totuși prevăzute, presupun eu. Și cred că atunci când se întâmplă să știi dinainte ce va urma, nu mai produce mare efect, să știți.
5: Știam dinainte ce va urma? Ce vreți să spuneți, domnule?
2: Vreau să spun că există pe lume ființe care se pricep de minune să joace o comedie de intrigă și amor. De altfel, doamnă, nu trebuie să vă ascundeți. Vedeți, în asemenea împrejurări, cine câștigă are întotdeauna dreptate.
5: Domnule, dar vă asigur că, deși îmi dau seama că în vorbele dumneavoastră se ascunde o reproș cât se poate de amar, nu înțeleg nimic din ele. Voința dumneavoastră v-a fost constrânsă, vi s-a impus ceva nedorit?
2: Nu vă sfii să-mi puneți o asemenea întrebare?
5: Nu!
2: Vă închipuiți cumva cu o asemenea căsătorie săvârșită în capela unui închisori? A fost făcută cu voia mea de plină, neconstrânsă?
5: Atunci iertați-mă, domnule Viconte, dar ieri seară în grădină la Saint-Cyr mi-ați spus în genunchi de 100 de ori că mă iubiți,
2: da.
5: Și că nicio altă clipă nu va fi mai fericită în viața dumneavoastră decât clipa când veți ajunge să fiți soț, să mă puteți numi soția dumneavoastră.
2: Da.
5: Nu mi-ați spus așa? Am auzit rău? Eram nebună?
2: Nu, nu erați, doamnă, cât de puțin. Și cum și dumneavoastră doreați la fel de fierbinte să mă faceți fericit cât mai repede cu putință, da. A spus la cale cu o nebănuită debăcie, trebuie să o recunosc, ca toate lucrurile să iasă cum e mai bine.
5: Domnule.
2: Astfel încât să pot ajunge soțul dumneavoastră și să vă pot numi soția mea chiar în noaptea aceea.
5: Domnule, vă închipuiți prin urmare că eu am... Acum înțeleg atitudinea dumneavoastră ciudată.
2: Și cine altul, doamnă? Acum ar fi putut da de veste doamnei de Metno, astfel încât să se ia toate măsurile și să fim arestați.
5: Domnule, ce rușine. Vorbele dumneavoastră mă fac în sfârșit să văd lucrurile limpede. Prin urmare, jurămintele dumneavoastră de dragoste erau false, da? Propunerea dumneavoastră de căsătorie în taină, o glumă. Nu urmăreați altceva decât să mă înșelați, da?
2: Lucrurile nu stau deloc așa, doamnă. Eram cât se poate de mult, cum să vă explic, cât se poate de sincer când vă spuneam că vă iubeam. Căci vă iubeam,
5: nu vă,
2: doamnă,
5: cred,
2: vă iubeam. Eram destul de nebun să fiu îndrăgostit de dumneavoastră. Vreau să vă iau de soție, dar în alte condiții, având iluzia libertății consimțământului.
5: Mai bine mărturisiți, domnule Viconte, că mă socoteați o biată fată fără importanță.
2: Nu,
5: și că v-ați gândit să-mi faceți cinste unui capriciu.
2: Nu,
5: se pare că așa se numește în lumea dumneavoastră, da? Un capriciu. Și ați făcut tot ce se cuvenea să vă atingeți scopul. Dar soarta, providența, au vrut ca lucrurile să iau cu totul altă întorsătură, astfel încât, silit în cele din urmă de o putere mai presus de voința dumneavoastră și a mea să vă țineți făgăduiala făcută mie, orgolul dumneavoastră de nobil a fost rănit și v-ați hotărât atunci să o sacrificați orgolului pe soția dumneavoastră. Spuneți, domnule, așa, spuneți așa și veți avea cel puțin în ochii mei meritul sincerității.
2: Și dumneavoastră, doamnă, mărturisiți că erați plictisită de Saint-Cyr și că nu trăiați dorința firească de altfel să fiți liberă,
5: domnule,
2: să căpătați un nume, o poziție în societate. Și ați avut atunci bunăvoința să vă închipuiți că vicontele de Saint-Herem putea să vă pună la dispoziție tot ceea ce râvneați să aveți în sfârșit pe lume. Nu-i așa?
5: Domnule, domnule, asta
2: e nespus de măgulitor pentru mine. Vă mulțumesc că m-ați ales. Dar ca să vă arăt că apreciez cum se cuvine imboldul tainic care v-a îndemnat să vă purtați cum v-ați purtat cu mine, îngăduiți-mi și mie, doamnă, Să nu fiu și bat jocura dumneavoastră, deși rămân pentru toată viața jertfa dumneavoastră. Doreați să fiți liberă, doamnă? Sunteți liberă. Doreați să aveți un nume? Îl aveți pe al meu. Doreați avere? Aveți averea mea. Doreați o poziție în societate? Pentru toată lumea, afară de mine, sunteți vicontesa de Senerem.
5: Domnule.
2: Și acum, doamnă? Acesta din dreapta rămâne apartamentul dumneavoastră. Acesta din stânga va fi apartamentul meu.
5: Domnule.
2: Numai încăperea în care ne aflăm rămâne un teren neutru unde ne vom putea întâlni din întâmplare uneori. Este ceea ce vă doreați, doamnă. Mai mult nu pot face pentru dumneavoastră. Îngăduiți-mi, prin urmare, să mă retrag în apartamentul meu.
5: Domnule, domnule Viconte, vă conjur, ascultați-mă.
2: Doamnă?
5: Vreau,

0: Vai, scumpa mea, draga mea, Charlotte, nu-ți poți închipui ce caragios e când se înfurie, grozav.
1: Cine?
0: Cum cine? Soțul meu, domnul Dubulois. Închipuiesc, draga mea, că tocmai mi-a făcut o scenă. Aș fi dat toată zestrea mea să fii de față. Mi-a spus... Chipul lui în stare normală mi se pare destul de spălăcit, dar să-l vezi când se înfurie, are o expresie. Am să-l fac să se înfurie cât mai des.
1: Dar ce l-a făcut să se înfurie?
0: Păi de unde să știu? Mi-a tot pomenit ceva despre o cursă în care ar fi fost atras de o nuntă care trebuia să se facă și nu s-a făcut, de Bastilia, de un pui frit pe care l-ar fi mâncat, de o sticlă de Bordeaux pe care ar fi băut-o, de un contract semnat în silă și că pricina tuturor acestor întâmplări aș fi fost eu, că sunt o viperă și că n-am să-i fiu soție decât cu numele.
1: Cum și ție nu-ți pare rău că te-ai măritat în asemenea condiții?
0: De cum o să-mi pară rău? Nici nu știi ce palat grozav are. M-am plimbat în toate încăperile toată dimineața. M-am plimbat în caleașca lui la amiază pe malurile Senei. Doamne, câtă lume, câtă animație! Și mă gândeam la biata mea chilioară de la Saint-Cyr. Tu nu?
1: Eu, draga mea, sunt nespus de nefericită. Eu știi bine, îl iubeam ca o nebună, iar el nu mă mai iubește.
0: Și cine ți-a mai spus și prostia asta?
1: Chiar el.
0: Păi atunci nu trebuie să-l crezi.
1: Cum vrei să nu-l cred?
0: Păi sigur că da. Ascultă, Charlotte, ieri seară ți-a spus că te adoră. Astăzi tot el spune că nu te iubește. Nu încape îndoială că s-au amințit ieri, s-au mintit astăzi. Și la urma urmelor, de ce n-ar minți și azi cum mințea și ieri? Șansele sunt egale. Și ce ți-a mai spus?
1: Mă vinește de un lucru îngrozitor.
0: Vai, și de ce anume?
1: Spune că totul nu a fost decât o intrigă pusă la cale de mine, condusă de mine cu un anumit cel precis și josnic. Mă crede în stare.
0: De ce aș fi în stare să fac eu? Draga mea, nu-i prea drăguț din partea ta să mi-o spui cu asemenea epitete.
1: Luis.
0: Ce ciudat privești tu viața. E ce s-a întâmplat? Iubești. Păi mai întâi foarte rău faci că iubești. Orice femeie care iubește își pierde jumătate din armele ei. Și ți închipui tu că ai să-l faci să se întoarcă la tine cu lacrimile tale? Ce prostie. Bărbaților le place grozav să ne vadă plângând. Numai cu lacrimile noastre fac bărbații să dăinuiască pe lume prejudecata asta stupidă, că noi am avea nevoie de ei ca să fim fericite. Ai destul cu slăbiciunile. Lacrimile sunt de prost gust. Vine un lacheu să nu te vadă plângând.
1: Ce vrei, comtoa?
2: Iertați-mă, doamnă vicontesă, dar domnul conte de Moleon întreabă de domnul viconte și stăpânul meu mi-a poruncit să-l introduc numai decât dacă nu este nimeni aici.
1: Bine, poftește-l aici, ne plecăm. Hai cu mine, Luis.
2: Binevoiască domnul conte să intre. Am văzut caleașca alteții voastre și am alergat.
3: Spune-mi, ai scrisorile?
2: Iată-le, monseniore, împreună cu cheia de la pavilionul de la Saint-Cyr.
3: Nu mai ai nevoie de ea. Mi-a spus doamna de Maintenon că te-ai căsătorit azi dimineață.
2: Da.
3: Ai făcut o faptă bună.
2: Nu, da, da.
3: Tu, atât de bogat, să te căsătorești cu o fată fără zest.
2: Da, monseniore, așa sunt eu.
3: O iubeai mult, nu-i așa?
2: Da, monseniore, o iubeam ca un nebun. Tocmai ca un nebun.
3: Dar cum se face că m-ai văzut ieri și nu mi-ai spus ce puneai la cale?
2: Nu mi-închipuiam că lucrurile au să meargă așa de repede.
3: E frumoasă?
2: E foarte frumoasă, monseniore.
3: Ce fericit ești. Înțeleg acum de ce nu vrei să vii cu mine în Spania.
2: În Spania? În Spania? Ba da. Din potrivă, dacă alteța voastră mai păstrează întreaga bunăvoință și prețuire.
3: După serviciul neprețuit pe care mi l-ai făcut chiar acum,
2: v-aș cer îngăduința să vă întovărășesc în Spania.
3: Să mă întovărășești nu se poate. Cunoști regulile, etichetei. Toate persoanele din suite au fost alese cu multă grijă de majestatea sa regele, bunicul meu și de doamna de Maintenon. Dar poți veni după noi.
2: Voi fi atunci la Madrid odată cu alteța voastră.
3: Admirabil.
2: Îmi va îngădui alteța voastră să facă această călătorie împreună. Una...
3: Cu vicontesa de Saint-Hérem, bineînțeles.
2: Nu, alteță. Sănătatea doamnei de Saint-Hérem e prea șubredă pentru asemenea călătorie. Trebuie să rămână la Paris. Vin cu un prieten.
3: Mi-l vei prezenta la Madrid.
2: Trebuie să vă previn însă, monseniore, că în ceea ce privește origina lui nobilă, există unele discuții.
3: Asta îl privește pe ducele d'Harcourt, numit de bunicul meu ambasador al Franței la curtea mea la Madrid. Prin urmare... Vii și tu?
2: Da,
3: Da, ce bine îmi pare. Voi avea la curtea mea pe cineva cu care să pot vorbi despre Franța.
4: Și despre doamnele noastre, nu-i așa, monseniore?
3: Și de ele, da. La revedere, la Madrid cât de curând.
4: La Madrid, da? Sire, da. La Madrid.

0: Of, bine că a plecat. Ah, trebuie să spun că am avut cu doamna Dubura o scenă care, pe cât mi se pare mie, a impresionat-o teribil.
1: Bravo.
0: Am fost plin de demnitate în tot ce am spus.
1: Bravo, foarte bine. Plecăm, dragul meu, părăsim Franța. Ah,
0: plecăm,
1: plecăm.
0: Dar v-ați zis că plecăm.
1: Plecăm.
0: Plecăm? Unde plecăm?
1: Tu ai avea vreo preferință?
0: Niciuna. Nu mai se pot fi cât mai departe de ambele mele soții.
1: Spania.
0: În Spania.
1: În Spania.
0: Rașnic, în Spania. Totdeauna mi-a plăcut Spania. Țara aventurilor, a balconilor, a serenadelor, a iubirilor romantice. Ah, când plecăm?
1: Peste un ceas plecăm. Mă duc să-mi pun afacerile în ordine.
0: Foarte bine.
1: Fă și tu la fel pentru soția ta.
0: Da.
1: Pe urmă părăsim Franța. Plecăm,
0: plecăm,
1: plecăm.
2: Cum plecați?
0: Da, da, doamnă, plecăm. Părăsim Franța, poate chiar Europa. Plecăm, ne exilăm singuri de bună voie. Prietenul meu și cu mine.
2: Dar mergem și noi cu voi, nu-i așa?
0: Nu, să ne ferească Dumnezeu, doamnă. Noi facem o călătorie, de agrement, așa.
2: Să știi, domnule Dubuloa, că de vorba asta îți se aduce aminte foarte multă vreme.
0: Doamnă, ce vrei să spuneți?
2: Te rog să mă lași în pace. Charlotte, scumpă mea, nu-ți pierde firea. Adu-ți aminte că ai lângă tine o prietenă devotată care te sfătuiește numai spre bine. Adio, domnule Dubuloa.
0: Dar v-a jucat, doamnă, să-mi lămuriți?
2: Doamne, te rog să-mi luvi după mine.
0: Doamne, eu sunt încântat să vă pot face pe plac.
3: Prin urmare, domnule, nu aveți pentru mine decât indiferență. Mai mult, o adevărată ură. Plecarea aceasta...
1: Dar ce vă pasă, doamnă, dacă plec sau dacă rămân? Mă întreb în ce măsură vă poate interesa prezența sau absența mea.
3: Dar faptul că vă sunt totuși soție, cinste pe care nu eu v-am cerut-o, pe care dumneavoastră mi-ați oferit-o și pe care am primit-o din înaltă poruncă, vă jur, fără să fi știut nimic, îmi dă totuși îndrăzneala să vă spun ceea ce nu mă puteam încumeta să vă spun ieri seară, când dumneavoastră erați la picioarele mele. Dacă dumneavoastră nu mă mai iubiți, eu vă iubesc. V-am dăruit tot ce era iubire în inima mea. Dumneavoastră erați nobil, bogat, apreciat la curte și în societate. Vă bucurați de toate bunurile pământului. Eu nu aveam pe lume decât o singură avere, reputația mea, fără de prihană, și vă jertfeam, lăsându-mă răpită de dumneavoastră.
1: Fără îndoială, doamnă, dar știați bine că această răpire...
3: Domnule, o fată de neam nobil, trebuie și ea să aibă cuvântul ei de onoare, ca un gentil om. Pe cuvântul meu de onoare, n-am știut nimic. Nimic.
1: Sfârșit, atunci este cât se poate de neplăcut, doamnă, că totuși toate aparențele rămân împotriva dumneavoastră și mă constrâng de teama ridicolului.
3: Prin urmare, de teama ridicolului am jertfit fericirea și viața. De parte de dumneavoastră am să mor, ușur.
1: Ah, nu, doamnă, veți trăi și veți fi fericită. Iată, un act de donație discărit de mine, prin care vi se asigură o existență din cele mai onorabile, vrednică de numele pe care îl purtați.
3: Domnule, chiar mă părăsiți? Nici lacrimile, nici rugămințile mele nu vă pot împleca. Vă rog, plâng.
1: Hotărârea mea este luată, doamnă. Rămâne nestrămutată.
3: Atunci, actul acesta de donație este cu totul deprisos.
1: Ce faceți, doamnă? L-ați rupt?
3: Da, de vreme ce mă părăsiți, de vreme ce vreți să vă fiu soție numai cu numele, nu îmi trebuie nici averea, nici palatul dumneavoastră. Îmi trebuie doar o mănăstire și o mie de scuzi ca zestre, ca să fiu primită. Doamna Dumnezeu nu îmi va alege mănăstirea și va avea și marea bunătate să-mi plătească zestrea. Nu mai vreau nimic de la dumneavoastră, domnule. Vă mulțumesc.
1: Dar, doamnă...
3: Plecați, rămâneți, faceți ce doriți, sunteți stăpâni. Dar și eu îmi cunosc datoriile de soție și am să mi le îndeplinesc în tocmai.
1: Doamnă...
3: Adio, domnule, nu mai ai nevoie de niciun gest, de niciun cuvânt.
1: Să fie adevărat ce spune, n-a știut nimic de intrigă,
0: Ei, dragul meu, iată-mă. Iată-mă încărcat de aur, de poliție, cu trăsura plină cu pateuri și vinuri grozave. Ia, spune, mai terminat? Gata?
1: Da.
0: Da.
1: Tu?
0: Eu gata, ce mai... Mi-am pus afacerile în ordine, astfel încât să nu-i aducă nicio neplăcere doamnei Dubula. Știu, o femeie nu are niciun fel de experiență și chestiile de bani nu pot decât să o încurce, așa încât nu i-am lăsat absolut nimic.
1: Cum?
0: Nimic. Nu, stai că era să uit. I-am lăsat numele meu. Cu atât mai mult cu când nu văd cum mi l-aș lua înapoi. Așa că, gata, plecăm? Ce mai?
1: Dragul meu Dubuloa, dar parcă ai ajuns mai grăbit ca mine să pleci.
0: Păi firește, vrei să-mi cadă pe cap familia alte neveste? Apropo, l-am întâlnit pe stradă pe baronul de Bardin. Venea la amândoi să ne felicite. Ne-a spus că până diseară tot Parisul face la fel. I-am spus baronului, baroane, degeaba vine Parisul la noi. pentru că tot plecăm. Așa, gata, hai, hai că nu mai avem nicio clipă de pierdut, că vine gloata.
1: Ai dreptate, trebuie să plecăm. Și-a bătut joc de noi într-un chip josnic.
0: Josnic, josnic. Și mai stăm pe gânduri, am însemnat lașitate.
1: Lașitate.
0: Lașitate.
1: Lașitate.
0: Eu am spus întâi lașitate. Așa că hai.
1: Nu ne mai rămâne decât să plecăm cât mai iute.
0: Unde?
1: În Spania.
0: În Spania.

0: Binevoiește maestatea voastră să-l primească pe domnul ambasador al Franței, ducele d'Harcourt.
1: Să intre. Scumpul meu duce, te primesc numai pentru că este vorba de domnia ta. Astăzi eram hotărât să nu mă ocup de niciun fel de problemă de ordin politic.
2: Dar nici nu mi-am îngăduit, sire, să o inoportunez pe maestatea voastră aici în castelul Buen Retiro cu vreo problemă de stat. Am venit, cum să-mi permit să vă spun, în interes de distracție, nu în interes politic. Cutez, deci, sire, să vă solicit o audiență de prezentare pentru două încântătoare doamne venite din Franța, unde se pare că se bucură de o înaltă protecție. Au fost amândouă la balul de ieri seară în loja ambasadei.
1: Ah, da, da. Le-am văzut, scumpul meu duce, cu adevărat fermecătoare, fermecătoare. Le-am privit cu atâta insistență încât doamna principesă de Orsini mi-a făcut o scenă cumplită toată dimineața. Sentem, vino, te rog.
0: Ce poruncești, maestatea voastră?
1: Trimite, te rog, două invitații pentru balul de astă seară celor două doamne a căror adresă ți-o va da domnul duce d'Harcourt. Ești doar maestru de ceremonie al curții. Domnule duce, te rog să-i dai.
2: Da, e scris aici, domnule viconte, binevoiască maestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag.
1: Da.
2: Misiunea îndeplinită.
1: Da, da. Sentem, ce fericit sunt. Astă seară voi avea prilejul, înainte de bal, să primesc în audiență de prezentare două fermecătoare doamne sosite de câteva zile din Franța noastră, minunată.
0: Și bine, sire, că aveți răgazul să vă gândiți la asemenea lucruri. Dar pot cuteza să vă rog încă o dată să vă gândiți la brevetul de baron făgăduit amicului meu Dubulois și la misiunea mea diplomatică în Olanda.
1: Da, da, da, da, amândouă sunt pe agenda mea. Dar vezi tu, nu-i chiar atât de ușor să faci un baron spaniol din feciorul unui om de finanțe. Da, se va semna, se va semna. M-a rugat pentru prietenul tău de altfel și ducele d'Harcourt. Nu uita să treci pe lista invitațiilor pe cele două doamne recomandate de ducele d'Harcourt. Eu mă duc să văd cum arată sala de bal.
0: Maestate,

0: Iubul Noa! Lăsați-l să intre!
1: Ce?
2: Te-ai și îmbrăcat pentru bal?
1: M-am îmbrăcat, da, sunt,
2: Ce splendid costum de curte.
1: Da, am ajuns actie după petrece. Auzi, vreau să-ți împărtășesc o taină mare, dragul meu, Sentelem. De când sunt în Spania, mă plictisesc de moarte. Nici o aventură, nici un evantai făcându-ți semn grațios de la o fereastră, de unde să-ți privească ochi scânteietos clipind după o mască neagră. Da. Uite, când ne vom întoarce în Franța, te previn, Sentelem, am să fac Spania de râs. Da. Știi tu că sunt clipe în care am ajuns să-mi regret până și nevasta? Știi?
2: Apropo, ai primit vreo scrisoare de la doamna Dubulois?
1: Da, de la aia? Nu, nu. Mi-a scris tata că a făcut formele să-mi anuleze donația de 50.000 de livre,
2: bravo,
1: și că tata s-o cucum nații, verii și nepoții, fostii viitoare mele soții, mă caută peste tot să facă de petrecanie. Au venit în gloată compactă acasă la mine. N-au vrut să-l crede pe portar că sunt plecat, au spart ușa, au cotrobuit peste tot, s-au uitat până și sub patul.
2: Ce spui?
1: Și când te gândești că nu era vorba deocamdată decât de rudele domiciliate la Paris, alea din provincie, se vede că încă n-au aflat. Ia, lasă asta. Ia, spune-mi, tu ai vreo știre de la rudele noi tale soții?
2: Nu.
1: Nu? Nu.
2: Charlotte e singură pe lume. Nu are nicio rudă.
1: Uite, eu nu știu cum dracu faci tu, că ai mai mult noroc ca mine. Eu nu știu
2: da,
1: cum faci.
2: Noroc, da, noroc. E bine zis.
1: Ia, spune-mi, regele Franței, tot supărat, așa pe noi? Sau...
2: Mai mult ca oricând, da. Ula, ce vrei? Când ai ca duhovnic un iezuit, iar că ai iubit o mironosiță, nu ți se îngăduie să uiți repede. Da. Toate bunurile mele sub sechestru. Doamna de Metno e neînduplecată. Începe balul.
1: Da.
2: Au început să sosească invitații. Vor veni două doamne din Franța, le aduce ducele de Arcur.
1: Da.
3: Domnule Viconte, tocmai de aceea vă căutam înainte de a începe balul. Ai, și domnul Dubulois de față.
1: Da, sunt.
3: Vă rog, domnilor, să păstrați secretul în privința misiunii doamnelor.
1: Doamnele acestea au venit de la curtea de la Madrid cu o anumită misiune secretă, domnule duce, da?
3: Da, o misiune dintre cele mai importante, dar nici ele nu știu care este cu adevărat această misiune.
1: Precum, domnule duce, au venit până la Madrid atâta drum și nu...
3: Da, fără să știe ce anume misiune au de îndeplinit aici.
1: Caragios al dracului, zău, e tare caragios.
3: Mă rog, dumneavoastră, supuși credincioși ai majestății sale regelui Franței, vă pot dezvălui taina misiunilor. La Versailles a început să fie îngrijorat de uriașa înrăurire pe care doamna principesă Delia Orsini a izbutit să o câștige asupra tânărului rege al Spaniei. Există teama că principesa ar sprijini în taină interesele casei de Austria. Astfel încât, cum se știe, că sfaturile pentru un îndrăgostit...
2: Da. S-au hotărât să le cuiască dragoste prin alta.
3: Întocmai, dragul meu Viconte, întocmai. Și în acest scop au fost expediate de la Paris la Madrid două fermecătoare femei. Dacă regele ar aluneca din brațele uneia, se poate cădea în brațele alteia.
2: Numai că dacă femeile se pun pe intrigi, ajung să concureze și pe cei mai scusiți diplomați.
1: Da, bine, știm noi ce știm, așa că...
3: Domnilor, sosește majestatea sa din brațul celor două doamne. Admirați ce minunate costume și ce frumoase măști poartă ele.
4: Domnule duce, mulțumesc din toată inima pentru darul regesc pe care mi l-ai făcut prezentându-mi aceste fermecătoare măști.
3: Sire,
4: te-aș ruga să discutăm ceva de mare importanță. Aici erați, domnilor.
2: Maestate,
4: vă rog să oferiți brațul acestor două măști, numai să nu fiți prea galanți cu ele, s-ar putea supăra anfitrionul. Vino, duce, vino.
1: Dragul meu, te-aș ruga să nu o lași mie pe cea mai înaltă. Mă feresc de femeile de statură scundă. Doar am mai pățit odată cu una, știi?
2: Cum vrei tu, scumpul meu, n-am nicio preferință.
5: Da. Domnilor, dacă binevoiți să ne acceptați în calitate de cavaleri pe timpul balului, domnilor...
6: Cu cea mai mare plăcere, domnule!
1: Hai, mă rog, domnule!

0: putea să vă cred, domnule Diguloa?
1: Și totuși, doamnă, vă jur că v-am spus întregul adevăr.
0: E cum să mă cred în jurămintea unui bărbat însurat?
1: Însurat, doamne, vai, dar sunt așa de puțin.
2: Iartă-mă, frumoasă,
3: Vasile.
2: Dar oricât de însuflețită vă iese convorbirea, am o revanșă de luat. Îmi îngăduiți, domnule Diguloa?
1: Nu se poate, sire, vă rog, vă mai revă, doamnă?
0: Am să revin în salonul acesta să vă regăsesc.
2: Spune-mi, frumoasă mască, ți-a plăcut Madridul?
0: Foarte mult, sire.
2: Da?
0: Am o presimțire că aici, la Madrid, se va întâmpla ceva nespus de fericit.
1: Auzi, sărac, are o presimțire că se va întâmpla aici ceva nespus de fericit și se uita la mine pe sub mască când spunea vorbele astea la naiba. Dacă aș vrea valul unui rege, tot ce, n-am nimic de pierdut.
4: Roger, ce-ai făcut cu dominul tău? Unde?
5: Mi l-a luat regele când a trecut pe lângă mine.
4: Auzi, drăcia dracului, și pe-a mea mi-a luat.
2: Da. Mi-a dat întâlnire în șoaptă, mai târziu, aici, în salon.
1: Masca mea are o minte ageră, scânteietoare. Și ce veselă, ce conversație scânteietoare. Dar masca...
5: Tocmai contrariu. O fetiță naivă, sentimentală. Parcă ar fi o elevă ieșită tocmai acum din vreo mănăstire.
4: Nu, să nu mai împomenești nici în glumă de elevele alea ieșite de la mănăstire. Doar doamna Louis Moncler dintr-o mănăstire ieșit. Uite bine, sunt ele dinspre noi.
5: Iată, doamnă, un lucru deosebit de prețios. Să vă țineți cu atâta conștiinciozitate o făgăduială făcută la un bal mascat.
0: O făgăduială rămâne o făgăduială, domnule. Fie că a fost făcută sub mască, fie fără mască, rămâne sacră.
5: Cât de frumos vorbiți. Principiile acestea le apreciez nespus.
0: Le apreciați, dar pregetați să le urmați, nu-i așa?
5: Dar cine a putut să vă spun atâtea răutăți pe socoteala mea? Vă rog, doamnă, vă rog, pavana reîncepe.
0: De vreme ce așa stau lucrurile, de ce nu vă întoarceți la Paris?
1: Inutil, doamnă, inutil. Acum de vreme ce se găsesc și la Madrid fermecătoare pariziene care s-a încumetat să mă iubească un pic, n-are rost.
0: Mare, dar ce știam ești, doamne Diguloa? Semnezi un contract de căsătorie, o răpești pe alta, te căsătorești cu ea și acum îndrăznești să faci curte unei a treia? Cum să mă încred în jurămintele unui don Joan ca dumneata?
1: Dar de unde știți toate mândrile astea frumoasă, mască?
0: Pentru că lumea numai de asta vorbea când am părăsit noi Paris, prietena mea și cu mine. Amândoi la un loc ați ajuns să faceți cât face ducele de Lozun eu singur. De aceea ne-am și gândit să venim la Madrid, să vedem și noi minunea. Nu vreți să trecem în sala de bal, domnule Diguloa?
1: Îmi doriți, doamnă,
0: vă rog. Vă rog, domnule Viconte, nu mai vorbiți pe tonul ăsta. Știu bine că dumneavoastră nu vă plac iubirile serioase pe viață și... Vedeți, noi femeile sentimentale nu ne mulțumim să satisfacem un simplu capriciu. Năzuim la o aventură adâncă, pasională, pe veci.
5: Dar vă înșelați nespus, doamnă. Mie îmi plac femeile sentimentale.
0: Atunci de ce nu ați rămas la picioarele domnișoarei de Merian?
5: Dar și cine v-a spus, doamnă, că n-am iubit-o pe domnișoara de Merian? Icoana ei mi-apare și astăzi în minte, blândă și curată. Poate tocmai de aceea nevoia mea să uit în brațele unei alte femei cu iubire.
0: Ce delicată atenție! Mă socotiți, deci, o buruiană de leac?
5: Nu, m-ați înțeles greșit, doamnă. Vreau numai să spun că, pentru ca să ajung să uit o femeie minunată, ar fi nevoie de o femeie fermecătoare. Pot spera la favoarea de a vă prezenta omagiile mele mâine, depinde? Nu binevoiți să-mi spune numele și adresa?
0: Strada Alcala, numărul 15.
5: Doamna?
0: De Folmo.
5: De Folmo.
0: Până atunci putem relua pavana?
5: Înțeles.
1: Prin urmare, fermecătoare mască, strada Alcala, numărul 15. Doamna?
0: Doamna de Sangre.
1: Cât vă mulțumesc. Îngăduiți-mă acum ca odată cu susurul nespus de dulce al cuvintelor dumneavoastră să port până mâine adânc întipărită în mintea mea și icoana fermecătoare a chipului dumneavoastră.
0: S-ar cuveni oare să facem ce dumneata? Vrei prin urmare cu orice preț?
1: Vă rog din suflet, doamnă.
5: Vă rog în genunchi.
0: Da,
5: vă rugăm.
0: Ne scoatem masca. Ești mulțumit?
6: Doamna
1: de Sentere?
4: Și cealaltă Louise.
3: Doamna Dubulois? Și alături de ea Charlotte?
4: Charlotte,
3: au fugit.
4: Ce drăcia, dracule, ce dracu a venit să facă aici amândouă?
3: Se pare că duciule de Arcurul ne-a destălnuit-o.
4: Și așa e adevărat, a venit cu misiunea sa.
3: Mai ce porcărie. Ce ticăloșie.
5: Regele, maestate.
2: Ei bine, domnilor, ați aflat cine sunt cele două doamne?
5: Nu, încă nu, sire.
2: Încă nu. Atunci, eu am avut mai mult noroc decât dumneavoastră. Cea mai înaltă se numește doamna de Saint-Real, cea mai scundă doamna de Folmont. Locuiesc împreună pe strada Alcala, numărul 15. Ce spirituală conversație extraordinară. Ah, Saint-Real, mâine la prânz să vii la palată, vom vorbi despre ele. Mi se pare că m-am îndrăgostit nebunește. Nebunește m-am îndrăgostit.
4: Cum a spus că s-a îndrăgostit nebunește? De care din ele?
5: Eu știu, nu știu, de nevastă te apropo. Mă rog, sau de Charlotte.
4: Să vezi, dragul meu, avem atâta noroc noi doi că se prea poate să se fi îndrăgostit de amândouă. Da.

0: Doamna de Sânt Real îl roagă pe domnul Vicomte de Saint-Rem să binevoiască să o aștepte aici în salon. Va veni numai decât.
1: Mulțumesc. Doamna de Sânt Real, bine că n-a avut nerușinarea să se înfățișeze aici sub numele meu. Și eu, care aveam naivitatea să mă las înduioșat de spectacolul cu tremurător al durerii adânce care părea că e cufundată. O fi fost adâncă, dar n-a ținut mult.
2: M-ați rugat să vă primesc, o trebuie să vă fac pe plac, domnule.
1: Doamnă, sunt nespus de fericit că am avut cinstea să vă revăd aici, la Madrid. Mi se pare totuși, doamnă, că există cineva pe lume care s-ar fi cuvenit să fie consultat mai înainte de a vă încumeta să faceți o asemenea călătorie care poate părea cel puțin nepotrivită.
2: Cineva să fie consultat? Cine anume, domnule?
1: Soțul dumneavoastră, doamnă. Domnul de Saint-Rem.
2: Soțul meu?
1: Da.
2: Atunci nu știți ce s-a petrecut după plecarea dumneavoastră?
1: Și ce anume s-a putut petrece ca să vă dezlege de ascultarea pe care mi-ați jurat-o și de respectul cuvenit unui nume ca al meu?
2: Dar nu vă aduceți aminte cum ați părăsit, domnule? Și de hotărârea pe care v-am comunicat-o? M-am aruncat la picioarele doamnei de meu, nu? Și a trebuit să-i spun totul, că nu m-ați iubit niciodată.
1: Nu e adevărat, doamnă. Nu este adevărat.
2: Sau că cel puțin nu mă mai iubiți. Doamna de meu, nu? A mers cu mine la anunțul papal și l-a rugat împreună cu mine să intervină pentru anularea căsătoriei noastre, de fapt, neîndeplinită. Peste o lună am primit misiva papală.
1: De desfacerea căsătoriei noastre? Cum, prin urmare...
2: Prin urmare, căsătoria noastră fiind desfăcută, nu am nevoie de autorizația nimănui ca să frecventez orice curte din Europa îmi place. Nu ați binevoie să-mi spuneți la plecare unde anume vă duceți.
1: Bine,
2: și nu putea trece prin minte că am să vă întâlnesc aici la Madrid. Vă asigur în orice caz că n-am să uit niciodată faptul că am avut cinstea să port numele dumneavoastră. Prea puțină vreme, desigur, dar totuși destul ca să regret toată viața. Nu din propria mea voință.
1: Doamne, spuneți, doamnă, lucruri care... Cum să vă explică?
3: Iertați-mă, domnule Viconte, dar din înaltă poruncă Charlotte vină numai decât. Rămâneți cu bine, domnule Viconte.
1: Da. Dar urma urmei, de când am aflat de misiva aceea papală, parcă nu mai simt ceva că e gata să-mi crească pe frunte. Acum sunt liber. Liber cum îmi doream. Liber ca aer. Liber. Liber. Liber, da.
4: A, de ce rai, dragul meu? Mi-am închipuit-o că am să te găsesc la aceeași adresă. Ce ai mai aflat? Ia spune.
1: Dragul meu de Bulua, cred că poți să mă feliciți.

0: Prin urmare...
1: A, da, ai dreptate. Prin urmare, a sosit o misivă și pentru tine.
0: De ce n-ai întrebat, egoistule? De ce? Nu, nu, ar fi culmea nedreptății. Pe tine, da, și pe mine, nu, nu. Principesa Adelie Orsini trebuie să se ține bine în scăr dacă s-ar întâmpla ca domnișoara lui Mocler, fostă Dubula, să fie ajuns să-i placă regelui Spaniei.
1: Doamne, câte ceasul.
0: Ce?
1: Amiază.
0: Amiază?
1: Regele mi-a poruncit să mă duc la curte. Alerg. Tu poți să mai rămâi. La revedere.
0: La revedere, la revedere. Tare nos din zău, ei, drăcia dracului, ce putere au cuvintele, liber! De câteva clipe respir mai ușurat, liber!
2: Încântată să te revăd, domnule Dubula, ce drăguț!
0: Domnișoară...
2: Ia loc, te rog!
0: Cu cea mai mare plăcere, domnișoară, era firesc ca, aflând de prezența domnișoarei la Madrid, să mă grăbesc să...
2: Să o ștergi repede peste graniță. Îți cunosc obiceiurile, domnule.
0: A, pricep, faceți aluzie la... Dar acum că s-au schimbat lucrurile, împrejurările, nu? Nu răspunde nimic a dracului. Și compozițiile noastre sunt acum cu totul altele. Nu? Tot nimic. Veți înțelege ușor că nu aș mai avea niciun fel de motiv. Niciun fel de motiv să... Cum să spun... Frumoasă țară Spania, nu-i așa, domnișoară? Femeile, bine, ca femeile, nu se pot compara cu cântătoarele noastre franțuzoaice. Numai franțuzoaicele știu cum să se facă iubite, domnișoară.
2: Dar nu te mai recunosc, domnule Dubula. Ai devenit de o galanterie?
0: Bine, domnișoară, am avut atât de puțin. Nădăjduiesc că acum vom avea prilejul să ne vedem mai des, dacă domnișoara rămâne la Madrid.
2: Ascultă, domnule Dubula, te rog să mă ierți, dar am băgat de seamă că de la începutul convorbirii noastre dumneata faci mereu greșeala să-mi spui domnișoară.
0: Fac greșeala să...
2: Să fi uitat o anumită noapte la Bastilia când mi-ați făcut deosebita și neașteptata cinste de a mă lua de nevastă?
0: Domnișoară, și dumneavoastră ați uitat de o anumită misivă.
2: Aha, vrei să vorbești de misiva prin care s-a anulat căsătoria domnișoarei de Merian cu domnul de Saint-Terem?
0: Da.
2: Dar ce legătură?
0: Cum ce legătură?
2: Păi asta nu ne privește pe noi.
0: Cum asta nu ne privește pe noi?
2: Nu.
0: Era vorba și de noi în misiva aceea?
2: Nu.
0: Cum pentru noi nu s-a făcut cererea ca pentru ceilalți?
2: A, ba da.
0: A, și?
2: În nunțul se precizează că asemenea desfaceri de căsătorii se fac numai pentru familii nobile, care ar putea să aibă pricini întemeiate, pricini care nu pot exista între noi, cei din finanțe. Astfel încât căsătoria noastră...
0: Căsătoria noastră?
2: E menținută.
0: Căsătoria noastră e menținută?
2: Da.
0: Doamnă. Doamnă, veți înțelege că de vreme ce am onoarea să-i vorbesc doamne Dubula...
2: Da, domnule.
0: Această împrejurare schimbă cu totul pozițiile noastre. Îngăduiți-mi prin urmare să mă retrag. Roger, sacrificat, dragul meu, sacrificat, ca de obicei. Căsătoria noastră s-a menținut.
1: Da, socotesc foarte nimerit că domnișoara de Merian nu mai este soția mea. Am fost la rege și mi-a dezvăluit.
0: Ah, atâta mângâiere pe lume mai am și eu. Îți mulțumesc. La revedere, domnișoara.
2: Doamnă.
0: Doamnă, la revedere.
2: La revedere, domnule. Domnule viconte, dumneavoastră, ce doriți?
1: Aș vrea să o privim pe prietena dumneavoastră să-și ia toate măsurile ca...
2: Ce calitate, mă ruga să-i transmit un asemenea mesaj.
1: Nu pot uita că mi-a portat puțină vreme numele.
2: Nu-i se pare domnului viconte cam târziu să-și amintească asta? Și pentru că acum lucrurile astea nu mai au vreo importanță, nu crede domnul viconte că altcineva decât fosta vicontesă de Saint-Terem i-a dezvăluit totul, doamne de Maintenon?
1: A, dumneavoastră ați făcut asta, domnișoară Louise?
2: Da, se prea poate, domnule. Charlotte n-a știut nimic, vă jur. Pot să adaug că la cererea Charlottei, sechestrul pus pe bunurile dumneavoastră a fost ridicat. Domnul duce d'Harcourt vă poate confirma acest lucru.
1: Atunci, domnișoară, dacă astfel stau lucrurile, cu atât mai mult vă rog să mă lăsați să vorbesc numai decât cu Charlotte. Dacă Charlotte primește vizita pe care o așteaptă, e pierdută.
3: Pierdută? Domnule, ce vrei să-ți spun?
1: În sfârșit, doamnă, soarta mă îngăduie să vă mai văd. Vă rog, domnișoară Louise, păziți să nu vină nimeni aici.
3: Da, lasă-ne singuri, te rog.
2: Cu plăcere, Charlotte.
3: Ce primești?
1: Îl așteptați pe rege, nu-i așa?
3: Da, domnule viconte, ce vă face să presupuneți?
1: Regele vă iubește. Cu sau fără știința dumneavoastră, doamna a fost trimisă la curtea de la Madrid ca să o înlocuiți pe principesa de Ursini în grațiile majestății sale.
3: Domnule,
1: s-ar părea că nu prea vă

0: Păi mântorolul pe care a binevoit să vi-l încredințeze protectarea dumneavoastră de totdeauna, doamna Demetno.
1: Vedeți, domnule viconte, sunt pe lume ființe nefericite care n-au să dea seama nimănui, nici de virtutea lor, nici de cinstea lor, nici de numele lor, ființe uitate de lume în bezna restriștii, fără rost pe lume, fără iubire, trecute cu vederea de toți. Dacă pot ajunge să capete vreo biruință pentru neamul lor, atunci acele femei trebuie să-și binecuvânteze soarta care le-a socotit vrednice de fapte mari și nu le-a uitat cu totul în bezna restriștii, ca pe niște ființe fără vreun rost pe lume și de toți disprețuite.
0: E, acum înțeleg mai bine, doamnă, de ce v-ați dat atâta osteneală să sfărâmați o căsnicie primită de dumneavoastră cu atâta bucurie. Dar băgați de seamă, doamnă, sunt oameni care nu vor răbda niciodată ca femeia pe care o iubit-o, ca femeia care le-a purtat numele, să ajungă... Vă jur, doamnă, că atâta vreme cât voi mai umbrați ca să mai pot trage sabia din teacă, jur, doamnă, că domnișoara de Miriam nu va ajunge niciodată favorita regiului Filip al V-lea.
2: Domnul Conte de Moleon!
1: Numai decât!
0: Regele, mă retrag, doamnă, dar voi veghea din umbră asupra onoarei dumneavoastră. Nu-mi plac sentimentele intermediare. Dacă nu mă mai iubiți, voi avea grijă să vă fac să mă urâți. Adio, doamnă!
1: Mă iubește! Mă iubește! Doamne, ce fericită sunt!
3: Ați fost atât de bună, doamnă, să îngăduiți contelui de Moleon să se înfățișeze înaintea dumneavoastră. S-a folosit de îngăduința dumneavoastră.
1: Sire.
3: Oh, cu câtă dreptate s-a spus că nopțile sunt adevăratele zile ale femeilor frumoase. Ne-ați făcut mare onoare, doamnă, să petreceți aproape toată noaptea la mica noastră serbare. Și vă regăsesc după o noapte întreagă, nedormită, aproape mai ginga și mai fragedă, mai fermecătoare.
1: Fiindcă fericirea este un talisman, sire, și nimic nu răsfrânge mai multă veselie pe chipul unei femei decât fericirea sufletului.
3: Oh, de ce sunteți fericită, doamnă?
1: O, da, sire, foarte fericită.
3: Adevărată minune la curtea Spaniei. Ce fermecătoare sunteți. Chipul dumneavoastră îmi stăruia minte de multă vreme. V-am cunoscut cândva numai cu ochii și cu inima pe scena teatrului de la Saint-Cyr. Știți? Poate că noi, bieții mănari, trebuie să ne deprindem de timpuriu, să citim pe chipurile tuturor celor care se află în apropierea tronului, să le deslușim tainele pe care le poartă în suflet. Uneori însă chipul ne împiedică să citim în suflet. Dar de vreme ce sunteți atât de fericită, doamnă, da, îngăduiți-mi să vă spovedesc adânca mea tristețe.
1: Majestatea voastră tristă, nefericită.
3: Oh, nespus de nefericit, doamnă, înconjurat de sfetnici bătrâni, cu inima înghețată, hotărâți cu orice preț să-mi înăbușe tot ce mi-a mai rămas tânăr și neîntinat în suflet, sau necontenit spunându-mi se în consiliu: sire, Franța nu vrea așa, sire, Austria nu vrea așa. Credeți-mă, doamnă, nu există decât o singură stăpânire adevărată, nepângărită, incontestabilă. Stăpânirea pe care o exercită asupra oamenilor frumusețea adevărată. Stăpânirea grației, a inteligenței. Această stăpânire fermecată vă aparține dumneavoastră, doamnă. Îngăduiți celui mai devotat dintre supușii dumneavoastră să vă aducă prin osul omagilor lui și să se recunoască pentru totdeauna sluga dumneavoastră credincioasă și devotată.
1: O, sire!
3: Închipuiți-vă, doamnă, cât de fericit am fost când ați adus pe pământul acesta de surghiun o rază din tinerețea mea de pururi apusă. Mireasma patriei mele pierdută pentru totdeauna, m-am avântat spre tot farmecul dumneavoastră, cum aleargă spre lumina întrezărită departe un biet călător rătăcit într-un amur înghețat. Vă iubesc, doamnă, vă iubesc. Când asemenea vorbe sunt rostite de gura mea, după ce au rămas ferecate atâta vreme în străfundurile sufletului meu, ele se cuvine să fie ascultate. Le se cuvine un răspuns. Vă înspăimânt,
1: Nu. Mă spăimântă, sire, faptul că nu pot răspunde acestor vorbe fără să vârși un păcat. Nu v-a mărturisit, sire, că sunt căsătorită?
3: Mi s-a spus că soțul dumneavoastră este însă la capătul lumii.
1: Soțul meu, sire, este la curtea majestății voastre. Este favoritul, maestrul de ceremonii al majestății voastre.
3: Cum? Saint-Hérem?
1: Da, sire.
3: Sunteți soția lui Saint-Hérem?
1: Da.
3: Fata aceea pe care o răpise de la Saint-Cyr și pe care a părăsit-o pe urmă?
1: Din nefericire, da, sire.
3: Bine, dar de vreme ce s-a purtat cu dumneavoastră atât de nevrednic, înseamnă că nu vă iubește.
1: Orgoliul l-a îndepărtat de mine, gelozia l-a apropiat de mine. De aceea, sire, mă vedeți atât de fericită.
3: Așadar, voi fi sortit veșnic să fiu înșelat de toți aceia care mă înconjoară. Dar să bage bine de seamă domnul de Saint-Hérem. S-ar putea să mă hotărăsc în sfârșit să-mi revendic drepturile, să-mi amintesc de prerogativele mele regale, să spun vreau.
1: Vă rog, sire, să binevoiască majestatea voastră să afle că am fost trimisă la curtea majestății voastre de doamna de Ce va spune doamna dacă ar afla că am avut nefericirea să fiu pe placul majestății voastre? Își va închipui că eu, din cochetărie,
3: Vă rog foarte mult să nu mai împomeniți de doamna de Maintenon. Destul l-a plictisit pe ducele d'Anjou la Versailles ca să-l mai urmărească pe Filip al V-lea pe tronul Spaniei. La Versailles despotismul acestei doamne mă înnădușa. La Madrid m-am hotărât să nu-l mai rabd. Înțeleg să-mi revendic toate prerogativele regale.
1: Da, dar rămâne domnule Saint-Hérem, sire, soțul meu.
4: Charlotte! Rupe, majestatea voastră să mă ierte. Charlotte,
1: Louis,
4: domnul de Saint-Hérem e în anticameră. Vrea să intre.
3: Cum? Domnul de Saint-Hérem vrea să intre când știe că regele...
1: Sire, sunt acasă la mine. Îmi aparține mie să fac să mi se respecte locuința și persoanele care se află în locuința mea. Louis, spune domnului de Saint-Hérem că de vreme ce nu mai este soțul meu, nu pot să-l primesc și că... De fapt, nici nu-l mai cunosc.
3: Doamnă, cât de recunoscător vă pot fi?
1: Acum, sire, în numele cerului, rog pe majestatea voastră să se retragă. Majestatea voastră va înțelege că, oricât aș fi de liberă, prezența la Madrid a unor anumite persoane mă stingerește nespus. Ca o mustrare în surdină.
3: Da, aveți perfectă dreptate, doamnă. Saint-Hérem trebuie să plece. Va pleca în seara aceasta chiar într-o misiune în Olanda.
1: Dar pentru asta, sire, trebuie hotărârea Consiliului, nu?
3: Trebuie, doamnă, trebuie o pană de scris și o hârtie.
1: Da.
3: Slavă Domnului! N-am ajuns încă așa cum au ajuns bieții suverane ai Angliterii, a căror porunci sunt neputincioase dacă nu sunt contrasemnate de un secretar de stat. Iată ordinul scris, doamnă. Înaintea acestui ordin și a semnăturii regale, toate porțile se vor deschide și cine îl va citi va trebui să o facă ținându-și pălăria în mână.
1: Atunci rog pe majestatea voastră să binevoiască să-mi dea mie acest ordin.
3: Dumneavoastră, doamnă? Binevoiți, am explicat motivul?
1: Da, majestatea voastră va pricepe că domnul de Saint-Hérem va avea fără îndoială îndrăzneala să se înfățișeze din nou înaintea mea să vrea să intre aici cu sila. Porunca aceasta este să plece numai decât?
3: Numai decât, la noapte.
1: Da.
3: Prin urmare, de îndată ce va părăsi Madridul...
1: Majestatea voastră va afla care îmi sunt adevăratele sentimente și nădăjduiesc că nu mă veți stima mai puțin pentru faptul că m-am priceput să le temesc atât de bine în inima mea. Îngăduiți-mi, sire.
3: Cum? Mă părăsiți, doamnă?
1: Domnul de Saint-Hérem se află încă pe pământul Spaniei, sire.
3: Oh, sunt omul cel mai fericit de pe lume. Dar ce glasuri au?
5: Ia pe balcon. Ce vrei să mai pui la cale?
6: Am răsura în stradele, uite-te la ea. Ce vor termina să înhamecii la doi cai? Bate din palme de trei ori.
5: Așa.
6: Astăzi seară o răpim pe Charlotte.
5: O răpim? Iar da. O răpim? Ce dracu ai căpătat? Dar să se apucă așa cea de
6: iară? Regine,
5: unde ești?
3: Ah, ce bine că te văd, Saint-Hérem. Să spun vestea cea mare. M-ai rugat de atâtea ori să te trimit să mă reprezinți la Haga. Am semnat ordinul tău de plecare.
0: Acum, sire, este prea târziu. Am desfășurat o taină și rămân aici.
3: O taină? Ce taină? O taină de stat?
0: Nu, câtuși de puțin, sire, o taină personală.
3: Ah.
0: Am aflat din întâmplare că un mare senior de la curtea majestății voastre urmărește pe femeia pe care o iubesc. Pe aceea care a fost soția mea, care mi-a purtat numele, sire.
3: Adică aceea pe care ai părăsit-o fără milă din orgoliu? Nu vezi că acest mare senior nu face decât să repare o nedreptate?
0: De sarcina asta a reparării aș fi preferat să mă ocup singur. Este un drept pe care îl revendic și pe care voi ști să-l apăr împotriva tuturor. Chiar dacă va trebui să înfrunt toată curtea Spaniei. M-am născut și am rămas supus al regelui Franței, sire. Și nu mă recunosc alt stăpân decât pe majestatea sa, regele Ludovic al XIV.
3: Se poate. Dar acum te afli la Madrid, unde poruncesc eu.
0: Prin urmare, sire, am plăcut a cinste de a fi oaspetele majestății voastre. Și nu mă închipui că majestatea sa, regele Spaniei, ar putea abuza de prerogativele sale suverane, încălcând legile ospitalității.
3: Ieși, domnule!
0: Augustul strămoș al majestății voastre, regele Henric al IV-lea, ar fi spus altfel. Să ieșim, domnule, împreună.
3: Bine, domnule. Într-un sfert de oră vei părăsi Madridul, iar în cel mult 3 zile Spania. Al minteri, la închisoare!
1: Oh, domnule, dumneavoastră aici?
0: Da, eu, doamnă. Am venit să vă mulțumesc pentru toate marile servicii pe care mi le-ați făcut. Căsătoria noastră vă stingerea, ați obținut anularea ei. Prezența la Madrid a soțului dumneavoastră vă stingerea și mai mult, ați obținut un ordin pentru Haga. Aceeași capitală nu putea fi martoră în același timp înălțării și decăderii dumneavoastră. Ați izbutit să obțineți pentru mine un ordin de exil.
1: Dar nu e vorba de niciun exil. Este o misiune diplomatică la Haga.
0: Da, o misiune pe care am avut onoarea să o refuz regelui, doamnă.
1: Fericitule, n-ai înțeles nimic.
0: Ce să înțeleg, doamnă? Veșnicile dumneavoastră combinații?
1: Te rog, te rog. Nu ne mai rămâne decât să fugim împreună.
0: Împreună?
1: Da, domnule, da, împreună. Oh, îi cerusem regelui acea misiune ca să fiți pus la adăpost. De îndată ce ați fi trecut frontiera Spaniei, nimic pe lume nu m-ar fi împiedicat să vin pe urmele dumneavoastră. Desfacerea căsătoriei nu e reală. Misiva de la Roma era o minciună. Sunt soția ta, Roșe. Te iubesc. N-am iubit și n-am să iubesc niciodată pe altul. Și cum îndatorirea soției e să-și urmeze soțul oriunde, ia-mă cu tine și du-mă unde vrei.
0: Lasă-mă să-ți cer iertare în genunchi. Mă iubești, Charlotte. Mă iubești, mă iubești. Cum am putut să fiu în stare?
1: Nu știu că regele ne va ierta. Îmi era peste putință să mai păstrez taina, să vă arăt în suflet. I-am scris și i-am mărturisit totul. Am făcut apel la inima, la generozitatea lui. A primit scrisoarea.
5: Ce dracu, dracu, e surd? De un ceas de când tot fac semnalul convenit, trăsura e gata, haide, ce mai stai?
0: Mă iubești, Dubuloa, m-a iubit întotdeauna.
5: Da, dar nu se pare că răpirea va avea loc fără dificultăți.
1: Răpire?
5: Da.
1: Charlotte, da? Un ofițer poruncă înaltă. Doamne, ce are să mai întâmple?
5: Care dintre dumneavoastră, domnilor, este domnul Viconte de Santarem?
0: Eu, domnule.
5: Am primit ordin să vă arestez, domnule Viconte. Urmați-mă.
1: Un moment, e un alt ordin semnat de majestatea sa.
5: Am primit ordinul să retrag acest ordin din mâinile dumneavoastră, doamnă, și în locul lui să vă înmânez această scrisoare.
1: Scrisoare din partea regelui. După ce și-a călcat îndatoririle de soț, după ce a crezut de cuvință să uite respectul cuvenit unui cap încoronat, domnul de Saint-Arem trebuia să se aștepte la cuvenita o sândă. Dar pedeapsa s-a răsfrânge asupra unei ființe atât de gravă și jignită de el, care a avut totuși mărinimia să implore iertarea lui, veți fi călăuziți până la frontieră de ofițerul care v-a adus scrisoare. Prietenul uită, regele iartă, semnat eu regele. Știam că așa se va întâmpla. Luisa, cheamă-l pe domnul ofițer care așteaptă în sală.
7: Da, imediat.
1: Domnule, vă urmăm, domnule. Vin, Luisa.
7: Da,
1: domnule Dubuloa.
5: O neputință, m-am uitat bine. Trăsura nu are decât 3 locuri în fund, așa că vedeți, doamnă, nu...
1: Vai, ce rău îmi pare, domnule Dumnezeu.
5: Și mie îmi pare, dar ce se face?
1: Și eu care ardeam de dorința să-i mânesc tatălui dintale, socrul meu...
5: Tatălui meu? Socrului dumneavoastră? Ce să-i mânați?
1: Am nimic, un brevet de baron pe care, la insistențele mele, domnul duce de Arcur l-a obținut. Vrei să-l vezi?
5: Păi ăsta e un brevet de baron. E pentru mine?
1: Pentru dumneata, pentru cine altul? Da, dacă îl rup.
5: Păi de ce stați, da, stați ca să schimbă totul. Nu, nu, să nu rupeți. Doamne, vă rog, să nu rupeți. Mai așteptați un pic.
1: Parcă spuneai, domnule Dubuloa, că nu sunt decât 3 locuri în trăsură.
5: Nu, nu-i nimic. Mai e un loc și pe capră.

0: Ați ascultat Fetele de la Sensi de Alexandru Dumas Tatăl. Traducere și adaptare radiofonică de Dan Alăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Charlotte, Valeria Seciu, Saint-Eren, Ion Caramitru, Louise, Mariana Mihuț, Dubulois, Virgil Ogășanu, Ducele d'Anjou, Damian Crâșmaru, Contele d'Ancu, Sorin Gheorghiu, Comtois, Alfred Demetriu, un ofițer, Sergiu Demetriad, un valet, Aurelian Napu, polițistul, Boris Petrov. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Crânguța Manea, Pompiliu Rădulescu, Cristian Molfeta, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: domnul re diez și domnișoara mi bemol, de Jules Verne. Traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc.
1: Nu eram decât vreo 30 de copii la școala din Cal Fermat. Băieți și fete între 6 și 12 ani. Dacă v-ați uita în manualul meu de geografie, la pagina 47, ați vedea unde se află Cal Fermat. Într-unul din cantoanele catolice ale Elveției, aproape de lacul Constanț, la poalele munților Appenzell.

0: mână!
1: Poftiți, domnule Falrughis!
0: Dar ce tot scrii tu acolo, Iosef? Tu nu ești atent la ora mea de istorie!
1: Ba da, domnule! Iau notițe!
0: Ah, foarte bine! Foarte bine, Iosef!
2: Aiurea, nu luam notițe. Desenam vreun omuleț ca să nu mă plictisesc. Pentru că domnul Falrughis ne povestea pentru a mia oară despre Wilhelm Tell și sălbaticul Gessler.
0: Deci, dragii mei, marele erou al Elveției, Wilhelm Tell, a pus mânul pe capul propriului său copil. A tras și săgeata s-a înfipt în măr. Nu vă ascund, dragii mei, că sunt foarte supărat. Sunt foarte supărat pentru că nu știu din ce soi anume de mere făcea parte acel măr. Nu știu! Nu știu! Voi, copii, ce credeți?
2: Profesorul nostru era mereu chinuit de dilema asta. Ce soi de măr să fi fost mărul lui Wilhelm Tell? Pe noi ne cam durea în cot. Calfermat este un târgușor situat într-o vale pitorească, săpată într-unul din versanții neatinși de soare ai muntelui. Școala noastră era o clădire veselă, înconjurată de o curte plină cu plante și copaci de tot felul, cu un turnuleț în care cânta un clopoțel precum o pasăre pe ram. Școala avea doi dascăli, pe domnul Falrughis și pe sora lui, Lisbeth, o fată bătrână și acră. Ei doi predau lectura, scrierea, matematica, geografia și istoria. Geografia și istoria Elveției, se înțelege. Aveam ore în fiecare zi, numai joia și duminica nu.
0: Domnișoara Betticler!
3: Sunt aici, domnule profesor.
0: Da, da, dar nu pari deloc atentă la dictarea mea. Ia spune-mi, te rog, unde am ajuns?
3: La momentul în care... Cum îl cheamă?
1: Wilhelm Tell.
3: Wilhelm Tell nu a vrut, adică a refuzat să salute.
0: Nu, greșit, Betty! Greșit, domnișoare! Am ajuns deja la măr! La măr! Indiferent din ce soi va fi fost el, la măr!
3: Vai, vă rog să mă scuzați, domnule profesor.
2: Deși pe atunci nu aveam încă 10 ani, mă topeam văzând cum domnișoara Betty Clair își pleca ochii frumoși și se înroșea în obraj. Întotdeauna mi-arunca o privire și mie, știind cât de bine o înțelegeam.
0: Sigur! Pentru că vezi, matale, domnișoară Betty Clair, dacă dumneata erai atentă și nu te uitai la domnul Joseph Müller, nu mai era acum nevoie să te rușinezi. Sigur că dacă istoria n-ar trebui să fie învățată și ar trebui să fie doar cântată, dumitale ți-ar fi mult mai ușor, pentru că dumneata, la cântare, la cântare, dumneata te pricep foarte bine, domnișoară, la cântare.
2: Muzica nu-i spunea mare lucru domnului profesor Falrughis. Noi, copii, însă, îi acordam o mare însemnătate. Eram vreo 16 care iubeam mult de tot muzica. Acum 40 de ani și mai bine, noi cântam în corul bisericii din Calfermat. Fetițe și băieți, eram bucuroși să ne folosim vocile cristaline ca niște heruvimi din ceruri. Ne deschisese gustul pentru muzică primarul târgușorului nostru. Se numea Eglizac. El știa să cânte admirabil la orgă. Era era și un maestru al solfegiilor. Primarul Eglizac era și profesorul nostru de muzică.

0: vrei să-ți cultivi vocea, vocalizele contează. Vocalizele? Vocalizele trebuie să fie făcute în fiecare zi, de cât mai multe ori pe zi. Măsura, valoarea fiecarei note, tonalitatea, felul în care este alcătuită, ca zic așa, gama. De toate astea să țineți cont, așa cum v-am învățat eu. Adel, nu o să fiți niciodată în stare să cântați cum trebuie.
1: Domnule Eglizac, am auzit că ați compus o fugă genială.
0: Da, e o fugă pe patru voci.
1: O fugă? Ce fel de piesă muzicală este o fugă?
0: O fugă este o fugă. Adică o compoziție cu muzică transcendentă, dragul meu băiețe.
1: Transcendentă?
0: Da. Cum să spun, care se află dincolo de lumea noastră materială.
1: Dincolo?
0: Dincolo. Dincolo de marginile cunoașterii.
1: Am vrea să auzim și noi, domnule Eglizac. Vă rugăm!
0: Nu o să auziți fuga asta compusă de mine decât atunci când va fi terminată pe deplin.
2: Când? Spuneți-ne când!
1: Spuneți-ne când!
0: Niciodată! Fuga mea nu va fi niciodată terminată. Mereu, mereu voi lucra la ea.
3: N-am ascultat niciodată fuga compusă de genialul nostru muzician rămas necunoscut. Oricum, în târgușorul nostru, domnul Eglizac avea renumele de a fi un mare compozitor. Dar, din păcate, surzea. Trebuia să răcnim tot mai tare pentru ca el să audă ce-i spuneam. A sosit și ziua când sărmanul organist a surzit de tot. Era într-o duminică. Ne adunasem toți la slujba de seară și Eglizac cânta la orgă, pierdut într-o mare de sunete pe care nimeni nu le auzea, în afară, poate, de el.
2: Iosef!
1: Da, Betty!
2: Ce se întâmplă? Domnul primar Eglizac cântă, dar noi nu mai auzim niciun sunet? El nu-și dă seama? Ce caragios e! Se agită, se mișcă, apasă clapele cu degetele.
1: Poate că suflerul...
2: Cine? Ce înseamnă sufler?
1: Un om care introduce aer în orgă.
2: Aer? Cum?
1: Cu ajutorul unui burduf. Ei, poate că suflerul a tot introdus aer și acum nu mai are putere, bietul om.
2: În orgă nu mai pătrunde aerul și de-aia nu se mai aude nimic?
1: Da, se mai întâmplă. Suflerul dă din mânerul burdufului până o stenește și trebuie să facă pauză din când în când, să se mai odihnească și el.
2: Îl văd, curg sudorile de pe el, bietul om.
1: Da, iar domnul Eglizac se pare că a surzit. Crede că aude acordurile și arpegiile. El nu-și dă seama că își plimbă degeaba degetele pe claviatură. Nu-și dă seama.
3: Am plecat toți din biserică, în vreme ce domnul Eglizac nu-și desprindea privirile de pe clape. A cântat toată noaptea și a doua zi în continuare, deși nu se auzea nimic. În cele din urmă l-a învins oboseala, iar oamenii au izbutit să-l scoată de la orgă.
0: Am surzit? Nu au ce se spune. Nu mai au nimic. Nimic? Ei, și? Asta nu o să mă împiedice să adaug la fuga compusă de mine alte voci și alte voci. Muzica este transcendentă. În minte, în creier, aud muzica la fel de bine ca și până acum. Da, voi compune și mai departe.
1: Ai nasul și obrajii înroșiți. Puneți gluga pe cap.
2: Ce ger, Iosef?
1: Niciodată n-a fost un noiembrie așa de friguros ca ăsta.
2: Știi tu, nu ai decât 10 ani.
1: Iar tu numai 7, Betty. Hai, pune-ți gluga pe cap. Mai avem de mers până la școală. Nu trebuie să răcești. Dacă faci guturai, ce se mai alege de vocea ta cristalină?
2: Și la tine este valabil, Iosef. Nu trebuie să ne stricăm vocile nici tu, nici eu.
1: Uite școala! Bine că am ajuns! În clasă e cald și o să ne dezmorțim.

0: Treaba cu Wilhelm Tell s-a petrecut iarna? Atunci Gessler a făcut un guturai strașnic. Îți dai seama, Betty?
1: Josef Müller! Ești atent la oră, Josef Müller! Sau iar te gândești la... la... la... la... la...

0: Mintea mea rătăcea prin tenebrele istoriei lui Wilhelm Tell. Auzeam pocnetele archebuzelor. Îl vedeam pe Gessler tremurând de frigul teribil al unui noiembrie de demult. Strănuta continuu. Orele de scriere, matematică, recitare, dictare urmau unele după altele. Doar muzică nu mai făceam deloc. Domnul Eglizac era surd ca surzii și domnul Falrughis nu-i găsise niciun înlocuitor. Marea orgă din biserică începea să ruginească. De 6 luni stătea nefolosită. Era aproape decembrie și într-o sâmbătă am fost poftit seara la Betty, adică la părinții ei, care aveau un han în piațeta Târgușorului, aproape față în față cu biserica. În hanul familiei Clare nu erau decât câțiva clienți, iar eu și Betty urma să le cântăm o frumoasă piesă muzicală.
1: Gata, gata copii, am aranjat scaunele pentru audiție. V-a luat-o cineva înainte, copii?
2: Nu, tăticule, adică se aude.
3: Se aude orga, se aude orga, domnule Clare. Cineva cântă la orgă.
1: Muzica vine din direcția bisericii sau mă înșală pe mine auzul?
2: E orga din biserică.
1: Nu, nu se poate. Orga noastră cântă singură? Ia să deschid ușa.
2: Diavolul se pricepe să cânte la orgă?
3: De ce nu s-ar pricepe, Beti?
2: Mi-e frică, Iosef, diavolul.
1: Ei, prostii. Probabil că preotul nostru a găsit un organist nou în locul lui Eglizac. Se apropie Crăciunul, nu? Cine a mai văzut în cal fermat slujbă de Crăciun fără orgă?
2: Uite că vine și preotul.
1: Părinte, ați găsit cumva un nou cântăreț pentru orga noastră?
4: Nu, nici poveste. Am auzit orga și am ieșit din casă. Cred că Eglizac s-a dus să mai exerseze. Ce dacă e surd? De cântat poate cânta.
1: Și cântă, și cântă.
4: Am încercat porticul bisericii și încuiat.
1: Iosef,
3: da.
1: Dați voi o fugă la Eglizac. Vedeți dacă e acasă sau nu?
3: Da.
0: De mână cu Betty am fugit într-un suflet până la casa lui Eglizac. Servitoarea ne-a spus că maestrul era acasă și nu se urnise de acolo toată ziua.
1: Dacă Eglizac e acasă, cine cântă în biserică?
4: Să mergem să vedem cu ochii noștri.
5: Vii cu mine, domnule Clare.
1: Da, da, părinte.
0: Ne-am dus pe frigul ăla cumplit. În față erau preotul, tatăl lui Betty, paracliserul și alții. Eu cu Betty de mână așteptam cu inima cât un purice. Trebuia să-l descoperim pe organistul necunoscut. Porticul bisericii era încuiat, dar ușa laterală era întredeschisă.
6: Aici trebuie să fie pătruns intrusul sau intruși, că trebuie să fie măcar doi. E nevoie de un organist și de un sufler la burduf.
4: Părinte, intrăm și noi?
6: Altfel de ce am venit?
4: Doamne, Doamne, binecuvântează-ne cu apa ta sfințită.
1: Binecuvântează, Doamne.
2: Binecuvântează, Doamne.
4: Dar ce-i asta?
6: Orga a tăcut.
4: Acum ce facem, părinte?
6: Mergem în celălalt capăt al naosului.
4: De acolo o să-l vedem pe misteriosul cântăreț.
6: Dar de ce s-o fi oprit?
2: Iosef, mie mi-e frică.
3: Intrarea noastră să-i fi tăiat avântul necunoscutului organist?
2: Se Să-i fi secat inspirația atât de brusc?
3: Așa se pare.
6: Nu e nimeni.
1: Chiar așa. Nu este nimeni aici.
6: Nimeni?
1: Nimeni. Capacul claviaturii este ridicat. Burduful este pe jumătate plin cu aer. Și mânerul a rămas în sus. Intrușii au dispărut.
0: A doua zi, târgușorul calfermat număra încă doi locuitori veniți de nu se știe unde. Cei doi ciudați, pentru că erau foarte ciudați, s-au preumblat de colo-colo pe strada principală, apoi s-au dus la hanul domnului Clare.
7: Vrem să închiriem o cameră, domnule...
8: Clare. Clare mă numesc. Eu sunt proprietarul hanului din Calfermat.
7: Domnule Clare, vrem o cameră.
8: O cameră? Sigur. Cât timp veți rămâne la noi?
7: Nu știm. O zi?
8: O zi?
7: O săptămână.
8: O săptămână.
7: Un an?
8: Un an?
0: Drăguța de Betty mi-a povestit scena și cu ea am dezbătut problema celor doi necunoscuți.
3: Și zici că omul acela mai tânăr, slab ca naiba,
2: și cu picioarele de cocostârc,
3: da, cu ochii mici și scrutători,
2: cu dinții ascuțiți,
3: da, și cu bărbia ca un galoș.
2: Exact ca un galoș.
3: Exact. Zici că ăla a cerut o cameră la hanul vostru?
2: Da, da, împreună cu prietenul lui, un scundac și cu un cap cât baniță.
3: Da, lunganul ăla care are degetele lungi de tot mă îngrozește. Fața lui, nu știu, el în întregime are ceva nu prea normal. Nu știu. Crezi că el a cântat la orga seară?
2: Dumnezeule, s-ar putea, Iosef.
3: A, și cel scun și gras ar fi suflerul, nu?
2: Păi da, tot ce se poate. Se vede că ar avea putere să pompeze aer în burduf.
3: Da, dar i-a mai văzut cineva pe ăștia doi până acum?
2: Nu, nimeni nu-i cunoaște. Au dat banii pe o săptămână înainte pentru camera de la Han. Și acum se plimbă prin târg.
3: Aha, aha, i-am întâlnit și eu. Lunganul mergea înainte, iar scundacul în spatele lui. Ciudatul cel înalt fredonează mereu ceva. Sau așa dă impresia.
2: Și știi ce obicei mai are?
3: De unde să știu eu, Betty?
2: Se izbește mereu cu palma în ceafă și mormăie ceva de neînțeles. Naturalul, naturalul, zice.
0: Naturalul? Ce voia să zică misteriosul personaj? Noi nu reușeam să pricepem. Auziți, naturalul. Cert este că în ziua aceea era să mă izbesc de lungan pe strada mare. Păi nu mai știam pe unde merg. Aveam ochii țintă pe pipa în formă de saxofon a celuilalt străin, acela scund și gras. Scotea din pipă mai mult fum decât un furnal.
7: Băiete, îmi poți spune care este casa preotului?
3: Poftim? Mă scuzați.
7: Casa preotului. Nu arăți?
3: Casa? Casa? Casa? A, prezbiteriu?
7: Da.
3: Da.
7: Te conduce acolo?
3: Nu.
7: Nu?
3: Adică, da.
6: Iosef, stai pe loc.
9: Te-am văzut. Tu ai vorbit cu necunoscutul acela.
3: Mi-a cerut să-l duc până la casa preotului, domnule profesor Falrughis.
9: Perfect. E bine. După vizita la preot o să aflăm în sfârșit cine este și ce vrea străinul cel bizar.
3: Da, da, preotul o să ne povestească totul.
8: Dumneavoastră, domnule, ce doriți? De ce mă căutați?
7: Domnule părinte, sunt ungur de origine. Sunt artist, acordor și fabricant de instrumente, mai ales orgi. Și trăiesc din munca mea. Merg din târg în târg și îmi pun priceperea în slujba celor care au nevoie.
8: Și vă numiți?
7: Efarane. iar dânsul este ajutorul și prietenul meu.
10: Se întâmplă ca dumneavoastră să fi intrat aseară în biserică și să fi cântat la orgă?
7: La orgă, da. Am găsit ușa laterală deschisă și nu am rezistat tentației. Am vrut să văd în ce stare este instrumentul.
10: Și ce ați descoperit? Orga nu mai funcționează de 6 luni, de când maestrul Eglizac a surzit. E surd ca peretele.
7: Săracu Eglizac.
10: Îl cunoașteți?
7: Cine nu cunoaște pe Eglizac?
10: Ei bine, slujba de sărbătoare a tuturor sfinților a avut loc fără orgă. Se pare că la Crăciun va fi la fel. Nici copiii nu mai au profesor de muzică.
7: Domnule părinte, uitați, acestea sunt certificatele mele. Sunt specialist în reparații, nu mă locomesc la bani. Pot repara orga în câteva zile, iar de Crăciun, dacă vreți, voi cânta eu la slujbă.
10: Da, cred că nu este rău ce spuneți. Dar ce bube are orga noastră?
7: Unele altele, per totale bună, dar incompletă.
10: Adică? Ce lipsește? Are 24 de registre, inclusiv așa zisul registru de voci umane, l-ați observat?
7: Ba da, dar îi lipsește un registru inventat de mine. Vreau să înzestrez marea orgă din cal fermat cu așa zisul registru al vocilor de copii.
10: Se poate face așa ceva?
7: Se poate. Și dacă reușesc, atunci orga de aici nu va avea egal. Va depăși cu multe orgile de la Freiburg, Amsterdam, Notre Dame din Paris.
0: Priveam de la o distanță apreciabilă cum discutau preotul și străinul și mă îngrozeam. Vedeam gesturile haotice ale ciudatului, felul în care își contorsiona degetele nesfârșit de lungi și mișcările neașteptate ale capului, care părea gata să-i cadă de pe umeri. Mă gândeam, ce mare noroc e să fii preot. Păi preotul nostru, dacă putea spune câteva vorbe în latina lui, diavolul era alungat pe dată. Vizitatorul cel bizar l-a salutat adânc pe preot și s-a întors la prietenul cel robust și scund, lăsând în urmă, după spusele de mai târziu ale preotului, un miros pronunțat de sulf. Întregul târg nu se mai interesa decât de marele artist, Efarane pe numele lui, care era totodată un mare inventator. El avea să îmbogățească orga noastră cu un nou registru, registrul vocilor de copii.
2: Hai, Iosef, dăm o fugă până la biserică în recreația asta, să vedem ce lucrări mai face la orgă Efarane.
3: Da, să mergem. Arde curiozitate. Ce de tuburi și de mecanisme are pe dinăuntru orga noastră. Te poți rătăci prin toate drăciile alea.
0: Orga nu este decât un nai imens, pus pe un suport, cu un burduf și o riglă mobilă pentru alegerea registrelor, adică o riglă care se mișcă și reglează intrarea aerului din burduf în tubulatură. Orga din cal fermat avea 24 de registre, 4 claviaturi numite manuale și un pedalier pentru sunetele grave.
2: E o pădure de tuburi, Iosef.
3: Da, toți copiii de la școala noastră plus domnul profesor Valrughis ar încăpea aici.
2: Ferească Dumnezeu, ne-am rătăcit, ne-am pierde unul de altul.
11: Prietene, fii atent la dublete. Larigoții sunt aici?
0: larigoți, cromorni, bombarde, nazarzii cei mari. De pe buzele maestrului Efarane ieșeau tot felul de cuvinte de neînțeles. Orga era ca o baterie de tunuri, care în loc de ghiulele de metal ar fi tras cu ghiulele de sunet. Închipuirea mea de copil îmi spunea că furtuna stârnită de aerul din burduf prin tuburile enorme putea fi teribilă. N-ar fi fost bine să te afli în interior când orga era în funcțiune. De atunci era în reparații și noi hălăduiam în voie prin măruntaiele instrumentale.

0: Tubulatura asta este proastă, foarte proastă, groaznică, sună rău de tot. Aici este de muncă, nu gluma.
1: Haide să plecăm, Betty. Când Defarane umblă la registru cu vocile îngerilor, mă îngrozesc. Parcă în tuburile alea ar fi închiși niște copii crescuți de Defarane anume ca să-i chinuie.
2: Să mai venim aici, Iosef. Simt furnicături pe spinare.
1: Nu o să mai venim, Betty.
3: Veneam mereu în pădurea de tuburi, parcă împotriva voinței mele. Eram ca și fermecat. Mă ascundeam în cele mai întunecate colțuri și îl urmăream pe maestrul Defarane, care ciocănea și bocănea la suportul marelui instrument. Mă feream să le spun celor de acasă despre timpul pe care îl petreceam acolo. De ce? Nu știu. Cred că mă temeam să nu mă creadă sărit de pe fix. Într-o dimineață când eram la cursuri, iată că preotul și Defarane apar în clasă, tocmai când Wilhelm Tell îl ofensase pe tiranul Gessler.

0: Excelent! Pe vremea când sărmanul Eglizac făcea repetiții și îi dirija pe copii.
1: Aș putea să-i aud și eu cântând pe levii dumneavoastră, domnule profesor?
0: Da, desigur! Dar nu fac parte chiar toți din cor.
1: Atunci câți?
0: Nu prea știu, vreo 16 sau mai mulți.
1: Și fetițe și băieți?
0: Da, și, dar la vârstele acestea vocile lor sună la fel.
1: Aici greșiți, domnule profesor. Urechea unui cunoscător nu s-ar lăsa niciodată înșelată.
0: Da, dumneavoastră vă pricepeți, maestre Efarane. Atenție, copii!
1: Dar sunt destui. Ia să vă văd pe fiecare.
2: Examinarea noastră a durat mult și nu cred că vreunul dintre copii s-a simțit în largul său. Efarane părea în stare să atingă chiar corzile noastre vocale cu degetele lui osoase. Îmi dădea neplăcuta senzație că are de gând să ne acordeze pe fiecare ca și când am fi fost instrumente muzicale, nu ființe umane.
3: Iosef, mi-e rău și mie.
1: Liniște. Acum fiți atenți la diapazonul meu. Vă dau un la, iar voi să cântați gama do major.
2: Credeți că Efarane a scos din buzunar un mic diapazon ca domnul Eglizac? Nu! Spre uimirea noastră a tuturor celor din clasă, Efarane și-a plecat capul în față și cu degetul mare, ușor îndoit, a izbit în baza propriului său craniu. Surpriză totală! Vertebra lui superioară a scos un sunet metalic. Un la.
3: Ciudat, ciudat.
4: Foarte ciudat.
3: Crezi că Efarane este, de fapt, un diapason? Nu, nu?
4: Nu știu. Ceva nu este normal, Betty. În tot cazul, nu e cum trebuie să fie.
1: Liniște. Haideți să reluăm fiecare separat de data asta. Trebuie să aibă fiecare o notă personală unică și numai pe aceea să o cânte. O notă fiziologică, dacă putem să-i spunem astfel.
3: Fiziologică?
1: Logică.
2: O singură notă fiziologică? Dar ce însemna fiziologică? Noi copiii ne simțeam prost ca niște muște sub lupă. Teribilul personaj își continua netulburat examinarea. Oare avea de gând să ne bruscheze dacă nu-i făceam pe plac? Ne rodea o curiozitate bolnăvicioasă. Care era nota personală a fiecăruia? Colegul Hoct a fost declarat apt pentru nota sol. Farina s-a văzut condamnat la nota la. Fiecare a devenit o notă, nu mai mult. A venit și rândul meu. Simțeam că ochii mici și pătrunzători a lui Efarane mă ardeau, mă disecau în felii subțiri.
1: Așa, băiete, ne-am văzut des la biserică printre tuburile de orgă. Ia cântă gama. Nu. E mai bine să cânți gama cromatică ascendentă. Acolo cred că o să găsim nota ta personală, fiziologică.
3: Fiziologică?
2: Și am cântat.
1: Bun, am descoperit un re diez. Asta este nota ta fiziologică, băiete. Tu ești re diez. Acum fetele la rând.
3: Mi-e frică, Iosef.
4: Sunt eu aici, Betty. Te apăr la nevoie.

0: chemat.
1: Hai, ai curaj. Curaj, vino, fetițo. Așa, cântă gama. Gama cromatică descendentă.
2: Efarane a găsit că nota fiziologică a lui Betia mea era mi bemol. Mi bemol. Păi mi bemol și re diez sunt două sunete care se confundă. Mă felicitam. Potrivirea mea cu Betty mergea până și aici. M-am trezit aplaudând de unul singur.
1: Ce, Bete? Ce te-a apucat?
0: Domnule, domnule, Betty Claire este în nota mi bemol, iar mi bemol se confundă cu re diez. Sună absolut la fel ca re diez.
1: La fel, zici? Numai ție-ți sună la fel, pentru că ai urechi de măgar. Nefericitule, prostul de iglizac nu va învăța ce este coma. Coma este a noua parte dintr-un ton. Acea parte de ton care face diferența între re diez și mi bemol. Oare cal fermat? Nu există decât urechi lipsite de rafinament.
2: Efarane intrase într-o inexplicabilă agitație, iar sora domnului profesor Falrugis își lăsase lucrul la Andrele și se pregătea să-i arunce cu o călimară în cap. Dar, dintr-o dată, țipetele sinistrului personaj s-au potolit și pe un ton calm ne-a invitat să cântăm din nou fiecare nota care îl reprezenta.
1: Atenție! Așezați-vă după locul vostru în gamă. Așa, bine, foarte bine, copii. O să fac din voi un registru viu.
3: Domnule, domnule Efarane, vă rog, vă rog, fără exagerări, speriați copii.
1: Dar de ce? De ce nu ar fi posibil? A fost deja fabricat un pian cu pisici, când coada lor este înțepată de un mecanism.
3: Lăsați, maestre Efarane, e mai bine să plecăm acum. Trebuie să lăsăm pe domnul profesor Falrughi să-și continue ora.
1: Desigur, desigur. Să nu uitați de notele voastre. Ah, mai ales voi, domnule re diez și domnișoară mi bemol. Ne mai vedem noi.
2: De atunci, colegii nu ne-au mai strigat pe Betty și pe mine decât mi bemol și re diez. Din ziua vizitei lui Efarane la școală, eu am căpătat ciudata senzație că un re diez vibra continuu înăuntrul meu. Mai erau 8 zile până la Crăciun și tot nu-mi puteam învinge dorința teribilă de a asista la lucrările care se făceau la marea orgă din cal fermat. Mereu eram acolo. Parcă târâi de o forță necunoscută. Orga era curățată, strălucea, totul era pus la locul său. Numai sectorul cu vocile de copii părea să-i dea de furcă lui Efarane. Îl apucau de multe ori crizele de furie și atunci mă temeam că o să distrugă totul, că o să calce în picioare tubulatura, claviaturile. În schimb, ajutorul lui nu scotea niciodată nicio vorbă, o exclamație, nimic. Părea mut și surd.
1: E groaznic! Groaznic! Sună groaznic de prost! Oribilă situație!
2: Iată că a sosit și ajunul Crăciunului. Maestrul Efarane fusese furibund în ultimele 24 de ore. Ceva nu ieșea la compartimentul vocilor de copii, deci orga nu era completă după părerea lui. Mă miram că nu smulgea părul din cap cu degetele lui interminabile. Meșterea punea la punct mici amănunte care ar fi scăpat oricui în afară de el. În după amiaza ajunului era obiceiul ca noi copiii să ne culcăm, trebuia să dormim până spre ora slujbei. Astfel aveam să rezistăm până dincolo de miezul nopții sfinte. Am condus-o pe mica mea mi bemol acasă.
0: O să vii la biserică, Betty, da?
4: Cum să nu? Am lipsit eu vreodată?
0: Să dorm până diseară, bine?
4: Da și tu, Iosef.
0: Bine.
2: M-am dus la culcare fără niciun chef. Mama îmi pusese pe un scaun hainele curate pe care aveam să le îmbrac în noaptea sfântă. M-am sucit și m-am răsucit în pat, dar am adormit în cele din urmă.

0: destul. Trezește-te.
1: Domnule Efarane, ați venit la mine acasă?
0: Și? Ce cu asta? Trebuie să te scoli. Ai dormit destul.
1: Am dormit? Ha, da. Văd că afară s-a făcut întuneric.
0: Hai, a sosit timpul. Ai de gând să lipsești la slujba de Crăciun?
1: Întotdeauna merg la biserică.
0: Hai, ridică-te odată din pat. Nu vrei să te scot eu ca pe o pâine din cuptor, bănuiesc.
1: Bine, mă ridic.
0: Hai, Redie, zgrăbește-te. Îmbracă-te cu hainele curate. Dacă îmi pierd răbdările, nu știu ce se întâmplă.
1: Domnule Efarane, mama, tata, unde sunt?
0: Ei, au și ajuns la biserică.
1: Fără să mă ia și pe mine?
0: Fără. Te așteaptă la biserică. Te îmbraci odată, Redie?
1: Da, domnule Efarane.
0: Hai, mergi mai repede, Redies. Ține-te după mine să nu întârziem.
1: E cer. Piața e albă. Cerul plin de stele. Biserica e acolo. De ce nu ne ducem la biserică?
0: Îi luăm întâi cu noi pe colegii tăi de la cor.
1: Ce frig e. Omul ăsta are ceva de speriat. A atins doar poarta casei lui Betty și poarta s-a deschis singură. Vine Betty, îmbrăcată de sărbătoare. Efarane-a o mână ca pe o oiță rătăcită.
0: Așa, hai, Redies, ia-o de mână pe domnișoara mi bemol.
1: Betty, ai mâna rece, pune-ți mânușile.
2: Mi-e frică, Iosef.
1: Puțin, mi-e frică și mie. Lasă, suntem împreună, te apăr eu.
2: În seara asta suntem toți în puterea lui Efarane.
1: Vrei să zici că noi, cei de la cor, suntem în puterea lui?
2: Au ieșit singuri, fără părinți, și Hoct, și Farina, și ceilalți.
1: La fel ca tine și ca mine.
2: Da, Redies, mi-e frică.
0: Repede acum. Hai, să ajungem la biserică înainte de începerea slujbei. Intrăm pe ușa laterală.
1: Nu-ți fie frică, Betty.
0: Taci, Redies. Taci. Ajută-o pe Mi bemol să urce treptele. Intrați în liniște. Așa. Acum treceți aici. Toți. Repede.
1: Toți copiii suntem închiși în orgă. Betty, Betty, și tu ai intrat într-un tub?
2: Da, în tubul de lângă tine. Eu sunt a cincea, iar tu?
1: Eu sunt al patrulea. Suntem închiși în tuburile pentru registrul vocilor de copii, așa cum am bănuit. Ce bizar!
2: Foarte bizar! Mi-e frică, Iosef!
1: Nu trebuie să...

0: în care sunt, cum sosesc credincioșii. Uite, se răspândesc prin biserică. Vai, atâtea familii nu știu că noi, copiilor, suntem întemnițați în tubulatură, în orgă. Betty, ești aici?
1: Da, Iosef, sunt prizonieră. Mi-e frică.
0: Nu trebuie să-ți fie frică, Betty. Nu trebuie. O să stăm aici doar pe timpul slujbei. Apoi vom fi eliberați. Eu nu înțeleg. Cum pot sta liniștiți părinții noștri? De ce nu ne caută? De ce nu se îngrijorează?

0: Gloria și iar o să cânte maestru Farane la orgă. Vor fi trompetele.
1: Să nu te sperii.
0: Vom mai avea un răgaz. Vor fi orația, epistola, nu mai știu ce. Apoi două aleluia cu acompaniament de orgă. Registrele mari. În timpul

0: O mulțumire specială îi adresez maestrului Efaran, care a făcut posibil ca sfânta sărbătoare de Crăciun să se desfășoare cum se cuvine. El este cel care a reparat orga. El este un organist de mare talent. Și pentru toate acestea noi, locuitorii din Calfermat, îi suntem recunoscători.
1: Scăpăm vii din tubulatură. După predică mai este puțin și intră îngerii. Partea cea mai emoționantă a slujbei din noaptea Crăciunului. O să ne vină rândul nou copiilor care alcătuim un instrument viu. Suntem în puterea diabolicului Efarane. Betty, mă auzi?
2: Da, Iosef.
1: Ai grijă! Partea asta e a îngerilor. Vom cânta noi. Nu știu cum. Fiecare va cânta nota lui.
2: Nu, Iisuse Hristoase.
1: Rigla mobilă pentru aer a fost mutată în partea vocilor de copii. Vai, mâna teribilă a maestrului Efaran apasă clapele. E o presiune insuportabilă. O să-mi dau duhul când o să-mi vină rândul. Fără mine retiez. Maestru nu o să mai poată obține armonia dorită. Vai de mine, mor.
3: Iosef.
1: Mor.
3: Iosef, ce-i cu tine? Țipi în somn?
1: Tată, ești aici?
3: Dar unde ai vrea să fiu?
1: Păi, n-ai plecat la biserică?
3: Cum să plec? Nu plecăm întotdeauna toți împreună?
1: Ce zi este astăzi?
3: Ajunul Crăciunului, noaptea sfântă. Hai, ridică-te și îmbracă-te. Ai dormit prea mult.
1: Ceasul? Cât e ceasul? Unde este maestru Efarane?
3: O să-l vezi la biserică dacă ți-e dor de el. Hai de gând să te îmbraci.
4: Biserica era luminată ca ziua. Mama și tata și-au ocupat locurile lor obișnuite lângă familia Claire. Betty era bine înfofolită din cauza gerului și mă privea cu trăgălășenie, ca întotdeauna. Toți colegii de cor erau acolo, teferi și zâmbitori. Fusese doar un vis? Se vede că vis fusese. Ba nu! Fusese un coșmar pe care îl trăisem numai eu, timp de câteva secunde, probabil. Da, dar acele secunde mie mi se păruseră secole. Preotul a sosit. Era îmbrăcat cu veșmintele preoțești de zile mari. Atmosfera era solemnă. Va fi un Crăciun cu muzică de orgă?
0: Orga, să intre orga. Și acum marșul triumfal de început. Organist, domnule Efarane.
1: Betty, tu l-ai văzut pe maestru Efarane?
2: Era aici când am sosit cu mama și tata la biserică. Se tot învârtea și părea nemulțumit. Bombănea ceva.
0: Unde este maestrul Efarane?
4: Preotul rămăsese în amvon cu o expresie de nedumerire pe chip. De ce tăcea orga? Totul fusese atât de bine regizat. Stabilise împreună cu Efarane toate intrările și ieșirile cu muzică de orgă. Unde erau acordurile maestoase ale marșului de întâmpinare? Ce inventase în ultimul moment capriciosul maestru? Paracliserul a urcat la tribună să-l caute pe Efarane. Surpriză! Ciudatul personaj dispăruse, cu tot cu ajutorul lui cel gras și tăcut.
0: Oameni buni, dragi noriași, organistul a dispărut. Nu înțeleg! Nici plata pentru munca lui de săptămâni nu mi-a cerut-o. Nu m-a anunțat înainte că pleacă.
5: Nu înțeleg.
4: Nici eu nu înțelegeam. Dar se vede treaba că diabolicul Efarane dăduse greș în ceea ce-și propusese. Furios, se răsucise pe călcâie și părăsise orga, biserica, târgușorul cal fermat. Nu-mi părea rău deloc. Omul cu degetele interminabile și cu ochii pătrunzători mă îngrozea și mă fascina deopotrivă. Dacă mai zăbovea o vreme în cal fermat, îmi pierdeam mințile. A dispărut la timp, iar eu am crescut, zdravăn și la minte și la trup. Și da, m-am căsătorit cu Betty acum vreo câțiva ani. Credeți-mă, în târgul cal fermat n-o să găsiți o familie mai fericită decât a noastră, a gingașei Betty mi bemol și a mea, Iosef Müller, re diez.
6: Ați ascultat Domnul re diez și Domnișoara mi bemol de Jules Verne, traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: re diez băiețel, Manuela Ciucur; re diez adult, Dorin Andone; mi bemol, Ilinca Prundea; profesorul Falrughis, Petre Lupu; Eglizac, Claudiu Romila; hangiul tatălui mi bemol, Cătălin Mareș; preotul Liviu Cheloiu; Efarane, Orodel Olaru; tatălui re diez, Vlad Gălățeanu; regia de montaj, Bogdan Golovei; regia de studio, Milica Creinicianu; regia muzicală, Stelica Muscalu; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; regia artistică, Gavril Pinte; redactor și producător, Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2008.
7: Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: N, ai stricat tot efectul. Voiam să mă anunț printr-un salut.
1: Ce surpriză!
0: Plăcută?
1: Mă întrebi, dragule.
0: Pisicuța mea frumoasă și bună, e fericită?
1: De ce întrebi întotdeauna? Știi foarte bine.
0: Scumpa mea.
1: Dar cum te nu m-ai anunțat? Mi-ai spus că nu te întorci decât la sfârșitul săptămânii. Să știi că e cel puțin imoral din partea unor atât de vechi colegi de apartament să se comporte astfel. Ia repede o fermă și stai lângă mine. Aici, așa.
0: Așa.
1: Spune-mi ce ai făcut. Ai terminat piesa?
0: Aproape.
1: Cum aproape?
0: Mai trebuie scris un cuvânt de mâna ta, Cortina.
1: Răutăciosule.
0: Interesată. Da, este. Este. Și cu paginile astea răsfirate, ce citeai tu?
1: Secret.
0: Ia, lasă-mă să văd, te rog. Cum? Scrisorile mele de acum 8 ani? După 8 ani de viață cu mine le mai citești?
1: Uneori.
0: Iubito, la ieri visai tu când am intrat?
1: Egoistule, la tine mi-a fost așa de urât. Și când te gândești că n-au trecut decât 2 săptămâni.
0: Decât?
1: Nu mai vorbim, s-au părut secole. Doamne, sunt așa de fericită că te-ai întors. Cum era la țară? A, da, merițoare. Ai terminat-o al patrulea. Ori ai uitat că mi-ai promis să nu te întorci fără el.
0: Cum să uit? Azi după amiază am pus punct.
1: Splendid.
0: Când ți-am scris ultima scrisoare, mergea greu de tot. Apoi deodată tot, absolut totul s-a limpezit. Și n-am avut decât să-mi suflec mânecile și să mă pun pe lucru. Din clipa aceea nu m-am putut opri până nu l-am dat gata.
1: Sper că nu te-ai zorit și simțindu-te prea singur să-l făcutem între.
0: Ma, de unde singur când știi foarte bine că tot ce scriu, scriu cu tine.
1: Nu mai pot de nerăbdare. Hai, povestește mult. Da. Sunt grozav de curioasă să văd cum a ieșit. Ce ai putut scoate?
0: No, e ceva. Hai să vezi, sunt sigur. Ia, tu o să fii absolut formidabil. Știi că te vedeam un rol cu fiecare literă scrisă. Va fi cel mai tare lucru din câte am făcut împreună.
1: Cumpule, îmi place că spui împreună. Acest împreună ești tu. Sunt doar o simplă sau alteori când vrei o complicată creație. Dar numai a ta.
0: No, greșești. Tu ești o adevărată artistă. De fapt, tu ești aceea ce crezi lucrurile imaginate de mine. Femeile mele, personajele mele erau de obicei măști moarte. Acum sunt tot atât de vii ca și tine.
1: Michael, sunt hotărâtă să lucrez mai mult decât oricând la piesa asta ta. Am studiat bine primele 3 acte. Mm-hmm. Dar ți-am spus că mi-am pierdut răbdarea. Trebuie să-mi citești neapărat actul 4-le. Imediat.
0: Of, actrița din tine. Nu. Gândindu-mă bine, nu trebuie să ți-l citesc acum, să știi.
1: De ce nu, scumpul meu?
0: Fiindcă vreau ca noaptea aceasta să fie a noastră. Din prima zi m-am gândit la ea. Și am așteptat-o să uităm. Să uităm actrița și autorul. Să fim pur și simplu noi, vechii, tineri îndrăgostiți.
1: Dar am rămas, suntem, chiar în ciuda căsătoriei.
0: Și atâtor lupte și bătălii.
1: Să nu exagerăm bătălii. Nu prea ne batem.
0: Dar ne luptăm zilnic.
1: Poate tocmai lupta e prețul.
0: Nu face pe fatalista, tocmai când voiam să-ți propun o reformă.
1: Îți promit să fiu bună dacă vrei. Crezi că îmi place să mă lupt cu tine? Nu stai seama că mă distruge.
0: Te distruge? Atunci hai să luăm o dată pentru totdeauna hotărârea de a renunța să ne mai rănim unul pe altul. E cumplit, Ten. E cumplit. Și nu mai vreau, nu mai trebuie. Ne iubim prea mult. Știi că m-am tot gândit.
1: Taci acum. Am făgăduit, gata.
0: Nu, prea ne-am obișnuit să ne purtăm unul cu altul într-un chip banal. Asta e pentru iubirile celorlalți muritori. Anul ăsta are un zeu. Și dacă credincioșii moței, zeul părăsește altarul. Nu știu, sună a predică, dar tu, En, cred că mă înțelegi. En, dacă știi că te iubesc așa cum n-am crezut că se poate iubi vreodată.
1: Și eu te iubesc, Michael. Lasă-mă.
0: Ce cu tine? La ce te gândești?
1: La clipa primei noastre întâlniri. La o repetiție, ți-aduce aminte? Mă gândeam ce greșit mi te închipuisem până atunci. Auzisem atâtea și atâtea despre legăturile tale amoroase.
0: Cât de dezamăgită trebuie să fi fost beata de tine. Te așteptai la un Don Juan. Și eu auzisem atâtea și atâtea despre trecutul tău, să știi?
1: Hai să lăsăm asta. Am vrut doar să-mi reamintesc trecutul nostru comun.
0: Dar ai înțeles și eu simțeam aceeași nevoie. Hai să găsim împreună prin trecut o nouă credință iubirii noastre viitoare.
1: Michael,
0: da?
1: Ești un idealist incoricibil. Să știi că tocmai ce m-a atras pe tine în primele zile, pierdusem orice credință. Iubirea ta, scrisul tău m-au salvat pe mine, jocul meu. Eu mă datoresc ție, Michael. Parcă văd piesa avusese un succes nemaipomenit.
0: Datorită ție.
1: Îmi dau perfect de bine seama că obținusem consacrarea. Numai grație operii tale. De la funcționare de bancă și figurantă, să te vezi peste noapte vedetă.
0: Prima noastră noapte.
1: Nu mai știam ce să iubesc pe mine, pe tine. Doamne, ce frumoasă nebunie. Mă pierdusem și m-am pomenit dintr-o dată că vreau să trăiesc într-un cu totul alt om. Simțeam parcă nevoia să mor și să devin tu.
0: Și eu tu.
1: Ți-aduce aminte când se furișau zorile între noi, cum am început să ne facem planuri. Aș da orice pe lume să mai trăiesc o dată zilele acelea.
0: Dar nu ne-am împlinit totuși visul pe care ni-l făcusem despre căsătoria noastră? Chiar după luni de trai împreună, dacă ți-amintești, am pășit în ea cu foarte mare băgare de seamă. Nu am privit-o niciunul ca pe o simplă convenție sancționată de lege. Ne-am jurat să facem din noi doi o singură ființă sau nimic. Să o păstrăm cu sfințenie și să oferim de tot ceea ce ar putea o transforma în banal. Măcar pe acest lucru suntem stăpâni. Ne-am slujit flacăra iubirii la un altar. Nu la o mașină de gătit. Am ajuns la ce am visat.
1: Am cerut însă prea mult unul de la altul. Poate pentru că ne-am iubit prea intens, prea am cerut totul. Tu te-ai gândit? Hmm? Adică există totul? Și dacă există, se poate cere? Acum n-a mai rămas decât acel ceva care nu se mai poate da. Da, da, de asta te acuz pe tine. De faptul că nu mai am niște dat, niște primit, nimic, iar tu mă acuz pe mine. Este aici, de aici lupta noastră, singura pe care am putea-o evita.
0: Să fim mândri de ea. Este plata unei iubiri care vrea cu orice preț să depășească însă și iubirea. O luptă ce a început acum un milion de ani prin ruperea celei prime celule în două, în mine și în tine. Și a lăsat de atunci dorul etern de a redeveni din nou o unitate, a mea și a ta. Noi doi am găsit-o.
1: Dragul meu, cât rău ți-am făcut și eu. Și eu, uneori, cu această exaltare.
0: Nu. Tu și eu, amândoi, an de an, zi de zi, am alcătuit încet ritmul unic al vieții noastre. Doamne, Doamne, câtă putere și cât adevăr simt în mine, câtă frumusețe. Și cuvântul meu atât de searbă.
1: Te înțeleg.
0: Ești a mea, ești a mea, eu am devenit tu, tu ai devenit eu. Inima, inima, o auzi? Lipește-ți obrazul. Așa, lipește-l, auzi cum bate? Avem același sânge, apropie-te, apropie-te mai tare și mai tare, vino.
1: Vino, Doamne, Michael, ești așa cum vreau.
0: Vino, vino, lasă-mă să te duc în brațe. Haide, vino. Vino.
1: Ascultă un moment.
0: Ce? Ce?
1: Ascultă, auzi acolo.
0: Nu. Ei, nu te duce, nu acum.
1: Michael, nu fi copil, poate să fie ceva important.
2: John, tu erai. Poftim înăuntru, Michael e acasă. A sosit chiar acum. Eram în camera cealaltă. Michael, e John?
3: Bună seara, copii! Treceam de la teatru spre casă și am văzut lumină. Când ai plecat, Michael? Te așteptam pe săptămâna viitoare.
0: De vreo 10 minute, un sfert de ceas.
3: Înțeleg, trebuie să fiu obosit. De altfel, nici eu nu pot sta decât o clipă. Vreau să mai aflu ceva despre marea ta piesă. Credeam că N va fi primit probabil ceva de la tine. De câteva zile nu mai sunt la curent. Ia spune, cum merge cu scrisul?
0: Bine, bine, foarte bine.
1: O țigară, John?
3: Mersi.
1: Nu vrei suna, Michael?
0: Nu, mersi.
3: De ce cu tine? Așa. Cam rău.
0: Păi sunt cam obosit, sunt mor de obosire.
1: A lucrat extrem de intens. A terminat ultimul act abia azi după masă.
3: Grozav! Când îl poți citi?
0: O zi, două, vreau să-l mai revăd totuși.
3: Perfect s-a făcut. Plec liniștit acasă, gata? Vă las!
1: Stai, Michael. Ce vrei să ne citești chiar acum actul nostru?
0: Nu. Nu face doi bani. De fapt, toată piesa nu face doi bani. Mișii scârbele, alt viol, alt șantaj, altă crimă abominabilă, apoi femeia șarpe, demonul irezistibil care vine și rezolvă totul. Nu, destul, m-am săturat să tot scriu asemenea inepții zău. Renunț, lăsați-mă în pace.
3: Asta e reacția pe care o așteptam. E cea mai formidabilă piesă din când ai fi putut să scrii, probabil. Zilnic trebuie să ne învingem scârba care ne aduce succesul, nu? Pentru că va fi un triumf pentru amândoi, ai să vezi. Sus capul, băiete, nicio grijă. Știm prea bine lecția. Aha, am plecat. Noapte bună, Ian. Noapte bună, porumbeilor.
0: Noapte bună.
3: Un somn de cărămidă, Michael. O să-ți facă bine.
1: Noapte bună, să te conduc.
0: De ce ai făcut asta?
1: Ce-am făcut?
0: Știi foarte bine ce vreau să spun.
1: Că i-am deschis?
0: Ai, nu mai face pe neștiutoarea mea, ajunge. Ar fi renunțat, ar fi plecat. Ian, spune-mi de ce ai făcut asta.
1: Bine, dragul meu, cred că era oarecum important să-l vezi pe John. E vorba de piesa ta, de tine.
0: Nu minți. Nu te gândești niciodată la nimic decât la rolul tău, la succesul tău. Nu-ți pasă de nimic decât de tine și de aplauzele tale.
1: Michael, pentru Dumnezeu.
0: Bine, el ți le va da, așa este. El va hotărâ dacă vei juca tu sau alta pe textul nenorocitului de autor celebru. Ei bine, tu vei juca. Vei fi încă o dată singura și cea mai potrivită alegere a directorului. Vei avea un succes nebun, mai ales acum când vei debita superbele stupidități cu care amândoi vom câștiga publicul.
1: Michael, nu se poate. Vorbești tu. Știi că nu-i nimic adevărat. Michael, iartă-mă, te-am supărat, n-am vrut, iartă-mă.
0: Să uiți, să uiți totul acum, după câte ne-am spus la începutul acestei nopți, a nopții noastre unice. Nu pot,
1: te rog.
0: Praf și pulbere sale, sau clipă de frumusețe dumnezească și atât. O bătaie mișă și gata. Și destul să se dea totul peste cap. Înseamnă că n-a fost nimic niciodată.
1: Ba da, Michael, căci ceea ce nu poți tu pricepe, asta e. Că nu sunt un automat. Mereu încerci să mă desfințezi. Cu gloria ta, cu piesele tale, cu tine, să rămân un pion, un simplu pion, nimeni. Și toate pentru că știi că te iubesc, că nu pot fără tine.
0: Mă iubești? Mă iubești? Iubești în mine replica ce îți dă viață, cuvântul ce face să ți se audă mai bine vocea, intrarea sau țipătul stupefiind o sală de pe care eu, numai eu, o pot face sau nu pot face, ca să stea cu sufletul la gură, cuvintele mele, vorbele mele, asta iubești tu. De asta nu poți fără mine, numai de asta.
1: Dumnezeule, când am să reușesc să te cunosc odată îndeajuns și când ai să reușești și tu, de ce ne chinuim din nou? De ce ne rănim pentru a mia oară?
0: Pentru că eu niciodată n-am făcut nimic în afara vieții tale. Ea mi-a fost singură îndeajuns. În vreme ce tu simți mereu nevoia unor lucruri din afară de noi. Mereu din afară. Mereu parcă vrei să evadezi, să fugi, să te numești chemare și altcineva.
1: Tu ce faci? Lupți împotriva mea ca și cum ți-aș fi dușman. Ce vrea să fiu? Ce, ecou? Atât? Îmi cer să nu am niciun fel de altă viață în afară de tine. Mă urăși pe mine, munca mea, prietenii mei, nevoia mea de societate și le numești pe toate slăbiciune, pentru că nu am forța să se poată împotrivi forței tale, personalității, ce de fiecare dată nu vrea altceva decât să mă covârșească, să mă strivească ca pe nimic.
0: Minți! Cer tot mai mult, cer tot. În vreme ce din ce în ce în ultima vreme dai tot mai puțin. Iar eu trebuie să consimt, pentru că eu sunt acela ce nu poate trăi fără tine, eu.
1: Michael, ce e cu tine? Vrei să vezi cum te-ar prinde rol lovindu-mă, rănindu-mă, călcându-mă iarăși în picioare? Te răspuni?
0: Deci ai înțeles totuși. Ai înțeles, Anne? Spune-mi, te rog, cum a dat John așa buzna peste noi?
1: La urma urmei nu văd nimic ciudat.
0: Ciudat? E trecut de 12 noapte.
1: Nu suntem la țară.
0: De acord cu tine, totuși.
1: Ți-a explicat, cred, destul. Dorea să aibă știri despre piesă și credea că am primit între timp o scrisoare.
0: Tocmai asta. Înseamnă că era sigur că nu mă va găsi aici, da?
1: Da. Ei bine, m-am săturat și eu. John e cel mai vechi dintre puținii prieteni pe care mi-ai lăsat. Poate singurul. El m-a lansat, el m-a ajutat. Toate succesele mele îi le datorez lui.
0: E clar, nu mai încape nicio îndoială.
1: Da, poate te aștepta să spun că ție îți datorez totul, nu?
0: Ai și spus-o. Deși aș fi preferat să spui că ție și nimănui altuia. Dar cum adică, John avea obiceiul să te viziteze în absența mea?
1: Da, sigur că da. Da, a mai fost. Odată. A, ba nu, de mai multe ori și tot după teatru, bineînțeles. Închipuieți, de mai multe ori. Ai auzit?
0: Tot din setea aceea grozavă de știi ce-i cu piesa mea, da?
1: Doamne, Dumnezeule, Michael, ai nebunit. Ești din nou gelos pe John?
0: Exact din nou.
1: Bine, dar e o nebunie. Michael, nu te poate opri nimeni. Învăță să fii crud, rău, neadevărat, nedrept. Te rog, încetează să fii ridicol. Ne-am jurat să nu ne mai certăm. Să sfârșim o dată, te rog.
0: Așa e, ajunge să ne oprim. Blestemată să fie vorba ieri. Blestemată memoria, blestemate toate.
1: Totuși, cum e posibil? Cum e posibil să fii câteodată atât de absurd? Gelos pe John. Ar fi caragios dacă n-ar fi exasperant. John, unul dintre puținii, sunt vorbele tale, director de teatru cu inimă și care întotdeauna a căutat să împace mai mult decât a putut nevoia ta de artă, cu așa cum l-acuzi. Ce e asta? Ce vrei să spui?
0: M-am referit la altceva, la cu totul altceva. E vorba de ce a fost înainte, mult înainte.
1: Deci de înainte.
0: Da.
1: Uite, Michael, dacă ți-a mai rămas un dram de bunătate și de înțelegere în tine, ai putea atunci pricepe că dragostea lui, dacă a fost vreodată dragoste, a devenit pură prietenie.
0: Prin urmare, continui să-l aperi ca o leoaică.
1: Să te apăr pe tine, Michael.
0: Pe mine?
1: Împotriva mea. A tuturor zvonurilor ce probabil că ți-au ajuns la ureche.
0: Dacă e vorba de zvonuri, atunci trebuie să recunosc că ești o tulburătoare și strălucită excepție. Cu greu s-ar putea spune că celelalte femei pe care le-a ajutat i-au rămas doar prieteni.
1: E o minciună. Și chiar dacă ar fi adevărat, știi bine că ele singure s-au oferit.
0: Firește, pentru că au considerat absolut necesar pentru scumpa lor carieră.
1: Se prea poate, în orice caz, te asigur că s-au înșelat. Cu John nu le-a mers.
0: Asta e culmea, vorbești de parcă ai fi geloasă pe el.
1: Geloasă? Ești nebun de legat.
0: Atunci de ce te superi?
1: Pentru că nu mai pot. Și pentru că mi-e silă de aerul tale de superioritate, la gândul că John trebuie să-și plătească femeile ca să-l iubească. Cu ce e mai puțin vrednic de dragoste ca tine? Cu ce? Michael, pentru numele lui Dumnezeu, lasă trecutul în pace. E degradant ce faci cu mine în ultimul timp. Am dreptul, cred, la totala ta încredere. Știi că ești totul pentru mine. Știi că te iubesc, că nu există alt bărbat pentru mine. Michael, uite trecutul. Pe atunci nu era al nostru. Să încercăm să ne iubim ura, așa cum ai spus tu. E singura noastră șansă. Pentru liniștea ta și a mea, Michael, a noastră.
0: Oh, Anne, dă-mi mâinile, dă-mi mâinile, dă-mi palmele, degetele. Bine, cum vrei tu să nu mai vorbim? Mi s-a părut numai că prea te-ai îndepărtat de acest trecut.
1: Am apropiat, Michael.
0: Anne.
1: Și pe urmă scrisoarea ta. Între zorii neprihăniți, dar neștiutore dimineții, e de preferat căldura tot cuprinzătoare a miezii, pregătind armonia calmă, încărcată de miresme, a sfințitului.
0: Actriță.
1: Iubita ta.
0: Gata. Hai să vorbim despre altceva. Nici n-am avut timp să spun. Nici nu-ți poți închipui ce minunat era la țară. Eu și cerul, muncă și singurătate. Am fost așa de fericită, cu desăvârșire fericită. Firește, pe cât pot fi fără tine.
1: Mulțumesc pentru rectificare. Vezi, Michael, așa ești tu. În fața foii de hârtie uiți de tot și de toate. Când lucrezi, se poate prăpădi lumea. Tu și cerul, munca și singurătatea ta. Da, și ai mai vrea să te pomenești, să te cred, da? Că exist, că scrii cu mine, creezi cu mine, gândești cu mine, că fiecare literă sunt eu, că... Nu?
0: Ne poftim, acum v-a să zic că mă învinuiești de gelozia mea, numind-o ridicolă, dar tu nu vezi ridicolul nemaipomenit al geloziei tale.
1: Dar nu cumva crezi că eu sunt geloasă pe lucrul tău? Iluzii, scumpule. Ai început să crezi că nimeni și nimic nu-ți mai rezistă. Dar să știi că mai sunt și alți dramaturgi pe lume.
0: Aveai 4 ani de figurație până să ne cunoaștem. Iar cu celebrele tale rolișoare din piesele acelor alți dramaturgi, ai fost departe să reții atenția cuiva.
1: Da.
0: Apariții ieftine, fără pic de succes.
1: Ce meschin ești, da, piesele tale fără mine cum ar fi fost.
0: Află că ar fi fost la fel de bune, cu siguranță că ar fi fost.
1: Ești de nedrept, de plin de tine. Știi bine că n-ai dreptate, tocmai pentru că sunt așa cum sunt, o artistă adevărată. Tocmai de aceea mi-am făcut drum cu greutate, cu
0: eu ți-am
1: greutate.
0: Făcut drumul, eu ți l-am făcut. Piesele mele în care ai jucat. Piesele respective erau scrise cu mult înainte ca să ne cunoaștem. Iar aceea în care ai jucat pentru prima oară un rol principal era scrisă cu 3 ani înainte. Dovadă deci că prin lucrul meu și nu prin tine am existat.
1: Dar știi foarte bine că dacă nu era John...
0: Prostii! Erau atâția alți directori.
1: Nici nu voiau să audă de tine. Nimeni nu te lua în seamă.
0: Îndrăznești să-mi spui că-i datorezi lui John tot atât cât și ție? Deci vouă, celor doi, ar trebui să-ți fie rușine să te mândrești cu obrăznicia asta, nu fi soțului tău.
1: Cum obrăznicie? Să fii recunoscător cuiva.
0: Să dezgropi o asemenea legătură și să mi-o arunci în față.
1: Ce legătură?
0: Dragostea voastră, a ta, a trecutului tău. Întreabă pe cine vreau, știu o lume. În fiecare joi după masa pe strada Lexington la numărul 25.
1: Michael, adresa lui John?
0: Nu trebuie să spun asta. Răni, mereu răni. Pentru numele lui Dumnezeu să termină mod.
1: Nemernicule, ticălosule, n-am să uit niciodată ce mi-ai spus.
0: Ticălos? Ticălos fiindcă nu admit ca omul acela să vie aici târziu, noaptea, în absența mea? Într-adevăr aș fi un nemernic dacă aș admite. Dar a fost destul scandal în jurul tău și al lui. Și dacă aveai puțin respect față de mine...
1: Acum nu mai am.
0: N-ai avut niciodată.
1: Vă să zic că tu crezi că bârfeala aia veche și ordinară de mahala. Crezi că eu, așadar în toți anii ăștia, tu într-adevăr ai crezut... Doamne, ce ipocrit, în ce murdărie mai scandal.
0: Nu face pe indignata. Nu face pe indignata. Ce-aș fi putut să cred? Când am îndrăgostit unul de altul singur, mi-ai mărturisit că ai mai avut amans. Nu John, alții.
1: Am fost o idiotă. Trebuia să te mint. Mi-am închipuit însă că vei înțelege că eram în căutarea, că simțeam nevoia să iubesc ceea ce în sfârșit mi s-a părut că am găsit la tine. Asta face adevărul, te face vulnerabil, te lasă descoperit. Și în ziua în care te vezi acuzat, tocmai de omul care i-ai spus întotdeauna și în cele mai mici amănunte, nu mai e cu ce să te aperi, nu mai minciunile apără. Am crezut că te pot face să pricepi acest adevăr, că acele experiențe, acei oameni, neînsemnă nimic, m-au făcut să te prețuiesc pe tine cu o dată mai mult. Am încercat să te conving, inutil, că toate legăturile alea pe care între noi doi numai tu le mai ții minte, nu mai aveau nicio importanță și că asemenea întâmplări, nici măcar regretabile până la urmă, pot oricând interveni în viața unei femei fără ca ele să o murdărească. Dar n-ai priceput nimic, nu poți, ce faci? Ce faci? Nimic mai mult decât reflexul stupid și imediat al unui individ masacrat de termeni. Eu, mie, al meu. Și abia acum pricep, da, acum pricep de ce toate femeile din piesele tale nu sunt decât marionete și păpuși infirme, lipsite de viață. Eu le-am dat viață, viața mea, cât pot. Dar chiar pentru puținul ăsta, tu ești acela care ar trebui să-mi fie recunoscător.
0: Doamne Dumnezeule, cum îndrăznești tu, simplă actriță, să judeci, să critici aceste opere creatoare, ceea ce eu am creat?
1: Vrei să spui că eu nu creez? Ce anume ai vrea tu? Ah, poate dacă aș consimți să mă las de teatru, să mă ascund în dosul unui șort soios de bucătărie, să mă ocup de casă, să fac copii, să-ți grăbesc ciorapii la nesfârșit, atunci ar fi în regulă, nu? Asta ar fi creația pe care o aștepți, oferindu-i apoi domnului autor subiect pentru viitoarea sa piesă, abia acum cu adevărat mare creație. Noua profesiune a doamnei Anne Mattie Cape, fosta amantă a domnului director John Larry Danton. Deci crezi că l-am iubit? Ori m-am vândut lui de dragul carierei, nu?
0: Nu, pentru Dumnezeu, încetează odată! Puteam foarte bine să-mi închipui doar că ai mai avut alți amanți, că ai iubit și tu odată.
1: Da, da, e bine, află, am iubit. Am iubit cu disperare. Când m-a angajat atunci pentru rolul ăla, am crezut că așteaptă să fiu a lui. Eram hotărâtă să primesc. Era totuna. Voiam să fac carieră cu orice preț. Și ce preț mai era îndemână pentru o femeie decât ea însăși? Mă săturasem să-mi descopăr seara de seară doar picioarele mele frumoase înaintea personajelor voastre libidinoase, pipăind slujnice și aducându-vă în felul ăsta succes de public, de bani, de voi. Eram gata să fac orice, orice. No. Dar mă iubea, mă iubea și-a dat seama în clipa aia că nu-l iubea. El m-a refuzat. Lui a fost milă. El a avut caracter.
0: Minți, nu pot crede.
1: Ba da, e timpul să crezi. Abia acum trebuie să crezi. Doamne, doamne, cum pot să te iubesc? Cum am putut să te iubesc?
0: Încetează, te rog. Încetează odată. Încetează, spune-mi că m-ai mințit. E o nebunie. Nu mă mai chinui. Nu mă mai chinui, te rog. Lasă-mă, Ann. Te rog. Te rog, Gen, lasă-mă să te sărut. Lasă-mă să... Iartă-mă,
1: Lasă-mă, mi-e scârbă. Mi-e silă de tine, de gura ta licinoasă. Lasă-mă, Îl iubesc. Da, îl iubesc. A fost amantul meu. În timpul absenței tale. A fost amantul meu.
0: M-ai mințit, Ann. Vrei numai să mă chinuiești îngrozitor. Spune-mi că vrei să mă chinuiești.
1: Michael s-a sfârșit. Ăsta e adevărul. Singurul adevăr.
0: Așadar, acesta e... Ai meritat să... Nu voi murdări mâinile. Nu meriți. Te voi pedepsi. Te voi distruge. Te urăsc. Te voi preface în ce ai fost. Îți voi arăta cum numai un adevărat creator îți poate transforma pretinsa carieră într-o cârpă de șters geamurile afară. Ieși afară din casa asta. Din casa asta pe care ai terferit-o cu minciuna ta murdară. Ieși afară.
1: Michael, ascultă-mă. Ascultă. Te-am mințit.
0: Nu te mai cred. Nu te mai cred. Niciodată să apare. Ești de afară. Dumnezeule. Singur. A plecat.

0: Anne, tu?
1: Eu, John.
0: Intră.
1: Eu.
0: Intră, vine înăuntru.
1: Eu.
0: Ce cu tine? Ești palid, tremur, ce s-a întâmplat?
1: John, ai spus că dacă eu vreodată mi-ai spus că pot să vin.
0: Da, dar ce vorbești?
1: John, m-am certat îngrozitor cu Michael. L-am părăsit și m-a părăsit. M-a dat afară, John.
0: Liniștește-te. Hai să ne pun vină. Spune ce s-a întâmplat.
1: S-a terminat. S-a terminat pentru totdeauna. Înțelegi?
0: Bine, dar Mike, spui că te-a dat afară?
1: John, spune-mi că mă mai iubește. Spune-mi, am atâta nevoie să știu că e totuși cineva care, care oricând...
0: N e unul noaptea, ceva
1: a făcut. Îl urăsc.
0: John. L-ai iubit, l-ai mai iubi, ce-i cu voi? Vorbește odată.
1: Și el mă urăște. Te rog, nu stă acolo. John, ia-mă în brațe. Sărută-mă. Acum, John.
0: En, dă mâna.
1: Te rog.
0: Te tremur toată. Și ce idiot să nu-mi dau seama. Doamne, ce cu fruntea ta? Ai febră. Iartă-mă să mă observ. En, te rog așa, stă pe canape. Hai, întinde-te.
1: Oh, John, cât ești bun. Cât de liniștitor. Și cât e de bine să te poți simți privită de cineva fără egoism.
0: Gata,
1: fără atâta ură.
0: Acum fac pe doctorul. Și doctorul ordonă tăcere absolută. Niciun cuvânt, niciun gând, somn și iar somn. Hai, vino să te duc la putere. Într-o vreme îl invidiam fiecare seară pe Michael pentru că ți-aș târnea patul. Au și gând. Ba chiar și acum. Gata, sus.
1: Totdeauna ai fost bun. Cât ești de bun cu mine.
0: Dar nu crezi oare că te-ar ușura puțin dacă mi-ai spune tot ce s-a petrecut?
1: Nu.
0: Cum a fost?
1: Nu, e prea oribil. E prea disgustător. Atât dispreț, atâta ură. E un om mic, John. E josnic. El crede că tot ce e în preajma lui e la fel de mic și de josnic. După ce m-a dat afară, a ieșit ca un besmetic din casă de când pe lângă mine, fără să mă vadă. Am găsit ca nebunit, l-am blestemat. Îl urăsc, John. Îl urăsc. De ce mi-a aduce aminte? Îl urăsc, îți spun. Da, iar acum am venit aici. Vreau să rămân aici. Vreau să mă iubești. Da. Nu te uita așa la mine. Nu sunt nebună, te iubesc. Te voi iubi. Sărută-mă. Mi-e frică. John, mi-e frică.
0: Anne, ajunge. Liniștește-te. Întinde-te aici. Vă distrugeți, dar de ce? Ce-a fost între tine și Michael? Hai, explică-mi pentru ce v-ați certat.
1: I-am strigat că în absența lui am fost amanta ta.
0: Dumnezeule.
1: Trebuia să-i spun. Mă umilise. Trebuia să-l trăiesc lângă mine. M-am răzbunat.
0: Dar cum de te-a crezut? Nu te putea crede.
1: Ba da, eu l-am făcut să mă creadă. Atunci a ieșit din minți, urlând că mă va distruge și că își va bate joc de mine, așa cum mi-am bătut eu joc de el. Și acum cred că asta face. Sigur că s-a dus la una din femeile alea de rând, murdare, josnice, ca el îl detest. John, ajută-mă. Ajută-mă să-l urăsc.
0: Să-l urăsc pe el? Să-l urăsc pe el, vrei să spun?
1: Da,

0: Și eu te-am iubit.
1: John.
0: Nu există umilință să întreacă dragostea. Și într-o viață așa de scurtă, m-ai umilit până dincolo de ce am crezut că se poate răbda. Odată acum câțiva ani, când ai vrut să-mi primești iubirea ca preț al caritei tale, și acum din nou, când ai încercat nebunește să-mi te dai din ură pentru Michael. Doamne, mă rog, dacă te iert eu, oricine o poate face.
1: Iartă-mă, John. N-am știut niciodată cât de mult.
0: Nici acum nu știe. Nu trebuie să știi. Ia un vis.
1: John, ce pot face? Hai să mă poți ierta.
0: Uite, gândește-te la mine ca la un director de teatru. Ajută-l pe Michael și totul vom avea succes, asta-i tot. Cine joacă ce-i place? Și să nu te plângi. Să nu se vadă că te plângi, asta-i principalul. Și acum gata. Ești cu mașina?
1: Da, tata, nu pot să plec. Cum să te las?
0: Ian, nu pleci nicăieri. Cum să pleci de undeva unde n-ai fost niciodată?
1: John, dragul meu.
0: Iar cu Michael, ascultă-mă. Întoarce-te la el. Mai ascultă-mă odată. Dă-mi mâna. Până la capăt. Ce titlu minunat pentru o piesă. Până la capăt.

0: femeie. Te rog, spune-mi că mă iubești, că mă iubești, te rog, frumă. Sărută-mă.
1: Stai puțin, domnule, să-mi trag de răsuflare. Vrea mai speriat. Ce stil,
0: Dumnezeule. Uite, bani, poftim. Hai, dă-mi ceva să beau.
1: Nu, asta mai lipsea. Să mai fi pe deasupra și lefter. Am acte, să știi. Da, stai, ce-ai pățit? Hai de mine, nu ai nici pălărie. Dar cum naiba? Pe o vreme ca asta, uite, ești tu luarcă. De unde vii? Pe unde ai umblat?
0: M-am plimbat prin iad. Și apoi, nu știu, dintr-o dată mi-a venit ideea să cumpăr un bilet la primul ghișeu.
1: Ești bea, domnule.
0: Nu, să știi că nu sunt bea. Sunt mort.
1: Ne spune?
0: Da.
1: Stai toată noaptea sau?
0: Da. Sigur că da. Păi unde să mă duc în altă parte?
1: Păi unde? Asta e bună acasă. Biletele din iadul ăsta sunt cu ora.
0: Acasă? O fi specialitatea ta să te răzbun pe oamenii care au o casă. Nu, eu nu mai am nimic. Aici, tu ești casa mea, să știi. Tu ești casa mea.
1: Hai, să știi. M-am lămurit, ești beat mort, am mai spus.
0: Nu, să știi că nu sunt. Nu sunt cât uși de
1: puțin.
0: Am vrut să mă îmbăt, dar n-am reușit. Am ținut să fiu cât se poate de conștient, înțelegi? Cât se poate de... De aceea fac tot ce fac, să fie ca un simbol al dezlegării mele. Cât e ceasul?
1: Nu știu, cred trecut de două.
0: Numai atât? Cum, numai două ore de cap? Da, mi-amintesc de niște străzi doar, niște lumini, fețe moarte, necunoscuri. Știu, tu vei fi răzbunarea mea.
1: Vreau să-i mai îmbătat, vai, uite ce alte a adus. Dar ce ai băut?
0: Pentru tine oamenii trebuie să fie sau beți sau nebuni. Nu, tu ești salvarea mea, nu? Numai tu îmi poți omori iubirea.
1: Drept cine mai e?
0: Biată femeie.
1: Nu mai nenorocită decât tine, să știi, nu vezi ce hal areți? Ia spune, ce ți s-a întâmplat?
0: Sunt singur.
1: Și ce? Și eu sunt singură.
0: Poți tu să înțelegi țipătul acesta? Te urăsc. Fost amanta lui. Doamne Dumnezeu, unde o fi plecat? Dacă s-a dus la... Nu. Ajută-mă, femeie. Ajută-mă, salvează-mă. Ajută-mă să-mi înfrâng dezgustul și să te iubesc.
1: Stai. Ascultă ce-ți spun eu, băiatule. Plângi. Du-te acasă, cere-ți iertare și dacă o să mai treci pe aici, o să-ți fie rușine că ai ajuns să mi se facă milă mie.
0: Ți-e milă de mine?

0: de ea. O omor cu dragoste, se vede cât de colo. Părerea ești. Da. Și când e cu tine, cred că o toci.
1: Femeie. Cine ești tu, femeie? Ar fi trebuit să știu. Iartă-mă. Dar nu... Nu-ți trebuie, de fapt, niciun moment. Îți cer iertare. Ai dreptate, așa e, o iubesc. O iubesc. Îți mulțumesc, femeie, îți mulțumesc. O iubesc. Am plecat, fug. Iartă-mă. Iartă-mă de net. Fug acum.
0: Ce om, Dumnezeule. Uite, mi-a lăsat și banii.

0: E deschis, maică.
1: N. N.
0: Michael. Dragul meu, mi-a fost teamă. M-am gândit că ai plecat așa dezbrăcat. Doamne, ești tu, te-a plouat.
1: Unde? Scumpa mea, scumpa. E așa de bine. Credeam că...
0: Doamne, e o nebunie. E o nebunie. Te văd din nou. Mi-am recăpătat pacea și încrederea în mine. Sentimentul inexplicabil pe care îl trăiesc.
1: Pe care îl trăiesc, în... Și eu am învățat.
0: Tu?
1: Cine știe... Poate că fără... N-aș fi aflat niciodată că... E ceva ce numai după 8 ani se poate afla. Nevoia aceasta de neînțeles, uluitor de simplă, pe care sociologii o numesc casnică, de a te auzi, de a-ți vorbi, de a te asculta. Și sigur că n-a nicio legătură cu dragostea oarbă, furibundă, cu gelozia nebună pe aer, pe soare, pe apă, dar care cred că o întrece. Ai întrecut-o, în. Vom fi...
0: Poate să cunoaștem și noi liniștea, iubirea, adevărata iubire. Mai avem atâta timp.
1: Owen, mă gândesc la John.
0: La John.
1: M-am gândit că e un om admirabil. De ce? Poate el te merita, Owen. Iartă-mă. Te rog, iartă-mă.
0: Iubitul meu, nimeni nu mă merită ca tine. Iar creația, lupta noastră veșnică între ce suntem și am putea fi, ce credem și ne prefacem a crede, ce jucăm, scriem sau am vrea să jucăm și să scriem, nu poate exista decât dacă trunchiul arborelui din care zămislesc aceste bătălii ale noastre își leagă crengile prin dragoste, prin seva pe care mie numai tu mi-o dai. Iar eu trebuie să ți-o răscumpăr. Vorbeai de sens.
1: Ba da,
0: așa este. În lumea noastră nimic nu are sens. Dar tocmai ăsta e sensul. Important e să mergi înspre, nu să ajungi. Căci nu poți ajunge niciodată, nicăieri, decât în moarte și în viața pe care o am. Singura mea viață, sensul înspre care merg eu, ești tu, singurul.
1: Cât te-ai schimbat, Dan.
0: Crezi? Puteai să știi mai demult. Dar noaptea asta, da, m-a schimbat. M-a readus la mine. Într-un singur fel poți scăpa și tu, ferind de una iubire de noi înșine, e răscumpărarea liniștii noastre.
1: Eu m-am reîntors. Nu. E un gând nebun. Presupun că nu te-ai dus la... Nu, cred în tine.
0: Da, acum, pentru moment.
1: Nu.
0: Așa suntem noi făcuți, maică. Vom fi siguri când nu vom fi siguri și nu vom fi siguri când vom fi siguri.
1: Iubita, crezi oare că nu ne-a mai rămas decât resemnarea? Atunci la ce bun? Cum am putea îndura ca visul nostru să piară? Să știu că iar va veni o zi în care să cred că nu mă mai iubești?
0: Nu poate pieri ceva ce e fără de moarte. Ne vom zbate, ne vom chinui, ne vom sfâșia, ne vom smulge poate inima unul altuia, dar până la sfârșit ea va fi a noastră, ruptă pentru noi. A iubi înseamnă în primul rând a înțelege, a ierta.
1: Pentru că suntem slabi?
0: Pentru că suntem tari, Michael. Pentru că tot ce știu e că ne iubim.
1: Cu resemnare?
0: Cu putere, slăbiciunea, iertarea. Asta aparține doar celor puternici. E silă de cei care în numele resemnării nu mai mișcă un deget. Pentru noi ea trebuie să fie o atitudine, o opțiune, o așteptare, o siguranță a acelei pajești înflorite de liniște, în care cândva, tu și eu, indiferent când, o să ne recucerim amândoi, încet, încet.
1: Cât curaj ai, după toate cât... Sunt așa de nefericit. Cât te chinuiesc. Cât ne chinuim. Și după toate astea, să mai ai puterea să speri.
0: Totul în noaptea asta e speranță, Michael. Totul. Ne-am iubit, ne-am urât, ne-am despărțit pentru totdeauna. Și pe mâine am întors fiecare în locul de unde niciunul nu poate pleca. Așa cum soarele speră ziua, cum stelele speră venirea nopții. Ne-am câștigat fiecare pe sine, nu pe celălalt. Eu am venit la mine, tu ai venit la tine și amândoi, pentru că de fapt niciodată nu ne-am despărțit noi. Și ei, tu nu ai fost lăsat să-mi scriu rolul în care aș fi vrut să joc. Și pentru asta te-am urât eu. Iar eu nu am putut juca rolul pe care ai fi vrut să-mi-l scrii tu. Și pentru asta a fost rândul tău să mă urăști.
1: Crezi tu asta cu adevărat, Anne?
0: Da, da, și am să continui să te iubesc, Michael.
1: Anne,
0: am să joc pentru tine. Am să fiu o parte din ce vrei tu să fie tot. Am să stau liniștea și libertatea necesară să lucrez. Pentru că numai așa am să pot într-adevăr să-ți dau și să-ți iau sufletul.
1: Anne, sunt un monstru.
0: Un copil, Michael.
1: Sunt un monstru.
0: Ei nu știu când fac rău. Când îi vezi însă râzând, fericiți de focul pe care l-au aprins, îi îmbrați, îi săruți, uiți tot.
1: Anne, ești un înger. Cât aș vrea să-ți spun ce simt, că nu pot să mă bâlbiți, ca un idiot, să-i strig lui Dumnezeu: tu m-ai mințit.
0: Dumnezeu a murit, da. Michael, tu ești singurul tău Dumnezeu. El ne-a lăsat de mult singuri și singur trebuie să ne apărăm singurătate.
1: Ben, ești aici și lângă mine. N-am să uit niciodată. Te iubesc. Te iubesc, Doamne, cât te iubesc. Iartă-mă. Nu există sfârșit la ceea ce nu există început.
0: Și eu te iubesc, Michael. Întotdeauna te-am iubit, tu știi. Suntem atât de nefericiți. Atât de fericiți.
1: Ce?
0: Nimic, Michael. Nimic.
1: Bate cineva?
0: Nu, ți s-a părut, Michael. Ți s-a părut.
1: Așa e. Așa e. Mi s-a părut. Nu bate nimeni. Nu bate nimeni.
0: Te iubesc, Michael.
1: Te iubesc.
0: Ne iubim.
2: Ați ascultat Michael și Anne de Eugen O'Neill. Adaptare radiofonică de Gelu Netea. Distribuția a fost următoarea: Anne, Valeria Seciu. Michael, Ovidiu Iuliu Moldovan. Femeia, Ileana Stana Ionescu. John, Ion Pavlescu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Corneliu Dalu.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: iarnă printre ghețari, de Jules Verne. Dramatizare radiofonică de Mircea Balaban.
1: Suntem pe coasta flamandă, pe la mijlocul veacului trecut. Jean Conduit, un marinar de vreo 60 de ani, încă în putere și cu înfățișare simpatică, după ce comandase ani îndelungați corăbile unui armator, izbutise să construiască pe cheltuiala sa vasul cu tezătorul. Corabia plecase în apele nordului de câtva timp, sub comanda fiului său Ludovic, un tânăr îndrăgostit de nepoata lui Conduit, Marie, fata care îl aștepta acum să se întoarcă pentru a se căsători. De altfel, tot orașul adunat în port așteaptă întoarcerea cutezătorului.
2: Ești gata, draga mea?
3: Da, unchiule, gata!
2: Ce bine ți stă rochia asta albă de mireasă! Ce fericit are să fie Ludovic văzându-te atât de frumoasă! Să mergem, draga mea! Toți prietenii noștri se îndreaptă spre port!
3: Da!
2: Vom face nunta chiar pe vas! Vântul bate dinspre nord și cutezătorul lunecă ușor cu toate pânzele întinse. Trebuie să ajungem în port înaintea lui.
3: Dar lăutarii au venit?
2: De bună seamă! Mergem cu toții, doi câte doi, cu lăutari în frunte!
4: Ia-te, uite ce frumos cu Artegiu!
3: Se întoarce Ludovic Cornbiu, iar aiul lui de gânte!
4: Nu mai spune! Haidem și noi cu el!
5: Da, haidem!
3: Ce frumos înaintează cutezătorul cu toate pânzele întinse!
2: Marea e spumată de vânt!
4: Probabil că și Ludovic e tot atât de nerăbdător ca și noi!
3: Și soarele parcă ia parte la sărbătoarea noastră, unchiule!
2: Marie, dragă, privește prin binoclul meu să vezi ce curat și îngrijit e vasul!
3: Da!
2: N-are nicio stricăciune și nicio parâmă lipsă!
4: L-ai zărit și pe Ludovic?
2: Nu, nu se vede de aici, Clerbo!
3: Nici eu nu-l văd!
2: Trebuie să fie la postul de comandă!
4: Dar de ce nu se înalță pavilionul?
2: Probabil că are el un motiv. Dă-mi, te rog, binocul.
3: Vreau să-l văd pe Ludovic, unchiule. Nu l-am zărit
2: încă. Eu trebuie să-l văd întâi. E fiul meu.
3: E fiul dumitale de 30 de ani, dar mie logotnic numai de 2.
4: Dacă nu mă înșel, uite-l pe comandantul secund, Andrei Fasnan.
3: Da,
2: da, și celălalt e Fidel Mizon, bulgherul.
4: Uite și pe bunul meu prieten, Penelan. Ce om admirabil.
3: Dar unde o fi Ludovic?
2: Nu pricep, de ce nu o fi apărând?
4: Uitați-vă, se înalță pavilionul. Pavilionul negru.
2: E un doliu de bord. Dar cine o fi oare?
3: De ce nu apare Ludovic?
2: Să mergem pe bord, prieten, să mergem pe bord.
3: Să mergem, unchiule.

0: Ajutați-l!
1: Aleșinat!
0: Vasle, da. Unde e Ludovic?
2: Nu e pe bord.
0: Dar ce s-a întâmplat?
2: Vă voi povesti totul acasă.

0: La 26 aprilie, în dreptul curentului Maelstrom, pe când vasul se lupta cu o furtună puternică dinspre sud-est, am observat o goeletă purtată de vânt care lansa semnalul de alarmă. Cu catargul și pânzele rupte, era împinsă cu repeziciune spre vârtej.
1: Desigur, Ludovic s-a hotărât să-i ajute.
0: Da. Echipajul totuși s-a opus, dar cartoașii și Pierre Nuchet se îmbarcară cu el pe o șalupă.
2: Și atunci?
0: Era ceață. Marea era din ce în ce mai furioasă.
2: Nu i-ați putut urmări?
0: Cutezătorul era în primejdie. Putea fi atras de curent și mânat spre Maelstrom, care ar fi putut să-l înghită.
1: Ați rugit atunci cu vântul în spate.
0: Nu puteam face altfel.
2: Și pe Ludovic, nu l-ați mai căutat?
0: Ba da, ba da, a doua zi. Marea se liniștise. Am cutreierat împrejurimile. Nici urmă de șalupă sau de găuletă. Atunci am fost nevoit să iau eu comanda și să aduc vasul în port.
1: Și crezi că fiul meu...
0: Cred că a fost înghițit de Maelstrom împreună cu ceilalți.
2: Ești sigur că ai făcut tot ce era omenește posibil ca să-l găsești?
0: Tot ce se putea face.
1: Ai fi de acord să rămâi comandantul secund al vasului?
0: Asta depinde de cine va fi capitan.
1: Eu voi prelua comanda. Vreau să pornesc în căutarea lui Ludovic.
0: Bine, dar... Bine, dar fiul dumitale e mort.
1: Nu sunt atât de sigur ca dumneata. Trebuie să cercetez mai întâi toate locurile unde ar fi putut fi mânat de curent. Dacă nici atunci nu-l voi găsi... Da. Dar trebuie să-l găsesc.
2: Nici eu nu pot crede că Ludovic e mort.

0: Dar s-a hotărât? Plecați?
1: Da, prietene Clairvaux. Echipajul a fost de acord să întreprindem această călătorie pentru a-l regăsi pe Ludovic. Penelan va fi cârmaci în locul lui Pierre Nuquet, dispărut și el. Ceilalți toți sunt mateluți încercați și curajoși. Numai Andrei Vaslan nu mi-a dat încă răspunsul.
2: Optic.
3: Da?
2: Tu ești prietenul meu.
3: Da, că uite, nevastă, știți bine că vă puteți încrede în mine. Veniți cu noi, nu-i așa? Eu am primit pentru că n-aveam motiv, deși socot expediția asta drept o nebunie. Ca și dumneavoastră. Totuși
2: voi veni cu voi. Pe Ludovic nu-l putem găsi, iar bătrânul Corumbiut nu va putea rezista până la sfârșit. Prea multe primejdii ne vor pândi la tot pasul. Și atunci... cine ar putea lua comanda? Ați putea pieri cu toții și s-ar pierde și vasul.
3: Păi numai dumneavoastră puteți lua comanda.
2: Trebuie să le punem bețe în roate cât mai des și mai mult posibil. Și când eu voi fi comandant, vei fi mâna mea dreaptă.
3: Nu mă îndoiesc, capitane Vaslan. Sunt omul dumneavoastră.

0: spune-mi, te rog, Penelon, unchiul Jean câți ani are?
1: 60 bătuți pe muche. Are voinic ca un stejar. Are muș de oțel și apoi dragostea pentru fiul său îi dă puteri înzecite.
0: De acord, dar nu numai lui, dragul meu Penelon.
1: Vor fi mari greutăți de înfruntat, Marie. Ne aruncăm într-o aventură primejdioasă și cine știe ce ni se poate întâmpla. Câți marinari nu și-au pierdut viața în apele acelea blestemate.
0: Credeam că ai să mă înțelegi, Penelon. Dacă îmi refuz sprijinul dumitale, înseamnă că nu vrei să mă înțelegi. Și asta e mai grav. Nu ții deloc la mine?
1: Cum pot spune una ca asta? Eu care te știu de când erai mititică.
2: Bună seara, dragii mei. Vaslin a acceptat să-mi fie secund. Mâine 22 mai, în zori, ridicăm ancora. Dragă Marie, e ultima seară pe care o mai petrecem împreună.
0: Unchiule!
2: Nu, nu-ți pierde firea, copila mea. Îți voi aduce înapoi logodnicul și mie fiul.

0: Cum? Tu aici, Mari?
1: Crezi că numai tatăl are dreptul să-și caute fiul? Nu și soția bărbatului?
0: Bine, dar cine știe unde vom fi târâți? În ținuturile astea înghețate, în bezna polară.
1: Nimic nu mă sperie. Voi fi tare. Voi ști să îndur totul la fel cu ceilalți. Nu uita că sunt dintr-o familie de marinari.
0: Numai Penelan a putut să te ajute să ajungi pe vas.
1: Exact. Și tot el mi-a înghebat și o cabină foarte confortabilă.
2: După un scurt popas în insulele Feroe, unde nimeni nu știa de soarta naufragiaților, iată-i ajunși într-un port de pe coasta Norvegiei. Cu un aer triumfător, Jean Cornbutte își adună tot echipajul în jurul său.
0: O veste bună, dragii mei! Iată ce mi-am mânat autoritățile norvegiene. Sticla asta a fost adusă de valuri la țărm. În ea s-a găsit acest document. La 26 aprilie, după ce am fost acostați de șalupa bricului cu dezătorul, am fost mânați de curent spre mările înghețate.
1: Prin urmare, la 26 aprilie trăiau.
3: 26 aprilie, azi suntem în 30 iunie. Cine știe ce s-a mai întâmplat de atunci?
0: Nu trebuie să ne pierdem vremea. Trebuie să ne pregătim și noi și vasul să înfruntăm ghesurile. Pornim mai departe în căutarea lor.

0: A lăsat frigul. 9 grade sub 0, frate Gradlan.
1: Dacă umblă ghețarii pe lângă noi, Venela a spus totuși să nu ne îmbrăcăm încă cu haine de lân. Nu trebuie să ne obișnuim așa. Și că frigul ăsta e nimica toată pe lângă ce o să avem de îndurat, dragă Miza.
2: Păi de-aia ne-am și împărțit în două carturi și nu facem de gardă decât câte 2 ore în loc de 4, cum e cartul de 800.
0: Vezi bine și apoi trebuie să fim cu ochii în 4, să nu ne ciocnim de ghețari.
1: Cât timp suntem noi 3, Mizon, Jervic și cu mine, sunt sigur că treburile vor merge strună.
0: Nu mai face tu pe grozavul Gradlan. Că și ceilalți 3, Penela, Andrei Vaslan și Opic, sunt oameni de nădejde.
2: Începe să se lumineze de ziua. Ia vezi câte ceasul, Mizon. Pe mine mă cam ia cu somn și...
0: E 8. Cartul nostru s-a terminat. Uite că vin ceilalți să ne schimbe.
1: Uite, e și Maricu ei.
0: Și comandantul.
2: Haide-mi la culcare.
3: Când o să zărim pământul, unchiule?
4: În 2 sau cel mult 3 zile, Marie.
3: Oare vom putea da de urmele lui Ludovic?
4: Poate, dacă nu cumva vasul lor a fost dus de vânturi mult mai departe, spre nord.
5: Și sfărâmat în mii de bucăți de vreun ghețar. S-au prins între 2 munți de gheață.
4: Poate că au reușit să se salveze și să ajungă pe pământ. Nu trebuie să pierdem speranța.
3: Uitați-vă, se zărește pământul!
5: Da, de unde?
4: Nu, copila mea, nu. Sunt munți de gheață.
3: De gheață?
4: Dacă ne-ar prinde între ei, ne-ar sparge ca pe o sticlă. Penelan și Vaslan,
6: da?
4: Vegheați la cârmă.
3: Ce mulți ghețari s-au ivit deodată și ce mari sunt.
7: Ce repede se lasă ceasa.
8: Nu mai pot stabili bine direcția vasului. Munții de gheață se mișcă atât de repede, în toate sensurile.
3: Ne înconjoară din toate părțile.
4: Opic,
7: da?
4: Du-te și cheamă și pe ceilalți. Trebuie să apărăm vasul împingând ghețarii cu crângele de fier.
3: Dați-mi și mie o cange, am și eu putere.
4: Bravo, Marie! Întoarceți verga cea mare cu totul. Nimic nu trebuie să ne pășească margine vasului.
9: În ce strâmtoare ne aflăm?
7: Ce repede se lasă întuneric.
4: Izbiți vârtos cu crângele. Sprijiniți-vă cu toată puterea în ele. Să îndepărtați ghețarii de vas.
9: Dacă scăpăm cu viața, avem mare noroc.
3: Norocul e în mâinile noastre. Dacă suntem destoinici, vom scăpa.
5: Scăpăm de una și dăm peste alta. Cine știe ce ne mai așteaptă?
3: Nu vă descurajați. Ghețarii sunt doar o forță oarbă.
7: Oarbă, că ne iau da peste noi. Dar ce forță!
3: Dacă suntem uniți, nicio forță nu ne poate învinge.
2: Hai, lăsați vorba și fiți atenți.
9: Priviți, priviți! Un munte de gheață vine prin strâmbare drept în fața noastră. Și nu avem cum să locolim, nu avem loc.
4: Te pânești cârma pe nelal.
8: Nu, capitale, cârma nu mai funcționează.
9: Ce ne facem?
2: Ne-am dus pe copcă.
9: Bine! Să fugim la fumă!
4: Nu fugiți degeaba. Dacă ne ciocnim e tot una.

0: ce e asta?
1: Ce s-a întâmplat? Unde-i muntele de gheață? Nu se mai vede. E o minune.
2: Nu-i nici o minune. E un fenomen foarte obișnuit.
1: Fenomen?
2: Aici, unde ne aflăm, apa e destul de caldă. Când marea a ajuns să topească prea mult din partea ghețarului aflată sub apă, partea de deasupra, lipsită de baza suficientă, se răstoarnă.
1: Norocul e că s-a răsturnat la 100 metri de noi și nu peste noi.
3: Priviți! Valurile au împrăștiat ghețarii!
0: Avem calea liberă în fața noastră!
2: Irlanda ne așteaptă! Drept spre capul Bristol acum! Spre insula Liverpool! Hey!

0: Scurtul popas făcut în această insulă le-a fost deosebit de folositor. Au aflat că 3 luni mai înainte, un vas fusese târât spre nord și aceasta le-a întărit speranțele. Apoi s-au aprovizionat cu îmbrăcăminte pentru iarnă și au cumpărat câini pentru a-i hăma la sâni. Au împușcat păsări de apă pentru hrană proaspătă. Toate aceste pregătiri erau pentru a asigura reușita expediției de regăsire a lui Ludovic. După ce au străbătut timp de aproape o lună mările Nordului și după ce adesea au trebuit să taie cu ferestraele sau să arunce în aer cu praf de pușcă bancurile de gheață, au ajuns la 12 septembrie pe întinsurile albe să exploreze locul unde aveau de gând să iarneze.
1: Ia v-am umblat 2 zile pe gerul ăsta. Nu avem cum aduce vasul la adăpost. Nu este posibil să aruncăm în aer atâta cantitate de gheață.
2: Capitane,
1: ce-i pe neala?
2: Iată locul unde ne-am culcat azi noapte, când a nins peste noi de ne-a acoperit cu totul.
3: Uite, se văd și urmele truburilor noastre în zăpadă.
1: Da. Să ne culcăm tot aici. Da.
4: Vânat avem, îl frigem la iuțeală. Ne încălzim la foc, bem niște rachiuși, bine înveliți, rezistăm gerului și noaptea asta.
1: Zici și făcut tirchei, dragă.
2: La lucru, hai, la hai, lucru cu toate.
5: Bună dimineața, Opic.
6: Dimineața.
5: Bună dimineața, Gratlan.
3: Bună dimineața, domnule capitan Secund.
5: A furisită iarnă.
6: Da, da.
5: Ce-om fi căutând noi prin pustietățile astea?
4: Nu știați unde mergem înainte de a pleca, domnule locotenent?
5: Ba da, Turchet! La început am crezut și eu că e posibil să-l găsim înainte de iarnă, dar acum...
6: Da, da, domnul locotenent are dreptate. Cine știe ce ne mai așteaptă? O să ne lăsăm oasele pe aici.
4: De ce să ne lăsăm oasele pe aici? Oasul l-am pregătit pentru renat într-un loc potrivit. Avem de toate. Mâncare și băutură, lemne și cărbuni, haine de blană, bem ceai cald, cafea fierbinte. Nu ne obosim prea mult muncind.
5: Da, și murim cu încetul.
6: Da, încet, dar sigur.
4: De murit sigur că toți o să murim odată și odată. Unii mor de frică înainte de bătălie și alții se întorc din bătălie teferi. Bă, plâng dacă v-ați pierdut curajul. Sunt gata să vă dau și vouă din el. Dar să mi-l luați tot, nu sunteți în stare.
2: S-a adunat toată lumea, capitane. Puteți începe.
1: Dragii mei, v-am strâns pe toți la oaltă ca să chibzuim împreună ce ne rămâne de făcut. Avem tot ce ne trebuie ca să înfruntăm iarna și să o trecem cu bine ancorați în acest golf. Dar suntem abia în 20 septembrie. Așa. Nu putem sta degeaba 6 sau 7 luni.
3: Înțeles că nu.
7: Desigur că nu.
1: După cum vedeți, coasta de răsărit a Groenlandei înaintează perpendicular spre nord. În tot spațiul de 500 de leghe între ea și Spitsberg, e o singură insulă. Insula Shannon, la 100 de mile spre nord de golful unde ne aflăm acum. După toate probabilitățile, goeleta norvegiană a fost târâtă în această direcție. Și dacă au putut ajunge la insulă, acolo trebuie să-și fi înghebat ei un adăpost pentru iarnă.
3: Dacă au putut ajunge acolo...
7: Aici întrebarea.
3: Răspunsul e foarte problematic.
1: Ei bine, ei bine, pentru asta vom merge la fața locului.
3: Cum? E bine, da. 100 de mile departe de vas?
6: Avem sănii și câini buni, provizii din belșug.
1: Și apoi nu e nevoie să meargă toată lumea. Trebuie să rămâie și cineva pe vas. Cine nu vrea, nu merge. Dar noi trebuie să facem această ultimă încercare.
3: Și dacă și ea dă greș?
6: Da?
1: Atunci vom fi nevoi să ne întoarcem. Dar până atunci nu avem voie să ne lăsăm descurajați.
6: Vă închipuiți ce deznădăjduiți trebuie să fie vieții naufragiați.
3: Dacă mai sunt în viață,
6: bineînțeles. Pentru că altfel sunt liniștiți de tot. El are dreptate însă să se teamă. Ne așteaptă gerul cu un plic ce va bântui în lunile ce vin.
1: De aceea și trebuie să ne grăbim dacă vrem să-i mai găsim în viață.
6: Tu, Mizon, vei mai construi o sanie la fel cu aceea cumpărată în Norvegia, dar o vei face acoperită și închisă. În ea vom adăposti pe scumpa noastră Marie.
0: Caravana a plecat la 23 octombrie în explorarea întinderilor albe. Turchet, Gradlin și Jervic au rămas să păzească vasul. Pe la 1 noiembrie, a 10-a zi de la plecare, sănile străbătusele vreo 50 de leghe și se aflau acum din nou în popas.
8: Bine-ai făcut, frate Misau, că ai făcut coliba asta mai încăpătoare. Numai cortul nu ajungea.
9: De data asta trebuie să ne odihnim câteva zile, dragă Opic.
10: Cum vă mai simțiți? Ochii vă sunt teribil de roșii la tot.
9: Ne ard rău de tot.
11: Eu aproape că nu mai văd.
1: Acurisita asta de lună sclipește atât de orbitor pe câmpia de gheață.
9: Și ați văzut ce curios fenomen de refracție. Mergând, ți se pare că vei pune piciorul pe o movilă. Și când colo e o groapă.
11: De ce v-am spus eu să pipăiți întâi solul cu bastonul de fier?
10: Mă simt tare rușinată că eu călătoresc în sanie, în baraca mea închisă, la adăpost și de grop și de sclipirile orbitoare ale ghețurilor în bătaia lumii.
11: Nu trebuie să te simți rușinată de fel. Altfel n-ai fi putut rezista.
9: Noi de-abia mai putem.
5: În schimb, eu n-am nimic. Nu sufăr nici de ochi, nici de oboseală. Parcă aș fi călătorit și eu în cabină închisă.
8: Ești un om tare, dumneata locotenente. Un om și jumătate.
5: Asta că și dumneata, o pic, te ții destul de bine. Numai curajul pare mi se ți-a cam pierit, a? Nu-i așa?
1: Nici de cum. Nu e prima dată când ne lovim de greutăți. În meseria noastră de marinar ne-am întâlnit cu multe. Nu-i așa, dragii mei? Ia luați mai bine de aici. Gustați din zeama de lămâie. Lichid dătător de viață. Leac minunat contra scorbutului care ne pândește.
11: Dar ce bună e.
9: Ia și o bucățică de zahăr.
11: Cât credeți că o să stăm aici?
1: Dragă Fenelan, eu aș zice să plecăm la 5 noiembrie. Peste 4 zile. Întâi să ne odihnim bine și să ne lecuim ochii. Trebuie să îngropăm din nou câteva provizii, cum am făcut mereu. Să nu le cărăm degeaba cu noi. Le găsim la întoarcere.
9: Putem rămâne foarte bine. Coliba e mai spațioasă și mai solidă decât cele de până acum. Blocurile de gheață sunt mai mari decât oricând.
8: M-am deșelat cărând la ele, tari și grele ca pietra.
5: Mai bine am rămâne aici să iernăm. Avem cu ce trăi până la primăvară. Rămânând pe loc nu ne mai obosim atâta și vom consuma mai puțin. Somnul poate adesea înlocui mâncarea și somnul nu costă nimic.
10: Ca să dorm trebuie să fii liniștit. Eu una n-aș putea dormi.
5: Tot cu gândul la Ludovic. Lasă, că la primăvară mergem să-l găsim.
10: Și dacă îl găsim mort sau pe moarte, cu neputință de a mai fi readus la viață, la ce au mai folosit atunci toată truda și sforțările noastre? Firește, dumneata nu-l iubești pe Ludovic așa cum îl iubesc eu. Totuși cred că mă înțelegi, nu?
11: Bună dimineața, capitane.
1: Să vedem cât e de bună. Vântul nu se mai aude. Intrarea e blocată. Viscolul a troienit zăpada în fața ușii. Încearcă cu vasul de fier.
11: Da.
12: E înghețată tare. Un ghețar gros de câteva picioare. Ia, hai să ne proptim cu el. Poate l-au prins din loc. Hai.
1: Așa. De unde?
12: Suntem îngropați de vinul.
1: Să nu o trezim pe Marie.
5: Ce e cu fumul ăsta?
12: Coșul i-a supat de gheață. Trebuie să demontăm sova.
1: Stinge cărbunii, Mizon.
12: Da.
1: Pune zăpada peste ei.
8: Fumul ăsta e groaznic. Te strânge de gât.
5: Ne așteaptă o moarte îngrozitoare, Opic.
8: Da. S-a trezit Marie.
10: Oh, ați făcut prea mult foc? Sau vântul a întors fumul înapoi?
1: Da, asta e. Vântul îl întoarce înapoi.
12: Da, făcusem prea mult foc. L-am stins acum.
10: Foarte bine. De mult nu mi-a mai fost atât de cald.
1: Marie, dragă.
10: Da.
1: Vrei să ne prepari tu cafeaua? Uite aici mașina de spirt.
10: Da, unchiule, vă servesc îndată.
12: Suntem îngropați la vreo 10 picioare sub zăpadă.
10: Îngropați?
1: Da, copila mea. Dar vom găsi noi un mijloc de scăpare.
12: Să încercăm cu bastonul înroșit la flacăra de spirt.
5: Gros! E mult prea gros stratul de zăpadă înghețată.
1: Puneți mâna pe topoare și cântăpare.
5: Nu vom reuși niciodată, sau vom reuși prea târziu. E obositor. Da.
1: Faceți repede o groapă unde să se curgă apa. Așa. Așa. Plimbă placa la penelan.
12: Apa Mă ută loarcă!
13: Vom face cu schimbul!
5: Risipiți spiritul degeaba! Nu vom mai rămâne nici pentru făcut mâncare, pentru că vom mai trăi.
8: Nici de aleguri nu o să mai avem în curând.
12: Așa, dar ce e asta? Cred că s-a terminat uleiul din lampă.
5: Ia bricheta mea și aprinde lampa de spirit.
12: Da.
5: Op! Ce ai făcut?
12: M-am pocnit cu capul de tavan.
5: Ceea ce înseamnă că...
12: Da, s-a lăsat tavanul, comandante. Ieri se putea sta bine în picioare. Da. E multă zăpadă deasupra noastră.
5: Să ne reluăm lucrul repede. Trebuie să ieșim de aici. Nu putem lăsa pe Mari să moară atât de stupid. Și nici noi nu trebuie să murim.
13: Să mai încercăm cu bastonul de fier înroșit în foc.
12: Da. Bine, bine.
13: A ieșit! Nu mai întâmpin o rezistență! Să mergem sfărbura!
12: Aer, curat, simțiți!
5: Să ieșim, să ieșim!
12: Hai, Mari!
10: Ce lună frumoasă!
5: După stele, constat că am fost târât spre nord-est.
10: Ce tare strălucesc stelele!
14: Că am fost târât n-ar fi nimica. Dacă sânile ne-ar fi urmat și ele,
5: da?
14: Nici sânii, nici câini nu mai avem. Trebuie să fi pierit în furtună.
5: Ei, da, unde se duce Vaslan?
12: Hei, Vaslan!
5: A, da, uite-l. S-a urcat pe dâmbul format de fosta colibă. La ce se uită oare? Vine spre noi!
15: Ce ai văzut, Vaslan? De ce ești atât de palid la față?
12: Nimic, ce să văd, ți se pare? Ce? Hai să plecăm cât mai repede de aici, să nu înghețăm cu toții. Să părăsim locurile astea blestemate, unde n-ar fi trebuit să venim niciodată.
14: Ciudată purtare. Mă duc să mă urc pe dâmb. Vreau să văd de ce s-a speriat Vaslan.
15: Da, da, urcă-te repede.
14: Da.
12: Hei, Fenelan, ce?
14: Fum!
12: Ce?
14: Se vede și fum!
12: Unde?
14: Deci sunt acolo oameni care au făcut foc?
10: Ei sunt sigură!
12: Ei, vede să nu fie o simplă iluzie optică!
15: În orice caz să mergem într-acolo!
12: Haide cu toții!
15: Haide, nu ne abatem de linia dreaptă!
12: Da, capitan!
15: Fenelan Soia înainte!
12: Da!
15: Vaslen la 20 de pași în urma lui! Și eu la 20 de pași în urma lui Vaslen!
12: 1, 2, 3!
15: În felul ăsta, eu voi putea controla dacă Fenelan s-a îndepărtat sau nu de linia dreaptă!
14: N-ați auzit nimic?
13: Nu, nimic.
14: Ciudat. Mi s-a părut că strigătele veneau de acolo.
10: Strigăte? Asta nu înseamnă că suntem foarte aproape de țintă.
12: Da, de unde? La latitudinea asta și pe gerul ăsta, sunetul străbate distanțe extraordinar de mari.
15: În orice caz, să mergem înainte.
10: Stați,
14: stați!
12: Ce?
14: Am auzit un strigăt într-acolo. După mine, aici!
12: Ia te uite. Unul din naufragiați.
14: Unde?
12: Aici în zăpadă.
10: Și marinarul își cartoate pe cutezătorul.
14: Săracul. A murit de frig. E înghețat.
15: Înainte!
10: În ce stare ar fi ceilalți?
12: Mai departe!
14: Uite și fumul!
10: Uite și
15: corica! Înainte, să mergem înainte!
12: Coliba!
13: Uite de Pierre Luche!
12: Nici nu-i vine să creadă!
14: Se întoarce în colibă să-și ființeze pe ceilalți!
15: Repede!
12: Repede!
15: Să ajungem cât mai repede!

0: Ludovic!
1: Ce
2: băiatul, da.
3: Ludovic, dragul meu.
2: Alucinat.
1: Ce hal e?
2: Plecați-l cu zăpadă.
4: Lăsați.
1: Oare nu visez? Voi sunteți, dragii mei. Nu. Bine că v-am putut vedea înainte de a muri.
2: Nu vei muri, fiule. Te vom îngriji.
3: Sunt sigură că te vei întrema curând. Hai să vezi.
4: De când ați intrat toți în colibă, s-a încălzit încăperea.
2: Dar ia spune, dragă, nu chei.
4: Da.
2: Cine sunt cei doi de acolo, din colț?
4: Sunt singurii marinari norvegieni din echipajul de pe Frørn care au supraviețuit.
1: Nu credeam să puteți veni până aici. Pierdusem orice speranță de a mă putea întoarce în țară, de a vă revedea.
2: Am trecut prin multe, dar dacă te-am găsit, suntem răsplătiți. Cutezătorul i-a ancorat la 60 de leghe de aici. O să-l regăsim cu toții.
4: Ce o să se mai bucure Cartroa când s-o întoarce?
5: Cartroa? Săracul de el.
4: De ce e săracul?
2: Nu se mai întoarce.
4: Cum? De ce?
2: L-am găsit în zăpadă.
5: Înghețat.
1: Bietul Cartroa.
3: Spune, Ludovic, spune cum a fost.
1: Am fost târâți de curent între ghețuri. Corabia Frørn s-a sfărâmat. Când am văzut că nu mai era nimic de făcut, ne-am pregătit de iernat. Din resturile corăbii am făcut colibastă și tot din ea ardem și acum lemne în foc.
2: Vom aștepta dezghețul și apoi ne vom întoarce. Dar acum să mâncăm ceva și să ne culcăm. Suntem cu toții obosiți.

0: De la 17 noiembrie, frigul scăzu și începu să ningă. Din scândurile cabanei construiră o sanie pentru provizii și porniră spre corabie. După aproape o lună de mers, erau din nou lângă cutezătorul.
1: Ia uitați-vă la vasul nostru cum s-a înălțat.
2: Semnechesurile aglomerate sub el vrând să se ridice la suprafață cu forța lor uriașă l-au ridicat.
3: Priviți pe tovarășii noștri cum se grăbesc să ne întâmpine.
4: Vine pe servit, pe crichet. Bine v-am găsit, dragii mei.
1: Ce bine îmi pare că te văd.
5: Trebuie să fi îndurat multe.
4: Acum sunt bine. Dar era că pe ce să mă duc pe concă.
1: Apoi nici pentru noi n-a fost prea ușor. Să știți ce s-a întâmplat.
3: Păi dar nu știți, magazia de alimente construită pe coastă a fost distrusă de furtuni.
2: Și n-ați mai putut salva nimic?
1: Nenorocire mare.
2: Noroc că am găsit noi sania voastră luată de furtuni.
4: Și câinii.
3: De cum de-ați găsit?
1: Câinii și-au ros hamurile de foame.
2: Și desigur că ar fi fugit dacă nu descopereau alimentele din sanie. Asta i-a reținut.
3: Ne-au mai rămas totuși câteva provizii.
2: Acum trebuie să raționalizăm mâncarea.
1: Da. Deghețul începe abia în mai. Da. Mai avem deci de trecut 5 luni de iarnă în țara ghețurilor.
6: Suntem 14 guri.
2: Rația trebuie redusă la jumătate.
6: Doar ca să morim de foame?
2: Nu. Vom vâna în fiecare zi. Neapărat.
1: Da.
7: Mari, draga mea, iată-ne în sfârșit împreună, pe corabia noastră. Abia aștept să ajungem pe uscat, să facem nunta.
8: Bine că te-ai întrebat, Ludovic. Oare le vom duce pe toate la bun sfârșit?
7: Nu fi îngrijorată, draga mea. Știu la ce te gândești.
8: Andrei Vaslan are o purtare ciudată. Cei doi norvegieni și Opicu neltesc cu el împreună. Sunt răi
7: dușmani. Ei sunt 4 și noi 10.
8: A, fi prudent, dragul meu. Nu-i întărâta.
7: Cea mai mică slăbiciune ne poate pierde, draga mea. Ce e, Gratla?
9: Doar am venit să vă raportez că cei doi norvegieni au pus mâna pe o ladă cu pește sărace, au dosit-o.
7: Trebuie să o dea în dărât numai decât.
8: Fii cu băgare de seamă, Ludovic.
7: Nu-ți fie teamă. Haide.
9: Da. Ia aici săpatul lor, domnule comandant. Se vede din partea asta.
8: Bagă de seama, Ludovic, și-au scos cuțitele.
10: Toți fii, băieți, dezarmați.
7: Bravo, băieți. Acum haide, luați lada. Andrei Vaslan, vreau să spun două vorbe.
11: Ascult.
7: Ai făcut bine că n-ai intervenit. Dar fii cu băgare de seamă. Îți cunosc sentimentele și uneltirile. Te previn că la prima încălcare a disciplinii te voi pedepsi fără miră.
11: Ludovic Corumbut, e ușor să faci pe grozavu, dar află că acolo unde domnește legea celui mai tare nu mai există ierarhie.
0: Totuși, mesele se luau în comun și la aceeași oră. Vânătorii aduceau câțiva ptarmigani și iepuri albi. De la 22 decembrie, gerul deveni aspru și coborâ la 35 de grade sub zero.
12: Mă dor urechi. M-a prins un fel de toropeală.
3: Nu mai echip de vânat de două zile încoace.
12: Și vânatul se ascunde pe gerul ăsta.
13: Ce e mai rău? E că bătrânul Cornbut a căzut bolnav.
3: Oare să fie scorbutul?
13: Da. I-au ieșit niște pete alburite, picioarele umflate. Și îl doare tot trupul.
3: Beata Marie, că îl îngrijește zi și noapte.
13: Frumos ne mai petrecem anul nou. Zgribuliți și băgați unul într-altul în jurul sobii, abia călduțe.
14: Nu mai avem cărbun deloc, Penelo?
13: Niciun fir, domnule comandant. Numai câteva lemne.
14: Trebuie să mai punem ceva pe foc.
13: Tot ce mai putem lua din corabia noastră fără să o primejduim ar fi despărțiturile cabinilor și tot ce e lemnărie afară de catarge.
14: Da, le punem pe toate pe foc. Noi să ajungem teferi. Corabia o vom reface când vom putea.
13: Păcat că s-au îmbolnăvit și Gratlan și Jervic.
14: Doar că avem lămâi din belșug. Altfel ar fi pierdut și tata și ei.
7: Să ne luăm topoarele, să mai facem rost de lemne.
12: Haideți.
9: Domnule comandant.
7: Ce e, Penelan? Ce s-a întâmplat?
9: Nenorocire mare. Vă aduceți aminte ce vorbeam noi doi acum două zile? Că avem suc de lămâie din belșug.
7: Bineînțeles, și?
9: În timpul nopții cămara a fost spartă și lada cea mare nu e nicăieri.
7: Și era cea din urmă. Nemernici.
8: Ce ne facem, Ludovic? Tatăl tău se simte din ce în ce mai rău. Nu mi-a niciun strop de lămâie. Aproape toți oamenii noștri au căzut la pat. Doar cei patru sunt teferi pentru că lămâile sunt la ei.
7: Știu. Unul din ei se apropie de noi. Vaslan, poți să-mi spui unde sunt lămâile?
15: În cămară, unde vrei să fie?
7: Știi bine că nu mai sunt acolo, deoarece le-ai furat.
15: Dumneata, poți să spui ce-ți place.
8: Bătrânule, pe moarte, Andrei, îndură-te și dă-ne măcar atât cât să-l putem salva. Fie-ți mână.
7: Nu răspunzi nimic?
15: N-am nimic de răspuns.
7: Ticălosule! Săriți, prieteni! Andrei Vaslin, dacă tatăl meu moare, va fi din vina ta. Și atunci te ucid fără milă!
15: O pic.
7: Da?
15: O pic. Și voi, Jockey și Herming. Da. Ia veniți mai aproape.
7: Da, că vizionare, Vaslin.
15: Bătrânul e pe moarte.
7: Totuși, ieri Ludovic a reușit să smulgă lămâie.
15: Da, mă pregăteam să o tai, dar înainte de a scoate briceacul, s-a repezit la mine ca o panteră și mi-a luat-o. E, asta l-a mai întrebat pentru ieri, dar azi e din nou foarte rău. Nu mai rezistăm mult, scăpăm de el.
7: Jervic, Grădlean și Pierre Nuched nu stau nici ei prea bine.
15: Toți slăbesc pe zi ce trece. Viața lor e în mâinile noastre și noi n-avem ce face cu ea. Nu ne trebuie.

0: domnule comandant, dacă mai așteptăm mult, nu vom mai fi în stare să ne luptăm cu ei. Vom fi în curând slăiți de orice vlag.
1: Ai dreptate.

0: comandant! Ați nimerit-o!
1: Să ne întoarcem. E destul cât am vânat azi.
0: Atei, da.
1: Dar de unde vine mirosul ăsta de grăsime arsă?
2: Te pomenești că de pe vasul nostru.
1: Ar fi o mare imprudență. Mirosul ar putea atrage urși albi care mișună prin împrejurimi.
0: Da. Dar asta ce mai fi? Ce se vede mișcând acolo departe? Ghețar să fie.
1: Sunt urși. Urși albi.
0: Vor să se urce pe corabia noastră.
1: Oare e bine să tragă în ei sau nu?
0: Mai bine, nu, nu. Dacă ai noștri ne-au trăgând și ies în întâmpinarea urșilor fără arme, sunt pierduți.
1: Să ne grăbim atunci. Să ajungem cât mai repede. Haideți pe corabie.
3: Ce ai pus pe foc tigaia asta cu slănină, domnule Vaslan?
4: Probabil pentru că vreau să-mi pregătesc mâncarea. Mi-e foame, Mizon. Mi-e foame.
3: Nu ești singurul înfometat. Și apoi eu am fost aici înaintea dumitale. E locul meu.
4: A? Deocamdată e al meu. Ia-l dacă-ți dă mâna.
3: Bagă de seama, mai s-o pățești.
4: N-o să pățesc nimic. Și tot o să-mi fric slănina.
1: Dar n-ai s-o frici. Ia-o, îți spun! Săriți! Ajutor! Ciochi!
5: Ermin, copii!
3: Uite, uite, gata! Vedeți că au scos cuțitele!
5: Ce
3: mai ales, Ion Pop? Lasă-te un ciugul de ala de gol, Mischie!
5: Nu te lăsă, Mizun! Arată pe masă!
1: Stați! Stați, opriți-vă! Încetați! Urșii! Vin urșii!
4: Urșii! Ah, te-am cruțat pe tine, Mizon, ca să-mi păstrez gloanțele pentru urși, dar... Băieți, săriți!
3: Ajutor, fraților! Vor să ne lege! Mi-au sărit în spate! Până la... Apără-te și tu!
4: Așa, leagă-i bine o pic! Așa, și pe nuche și pe turche! Așa!
5: Doare!
1: Urșii! Vin urșii!
6: Ești legați! Să ne facem a fi morți! Urșii nu se prind de morți! Nu mai mișcați!
1: Dar și tu, Turchei! Dați din gură acolo!
6: Tac, tac! Trag numai cu ochiul să văd cum îi răpun urșii pe ticăloși!
0: Ludovic, am pușcat un urs! Ursul cu care se lupta Vaslan?
6: Ursul s-a prăbușit. Vaslan e salvat.
1: Herming! Herming, ajută-ne să-l salvăm pe Ciochi!
7: Vaslan, ce faci, stă? Îl omoară pe Ciochi! Ursul a strivit înspre soare!
1: O să ne vindem pielea scump! Herming, Herming, privește! Ursul se cațără pe catarg. Îl urmărește pe Ludovic. Mi-a salvat el viața din ea, dar n-are a face. Ah, poate scăpăm de el!
7: Ludovic a tras în urs,
1: dar l-a rănit numai. Ludovic va fi sfâșiat. Herming, du-te și caută-i logodnica să fie de față la victoria mea.
8: Te bucuri prea repede, Andrei Vaslan. Priviți, Ludovic este drumul saluriței pe parâmă și a scăpat de urs.
6: Călosul de Vaslan a tras în Ludovic, dar nu l-a nimerit. Se încaieră cu el. Ticălos.

0: L-ai ucis la timp. Fiara nu mai mișcă.
1: L-am împușcat drept în ureche. Da, și Vaslai.
2: L-a omorât ursul.
1: Cred că fără ajutorul urșilor am fi fost pierduți cu toți.
0: Ce face tata?
2: Să mergem la el.
3: Tată! Tată! Bucură-te, tată! Am învins! Acum ne putem întoarce liniștiți acasă.

Ați ascultat O iarnă printre ghețari de Jules Verne, dramatizare radiofonică de Mircea Balaban. Au interpretat George Calboreanu, artist al poporului, Ion Gheorghiu, Sorin Gabor, Rodica Țuțuianu, Nucu Păunescu, Ion Marinescu, Matei Gheorghiu, Marius Pepino, Adrian Georgescu, Maria Grecescu, Sergiu Demetriad, Mihai Mateescu, Gheorghe Buliga, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Petre Popescu. Regia

0: muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Beregata de oțel, de Mihail Bulgakov.
1: Așadar, am rămas singur. Mă înconjoară întunericul lui noiembrie, cu ninsoarea învârtejită care a troienit casa și a prins să vuiască în coșuri. Îmi aduc aminte foarte bine noaptea aceea de 29 noiembrie, când m-a trezit zgomotul ușii.
2: Doctore, fetița e slăbită, moare. Veniți la spital, doctore.
1: Îmi amintesc că am străbătut curtea cu ochii țintă la felinarul cu petrol de la scara spitalului, uitându-mă fermecat cum clipește. Camera de primire era de acum luminată și întreaga mea garnitură de ajutoare mă aștepta îmbrăcată și în halate. Felcerul a deschis solemn ușa și a apărut mama fetiței. Parcă a intrat în zbor, alunecând pe păslari. Săpada nu-i se topise de pe basma. În mâini avea o bocceluță care fâșia și șuiera uniform. Avea fața schimonosită și plângea încetişor. Când și-a aruncat cojocul și basmaua și-a desfăcut bocceluța, am văzut o fetiță de vreo 3 ani. M-am uitat la ea și pentru un timp am uitat de tehnica chirurgicală, de singurătate, de inutila mea povară universitară. Am uitat absolut totul din cauza frumuseții fetiței. Numai pe cutiile de bomboane sunt desenați asemenea copii, cu părul crinionțat de la natură, formând inele mari ca secara aproape coaptă. Ochii albaștri, imensi, obrajii de păpușă, îngerii erau zugrăviți astfel. Numai că o ceață ciudată se cuibărise în adâncul ochilor ei și eu am înțeles că asta-i spaima. Nu poate respira. Va muri peste o oră, mi-am zis cu siguranță de plină și inima mi s-a strâns dureros. Gropițele se adânceau la gâtul fetiței, ori de câte ori trăgea aer în piept. Venele se umflau, iar fața ei trandafirie căpăta o ușoară culoare liliachie. Această nuanță am înțeles-o de îndată. Imediat mi-am dat seama despre ce era vorba și primul meu diagnostic l-am pus corect și mai ales simultan cu moașele care aveau experiență. Fetița are angină difterică.
2: Da, da, are angină difterică.
1: Curând se va sufoca de tot. De câte zile e bolnavă, fetița?
3: E a cincea.
1: Mi-a spus mama și cu ochii uscați m-a scrutat pătrunzător. Angină difterică. I-am șoptit printre dinți felcerului, iar mamei i-am spus: la ce te-ai gândit? Ce ai crezut de n-ai adus-o până acum? Că se vindecă singură? M-am întors și am văzut o bătrână care până atunci tăcuse. Avea fața rotundă, îmbrobodită cu o basma.
3: A cincea, a cincea.
1: Bine ar fi dacă babele astea n-ar mai fi existat pe lume.
3: A cincea, a cincea.
1: Tu, babo, taci din gură, mă deranjezi. Iar mamei i-am repetat: la ce te-ai gândit? La ce te-ai gândit? 5 zile? 5? Deodată, cu o mișcare mecanică, femeia a întins copilul babei și a genunchiat dinaintea mea.
4: Dă-i niște picături, orice, orice.
1: Și s-a izbit cu fruntea de dușul meu.
4: Mă spânzuri dacă moare.
1: Ridică-te, ridică-te chiar în clipa asta, altfel nici nu stau de vorbă cu tine. Mama fetiței s-a ridicat, foșnind fusta largă, a luat fetița din brațele babei și a început să o lege. Baba a început să se închine la ușorul ușii, iar fetița respira cu un sâsâit ca de șarpe. Demian Lukic, felcerul, a spus:
5: așa fac toți, prostime.
1: Și mustățile s-au strâmbat într-o parte.
4: Va să zică, o să moară?
1: M-a întrebat mama fetiței, privindu-mă cu o furie aprigă. O să moară, i-am spus eu cu voce înceată și fermă. Baba și-a ridicat îndată poala și a început să se șteargă cu ea la ochi. Iar mama mi-a strigat cu glas rău prevestitor:
4: dă-i ceva, ajută-o! Dă-i niște picături.
1: Da, le vedeam clar ce mă așteaptă și eram ferm. Ce picături se dau? Sfătuiește-mă tu. Fetița se sufocă, gâtul e de acum înfundat. 5 zile ai lăsat-o să moare la 15 verste de mine. Iar acum ce vrei să fac?
3: Tu știi mai bine, stai că tu știi mai bine, tu știi mai bine.
1: Prinse baba să se văicărească lângă omul meu stâng cu o voce prefăcută și am simțit în mine furie și ură. I-am spus. Și întorcându-mă către felcer, i-am poruncit să ia fetița. Mama i-a dat o moașie pe fetiță, care începuse să se zbată și voia pe semne să țipe. Dar vocea ei nu mai avea pe unde să iasă. Maică s-a vrut să o apere, dar noi am dat-o deoparte. Am izbutit la lumina lămpii scialitice să mă uit în gâtul fetiței. Până atunci nu mai văzusem niciodată difterie, în afară unor cazuri ușoare pe care le uitasem repede. Doamne, în gât era ceva clocotitor, alb, ferfenițit. Deodată fetița a expirat și m-a scuipat în față. Dar eu, cine știe de ce preocupat de gândul meu, nu m-am temut. Uite ce-i! Am spus eu mirându-mă de propriul calm. Lucrurile stau cam așa. Fetița e pe moarte. Nu poate ajuta nimic. Doar o operație. M-am îngrozit singur de cele spuse. Dar nu puteam să tac. Dar dacă o să fie de acord? M-a trecut un gând.
4: Cum asta?
1: Trebuie să-i tai gâtul ceva mai jos și să-i pun un tub de argint pentru a-i da fetiței posibilitatea să respire. Atunci poate că... poate că o să o salvăm.
4: Da.
1: I-am explicat.
4: Da.
1: Mama s-a uitat la mine ca la un nebun. Iar pe fetița a ferit-o de mine cu mâinile, în timp ce baba a început din nou să bombănească.
4: Nu lăsa să tai. Dar nu lăsa să tai. Dar ce gâtul, ce gâtul, da. Nu lăsa să tai.
1: Pleacă, pleacă, pleacă, pleacă, baborniță, pleacă. Demian Lutic. Ana, Ana Nicolaevna, injectați-i camfur. Când a văzut seringa, mama nu voia să dea fetița, dar noi i-am explicat că nu-i primejdios.
4: Poate o să-i ajute?
1: Nu, nu o să-i ajute, nu o să-i ajute deloc. După ce ai ținut-o acasă atâta vreme, cum de l-ai adus-o până acum? Cum? Atunci mama a izbucnit în lacrimi. Încetează! Am scos ceasul și am adăugat. Îți dau 5 minute ca să te gândești. Dacă nu sunteți de acord, peste 5 minute nu mă mai angajez să fac nimic.
4: Nu mă voiesc.
3: Nu aveți în convințarea noastră. Nu aveți în convințarea.
1: Foarte bine, foarte bine, cum vreți. Am adăugat eu cu voce surdă și mi-am zis: așa, asta e tot. Nu mai ușor, am spus. Pe mai ușor. Eu le-am spus, le-am propus. Uite, uite ochii uimiți a infirmierelor. Au refuzat și acum gata. Eu sunt salvat. Și de îndată ce am gândit toate acestea, parcă altcineva a spus în locul meu cu glas străin: ce-i cu voi, femeilor? Ați înnebunit! Cum să nu fiți de acord? Omorâți fetița! Dați-vă acceptul! Nu vă e milă de ea!
4: Nu, nu!
3: Nu vă dăm convenția!
1: În sinea mea m-am gândit așa: ce fac? Ce fac? Păi am să o omor pe fetiță. Dar am spus altceva. Hai! Hai mai repede! Acceptați mai repede! Acceptați! Unghiile au început să-i se învinețească!
4: Nu, nu!
1: Gata, gata, asta-i. Duceți-le în salon. Să stea acolo.
5: Hai, hai, hai, hai.
1: Au fost conduse prin coridorul cufundat în semi-întuneric. Am auzit plânsul femeii și șuiratul fetiței. Felcerul s-a întors imediat și mi-a spus:
5: au acceptat.
1: Înăuntrul meu totul a încremenit. Dar am rostit clar: sterilizați imediat bisturiul, foarfecele, depărtătoarele și sonda. În sala de primire, umbra cu fuste rotunde s-a lipit de mine și glasul a început să scâncească.
3: Taică, dar cum să-i tai gâtul fetiței? Oare una ca asta se poate închipui? Mai că să-i o muiere proastă și-a dat în cuvințarea.
1: Babu!
3: Eu mă am cuvințarea mea, nu o să o ai, nu o să o ai, nu o să o ai. Sunt de acord să o tratez cu picături, dar să-i tai gâtul, nu te las, nu te las!
1: Dați-o afară pe gătuanța asta, dați-o afară! Tu ești muiere proastă! Tu! Cealaltă e deșteaptă!
3: Nu mai ai cuvințarea,
1: babu! De fapt, nimeni nu te-ntreabă, dați-o afară! Gata! Sora a apucat-o strâns pe după umeri și a făcut babei vânt din salon.
5: Suntem gata, domnule doctor.
1: Am intrat în sala mică de operații și ca printr-o ceață am văzut instrumentele strălucitoare, lampa orbitoare, Moșamaua, pentru ultima dată am ieșit, m-am dus la mama din mâinile căreia de-abia reușiseră să smulgă fetița. N-am auzit decât vocea răgușită a mamei.
4: Bărbatul meu nu e acasă, e la oraș. Vine, află ce am făcut și mă omoară. Mă omoară.
6: Să nu le lăsați să intre în sala de operație.
1: Am rămas singuri în sala de operație. Personalul, eu și Litka, fetița. Ea goală, ședea pe masa de operație și plângea înăbușit. Ajutoarele mele au întins-o pe masă, au fixat-o, i-au spălat gâtul, i-l-au uns cu iod și eu am pus mâna pe bisturiu gândindu-mă ce fac. Am luat bisturiul și am făcut cu el o incizie verticală pe gâtul alb și umflat. N-a ieșit nicio picătură de sânge. Am trecut a doua oară cu bisturiu pe linia albă apărută în pielea care cedase. Iarăși, nici o picătură de sânge. Încet, încercând să-mi aduc aminte niște desene din atlas, am început cu ajutorul sondei canelate să despart țesuturile subțiri. Și atunci, în josul plăgii, cine știe de unde, a țâșnit un sânge întunecat. A inundat într-o clipă plaga și a început să curgă pe gât. Mă luase cu frig, dar fruntea îmi era udă. Am regretat amarnic că am urmat facultatea de medicină, că am venit pe coclaurile astea. Într-o disperare înverșunată, am înfipt pensa la nimereală undeva în apropierea plăgii, am strâns-o și imediat sângele a încetat să mai curgă. Am tamponat plaga cu o bucată de tifon și ea mi s-a arătat curată și, absolut de neînțeles, traheea nu se vedea. Plaga nu semăna cu niciun desen. Au mai trecut 2-3 minute, de-a lungul cărora, absolut mecanic și fără rost, scobeam rana, ba cu bisturiul, ba cu sonda, căutând traheea. Spre sfârșitul celui de-al doilea minut, nu mai speram să o găsesc. Gata, ăsta e sfârșitul, m-am gândit. De ce am făcut una ca asta? Doar puteam să nu le propun operația, iar Litka ar fi murit în pace, în salon. Însă acum o să moară cu gâtul sfârtecat. Și niciodată, cu nimic, nu o să pot demonstra că oricum ar fi murit, că nu puteam să-i fac rău. Tăcută, o asistentă mi-a șters fruntea. Să pun deoparte bisturiul și să spun nu știu ce să fac mai departe. Așa m-am gândit și mi-am închipuit ochii mamei fetiței. Am ridicat din nou bisturiul și fără rost, adânc și brusc, am incizat gâtul Litkei. Țesuturile s-au dat în lături și, pe neașteptate, dinaintea ochilor mei, a apărut traheea. Depărtătoarele. Felcerul mi l-a dat. Am înfipt un depărtător într-o parte, pe celălalt în partea opusă, iar pe unul îl am întins felcerului. Acum nu mai vedeam decât un singur lucru: inelele cenușii ale traheei. Am înfipt bisturiul în trahee și am încremenit. Traheea s-a ridicat din rană și m-a fulgerat gândul că felcerul nebunise. Începuse să tragă traheea afară. Cele două infirmiere au tresărit în spatele meu. Mi-am ridicat ochii și am înțeles despre ce era vorba. Felcerul era cât pe aceste leșine din cauza aerului închis și, fără să lase depărtătorul de mână, trăgea de trahee. Doamne Dumnezeule, Doamne, toate sunt potriva mea. Acum nu mai încape nicio îndoială. Am omorât-o pe fetiță. Și am adăugat în sinea mea: de cum ajung acasă? Mă împușc. În momentul acela, infirmiera Ana Nicolaevna, probabil foarte experimentată, s-a repezit ca o felină la felcer, i-a smuls depărtătorul din mână și a spus printre dinți:
2: continuați, doctore.
1: Felcerul s-a prăbușit, s-a lovit, dar noi nici măcar n-am uitat la el. Am înfipt bisturiul în trahee, apoi am introdus tubul de argint. Acesta a alunecat ușor, dar Litka a rămas nemișcată. Aerul nu-i pătrundea în trahee așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Am oftat din rărunghi și m-am oprit. Gata, nu mai aveam ce face. Am venit să-i cer iertare cuiva, să mă căiesc de nesocotința mea, de faptul că am intrat la facultatea de medicină. Era liniște. Am văzut cum Litka s-a cutremurat, cum prin tub au țâșnit niște cheaguri urâte și aerul i-a intrat șuierând în trahee, după care fata a început să respire și să țipe. În clipa aceea Palice, transpirat, felcerul s-a ridicat, s-a uitat tâmp și îngrozit la trahee și a început să mă ajute să cos plaga. Ca prin vis, prin perdeaua de sudoare care îmi împăinjenise ochii, vedeam fețele fericite ale infirmierelor. Ana Nicolaevna mi-a spus:
2: Doctore, ați făcut strălucit operația.
1: Am crezut că glumește și m-am uitat posomorât la ea pe sub sprâncene. Apoi ușa s-a dat în lături și a intrat un val de aer curat. Înfășurat într-un cerșaf, Litka a fost scoasă din încăpere și în ușă a apărut maică-sa. Ochii ei erau ca de fiară sălbatică. M-a întrebat:
2: Ce face, ce mă?
1: Când i-am auzit glasul, m-au trecut sudorile pe șira spinării, fiindcă de-abia atunci mi-am dat seama ce s-ar fi întâmplat dacă Litka ar fi murit pe masa de operații. Dar i-am răspuns cu o voce foarte calmă: Gata, gata, liniștește-te, trăiește. Sper că va trăi. Numai să nu vă temeți dacă nu va vorbi până când nu-i vom scoate tubul. Și în momentul acela, baba a apărut ca din pământ și a făcut cruce la clanța ușii, la mine, la tavan.
3: Măculiță, taică, Litka trăiește, Doamne Dumnezeule, taică, ai salvat-o, taică.
1: Dar nu m-am mai supărat pe ea. M-am întors, am dat ordin să-i se injecteze Litkei camfor și personalul stătea pe rând de veche la căpătul fetiței. Apoi m-am dus acasă, traversând curtea. Îmi aduc aminte că lumina albastră ardea în cabinetul meu. Peste tot erau împrăștiate cărți de medicină. Oh, Doamne! M-am dus la canapea îmbrăcat, m-am întins și imediat am încetat să mai văd ceva. Am adormit și nici măcar n-am visat.

0: trecut o lună, apoi încă una. Am văzut destule, unele chiar mai înspăimântătoare decât gâtul Lidcăi. Chiar și uitasem de el. Era zăpadă peste tot. Din zi în zi veneau tot mai mulți oameni la consultație. Și într-o zi, după anul nou, a intrat în sala de primire o femeie, ducând de mână o fetiță atât de înfofolită încât semăna cu o noptieră. Ochii femeii străluceau. Am privit-o și am recunoscut-o.
1: Domnule doctor! Domnule doctor!
0: Lidca! E, cum e?
2: Păi, toate-s bune.
0: Toate-s bune.
2: Da.
0: I-am dezgolit fetiței gâtul. Lidca se sfia și se temea, dar tot am reușit să-i ridic bărbia și să mă uit. Pe gâtul roz se vedea o cicatrice verticală și alte două cicatrici subțiri de la suturi. Totul în ordine, Lidca. Gata, puteți să nu mai veniți la control.
1: Vă mulțumesc, doctore. Vă mulțumesc. Lidca, spune-i mulțumesc lui nenea.
0: Însă Lidca n-a dorit să spună nimic. N-am mai văzut-o niciodată. Am început să uit. Dar veneau din ce în ce mai mulți oameni la mine. Și iată că a venit o zi când am consultat 110 oameni. Am început la 9 dimineața și am terminat la 8 seara. Clătinându-mă, mă dezbrăcam de halat. Ana Nicolaevna mi-a spus:
3: dacă vine la dumneavoastră atâta lume, să-i mulțumiți traheotomiei. Știți ce vorbește satul?
0: Nu, ce vorbește?
3: Și că Lidcăi i-ați pus în locul beregatei ei una de oțel și ați cusut-o.
1: Da, sunt oameni care vin în satul acesta special ca să se uite la fetiță.
3: Asta e gloria dumneavoastră, doctore. Vă felicit.
0: Deci trăiește cu o beregată de oțel.
1: Da, așa trăiește.
3: Dar dumneavoastră, doctore, sunteți de admirat. Pe toate le faceți cu atâta sânge rece, o minune.
0: Da, știți, niciodată nu am emoții. Am spus eu fără să știu de ce, dar am simțit că din cauza oboselii nu mai pot nici măcar să mă rușinez. Și mi-am ferit ochii. Mi-am luat rămas bun și am plecat acasă. Ningea cu fulgi mari. Zăpada acoperise totul. Felinarul ardea și casa mea era singuratică și liniștită. Și eu, mergând

0: Ați ascultat Beregata de oțel de Mihail Bulgakov. Traducerea Emil Iordache. Distribuția a fost următoarea: doctorul Marius Manole, Demian Lukic, Dana Știlean, Ana Nicolaevna, Oana Ștefănescu, mama Amalia Ciolan, bătrâna Rodica Mandache, Litka Antonia Neumark. Regia de montaj Florina Istodor. Regia de studio Milica Creinicianu. Muzica originală și regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Diana Mihailopol. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2013.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: La o margine de codru, într-o țară de poveste, trăia în vremuri uitate o femeie. Nici bătrână, nici în floare, nici săracă, nici bogată, o femeie ca oricare. Avea femeia două fete, una a ei și alta de pripas. Fata cea mare, oacheșă și arțăgoasă, semăna leit cu femeia. La fel de aprigă, de consuroasă, la fel de surdă la glasul suferinței, fără de milă pentru cei sărmani, nici știind ce înseamnă dragoste de oameni, nici grija pentru animale, nici dragul florilor, nici dorul stelelor, nici zborul ciocârliei către soare, nici zvonul abia simțit al timpului ce trece. Era ursuză, galbenă și rece. Bălăioara, fata de pripas, era precum și numele, o fălmiță din soarele răsare. Cu zâmbetul ei cald își lumina odaia și umbra întunecoasă a codrului când ea trecea părea mai strevezie. Cu râsul ei copilăros părea ca târnă clopoței de argint pe toată firea. Și când cânta, codrul tăcea și-o asculta. Veneau de pretutindeni ciocârlii și mierle și privietori și în zor de zi, pe când copila o pornea cântând cu voioșie după treburi, o însoțeau zburând din pom în pom și o îngânau abia simțit. Era voioasă bălăioara, deși amarnic mai trudea. Cu glasul ei șuierător, femeia mamă vitregă din zori și până în noapte o strunea, în timp ce oacheșa, în vâzul lumii și chicotind a nepăsare, trândăvea.
1: Bălaia, du-te de apă de izvor și repede, că oacheșa poftește o dulceață! Bălaia, te-ai întors? Te du în codru după fragi, aș face o plăcintă, avem de seară oaspeți. Bălaia, unde ai zăbovit? Nu vezi? Praful de un deget prin odăi. Aleargă, dar și fă curat, îndată-i miezul zilei. Ai ostenit cumva, vai mie, biata copilă cât este de trudită. Ce sprăvești odată cu dereticatul și fugi de adumierea din prisacă și apoi aleargă după lemne? Focul din vina ta se stinge! Ce te zgâiești așa la mine? Îți vine a plânge, ai? Ai, du-te odată, du-te odată, nu mai trândăvi!
0: Și uite așa, din zori și până seara, glasul femeii ca o meliță nu contenea. La sfințit, când oacheșa cu mama ei plecau la bal, din prag femeia, tot pe bălăioara rămasă singură acasă, o mustra.
1: Ci, ficul, luare aminte, focul să-l atâți și baia sorei tale să o pregătești, cu levănțică să o presari și patul nu uita să-l înveți. Când mă întoarce, cina-ți porunce să fie pregătită și cusătura asta începută să o sfârșești?
0: Și așa, cu veșnice, neostoite și aprige porunci, de grabă împlinite, zilele bălăioarei, lipsite de căldura dragoste de mamă, încet treceau. Noroc că firea ei cea blândă nu cunoștea ce-i deznădejdea și nici amarul gust al resemnării. În inima cea bună a bălăioarei vedea în taină o nădejde, că zile bune vor veni, zile cu soare, în stare să răscumpere tot chinul atâtor ani întunecați.

0: Și iată că într-o zi, pe când bălaia cântând se apleca cu cofa spre izvor, de undeva de aproape s-auzi un glas:
1: Fetiță, fie-ți milă de o bătrână lipsită aproape de vedere. Nu te speria, e drept, nu-s prea frumoasă la înfățișare. Știu, sunt bătrână și fața mea de vrem să pată. Și apoi veșmintele mi-s rupte. Sunt ani nenumărați de când l-am căpătat în dar de la un om de treabă. Vederea mi-a slăbit și acest toiag mi-e singurul prieten. Dar rău nu voiați face, nici să te înspăimânt n-aș vrea. Te-am auzit cântând și apoi aud pe aici, pe aproape un izvor. N-ai vrea să-mi dai din cofa ta o înghițitură?
2: Cu bucurie, bătrânico, stai să te ajut. Așează-te mai bine pe trunchiul acesta de deja lovit de trăsne.
1: Așa.
2: Acum ține cofa și ia și aceste turte calde de mine pregătite. Stai merinde pentru drum.
1: Îți mulțumesc, fetițo. Cum îți e numele?
2: Bălaia.
1: Bălaia. Bălaia, copila mea. Ia-ți turtele înapoi, să nu rămâi flămândă.
2: Flămândă nu-s, le luasem pentru păsări. Le aduc în fiecare zi, precum le-am învățat, fărmituri de pâine, ori coșuscate, ori de separe, ca acum, astfel de turte.
1: Ce inimă de aur ai, fetiță. Nici păsările cerului nu le ocolești. Și de ele te îngrijești de parcă ai fi zâna cea bună a pădurii. De-ar fi ca tine toți oamenii pământului, de mult ar fi apus din lume suferința. Îți mulțumesc, bălaia, pentru tot. Sufletul tău să fie veșnic neîntinat și viața ta de azi înainte un șir de bucurii să fie. Și îți mai urez ceva. De câte ori tu vei vorbi, cu fiecare sunet slobozit din gura ta, un diamant cât nu ca să lăsa.
0: Rostind aceasta, ca prin farmec, bătrâna nevăzută se făcu. Fusese pasemite doar o arătare, o vedenie de o clipă, o zână adevărată ce în povești adesea se arată, anume ca să răsplătească de-i bună ori de-i rea, fie ce faptă. Și abia cu greu ținându-și firea, bălaia ajunse cu cofra doar pe jumătate plină acasă. În prag, cu o vijelie de vorbe, o întâmpină Melița ce nu mai contenea.
3: Arată-te odată, netrebnico! Cum îndrăznești atât să zăbovești pentru un strop de apă? Oacheșa, o vezi? De sete aici se stinge. Bucatele s-au ars pe foc, rufele așteaptă în albie și florile din grastă, le vezi, se ofilesc. Și culmea, cofa e goală. Ce te uiți așa la mine? Vorbește odată, unde-i zăbovit? Ori poate mințile ți-ai zălogit? Ci spun o vorbă.
4: Voi mie, ce-mi văzură ochii? Privește ochișiță, ce minune.
5: Că bine zici, mamucă.
4: O minune!
5: Ce diamante!
4: Da!
5: Cât nuca sunt! Și strălucesc de zvată-mă privirea! Mi-e frică să le ating!
3: Ci spun odată ce-ai pățit! Grăiește!
4: Mamucă, să vezi, pe când eram cu cova la izvor...
0: Și însoțindu-și vorba cu ploaia fără seamăn a pietrelor prea scumpe, bălaia-și povesti norocul iscat fără de veste, pe când își umplea cofița cu apă de izvor. Și iată că, în timp ce povestea, mintea hapsână a femeii urzea o viclenie.
4: Ochișiță, de azi înainte, hai să o scutim pe bălăioara noastră de povara apei. Te du tu de mâine cu cofa după apă
0: A doua zi, precum le era învoiara, oacheșa, cârtind nițel, căci nu era învățată cu astfel de corvoadă, plecă în grabă la izvor. Și așteptă, și așteptă un ceas, sau poate două, ori poate chiar mai mult, căci soarele se ridicase de trei suliți pe bolta cerului. Dar așteptarea părea să fie în zadar. Nici dinspre miază zi, nici dinspre miază noapte, nu se zărea venind vreo bătrână. Când tocmai da să plece, fata zări gonind năvalnic dintr-un luminiș o caleașcă de poveste. Caleașca se opri și de pe capră coborâ un moșnegel cu barbă albă colilie. Deschise larg ușa caleștii de cleștar și potrivi în grabă o scăriță. Se aplecă apoi smerit cu ochii în pământ, căci din caleașcă, iată, se ivi o palidă prințesă.
6: Ce bine îmi pare că te-am întâlnit, copila mea. Sunt tare ostenită și aș râpni puțină apă de izvor. N-ai vrea din cofa ta să-mi dai măcar un strop?
4: Nu e nici bătrână, nici săracă și nici lipsită de vedere. Deci nu e zână. La ce bun atunci să-i dau să bea?
7: Te văd că ești prințesă, prințesă de neam mare, că ai caleașcă cu 10 armăsari și servitor cu barbă colilie. Așa că cere-i lui să-ți dea el apă. Din parte în pofta încui.
6: Fată oacheșă cu sufletul ca smoala, privindu-te frumoasă și gătită, un om cu gând cinstit ar fi grăbit să creadă că sufletul îl ai precum ți-e chipul. Dar ca să nu poți înșela pe nimeni, de azi înainte, iată, îți urez ca fiecare vorba ta să fie însoțită de un șarpe și fiecare geamă de o proască.
3: Odată, ocheșița, mami, de ce ai zăbovit atâta? Hai, spune, te-am așteptat cu sufletul la gură, ceasuri lungi. Și, uite, acum se înserează. Ce spune doar o vorbă? Cum a fost? Ei, ocheșițo, de ce taci? Grăiește, hai.
6: Oameni.
3: Doamne, ce văd? O broască din gura ta și cu putință ocheșiță.
6: Să vezi, mămucă.
3: Doamne, un șarpe și încă unul. Blestem pe capul nostru, crând blestem. Și spune odată cum s-a întâmplat. Dar nu, nu. Mai bine hai afară în ogradă, ca ploaia asta încă nevăzută de șerpi și broaște să se împrăștie de gravă, s-o ia spre codru. Vai mie, vai! Hai!

0: Și uite așa, cât povestea oacheșa, slobozi un neam întreg de șerpi și broaște, de codru cât el de codru, din rădăcini până în frunziș se înfioră. La capătul cumplitei povestiri, femeia jură să se răzbune, desigur tot pe bănăioara, și întoarse în casă către ea tună:
1: să pierzi din ochii mei pe veci, în ascunzișul codrului să te afunzi, de ura mea să te ascunzi cât vei trăi, blestemul meu să cadă asupra ta, căci aprică nenorocire a adus peste comoara mea în veci nefericită, ocheșița.
0: Și astfel gonită, bălăioara în prag de seară către întunecatul codru o porni. În loc de inimă avea un ghem de plânset și din priviri nădejdea de zile bune dispăruse. Trecu astfel o blândă primăvară și apoi pe nesimțite mereu voioasa vară. Într-un târziu de toamnă, codrul se zgribuli și tot atunci, prin ramurile desfrunzite, se zvoni întâiul corn de vânătoare. Fiul lui Verde Împărat, prințul Gorun, pornise după cerb. Și întâmplarea, sau poate chiar nu întâmplarea, îl aduse în preajma peșterii în care își durase adăpost gingașa bălăioară.
2: Oameni buni, eu zic să poposim o clipă aici. Ne odihnim și mergem mai departe.
3: Că bine zici, Măriata.
4: Da, să scoatem și merindele.
5: Să facem prazn.
3: A, și foc să facem, Măriata.
6: Să-i zicem o cântare.
2: O vorbă doar, atât ați așteptat. Varză de petrece, fie. Rămâne timp destul și de vânt. Dar ce văd? Cine se arată pe cărare? E oară ființa Ivel sau mi se pare mie?
7: Hei, Cosmo! Da, prin Segorul!
2: Vino cu acel. Spune-mi, ce vezi acolo, departe, pe cărare?
7: Pe cărare?
2: Da.
7: Da, stăpâne, văd, e parcă o fată.
2: Așa-i?
7: Da, da, cu o văd mai bine, o fată, vine spre noi.
8: Și ce minune e Maria ta. Din basme parcă e răsărită.
2: Da, dar ce, ce-i Cosmo?
7: Cred că s-a speriat, nu fi văzut.
2: Uite, o ia-mi de arăt.
7: Da, fuge.
2: Cosmo, aleargă după ea. Adu-o de grabă aici.
7: Da, Maria.
2: Vezi, nu-mi fricoșa.
9: Da, Maria.

0: Iată Maria ta, am adus-o.
1: De ce atâta spaimă, copilă mea frumoasă? Vezi bine, suntem de treabă toți. Nici ucigași, nici hoți la drumul mare. Poleteam doar prin codru. Cum vezi? La vânătoare.
2: La vânătoare?
1: Da, la vânătoare. Și te-am zărit prin codru rătăcind. Aș vrea, de vrei, de vreun folos să-ți fiu. Poate merindele se lipsesc sau poate drumul către casă l-ai pierdut. Ori poate chiar părinții ți-au pierit. Și spune, spune o vorbă. O vorbă doar, cerem orice, te ascult.
2: Mări de prin.
1: Oh, minune! O minune chiar acum, sub ochii mei se săvășește. Priviți, oameni buni!
3: Cât mucați diamantele!
4: Nici în corona împăratului n-am văzut asemenea podoabe.
3: Cum mai scripesc?
5: Îți văd, mă, privirea, de parcă soarele ar fi coborât aici chiar în luminiș.
1: Mă deslușește, rogu-te, copilă fermecată. Ori poate zână ești, ori a pădurilor crăiasă. Ce vrăși vrăjitorești urzit ai de vorbele-ți cu pietre nestemate se însoțesc?
6: Bălaia istorise întâmplarea cu zâna cea bună întâlnită în chip de bătrânică la izvor. Povesti bălaia cu modestia cuvenită despre fapta ei cea bună. Și în timp ce povestea, la picioarele ei se adunau morman de pietre scumpe. Și când istorisirea se sfârși, prințul, în auzul tuturor, așa grăi.
1: Îngădui-mi, copilă fermecată, o rugăminte în fața ta smerit și prea plecat să înfățișez.
2: Crăiește, prințe.
1: Să fie a mea soție. Nu mă privi așa bănuitoare, copila mea. Aș vrea din clipa asta chiar o îndoială să înlătur. Nu pentru scânteirea diamantelor te vreau soție, ci pentru nestematul, nobilul tău suflet. Și ca să te încredințez că nu te amăgesc cu vorba, dai să primești?
2: Primesc.
1: De mă primești ca soț, în fața tuturor. Aici, făgăduiesc cu prețul acestor diamante, fântâni să pun să sape. Fântâni cu apă într-una curgătoare, ca nimeni, cât lumea e de mare, în veci să nu cunoască setea.

0: Și astfel, în ziua nunții, pe când bălaia cu prințul se însoțea, în toată împărăția răsăriră fântânii cu apă într-una curgătoare. Susurul lor se împletea cu muzica întregii firi și fie ce izvor știa să susure povestea care începea cu a fost odată o fată prea frumoasă pe nume Bălăioara.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ajunse greierașul Jimmy, singurul drumeț în ceas târziu de noapte. Încotro hoinărești Jimmy.
1: Cu mine vorbești? Ai face mai bine să-mi ții tovărășie până spre capătul uliței. Mă plictisei singur. Doamne, ce noapte! Haide!
0: Întunericul și-a întins repede aripile peste târg. Casele au fost parcă înghițite de umbrele nopții. Nu se mai zăresc.
1: Vezi să nu iei vreun în brațe.
0: Dar iată, navigând pe oceanul acesta al beznei, ne apare în față ca un far străjuind pe coastă o lumină. O ghicești ușor la fereastra casei dumnealui, a bătrânului Geppetto, marele meșter de păpuși.
1: Și orologii.
0: Exact.
1: Îți mulțumesc, de aici o să încerc să mă descurc singur. Mă strecor prin gaura cheii. Cu bine!
2: Figaro, ai tras zăvorul la ușe?
3: Nu am avut atâta. Spune și dumneata. Toarnă ulei în vopsele, spală pensulele, fă una, fă alta. Uf, pentru un biet pisic ca mine e cam greu.
2: Truda, nu ne-a fost zadarnică, Figaro. Uite ce minunății de păpuși ai ieșit.
3: E gata?
2: Că vezi bine.
3: Bravo, omulețul de lemn e gata.
2: Omuleț de lemn, ți-aș da suflet în sufletul meu să poți vorbi și râde și plânge.
3: Să-i dăm și un nume, meștere.
2: Un nume spui? Da, bine.
3: O să-i spunem...
2: Să-i spunem...
3: Pinocchio!
2: Pinocchio!
3: Pinocchio!
2: Dar s-a făcut târziu la culcare, Figaro.
3: Noapte bună, o meșteră.
2: Noapte bună.
3: Dorm, meștere.
2: Da.
3: Bine.
1: În sfârșit, acum îmi poate închide și Jimmy un ochi. Oh. A apărut un ochi deaș în casa meșterului de păpuși.
3: Pinocchio!
1: Nu răspunde. Of, și orologiile astea nu mai au somn.
0: Liniștea s-a statornicit.
1: Oh, dacă și Pinocchio ar sfărui ca bătrânul Geppetto, mi-aș face chiar acum bagajul și aș pleca în lume. Hei, dar ce-i asta? Visez cu ochii deschiși?
0: Jimmy vede coborând de pe bolta înstelată pe o scară o sâră. Lui Pinocchio și, atingând păpușa cu bagheta magică, i-a dat viață.
4: Iată că ai intrat și tu în lume, Pinocchio. Îți doresc din inimă fericire.
3: Fericire? Dar ce e asta?
4: Să crești mare și sănătos. Să înveți carte și să-ți luminezi mintea. Și încă ceva, să asculți întotdeauna de glasul sfătuitorului tău. Jimmy va fi sfătuitorul tău.
1: Câte cinste! Să plângi toate orologiile!
2: Figaro! Figaro, ce se întâmplă?
3: Hoții!
2: Dă-mi pistolul de supernă.

0: Îmi cam tremură pistolul.
1: Ah, meștere, privește, Pinocchio se mișcă.
0: Visezi, Figaro?
1: Nu, tată, mă mișc cu adevărat. Uite, pot sări, hopa, pot râde, pot cânta, tocmai cum ți-ai dorit.
0: Omuleț de lemn cu suflet, fii binevenit în casa bătrânului meșter de păpuși.

0: doua zi, Pinocchio, întovărășit de Jiminy, străbătea ulițele târgului în drum spre școală. Greierașul își luase în serios îndatoririle. Dar iată că, înainte să fi făcut jumătate din drum, la un colț năstrușnica păpușă a meșterului Geppetto fu ochită de două pușlamale, vulpoiul Ionică și vicleanul motan Gideon.
1: Ia te uită! Tu vezi ce văd eu, Gideon?
2: O păpușă care umblă. O păpușă vie.
3: Te uite, Gideon, și încearcă să visezi. Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi.
2: Ce avere?
3: Deschide ochii, Gideon, și citește acolo.
2: Teatrul de păpușa lui Stromboli prezintă ultimele reprezentații.
3: Oprește-te! Acum ai înțeles?
2: Nu.
3: Vindem păpușa lui Stromboli.
2: Extrașnic plan.
3: Uite-l, se apropie.
2: Trebuie să intrăm în vorbă cu el, dar cum?
3: Închide ochii, Gideon, și așteaptă. Întindem bastonul și... Vai, tinere, te rog să mă ierți. Ce mai stai, Gideon? Deschide ochii și ajută-l pe dumnealui să se ridice. Cu cine avem onoarea, mă rog? Ce profil! Dar dumneata ești actor din născare. Locul dumitale e la teatru.
2: Nu, iertați-mă, dar eu trebuie să mă duc la școală.
3: La școală, ai spus?
2: Da.
3: Vai, întâi cariera tineri și pe urmă acesta este drumul. Ascultă-mă pe mine. Stai, închide ochii și încearcă să visezi. Nu tu, Gideon. Teatrul plin, luminile se sting, se sting pe rând, se ridică cortina. A fi sau a nu fi, n-ai vrea să-l faci pe nemuritorul Hamlet, a?
2: Credeți într-adevăr că eu...
3: O să te acoperi de glorie, dar să nu pierdem vremea, tinere. Urmează-ne, cu pasul acesta... Începe marea dumitale carieră, ține minte. Deschide ochii, Gideon, și hai să mergem.
2: Pinocchio, Pinocchio, ce vrei să faci?
4: Ce bine că te văd, Jiminy. Vreau să-ți spun că eu sunt făcut pentru teatru. A fi sau a nu fi. Mă pot duce și mâine la școală. Rămâi cu bine, Jiminy. Cu pasul ăsta începe marea mea carieră!
2: Doamne, ce să fac? Să alerg acasă să-l vestesc pe meșterul Geppetto? Nu, nu m-ar crede! Sau mai bine să chem poliția? E prea târziu! Atunci, nu-mi rămâne decât să mă iau după urmele lui și să nu-l slăbesc o clipă!
0: În ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinseseră iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului.
5: Ce-o fi cu Pinocchio? Să știi că l-o fi pedepsit la școală și-l ține peste or.
0: Dacă însă bătrânul meșter și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecele de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat că...
6: Astă seară, prima reprezentație extraordinară cu Pinocchio! Senzațional! Păpușa vie! Păpușa vie!
7: Cum adică, cum adică, Umberto? Se mimică, mișcă singură?
8: Așa zice.
7: Fără scori?
8: Așa zice.
9: Să vedem, să vedem!
10: E o înșelătorie!
11: Nu există așa ceva!
12: Fără Pinocchio!
6: Iată-l pe Pinocchio!

0: bravissimo! Mua! Băiatul ești artist, nu glumă! Mă dau un vânt după tine!
1: Îmi pare tare bine că sunteți mulțumit! Și acum, dați-mi voie să plec!
0: Să pleci? Ua! Ua! Unde să pleci, cavalerule?
1: Acasă!
0: Acasă vrei?
1: Da.
0: Poftim acasă, suflecelule! Intră!
1: Ce faceți cu mine? De ce m-ați închis în colivia asta?
0: Ești al meu! Târgul ăsta e prea mic pentru noi! De mâine începem să cutrerăm lumea! Paris, Londra, Monte Carlo! Publicul ne așteaptă. Când o să fii bătrân și nu o să... Ce mai foc o să fac din tine?
1: Nu vreau! Nu vreau să mă fac asta!
0: Noapte bună, comoara!

0: În vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai vedea casa, Jiminy sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care șuvoiul de ploaie o ciuruise pe jumătate. Deodată însă, zări ieșind pe porțile târgului căruțele care transportau circul Stromboli. O pală de vânt îi uflă umbreluța și nu știu cum se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj.
1: Tu mai ești, Pinocchio? Oh, Jiminy, Jiminy, cine te-a ferecat așa? Să nu mă părăsești, Jiminy. Numai o minune ne mai poate salva. Simt cum se deschide cerul. Mi-am închipuit că nu o să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio? Spune-i adevărul, Pinocchio.
2: Păi, în drum spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări ciudate, cu ochi mari, fioroși, și m-au fugărit cu topoare.
1: Dar Jiminy unde era?
2: Jiminy? Păi, pe el l-au băgat într-un sac. Pinocchio, ți-a crescut nasul cu o palmă.
1: Și ce s-a mai întâmplat apoi?
2: Păi, când am ajuns în piață, am căzut și eu și Jiminy într-o prăpastie adâncă pe care nu știu cine ne-a scos-o în cale. Doamne, cum îi mai crește nasul? Vai, vai de mine! Nasul meu! Ce s-a întâmplat cu el?
1: Poate că n-ai spus adevărul.
2: Jur, jur, am spus tot adevărul. Dumnezeule, pe nas a început să-i crească scoarță, ba chiar ramuri și frunze. Uite în vârf și un cuib de păsărele. Pinocchio, spune-i odată adevărul.
3: Am să-i spun, Jiminy. Am mințit.
2: În sfârșit, acum mai semeni cu Pinocchio.
1: Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește ca nasul în mijlocul feței.
2: N-am să mai mint niciodată.
1: Să te cred? Bine. Și acum, du-te acasă. Uite, îți deschid cu bagheta lacătul coliviei.
2: Liber! Haide, Jiminy, mâine o pornim din nou pe drumul către școală.

0: Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară, Vulpoiul Ionică și vicleanul Motan Gideon sărbătoreau afacerea pe care o încheiaseră cu Stromboi.
1: Închide ochii, Gideon, și ascultă. Îți place muzica asta?
2: Îmi place! De ce spui atât de des? Închide ochii, Gideon, ca după ce-i deschis să văd cum grămăjoara de galbene a mai scăzut?
1: Nu fi prost, Gideon, n-avem aceeași pungă. Dar dumnealui ce vrea?
3: Se poate, boierilor?
2: Se poate.
3: Văd că ați încheiat un târg.
2: Ne-am umplut de parale.
3: Asta numești dumneata parale? Ascultați la mine, am pentru dumneavoastră o afacere strașnică. Știți, am nevoie de copii. De copii leneși și răi din aceia care trag chiulul la școală. Pentru fiecare exemplar pe care mi-l aduceți, vă dau 3.000 de galbeni. Apoi încarc pe toți într-o căruță și duc în insula plăcerilor.
1: E cam periculoasă afacere. Legea, legea ce zice?
3: Nici vorbă. Vezi, dumneata, boierule, băieții nu se mai întorc niciodată așa cum au plecat. Ce spuneți, domnilor? Batem laba?
1: La miezul nopții, nene, la miezul nopții. Gideon, deschide ochii. Spune-mi ce vezi.
2: O păpușă care umblă. Ei, drace, dar ăsta e chiar Pinocchio.
1: Ce plăcere să te vedem din nou. Ce mai face marele actor?
2: Nu mai sunt actor. Mă apuc de învățătură. Stromboli s-a purtat cu mine groaznic. M-a închis într-o bolivie.
1: Voi, voi, dragul meu, trebuie să te fii îmbolnăvit de spaimă. Dar rău, rău de tot. Ia stai.
2: Nu spune nimic.
1: Stai. Știu ce-ți trebuie.
2: Ce?
1: Ai nevoie de o vacanță. O vacanță în insula plăcerilor.

0: oamenilor.
1: Ce zbiere așa, bă, micule? Asta nu mai e plăcere.
2: Giuseppe, ai luat ghidul insulei?
1: L-am luat. Alegeți 12 bulevarde pavate cu turte dulce, pe marginea cărora cresc copaci de zahăr. Bomboanele năpădesc câmpurile ca buruienile. 30 de râuri de sirop de smeură.
2: Nici nu-mi vine să cred că e adevărat. O viață întreagă nu m-aș mai mișca de aici.
1: Bă, puștule, bă, nu te mai încânta de fleacul. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari.
2: Poftim?
1: Fumezi?
2: A, nu.
1: Na? Eh, atunci ia o țigară.
2: Da. Ce o travă! Nu, Gio! Iar îți faci de cap!
3: E, și ce dacă?
1: Da, ce vrea la custa asta?
3: E sfătuitorul meu?
1: Mor de râs. Cum, micule, o să te învețe pe tine ăsta ce să faci și ce să nu faci? Dacă e așa, n-am ce discuta cu tine. Te las. Feștilă mă cheamă.
2: Feștilă? Feștilă, te rog, nu pleca. Unde pleci?
3: Vezi, Jimmy, vezi ce ai făcut? Feștilă era cel mai bun prieten.
2: Derbedeul ăsta cel mai bun prieten? Pinocchio, vino-ți în fire. Nu știi ce te așteaptă.
3: Ei, ce mă așteaptă?
2: Vin de la porțile insulei și ce-am văzut acolo m-a îngrozit. Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiezi se înghesuie o sumedenie de măgăruși, dintre care unii mai poartă pălărioare și ghete.
3: Lasă-mă, Gimini, sunt scornel de ale tale. Unde o fi Feștilă? Feștilă! Feștilă!
4: Aici sunt!
3: Ia te uită! Ce naiba te-ai îmbrăcat, mă, în pielea asta de măgar? Mor de râs!
4: Aoleo! Am devenit și eu măgar! Doamne, mi-au crescut urechi mari.
1: Aaa, și coadă. Jimmy, unde e? Știu, să ieșim cât mai repede de aici.
2: Să se rimb în mare, Pinocchio. N-avem altă scăpare. Urcă-te pe zidul ăsta înalt. Așa, așa. Și acum, aruncă-te.
5: Depărtarea până la țărm era mare. Înotând cu disperare, Jimmy obosise într-atât încât trebuise să urce de câteva ori în spinarea lui Pinocchio, ca să nu-l înghită valurile. Odată ajunși la mal, cei doi fugari își începură călătoria spre casă. Dar urechile și coada de măgar ale lui Pinocchio îl făceau bajocura trecătorilor, așa că au hotărât să călătorească noaptea. Și într-o noapte văzură în sfârșit luminile târgului și nu după multă vreme băteau la poarta casei meșterului Geppetto. Dar înăuntru nu găsiră pe nimeni. O scrisoare adusă de vânt îi încunoștință că bătrânul Geppetto, însoțit de Cleo și Figaro, plecaseră pe urmele lui Pinocchio în insula plăcerilor. Dar pe mare, bărcuța a fost înghițită de balena monstru, spaima adâncimilor. Așa că acum cei trei drumeți pot fi găsiți în pânte cu balenii. Pinocchio suspină cu durere. Ce rost mai are viața fără tata, îi zise, și hotărâ să se scufunde în fundul mării pe urmele lui. Jimmy nu-l părăsi nici de data aceasta.
6: Figaro, nu ți se pare că nu mai avem aer?
7: Ba da, meștere.
2: Atenție, meștere, s-a prins un pește în undiță.
6: Al doilea pe ziua de azi, o să murim de foame aici în burta balenii.
0: Avem pentru 3 luni, Figaro. Uite, am prins unul mare.
3: Mistery, dar ăsta e Pinocchio.
0: Cum? Pinocchio? Omulețul meu cu suflet.
3: Tată, tată, ce dor mi-a fost de tine.
0: Pinocchio.
3: Balena.
0: Da unde ai umblat? Doamne, ai și coadă.
3: Am să-ți spun totul, dar mai întâi trebuie să ieșim de aici. Să aprindem un foc mare. Figaro, Figaro,
2: da,
3: adună resturile bărcuței cu care ați fost înghițiți.
2: Da, da.
3: Trebuie să ardem totul.
2: A, da, da, da. Așa.
3: Așa. Așa. Așa. Balena o să se sufoce și o să strănute. Aș început.
0: Figaro, să nu uităm pe Cleo.

0: Pinocchio, trăiești?
1: Da, da, tată. Iată-ne din nou împreună.
0: Dar cine este călătorul acesta din sticla pe care valurile mării au aruncat-o la mal?
1: Jimmy!

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Dramatizare radiofonică de Mioara Târzioru. Traducerea de Ben Corlaciu.

0: Bună dimineața. Văd că ai deschis ochii. Pe mine mă cheamă Antoan, pe tine cine te cheamă? Dacă nu vrei să-mi răspunzi, nu mă supăr. Te-mi doare operația?
1: Puțin.
0: Pe mine mă doare tare. De aceea simt nevoia să vorbesc.
1: De ce sunteți aici?
0: Îți spun doar dacă îmi spui și tu cum te cheamă.
1: Daniel.
0: Îmi pare bine de cunoștință, Daniel. Ai, cred, 7 ani, așa?
1: 8.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc.
0: De ce e supărat? Mi s-a spus că pleci acasă în 2-3 zile.
1: Da, operația de apendicită e cea mai ușoară.
0: Știu și eu. Eu ar trebui să fiu supărat că mi-am rupt piciorul. Azi a fost zi de vizită. Cine a venit la tine?
1: Nimeni.
0: De ce?
1: Tata lucrează și duminică.
0: Da, atunci ai toate motivele să fii supărat. Uite, am o idee. Hai să povestim fiecare o întâmplare din viața noastră, dar să fie adevărată. Vrei? Bun, uite, încep eu dacă n-ai nimic împotrivă.
1: Bine.
0: Odată, pe vremea când eram și eu un băiețel ca tine, am dat peste o carte despre pădurile virgine numită Întâmplări trăite. Și în cartea asta era o poză minunată. Înfățișa un șarpe boa care înghițea o fiară sălbatică. Era, cum să... Vrei să-ți desenezi cum arăta?
1: Vreau.
0: Da, stai puțin, stai să iau. Ia niște hârtie. Uite, în cartea aceea se spunea că șerpii boa își înghit prada dintr-o dată, fără să o mai mestece, și pe urmă nu mai sunt în stare să se miște și dorm într-una timp de 6 luni, cât ține mistuitul. M-am gândit mult la peripețiile din junglă și am desenat și un șarpe boa care arăta cam așa și mistuia un elefant. Ha? Uite, cam așa arăta.
1: Seamănă cu o pălărie.
0: Da, știu. Așa mi-au spus și mie oamenii mari. Și atunci eu am desenat șarpele boa pe dinăuntru, pentru că oamenii mari nu pricep singuri nimic niciodată. Și nu știu cum de nu obosesc copiii să le tot dea explicații. Și l-am desenat, uite, așa, pe dinăuntru. Ha? Ce zici?
1: E, da, asta îmi place. Vă pricepeți la desen?
0: Crezi? Oamenii mari mi-au spus să le las încolo de desene și să învăț geografie, istorie, aritmetică și gramatică. A trebuit să-mi aleg altă meserie și așa am învățat să conduc avioane.
1: Sunteți pilot? Mm-hmm. Și eu aș vrea să mă fac aviator.
0: De ce?
1: Ca să văd toată lumea.
0: Da, asta e adevărat. Și eu am zburat mai peste tot prin lume. Dar ce te faci dacă rămâi în pană de motor în plin deșert așa cum am pățit eu, nu?
1: Așa v-ați rănit la picior?
0: A, nu, no. Asta s-a întâmplat la un zbor de încercare a unui nou aparat. Asta cu piciorul, că în pană am rămas mai demult, acum vreo 10 ani. Nici nu vine să cred, parcă a fost un vis. Nu aveam călător cu mine, nici mecanic, eram singur, singurel în pustiul Saharei.
1: Și ce ați făcut?
0: Păi ce face orice om normal, m-am apucat să repar motorul. Era o problemă de viață și de moarte, nu aveam apă decât pentru o săptămână. Bine, pentru micul prinț nu avea importanță, lui nu era niciodată foame sau sete.
1: Pentru cine?
0: Pentru micul prinț.
1: I-a spus că era singur.
0: Ei, da. Singur. La început a fost singur.
1: Și? Pe urmă?
0: Pe urmă a apărut el.
1: Cine?
0: Micul prinț.
1: Dar cine era micul prinț?
0: Nu știu cum să spun. Până acum nu mi-a povestit la nimeni. Taina mea dragă.
1: Dacă e o taină, nu-mi puteți povesti. Dar măcar puțin de tot. Că doresc dumneavoastră, îmi puteți spune?
0: Pot numai dacă îmi promiți că nu mai spui la nimeni.
1: N-am cum să-i spun. Stau numai cu tata.
0: Și mama?
1: Stă cu fratele meu. Nu ne vedem aproape deloc.
0: Nu, că poate spui la prieteni.
1: Nu am prieteni, încă.
0: Bine, m-ai convins. Bun, uite cum a fost. În prima noapte petrecută în deșert am adormit foarte greu, tot gândindu-mă cum să repar mai repede motorul. Dimineața m-am pomenit trezit de un glas

0: desenează-mă oaie.
1: Poftim? Ce-ai spus?
0: Desenează-mă oaie.
2: De unde a apărut omulețule?
0: Te rog, desenează-mă oaie.
1: Să-ți desenez... Da, da. Nu știu, nu, eu nu mă pricep să desenez, să...
0: Nu-i nimic, desenează-mi.
1: Da, bun. Bine, perfect, am înțeles. O oaie, hai să desenăm. O oaie.
0: A? Nu, nu vreau un elefant în burta unui șarpe boa. Șarpele boa este foarte periculos, iar un elefant te încurcă. La mine acasă e loc puțin. Eu de oaie am nevoie. Desenează-mă oaie.
1: Oaie. Bine, am să încerc să desenez o oaie.
0: Oaia asta e foarte bolnavă. Fă-mi alta.
1: Alta să facem. Ce zici?
0: Aceasta nu e oaie, e berbec. Are cornițe.
1: Da, asta... Asta cum e?
0: Nu, aceasta e prea bătrână. E vreo oaie care își trăiască mult.
1: Bun, uite ce... Eu trebuie să mă apuc de reparat motorului. Peste câteva zile mi se termină apa de băut. Ție ce-ți pasă?
0: Te rog, te rog.
1: Bine. Uite cum facem. Îți desenez o lădiță. Oaia care îți trebuie se află înăuntru. Și îi fac și 3 orificii pentru aer. E bine?
0: Chiar așa mi-o și doream.
1: Bun.
0: Crezi că oaia aceasta are nevoie de multă iarbă?
1: De ce mă întrebi?
0: La mine acasă este loc puțin.
1: Eu cred că va ajunge, că ți-am făcut oaie mititică.
0: Nu e chiar așa de mititică. A adormit.
1: Unde vrei să o duci? Unde e acasă la tine?
0: E bine că mi-ai dat o ladă. Va fi casa ei peste noapte.
1: Dacă vrei să fac și o funie cu care să o legi ziua de un țăruș.
0: S-o leg, ce idee năstrușnică.
1: Dar trebuie să o legi, că se poate pierde.
0: Unde se ducă? La mine acasă e atât de puțin loc.
1: Nu mi-ai spus unde stai, unde e casa ta.
0: Ce-i bazaconia asta? Hmm? Ce are aripi?
1: Are aripi pentru că nu e bazaconie, ăsta e avionul meu. Are aripi pentru că zboară, cu el am zburat până aici.
0: Ai căzut din cer?
1: Da. De ce râzi?
0: Deci tu vii tot din cer. De pe ce planetă ești?
1: Eu sunt de pe planeta Pământ, dar tu?
0: E drept, cu asta nu poți veni de prea departe.

0: Așa l-am cunoscut pe micul prinț.
1: Așa-l chema?
0: E, așa-l chema, nu, eu i-am spus așa. Îmi punea o mulțime de întrebări, dar pe ale mele nu le-auzea niciodată.
1: Se făcea că nu le aude.
0: Da, cred că da. Știi, mi-a trebuit mult timp să-mi dau seama de unde venea.
1: Cum? Nu era de pe pământ?
0: E, vezi acum de ce te-am rugat să păstrezi taina. Micul prinț locuiește pe una din mulțimea de planete mititele, cărora astronomii le dau numere în loc de nume atunci când le descoperă. Știi, eu am convingerea că este vorba de asteroidul B612, care a fost zărit doar o singură dată cu telescopul de un astronom turc.
1: Ce e telescopul?
0: Telescopul e un aparat care mărește foarte mult obiectele aflate la distanțe foarte mari, cum sunt stelele, de exemplu.
1: De unde știți că locuia pe un asteroid?
0: Iar el mi-a spus că locul lui de baștină e doar puțin mai mare decât suprafața unei case. În fiecare zi descopeream câte ceva în legătură cu planeta lui și cu motivele care îl făcuseră să plece într-o asemenea călătorie. Mai scăpa câte un cuvânt, câte un gând care îl preocupa. Uite, așa am ajuns să aflu de năpasta cu baobabii. Tu știi ce este un baobab?
1: Da, un copac foarte mare.
0: Este un copac foarte mare care crește în Africa. Ar trebui mai mult de 20 de oameni cu brațele întinse ca să-l poată cuprinde.
1: Ce legătură au baobabii cu planeta micului prinț?
0: Stai să vezi, stai să vezi.

0: copacei?
1: Sigur că mănâncă, dar numai dacă sunt mai mici tăi.
0: Ce bine îmi pare.
2: Nu înțeleg de ce ești așa de bucuros.
0: Înseamnă că mănâncă și baobabi.
1: Da, mănâncă, dar baobabii nu sunt copacei. Chiar dacă avea o turmă de elefanți, tot nu i-ai putea veni de hac nici măcar unui singur baobab.
0: Numai că, înainte de a fi mari, baobabii sunt și ei copăcei.
1: Da, asta așa este.
2: Dar de ce vrei tu ca oile să mănânce puieți de baobab?
0: Dacă prinzi de veste prea târziu, nu te mai poți descotorisi niciodată de un baobab. Năpădește întreaga planetă, o străpunge cu rădăcinile.
2: Să nu-mi spui că pe planeta ta sunt semințe de baobab.
0: Vezi bine.
2: Bine, dar e îngrozitor.
0: Uneori, când lași o treabă pentru mai târziu, nu e nicio pagubă. Dar nu când e vorba de baobabi. Știu o planetă locuită de un leneș care nu a luat seama la trei copăcei.
2: Da, bun, da, nici nu e nevoie să-mi spui mai departe. Știu ce s-a întâmplat.
0: E o problemă de disciplină. După ce îți faci toaleta de dimineață, trebuie să ai grijă și de planetă. Să smulgi toți puieții de baobab. Cel mai greu lucru este să-i deosebești de copăceii de trandafir.
1: E da, asta trebuie să fie o treabă destul de grea.
0: Deloc. Ce frumos a apare soarele. Hai să ne uităm.
2: Ia, da.
0: Îmi plac mult apusurile de soare. Într-o zi, când eram la mine acasă, am văzut cum apune soarele de 43 de ori.
1: Acolo era simplu, trebuia doar să te muți câțiva pași și...
0: Știi, când ești trist, e plăcut să privești un asfințit.
1: Atunci înseamnă că erai tare trist în ziua celor 43 de apusuri.
0: Oaia mănâncă și flori?
1: Oaia mănâncă tot ce nimerește.
0: Chiar și florile cu spini?
1: Da, chiar și florile cu spini.
0: Acele spini, la ce folosesc?
1: Lasă-mă puțin că nu știu de ce nu se deșurubează piesa asta.
0: La ce folosesc spini?
1: Spinii nu folosesc la nimic. Este o adevărată răutate din partea florilor să aibă spini.
0: Nu e adevărat. Florile sunt plăpânde, sunt neștiutoare, își fac și ele curaj cum pot, apoi se pălesc cu spinii lor.
1: Stai puțin. Nu trebuie să te superi. Ți-am spus și eu, așa, ce mi-a trecut prin minte. Hai, nu te supăr. Vezi și tu, sunt ocupat acum cu treburi serioase.
0: Ce ai spus? Treburi serioase? Vorbești exact ca oameni mari.
1: Ei, da, iartă-mă, nu mi-am dat seama.
0: De milioane de ani florile își fac spin ca să se poată apăra. Și de milioane de ani oile mănâncă florile. Nu e lucru serios? Dacă eu știu undeva o floare care nu are seamăn pe lume și trăiește numai pe planeta mea și într-o bună zi vine oaie mititică și numecește așa, dintr-o lovitură, fără să-și dea seama, acesta nu este un lucru important?
2: Uite, acum te porne să plângi. Of, Doamne, dragul meu, iartă-mă, n-am vrut să te supăr. Hai, te rog frumos, hai, nu mai plânge, te rog. Floarea la care țin nu e nicio primejdie. Doamne, uite, am să-ți desenez o bodniță pentru oaie. Ia să luăm oaia, uite, bodnița, iar florii am să-i desenez o armură. Și într-o zi, când ai să vrei tu, să-mi povestești despre floarea ta.
1: Presimte că va fi cel mai frumos lucru pe care l-am auzit vreodată.

poezii de baobab descoperim azi? S-ar părea că nu prea mulți. Uită unul prăpădit, care dacă scapă, parcă nu-i la fel ca ceilalți. E al soi. Dar dacă nu fi baobab, vântul aduce tot felul de semințe străine. Să mai așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ce bine că n-am smuls firicelul necunoscut. S-a oprit din creștere și a făcut un boboc pe cinste. Nu înțeleg de ce nu se deschide odată. În fiecare dimineață vin să-l văd, dar degeaba. Cât se mai gătește? Azi am emoții.

0: dimineață. Ce frumoase sunteți!
1: Nu-i așa? M-am născut odată cu soarele.
0: Nu e prea modestă.
1: Mi se pare că e ora dejunului, nu-i așa? Poate ești atât de bună să te gândești și la mine.
0: Iertați-mă, aduc imediat stropitoare.

0: paravan? Mi-e groază de curent.
1: Mă duc să caut. Auzi, groază de curent. Dacă o ține tot așa, eu nu mai rezist mult.
0: Ai văzut ce spine am? Patru. N-au decât să poftească tigrii cu ghearele lor.
1: Pe planeta mea nu sunt tigri și tigrii nu mănâncă iarbă.
0: Oh, eu nu sunt iarbă?
1: Iartă-mă.
0: Cum îți spuneam, n-am nicio frică de tigri.
1: Care tigri?
0: Dar am o mare rugăminte la dumneata.
1: Ce rugăminte?
0: Să mă acoperi seara cu un clopo de sticlă. E foarte frig aici și poate un vânt teribil.
1: Am înțeles. Un clopo de sticlă.
0: Mă va scăpa și de omiți? Nu pot să le sufăr. Sunt imposibile.
1: Mie-mi plac.
0: E o chestiune de gust. Unde te duci?
1: Să curăț vulcani.
0: Sunt și vulcani pe planeta asta?
1: Nu-ți fă griji. Am la 3 vulcani. 2 încinși și unul stins. Eu îi curăț pe toți 3 pentru că nu se știe niciodată.
0: Și dacă îi rup?
1: Nu e niciun pericol. Dacă sunt bine curățați, vulcanii ard încet, liniștit, fără să mai rupă. Sunt tocmai potrivit să încălzim gustarea de dimineață.

0: foarte bine.
1: Am auzit că celelalte flori de pe planetă aveau doar o singură cunună de petale. E adevărat?
0: Da, e adevărat.
1: Ce mai fac vulcanii?
0: I-am curățat bine. Am smuls și poeții de baobab.
1: Câtă hărnicie! Ce ai acolo?
0: O hartă cu planetele din apropiere. Vreau să plec să le vizitez.
1: Înțeleg.
0: Rămâi cu bine.
1: Am fost o proastă. Te rog să mă ierți. Încearcă să fii fericit.
0: Trebuie să-ți spun clopotul de sticlă.
1: Lasă clopotul. Nu mai am nevoie de el.
0: Dar vântul?
1: Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul proaspăt al nopții are să-mi facă bine.
0: Fiarele.
1: Am fiarele mele. Ai uitat de cei patru spiti?
0: Și omizile?
1: Trebuie să rapt vreo două, trei omizi dacă vreau să văd cum arată fluturii. Se spune că sunt ceva nespus de frumos.
0: Atunci ce să fac?
1: Nimic. Să pleci și să fii fericit. Da, te iubesc. Tu n-ai știut nimic, e vina mea. Dar și tu ai fost la fel de prostut ca și mine. Tu deodată! Du-te, du-te!
2: Și a plecat?
3: Da, Daniel, a plecat. Deși mai târziu i-a părut rău că și-a pus mintea cu floarea cea răsfățată. Și uite așa a început călătoria micului prinț prin lume și a ajuns pe un asteroid. Aici trăia un rege care stătea pe un tron măreț, într-o mantie de hermină tivită cu purpură. Nu avea niciun supus, de aceea a fost tare fericit când l-a zărit pe micul prinț.

0: Iată un supus.
1: Bună ziua.
0: Da, ia vino mai aproape să te văd eu mai bine. Da, de ce nu te așezi? Hai, îți poruncesc să te așezi.
1: Nu știu unde. Mantia de Hermin acoperă întreaga planetă.
0: Uite, îți fac loc aici, la picioarele tronului.
1: Mulțumesc.
0: Ce faci? Ce faci? Datina de la curse nu îngăduie să caști când e regele de față.
1: Nu mă pot abține. Sunt obosit. Vin de la drum lung.
0: Da. Bine, atunci îți poruncesc să caști. De ani de zile n-am mai văzut pe nimeni căscând. Hai, mai cască, mai... Hai, e o poruncă!
1: Acum nu mai pot, mi-e rușine.
0: Păi dacă e așa, atunci îți poruncesc să caști atunci când îți vine să caști. Da.
1: Maria ta, ce iertare că întreb.
0: Îți poruncesc să întrebi.
1: Maria ta, peste cine domnești?
0: Peste tot! Peste toate stelele și peste toate planetele care sunt în jurul nostru.
1: Și stelele te ascultă?
0: Bineînțeles că mă ascultă, că eu nu îngădui nesupunerea.
1: Aș vrea să văd un asfințit de soare. Ne. Te rog, poruncește soarelui să asfințească.
0: Păi, dacă eu i-aș porunci unui general să zboare din floare în floare ca un fluture sau să se prefacă într-o pasăre de mare și generalul nu mi-ar asculta porunca... Cine ar fi de vină? El sau eu?
1: Maria ta?
0: Tocmai. Trebuie să ceri de la fiecare numai ceea ce poate el să dea. Dacă îi poruncești poporului tău să se arunce în mare, el se va răzvrăti. Eu am dreptul de acele supunere numai atunci când poruncile sunt înțelepte.
1: Și asfințitul meu de soare?
0: Vei avea și un asfințit de soare. Voi da această păruncă atunci când vor fi condiții prielnice.
1: Și când va fi asta?
0: Stai o clipă să-mi consult calendarul. Încă în zume mea, așa. Da, va fi astă seară pe la ora 7:40. Unde mă, o să vezi cât sunt eu de ascultat.
1: Nu mai am treabă pe aici. Am să plec mai departe.
0: Nu pleca, te rog. Te fac ministru.
1: Ce fel de ministru?
0: Ministru al justiției.
1: N-am pe cine să judec aici.
0: Asta nu se știe. Încă nu mi-am străbătut tot regatul. Vezi, eu sunt foarte bătrân. Nu pot merge pe jos. Și aici n-am loc pentru caleașcă.
1: Am văzut eu. Nu mai e nimeni nici pe partea cealaltă.
0: Te vei judeca atunci pe tine însuți. E lucrul cel mai greu. Dacă ajungi să te judeci cum trebuie, înseamnă că ești cu adevărat înțelept.
1: Eu pot să mă judec pe mine însumi oriunde m-aș afla. Nu e nevoie să rămân aici.
0: Știi, cred că pe planeta mea se ascunde un bătrân șobolan. Îl aud noaptea. Ai putea să-l judeci pe el? Îl condamn din când în când la moarte și apoi îl grațiezi ca să ai pe cine judeca.
1: Mie nu-mi place să condamn pe nimeni la moarte. Cred că voi pleca.
0: Nu!
1: Dacă înălțimea voastră dorește să mă supun mai decât, mi-ar da o poruncă înțeleaptă. Mi-ar porunci, de exemplu, să plec într-un minut. Cred că toate condițiile sunt prielnice.
0: Bine, îți poruncesc să fii ambasadorul meu. Ce repede a plecat singurul meu frumos.
1: Ciudați mai sunt și oamenii mari. Se pare că va fi o călătorie plină de lucruri greu de înțeles.

planeta asta nouă văd numai sticle. Unele sunt goale, altele pline. Ia să verific. O fi trecută pe hartă? Să vedem. Trebuie să fie aici, planeta bețivului. Nu cred că voi sta prea mult prin părțile acestea. Uite-l și pe stăpân. Nu-l vedeam de sticle. Bună ziua! Nu m-a auzit. Privirea lui fixă și umedă mă sperie. Dar nasul mare și roșu ca o pătlăgea mă face să râd. Ce faci acolo?

0: o să am mai mult noroc. Trebuie să fie locuită de un om important. Pentru că stă la un birou mare în fața unui teanc de hârtii și scrie într-una. Ia să mă uit pe hartă. Aha, îi se spune omul de afaceri. Om de afaceri. Domnule, vi s-a stins sigara.
1: 3 și cu 2 fac 5, 5 cu 7, 12, 12 cu 3, 15, 15 cu 7, 12, 12 cu 3, 15, 15 cu 7, 12, 12 cu 5, 31, în total 501 milioane, 702 de mii, 732 de mii, 736 și cu 531. Tot aici ești? Eu sunt businessman, n-am timp de bali verne.
0: Ce sunteți?
1: Cum ce? Om de afaceri? Lucrez, nu vezi? Am treabă, am foarte multă treabă. Deci 500 de milioane... 500 de...
2: Nu mai știu! M-ai încurcat!
0: 500 de milioane de ce?
2: Uite ce! În 54 de ani de când trăiesc pe această planetă, n-am fost deranjat decât de 3 ori! Prima dată acum 22 de ani când a căzut nu știu de unde un cărăbuș care făcea un zgomot îngrozitor și am greșit de 4 ori la adunare. A doua oră, acum 11 ani din cauza unei crize de reumatism. Știi, eu sunt om serios, n-am timp de hoinăreală, nici nu fac mișcare. Și a treia oară, acum, acum. Deci, te-am adus aminte, 500 de milioane...
0: Milioane de ce?
2: Cu tine l-am scos la capăt.
1: Milioane... de lucruri din acelea mărunte care... care se văd câteodată pe cer.
0: Muște?
1: Nu. Lucruri mărunte care... care strălucesc.
0: Albine?
2: Nu! Lucruri! Lucruri mărunte care...
1: îi fac pe unii să viseze. Viseze. Eu n-am timp de visuri. Eu sunt om serios.
0: Stele.
2: Exact! Exact! Stele!
1: Stele, 501 milioane, 700...
0: Ce faci cu stelele?
2: Iar m-am încurcat! Ce să fac cu ele? Nimic! Le stăpânesc!
0: Am cunoscut un rege.
1: Regii nu stăpânesc. Regii domnesc. Asta e cu totul altceva.
0: La ce îți folosește să fii stăpânul stelelor?
1: Cum te folosește? Ca să fiu bogat.
0: Și la ce îți folosește să fii bogat?
1: Ca să cumpăr alte stele atunci când vor fi descoperite.
0: Bine, dar ce faci cu ele?
1: Le administrez, le socotesc și iar le socotesc. Nu e ușor deloc.
0: Eu am o floare pe care o ud în fiecare zi. Apoi am 3 vulcani pe care îi curăț în fiecare săptămână. Și iau un folos din faptul că sunt stăpânul lor. Tu însă nu le ești de folos stelelor.
1: Nu o fac atunci. Ce ai spus?
0: La revedere. Nu o să vă mai deranjez, domnule businessman.

0: Că dintre toate, ce rost să aibă un felinar și un lampagiu pe o planetă fără locuitori?
1: Bună dimineața! Bună seara! Bună dimineața! Bună seara! Bună dimineața! Bună seara!
0: Bună ziua! De ce ai stins felinarul?
1: Acesta este consemnul. Bună dimineața!
0: Care consemn?
1: Să-mi sting felinarul. Bună seara!
0: L-ai aprins iar.
1: Consemnul?
0: Nu înțeleg.
1: Simplu, consemnul e consemn. Bună dimineața!
0: Iar l-ai stins.
1: Am o meserie cumplită. Cândva avea și ea un rost. Dimineața stingeam, seara aprindeam. Îmi rămânea restul zilei ca să mă odihnesc și restul nopții ca să dorm.
0: Și ce s-a întâmplat?
1: Pe nesimțite, planeta a început să se învârtă din ce în ce mai repede. Acum se învârte o dată pe minut. Nu mai am nicio clipă de odihnă. Aprind și sting o dată pe minut.
0: Ce nostim. La tine zilele țin numai un minut.
1: Nu e nostim deloc. A și trecut o lună de când

0: Stăm de vorbă.
1: O lună?
0: 30 de minute, 30 de zile. Bună seara!
1: Știu eu un mijloc prin care poți să te odihnești. Trebuie să mergi în așa fel încât să fii mereu în soare. Atunci ziua va ține cât vei vrea tu.
0: Nu mi-e de ajutor. Mie îmi place să dorm, înțelegi? Asta e nenorocirea mea. Nu mai am timp să dorm.
1: Da, ce păcat.
0: Da, ce păcat. Bună dimineața.
1: Acum trebuie să plec. La revedere.
0: La revedere, la revedere.
2: Dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Bună seara. Bună dimineața.
1: Ce rău îmi pare. E singurul om pe care mi l-aș tu face prieten. Dar planeta lui e prea mică. Nu încăpem amândoi. Cel ar mai disprețui ceilalți, regele, bețivul sau omul de afaceri. Totuși el nu este caragioscăi, pentru că are grijă și de altceva decât de propria persoană. Munca lui are un rost. Când aprinde felinarul, e ca și cum ar face să nască o floare sau o stea. Câte apusuri de soare aș fi putut să văd pe planeta lui.

0: Și cea de-a șaptea planetă vizitată de micul prinț Daniel a fost Pământul. Nu o planetă oarecare, o planetă cu 111 regi, un milion de businessmeni,
1: 7 milioane și jumătate de bețivi.
0: Da, ești îngăduitor. Și vreo 400 de milioane de vanitoși.
1: Dar lampagii?
0: Hai să râzi, dar până la descoperirea luminii electrice trebuia întreținută o armată de lampagii. De departe, mișcările lor alcătuiau un adevărat balet. Veneau mai întâi lampagii din Australia, apoi cei din China și Siberia, apoi cei din Rusia și din Indii, pe urmă cei din Africa și Europa și în sfârșit cei din America de Sud, urmați de cei din America de Nord. Singurii lampagii care trândăveau erau cei de la Polul Nord și de la Polul Sud, care nu lucrau decât de 2 ori pe an.
1: Dar ce a făcut micul prinț pe pământ?
0: Micul prinț, când a ajuns pe pământ, a nimerit în deșert. Erau

0: văd pe nimeni. Numai nisip, de jur împrejur nisip. Cred că am greșit planeta. Se mișcă ceva pe nisip. Un fel de inel de culoarea lunei. Să-mi încerc norocul. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Dacă nu vă supărați, aș vrea să știu cine sunteți.
1: Sunt șarpele.
0: Sunteți bun să-mi spuneți pe ce planetă am nimerit?
1: Pe pământ.
0: Nu locuiește nimeni pe pământul ăsta?
1: Ba da, dar aici e deșert. În deșert nu se poate locui. Pământul e mare, e foarte mare. Aici e Africa.
0: S-a făcut noapte, cred că stelele sunt luminate, pentru ca fiecare să o poată regăsi pe-a lui.
1: Așa este.
0: Uite planeta mea, e chiar deasupra noastră. Ce departe e.
1: Este foarte frumoasă. Ce cauți pe pământ?
0: Am niște necazuri cu o floare.
1: Înțeleg.
0: Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu.
1: Singur te simți și printre oameni?
0: Ești un animal ciudat, subțire ca un deget.
1: Da, dar sunt mai puternic decât degetul unui rege.
0: Cum să fii puternic? N-ai nici măcar labe, nu poți să călătorești.
1: Aș putea să te duc mai departe decât o corabie.
0: De ce te-ai încoloci pe glezna mea?
1: Pe cine ating eu, îl redau pământului din care ai ieșit. Tu însă ești curat și vii de pe o stea. Mi-e milă de tine, ești atât de plăcând. Aș putea să te ajut într-o zi, dacă ți se face dor de planeta ta.
0: Am înțeles eu ce vrei să spui, deși cam vorbește în enigme.

0: floare cu trei petale.
1: Bună ziua!
0: Unde sunt oameni?
1: Oamenii? Să tot fie vreo 6 sau 7. I-am văzut de mult când au trecut pe aici. Era o caravană.
0: Unde s-au dus?
1: Nu știu. Nu se știe niciodată unde îi poartă vântul. Ei n-au rădăcini și asta îi stingherește mult.
0: Mulțumesc. Rămâi cu bine.
1: Te duc cu bine.
0: Stă în sare, uscăciune. Ce planetă caragioasă. În sfârșit un drum. Mi s-a spus că drumurile duc la oameni. Iată, uite ce multe flori. Și toate sunt exact la fel cu floarea mea. Credeam că e singura din univers. Ce rușine ar fi să afle asta.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua, cine a vorbit?
2: Sunt aici, sub mar.
0: Cine ești tu? Ești tare frumoasă.
2: Sunt o vulpe.
0: Și florile astea multe, cine sunt?
2: Sunt trandafiri. De ce oftezi?
0: Vino să te joci cu mine, sunt foarte trist.
2: Nu pot să mă joc cu tine pentru că nu sunt îmblânzită.
0: Ce trebuie să fac?
2: Trebuie să ai foarte multă răbdare. La început te vei așeza ceva mai departe de mine. Uite acolo în iarbă. Eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei spune niciun cuvânt. Graiul e izvor de neînțelegeri, dar vei putea pe zi ce trece să te așezi din ce în ce mai aproape de mine.
0: Bine, am să vin și mâine.
2: La aceeași oră? În fiecare zi la aceeași oră. Cu o oră înainte, eu voi începe să fiu fericită. Și pe măsură ce timpul va trece, voi fi cuprinsă de un fel de neliniște. Așa voi descoperi cât prețuiește fericirea. Dacă ai venit la voia întâmplării, niciodată n-aș ști când să-mi pregătesc sufletul. Avem nevoie de ritualuri.
0: Ce e acela ritual?
2: Este ceva cu totul dat uitării. E ceea ce face ca o zi să se deosebească de celelalte zile, o oră de celelalte ore. Vânătorii mei, de pildă, au un ritual. Se duc joia să joace cu fetele din sat. Pentru mine joia este o zi minunată. Pot să mă plimb în voie. Dacă vânătorii s-ar duce la joc la voia întâmplării, toate zilele ar fi la fel. N-aș mai avea vacanță niciodată.
0: Acum trebuie să ne despărțim.
2: Ai, am să plâng.
0: Din vina ta. Tu ai vrut să te îmblânzesc.
2: Ai dreptate.
0: Ai să plângi?
2: Da.
0: Atunci nu ai câștigat nimic.
2: Ba da. Am câștigat. Datorită culorii grâului.
0: Am fost să mai văd o dată trandafiri.
2: Și ai descoperit că floarea ta nu are seamăn pe lume, nu-i așa?
0: Pe ei nu i-am blânzit nimeni. Degeaba sunt frumoși. Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru ei. Rămâi cu bine.
2: Drum bun. Aș vrea să-ți dăruiesc o taină.
0: O taină?
2: E foarte simplă. Ochii nu pot pătrunde miezul lucrurilor. Numai timpul cheltuit cu floarea ta face ca floarea ta să fie atât de prețioasă.
0: Numai timpul cheltuit cu floarea mea.
2: Devii răspunzător pentru totdeauna față de ce ai îmblânzit. Tu ești răspunzător de floarea ta.
0: Eu sunt răspunzător de floarea mea.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ce faci aici?
1: Sunt Dakar! Triez călătorii în pachete de câte 1000. Dau drumul la trenuri când la dreapta, când la stânga.
0: Sunt tare grăbiți. Ce caută?
1: Nici mecanicul de locomotivă nu știe.
0: S-au și întors?
1: Poftim?
0: S-au și întors?
1: Nu sunt aceiași. Vin în locul celorlalți.
0: Erau nemulțumiți acolo unde se aflau?
1: Niciodată nu ești mulțumit de locul în care te afli.
0: Aceștia vor să-i urmărească pe cei din tâi?
1: Nu urmăresc nimic, dorm! Numai copiii își strupesc nasul de geamuri.
0: Numai copiii știu ce caută.
1: Au mare noroc!

0: pastile, ia pastile, bune, ieftine, utile, ia pastile, ia pastile.
1: Bună ziua, negustorule.
2: Bună ziua, bună ziua, micuțule.
1: Ce vinzi aici?
2: Ha, ce vând? Niște pastile extraordinare care potolesc setea. Ia pastile, ia pastile, bune, ieftine, utile. Înghiți una pe săptămână și nu mai simți nevoia să bei apă, a?
1: Și la ce folosește asta?
2: Se face economie de timp. Experții au făcut un calcul. Se economisesc 53 de minute pe săptămână, stai seama.
1: Ce poți face cu timpul economisit?
2: Ce vrei, poți să faci ce vrei. Ia pastile, ia pastile, bune, ieftine, utile.
1: Dacă aș avea 53 de minute și n-aș ști ce să fac cu ele, aș porni liniștit spre o fântână. Mi-e tare sete.
3: Parcă mi-ai ghicit gândurile. Și mie mi-e sete. Hai să căutăm o fântână. Știi? Eu credeam că ție nu ți-e niciodată sete sau foame.
1: Apa poate fi bună și pentru suflet.
3: Uite, s-a lăsat noapte. O să ne fie frig.
1: De cât timp mergem?
3: De câteva ore bune. S-au aprins și stelele.
1: Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nu o vede nimeni. E frumos pustiul.
3: Și mie îmi place. Nu vezi nimic, nu auzi nimic și totuși ceva strălucește în liniștea.
1: De aceea e frumos deșertul. Pentru că undeva ascunde o fântână.
3: Întotdeauna ceea ce dă cu adevărat frumusețe rămâne nevăzut.
1: Așa spunea și vulpea. Ce bine îmi pare că m-am împrietenit cu o vulpe.
3: Hai să ne așezăm puțin. Amândoi suntem foarte obosiți.
1: Să ne așezăm.
3: Stai. Stai.
1: Oamenii se înghesuie în trenurile lor rapide, dar nici ei nu știu ce caută. Nu merită atâta osteneală.
3: Uite, l-a adormit. Surâde prin somn. Ce palid e în bătaia lunii. Ceea ce văd eu aici în brațele mele nu e decât un înveliș. Lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut. Trebuie să pornim mai departe. Dacă rămânem pe loc, murim înghețați. Să-mi iau comoara în brațe. Așa. Oh, ce fericit sunt. Parcă niciodată n-a existat pe pământ ceva mai gingaș decât micul meu prieten.

0: Bună dimineața!
1: Unde suntem?
0: Am ajuns la fântână.
1: Pe noi ne așteptăm.
0: Știi, e foarte ciudat. De obicei, fântânile din Sahara sunt niște simple gropi săpate în nisip. Și aceasta este ca o fântână de țară. Uite, are și ciutură și funie.
1: Aceasta ce este?
0: Asta se numește scripete. Hai să scoatem apă. Hai.
1: Hai. Lasă-mă pe mine.
0: Bine.
1: Trezim și fântâna cântă.
0: Stai așa, stai așa, lasă-mă pe mine acum, că e prea greu pentru tine. Așa. Bun. Uite așa.
1: Ce sete mi-era de apă asta. Mai dăm să beau.
0: Poftim, poftim.
1: Oamenii de pe pământ cresc 5.000 de trandafiri într-o singură grădină și tot nu găsești ceea ce caută și care poate fi găsit. Da, într-o singură floare sau un singur strop de apă.
0: Așa este.
1: Ochii sunt orbi, cu inima trebuie să cauți. Bea și tu.
0: Mulțumesc. Apa asta e dulce ca o sărbătoare. Ca o sărbătoare de Crăciun.
1: Trebuie să ții promisiunea.
0: Ce promisiune?
1: Știi tu, botnița pentru oaia mea.
0: Ah, da, da, da, da, da. Da, nu, o fac, o fac, dar de ce trebuie tocmai acum?
1: Când am căzut eu pe pământ, mâine se împlinește un an de atunci. Era pe aici, pe aproape.
0: Înțeleg. Acum 8 zile când ne-am cunoscut, tu te întorceai la locul acela, nu-i așa?
1: Trebuie să te întorci la motorul tău. Vino mâine seara înapoi. Te aștept acolo, la zidul ăla vechi de piatră. Acum pleacă, te rog.
0: A doua zi spre seara m-am întors. L-am zărit de departe, cocoțat pe zid. Parcă vorbea cu cineva. Și jos pe nisip era un șarpe din aceea galben care te răpune în 30 de secunde. Am scos pistolul și am început să alerg. Șarpele a dispărut sub pietre. Am ajuns la zid la timp să-l prind în brațe pe micul prinț care se făcuse alb ca zăpada. Ți-a fost frică?
1: Da, diseară o să-mi fie și mai frică.
0: Dacă stai de vorbă cu șerpi.
1: Mă bucur că ai reparat avionul. Te poți întoarce acasă.
0: De unde știi că am reparat avionul?
1: Și eu mă întorc azi acasă. E mult mai departe și mult mai greu.
0: Nu mai vorbi așa, te rog, te rog. Uite, ți-am adus botnița pentru oaie pe care ți-am promis-o.
1: Mulțumesc. La noapte steaua mea va fi chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut.
0: Nu vreau să mă despart de tine.
1: Vom fi mereu prieteni. Te vei uita noaptea la stele și vei ști că eu râd pe una dintre ele. Atunci va fi pentru tine ca și cum arăt de toate stelele. Acesta e darul meu.
0: Spune că e un vis urât povestea asta cu șarpele.
1: Mi-a promis că nu o să sufăr prea mult. A revenit bun.
0: De ce? De ce?
1: Înțelege, e prea departe. Nu pot să car cu mine trupul acesta. E prea greu, va fi ca o coajă veche și părăsită. O coajă veche nu e ceva trist, ai uitat? Ai uitat? Lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut.
0: Nu, n-am uitat.
1: Știi, floarea mea e atât de plăpândă și de neștiutoare. Nu are decât 4 spini să se apere. Eu

0: nevăzut.
1: Oare chiar s-a întors pe planeta lui?
0: Sunt sigur că s-a întors. A doua zi nu i-am mai găsit trupușorul. Înseamnă că n-a fost chiar așa de greu.
1: Atunci n-ar trebui să fim triști.
0: Așa e. Știi, noaptea când deschid fereastra și mă uit la cerul plin de stele, parcă aud milioane de clopoței ai doma cu râsul lui. Și sunt cel mai fericit om de pe pământ. Numai că...
1: Ce este?
0: Am uitat să desenez o curea de piele pentru botniță. Degeaba i-am făcut-o. N-are cum să o lege la botul oiței dacă a mâncat floarea.
1: Nu se poate. Noaptea o acoperă cu clopotul de sticlă.
0: Da, știu, știu. Și doar gândul ăsta mă mai liniștește. Uite, Daniel, vreau să te rog ceva. Dacă într-o zi, când vei fi mare, vei călători cumva prin Africa și vei vedea o stea care sclipește într-un fel mai ciudat, nu te grăbi. Mai întârzie puțin prin locul acela. Poate vine la tine un copil cu părul de aur. Și atunci adu-ți aminte de mine. Nu uita. Scrie-mi că s-a întors.

Ați ascultat Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Dramatizare radiofonică de Mioara Târzioru. Traducere de Ben Corlaciu. Distribuția a fost următoarea: Micul Prinț, Tudor Emanuel Fertig; Antoine, Florian Pitiș; Vulpea, Sibila Oarcea; Regele și Șarpele, Șerban Celea; Floarea, Mariana Zaharia; Omul de afaceri și negustorul, Boris Petrov; Bețivul și Acarul, Dumitru Angel; Lampagiul, Candid Stoica; Daniel, Florin Burlacu; Floarea cu trei petale, Simona Macra. Redactor, Crenguța Manea. Asistența tehnică, Pia Popescu, Stella Botez și Eugenia Slate. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Pepino.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Spune că a fost odată, ca niciodată, un morar. Și mai spune povestea că avea morarul trei fete, una mai mândră și mai chipeșă decât cealaltă. Dar mai bine să ne pornim cu firul poveștii la drum.
2: Dincolo de pod, în marginea cetății, s-au încins iar muzica și dansul.
3: Da?
2: Curând ori începe să sosească fete și flăcări ca totdeauna.
3: Așa că ce mai stai?
4: Dar tu, ce fusurai? Nu vii și tu, Maria?
3: Că de, cine știe, poate mai poposesc acolo și niscai negustor, după cum e obiceiul, cu mărgene colorate și tulpănașe, cum îți plac ție.
2: N-a zice, ba să vină și niscai flăcări mândri să ne ia la dans.
3: Vorba e, gata ești, dragă Crizia?
4: Mai întrebi, vezi bine că sunt. Dar pasărea-i făcută pentru ca să zboare, iar eu numai să zbur din când și-n vârtejul
5: dansului. Ei, Maria! Maria!
3: Da?
5: Gata, nu sunteți cuvânturată sacilor cu făină?
3: Mama, să vezi.
6: Mama, știi...
5: Sigur, îmi pusesem nădejdea în ajutorul vostru și pe încolo voi v-ați gătit să o ștergeți la dans. Treaba-i asta, hai?
3: Hai. Lasă, mamă, lasă. Tot nu mă duc eu la petrecerea de la pod. Am să rămân acasă și am să vântur eu cei 99 de saci dați în seamă de tătuca.
4: Până mâine dimineață îi dau gata.
3: Vezi, mamă, ne potrivește Irina noastră pe toate cine mai bine. Așa că așa am plecat, mamă, ne-am dus, mă, bine, mamă.
5: Bine,
3: Irina.
1: Pe neprins de veste, au trecut zilele verii și a sosit toamna cu ploi reci și vânt.
7: Ce vreme căinoasă! Azi parcă e mai frica niciodată. Și ploaia asta înghețată nu miroasea bine. Aduce la noapte zăpadă.
5: Hai, scoateți de grabă pelerina și ciubotele, omule.
7: Da.
5: Cine-o fi?
3: Cine?
7: Ei, cine bate?
8: Deschide, oameni buni.
4: A, o cerșitoare!
3: Poate o vrăjitoare.
4: O muma pădurii.
3: Ba nu, e o bătrânică. Mă duc să-i deschid.
4: Nu te duce, Irina.
9: Fie că milă și pomană de o bătrână sărmană și fără putere.
5: Biata de ea. Ce slabă, ce rebegită de frig.
7: Lasă, eu mă duc la pot să aduc ceva, să o spătăm.
5: Așa, așa, du-te.
7: Așa.
5: Hei, Crizia, Marizia, ce stați? Hai să o așezăm pe laviță după cuptor.
4: Eu? Vrăjitoare? O zgrițuroaică?
5: Fetelor, tăceți, nu mai vorbiți așa.
3: Hai, bunicuță,
4: ușurel, ușurel.
5: Trebuie să-ți scoți traileu de mai întâi.
3: Așa, așează-te aici.
5: Să trăiești, să trăiești, fata mea. E aproape leșinat.
3: Lasă, mamă, o zdrăveni noi.
5: Bunicuță,
3: da.
5: Ia colea deocamdată cana asta cu lapte de capră.
3: Mulțumesc.
5: Bunicuță, vrei să dormi?
3: Da.
5: Da. Dar... așa e că nu ești o vrăjitoare.
3: Vrăjitoare?
7: Nu.
5: Ce bine. Știi, cunosc un basm cu o vrăjitoare. Lasă, am să ți-l spun și dumitale mâine pe de-a întregul. Da, bunicuțo? Ador. Biata bătrânica.
7: Nevastă. Nevastă, am adus.
3: A adormit bătrâna. Să nu o trezi.
4: Mamă! Mamă! Mamă, uite ce-am găsit în loc ce-o scrițuroaice.
3: Ce?
4: O carte! Scăpați-i jos!
3: O carte!
4: Închipuiți-vă! Ce-o fi scriind în ea?
5: Ce păcat că nu știm niciuna să citim. Și nici măcar tu, tătuțule.
7: Da.
5: Când s-o trezi, am să pun să-mi citească și mie din ea.
7: Da.
5: Și poate am să o rog să mă învețe și pe mine minunata taina slovelor.
1: Și bătrânica a rămas în casa morarului toată iarna, cât au bântuit viscolile și gerurile. Dar într-o bună zi, iarna s-a călătorit și primăvara i-a luat locul.

0: strângeți-vă acolo în jurul meu.
1: Da, Vătrinico.
0: Așa, tu, Crizia.
1: Da.
0: Și Marizia.
1: Da.
0: Ia spuneți voi, Babi, de ce nu vreți să deprindeți scrisă și cititul? Că uite, poate că într-o zi o să vă prindă bine, mai știi? Că nu te aștepți. Iată, Irina v-a luat-o înainte, ea știe. Pe când voi de asta iarnă până acum n-ați deprins decât 4 litri.
1: Mai vrem, da?
2: Da.
0: Bine, bine, bine. Hai, hai, hai, stați cu alea, așa, și hai să începem.
1: Știi, bunicuță, de fapt, mi-am adus aminte că azi tocmai este gata rochea mea cea nouă la cusătoreasă. Mă duc să o iau.
3: Am plecat.
0: Dar tu, Crizie,
1: sigur, sigur. A început iar muzica, dansul. Mă duc numai puțin prin târg să văd ce se mai întâmplă și mă întorc. E seară.
4: Crizia.
1: Ah, ce mai surori am.
0: Lasă, lasă, fata Badu. Cel puțin tu. Că ele poate într-o zi se vor căi, că n-au deprins să citească din cărți.
5: Și astfel, dragii mei, își petreceau vremea cele 3 fete ale moralului.
3: Altul nu mai știi?
1: Dacă îmi place mie?
2: Hei, și cu tine acum, Marizia. Lasă, dă-i pace, că și mie doar îmi place.
3: Așa? E, atunci mă mândresc și eu cu ceva.
1: Vai, Marizia, ce frumoasă rochie ai! Ai fi o prințesă, chiar!
2: De fapt, știți ce mai lipsește?
1: Ce?
2: Să vă spun eu, un șirac de pietre scumpe, asta. Da, poate pică vreun făt frumos și îmi dăruiește unul, mai știi?
6: Ai la mărce! Ai la păsări și inele pentru fețile mele, frumșele!
1: Făt frumos n-a venit, dar negustorul acesta care trece acum pe uliță, parcă ți-a ghicit gândul surioară.
3: Hei, negustorule! Negustorule, ia fă-te încoace să vedem ce lucruri ai! Ce surioara mea cea mai mare vrea să-și aleagă niște gătei din lădița pe toți o sunare!
7: Oh, aș fi nespus de bucuros să vând ceva unor asemenea frumoase domnițe. Ia poftiți, poftiți, poftiți și alegeți! Mărgele, oglinjare, cercei și patișoare, miresme, sulimanuri, brățări și talismane. Hai, poftiți, poftiți, poftiți, poftiți,
1: poftiți! Oh, ce minunătate!
3: Să iau brățara asta,
1: cita! Oh, și ragul acesta de mărgăritare, vai ce minunate sunt!
3: Uite, am să iau și 7 cote tapta roșii
1: și conduricii de catifea cu flori de aur pe ei. Cât de frumos cânteia! Ce minunat colier ce are Marizia!
7: Să le porți cu plăcere, domniță!
3: Și cât spui că mă costă totul?
7: Oh, domniță, o nimica toată, un bănuț de aramă numai, asta e totul! Dar am și eu o dorință.
3: Da, s-o aud.
7: Acum la plecare, însoțiți-mă până la răscruce. Nu prea cunosc drumul, așa că...
3: Bucuroasă, bucuroasă, prizenu. Fetelor, mă întorc îndată. Iată n-a ajuns și negustorul aproape de răscruce. Iar acum umblă sănătos și treburi bune.
7: Îți mulțumesc, domnița, pentru osteneala ta. Iată, primește, te rog, din partea mea acest măr de aur.
1: Un măr de aur? Oh, cât e de minunat!
3: Mulțumesc! Dar de ce l-ați vrut pe jos? Se rostogolește, fuge pe drum, aleargă! Stai, stai!
7: Înaintea ta, totuși, domniță, ca să te întâmpin. Nădăjduiesc că n-ai pățit nimic rău, nu-i așa? Domniță cu ochii ca cea mai frumoasă noapte. Precum vezi, nu sunt negustor, ci cel mai temut vrăjitor de pe tărâmurile sub pământele. Te-am adus aici ca să-mi fii soție. Și tot ce vezi, palatele și bogățiile ale tale vor fi toate.
3: Ești un picoșător.
1: Privește-ți chipul în cleștarul de acolo.
3: Ești lung și uscat. Barba ți-e de țap, urechile de liliac. Nasul ți-e turchit ca o ciupercă. Nu, nu, nu voi fi soția ta.
7: Asta o mai vedeam noi, domniță. Deocamdată privește toate minunățile din jurul tău. Ia tacuri, cămări, săl de marmură și aur. Peste tot ai voie să te plimbi. Numai colo, în vârful turnului acela, n-ai ce căuta, înțeles, mai? Altfel, cumplită pedeapsă te așteaptă.
3: Bine, bine fie. Acum, du-te, du-te, pocitanie.
7: M-am dus, m-am dus.
5: Rămasă singură, Marizia a început să cutreiere toate încăperile sub pământenii.
1: Un singur loc a rămas necercetat. Mai știi minunea? Poate colo un turn. Ah, ce-ar fi? Ce-ar fi să afli un făt frumos în temnița de căcăun? L-aș ajuta să iasă și-am fugi împreună. Încă puțin. Câteva trepte și ajung în vârf. Ce-o fi înăuntru? Ce-o fi? O, cum bate inima!

0: mai repede de aici.
1: Așadar, tot ai pătruns în turn, așa-i?
0: Nu, nu.
1: Nu? Atunci, arată mărul de aur.
0: Uite.
1: Ia, este plin de pete. Semn că mi-ai călcat cuvântul. Pe piața te așteaptă-i aceasta să te prefaci în pasăre. Așa. Așa. Acum poftim în colilia asta de aur. N-ai să mai ieși niciodată de aici. Înțeles, mai?

0: N-a trecut mult de la această întâmplare și iată că într-o zi, mai pe înserat, prin fața morii se ivi un trecător înveșmântat numai în straie scumpe.
1: Să-mi încing mai bine spada, să-mi răsucesc mustața și să calc mai țanțoși. Să mă placă cea mijlocie. A, iată-o, a apărut gătită de plecare. Hei, domniță, încotro?
2: Oh, un cavaler. Oh, cât e de chipe și plăcut la înfățișare. Mă duc colo în afara cetății. Colo răsună muzica. De-abia aștept să mă vânt în iureșul polcilor și mazurcilor.
1: Așa? Îmi dai voie să te însoțesc până acolo și să dănțuim împreună?
2: Da, desigur. Cât de fericit aș fi să dansez cu el.
1: Să mergem, dar... Să mergem. Frumoasă domniță, aș dori să-ți dăruiesc mărul acesta. Spune-mi, îți place?
2: Și încă un măr de aur? Mai e vorbă? Dă drept o minunăție! Păi, mi-a scăpat din mână. Se rostogolește la vale.
1: Prinde-l numai și al tău va fi, domniță.
2: Da, da, alerg să-l prind, cavalere.
3: Hei, mărule, hei, oprește-te! Stai!
2: Am ajuns afară din cetate.
3: Iată și desișul. Hei, mărule!
2: Bogății mă înconjoară. Ce coloane de

0: Ființă frumoasă, cu ochii verzi scânteitori, cu păr ca frunza stejarului toamna, aleasa mea.
1: Cine a grăit asta? Ce bucitanie! Cu barba de țap și urechi de liliac. Fugi!
0: Ei, binevenit în împărăția vrăjitorului de pe toate râmurile subpământene, cavalerul de la moară. Precum vezi, toate ți aparțin și este tot plimbat după voia inimii pe aici. Mai în cămăruța de colo din vârful turnului să nu intri, ca marnică pe viață te așteaptă. Înțelesul mai? Dacă te las

0: De 33 de zile mă plimb prin toată împărăția. Numai aici n-am intrat. Așa. Încă o treaptă, încă una și am ajuns. Dar ce să fie asta? O încăpere plină cu colifii. Colifii cu păsărele. Ce drăguțe! Singurele ființe vii pe care le-am întâlnit pe aici. Da. Dar de ce oare sunt atât de triste? Bietele de ele.
1: Ia! Vrăjitorul! Se întoarce! Uite să ies cât mai e vreme!

0: dar ai intrat și tu în turn.
1: Am vrut numai...
0: Așa? Arată mărul de aur.
1: Iată.
0: Acoperit cu pete negre, semn că mi-ai călcat porunca. În pasăre trebuie preface, în rândunică.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Zis și ipate sau la orice treabă, pe stampățit un treabă. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după povestea Stampățitul de Ion Creangă.

0: Ia, maica, am venit să te întreb iară. Oi lua-o, oi ba pe Măriuca lui Ștefan. Omul-i gata să facă nuntă, gata. Te așteaptă ca pe turta cea caldă, Stane.
1: Păi, vezi, Matale, babă, încă n-aș vrea să mă ripet așa la însura, vrei, stânăr încă. Și Măriuca are vreme să aștepte, vrea un soarte mai bun decât mie.
0: Haide, stai să...
1: Cu flăcăi de pe unde, dar unde o să vin? Păcatele mele, mă duc la cășoara mea. Să-ți fie ziua bună, moșioni.
2: A, băi, bună, bună, băiete, să-ți fie și ție. Acum a zis și eu să-ți fie zi bună, dar parcă tot mai bun ar fi dacă avea o femeie lângă tine, adică să ai o nevastă acolo. Ia zi, totul te-ai însurat?
1: Nu, moșule. Până la toamna viitoare, poate. Prinsurătoarea noi lucruri de drum.
2: La toamnă, la iarnă, la primăvară. Bă, ai încălecat nevoia. Ai de toate cele. Ai ridicat o cășoară frumoasă. Nu-ți mai lisește decât o femeie. O nevastă acolo care să-ți facă o liotă de copii.
1: Ei, moșionică, e o vorbă, știi? Până la 20 de ani omul se însoară singur.
2: Așa.
1: Până la 25 îl însoară alții. Urmă, până pe la 30 babele îl mai pețesc pentru vreo fată mai sărmană. Drei, iar după vârsta aici,
2: de la 30 de ani din sus, numai dracu-i mai vine de hac flăcăului tobnatic. Și tu, Stane, Stane, ai cam ajuns la, ferească Dumnezeu, la mâna dracului să-ți găsească nevastă.
3: Stan al nostru nu era deloc prost. Auzise prea multe despre ce care va să zică o nevastă. Muncise de se spetise pentru bruma de avere pe care o adunase cu încetul și mulți oameni din sat trăgeau nădejde să și-l facă genere. Dar degeaba se osteneau și babele și prietenii și vecinii că Stan nu se dădea prins în jugul însurătorii. Era scump la vorbă și harnic la treabă, cu minte ca o fată mare. Dar toate merg ușurel până când se întâmplă ceva nemai întâmplat. Odată s-a trezit omul nostru cu noaptea în cap, a făcut repejor o mămăligă, a pus-o în traistă dinpreună cu o bucată de brânză, a înjugat boi la car și a plecat la pădure să aducă niscaiva lemne.
4: Doamne, ajută să fac rost niște lemni buni de foc și să nu dau piept cu olviglean prin întunecata istă de pădure.
3: Ruga i-a fost ascultată și omul a ajuns cu bine în pădure. A tăiat lemne uscate până a umplut cu vârf carul, le-a dat boilor să rumege paie uscate și s-a apucat și el să mănânce din mămăliga și brânza aduse de acasă. S-a săturat ca un creștin ce era și s-a gândit că era vremea să o pornească înapoi spre casă.
4: Ai, iaca, mi-a rămas un boz munițial de mămăligă și o leacă de brânzucă. Te miercui ar prinde bine să ia câteva în bucături. Ia, să pui o boțul de brânză aici pe buturugă să se sature vreo lighioană cu el. A zis și Bogda proste în cai. Eu, dar și-am doamne de vorbesc eu cu mine însumi. Singurătatea batovinea.
1: Băi, bă, Joiane, bă, Balane, haideți mă acasă, băuleniilor, că acu se întunică. Ei, doamne!

tocmai când Stan ieșea din pădure, s-a pornit din senin o viforniță atât de cumplită, de ziceai că nu mai scapă ființă vie din calea ei. Se întunecase în plină zi, ca noaptea fără lună, și nu știai dacă vântul șfichiuia mai mult a ploaie sau mai mult cu ninsoare. Era urgia lui Dumnezeu, ce mai? Dar vedeți că, tocmai la o astfel de vreme, caută dracul să bage omul în ispită.

0: dragilor! Hei! Hei, dragilor, ia adunați-vă aici lângă mine! Arză vară focul, înghețați!
1: Da, stăpâne Scaraoschi!
2: Da, cine
1: vine? Aici suntem, stăpâni!
3: Am găsit drăcovenia!
0: Hei, slujilor, văzutați ce vreme prielnică nouă ăstora din iad le dă Dumnezeu de sus prăpădiților de murit.
4: Văzut întunecimea ta, are fiecare ce merită.
0: Hai, mulți! Urniți-vă, scârbavnicilor! Ați trândăvit destul pârpălindu-vă pe lângă flăcările iadului. Negricioșilor! Vă poruncesc să lăsați lenevia deoparte.
4: Și ce să facem, stăpâne?
3: Ce unde să ne tot?
1: Ce unde să ne duci?
3: Pe cine să băgăm în ispită?
0: Spune să băgăm unde să ne ducem pe cine să băgăm. Ia n-auziți purcații, purcații. Cum? Pe cine? Pe muritorii cei de pe pământ. Ia! Ia apucați-o voi toți, dragi și mai mari și mai mici și mai mari și mai mici și mai mari, care încotro! Duceți-vă, răspândiți-vă pe aici, pe colo și căutați să vârâți vrajbă între oameni. Faceți-i să-l hulească pe el de sus, să se bată, să se ucidă, să intre în păcat. Vâriți-vă cozile care pe unde puteți, să nu se întoarcă unul dintre voi fără a-mi aduce un suflet, că iadul ăsta are mereu nevoie de alți și alți păcătoși. Hai, hai, pieriți din calea mea, furisiților!
5: Am zis!
0: Pieriți din calea mea, hai!
6: Nu am aflat care vor fi fost isprăvile altor trimiși al lui Scaraoschi, dar s-a păstrat povestea unuia care, mai prizărit și neștiutor fiind, a numerit tocmai în pădurea din care plecase Stan cu un car plin de lemne.
7: Ați pădurit de astele și pădurile mele! Miroase om pe aici. Da, da, da, eu dâră de muritor. Dar unde e omul? Unde e noi, mai noi? Crăptișudă să dea-i naiba. Valeu, și cu și obrazul să mă înfățoșez eu înaintea lui Scaraboschi. Am umblat atâta cale și n-am avut un din bagaj și eu coada să ispitesc la rău pe careva. Ei bine, e drept că nu am decât o prăpădită de codiță îmbârligată și nici eu nu-s prea mare și de aceea cred că nu mă pricep la treburile drășești. Alo, alo, așa mi-o foame, devine să urlu. Ia uite cu alea un bolaț din mămăligă pe șoata aia asta. Să iau și un bucătură, să mai prind puteri. O, ce bune-i, băi! Șoricuță de brânză. Aolea, de brânză și bune. Ai stat, da, noroc. Mănânc și mă întorc în iad, la căldurică. Și-o fi? O fi?

0: Ia zi, drăgușorule, ai făcut vreo ispravă azi? Ai arvunit și tu? Vezi că ai vas, suflete. Tremuri ca varga. Vai de cap.
1: Vai de capul meu.
0: Auzi? Ce ai făcut?
1: Nu mare lucru, stăpâne. Vremea a fost cum a fost și singurul om care a trecut prin pădure mi-a scăpat. A plecat înainte de a da eu de el.
0: Atât, chirică? Nu mă, atât ai să-mi spui?
1: Atât, întuneșimea ta. Adică, dreptul că ne-am astâmpărat și eu o lecuță foamea cu un boz de mămăligă cu brânză, miam, miam, miam, cu beabă. L-am găsit acolo pe buturug, știi?
0: Așa ți-e vorba. Cine deși de să am în deal de ăia ca tine?
1: De sus!
0: Ei, las că te învăț eu, minte prostovană.
1: Fieți milă din mine, stăpâni întunecate.
0: Nu, lasă-mă pace. Nici o milă, chirică. Și nu o să scapi ieftin. Doar cu o copită pe care ți-aș fi tras-o eu altă dată, știi tu unde. N-ai să vezi așa ceva. Omul acela a zis că de-o mânca cineva boțul cu brânză și lighioană de-ar fi să-i zică un Bogda proste acolo. Ai zis?
1: Aleu, n-am zis, stăpâne, n-am zis că n-am știut, săracu de mine,
0: n-am știut. Ei, acum e musai să pornești spre casa lui, ca să-l slujești cu mare credință, la ce te-o pune el, la ce te-o pune el acolo, timp de 3 ani de zile.
1: Alo, nu, dracovenia ta! Nu, dă-mi altă pedeapsă, mai blânde! Te rog, dă-mi altă pedeapsă, mai blânde! Uite, pune-mă la curățat iadul! Să stau un flăcă 3 zile și 3 nopți urșită! Nu mă trimite printre oamenii ăia proști și urât mirositor! Te rog, te rog!
0: N-aud vorbă, diavole!
1: Te rog, te rog, te rog!
0: Sunt eu sau nu sunt tartorul vostru?
1: Ești stăpâne,
0: Atunci, ascultă-mă bine. Să nu primești de la dânsul simbrie în bani, ci să te tocmești ca să poți lua din casa lui ce-i vrea tu după ce s-or împlini ăia 3 ani de slugăreană. Vezi? Să te deștepți. Să-ți cotocești creierul și să alegi bine ce vei lua din casa lui Stan, zis și ipate. Pricepi? Trebuie să iei ceva care să fie de bună trebuință la talba iadului. Văzut ai că au început a putrezi căpătriile împărăției, au ba?
1: Văzut, stăpâne, da, altcumva nu se poate, stăpâne, tirană.
0: Nu. Să-ți vină mintea la cap și să aduci ce trebuie ca să întărim talba iadului. Gata, hai! Ia-ți tălpășița. Să nu cutezi a face altfel decât ți-am poruncit. Nepricopsitule, dispare din ochii mei. Hai!

0: Aleleu, aleleu, aleleu, iată-mă și în lume. E, ce să fac? Porunca e poruncă, păcatele mele. Ce aveam să fac?
1: Ia ca și casa lui Stan. Să intru, să intru. Ia, hai să intru. Ia să intru.
2: Cocoța pe poarta mea, mă, băieții, mă. Alo, nu-ți găseam și era, vrei să-i sfâșie câinii?
0: Mulțumesc, stăpâni, că ți-ai chemat cotarele.
2: Ia, dă-te jos din pe poartă, mă. Ia, zi, de unde vii și ce cauți pe aici, mă, țâcă, mă? Spai, mă, câinilor.
0: Stai, mă, dau jos. Păi, eu, bădică,
2: am azi, mă.
0: Băi, și eu un băie sărman din lumea largă. N-am mamă, n-am nici tată, dar vreau din toată inima să intru și eu la stăpân, știi?
2: Mă, cotile, mă, nu știi ce vorbești, mă. Nu te vezi ce prăpădit ești? Nici gâșile n-ai putere să le paști. Câți ani ai? Că nu par mai răsărit de 8-9.
0: Ba, am vreo 13, 14, 15. Am.
2: Ori straile tale poșititi fac să arăți frieje și încărșit. Băi, cum te cheamă, mă, că de nu spui, n-am cum să te strig.
0: Ia, mă, cheamă Chirică. Chirică și atât.
2: Chiripa, palecule, bată-ți, tată Dumnezeu, mă. Nu cumva ești botezat de Sfântul Chirică Șchiopu? Îl le ține drași de păr?
0: Ei, da, și știu eu de Sfinți, bădii. Că mie Chirică îmi zice și aici ta sunt. Ei, o fi eu mic, da, la treabă se vede omul și poate. Și ai dumneata cu mine, a? Și apoi, nici eu nu știu cum te cheamă, matale, gospodariule.
2: Stan, îmi zici și Stan, dar și Ipate. Știi, Ipate ăsta e un nume pe care mi l-au dat babilii din sat când m-au descântat de ochi.
0: Aha, păi a satiții, matale, păi cunoști neata cânti cu așela. Ipate, dă ochii pe spate și face cu mâna să-i mai dai una.
2: Bă, dracul ești tu, mă, Chirică, mă.
1: Ia să vedem, mă, dacă știi să-mi răspunzi mi la șimilitura asta, mă.
2: Lată peste lată. Peste lată, îmbujorată peste îmbujorată, crăcănată peste crăcănată, măciulie peste măciulie, limpezeală peste limpezeală, gălbeneală și peste gălbeneală, huduleț.
0: Huduleț! Auzi? Da-mi dai și mie o hrincă dacă ai ghișit?
2: Păi îți da. Da, să te aud dacă ai ghișit?
0: Hai, ia ca și este. În fața casei sunt vatra. Piste vatră focul, pirostrilii și-au unul cu apă întrânsul, faina din malași, mielestieu, dimestecat, mămăliga!
2: Mă, Chirică, mă-mi place, mă, că nu ești prost de tot. Ia să-mi spui cât vrei să-ți dau pe un an ca să-i tocmești la mine.
0: Ei, păi eu nu mă tocmesc decât pe 3 ani odată, bădii, pentru că nu-s de așa la care umblă din stăpân în stăpân cu coșnița în schinare. A?
2: Bine, cu atât mai bine, mă, Chirică. O încădea la-n voie, dacă îmi spui câți parale îmi șeri.
0: Adi parale n-am eu nevoie, dar sunt dat de mâncare și nisca-i patrențe din bracat. Iar când s-o împlini, ai 3 ani. Apoi să-mi dai, matale, voie să iau din casa dumitale ce-oi voi eu.
2: Vorba asta, mă, isteciule, mă.
0: Păi, așa.
2: Mă, te pominești că ai vrea să-mi iei sufletul din mine. Sau cine știe ce drag ce-o mai veni prin cap să încei.
0: Hai că n-o să fie un cap de țară și așa o să-ți iau eu din casa dumitale. Așa că nu te mai împotrivi pentru timir și mai nimica. Haide, că o să-ți fiu slugă credincioasă și o să te ajut în sporirea averii. Hai, o să fiu tăcut și cu mințel, taman cum îți dorești. Ești dumneata!
3: Mai de silă, mai de milă, mai crezând în vorbele băiatului, mai îndoindu-se, Stan al nostru l-a primit în casă, i-a dat să mănânce niște mujdei cu mămăligă, apoi l-a pus la treabă. Chirică s-a dovedit a fi liniștit și harnic, plin de bunăvoință, de parcă ar fi muncit pentru propria lui casă. Cât ai bate din palme, băiețanul făcea orice treabă, construia cotețe pentru păsări, șuri și ocoale pentru boi și vaci, hambare pentru grâu și toate cele trebuincioase într-o gospodărie. Din ziua în care Chirică se tocmise slugă la Stan, zi și Ipate, averea omului crescuse înzecit, însutit. Aproape 2 ani de huzureală trecuseră și Stan uitase de mult de urât și singurătate, iar norocul nu locolea niciodată. Chirică nu era însă cu adevărat mulțumit. Pasămite știa el ce nu știau alții.
4: Auzi, stăpâne! Mă auzi, stăpâne?
2: Ce s-au Chirică dacă îmi vorbești? Vrei să-ți ghicesc gândurile acum?
4: Da, hai că vine neapărat. Auzi, stăpâne! Lumea, nu mi-a luat nume de rău, ce ți-o-i spun eu.
0: Ce-ar fi să te însori, ai?
4: Auzi?
0: Da, adică mâinii poemenii strece tinerețea și te vezi fără suflet viu prin casă, fără un urmaș acolo, a? Că mai știi ce se poate întâmpla? Puh, duc-se pe pustii. Și atunci cui va rămâne atâta amar de averi?
2: Ce spui, mă, băieții, mă, asta te doare vizinii? Mă, cu ți-ai găsit să mă însori când să-ți dida mai bărbatul copt?
0: Ne?
2: Mai bisem ne vrei să-și facă dracu din râs de mine, mă. Nu vezi că sunt mai mult bătrân decât tânăr?
0: Ba, stăpâne, nu ți-a trecut vremea, ascultă-mă pe mine. Nu, nu, nu, ești numai bun din surat, că ai de toate ca să ții nevastă și copii. Slavă Domnului!
4: Puh, că altceva nu pot să zic.
0: Vezi, dumneata, badi, Stane, ia uite de parte acolo, lanurile acelea multi cu grâu care dă în cupt.
4: Le văd.
0: E, du-te în data mare la stăpânul moșii și tocmește-te să-i strângi tot grâul în mari grămezi, numai bune de dus acasă. E, și când te-o întreba, și plată să-ți dei pentru trebușoara aia asta, care nu-i deloc ușoară, apoi spui matale că nu-ți trebuie decât atâta grâu cu paie cu tot, cât vei putea duși în spate matale, în soță de o slugă. Și sluga aceea voi fi eu, bun înțeles.
2: Mă, Chirică, te știu băiat cu minți, dar acum parcă ai vorbit de pe altă lume.
1: Bine.
2: Cum n-ai babrit să se șerăm și să strângem în singură ta mare de grâu?
1: Iată așa.
2: Mă, tu vezi că nu-i de șagă cu mine și odată mă supăr.
1: Valeu, valeu,
0: stăpâne, stăpâne, te rog eu să faci cum zic și o să cunoști după aceea cine sunt eu și ce pot. Hai că n-o să te fac de rușine.
3: Cu un gând să se ducă și cu 10 nu, Stan mai zis și Ipate și-a luat inima în dinți și s-a înființat la curtea boierului ca să se tocmească după cum îl învățase năzdrăvanul Chirică.
0: Hei, bă, din Stane! Cum am vrut tocmeala cu boierul, ha?
2: Ia, m-am prins cu el că-i dau gata lanurile, strâng grâu, îngrămez, după cum mi-ai zis tu. Da, m-a apucat groaza când am trecut pe lângă lan și am văzut cât e de mare.
0: Ai văzut cât e de mare?
2: Mă, Chirică, mă, nu cred că o scoate, mă, la capăt, mă, și dăm de rușini, mă.
0: Bine.
2: Dracu, știi ce o să faci în capăt, nu poți zici.
0: Nici o greșe, stăpâne, că doar ești cu mine.
2: Uite, băi, uite ce spun eu, Chirică. Hai să luăm ce ne trebuie și să mergem să ne apucăm de treabă încă din seara asta. Ca dimineața să ne prindem muncind în lan. La mare greu m-am băgat din pricina ta. Drag de om ce ești.
3: Înserat, Stan și Chirică s-au dus la ogorul cel lung și lat, chipurile să se apuce de secerat, iar băiețandrul l-a îndemnat pe stăpânul său să se odihnească o leacă pe iarbă, să mai prindă niște puteri pentru trebușoara ce o aveau de făcut. De cum l-a văzut adormit, Chirică a tras un șuierat de a adunat la lucru toată drăcimea din iadul lui Scaraoțchi.
0: Ajutați-mă că nu se știe când vă voi fi și eu de folos vouă.
1: Așa,
0: se cerați repede greu aici, legați-l în snop, faceți-l clăi. Așa, suflați aer din nări ca să se usuce, așa.
1: Să-ți
0: rugați-l
5: Asta e claca dracului, băi, chirică.
0: Când ne pui la treabă, mai abitir ca un băstaf de cei răi.
1: Dragi, și mișcă de cu sârgma. Ca cu sărul pe de ziua și trebuie să vă lua asta-l pășița.
5: Păi da, așa e. Unii cu folosul.
0: Da, iau de tine.
1: Și noi cu ponosul. Hai, nu mai vorba de tine, încopitatule și împielițatule. Ia uite ce de mai treabă au făcut frățenii noștri. Hai, hai, pun-te pe cărat, că n-avem vreme de flioncănit. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
3: În zor de ziua, când Stan, mai zis și Ipate, a deschis ochii și a văzut că tot grâul era adunat în două grămezi mari și într-o a treia uriașă, s-a gândit că visează. Vai de capul meu, Chirică! Spune-mi că nu e adevărat și așa văd.
0: Băi, adevărat, stăpâne, e adevărat cum te văd și cum mă vezi. Așa e, tătlanul-i secerat, strâns și pus în grămezi.
2: Măi, să nu-mi spui mie, Stan, dacă tu nu ești dracu gol, măi, Chirică.
1: Altfel n-ai fi putut face, mă, și ai făcut tu noaptea aici, da, mă.
0: Hai, lasă, lasă fleacurile, stăpâne, și hai, ridică-te în capul oaselor, că apare boierul calare pe calul lui și trebuie să ne luăm partea după tocmea la dreaptă și ai făcut. Hai, iotă-l, iotă-l, că vine.
6: Hai, hai, hai, nu mai spune în halul ăsta. Te-ai speriat. Ori l-ai văzut pe dracu?
0: Ei, nu, nu, nu. Numai noi suntem pe aici, boierile, că am dat gata seceratul și strânsul greului.
7: Bună dimineața, Cucoane. Mulțumit de treaba mântuită din noi pe ogorul Vitalii.
6: Mulțumit. Ce să zic? Ma, Doamne, iartă-mă, ucigă-l toaca. Mai el ar fi putut duce la capăt o asemenea ispravă. Doamne, iartă-mă.
0: Da, da, da, da, și noi că de boierule. N-ai ani găsit vreo pricină, ori greșesc, a?
6: Da, bunul Dumnezeu, da, și nu mai vreau decât să scap de-al de ăștia ca voi.
7: Păi atunci ne-om lua plata după tocmelă și-om pleca în treaba noastră.
0: Aha, așa, stăpâne, ia, ia matale în spate și poți duce, hai, că ia ca eu voi lega grămada și mare cu frânghia aia asta. Și-om pleca la pășele noastre,
6: mare! Omule, sluga asta ta nu-i om. A apurcat în spate grămada cea mai mare de grâu și a luat-o sănătoasă de parcă l-ar goni dracu din urmă.
8: Da, Cucoane, văd și eu. Dar asta n-a fost înțelegerea din capul locului.
6: Stai, bă, omule, stai. Stai, stai că obosesc să vorbim o leacă. Păi dacă îmi sfăci și tu încă o grămadă mare ca asta, mă las să raclipit pământul.
7: Te, boierule, eu m-am ținut de cuvânt. Și acum îi mus aici să nu te calișești de plan.
6: Da, mă, omule, na. Mai na, ia de la mine banii ăștia. În locul greului ce-ai putea încărca în spinare. Aulă, oi fi și tu un diavol ca și sluga ta.
8: Ferește Dumnezeu!
7: Cucoane! Eu am în casă cruși de aur, icoane, pitați pereții!
6: Bă, da, și,
7: am mie... și cu sârg, asta e tot!
6: Mie îmi spui? Păi ce? Crezi că nu-mi dau seama că n-ai umblat cu lucru curat? Am mai văzut secerător până la vârsta mea! Acu atâta te rog, primește banii ăștia în loc să-mi iei din grâu și du-te la alte case în plata, Doamne, iartă-mă, în plata Domnului, că eu am pățit-o rău cu tine. Doamne!

0: a luat banii. Ce era să facă? S-a dus spre casa lui și când a ajuns, a dat de altă minune. Chirică trăierase, vânturase și măcinase tot grâul și a fost tare mulțumit de banii pe care boierul îi dăduse lui Stan.
1: Tati bune și frumoase, da, acu ia gândește-te, stăpâne. Ia ca eu mânii pe mine să-mi plinesc anii și plec și mata o să rămâi fără mine. A, păi o să scade greu să rămâi așa sângurel în dita mai căsoaia. Hai și zici, hai, tinsori, orba.
2: Apoi dă-mă, Chirică, parcă nu vine a zi și da, deși e un pas greu, măi.
1: Păi da.
2: Știi ceva? Hei, mă tem tare de tot ca nu cumva să-mi iau eu pidracul pe cap, mă. Să-l aduc cu lăutari în casă, ca apoi nu mai poți scoate nici cu 1000 de pop.
1: Te las pe mine, badi, Stane, că te-ai faci și eu să-ți iei din nevastă o femeie bună. Mă, cum nu s-o mai afla alta pe lume. Duminica viitoare o să-ți alegi mata la hora din sat o fată după inima dumitale, bine?
2: Bine, și mare lucru, doar de jucat la hora mai juca.
1: Păi da, acu, că vrei stinsori, o să facem cum te sfătuiesc eu, să știi? Uite cum, eu o să stau pe departe cu băieții colo, iar Natali prind în hore lângă o fată care ți-o plășe. E, și după aceea, o chesc eu bine și spui eu ce zace întrânsa.
2: Îndrășit mai ești, mă, Chirică, mă. Zău că nu-i lucru curat cu tine.
1: Păi da, stăpâne, în zilele noastre, dacă n-ai și o leacă de drașa... Pardon, să zici că te fură sfinței. Puh, și iar nu-i bine.
3: Chirică, să fii tu al dracului. Vezi că te-am ascultat și am venit cu tine tocmai în satul vișin. Doar ți-o fi pe plac fata pe care o alegi.
2: Ori tu ești în stare să găsești cusuri și diamantului, cât ar fi de strălucitor.
1: N-a
2: niciun dat. Ia zi, coadana de azi ți-a convenit să-mi o aduc din nevastă?
1: Ba nu, stăpâne, nu și nu. Eu ți-am spus că vreau binele. Și o să-ți fac binele, măcar că în sila dumitare, să știi. Îți spun eu că nici aia asta nu-i din noi, că are două coaste de drac întrânsa.
2: Știi ceva, băiete? Eu gândesc că tot om alege până om culege.
1: Ba nu, stăpâne, nu n-ai de ce te grăbi. Duminica viitoare poate că o să joci lângă o fată mai de... Doamne ajută!
0: Când e omul în doi perzi, să te ferești de dânsul, zice o vorbă din bătrâni. Iar Stan cam așa era. Arde foc în paie ude, atât de adânc îi intrase în minte ideea de însurătoare, că tot ofta și sughița și îi se părea că duminica venea prea încet pentru dorurile lui. Se face în sfârșit duminică și Stan o pornește dimpreună cu Chirică în alt sat, la horă. Acolo pune omul ochii pe un puișor de fată care îi juca ochii în cap ca la o șerpoaică. Joacă ei doi ce joacă, nu se mai săturau de horă și de ochiade și strângeri tainice de mână, iar Stan îi tot arunca priviri întrebătoare slugii, însă acesta făcea pe nizdaiul. Penserate, când s-a spart hora și au plecat toți pe la cășile lor, Chirică a deschis primul vorba.
1: Stăpâne! Ei, află că aia asta e potrivită de nevastă pentru dumneata. A, dacă drept e că are și eu o coastă de drac, dar numai una singură și vorba aceea. Trăind și nimurind, eu-mi scoate noi și coasta aceea rea.
2: Dă-ste pup mâncate, artata de deștept, măi. La urmă, ori și mare lucru dacă are o costiță pe dilături. Iaca, tu o duci tu, binișor. Măi, și-aș pune în pariu că toate coastele tale sunt de împielițat.
1: A, băi, abia să nu zici vorbă mare, stăpâne. Apoi și de-ar fi așa, află de la mine că sunt alții și mai răi ca mine, să știi.
2: Ce-i, mă, Chirică, mă, te-ai supărat cumva? Păi n-ai voie să te superi, mă, tocmai acum când mi-am găsit aleasa inimii. Vini să zbor din fericire. Au, ia-i,
1: mă, Aleu, badistane, badistane, așteaptă-mă atale o lecuță să facem nunta, să-și aducă fata zestră la dumneata acasă, să se vadă ea stăpână pe inima dumitale și pe urmă mai vedea noi fericire.
3: Măi, cum te pricepi tu să strigi bucuria omului, mă?
1: Ba nu, ba nu, că știu eu ce știu, da, vorba aceea. Pe toate le om drege când a venit clipa trebuincioasă. Badistane, întâi ia du-te matale de o cere de nevastă de la părinții ei, că săracii oameni or să sară în sus de bucurie când or vedea un ginere așa de bun ca dumneata și or să vrea să facă nunta cât mai degrabă. Hai, du-te!
0: Prea înțelegea Stani cum se brodeau lucrurile și se întâmplau toate după cum spunea Chirică, dar și acum nunta s-a făcut repejor și pace bună. Nici nu se împlinise bine anul de la nuntă și ea ca nevastă lui Pate aduce pe lume un băiețel frumos și sănătos. Copilul împlinise vreo 3 luni când, într-o zi, apare socrul lui Pate, tatăl fetei, se invite la o nuntă în satul lui.
2: Ziua bună! Ia zi, tată socrule, ce mai veste poveste? Ce treburi ai pe la noi?
4: E, da, păi, am venit să vă poftez la nuntă, că se însoară un frate mai mic al nevestii mii. Și am zis că veniți și voi să vă giftuiți, ha? Să vă veseliți și să jucați după placul inimii. Ce zici?
2: Păi de, tăicuță, știu și eu. De-a cu băiețelul a mai crescut o leacă.
1: Stăpâne, stăpâne, stăpâne, nu te supăra. Ia vină în coașe, că eu nu pot să ridic singur capacul de pe butea aia asta. Păi, ai răbdare.
2: Hai, mă, trași răbdare, doar nu dau turșii. Nu vezi că am de schimbat o vorbă cu socrul meu?
1: Să-l fi socru, matale. Hai, vină cu așa, ajută-mă să mă ac trebușoara aia asta, bădie. Hai că, pe urmă, ai mata tot timpul să pune țara la cale.
2: Bine, bine, o că vin, mă.
4: Oi, ce-o vrea și ăsta?
3: Stăpâni, stăpâni.
2: Ce, mă?
3: Fii atent. Zi socrului matale că ai tare multă treabă pe acasă, știi? Da, să se ducă la nuntă mai întâi femeia dumitale și copilașul, da? Că apoi s-ar putea să te duci mai la urmă și dumneata. Hai, lasă, lasă, că după aceea îți spun eu ce mai avem de făcut. Hai, hai, zi așa, zi așa.
2: Gine, gine, gine. Mă, Chirică, măi, firai tu să vii, merg pe mâna ta drăcească și de-ai stădată.
3: Hai, zi așa, zi așa.
2: Fii țăra furisitul de capac să fie, mă. Slugă obraznic, mă, să nu mai mă întrerup, mă, din vorbă pentru o și fleac, mă.
1: Iartă, mă, iartă.
2: Așa acolo, cu prostiile tale, mă.
1: Da, da, da.
2: Unde rămăsesem, taică, socru?
4: Băi, la nunta lui cumnată miu, Ipate.
2: Da, da.
4: Veniți? Ori nu veniți?
2: Păi, da, da, da. Ei, taică, socru, am niște acareturi musai să le repare. Până nu dă ploaia și mă bate gândul că ar fi bine să vină nevastă-mea întâi. Bun înțeles, ia și copilajul cu dânsa, nu?
4: Păi tu, Ipate, rămâi singur el? Așa treabă nu-mi place.
2: Lasă, taică, socrule, că poate-i sfârși reparațiile mai devreme și voi veni și eu să joc o licuță la nuntă, nu?
4: Bine, omule, cum vrei. O iau eu chiar de azi cu mine pe femeia cu nepoțelul și plecăm. Să vezi ce o să se bucure maică sa când o mai ajunge toți trei acasă. Mai ales să-l poată ține în brațe pe ăsta micu.

0: stăpâne, bine că au plecat fără prea multă ciondăneală, că a sosit vremea să scoatem coasta aceea de drac din femeia dumitale. Hai, gătește-te repejor de drum și du-te în satul socrului, dar nu te du la nuntă, ca să nu te vadă ei. Alături de casa socrilor stă o babă într-o căsuță ascunsă printre copaci.
1: Și ce-mi trebuie mie baba aceea?
0: Ai răbdare, bădie! Așa e un tălpoi de babă meștere la blestemății, cum îi sfredă lui dracului. Tragi în gaz de la dânsa și fă-te că ești un drumeț străin căruia i-a căzut cu tronc femeia dumitale. Pun-te pe lângă babă luntre și punte, juruiește-i cerul și pământul, roagă-o cum îi știi, numai să-ți o momească pe nevastă și să-ți o aducă acolo. Ai să vezi atunci de câte sunt în stare babele ca ea și cât de credincioasă ți-e femeia.
2: Cu inima cam îndoită, Stan a făcut în tocmai cum îi spusese Chirică și a luat-o pe babă pe ocolite până i-a spus că l-ar dea sufletul după tânăra nevastă și că-i dă o pungă țoșcă de bani dacă i-o aduce la ea acasă să o vadă mai de-aproape.
3: Doamne, doamne, firești, un bun de așa o treabă, dar nu se cade săraca din mine, dar mirușine. Ei, femeia are bărbat frumos și bogat, să înțeleg bine. Ei, au și copil. Ei, nu, să știi că dânsa nu-i din acelea din care gândești dumneata, na.
4: Și te rog eu, fă bine la ista și o să ai de la mine mai mult decât punga de bani.
3: Ei,
4: nici vântul, nici pământul nu o să se știe ce se întâmplă în casa dumitale.
3: Mai un pun decât o pungă de bani. Păi dacă e așa, mâncă chiar puri. Să te mănânci, omule, că mi-am găsit necasă cu dumneata. Da, eu pricep și o să zică pârdalnică cișcătură de ele. O să fac eu și-ai putea. Dar să știi că îmi pleznește obrazul de rușine să mă înfățoșesc dinaintea femei cu vorbe din astea, până sunt rușinoase. E bine că nu-i, că nu vine la nuntă și bărbată. Hai că mă duc.
2: Tălpuiul iadului de babă s-a dus pe lângă nevastă și ce i-a spus, ce nu i-a spus, a învățat-o cum să plece din casă pe înserat când era nunta mai întoi.
5: Nu se poate, mătușă, nu.
3: Ascultă-mă pe mine, nevastă, că nu fi lucru tocmai rău să șuguiești o lecuță și cu drumiețul și ala.
5: Păi de mine!
3: Tu știi ce trebuie să faci? Trezăște-și copilul din somn și el atunci o să înșeapă să plângă. Atunci taică tu are să zică să-l iei și să-l duci la baba de alături, adică la mine, ca să nu se strâși nunta. Îl știu eu pe taică tu că pe el de supărășor și nu-i plac orăcăielile de copil.
5: Ei, mătușă! Crezi că o fi bine să fac așa o treabă?
3: Ei, tu vină la mine, fată, hei, și o să vezi și-i vine să te șugui.
2: Femeia lui Pate, chiar cum a învățat-o baba, a făcut. Și cum a intrat în casă, a început a chicoti și a povesti versi uscate de la nuntă, fără a-și da seama că străinul acela era chiar bărbatul său. Stan, povățuit de Chirică, le-a dat câte un pic de băut până le-a mețit pe amândouă. Apoi și-a furat copilul din covățică și-a fugit cu dânsul acasă.
0: Ei, stăpâne, minciun ți-am spus eu, oriba!
1: Adevărul mi-ai spus, Chirică. Și acum văd și eu ce poate fi mie. Băi, niciun ceas nu mai trăiesc de-acu înainte cu dânsa, mă. Dracului pomano dau de soi rău ce zace în ea.
0: Ba, nu te las să faci una ca asta, stăpâne, nu? Că ai una din cele mai bune neveste de pe pământ.
1: De una?
0: Aici îi devine băbătia aceea, îți spun eu cu mâna pe inimă, stăpâne. Femeii dumitale îi scoate azi costi Fetița de drac și o să ai de acum înainte parte de o viață tare bună alături de ea. Crede-mă!
2: În acest timp, nevasta lui Ipate și baba s-au trezit din amețeală și s-au speriat de moarte. Nu mai era nici urmă de străin prin casă, dar și copilul dispăruse de parcă ar fi intrat în pământ. Atunci, numai ce-i dă dracu prin gând babei că tot ar putea scăpa amândouă basma curată.
3: Vai de mine, nevastă, hei! Mari belia mi-am găsit cu tine! Tași, mă, tași, tași, tași din jelit! Și ascultă, și ascultă și trebuie să faci!
5: Ce mă fac, ce mă fac, sărăcuța de mine! Că mă omoră, Ipati! Mi-a trăstia dracului să-mi
3: fie! Tași, tași, tași, tași, că am o idee! Tași, ia ca! O să luăm motanul meu... Îl înfășurăm în cârpi ca pe un copil. Așa, îl punem în albiuță. Apoi dăm foc casă pe dinăuntru. Stai, stai liniștită, că noi ieșim. Și când s-o aprinde focul mai tare, înșepem a boși. Atunci să boșești în gura mare și să strângăm foc, foc, foc. Ei, și până ori sări oamenii de la nuntă, casa o să ardă în întregime, ia ca așa, și toți or să creadă că motanul făcut scrumii copchilul tău.
5: Nu-mi nu-mi place! Aoleu, dar altă lavima face ca să scăpăm din inorocire.
3: Nu-mă, că nu-ți place! Da, da, eu care răvăd, vai de bătrânețele mele, pe drumuri că mi-arde casa!
5: Lasă-mă, mătușică, dragă, că o să trecem noi și peste asta. Te iau la casa mea, mătușică. Bărbatul meu e ca pâinea de bun și o să se îndoble și să stai cu noi

0: Plănuise baba. Oamenii au sărit să stingă focul, femeile au jeluit pierderea copilului și a doua zi, tatăl femeii le-a dat un car cu boi și un argat să le ducă pe cele două la ipate acasă. Pe drum, nevasta i-a zis babei să se vâre într-un sac mare ca să-l ia cu binișorul pe bărbasul și să nu cumva să bănuiască vreo treabă necurată argatul Chirică dacă o va zări pe bătrână.
1: Mătușică, mătușică, n-ai atitieme. O să-i spun lui Stan al meu că am în sac niște buși de cânipă de la mămuca pentru un pitic. Oi, rămâne matale în sac numai până când s-o duși de la noi dracului pomană argatul acela ticălos, că azi împlinește 3 ani de slugăreală. Și și-a tălpășița.
0: Ajunge femeia acasă, lasă toate cele în car și se duce plângând la bărbasul să-i spună cele întâmplate. Dar nici Stan, nici Chirică nu erau pe acolo. Atunci nevasta îi poruncește argatului să ia sacul cu baba în trânsul și să-l pună în căsoaie pe cuptor, pe după horn. Iaca, în scurt timp, se ivește și bărbatul ca venind de la câmp. Ea sare plângând înaintea lui și îi povestește nenorocirea după cum se înțelesese cu baba.
1: Aoleu, mă, Stane, mă, ce-am făcut?
2: Lasă, la, stai, măi, măi. Mă, nivastă, mă, ogoiește-ți durerea, stai, că de-o-mi trăi. O mai face noi și alți copii, stai. Așa o fi fost dat de la Dumnezeu.
3: Păi, dumneata, te uiți în gura ei, stăpâne. Păi, da, dumneata, crezi ce spune? Ia, hai mai bine să o cenătuim. Hai, pune-o jos pe pod, da? Și ține-o bine ca să-i scoatem costița aceea de drac.

0: căi pată de cozi, o țintuiește la pământ, iar Chirică îi numără coastele din stânga. O găsește pe cea de-a patra, pune dalta, dă zdravă în cu ciocanul, o trage cu cleștele și scoate coasta de drac afară. Așează apoi pielea la loc, pune el cine știe ce pe rană și aceasta se tămăduiește pe loc. De cum ar termina trebușoara aceea, Chirică s-a dus la vecini și a adus copilașul viu și nevătămat. Iar nevestei i s-a încleștat gura de mare uimire. Chirică n-a băgat-o în seamă ce a început a-și lua rămas bun de la stan.
1: Apoi, stăpâne Stane,

0: pune putregaiul, iată-l cu alea, se găsește în sacul ăsta pe care l-am ascuns după horn. Iată-l cu alea, iată-l.
1: Nu lăsa să ia sacul. Bărbatii, nu lăsa să ia sacul sării.
2: Lasă-l, mă, să iei și vrea el, mă. Așa ne-a fost tocmeala,
0: mă. Păi așa?
2: Facem noi rost de alți câți, nevestică dragă. Hei, mie îmi pare rău de drăgușorul ăsta de chirică, mă. Știi doar cât bine ne-a făcut la amândoi.

0: Rușinea ta! Am sosit!
1: Așa?
0: Și-am adus în sacul ăsta o codoașcă de babă nu mai bună din tărit talpa iadului!
1: Băiete, dă să te pup! Că n-ai suferit degeaba 3 ani pe pământ și te-ai făcut al dracului de deștept. Mă, drace, mă! Mă, codiță, îmbrigat! Codiță, îmbrigat!

0: Ia ca așa, oameni buni, s-a izbăvit ipate și de dracu și de babă și a trăit mult și bine cu nevasta și copiii săi, cât să mai fi avut după aceea. Și ori de câte ori încerca cineva să-l aiurească în vreun fel sau altul, ipate dădea din capa neîncredere.
1: Ia păziți-vă, mai ghinii treaba voastră și nu spuneți mie că ai vers pipăreți, că eu mi-stan pățitul, mă!

0: Ați ascultat Stan zis și poate sau la orice treabă pe Stan pățit un treabă. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după povestea Stan pățitul de Ion Creangă. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Mihai Constantin, Stan Claudiu Blănț, Chirică Petre Lupu, Scaraoschi Dan Condurache, Țăranul Ion Dumitru Chesa, Boierul Romeo Pop, Socrul Titi Dumitrescu, Nevasta Silvana Ionescu, Baba Genoveva Preda, Un Țăran Gheorghe Pufulete, Ilinca Violeta Berbiuc, Nicolae Romeo Stavăr. Regia de montaj Mirela Anton și Marilena Barabaș. Regia de studio Violeta Berbiuc. Coloana sonoră și regia artistică Vasile Manta. Producător Irina Soare.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fiindcă nu stă locul lui, firaș eu și firar ea. M-a învățat cu binele și răul mi-a lăsat, pentru ea aș fi în stare să intru în păcat, când ea vrea nu-mi

Gânduri au rămas până în cel din urmă ceas. Firaria și firaș eu. Dragostea m-a urmărit ca pe un tâlhar. Mi-a furat de tinerețe fără de habar. Doamne sfinte, cât a fost de prost încercând să-i dau.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

fost odată, ca niciodată, un împărat. Împăratul trăia într-un castel înalt, din piatră cenușie, cu turnuri înalte, țuguiate,

și-ar fi viețuit împăratul fericit, dinpreună cu frumoasa lui împărăteasă, de nu i-ar fi întunecat de ani de zile un greu necaz. N-aveau copii. Dar iată că într-o zi dorința cea fierbinte se împlini. Vestea se răspândi cu iuțara fulgerului în toată întinsa.

0: Oameni buni, ascultați cu luarea minte, ascultați și vă veseliți de bucuria cea mare ivită la castel. Împăratul vă poftește grabnic pe toți chiar azi la praznic. Deci împărăteasa i-a dăruit
1: nu o fată mai minunată ca Raza cea din tâi a lunii.
0: Veniți, dare, cu mic, cu mare, la palat!
1: Așteaptă masă întinsă, aleasă și bogată! Veniți să cinstiți cu toții, cum se cuvine, copila cea îndelung visată!

0: priviți la masa cea din colț.
1: Ce broderii, ce pietre scumpe, pahare de creștar.
0: Și farfurii mari și mici. Și lingurile de aur.
1: Le numără și tu, copilă ta, parcă câte șapte.
0: Da, da, șapte sunt, pregătite pentru șapte oaspeți.
1: De șapte, într-adevăr, știu bine pentru cine sunt rânduite. Dar iată-le, se arată.

0: 7 mătase.
1: Sunt cele 7 zâne din poveste, poftite, precum e obiceiul, la ospățul dat în cinstea copilei abia născute.
0: Uite, dar s-au așezat la masă. Și prag se arată însuși împăratul.
2: Dragi oaspeți, bun găsit!
3: Maria ta!
2: Și voi, frumoase zâne, binevenite fiți acum la castel. Venit am să vă întâmpin. Eu vă urez la toți petrecere voioasă!
3: Să fie, împărate!
2: Poftiți cu toți la praznic, cu toți vă veseliți! Hai mie! Ce-i vuietul acesta? Ce se petrece oare?
1: E zâna cea bătrână și n-are loc la masă.
4: V-a scălpeșit cu toți la față. Sunt zâna cea bătrână. Da, chiar zâna cea bătrână. Uitată, nepoftită la ospăț.
2: Cinstită, prea cinstită zână, rogu-te ne iartă. O vină grea ne-a pas să recunosc. De vină suntem deopotrivă și eu și împărăteasa.
4: O vină și-o-ți plăti o scumbărit împărat.
2: Ne iartă, te rugăm cu plecăciune. De te-am uitat, de-am greșit și precum trebuia nu te-am vestit. E pentru că de 10 de ani pe ăsta râm, pe cât se știe, n-ai mai călcat.
4: Împărate, împărate, păcatul vostru-i greu, căci au fost am în acești ani pe lângă voi. Colo, în pădure, într-un luminiș am un iatac. Știut e doar de o bufniță bătrână. Și acum, împărate, să-mi spui unde mi-e locul?
2: Locul tău? Firește, dau porunca acum pe dat. Slujitor, un jilț și farfurii de aur și tot ce trebuie la masa zânelor. În capul mesii.
5: Slugă preplecată, împărate, îndură-te, ne iartă. Eu am tocmit precum ți-a fost porunca doar 7 jilțuri aurite, 7 bliduri poleite, linguri, atâta doar 7. Așa cum potrivi din cele obișnuite.
2: Ne iartă, prea cinstită, uitarea, ba chiar graba, turburată o prevederea. Tașează, rogu-te, la masă. Slugile au adus, precum se vede, ce ți-e de trebuință.
4: M-ai așeza eu, fie. Mânca voi la un loc și deopotrivă cu oamenii de rând, în blide tuciurii de piatră. Dați-mi și o lingură de lemn. Așa. Și acum priviți.
1: Le-aș fi făcut în aur și scaunul la fel, mai sclipitor acum ca și sunt părăveți.
4: Sunt zâna cea bătrână, o zână din povești. Se cuvenea, o știți prea bine, ca să fiu cinstită deopotrivă cu toate zânele de față. Precum vedeți, vărguța-n fermecată le-a rânduit la toate rostul. Și acum, de asculți a mea povață, slăvite împărate, dă poruncă ospățul să înceapă.
2: Poruncă dau să înceapă ospățul și lumea toată să se veselească, să cânte muzicanții, meseri!

0: trecerea era întoi. Slugile aduceau într-una tăvi mari de argint, cu bunătăți învietoare. Și vinul auriu curgea mereu în cupele ce se înălțau neîncetat. Într-un târziu se arătă și împărăteasa. Vegease până atunci crăiasa somnul dulce al bucuriei lor. Acum copila era trează. Mesenii înălțară paharul în sănătatea mamei și a copilei sale. Și apoi se împățișară rând pe rând în fața noii născute cu dar sfios, ori dar semeț, precum li era puterea. Veni și rândul zânelor să dăruiască. Aveau și ele daruri pregătite pentru frageda prințesă. Numai că erau nu daruri din cele obișnuite și umești, ci altele, de acelea ce doar în basme pomenești. Erau daruri de preț pe care avea să le primească prințesa mai târziu. Și astfel, când zarva se mai potoli, zânele, cele opt, se adunară roată în jurul noii născute.
1: Privește, fata mea, zânele stau roată în jurul copiliței, precum le obiceiu.
2: Dar ai băgat de seamă, zâna cea mesină s-a pitit după perdea. De ce?
1: Nu știu, taci și om vedea. Acum ascultă cu sfială și vei afla ce har îi dau crăiesii nou născute.
3: Eu îți doresc, domnița mea, frumoasă tu să fii, ca zânele din basme închipuite de copii. Să ai păr lung, cârlionțat, bălai, și ochi ca mare albastră tu să ai. Eu îți doresc, copila mea, să fii înțeleaptă, să ai privirea blândă, să fii dreaptă și cumpătată tu să fii la faptă.
4: Eu, dulcea mea domniță, ți-aș dori să fii cingașă cum e căprioară, zglobie cum e pârâul vară, să ai întotdeauna surâsul de copil.
5: Eu îți dăruiesc un glas ca al privighetorii, eu grația am lădia florilor.
6: Eu îți urez să-ți placă poezia, pe spinea ei să zbor spre lung de vis, cum zboară către soare ciocărlia.
1: E rândul bătrânei zâne. Rânjește afurisita. Te pomenești că se va răzbuna.
7: E rândul meu acum. Și iată ce-ți urez, copilă si de fie. Îndeplinească-se toate urările rostite de zânele surate. Fie! Îndeplinească-se cu toate. Dar când îți va fi lumea mai dragă, îți urez să te înțepi la deget un fus, iar fusul acesta să-ți aducă moartea!
8: O, zână preacinstită, amar ne pedepsești!
9: Zână, zâna mea bună, în genunchi te rog, nu mi-o sândi copila la moarte timpurie. Îndură-te, preschimbă-ți vorba!
7: Să o preschimb! Nu pot! Sau poate că nu vreau! Nu!

0: vedeți, ascuns am stat după perdea. Într-adins eu m-am pitit acolo, căci din clipa în care a venit, zâna cea bătrână a ticluit o răzbunare grea. Făptuit am deci așa, ca să rămân la urmă, să pot schimba urarea ce-am bănuit că va fi rea.
1: Să o schimbi? Cum de cutezi? Am spus așa și așa va fi. Se va înțepa la deget cu un fus, iar fusul acesta îi va aduce moartea! Moartea!
0: Fie, precum grăi bătrâna zână, cum fuste o înțepa, și tuturor li se va părea că moartă ești, dar nu va fi decât o amăgire. Doar la cea din tâi privire părea vei fără viață. Surâsul n-o să-ți piară de pe față și nici bujorii din obraj, căci nu te muta moarte, ci somnul lin și dulce ființa-ți va cuprinde. Va fi un somn adânc, tihnit și plin de vise, vis lung cât două vieți. Capătul acestui vis de vrajă, ce va dura neîntrerupt de 2 ori 50 de ani,

dorind să o ferească de somnul ca de moarte, a cărui prevestire întuneca adesea traiul voios de la castel, împăratul dăduse poruncă neclintită, chiar din noaptea celui neuitat ospăț. El porunci ca toate fusele din toată întinsa împărăție să fie azvârlite în foc, iar cel ce va călca porunca să fie pedepsit pe loc cu moartea.

Urmară ierni cețoase, veri albastre și toamne rugini. Zilele și nopțile se scurgeau lin, închipuind pe negândite șirag lung cât 16 ani.

0: iată că într-o dimineață împăratul cel de miază noapte îi pofti pe toți la vânătoare.
1: Da, copila mea, ți cuvine să plecăm chiar azi. Fii fără grijă, nu vom zăbovi prea mult în codrul cel străin.
2: Să fii cu minte, cum ți-o obicei.
1: Să nu alergi prea mult prin crâng, că-și fluturi nu-s. Să spui mantia cea de catifea. E toamnă acum, căldura-i trecătoare.
2: Da. S-au dus? Și ce pustiu e totul împrejur. Slugile-s toate plecate după treburi. Au luat până și câini. Ce să fac?

vine a cânta. Ia te uita. Mama și-a uitat pe masă cheile. Ce multe sunt. Asta e de la sipetul cel cu giuvaieruri. Asta e de la cufărașul cu mătăsuri. Asta cât un clește e de la cămara cea cu bunătăți. Dar asta oare de la care ușa o fi? Ce ruginită-i, ce mică. Nu mi-aduc aminte să fi să-i vreodată. Ia să vedem. Aici nu. Nici aici. Ia să vedem aici. Nu se potrivește. Să mai încerc la ușa aceasta. Ia te uite ce scară îndurtocheată. De parcă ar fi un mec de piatră. Ce văd? O ușă ferecată. Te pomeniști că aici se potrivește.

0: Vai de mine, m-ai speriat. Ce cauți aici, bătrânico? Cine ești? Nu mi-amintesc de fizării vreodată.
1: Copila mea, e o poveste veche. Da, da, o poveste de-o vârstă cu tine.
0: O poveste?
1: Da.
0: Rogu-te, mi-o spune.
1: Nu, nu, copilă. Acum nu e vreme de spus povești cu zâne. Căci uite, am o treabă. Vezi maldărul acela de lână stacojit?
0: Da.
1: Poruncă mi s-a dat s-o torc cu fusul acesta. În fire lungi, subțiri, ca pânza de băianjen.
0: Ce unde ai de caragheasă? Fus, ai spus?
1: Da.
0: Nici când n-am mai văzut astfel de jucărie. Un bețișor de lemn gros la un capăt și subțire la celălalt. Ia să vedem în țeapă.

0: decât o amăgire, căci nu tihna cea fără de întoarcerea morții o cuprinsese pe domniță, ci visul lung de vrajă ce-i fusese hărăzit. Iar zâna cea mezină, aflând cele întâmplate, pornind spre palat, unde de cum ajunse, prinse a porunci.
1: Voi, slujitori de colo, alergați de grabă spre codru întunecat, unde împăratul vânează acum cerbul. Vestiți-l de nenorocire și aduceți-l de grabă.

iar voi gătiți-o pe prințesă. În straie de mireasă, duceți-o acum în turn. E acolo, știu eu bine, o încăpere mare, cu un pat înalt de aur. Pe pat sunt blânuri scumpe. Acolo așezați-o. Puneți-i trandafiri sub cap și trandafiri pe brațe.

0: cum știți, e rânduit copilei noastre să nu moară, ci să doarmă. Somn lung și plin de vise, un timp. Astfel își va petrece viața. Și acum aflați-mi și povața. Plecați de la castel.
1: Să plecăm? De ce, zână mezină?
2: Aici ne e copila, aici ne e lăcașul.
0: Plecați, căci pentru voi e mult mai bine așa. Domnița va dormi, cum știți, somn lung, cât două vieți. Voi n-aveți decât una. Plecați, castelul va dormi și el, pe cât domnița va dormi. Dormi vor deopotrivă grădinarii, fierarii, paznicii și vestitorii cei din turn. Va dormi și focul și șocul copiilor și cântul ciocârliilor va amuți. Va dormi și cea din urmă floare și lebedele albe de pe lac, căci le prepară.

și într-adevăr, precum grăii mezina zână, adormi cât ai clipi întreaga fire. Adormi grădina, a țipi lumina focului, a muți și zarva jocului, cântul ciocârliilor se stinse. Peste ziduri, peste turnuri, se prelinse o tăcere ca de moarte.

Acum castelul doarme dus, somn lung de-un veac. Stejarii uriași fac împrejur zid verde, nepătruți.

vecii, cândva tineri, sunt astăzi paznici falnici, cu coroane uriașe, coroane ca din basme, ce și-au schimbat podoaba de 99 de ori, căci 99 de veri trecut au de când prințesa doarme.

0: piciorul împăratului din țara de la poalele muntelui pornește nerevărsat de zori la vânătoare.
1: Mărite prinț, încotro, spre ascunzișul unde mișune mistrețul?
2: Sau spre râu, unde la ceasul ăsta vine să se adapte căprioara?
3: O, nu, voinicii mei. Azi noi căta nici spre ascunzișul depărtat al porcului mistreț, nici înspre adăpătoarea căpriarii. Ne-am duce azi spre codul întunecat în care mi se spune om de când se știe n-a călcat.

0: Frumosule, frumosule, codru e zid viu, zid fereca, ce ape cocrotește castelul fermeca, la vreme te oprește. Colo sus, în palatul cel de pe stânca neagră cocoțat, s-adună-n miez de noapte vrăjitoarele. S-adună, chiuie și se rotesc în dansul hâd al morții, iar celui ce cutează dansul cel fără seamăn să-l privească nu-i mai este dat decât o zi pe ăsta râm să viețuiască.
1: Îți mulțumesc din inimă că îmi porți de grijă, bătrânico. Dar crede-mă, povestea ta nu mă înspăimântă. Dimpotrivă, de ea așa cum spui, mă voi lupta și o izbăvi castelul de acele blestemate arătări. De nu, cu atât mai bine. Mă duc, norocul să-mi încerc. Rămâneți deci cu bine.
2: Te oprește doar o clipă, prinț slăbit. Știu unde ai pornit și știu că ești grăbit, primejdii să înfrunți. Te du, dar fără te, căci acolo sus, în tainicul castel, nu-ți vrășitoare. Castelul ce se vede e sălașul prințesei adormit. Prințesa doarme de un veac, legată e de o vrajă grea, și nu se va deștepta decât atunci când un mire ca tine de viteaz spre ea se va îndrepta. Te du, deci viteaz, negre plet, de nu te înspăimânta de primejdiile prevestite. Codrul te va primi ca pe un izbăvitor, iar porțile cetății în fața ta se vor

0: ce poartă uriașă, mâncată toată de rugine și o tăcere de mormânt. Și curtea ce pustie. Ba nu, un câine și încă unul. Îs morți? Ba parcă nu o să răsuflă. Colo în colț doi paznici. Parcă-s fără viață. Ba morți nu sunt, căci au obrajii roșii. Ciudat castel. Ciudată viață.
1: Înflăcăratul prinț, deloc speriat de cele ce vedea, pătrunse în palat. Împinse ca de o mână nevăzută, ușile din calea lui fugeau în lături și pretutindeni oamenii, bărbați, femei, copii, dormeau somn greu, somn lung cât două vieți. Ajunse prințul la scara cea întortocheată de piatră ca zăpada ce te suia în turn, iar sus în turn dădu ușor perdeaua la o parte.

planuri scumpe, o făptură mai frumoasă ca toate visele copilăriei la un loc. Izână sau a florilor creiază? Ea, ea, frumoasă adormită, inima-mi spune că ea. O, Doamne, e atâta de frumoasă copila adormită, că-și cuteza pe când nu știe sau sărut. Să-mi cred, oare ochilor, frumoasa mea domniță s-a trezit?

0: pătruns ca să mă descătușesc din somnul cel vecin cu moarte. Și acum ești aici. Ajunsai la castel și odată cu venirea ta s-a întors aici și viața. Îți mulțumesc. Rămâi aici. Eu doar mă duc castelul să-l trezesc și să-i vestesc pe toți de bucuria nemărginită. De vrei, am să-i vestesc și că rămâi aici. Și sărbătoare, Fiva, de mire vrei să-mi fii.
1: Prințesa mea, va fi cum vei vrea tu. Cu tine rămânea.
0: Merg să-i vestesc, deci, că sărbătoarea ne va fi îndoită, căci nuntă mare acum vom face.

Și se trezi castelul, se treziră grădinarii, paznicii, fierarii și vestitorii cei din turn. Se trezi și focul, se stârni și jocul copiilor și cântul ciocârliilor se înteții. Se trezi și cea din urmă floare și lebedele albe de pe lac. Și se făcu o nuntă mare, cum poate doar în basme, prinții și prințesele mai fac.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

credincioși, ce cu evlavie ați ascultat preasfânta slujbă înălțată patronului orașului nostru, San Giame de Compostela, dinpreună cu miile de pelerini veniți din multe țări și în acest an al Domnului 1649, mergem acum către mărețul palat arhiepiscopal, în fața căruia frați, părinți și călugări vă vor înfățișa în care alegorice, împodobite cu multă iscusință, marele mister al trecerii omului pe pământ, așa cum l-a gândit și l-a scris maestrul Don Felix Pedro Calderon

Marele teatru al lumii, de Pedro Calderón de la Barca. Traducerea Dan Munteanu. Adaptarea radiofonică Nicoleta Toia.

0: Frumoasă alcătuire pământească, ce răpești între umbre și lumini scânteirile alcătuirii cerești, când florile tale strălucitoare se iau la întrecere cu stelele ca număr. Fascinantă împreunare de elemente, tu, lume, cu munți trăsnete, mări și vânturi, cuvânturi care poartă solemnele corăbii pe mări și oceane, unde zboară uneori cârduri de pești, cu trăsnete, când oarbă mânia focului îți aduce lumina, căci tu ești o veșnică înfruntare, monstru de foc și aer, de pământ și ape. Tu, care veșnic schimbătoare, ești făurăria universului. Tu, prima minune fără de pereche, tu, lume, ce te naști asemeni păsării Fenix din propria-ți cenușe, lume!
1: Cine mă cheamă, cine-mi dă aripiți ca să ies din adâncurile sălbatice ale acestui glob care mă ascunde?
2: Eu, părintele, autorul și stăpânul tău. Un suspin al glasului meu, o mișcare a mâinii mele te trezesc la viață și splămădesc materia întunecată.
1: Și ce-mi poruncești, ce dorești de la mine?
2: Pentru că sunt autorul tău, iar tu ești plăsmuirea mea, te fac părtașa unui gând nemaipomenit ce mi-a trecut prin minte. Vreau să organizez o serbare eu însumi cu puterile mele, de vreme ce marea natură organizează serbări doar într-o slăvire a măreției mele. Și cum cel mai mult înveselește și distrează un spectacol bun, iar viața omenească e ea însă și un spectacol, să fie o comedie, spectacolul pe care cerul îl va privi azi în teatrul tău. Și dacă sunt autor și organizez un spectacol, e obligatoriu ca el să fie jucat de compania mea. Și fiindcă eu, dintre toate viețuitoarele bune ale acestui pământ, i-am ales doar pe oameni să-mi țină companie, căci sunt plămădiți după chipul și asemănarea mea, ei vor juca cel mai bine această piesă pe scena marelui teatru al lumii. Eu îi voi distribui pe fiecare în rolul cel mai potrivit, iar tu, lume, vei fabrica decoruri, costume și găteli care din bâșbuiala haosului primitiv se devină forme clare și bine desenate. Și astfel, într-o clipă, vom deveni eu, autorul, tu, teatrul și oamenii, actorii.
1: Autorul meu generos, de-a cărui putere și cuvânt ascultă tot și toate, pentru ca pe scena mea să poată juca oamenii și să pot pregăti pentru fiecare cele trebuincioase rolului său. Și fiindcă e mai plăcut și mai frumos să nu vezi scena înainte de a nu fi gata personajele și decorurile, eu o să o ascund toată privirii cu un văl negru, ca o cortină, să fie un haos unde nu se deslușește nimic. Când această negură se va ridica, se vor aprinde doi aștri. Unul, divin lămpaș al zilei, celălalt, palid felinar al nopții. Iar la lumina lor vor sclipi mii de diamante menite să arunce văpăi de viață pe fruntea nopții. În primul act, simplu și nevinovat, nod al marii legi a firii, se va ivi o grădină prea frumoasă, cu un fundal care îi va da o perspectivă atât de măiastră, încât te vei întreba cum de-a izbutit natura atât de lipsită de învățătură să zugrăvească o pânză atât de minunată. flori abia ivindu-se din bobocilor trandafirii.

0: de o nesfârșită ploaie înverșunată. Potopul va apare, o întindere uriașă de ape, acoperită de nori unduitori, ce va fi brăzdată de o corabie, purtând în pântecele ei oameni, păsări și animale. Iar când pe cer se va ivi în semn de pace un curcubeu, valurile toate se vor potoli, ascultând de marea lege a firii, și vor face loc spinării pământului, care, scuturându-și blestemul, își va arăta ție, autorule, chipul său încă firav și uman. Odată sfârșit primul act, va începe pe dată cel de-al doilea, cel al legii scrise, pentru care voi încerca să fac decoruri mai bogate, căci pentru a ajunge să cunoască această lege, evreii vor porni din Egipt și vor străbate fără să se ude apele Mării Roșii. Parcă văd cum le voi lumina deșertul cu doi stâlpi de foc, înainte ca ei să ajungă pe meleagul făgăduit. Pentru a aduce legea, Moise va fi purtat de un nor spre un munte înalt. Acest al doilea act se va sfârși cu o înfricoșătoare eclipsă. Se vor scutura munții și zidurile vor înnebuni, transformându-se în jalnice ruine. Al treilea act va înfățișa minuni și mai mari, pentru că multe sunt miracolele legii iertării. Și astfel, oamenii vor împărți în trei acte, trei legi și un singur statut, cele trei vârste ale lumii. Până când, în cel din urmă episod, pentru ca focul să nu lipsească din serbarea noastră, un trăsnet lucitor va cădea peste măreața scenă, acoperind-o cu vâlvătăi de flăcări. Și acest prăpăd va fi sfârșitul meu, sfârșitul lumii. Dar fie ca acest tablou să se amâne atât de mult, încât să n-apuce să-l vadă niciodată veacurile viitoare. Și acum totul pe scenă este pregătit. Iată, suntem gata, mărite autor. În privința costumelor, nu mă îndoiesc că le ai în minte, pentru că în mintea ta toți oamenii, încă înainte de a se naște, își au rolul lor bine stabilit, astfel încât nimeni să nu se poată plânge că n-are tot ce-i trebuie ca să joace bine rolul ce-i l-ai hărăzit. Și acum veniți, muritori, veniți în fața divinului autor să vă primiți rolurile, să vă costumați și să începe spectacolul pe scena marelui teatru al lumii.
1: Am venit să-ți dăm ascultare ție, care ești creatorul nostru, și nu a fost nevoie să ne naștem pentru a ne afla în fața ta. Nu avem nici suflet, nici simțuri, nici putere, nici viață, nici judecată. Suntem doar țărână la picioarele tale. Suflă dar asupra acestei țărâni ca să ne putem juca piesa.
2: Nu existăm decât în mintea ta. Nu avem suflet. Nu trăim, nu simțim nici cu sufletul, nici cu trupul, și nu ne bucurăm nici de bine, nici de rău. Dar dacă acum e să pășim în lume ca să ne jucăm cu toții rolurile, le poți distribui, pentru că într-o astfel de împrejurare nu avem putința să ne alegem singur rolurile, ci doar felul în care le vom juca.
3: Stăpâne, creator al meu, pe care îl cunosc începând de azi, am venit să-ți ascult porunca, deoarece mâinile tale m-au plămădit. Și fiindcă numai tu știi ce rol îmi poți da, dacă îmi voi greși rolul și nu-l voi juca bine,

0: mă pot plânge decât de mine însumi, nu de rolul pe care mi l-ai dat.
1: Eu știu prea bine că dacă oamenii ar avea putința să aleagă în clipa când vin pe lume, nimeni n-ar vrea rolul celui ce se chinuie și suferă. Toți ar dori un rol în care să comande și să conducă, fără să-și dea seama că, de fapt, ei joacă într-o piesă, deși se amăgesc că trăiesc cu adevărat. Dar eu, creatorul suveran, știu ce rol va juca cel mai bine fiecare. Și de aceea le voi împărți cu mâna mea. Tu!
0: Da?
1: Tu vei fi regele.
0: Oh, am dobândit onoruri. Slăvit să fii.
1: Femeia care adesea înseamnă frumusețea omenească, tu!
2: Doamne, ce noroc!
1: Tu îl vei juca pe bogat, pe cel puternic.
3: Așadar, mă nasc sub o stea norocoasă.
1: Tu vei juca rolul țăranului.
0: Asta e meserie ori trândăvie?
1: Meserie e și e grea muncă.
0: Atunci voi fi un muncitor prost, stăpâne. Pe viața ta nu-mi da mie această corvoadă, chiar de vrei să-mi dai pământul întinse, fiindcă presimt că o să fiu un mare puturos. În sinea mea cuget, stăpâne, că fiind eu de-abia venit pe lume, voi fi prost plugar și încă și mai prost arendaș. Așa că până la urmă eu voi fi cel mai prost actor din această farsă. Dar cum tu, stăpâne, ești înțelept, o să-mi dai și talent pe măsura meseriei, ca astfel să-mi îngădui prostia și să-mi ții ascunsă puțina mea minte. Dumnezeu dă boale, da, mai dă și leacuri. Ești drept și nu trebuie să mă plâng. Și cum îmi arăți dragostea ta iertându-mă, îmi voi juca rolul, Doamne, încetişor, ca să nu mă stenesc.
1: Tu vei fi înțelepciunea.
2: Mă socotesc norocoasă.
1: Tu vei juca pe sărman, pe cerșetor.
4: Eu tocmai mie îmi dai acest rol.
1: Tu, micuțule, vei muri înainte de a trăi.
2: N-am prea multe de învățat pentru rolul ăsta.
1: În înțelepciunea mea am hotărât ca pe marea scenă a lumii să joace doar cel ce trăiește. Eu întruchipez dreptatea, potrivit căreia fiecare primește după merit. Și știu ce vi se cuvine fiecăruia.
4: Dar de ce, Doamne, trebuie să joc eu rolul săracului în această farsă? De ce pentru mine ea trebuie să fie o tragedie și pentru ceilalți nu? Când mi-ai dat acest rol, oare nu m-ai înzestrat cu un suflet, la fel cu sufletul celui care îl joacă pe rege? Nu ne-ai hărăzit cu aceleași simțuri, cu același fior care este viața? Și atunci, pentru ce rolul meu trebuie să fie atât de diferit? Dacă m-ai fi plămădit din alt lut și mi-ai fi dăruit un alt suflet, dacă mi-ai fi dat mai puțină viață, mai puțină simțire, atunci, da, ai fi avut destule motive, stăpâne. Dar așa, iartă-mă că-ți spun, îmi pare cumplită asprime să dai cuiva un rol mai bun, fără ca acela să fie mai bun.
1: În această piesă e nevoie în egală măsură și de cel ce joacă bine rolul săracului cu dragoste, suflet și sârguință, și de cel care îl joacă bine pe rege. Dar atât unul cât și celălalt sunt egali în fața mea când își termină rolul. Tu joacă-ți bine rolul și gândește-te că drept răsplată, la sfârșit, eu te voi face egalul lui. Și unul și celălalt vă veți primi răsplata de la mine după merit. Cu orice rol poți câștiga, fiindcă întreaga viață pe pământ e doar un spectacol. Și când farsa se va termina, îl voi pofti să se ospăteze la masa mea pe cel care și-a jucat cel mai bine rolul fără să greșească deloc. Și în felul acesta, amândoi veți fi egali.
2: Dar spune-le, stăpâne, cum se numește această farsă?
1: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
3: E foarte important să jucăm bine și să nu greșim rolurile în această piesă cu un titlu atât de plin de tâlc.
5: De asta trebuie să facem o repetiție înainte.
2: Cum am putea să repetăm?
5: Dacă înainte de a intra în scenă suntem fără lumină, fără suflet, fără viață.
4: Dar cum o să putem juca piesa fără să repetăm?
0: Mie mi se pare că săracul are dreptate, doamne. Așa gândesc și eu, că na, săracul și săranul sunt catul, se-a și junghiul. Se știe că și într-o piesă veche care s-a tot jucat poți greși dacă n-ai mai repetat-o. Și atunci, dacă nu facem o repetiție cu farsa asta nouă, cum o să izbutim să o scoatem la capăt?
1: Numai pricepând acum că atunci când cerul e judecător, trebuie să o scoți la capăt din prima încercare. Adică de când te naști până mori.
4: Și dacă o să mai uităm vreo replică, ori o să greșim în joc?
1: Ca să nu se întâmple așa ceva, aflați cu toții că legea mea va fi suflăr și vă va da tuturor îndreptări. De la sărac până la rege, atât celui ce greșește, cât și celui ce nu știe rolul. Legea vă va spune tuturor ce trebuie să faceți, ca să nu aveți motiv să vă plângeți de mine. Acum v-am înzestrat și cu putința de a alege voi înșivă între bine și rău. Și cum scena este pregătită, porniți, deci, să măsurați cu toții aceste două drumuri ale vieții.
5: Atunci, ce mai așteptăm? Să mergem pe scenă.
6: Să ne purtăm cu bine.
7: Stați! Iată, aici e pregătit totul pentru reprezentarea acestei farse aparente.
8: Eu vreau purpură și aur.
7: De ce purpură și aur?
8: Pentru că joc rolul regelui.
7: Prea bine, ia-le.

0: necuroasă să se stingă pe întrecute toate florile de mai și toate luminile zilei. Să cadă răpus de invidie soarele când mă va privi și asemenea florii soarelui ce se rotește după el, dorind să-i vadă rumenarea din obraj, să fie chiar soarele floarea strălucirii mele.
1: Așa de înfumurată te înfățișezi să joci pe scena lumii?
0: Acesta este rolul meu.
1: Care anume?
0: Frumusețea omenească.
1: Atunci fardurile și pomada să-ți estompeze orice umbră și cusururi, iar cristalul, carminul și omătul să te împodobească și să-ți dea strălucire.
0: Oh, ce frumos! Risipesc în jur culori, flori, slujiți-mi drept covor, iar voi, cristale, vreau să-mi fiți oglindă, să-mi răsfrângeți în mii de ape strălucirea.
2: Mie să-mi dați bogății, mulțumire și fericire, pentru că azi vin pe lume ca să trăiesc în belșug.
1: Pentru tine am scormonit măruntaiele pământului. Am scos tot aurul și argintul pe care le țineam ascunse, precum avarul comoara, sub șapte lacăte.
2: Ce mândru și măreț mă simt cu atâtea bogății.
3: Eu, pentru rolul meu, îți cer doar un petec de pământ pe care să trăiesc.
1: Care este rolul tău?
3: Înțelepciunea, dornică de învățături și resemnare.
1: O, înțelepciune sfântă, tu primești posturi și rugăciuni. Ia acest veșmânt de călugăriță și un bici, căci penitența va fi crezul tău.
3: Dacă n-aș fi înțelepciunea, ți-aș cere mai mult. Dar așa, mă mulțumesc cu atât.
1: Tu, micuțule, cum intri în scenă fără să ceri nimic pentru rolul pe care îl vei juca?
4: Eu n-am nevoie de tine pentru cât am de trăit. O să mor înainte de a-mi juca rolul și o să exist pe lume doar cât voi trece dintr-o temniță întunecoasă în alta, la fel de întunecoasă pe care trebuie să-mi o dai ca mormânt.
1: Și tu, mârlare, ce ceri? Ia spune-mi, ce rol ai?
5: Eu? Ia că nu vreau.
1: Pă, după cum te porți, înțeleg că o să-ți câștigi pâinea cu mâinile, ca un dobitoc de țopârlan.
5: Asta e nenorocirea mea.
1: Atunci ia sapa asta.
5: Asta? Păi asta o moștenesc de la Adam. Conu Adam, care a ajuns să învețe atâtea, ar fi foarte bine să știe că muierea lui păcătuiește de prea multă curiozitate și să o lase să mănânce mărul fără ajutorul lui. Da, ca un aman nemilos va spune că ea l-a rugat și din pricina asta și-a jucat rolul la fel de prost ca și mine.
6: De vreme ce am văzut că tuturor le-ai dat bucurii, plăceri și fericire, mie dă-mi necazuri, dă-mi suferințe, dă-mi nenorociri. Nu vreau purpura și laurii celui norocos și fericit, nici culorile celeilalte ale frumuseții și nici aurul și argintul bogatului. Eu îți cer doar niște zdrențe.
1: Dar ce rol joci tu?
6: Rolul meu este tristețe, zbucium, durere, milă, gemete și suferință. În rolul meu nu trebuie niciodată să dau ceva bun, ci întotdeauna trebuie să cer îndurare. Rolul meu este dispreț, ocară și rușine, foame, goliciune și cerșetorie, josnicie, amărăciune și scârbavnică nevolnicie. Și toate astea înseamnă sărăcie.
1: Ție nu trebuie să-ți dau nimic, căci cel ce trăiește jucând rolul săracului nu primește nimic de la lume. Ba chiar mă gândesc să-ți iau și straiele astea, fiindcă față de tine asta e datoria mea, iar tu trebuie să umbli gol.
6: Așa e lumea asta, pe cel care e îmbrăcat îl îmbracă și pe cel dezbrăcat îl dezbracă.
1: Acum că avem în teatru toate rangurile, un rege cu întinse regate,
2: aici,
1: o frumusețe în fața căreia simțurile înmărmuresc,
7: da, eu sunt aceea.
1: Apoi bogați slăviți,
2: eu sunt.
1: Cerșetori nevoiași, țărani și oameni cu cernici, da. Gata să interpreteze personajele farsei, cărora eu le pun la dispoziție teatrul, costumele, podoabele de pomeni și ocări, vino, divinule creator, să asiști la spectacolul pe care ți-l vor prezenta oamenii pe care tu însuți i-ai

ciudat, fiindcă am organizat acest spectacol într-o slăvirea mea, am să-mi privesc trupa așezat pe acest tron, unde zilele mele sunt veșnice. Oameni care ieșiți din ean și faceți primul drum pe pământ într-un leagăn și intrați în pământ printr-un mormânt, aveți grijă cum veți juca piesa, fiindcă autorul vă privește din cer.

0: viața, chiciura și roua, iarna și vara și toate câte se află sub acest văl, căci în înălțimile cerești, el este judecătorul binelui și răului.
1: Nimic nu-mi sună mai frumos în gura oamenilor ca acest imn de slavă și de credință cântat de David ca să potolească mânia lui Nabucodonosor.
2: Ei, cine va recita prologul astăzi? A, iată că legea, pe soclul ei înălțată, își face glasul auzit.
3: Eu, care sunt legea iertării, deschid spectacolul de azi și pentru a-l îndrepta pe cel ce va greși, am aici pe hârtie textul măreței farse pe care domnia ta ai scris-o doar în două versuri. Iubește-ți aproapele și poartă-te bine și Dumnezeu va fi cu tine.
2: După prolog, lege, rămâi aici să faci pe suflărul. Deci, atenție, începe piesa!
4: Hai, vino să te plimbi cu mine pe aceste câmpii, ce sunt prea ferici a țarălui mai, sub dulcea mângâiera soarelui, ce dăruie strălucire, rază cu rază și culori, floare cu floare.
0: Știi bine că niciodată nu-mi place să ies din casă și să rup gratiile tihnitei mele închisori.
4: Ah, pentru tine nu există decât viața austeră și supunere resemnată. Nu există nici când plăcere. Spune-mi, pentru ce a lăsat Dumnezeu florile, dacă nu-ți bucuri mirosul cu dulcele parfum al miresmelor lor îmbătătoare? De ce a creat păsările care învieră slingușitor, sunt țitere de pene, dacă urechea nu le aude? La ce sunt bune giuvaierurile și veșmintele bogate, dacă nu nutrești ambiția de a le rupe, pipăindu-le și purtându-le? La ce folosesc dulcile fructe când se coc atât de îmbietoare, dacă nu le guști? Și în sfârșit, pentru ce a făcut Dumnezeu munții, văile, cerul, soarele și stelele, dacă ochii nu se desfată cu ele? Mi se pare o mare nesocotință să nu te bucuri de toate minunile Domnului.
0: Să te bucuri de ele doar ca să le admiri. Așa mi se pare drept și îngăduit, și să-i mulțumești Domnului pentru ele. Să te bucuri de frumusețe, dar nu să te folosești de ea atât de rău, încât să crezi că a fost lăsată pe lume doar spre desfătare de șartă, fără să-ți mai amintești de Creator. Nu, nu ies din casă. Am ales această credință în care să-mi trăiesc viața, fiindcă eu reprezint aici înțelepciunea.
4: Iar eu de aceea reprezint frumusețea, ca să privesc și să fiu mereu privită.
2: Scurt timp s-au înțeles bine frumusețea și înțelepciunea.
4: N-ai decât să strângi părul sub năframă. Iubirea mea, în schimb, va întinde lațuri fermecate celui care de-abia știe ce e dragostea și inimii celei mai singuratice.
2: Dintre acestea două, una și-a nimerit bine rolul, iar cealaltă l-a greșit.
0: Ce-ar trebui să fac pentru a-mi folosi bine mintea?
4: Ce-ar trebui să fac pentru a izbuti cu frumusețea?
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
2: Frumusețea n-a auzit ce i-a spus suflărul.
5: Fiindcă cerul mi-a dăruit din belșug avere și putere, să le cheltuim fără grijă pe multe străferi. Nimic în jur să mi se pară bun și să nu-mi doresc. Pe masa mea să se afle orice viețuitoare ce aleargă, ori zboară iute. Patul meu să fie lăcașul lui Venus și, prin urmare, lenea, despătările, lăcomia, invidia și ambiția să pună stăpânire pe simțurile mele. Doamne, cine a văzut cazna mai cumplită ca a mea? Sfârtec pieptul celui ce mă hrănește, pământul, pentru că așa mi-a fost hrăzită hrana. Uite, sunt robul plugului care îi brăzdează chipul. Și asta e răsplata mea pentru roadele pe care mi le dă. Armele mele sunt secera și sapa, și cu ele mă lupt. Cu sapa împotriva cioturilor și cu secera împotriva lanurilor. În lunile aprilie și mai sufăr de dropică, iar când am apă, sufăr și mai tare. Și încărcată cu dijme, răsplata acestui veac, arma țintește spre sărmanul țăran. Dar, fiindcă pruteșa sunt, cine vrea să-mi cumpere roadele muncii, trebuie să le plătească la prețul pe care îl cer eu. Uite, nu vreau să țin seama de prețurile stabilite de o cărbuire. Și nu-mi plac deloc cei care atunci când cumpără, îl învinuiesc pe vânzător că nu respectă prețurile hotărâte de cei de sus. Eu știu așa. Dacă anul ăsta nu plouă în aprilie și mă rog la Dumnezeu să nu plouă, grânele mele vor valora mulți ducați. Și astfel voi ajunge în ținutul ăsta asemenea lui Nabab din Carmel și toți vor avea nevoie de mine. Ha-ha! Ce aș mai putea face așa umflat în pene?
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
0: N-ai auzit ce ți-a suflat?
5: Ei? Eu sunt cam tare de ureche uneori și...
6: Până la urmă, ăsta tot tărui o ține.
5: Și nici că-i dau drumul.
7: Din câți oameni trăiesc pe lume, cine a văzut mizerie mai mare ca a mea? Pământul ăsta este pentru mine cel mai moale și mai plăcut pat, căci, deși are drept baldachin tot cerul înstelat, e în buna voie a burniței și a arșiței. Oh, foamea și setea mă chinuie neîncetat, Doamne, dă-mi putere să le îndur pe toate.
5: Ce-aș putea face ca să-mi arăt bogăția?
7: Ce-aș putea face ca să-mi îndur sărăcia?
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
7: Glasul ăsta.
5: Cum mă mai obosește glasul ăsta.
0: Priviți, regele iese din grădinile sale.
7: Ce suferință că nu se poate închina nimănui.
4: Am să ies în cale, să-i stau în față, să văd dacă frumusețea mea îl va învinge și îl va dărui iubirii mele.
8: Bă, eu am să rămân în spatele lui, să nu-i treacă prin cap cumva văzând că sunt țăran, să mă potcovească iar cu niște dări, că albine nu aștept.
9: Pentru câte ținuturi se află în această lume pământească, sunt strâmte hotarele întinsului meu imperiu. Eu sunt stăpânul absolut, supremul stăpân al tuturor pământurilor înconjurate de mare și al tuturor întinderilor luminate de soare. Vasalii imperiului meu mi se închină oriunde mă duc. Ce mai trebuie pe lumea asta?
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
10: Suflerul îi spune fiecăruia ce e mai bine să facă.
7: Din mizeria mea privesc nefericit fericirea altuia. Regele, supremul stăpân pe pământ, se bucură de măreție fără să-și amintească măcar că eu aș avea nevoie de el. Femeia, grijulie să fie cât mai înfumurată, nu știe că în lume există nevoi și dureri. Călugărița, care își petrece tot timpul în rugăciuni, chiar dacă îl slujește pe Dumnezeu, îl slujește în pace și în păcare. Țăranul, dacă vine ostenit de la câmp, își potolește foamea cu o masă cinstită, chiar dacă nu-i bogată. Bogatului îi prisosește totul. Și doar eu, pe lumea asta, am nevoie azi de toți și de aceea mă îndrept azi spre toți, fiindcă ei pot trăi fără mine, dar eu fără ei nu. O să mă încumet să-i cer de pomană frumuseții.
11: Minuiți-mă cu ceva, așa să vă ajute Dumnezeu.
4: Spuneți, împăraie limpezi, voi ce-mi slujiți drept oglindă, ce podoabe îmi stau mai bine?
11: Nici nu mă vedeți.
10: Prostule, nu vezi că în zadar îi ceri? De ce să aibă grijă de tine cineva care nu s-a îngrijit pe el însuși?
7: Atunci să-i cer de milă bogatului.
11: Faceți-vă milă și pomană, domnia voastră.
12: Dar ce? Nu mai sunt porți la care să bați? Dai buzna așa peste mine. Ai de putut să rămâi să cerșești din prag. Nu să vii până aici să mă plictisești.
11: De ce sunteți așa aspru cu mine?
12: Hai, cară-te de aici, cerșetor obraznic.
11: Cine risipește atâtea bogății pentru plăcerile lui, nu dă un bănuț de pomană.
12: Nu!
10: Ăștia sunt zgârcitul și săracul din parabola Sfântului Luca.
7: Fiindcă sărăcia n-are legi și temeiuri, am să mă încumet să-i cer de pomană chiar regilor.
11: Mărite, stăpâne, miluiți-mă!
9: De asta se ocupă mai marele capelanilor mei.
10: Regele și-a liniștit conștiința cu slujitorii lui.
11: Țărane, de vreme ce prin binecuvântarea Domnului pentru un bob semănat primești înmiit, fă-ți pomană și de sărăcia mea.
13: Da? Păi dacă Dumnezeu îmi dă mit, apoi să știi că pentru asta am arat și am semănat din greu și am învățat multă sudoare. Ia spune, mă, nu ți-e rușine? Dita mai flăcău să cerșești. Muncește, ce dracu! Nu umbla de colo-colo ca o haimana. Dacă n-ai ce mânca, na, pune-mă la pe sap asta și câștigă-ți pâinea.
7: Dar în farsa asta eu joc rolul săracului, nu pe cel al țăranului.
13: Amice, să știi că autorul nu ți-a cerut rolul ăsta doar să cerșești și să trândăvești. Că adevăratul rol al săracului e să trudească și să asude.
7: Doamne ajută, Dan Negru, mai ești la suflet, frate.
13: Și tu, mare pomanagiu!
11: Minuiți-mă, domnia voastră, cu ceva.
0: Ia pâinea asta și dă-mi iertarea ta.
7: Trebuia să vă faceți pomană cu mine, dându-mi o pâine, pentru că pâinea care ne hrănește pe toți e sfântă. Mai scuță!
14: Ce s-a întâmplat?
7: I s-a făcut rău măicuței.
14: Am să o ajut eu.
0: Mulțumesc, majestate. Așa trebuie, pentru că nimeni nu mă poate ajuta ca voi.
1: Eu aș putea să îndrept greșelile pe care le văd foarte bine, dar am înzestrat pasiunile omenești cu judecată superioară ca să se descurce singure și astfel să poată primi răsplata mea pentru faptele lor. Așa că îi las pe toți să-și joace liber rolul, iar eu mă mulțumesc să-l privesc pe fiecare în această învălmășală unde se agită toți la oaltă și să le spun doar atât prin gura legii mele.
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine. V-am avertizat pe fiecare în parte și pe toți la un loc cu vorbele mele. De acum veți fi vinovați de greșelile voastre. Iubește-ți aproapele și poartă-te bine și vei fi răsplătit cum se cuvine.
9: Deoarece această viață este un spectacol și mergem cu toții pe același drum, pentru ca drumul să ne fie cât mai ușor tuturor, hai să povestim câte ceva.
4: Da, lumea nici n-ar putea exista dacă oamenii n-ar vorbi unii cu alții.
9: Să spună fiecare o poveste.
0: Nu, mai bine să spună fiecare ce gândește. Ce vede în închipuirea lui?
9: Eu îmi văd împărăția fără de hotare, măreția, gloria, slava mea, pentru a cărei strălucită și feluită înfățișare natura a lucrat cu multă grijă. Stăpânesc castele semețe și frumusețea s-a născut ca vasala mea. Umilința unora și bogăția altora nu depind decât de bunul plac al ursitei. Și pentru a ține în frâu un monstru atât de nemai văzut, atât de puternic, rog cerul să se îngrijească de fericirea mea, să-mi dea înțelepciune ca să pot să conduc, fiindcă e cu neputință să pot supune cu un singur jug grumazul atâtor supuși.
10: Privește-l, stăpâne, îți cere știința de a crâmui precum Solomon.

0: rolul meu s-a terminat. Trebuie să ies din scenă, dar încotro să o iau? Pe poarta asta pe care am venit nu mă pot retrage din nenorocire, pentru că acolo e leagănul. Ce cumplit e să nu poți face un singur pas spre leagăn. Toți pașii mă poartă numai spre mormânt. Râul care-i braț de mare poate să fie iarăși mare. Fântâna ce s-a ivit din râu poate ca să fie iarăși râu. Pârâul care s-a rostogolit din izvor poate să fie iarăși izvor. Și omul ce s-a ivit din însăși ființa sa să fie doar pământ, dacă nu mai poate fi ce-a fost. Ce nedreptate! Dacă rolul meu s-a terminat, iartă-mi greșelile, suprem și divin autor.
1: Regele și-a încheiat bine rolul cerând iertare.
2: Ce păcat! Vasalii, fastul, măreția sunt lipsite acum de regele lor.
3: Da, și să nu-i lipsească ogorului ploaia luna mai când are nevoie. Că dacă vântul ne suflă în pânze, o să o ducem noi bine și fără rege.
4: Oricum e o mare durere.
2: Și o mare încurcătură. Ce o să ne facem fără el?
5: Hai să ne întoarcem la conversația noastră. Ia povestește-ne tu, frumusețe.
2: Da?
5: Ce vezi în închipuirea ta?
2: Iată ce văd.
6: Ce repede l-a uitat cei vii pe cel care a murit.
5: Mai ales că răposatul le-a lăsat ceva avere.
2: Îmi văd frumusețea splendidă și pură și nu-l invidiez pe rege. Și nu vreau victoriile lui, fiindcă frumusețea mea îmi asigură o împărăție și mai strălucitoare. Pentru că dacă regele încearcă să-și facă vasali oamenii, eu subjug sufletele și mai cuget pe bună dreptate. Că împărăția mea e prima între toate, fiindcă în suflet împărățește frumusețea.
1: Nu și-aduce aminte de Ezechiel, care povestește cum trufia a schimbat frumusețea în urâțenie.

să revină la primii ei sori. Dar, vai, nu se află trandafir alb sau roșu, care după ce și-a desfăcut petalele la mângâierile soarelui să nu piară. Niciunul nu se ascunde din nou în lăuntrul bobocului verde. Dar ce contează că florile, scurtă ca îndoarea zorilor, se ofilesc sub mângâierea caldă a soarelui aurit? Oare se poate compara cu mine floarea pentru care a fi și a nu fi sunt unul și același lucru? Nu, pentru că eu sunt o floare frumoasă, cu o viață atât de lungă, încât soarele, dacă m-a văzut născându-mă, oricum nu-mi va vedea sfârșitul. Dacă sunt nemuritoare, cum pot să pierd? Ei, ce spui, voce?

Da. Nu prea mai am ce spune. Am ieșit din acel leagăn și mă îndrept spre acest mormânt.

0: Și-a încheiat frumos rolul, căci a sfârșit prin a se căi.
1: Ce păcat! Veșmintele strălucitoare, juvaierurile și mândrețea sunt lipsite acum de frumuseți.
2: Ce nu ne lipsească pâinea, vinul, carnea și purcelul de Crăciun, că frumuseții nu o să-i duc eu dorul.
3: Oricum e o mare tristețe
4: și o mare milostenie. Ce o să ne facem acum?
1: Ne întoarcem la conversația noastră.
2: Păi când mă duc eu la câmp, frământat de griji, privesc așa, fără teamă, arșița și frigul neprielnic. Dar îmi dau seama cât de lipsit de grijă sufletul, mereu la căldurică înăuntru. Și îl vinovățesc, fiindcă aduce mulțumiri pentru recolta cea nouă câmpului ce poartă grânele, nu domnului care îi le dă.
0: Cine își dă seama că e dator, e aproape gata să-și arate recunoștința.
4: Mă înclin în fața acestui țăran, deși m-am mustrat mai înainte.

0: Glas divin, dacă mi-ngădui să fac recurs, după ce ai pronunțat această sentință, mă voi înfățișa Tribunalului Suprem. Zău, nu-mi cere să mor la vremea asta. Așteaptă un moment mai bun, măcar să-mi las gospodăria în ordine. Asta fiindcă sunt un țăran blestemat, cum am mai zis. Și cum o spune și via mea, fiecare scaiete și fiecare floare. Căci bălăriile sunt atât de înalte, încât cel ce le privește ceva mai de departe nu știe sigur dacă acolo e un lan sau o vie. Pe când grânele vecinului cresc înalte și bogate, ale mele sunt pitice, că de-abia răsar din glie. Acum, cine aude vorbele astea, o să zică, iute, că din potrivă, cum câmpul nu mi-a dat roade, e tocmai bun momentul să mor. Dar eu îi răspund, dacă moștenitorul nu împlinește ce e scris în testamentul părinților lui, chiar când aceștia îi lasă multe roade, ce o să facă atunci când nu moștenește nimic? A, stăpâne? Dar cum nu e vremea de glume, că o voce a spus pe aici, pe undeva, că o să mor. Iar mormântul, iacă, și-a și deschis gura să mă înghită. Acum, dacă nu mi-am jucat rolul potrivit cu îndatoririle mele, apoi îmi pare rău că nu-mi pare rău că nu supăr foarte tare. Asta-i.
1: La început l-am socotit-o pârlan, dar prin felul cum a sfârșit, mi-a arătat cât de neștiutoare sunt. Oh, bine a încheiat țăranul.
2: Sapere plugurile, țărâna, oboseala și sudoarea sunt lipsite de acum de țăran.
3: Și ne-a lăsat mâhniți.
4: Ce păcat!
3: Ce tristețe fără margini.
4: Ce o să facem acum?
2: Ce să facem? Ne întoarcem la conversația noastră. Fiindcă să fiu și eu la fel cu ceilalți, o să vă spun ce gândesc eu. Cine nu rămâne uimit văzând că viața e ca o floare ce se naște odată cu zorii și piere odată cu întunericul. Și dacă tot e așa de scurtă, să ne bucurăm din plin de viața noastră atâta timp cât o avem. Pântecele să fie Dumnezeul nostru. Să mâncăm, să bem și să ne veselim. Că acuși o să murim.
1: Acesta e un gând păgân, așa grăita și Isaia.
4: Cine urmează acum?
3: Eu, săracul de mine. Să piară, stăpâne, ziua în care m-am născut și noaptea rece în care am fost zămislit într-o marea mea suferință. Prefacă-se în întuneric ziua aceea și să nu mai strălucească lumina soarelui peste ea, să o cuprindă întunericul și negura să o înspăimânte. Să fie o noapte veșnică, să piară din an, să nu mai fie numărată printre luni, să se întunece stelele și luna din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și soarele să nu mai vadă genele zorilor zilei. Și nu mă plâng așa, Doamne, pentru că sunt disperat văzând în ce stare mă aflu, ci fiindcă socotesc că m-am născut din păcat.
5: Bine și-am mai ascuns disperarea, precum Iov, blestemând ziua, a blestemat păcatul.

0: ce o să mă fac?
1: Ai ce veste bună!
0: Glasul acesta care ne-a chemat nu te îngrozește?
1: Ba da!
0: Și nu să încerci să fugi?
1: Nu! Fiindcă e o patimă firească a sufletului să te îngrozești. Patimă de care, de-ar fi om, s-ar teme și Dumnezeu, cât e el de Dumnezeu. Dar ar fi zadarnic să fugă. Căci dacă la auzul ei puterea n-a fugit să se adăpostească, frumusețea n-a fugit să ceară ajutor puterii, unde ar putea să fugă sărăcia? Dimpotrivă, eu îi aduc mii de mulțumiri, pentru că astfel, odată cu viața, se va sfârși și suferința mea.
0: Cum? Și nu-ți pare rău să părăsești scena asta?
1: Cum nu las în urma mea nicio bucurie, plec de bunăvoie.
0: Iar eu plec negru de supărare, fiindcă îmi las inima în averea mea.
1: Ah, ce bucurie!
0: Ce tristețe! Ce suferință! Ce pedeapsă!

0: de deosebit sunt bogatul și săracul în clipa morții.
1: Acum, într-adevăr, n-am mai rămas decât eu pe scenă.
0: Întotdeauna pe scena mea dăinuie cel mai mult înțelepciunea.
1: Ea cu adevărat nu poate pieri, dar eu da, fiindcă eu nu sunt înțelepciunea, ci doar o ființă care a ales această cale. Și mai înainte de a auzi glasul care să mă cheme, eu o să o iau înaintea vocii mormântului, căci m-am îngropat de mult de vie. Și astfel pun capăt astăzi farsei pe care o va scrie mâine Creatorul.

Am făgăduit pedeapsă și răsplată celor ce vor juca mai bine sau mai prost. Și acum veți vedea ce răsplată și ce pedeapsă vor primi.

0: Hei, scurtă a fost piesa. Dar când n-a fost scurtă farsa acestei vieți, mai cu seamă pentru cel ce înțelege că toată viața nu e decât o simplă trecere dinspre intrare spre ieșire. Toți părăsesc scena reduși la materia primară, fără înfățișarea pe care au avut-o și de care s-au bucurat. Așa că trebuie să le iau la toți cu grijă podoabele pe care le-am încredințat fiecăruia ca să arate bine în spectacolul de pe scenă, pentru că le-am dat numai pentru durata reprezentației. Așa că o să mă așez în ușe și o să fiu atentă să nu-mi treacă nimeni pragul fără să lase podoabele primite. Țărână să plece de la mine, căci țărână au venit. Hei!
1: Da?
0: Ia spune, tu, care-mi cazi primul în mână, ce rol ai jucat?
1: O, lume, ai uitat atât de repede cine am fost?
0: Ce-a fost, lumea uită?
1: Am fost cel ce poruncea peste tot ce urăște soarele, îmbrăcat în lumină și strălucire, de când se naște în brațele aurorei până ce cade în brațele întunericului. Am poruncit, am judecat, am stăpânit multe regate. Am aflat, am moștenit, am dobândit multă slavă. Am văzut, am zămislit gânduri înțelepte. Am avut, m-am bucurat, am câștigat nenumărate victorii. Am creat, am ridicat în rang, am protejat mulți favoriți. Am făurit, am scris, am lăsat multe istorii. Am îmbrăcat, am purtat, m-am încins cu purpură, sceptre și lauri sub bogate baldachine.
0: Acu lasă-le, înapoiază-mi coroana, uită-ți maestatea și pleacă. Persoana ta să dispară goală din farsa vieții. Purpura de care faci atâta paradă în vorbele tale va fi îmbrăcată de altul în curând, căci din mâinile mele neînduplecate nu vei mai primi coroană, purpură, sceptre și lauri.
1: Bine, dar tu mi-ai dat aceste podoabe atât de dragi. De ce îmi iei tot ce mi-ai dat?
0: Pentru că nu ți le-am dat, ți le-am împrumutat. Au fost ale tale numai cât timp ți-ai jucat rolul. Lasă-mi pentru alții regatele, maestatea și fala care le-ai avut.
1: Cum? Îmi cer să-ți dau faima mea fără să-mi dai nimic în schimb? Dar cu ce folos mă aleg eu că am jucat pe scena lumii rolul regelui?
0: După câte știu, creatorul, autorul farsei de azi, va avea grijă să-ți dea o pedeapsă sau o răsplată, după cum ai jucat, prost sau bine. Pe mine nu mă privește acest lucru. Eu trebuie doar să-ți iau costumul pe care l-ai purtat, fiindcă mă vei părăsi așa cum m-ai întâlnit. Ei, tu, ce rol ai avut?
2: Grația și frumusețea.
0: Ție ce ți-am dat?
2: O frumusețe perfectă.
0: Și unde e acum?
2: În mormânt.
0: În fața acestor vorbe rămâne uluită însăși măreața fire, văzând cât de puțin durează frumusețea și că nici nu poate să se întoarcă acolo de unde a purces, căci iată, vreau să o redobândesc și nu pot. Nu mai ai nici tu și nu pot lua înapoi nici eu. Regele mi-a lăsat rangul său, gloria, măreția, dar frumusețea nu pot căpăta înapoi, căci frumusețea piere odată cu stăpânul ei. Privește-te în oglinda asta.
2: M-am privit deja.
0: Unde sunt frumusețea și grația pe care ți le-am împrumutat? Dă-mi-le înapoi!
2: Totul s-a mistuit în mormânt. Acolo au rămas culorile și nuanțele. Acolo s-au topit iasomia și mărgeanul. Acolo și-au dat viața trandafirii, florile. Acolo s-au spart fildeșul și cristalul. Acolo s-a sfârșit cu iubirea și frumusețea. Acolo s-au stins splendorile, strălucirea. Acolo nu vei mai găsi nici umbre, nici lumini.
0: Ei, ei, tu, țopârlane, ce rol ai jucat?
3: Dacă sunt țopârlan, oricât te-ai mira, trebuia să joc rolul unui țăran, nu? De vreme ce cu stilul tău plin de fumuri îi spui așa celui ce lucrează pământul. Eu sunt cel pe care curteanul și boierul Îl tratează întotdeauna cu tot disprețul și cu vorbe grele. Și sunt, și asta mă mâhnește cel mai mult, cel căruia toți îi se adresează ca unii slugi și îi spun tu.
0: Înapoiază-mi ce ți-am dat.
3: Dar ce mi-ai dat?
0: Ți-am dat o sapă.
3: E, frumoasă podoabă.
0: Bună rea, trebuie să o înapoiezi.
3: Poftim. Cui nu-i să spui și ei inima, văzând că nu poți pleca de pe lumea asta nenorocită, unde e atâta lăcomie mărșavă, nici măcar cu o sapă prăpădită care ți-a mâncat sănătatea.
0: Voi cine sunteți?
4: Eu sunt cel ce n-ar vrea să te părăsească niciodată.
5: Și cel ce a dorit întotdeauna să te părăsească.
0: Cum se face că voi doi ați năzuit atât de diferit?
4: Eu pentru că eram bogat și puternic.
5: Eu pentru că eram sărac și nefericit.
0: Bogatule, scoate toate podoabele tale și înapoiază-mi-le.
5: Eu n-am ce țin înapoia. Uite ce motiv bun să nu fiu obligat să-mi pară rău că părăsesc lumea.
0: Micuțule, ia spune, tu care ai venit în teatru ca să-ți joci rolul, de ce n-ai apărut în spectacolul nostru?
2: Pentru că mi-ai luat viața înainte să apuc să trăiesc și m-ai trimis prea repede în mormânt. Îți las acolo tot ce mi-ai dat.
0: Tu, măicuță, când ai bătut la porțile vieții, ce podoabe ai cerut pentru tine?
6: Am cerut o credință, supunere, veșminte de călugăriță și abstinență.
0: E, dă-mi-le totuși, să nu poată spune nimeni că cineva nu mi-a înapoiat podoabele împrumutate.
6: Nu vreau să ți le înapoiez. Nu vreau să rămână în lumea asta jertfe și suferințe. Am să le iau cu mine, pentru ca patimile mele să întreacă propriile-ți patimi.
0: Oh, asta este o faptă bună. Nu pot lua înapoi faptele bune. Doar ele singure se salvează pe lume.
7: De n-aș fi stăpânit atâtea regate.
2: De n-aș fi dorit atâta frumusețe.
4: De n-aș fi avut niciodată atâtea bogății.
3: Ah, de-aș fi muncit, Doamne, mai cu sârg.
0: E prea târziu. Omul când moare, și asta să nu vă mire, nu mai poate dobândi merite. Și acum că am recăpătat auguste ranguri, că am arătat cum dispar frumusețea și perfecțiunea, că am zădărnicit orgolioasa vanitate, că am făcut să fie deopotrivă sceptrul cu sapa, treceți pe scena teatrului adevărului, căci acesta de până acum a fost teatrul închipuirii.
4: De ce? De ce te desparți de noi altfel decât ne-ai primit?
0: Judecata ne învață că atunci când un om primește ceva, ține palmele în sus, foarte atent la bunul său. Când aruncă un lucru cu dispreț, le întoarce în jos. Tot așa leagănul, când stă cu fața în sus, îl primește pe om. Dar același leagăn, întors cu fața în jos, îi este omului mormânt. Leagăn v-am fost când v-am primit și mă despart de voi ca mormânt.
5: Dacă lumea ne-a zvârle atât de nemiloase de la sânul ei, să mergem, dar, la ospățul acela mare cu care ne cinstește autorul pentru munca noastră.
7: Și toți bați joc de puterea mea și vrei să-mi iei înainte. Atât de iute te-a lăsat memoria, cercetor mizerabil. Ai uitat că mi-ai fost supus?
5: Odată ce ți-ai terminat rolul, acum în culisele mormântului, nu ale teatrului lumii, suntem egali și nu mai contează ce-ai fost.
4: Ai uitat că ieri mi-ai cerut pomană?
5: Dar tu ai uitat că nu mi-ai dat?
2: Ai uitat respectul pe care mi-l datorez pentru că am fost mai bogată și mai frumoasă.
6: Aici, în aceste culise, suntem toți deopotrivă. Toți înfășurați doar într-un giulgiu sărăcăcios. Nu ne prea deosebim unii de alții.
4: Hei, țărane, vei înainte?
3: Ia lasă, dă mai grozăvie atâta, că mort acum ai rămas doar umbra soarelui care ai fost odată.
4: Nu știu de ce, la gândul că o să-l văd pe autor acum, mă cuprinde teama.
5: Autor al cerului și al pământului și al întregii tale trupe care a jucat această scurtă farsă a vieții omenești, poftește la marele ospăț pe care ni l-ai

0: făgăduit, nu vor urca lângă mine cei ce n-au izbutit să joace bine rolul. Să vină dar să se ospăteze cu mine săracul și călugărița, care, deși nu vor putea mânca pâinea aceasta, fiindcă au părăsit lumea, se vor hrăni slăvind-o, căci se cuvine să fie slăvită.
1: Fericitul de mine! Oh, cât aș mai îndura și alte suferințe și amărăciuni, căci iată, suferințele îndurate pentru cel de sus îți aduc până la urmă slava.
2: Eu, care am împlinit atâtea canoane bisericești, sunt în culmea fericirii pentru că am izbutit să o fac atât de bine. Aici e fericit cel ce plânge, mărturisindu-și greșelile.
3: Eu, Doamne, în măreția mea regală, nu ți-am cerut iertare? Pe mine, de ce nu mă ierți?
0: Frumusețea și puterea vor urca și se vor așeza de asemenea la masa mea.
3: Da.
0: Deoarece s-au căit pentru îngânfarea lor. Dar nu acum.
2: Da.
0: Și va fi poftit la ospățul meu și țăranul.
4: Eu.
0: Care, deși nu ți-a dat de pomană, sărmane cerșetor, n-a făcut-o nu pentru că n-a vrut să-ți dea, ci din înțelepciune creștinească. Iar dojana aceea, în felul ei cu tâlc, era menită să te facă să te ajut singur.
4: Da, da, într-adevăr, doar ăsta mi-a fost gândul, Doamne, că eu niciodată nu le-am avut la suflet pe haimanale.
0: De asta vă răsplătesc, fiindcă ați cerut îndurare căindu-vă pentru greșelile voastre. Dar mai înainte, toți trei, tu, frumusețea și regele, veți mai avea de îndurat doar trutnica așteptare din purgatoriu.
2: Autor divin, pe când eram în plină suferință, regele mi-a întins mâna. Acum iată, eu întind eu.
0: Eu îl iert de pedeapsă dacă virtutea și credința pun chezășie pentru el. Și fiindcă și el a trăit cu speranța iertării, să zboare veacul, să alerge timpul.
5: Dacă nu mi-am greșit rolul, pe mine de ce nu mă răsplătești, atotputernice stăpân?
0: Pentru că prea puțin l-ai nimerit. Așa că nici nu te răsplătesc, nici nu te pedepsesc. Orb ești și n-ai cum să te bucuri de răsplată, căci la urma urmei te-ai născut din păcat.
5: Acum mă aflu orb ca într-un somn în mijlocul nopții înspăimântătoare, unde ajung sufletele copiilor morți înainte de a fi botezați.
3: Am rămas numai eu. Trebuie să mai apropii, că n-am unde să mă ascund de judecata lui aspră.
6: Mărite, autor!
0: Cum îndrăznești să mi te adresezi așa? Deși sunt autorul tău, ar trebui să te rușinezi spunând-o, fiindcă tu nu vei rămâne lângă mine. Puterea mea te dă afară din trupă. Coboară acolo unde te va chinui veșnic firea ta ambițioasă, în mijlocul durerilor și suferințelor.
6: Vai, vai mie, vai, învălit în pare de tot mă prăbușesc rând umbra acolo de stânci grele, voi strivi mădularele în alcovuri de beznă. Vai!
2: Mă bucur de nesfârșită slavă.

0: Eu aștept fericită să o dobândesc.
1: Frumusețe, cu dorințele tale nu să ai parte de răsplata mea.
0: Oh.
2: Pentru că în ochii voștri stinși se citesc ultimele patru popasuri prin care trece omul: moartea, judecată de apoi, iadul și slava raiului, frumusețea și țăranul să urce acum și să se așeze la această masă, fiindcă merită și ei slava cerului pentru truda lor. Și acum, îngerii din ceruri, oamenii pe pământ și diavolul în iad, toți să se închină în fața acestei pâini. Și în iad, în cer și pe pământ, să se audă în același timp glasuri dulci, armonioase și sonore, care să o proslăvească.

0: Ați ascultat Marele Teatru al Lumii de Pedro Calderón de la Barca. Traducerea Dan Munteanu. Adaptarea radiofonică Nicoleta Toia. Distribuția a fost următoarea. Autorul Ion Pavlescu. Lumea Sanda Toma. Regele Nicolae Iliescu. Frumusețea Valeria Seciu. Bogatul Cornel Vulpe. Țăranul Ion Chelaru. Înțelepciunea Elena Bog. Săracul Ion Lemnaru. Legea Anca Neculce. Vocea din cer Camelia Chițibea. Copilul Simona Porumbel. Vestitorul Eugen Cristea. Și-a dat concursul un grup de copii din corul Radiodifuziunii Române. Asistența tehnică Viorica Liche, Florica Dănescu și Anca Staud. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Matescu. Regia artistică Nicoleta Toia.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Gaița și sticletele, comedie polițistă de Robert Thomas. Adaptare radiofonică Ion Deșerban.
1: Pot să răsuflu o clipă, că deși sună cineva.
2: Mai telefonistă să nu fie ceva.
1: Alo? Aici biroul de notariat al Masiului Roșie, da? Vorbiți, vă rog. Ah, tu erai, Georget. Ne-au întrerupt din aur, da, dragă. Și muream să-ți povestesc filmul de-aseară. Așa. Deci bărbatul se întoarce și vrea să-și omoare nevasta. Una blondă și grasă, cam așa cum e ploșița aia de cumnată ta. Între timp, amantul ei, japonezul.
3: Bună seara.
4: Bună seara, doamnă Tașar.
3: Maestru Roșie aici?
4: Nu, dar trebuie să sosească din moment în moment.
3: Oh, nu știți cumva nu. Dacă are ceva noutăți nu. Pentru mine?
4: Mi se pare că da, vă rog să luați loc.
3: Mulțumesc.
1: Nu, Jorge, confunzi. Of, blonda aia grasă era nevastă sau nu sora lui? Da, de unde? Nu, dragă, n-a strâns-o de gând. Ia ghici. Na, cu un revolver mare de cowboy. Poc, poc. O clipă, Jorge. Alo? Biroul maestrului Roșie, da, notez.
5: Virginie, da? Mi-ai fotocopiat cele două acțiuni de sechestru din strada Castanilor?
4: Nu, domnule Robert, am uitat. Vreau să mă scuzați, le fac îndată. Doamne, Tașar, îl cunoașteți pe domnul Robert Șaran, ți-a ajutorul maestrului Roșie.
5: Ne cunoaștem, sărut mâinile, doamnă.
3: Bună seara.
5: Stimată doamnă, actele și cicul o să vi le înmâneze domnul Roșie personal, să
1: știți. Da, îngrozitor, o mutră în genul lui Frankenstein, te înfioară.
4: Au, domnișoare Alice, ar fi dacă n-ai mai urlat ta.
5: Virginie, Virginie, te fac un las de seară, restaurantul la biet,
4: merge. Eu știu să mă mai gândesc.
1: Prin urmare, dragă George, japonezul făcuse un copil cu blonda aia grasă în 44, zău.
4: Da,
1: zău. Da, să auzi ce pretinde asta cu violații. Aiurea. Da, dragă, tu crezi în asemenea bază. Eu nu. Cum? Ce zici?
4: Șase, șeful.
3: Bună seara, maestre Roșie, bună seara. V-am așteptat cu atâta nerăbdare.
6: Nu zadar, doamnă Tașar, nu zadar. Totul e aranjat, contractul și cecul sunt la mine în servietă. Poftiți, vi le revit împreună cu felicitările mele.
3: Mulțumesc, maestre,
6: deci,
3: dragă.
6: Deci, scumpă doamnă, începând de astăzi, vă rog să vă trimiteți corespondența direct la avocat.
3: Vai, nu știu cum să vă mulțumesc.
6: Vă ajut eu, doamnă, îngăduiți-mi să vă sărut mâinile. La revedere, doamnă Tașar.
3: Bună seara.
6: Domnule Robert, a telefonat domnul Logan?
7: Încă nu, maestre.
6: Eu mai am de lucru aproximativ o oră, așa că nu sunt aici pentru nimeni, cu excepția domnului Pamberg. Clar?
1: Foarte clar, maestre. Roget. Ah, dragă, acum pot să-ți povestesc pe îndelete, fiindcă șeful s-a retras în biroul lui. Așa, va să zic că japonezul era de fapt căsătorit în țara lui cu una blondă grasă. Da, dragă, tot blondă. Numai blond era în filmul ăsta. E, și atunci ucigașul ia o mitralieră și trage în mulțime.
6: Domnișoara, liste, rog, liniște.
1: Maestre Roșie, iertați-mă. O rudă cu care eu n-am mai vorbit de mult și...
6: Lasă rudele. Fă bine și telefonează soției mele să nu mă aștepte la masă, am să trec mai târziu să-mi pun smoking-ul.
1: Imediat, maestre, imediat.
6: Domnule Robert, mâine dimineață la 8 tratez vânzarea Condrii. Dosarul e complet?
7: Complet, maestre.
6: Dumneata, domnișoară Virginie, să vii mâine mai devreme ca să refac lucrarea, Simono.
4: Da.
6: Pe fiecare pagină sunt cel puțin două greșeli de ortografie. Suzan a plecat?
7: Nu, nu e în biroul ei, maestre.
6: Domnișoară Suzan?
8: Da?
6: Ce vă zgâiți așa la mine? Vă sunt atât de drag? Nu v-ați săturat să mă tot priviți?
8: Alo.
6: De altfel este ora 18:31. În consecință sunteți liberi. Vă rog să procedați la evacuarea biroului cât mai repede cu putință.
4: În ce mă privește, chiar în clipa asta am și onoarea să vă salut. Pa, fetelor!
5: Te însoțesc! Bună seara!
8: Bună seara! Bună seara! Maestre, doriți să vă aduc un sandwich?
6: Nu, mulțumesc, domnișoare Suzan.
8: Dacă doriți, eu sunt gata să mai rămân în seara asta. Poate aveți nevoie de
6: mine? N-am nevoie de nimic, poți să pleci. Bună seara, domnișoare Suzan.
8: Oh, imediat, maestre, imediat. Bună seara.
1: Atunci vă rog să nu uitați, să comunicați doamnei Roșie, da, că domnul Roșie nu vine la masă.
6: Domnișoara Alice, îți pun în vedere că dacă mai continui convorbirile telefonice personale, te dau afară.
1: Alo? Georget, n-ai închis?
9: A, nu, nimic.
1: Ca de obicei, patronul, îmi face muzică. Și Na, sunt obișnuită, latră, dar nu mușcă. Nu, n-avea nicio grijă. E la el în birou. Da, da, singură. Ceilalți au șters-o. Eu? Nu, trebuie să mai aștept până pleacă șeful. Da, ca să închid birourile.
9: Cât e ceasul? Că a început să se întunece.
1: 7:20.
9: Ah,
1: da, bine, bine, Joset. Dacă ești grăbită, te las. Sărută-i pe toți ai tăi și pe duminică.
10: Și acum după o zi de muncă să bea Alice un păhăruț de vinișor?
11: Că de eu fi de ajuns pe ziua de azi.
1: Nu mi-a să sunteți maestre? Scuzați-mă că stau cu spatele, dar am de meșterii ceva aici în dulăpior. Ce-i maestri, căutați un dosar? Doamne, da. Dar ce aveți în spate? Parcă... Oh, parcă așa un pumnal. Dumnezeule, ajutor!
10: Alo! Alo, poliția! Ajutor! Săriți ucigașul! Ce e cu mine? E un mort, domnule, da! Da, un mort în biroul meu. Nu, nu sunt student, am 50 de ani. Vă rog să mă ascultați. E un mort în biroul maestrului Roșe? Nu sunt eu maestrul Roșe, eu sunt telefonista. Adresa? Strada Viilor 8. Mortul e patronul meu, maestrul Roșe. Mie mi se face rău. Mi se moaie picioarele. Nu închideți. O clipă. Unde Dumnezeu e paharul? Aoleo. Alo. Da, mă simt mai bine, mulțumesc. Cum? Mă numesc Alice Postic. Adresa mea, strada Viilor 8. Da, e aceeași adresă cu birou. Ce e interzis? Eu țip? Dumneata țip. Da, mortul e aici, e culcat. Nu, domnule, nu doarme. Ai mai văzut dumneata oameni dormind cu un pumnal în spate? Ah, v-a să zic că totuși începeți să mă credeți. Veniți repede, nu? Au! Au! Au! Inima! Leșin, nu mai văd!

0: Aici e crima? Hei, care ești pe aici? Iar să fie de treabă. Nu se vede nimic și n-am lanternă la mine. Unde dracu fi comutatorul?
1: Ajutor! Alo! Poliția!
0: Prezentă! Bine că am găsit comutatorul. Agent Maxim Pierre, din poliția judiciară. Dumneata ești...
1: Eu sunt Alice, domnule agent. Îngrozitor. Un cuțit în spate.
0: Cine te-a lovit? Arată-mi spatele.
1: De ce să-l arăt?
0: Să văd cuțitul.
1: Păi, cum să-l vezi? Eu sunt martoră.
0: Scuzați, când v-am văzut așa răsturnat...
1: Ah, am leșinat.
0: Mă rog, unde e mortul?
1: Acolo, acolo, pe masă.
0: Nu văd niciun mort.
1: Cască ochii.
0: Îi casc, dar tu nu văd niciun mort și niciun viu, în afară de noi doi.
1: Puneți ochelarii.
0: Puneți-i dumneata, poftim. Unde vezi mortul?
1: E nemaipomenit. A plecat mortul.
0: Las că o să te lămurești, mătăruță, imediat cu cap de fier.
2: Cine mai ești ăsta?
0: Inspectorul sărcinat cu ancheta. E un tip dat dracului, să știi.
1: Ce vorbești? Norocul meu.
0: Râzi, dar să te văd pe unde scos cămașa cu cap de fier.
2: Da, o să susțin și tare ce-am văzut.
0: Nu cumva ești somnambulă, vizionară.
2: Uite ce, ai venit aici să mă insulți? Mai bine du-te și caută mortul.
0: Fără ordinul inspectorului nu caut nimic, îl aștept.
2: Pe mort.
0: Nu, pe cap de fier. Nu.
1: Ce părere ai, domnule agent? Până vine cap de fier, n-ar fi mai bine să bem un păhărel?
0: Mie să nu te refuz. Cu toate că pentru coruperea funcționarului tariful este... Haide! Ascunde vinul! N-ai auzit strănutul? A sosit cap de fier. Pe aici! Pe aici, domnule inspector! Poftiți!
3: Bună, Max!
0: Să dăiți! Cum o mai duceți cu sănătatea?
3: Prost, dragă Max, mă năbuștușesc, strănut, mi-e frig, mi-e cal, sunt pe moarte, unde-i mortul?
0: Mortul nu e, domnule inspector.
3: Ce?
0: Nu-i deloc, am întins-o.
3: Îți arde de glume, Max?
0: Mie, doamnei! Da, unde s-a băgat? Ah, uite-o după dulap, poftim încoace!
4: Bună seara!
3: Alțele dumitare, doamne!
4: Domnișoară!
3: Tot un drac!
0: Să trăiți!
4: Sănătate, să mă fac un groc?
3: Altele!
4: Îndată, domnule agent, pardon, domnule prefect. Poftiți.
3: Ce-i, domnișoară, ce-i de râs?
4: Ce să fie? Este că noi doi ne cunoaștem.
3: Noi doi cum?
4: Asta e culmea, oh, ce mică e lumea. Riri,
3: oh.
4: Riri, grandă, nu mă recunoști. Alice Postic, zisă Lili. Sala martirilor. Banda lui Germain Lebrun era prin 1930.
3: Nu văd ce legătură.
4: Mă rog, mă-i dragă.
3: Te rog.
4: Tu chiar nu-ți amintești? Sunt verișoara lui Dede Michelin. De pe...
3: Încetează cu flecurile astea.
4: Păhănia bătrânii Ponce, de unde furam noi șocolată. Și tu stăteai la pândă. Vai, ce-am mai râs mai târziu că l-am aflat că ai devenit polițist.
3: Hai de gând să taci odată. O să flecărim despre asta, deși nu le văd rostul, cu altă ocazie.
4: Oh, tot îngăpățânat ai rămas. Nu degeaba te-au botezat cap de fier.
3: Cum? Cap de fier? Cine ți-a spus?
4: Puișorul ăsta.
3: Așa. Max. Perfect.
0: Eu, domnule...
3: Las că discutăm noi, stimați. Iar dumneata, domnișoară, te rog să păstrezi distanța, chiar dacă ne-am întâlnit acum 40 de ani la vreo creșe comunală, și să-ți ții pliscul.
4: Pliscul? Tot mitocan ai rămas.
3: Clanță! Maxim, raportul!
4: El nu știe nimic! Spun eu îți spun. În primul rând, l-am văzut pe patronul meu, așa cum te văd pe tine, acolo pe masă, cu fața în jos și cu un pumnal în spate. Asasinat! În al doilea rând, am telefonat la comisariat. În al treilea, am leșinat. În al patrulea, când mi-am revenit, cadavrul dispăruse. În al cincilea, nu mai e niciun al cincilea, asta e tot.
3: Ei, da, tot. Și cum îți explici dumneata dispariția mortului?
4: Nu-mi explic, o constat.
3: Maxim, percheziționează toate încăperile.
0: Trebuie.
3: Vă să zic că mortul era aici, pe masă.
4: Culcat.
3: Bineînțeles, doar nu în picioare.
4: Oh, cap de fier, bine ți-au zis.
3: Cap de pisică. Drăcie. De unde au apărut petele astea roșii pe masă? E sânge sau e cerneală roșie? Că face o călimare răsturnată.
4: De unde vrei să știu eu?
0: În odaia aia nu e nimeni. Să mă uiți din acolo.
4: E periculos să sufli nasul în halul ăsta. O să-ți mulci sinusul din loc. Ca să nu-ți curgă sânge din nas, e bine să pui ceva rece pe spinare. Stai că-ți bag eu o lingură prin gulerul cămășii.
0: Ce este? Ce s-a întâmplat?
3: Nimic,
0: domnule inspector.
3: Nimic, continuă sunându.
0: Înțeles.
2: Și pune-ți pistolul în buzunar!
5: Domnișoare!
1: Iubliere!
5: Formează numărul patronului dumitale.
3: Da. Hai de dumneata dacă e acasă, te expediezi urgent la răcoare.
1: Nu te-ai schimbat deloc, puișorule, tot al dracului ai rămas.
3: Domnișoare!
2: Alo? Doamna Roșii?
1: Bună seara, doamnă, aici domnișoara Postic.
2: Ha, mulțumesc foarte bine, dumneavoastră.
1: Îmi închipui că vă faceți frumoasă pentru gala de la operă. Ce se cântă?
2: Ah, Carmen. Amorul un copil primat.
3: Femeia asta mă scoate din minți.
2: La la la la.
3: Domnișoară.
1: Spuneți-mi, doamnă, maestrul Roșii s-a întors acasă?
2: Nu.
1: Vezi, Riric, că nu-i acolo.
2: Dar unde este?
1: Nu știu unde e.
2: Cu cine vorbesc? Cu un prieten, un inspector de poliție, cum să vă spun? Soțul dumneavoastră? Adică nu...
1: Nu pot să spun mai biata femeie, spune-i tu.
5: Alo, aici inspectorul Grandin, omagile mele, doamnă. Doamnă, se petrece ceva ciudat la biroul soțului dumneavoastră și v-aș ruga să veniți până aici. Da, imediat, dacă se poate. Vă aștept, mulțumesc, omagile mele.
2: Îți fac imediat un ceai, Riri, dragă, dar până atunci închide pastilele astea. Fabricație elvețiană. Uite, poftim și apă.
5: Mulțumesc. Poate mă otrăvești.
0: Nu e nimeni pe celelalte încăperi.
5: Max,
0: da?
5: Ia legătura cu toți funcționarii biroului și convoacă de urgență.
0: Înțeles.
2: Lista cu adresele și telefoanele lor e pe perete.
0: Asta?
2: Da, dacă vrei poți telefona în liniște de alături.
5: Executare, Max. Și acum, domnișoara Alice, te rog să-mi povestești totul de la început.
1: Da?
5: Și rar ca să-mi pot nota.
1: Bine. Ți-aduce aminte că părinții tăi s-au mutat din strada Martinilor tocmai
3: în Mahara? Încetează, domnișoară, doar n-ai de gând să-mi povestești amintiri din tinerețea mea. Puțin îmi pasă dacă te-am cunoscut sau nu pe vremuri.
1: Știi, puișorule, nu-i frumos să nu vrei să te aduci aminte de mine.
5: Și unde locuiești, dragă domnișoare Postic?
1: Aici, la parter, Rivi.
5: Aici? Cam ciudat.
1: Dar de ce? Imobilul aparține biroului nostru. Viu prima și plec ultima, sunt calul de bătaie al biroului. Împlinesc 12 ani de când m-am mutat aici, așa că vezi.
5: Și în ce relații ești cu maestrul Roșii sau mai bine zis erai?
1: Până aici, Riri.
5: Te rog să-mi spui, inspectore, și să-mi răspunzi fără multe fasoane.
1: Bine, inspectore, îți răspund. Relațiile mele cu maestrul Roșii erau ca între angajat și patron și în plus îmi era și proprietar. De altfel nu prea îl simpatiza nimeni.
0: Am vorbit la telefon cu domnișoara Suzanne Brisard. Sosește. Domnișoara Virginie Renoir nu s-a întors acasă. Iar domnul Robert de Charans nu răspunde.
1: E precis la localul de la Mie.
0: De la ce?
1: Ăla din fața metroului.
5: Du-te imediat ce caută Max.
0: Era să uit. Domnul Logan e plecat în provincie. Poftiți adresele angajaților.
5: Hai, șterge-o.
0: Așteaptă.
1: Max, ăsta e cam tont.
5: Tont, bine. Hai să luăm în detaliu. Alice, cine e domnul Logan?
1: Șeful biroului de notariat. Un holtei morocănos și sfios, 50 de ani, azi e la Marsilia.
5: O să verificăm, domnul Robert, cine e?
1: Subșeful, 35 de ani, sportiv, băiat cu succese și cu papagal.
5: Domnișoara Suzanne Brisard?
1: Secretara personală a maestrului Roșii.
5: Aha.
1: Nu. Nu e ce crezi tu. N-are stofă.
5: Vârsta?
1: 34 de ani. Dacă să fiu sinceră, fără să fiu rea, pare de 35.
5: Ei, lasă-mă.
1: Dar de ce? Eu între 34 și 35 de ani am petrecut cei mai frumoși 10 ani ai mei.
5: Viața intimă?
1: Zero. Îndrăgostită platonic de maestrul Roșii.
5: Și el?
1: El. Genul lui sunt pipițele stil Virginie.
5: Virginie Renoir, ea ce face?
1: E dactilograf. 20 de ani. Păr scurt, fustă scurtă, minte scurtă.
5: Ce vorbești? Dacă am priceput eu bine, toți sunt amorezați unii de alții, dar fără prea mari speranțe.
1: Întocmai. Umblă unii după alții ca în Andromaca.
5: Și domn Juanul biroului, domnul Robert, de cine e îndrăgostit?
1: Sunt obligată să spun?
5: Bineînțeles.
1: Ce meserie urât ai. Să scotocești în rufele murdare ale altora.
5: Îți ordon să scotocești și dumneata.
1: Bine, dacă ordoni. Eu cred că Robert, adică domnul de Charons, este, cum să zic, este prietenul doamnei Roșii, soția patronului.
5: În regulă, vorbește despre ea.
1: Pronumele Clara. Frumoasă, din marea burghezie. E aici cu pițulele. Puțin znoabă, viitoare văduvă, gen sublim, foarte secolul 16, gene lungi, unghii roșii, foarte lungi. Altfel?
5: Bun.
3: Altceva e să-mi semnalez? De aici din birou, bineînțeles.
2: Nimic. Ce mai cred că e de ajuns pentru un copoi ca tine cu un nas așa de fin.
3: Deci 5 suspecți posibili. Funcționarul, cele 2 secretare și văduva.
2: Păi asta înseamnă 4.
3: Și cu dumneata fac 5.
2: Mulțumesc. Poftim să mai conlucrez cu poliția. Vai, Ririn, ce hal ești de răcit. Când tușești, parcă ar fi un Ford vechi care nu poate lua din loc. Stai să-ți dau o bucățică de zahăr cu 3 picături de chevalotagin. Na, suge o bomboană de tuse grozavă din Belgia.
5: Mulțumesc. Cere, te rog, numărul Durbigo 9200. Are un gust îngrozitor bomboana asta, Dumitru.
2: Am greșit punga, scuipă, Riri, scuipă. E naftalină, un bulin de naftalină. Poftim, ai legătura cu Turbigo?
5: Alo, poliția judiciară, ești grande, naftalină? Ce damă nebunit, dă-mi secția dosare. Alo, Josh.
3: Eu, băiete, mă duc pe copcă cât de curând.
5: Ascultă. Caută, dacă n-ai ceva date despre următorii cetățeni: Roche Jules, Roche Clara, Robert de Charans, Suzon Brissard, Virginie Renard.
2: Slavă Domnului că nu mi-ai dat și pe mine.
5: Ai dreptate. George notează și Alice Postic.
3: Nu se știe niciodată. Toate se declară fete mari și pe urmă ai surprize.
2: Cazierul meu e virgin, domnule, și mă laud cu asta.
3: Și altceva, George. Îți trimit o cuvertură pentru analiză cu sânge sau cerneală roșie, dracu știe. Vai de capul meu. Îmi pierd vremea cu o gaiță. Ce e asta? Una care are limbarițomanie.
5: La revedere, George.
2: Ce? Limbarițomanie, ingratule. Mă face fată mare și gaiță. E, las că mă răzbun eu. Vroiam să-ți vând un pont a întâia, dar uite cotul.
3: Bagă de seamă, pentru refuzul de a ajuta justiția, iei 2 luni închisoare.
2: Na.
3: Alice,
2: lasă-mă în pace.
3: Ajută-mă în amintirea prietenii noastre din strada martirilor. Hai, Lili. Lili, te rog. Hai să facem ancheta asta amândoi.
2: Victoriano, legrămăie, așa mă topesc. Doamne, ce proastă sunt. Bine, uite care e povestea. Vino încoace. Vino încoace. Nu-ți sare nimic în ochi? În coridorul ăsta?
5: Ce să-mi sară?
2: Ușița asta, Riri.
5: Ce-i cu ea?
2: E că dă drept din coridor în biroul maestrului Roche.
5: Deci biroul notarului are 2 intrări?
2: Sigur că are 2 intrări.
3: Dar de ce e cheia pe din afară? Ciudat. O fi uitat-o asasin sau a lăsat-o nadins ca să ne împingă pe o pistă falsă? Cine avea cheia?
2: Maestrul Roche. O ținea la el în birou într-un cui, după ușă.
3: Hai în biroul lui.
2: Intrăm pe aici, prin coridor?
3: Mai întrebi?
5: Dar ce e asta? Ușa nu era încuiată. Bun. Ce-i, Lili?
2: Cheia! Cheia! Uite cheia în cui!
3: De ce a mai apărut o cheie? Se complică treaba.
2: Dar ascultă, Lili! Nu cumva asta e cu se măgărească?
5: Chiar lui ce mai lipsește? Te cheia de mărgăritar.
2: Hai repede la mine în birou să-ți dau eu puțin sirop de octor champsor. Hai!
5: Asta nu mai e notariat, e farmacie.
2: Poftim, bea lingura asta.
5: Da.
2: Ah, pentru clienți, Riri, pentru clienți.
5: Clienți? Credeam că pentru uz personal.
2: Eu nu sunt bolnavă niciodată. Când mă simt rău, mă tratez cu o fripturică și cu un vinișor. Și când Riri paliaci râzi de ta durere.
3: Ascultă, Madame Cala, să ne înțelegem măcar în fața celorlalți să nu mă tutuiești.
2: Sunt de acord.
5: Vine cineva.
6: Bună seara, domnișoară.
2: Bună seara, doamnă Roșii. Ce s-a întâmplat?
5: Permiteți, doamnă.
2: Da.
5: Sunt inspectorul Grande.
2: Stai liniștit, Riri, scuzați, are gripă, doamnă. Riri, lasă-mă pe mine să-i anunț vestea, mai mult tact.
4: Doamnă, soțul dumneavoastră a fost asasinat.
7: Nu se poate!
4: Uite că se poate. Să mă fac o cafeluță?
7: Nu, nu, nu, nu, lasă-mă! Doamne, vreau să mă... Bărbatul unde e?
4: Tocmai că nu știu unde a dispărut cadavrul, doamnă. Când am fost eu leșinată, hocus pocus l-a șterpelit cineva.
7: Dar nu înțeleg, e îngrozitor.
8: Doamne, o să vă rog numai...
4: Când l-ați văzut pe soțul dumneavoastră ultima oară?
9: A, dar ce? Eu pun întrebări, nu dumneata!
4: Bine, bine, da. Nu te enerva.
8: Doamne Roșii,
7: da.
8: În ce termeni erați cu soțul dumneavoastră?
7: Prietenești, fără întâmplări prea, știți, înțelegeți?
8: Înțeleg. Locuiți foarte aproape de aici, nu?
7: Da.
8: Între ora 18.25, când v-a sunat domnișoara Alice, și ora 18.40, ora crimei, unde erați?
7: Acasă, în camera mea.
8: Singură?
7: Da, aveam o mască cosmetică pe obraz.
8: Păcat. Știați că există o ușiță pe coridor care dă în biroul soțului dumneavoastră?
7: Bineînțeles, ca toată lumea.
8: Despre rostul acestei uși, puteți să-mi spuneți ceva?
7: Da, soțul meu o folosea ca să primească sau să scoată prin ea anumiți clienți care nu voiau să fie văzuți de alții. Vă dați seama, în cazuri de divorțuri, de moșteniri.
10: Vreau să știu adevărul. Unde e maestru Roșe? Vorbiți! O să fac o criză de nervi.
8: Liniștiți-vă, domnișoară Renoir.
10: Ce? Renoir? Nu! Eu sunt domnișoara Suzanne Brissard. Să nu mă confundați pe mine cu stricata aia.
8: Domnișoara Renoir, e o stricată?
10: Da, și o intrigantă fără pereche. Știu o mulțime de lucruri despre ea și despre ceilalți. Am să vă spun tot la pușcărie cu ei.
8: Domnișoara Suzanne, nu vrei să bei ceva?
10: Ce să beau?
8: Eu știu, în rezerva domnișoarei Alice Postic se găsesc destule.
10: Eu nu beau niciodată. Eu nu sunt o bețivă notorie ca domnișoara Alice.
11: Eu?
10: Da.
11: Eu sunt bețivă? E bagă de seamă că dacă...
10: Vrei să mă sperii? Eu sunt cardiacă!
11: Ciuma dracului! Ai, isterico!
10: Vipero! Criminalo! M-am pușcat!
9: Liniște! Eu am tras ca să vă despart! Dacă nu încetați, dacă sare cineva la bătaie, vă arestez imediat! Așezați-vă pe scaun!
10: Riri!
9: Ura! Și ochii în pământ! Domnișoară Suzanne! Unde vă aflați la ora 18.35 precis?
10: Pe stradă! Mă duc pe jos acasă! Așa mi-a recomandat doctorul, știți? Sufăr de nervi și...
9: V-ați întâlnit cu cineva pe drum?
10: Cu nimeni!
9: Știați că maestru Roșie avea dușmani?
10: Vai, da! Secături sunt destule! Aha. Era înconjurat de fiare! Un om atât de bun, atât de drept, atât de...
9: Da, bine, după părerea dumneavoastră, exista cineva care îi purta sâmbetele încât să ajungă până la...
10: Întrebați-vă cui folosește crima!
11: Nu cumva te referi la mine?
10: Ba chiar la dumneata, doamnă Roșie! Doar știe toată lumea că ai un amant și că de-abia așteptai prilejul să te descotorosești de soțul dumitale!
11: Cum îndrăsnești, nerușinat-o?
9: Vă rog! Domnișoară Suzanne!
10: Da.
9: Este necesar să mergeți mai departe și să-mi spuneți numele amantului doamnei Roșie.
10: Domnul Robert de Charans.
11: Cum? E o calomnie ordinară, domnule inspector, nu permit.
9: Domnișoară Suzanne?
10: Da.
9: Bănuiți sau aveți certitudinea celor afirmații?
10: Certitudine.
9: Bo.
10: Și voi da pe față totul la tribunal și toată lumea va primi ce merită.
11: Mă rog, de ce te uiți la mine când spui asta?
10: Dar dumneata, domnișoară Posticalis, unde erai la ora 18.35?
12: Unde să fiu? Aici.
10: Cu cine?
12: Cu mortul.
10: Aha, s-a dat de gol, ia l-a omorât.
11: E nebună, Ririndo.
8: De?
11: Ce de? Tu nu-ți închipui că l-am junghiat pe patron eu? Dar eu am chemat poliția, nu?
8: Am mai văzut noi asemenea figuri.
12: Îndrăznești să-mi spui mie asta, Riri, mie?
8: Nu.
12: Mă prețuiești o pietrie de 40 de ani. E nu că ești un
10: inima. Roșie era un om atât de minunat.
12: Ce mocirlă.
9: Opriți-mă, ce nebunesc!
13: Domnule inspector,
9: da.
13: L-am adus pe domnul Robert de Charans, care avea întâlnire cu domnișoara Virginie. Ea nu venise, dar am lăsat vorba la cafenea să o îndrepte către birou de îndată ce sosește.
9: Bine, Maxim.
13: Să trăiți.
11: Prin urmare, este adevărat?
9: Inspector Grandin din poliția judiciară.
11: Aș vrea să vă întreb, domnule
9: inspector. Deocamdată eu pun întrebările, domnule Robert.
11: Vă ascult, domnule inspector.
9: De cât timp lucrați aici?
11: De 2 ani și jumătate.
9: Unde ați fost de când ați părăsit birou și până acum o oră?
11: La cafenea, martori.
9: Domnule Robert, îl stimați pe domnul Roșie?
11: Nu.
14: De altfel, toată lumea l-ura. Dar era vorba de o ură foarte cordială, sănătoasă.
15: Și eu l-uram?
14: Și dumneata, domnișoară Suzanne, cu un fel de furie amoroasă combinată cu o refulare maternă, da?
15: Cum s-ar zice, un cocktail din amită.
8: Bănuiți cumva cam cine ar putea fi autorul crimei?
14: Nu știu, s-ar putea să fie opera clientului său de la ora 18:30. Maestrul Roșie aștepta o vizită.
8: Numele clientului?
15: Domnul Van Berg.
8: Știe cineva cine este acest Van Berg?
15: Nimeni.
8: Domnule Robert, în altă ordine de idei, se spune că sunteți un prieten foarte personal al... Iertați-mă, doamnei Roșie.
14: Da. Foarte personal? Nu, nu este adevărat, astea sunt bărfel de femei isterică, domnule inspector.
15: Am văzut, domnule inspector.
14: Ce fel de domnule?
8: Le auzim, domnișoară Suzanne.
15: Maestru Roșie și-a pus soția sub urmărire printr-o agenție de detectivi particulari. Mi-a spus-o chiar maestrul.
8: Cam greu de dovedit.
2: Eu pot să dovedesc.
15: Domnule inspector, cum permiteți?
8: Auditorul să la picioare, domnișoară Alice. Dă-i drumul, aria cea mare.
15: Așa. Acum 8 zile a venit aici un tip care a vorbit cu maestrul Roșie. Au șușotit ceva pe coridor. Cum l-am văzut pe tip, l-am mirosit că e un fel de sticlete, știi?
8: Bravo, și?
15: E, la plecare, tipul i-a dat maestrului Roșie o foaie de hârtie pe care dânsul furios a mototorit-o și hașt, a zvârlit-o la coș. Asta e.
8: Nu conta pe naivitatea mea. Hai, hai, urmare. Fără discuții că ai luat foaia și ai citit-o.
15: Eu? Tu crezi că eu obișnuiesc să...
8: Nu vrei să spui deturnarea de indiciu o lună închisoare?
15: Ah, tot timpul mă amenesc cu închisoare. Asta e o manie. De ce să-mi fac eu sânge rău cu tine? Spun și gata.
8: Ce scrie?
15: Nimic suspect, Rita. Nimic. În afară de faptul că doamna Roșie s-a dus de 3 ore în săptămâna aceea la o anumită oră în strada Goblin numărul 19.
8: Locuiește cineva dintre dumneavoastră în strada Goblin numărul 19?
14: Eu, domnule inspector.
15: Ai văzut?
8: Asta este o veste bună, domnule Robert.
15: Nu v-am spus eu? El l-a omorât. El și...
8: Liniște! Doamna Roșie, aveți ceva de spus?
7: Da. Într-adevăr am fost la domnul Robert de Charons, dar pentru a mă întâlni cu altcineva.
8: Cu cine?
7: Cu o prietenă din copilărie pe care soțul meu nu o putea suferi.
15: Minciun!
8: Domnule Robert, ați întâlnit-o vreodată pe prietena doamnei Roșie?
14: Niciodată. Eu lăsam cheia în cutia de scrisori și tot acolo o găseam, atâta tot.
8: Sunt silit, doamnă Roșie, să vă cer numele prietenei dumneavoastră.
7: Refuz să vi-l dau.
8: Perfect, vă atrag atenția că poliția află până la urmă totul, dar absolut totul.
15: Zoriri, ea spune s-a aflat că în 1938, după bătaia de la Surțul Albastru, te-au dus cu tuba.
8: Ascultă, dumneata, mai țineți gura!
13: Domnule inspector, a sosit domnișoara dactilografă. I s-a comunicat mesajul la cafenea.
15: Ce poveste asta e o farsă?
8: Nu, e un asasinat. Sunt inspector Grande, maestru Roșie e mort.
15: Mâine suntem liberi, da?
8: Nu păreți prea afectată.
15: Pe bine, într-o zi tot trebuia să se întâmple.
8: De ce?
15: Cu femeile pe care le întâlnea domnul Roșie niște...
8: Domnșoară Virginie, în ce termen erați cu patronul dumneavoastră?
15: Cum să vă spun, în defensivă.
8: Aha.
15: Avea o mână sprintenă, înțelegeți, nu? De altfel nu deținea el monopol în această specialitate.
8: Mincinoasă! Liniște!
15: E adevărat!
8: Cine dintre dumneavoastră folosește ușița coridorului?
15: Nimeni în afară de maestru.
8: Bun. Cine dintre dumneavoastră a făcut o cheie dublă pentru ușiță?
15: Ce? Eu! Cum? De ce?
8: Eu întreb de ce, domnișoară Virginie. De ce ai făcut o cheie dublă?
15: Din ordinul maestrului Roșie, dar m-a rugat să nu spun la nimeni.
8: Ce explicație ți-a dat comandând o cheie dublă?
15: Că era o prostie să aibă numai o cheie, că se putea pierde, etc., etc.
16: Că lua-s asta! Te-a arăt eu ție criminal!
2: Rupeți-mă acum!
8: Vă rog, pentru Dumnezeu, stați! Potoliți-vă!
13: Domnule inspector! Victima!
8: Ai găsit corpul, Maxim?
13: Da, domnule inspector!
8: Unde?
13: Aici, în coridor!
17: Ce înseamnă asta, Clara? Femeia din casă mi-a spus că ai alergat aici și... De ce e adunarea asta? Cine ești dumneata, domnule?
8: Inspectorul Grande din poliția judiciară.
17: A fost cineva asasinat?
8: Da, domnule Roșie.
17: Cine?
8: Dumneata!
17: Cine ți-a spus enormitatea asta?
8: Păi...
5: Domnișoara Alice.
16: El e mortul! E viu!
5: Țineți-o! Leșină! Leșină!
16: Alo? Aici biroul maestrul Roșe.
18: Ah, Georgette! Bună, draga mea, eu sunt Alice. Da, te-am căutat și eu, dar sunt ocupat.
16: Dragă, iar cred că am făcut una boacănă.
18: Da, sunt singură, singurică.
16: Să fie frică? Dar de ce?
18: Da, de unde? Deși să-ți spun drept, nimeni n-o să mă convingă că am avut halucinații.
16: Bineînțeles. Mai ales că am indicii noi.
18: Da, da, trei indicii. Unu, azi dimineața am găsit pe scară o cheie Solex.
16: Păi sigur că e interesant, mai ales că pe ea sunt gravate inițialele celui care a pierdut-o. G.P.
18: Al doilea indiciu, un nasture de SIDEF. Sub canapea, în biroul domnului Roșe.
16: Păi nu-i așa?
18: Și al treilea și cel mai interesant e o știre din gazetă prin care se anunță că în apropiere de noi în insula Lebedelor s-a găsit cadavrul necunoscut cu un pumnal în spate.
16: Păi ce zici, nu?
18: A, boacănă?
16: A, păi să vezi.
18: M-a pus dracu să-l chem încoace pe cap de fier.
16: Inspectorul.
18: Da, îl aștept din moment în moment să pice.
16: Păi cum foarte bine? Păi stai că nu știi ce mi s-a întâmplat. Fii atentă. Din trei indicii nu mi-a mai rămas decât anunțul.
18: Anunțul din gazetă. Uite așa foarte simplu. Cheia de Solex era unui agent.
16: Da, care o pierduse aseară când cotrobăia prin imobil.
18: Da, am vorbit cu el.
16: Cu nasturile?
18: A, și mai și.
16: Mi-a fost furat.
18: Hai, cum? L-am ascuns, dragă, l-am ascuns. Mai bine nici nu se putea.
16: Unde?
18: Ghici. Ținte bine. În sutien, dragă. Da, dragă, mi-l aștept pe linie în sutien. Stai să-ți povestesc cum a fost.
16: Cred că vine, Georgette. Stai să...
19: Bună seara, domnișoara Alice.
16: Bună seara. Te sun eu mai târziu, Georgette. Da, da, da, am o vizită, știi tu, da, da, da, sigur. Pa!
19: Să procedăm repede, domnișoară. Arată-mi, te rog, indiciile.
16: Păi, închipuieți. Adineaur, cineva a făcut să sară siguranțele electrice. Și a profitat, da. S-a vărât în mine și nasturile meu a dispărut.
19: Explică-te, firar să fie. Ce nasture?
16: Te-am găsit o cheie. Pe urmă un nasture. Și am citit un articol la ziar.
9: Concluziile că te omor.
16: Nu mai am decât ziaruri.
9: Cheia.
16: Ia cumnatul, ia
9: nasture.
16: Maxim. Nasturile mi-a fost furat. Totuși eu l-a spus, este într-un loc unde...
9: Nu, unde? Unde? Unde?
16: În sutien. Să îndrăznească cineva să mi-l fure de acolo. Ce zici de asta, nu?
19: Da, ce să zic, e nevoie de curaj.
16: Hai, nu mai face haz de nenorocirile mele.
19: Chiar că și-am de ce să fiu vesel.
9: Nu, nu, nu, și povestea din ziar. Ce ai descoperit în ziar?
16: A, stai să spun. S-a găsit un cadavru în insula Lebedelor. La departe de aici. Păi, dacă ar fi vreo legătură între acest cadavru și cadavrul dispărut, asta poate ți-ar dovedi totuși că eu am văzut bine, nu? Un corp cu un pumnal în spate.
19: Da. Cum arăta nasturile ăla?
16: A, mă, ce bun. Sunt o caragheasă și gata, ce mai.
19: Hai, spune, spune.
16: Păi, nasturile era măricel. Destul de frumos și la... A, la mijloc avea un fel de scoică.
19: Ai, firar să
16: ce te-ai întrebat, Riri?
19: Chem poliția. Oricum ar fi, dă-mi voie să-ți spun că pe întuneric, în momentul când ai fost atacat, ar fi trebuit să-ți apăr mai bine trofeul.
16: Dar în primul moment nu m-am gândit că voia să-mi ia indiciu.
19: Dar ce-ți închipuiei că umblă să-ți ia agresorul?
16: Păi virtutea, nu?
19: Optimistă mai ești, domnișoară. Alo, poliția judiciară. Dă-mi-l pe Godar. Godar, băiește, aici grandam. E ceva în legătură cu un caz stupid care mi-a picat peste gripă. Am primit adineori o informație destul de ciudată. Nu e așa că tu ai luat în primire azi la amiază cadavrul din insula Lebedelor? Bun. Spune-mi, tipul avea o vestă sau un pardisiu cu niște nasturi mai deosebiți? Verifică raportul. Cum? Lipsește un nasture de la vestă. Ce fel? Firar să fie exact. O scoică.
9: Tăcere, tăcere, oprește flașneta, oprește flașneta! Iartă-mă, Godar, nu, nu, nu, nu, nu vorbeam cu tine, vorbesc cu Gaița care a descoperit nasturile.
16: Dacă eu sunt Gaiță, tu ești un sticletea furisit!
9: Face niște salturi de 2 metri, se și vede pe semne cu legiunea de onoare pe piept.
19: Da, da, e dreptate, trebuie să o supravegheze cineva, e în pericol de moarte.
16: De ce? Ce sunt în pericol?
19: Taci, taci, da, da? S-ar putea foarte bine să încerce să o facă să atacă definitiv.
16: Ce-ai
8: spus? O să las un agent să o păzească, salutare.
16: De ce?
8: Domnișoară Alice, cum ai limba prea lungă, am să mă duc în biroul de alături să telefonez unor colegi. Dar ia spune-mi, dacă mai găsești un indiciu, ce faci cu el?
16: Îl încui cu cheia.
8: Așa trebuie. Altfel, urmarea aventurilor dumitale, n-ai să mi-o mai spui mie.
16: Da cui?
8: Sfântului Petru.

0: Alo. Ah, domnul Logan. Bine ați venit. Da, da, cum, ați aflat?
1: Formidabil, da, când am să vă povestesc. Inspectorul Grandă?
0: Da, da. Mie nu vreți să-mi spuneți?
1: De ce?
0: A, maestrul Roșe și pentru câteva minute. Reveniți peste un sfert de oră, da? Bună seara.
2: Bună seara, domnișoare Alice.
0: Oh, doamne, bună seara, doamnă Roșe, m-a speriat.
2: Soțul meu e ocupat?
0: A plecat pentru câteva minute.
2: Am venit să-l iau, mâncăm în oraș.
3: Bună seara, doamnelor.
0: Bună seara, domnule Maxim.
2: Bună seara, domnule.
4: Bună seara, doamnă.
5: Să trăiți, domnule inspector.
4: Dar ce e cu tine, Max, la ora asta?
5: Ceva nu e în regulă, domnule inspector.
4: În legătură cu ce?
5: Cu cheia.
0: Ce e cu ea?
5: Nu e cheia de la Solexul lui cumnatul meu. Seamănă, dar nu e. Nu se potrivește GP-ul. Ăsta nu e cumnatul meu.
0: Cum ai spus? GP? Dă-mi, te rog, puțin cheia.
5: Poftiți, doamnă.
0: E cheia lui. Ah, mi-e rău. Apă, dați-mi puțin. Doamne, apă.
4: Max, Max, te rog, așteaptă pe coridor până te chem. Să nu intre nimeni până nu mă anunț.
5: Da, domnule inspector.
0: Poftiți, doamne.
4: Dar ce e cu dumneavoastră, doamnă? Ce e cu dumneavoastră?
0: Am să mă duc acasă. Veți, doamnă. Nu mă simt prea bine, trebuie să plec.
4: Aș dori să vă pun câteva întrebări, doamnă.
0: Sunt obosită, domnule inspector, enervată, emoționată.
4: De ce? Am telefonat la poliția judiciară, avem noutăți. Ați auzit vreodată numele Julien Palestro?
0: Nu, nu cred. Dar cunosc multă lume.
4: Căutați printre cunoștințele dumneavoastră mai apropiate.
0: Nu, nu-mi dau seama. Nu cunosc niciun Julien Palestro.
4: Cu atât mai bine. Bietul băiat, bietul băiat. E mortul din insula Lebedeva.
0: Domnul inspector! Domnul inspector!
4: La dispoziția dumneavoastră, da.
0: Dacă ați ști.
4: Poate că știu, ia să vedem. Nu cumva Julien Palestro era amantul dumneavoastră?
0: Ba da!
4: Cu el, cu el vă întâlneați la domnul de Charans?
0: Da!
4: V-ați întâlnit și ieri cu el?
0: Da!
6: Extraordinar!
4: V-ați certat?
0: Nu, nu! Trebuia să-l văd din nou astăzi. Nu înțeleg, sunt nevinovată. Ce s-a petrecut? Ce s-a petrecut?
4: Credeți poate că soțul dumneavoastră, din gelozie, aflând toată povestea,
0: Nu, nu, de altfel soțul meu știa. De două luni eu și soțul meu avem fiecare viața noastră, așa cum stabilisem de comun acord.
4: Dacă admitem eventual că numitul Palestro a fost ucis aici, cum se face că domnișoara Postic a putut să confunde pe domnul Palestro cu maestrul Roșe?
0: Așa e, sunt foarte deosebiți.
1: Pardon, n-am confundat pe nimeni. Am văzut pe domnul Roșe cu un pumnal în spate. Chiar pe el în carne șoase, nu pe altul.
4: Nu mai pricep nimic. Maestrul Roșie e viu. Maestrul Roșie era îmbăcat în haine gri. Ori un coleg din poliția judiciară mi-a spus că Palestro purta un costum albastru deschis, destul de strident, și o pălărie în stil italian.
0: Da.
4: Așa că...
1: L-am văzut! Ah, mi-amintesc că l-am văzut! L-am văzut, Riri!
4: Hai, iar apucatul.
1: Nu, nu!
4: Ce ai văzut, domnișoare?
1: Pe omul, pe omul în costum albastru și pălărie italiană.
4: Unde l-ai văzut? Când?
1: Acum trei, nu, patru zile, jos, în holul nostru. Se uita la cutiile de scrisori. L-am întrebat ce caută și mi-a spus biroul maestrul Roșe. I-am răspuns, la ora asta e închis. Reveniți mâine dimineață.
4: Deci, doamnă Roșe?
1: L-am văzut.
4: Amantul dumneavoastră dădea târcoale acestui imobil. Da.
5: Domnule inspector, vine maestrul Roșe.
7: Bună seara, inspectore. Iar ne vizitezi?
4: Vă așteptam.
7: Dacă aș fi știut, mă înapoiam mai repede. Bună seara, draga mea. E venit să mă iei, drăguț, din partea ta. E, care sunt ultimele noutăți, domnule inspector? Vreun alt cadavru care s-a evaporat?
4: Nu! Un cadavru real. Găsit în insula Lebedelor astă noapte.
7: Și ce legătură avem noi?
4: Ați auzit vreodată vorbindu-se de un anumit Julien Palestro?
7: Nu!
4: Inutil să negați. Soția dumneavoastră a mărturisit totul. Era iubitul domnii sale.
7: De vreme ce știați...
4: L-ați întâlnit vreodată pe numitul Palestro?
7: Jur pe cinstea mea că niciodată în viața mea n-am vorbit cu amantul soției mele.
4: Bun! Cu cine aveați întâlnire ieri seară la ora 18:30?
7: Cu un anume Fanberg. De altfel, domnișoara Alice era la curent.
1: Da, da, da, da.
4: Nu cumva acest... Nu cumva acest Fanberg era chiar Palestro sub un nume fals?
7: Nu.
4: Precis?
7: Cât se poate de precis.
4: Bine, dar cum puteți fi atât de sigur de ceea ce afirmați? V-ați întâlnit vreodată cu Fanberg?
7: Nu.
4: Atunci?
7: Deducție logică, numitul Fanberg vrea să-i facă un rău lui Palestro.
4: Dovada?
7: Am aici o scrisoare. Dar poftiți, acest Fanberg îmi cerea o întâlnire tainică și îmi propunea să-mi spună cine era amantul soției mele. Toate acestea contra sumei de 200.000 de franci vechi.
4: La scrisoare e bătută la mașină, fără semnătură. O clipă, o clipă. Exact! Literele F și R nu sunt prea vizibile. Ia te uită.
7: Și?
4: Ia te uită, aceleași caractere. Scrisoarea a fost bătută aici, la mașina asta.
7: Vreți să insinuați că unul din funcționarii mei a vrut să mă șantajeze?
4: E posibil, sau poate chiar dumneavoastră ați bătut la mașina această scrisoare pentru a vă crea un alibi, născocind un fanber de circunstanță.
7: Nu vi se pare că sunteți cam îndrăzneți?
4: Posibil.
1: Riri, alunești pe pistă falsă, Riri. Eu pe maestrul Rochelle l-am văzut cu un pumnal în spate pe el și pe nimeni altul. Din asta nu mă scoate nimeni, chiar dacă mă omorâți sau dacă îmi tăiați limba.
5: Asta cu să stăiem limba ar fi o idee excelentă.
7: V-a amăgit pe umbra biroului domnișoara dispense, rate fără lumină.
1: Da, da, da, da. Dar de unde știți dumneavoastră că biroul era în penumbră și că eu nu aprinsesem lumina?
4: Ai văzut?
1: Aha, așa, dar dumneavoastră erați cu un pumnal în spate, nu mai este?
4: Maestre, vreți să ne arătați spatele dumneavoastră, maestre?
7: Ca să vedeți semnul pumnalului?
4: Da, ca să vedeți.
7: Vă rog.
4: Da, da, da, da, da, da.
7: Poftiți.
4: Nimic, nu se vede nimic.
7: Dovada e făcută. Cineva a jucat rolul meu ca să mă compromită. E clar de data asta.
1: Iasați! Da, vreau să vă spun ceva.
5: Nu!
1: Ba da, ba da!
5: Dumneata Mucles, ai trâncănit de sol!
1: Oh, ce prost crescut, Riri! Bine ai să regreți.
5: Maestră Roșie,
4: toată încurcătura se bazează, de fapt, pe moartea acestui Palestro, amantul soției dumneavoastră.
7: Dacă spuneți dumneavoastră...
4: Și v-a să zic că nu l-ați văzut, nu știți nimic despre el.
7: Dar v-am jurat că nu l-am văzut niciodată, niciodată viu.
4: Asta înseamnă, dacă pricep bine, că l-ați văzut mort. Așa e?
1: Riri?
4: Mort!
1: Maestre!
2: Maestre!
1: Maestre!
2: Dragul meu! Unde?
5: Domnule Roșii! Stați! În numele legii mă somei să stați! Stați! Stați!
1: Maestre!
5: Stați!
2: Dragul meu!
5: Maxim, oprește-l, tontule! Maxim!
6: Îl oprești, Maxim! Stați!
2: Domnișoară, postic! De ce ai făcut asta, vai?
1: Dar unde?
2: Simt rău! Inima!
1: Descurcă-te, drăguțo, când ai un amant trebuie să fii rezistentă.
2: Ai să-mi plătești scump o brăznicie asta?
1: Poate, doar dacă o să-mi măriți salariul.
2: Mahala Gioico.
1: Cale bătută. Au zburat cu toții. Indiciile au zburat, nasturile au zburat, notarul a zburat, cadavrele au zburat. Parcă am fi pe aeroportul Orly.
8: Domnul Logan, ați venit.
1: Hadineauri, a plecat inspectorul Grandin și firar să fie-am uitat să-i spun că mi-ați telefonat, că o să treceți pe aici, fiindcă aveți niște destănuiri de făcut, bineînțeles. Ah, dar nu m-a lăsat să spun nimic, nicio vorbă, Mucles. Merci.
8: Domnule Logan, ce-i cu dumneavoastră? Domnule Logan! Domnule!
1: Mort în biroul meu! Tot cu pumnal în spate. Nu, ca sunt blestemată. Alo, alo, poliția. Poliția. A, da, o să spuneți că abuzez. Dar am încă un mort în birou. Veniți, strada viilor 8. Da, da, grăbiți-vă. Mă tem să nu zboare. Inima.

0: Am multe, am bilete la film.
1: 10 minute, domnișoară Virginie.
0: Mulțumesc.
1: De asemenea, maestru Roșie a dispărut fără urme tot de ieri seară, în împrejurările pe care bănuiesc că le-ați aflat cu toți. De aceea mi-am îngăduit să o convoc și pe doamna Roșie la mica noastră consfătuire.
2: Ah, Riri, lasă introducerile și spune ce...
3: Domnișoară Postic!
1: Știe cineva dintre dumneavoastră unde se ascunde maestru Roșie sau poate să-mi dea orice alt indiciu în legătură cu soarta sa? Doamna Roșie?
4: Nu știu nimic, domnule inspector. Și tocmai de aceea sunt într-un hal de nervi. Vă închipuiți că dacă...
1: Bunișoară Suzan?
4: L-a omorât ticălușii ăștia.
2: E nebună.
1: Domnule Robert?
5: Habar n-am, domnule inspector.
1: Bunișoară Virginie?
0: Domnule inspector, n-am veleități de copoi.
1: Dumneavoastră, domnișoară Postic?
2: Uite-te la el. Ce crezi că dacă aș ști ce-ar spune? Aha, ai mai bate și singur capul. Te-ai învățat să-ți dau eu toate ponturile mură în gură.
1: Gaițe.
2: Sticlete.
1: Gaițe, taci.
2: Sticlete nu stac.
1: Aș vrea să vă lămuresc lucrurile și să le rezum, căci mi s-a năzărit un gând.
2: Ar fi și timpul.
1: Domnișoară Alice, dacă îți mai aud vocea, te strâng de gât.
0: Dacă cineva mă roagă frumos, o tac.
1: La început, vinovatul nostru necunoscut hotărăște să șantajeze pe maestru Roșie, dezvăluindu-i numele lui Palestro, amantul soției sale. Dar necunoscutul nostru face același șantaj și cu Palestro.
2: Lovitură dublă.
1: Între timp Palestro descoperă cine e șantajistul, vine aici și dă târcoale prin coridorul imobilului.
2: De ce?
1: Pentru că șantajistul e cineva de aici, din biroul de notariat. În ziua dramei se întâlnesc pe scară, se bat și Palestro e înjunghiat. Cu ajutorul cheii duble, vinovatul introduce cadavrul lui Palestro pe ușiță în biroul maestrului Roșie. Câteva clipe mai târziu, maestrul Roșie descoperă în biroul lui cadavrul lui Palestro. Nu are alibi și îngrozit face greșeala să se poarte ca și cum ar fi vinovat. Crede că trebuie să se debaraseze imediat de corpul lui Palestro. Ușița închisă pe din afară. O singură soluție. Să treacă pe aici, prin biroul domnișoarei Alice. Numai că domnișoara Alice e în birou și, ca de obicei, pierde vreme.
0: Mersi.
1: Maestru Roșie, știind că telefonista lui leșină cu ușurință, hotărăște să o sperie. Își agață un pumnal în spatele paradesiului și face pe mortul răsturnând călimara. Domnișoara Alice nu e nebună. L-a văzut cu adevărat pe maestru Roșie înjunghiat de formă.
2: Slavă Domnului că ți-a venit mintea la cap.
1: Domnișoara Alice leșină, maestru Roșie scoate cadavru, îl încarcă mașina lui și îl aruncă în insula lebedelor. Un ceas mai târziu, domnul Roșie va apare printre noi, anulând astfel orice aparență de adevăr a crimii. Dar nu ține seama de domnișoara Alice, alias Megre în fustă, care cu ochii și cu nasuri îl sperie pe maestru Roșie. Acesta îi fură indiciu și totuși se încurcă, admițând că l-a văzut pe Palestro mort. Fuge, îi e teamă că va fi socotit vinovat. Între timp, adevăratul vinovat e liber. Dovada va face o nouă crimă. Îl va ucide pe domnul Logan, care cunoaște identitatea. Concluzia, trebuie să punem mâna pe asasin, fiindcă maestru Roșie e nevinovat.
2: Bravo, bravo, bravo, Riri. E, atunci e cazul să-l scoatem repede din ascunzătoare.
1: Din ce ascunzătoare? Știi unde se ascunde maestru Roșie?
2: Deasupra capetelor voastre, de bara mea. Este într-un dulap. Maxim, da? Cheia de la dulap. Du-te și eliberează pe bietul patron.
3: Dumneata l-ai ascuns pe maestru Roșie?
2: Te cred, de ieri. Mi-a povestit toată istoria. Este tocmai cum ai spus-o tu, Riri. Ești un geniu.
1: Sechestrare de martor, 5 luni pușcărie.
2: Iar încep.
3: Iată-l pe maestru Roșie.
4: Toate sunt din vina mea. Iartă-mă.
6: Am fost și eu destul de vinovat față de tine, dragă Clara.
7: Domnișoare Postic, poftiți. Cheia, domnule inspector. Maestru Roșie mi-a confirmat deducțiile dumneavoastră. Să trăiți.
6: Da, cineva l-a ucis pe Palestru și l-a ascuns în biroul meu. Din pricina greșelilor soției mele m-am temut de scandal. Asta ar fi dăunat afacerilor mele. Mi-am pierdut capul. Iartă-mă că te-am speriat, domnișoară Alice.
2: O să am o amintire frumoasă.
6: Și că ți-am furat nasturele.
2: Ah, Știam eu, am recunoscut mâna unui bărbat.

0: un ce care nu te poate
1: zăva. Stați puțin. Dar cine l-a ucis pe Palestruș, pe domnul Logan?
0: Ah, fiți pe pace. V-am rezervat o mare surpriză. Da, da, da, da, da. Sunt pe alte urme. Da. Dar deocamdată biroul meu e talmeș-balmeș. Închid localul ca să-l aranjez. Bună seara la toată lumea, bună seara.
2: O să fiți chemați într-una din zilele următoare la comisariat să dați câte o declarație. Sunteți liberi, sunteți liberi.
1: Puteți pleca?
2: Da, da, da, da, da.
1: Bună seara, am zbrat.
2: Bună seara, bună seara.
1: Pe mâine, maestre, bună seara.
3: Pe mâine, domnișoare Cezar.
2: Hai, Max, o luăm și noi din loc. Noapte bună.
4: Noapte bună.
2: Noapte bună.
4: Să trăiți.
2: Bună seara, bună seara.
5: Domnule Roșe, după cele petrecute, am onoarea să-mi dau demisia.
3: Nu o primesc, domnule Robert. Ești dumneata cum ești, dar lucrul n-a suferit niciodată. Și pentru mine, în raporturile dintre noi, esențial este capacitatea și probitatea profesională. Pe mâine la ora 8. Contez pe dumneata. Bună seara.
5: Mă rog, omagile mele, doamnă. Bună seara, maestre.
6: Roșe, nu sunt mulțumită că-l mai păstrez în serviciu pe băiatul ăsta.
3: De ce?
6: M-a ajutat să fac prostii pe care acum le regret din tot sufletul.
3: Da, nu sunt suficiente regretele tale. Dumneata, domnișoara Alice, mai rămâi mult?
0: Da, cel puțin o oră, am atâtea de pus la punct.
3: În cazul ăsta îngăduiem să-ți mulțumesc încă o dată pentru găzduire și pentru tot ce ai făcut pentru mine.
0: Lăsați, maestre, am făcut ceea ce am crezut că e de datoria mea să fac.
3: Atunci pe mâine, noapte bună.
0: Noapte bună, maestre.
6: Bună seara, domnișoară, și scuză-mă.
0: Noapte bună, doamnă. Și nu uitați ce mi-ați promis, avansarea.
3: Nu, fii fără grijă.
7: Tu faceți zgomot, Riri.
8: Ce-ți veni să mă introduci pe ascuns pe biroul maestrului? De ce m-ai rugat să mă întorc?
7: Maximan cu iatușița care dă în coridor?
8: Da. El a plecat cu mașina poliției, cum i-ai cerut-o.
7: Foarte bine.
8: Dar ce dracu mai pui la cale?
7: Hei, prin urmare, toată lumea e convinsă că am rămas singură, da? Acum aia cu Riri.
8: Explică-te, Gaițo. Ce-au însemnat șoaptele tatineoni de la ureche când erau toți aici?
7: Am declanșat cazul, am condus ancheta, am apărat un nevinovat. Acum voi aresta vinovatul.
8: Ia te uită, dar cum?
7: O să-mi pice de-a gata în gheare. Am trâmbițat sușitare, am urme noi, nu? Etc. Asta înseamnă că știu prea multe. Asasinul o să vrea să-mi facă de petrecanii capietului domn Logan. Riri, cu puțin noroc, peste 5 minute, criminalul o să mă viziteze.
8: Dar ce curaj, domnișoară. Ce curaj și ce dibăcie.
7: Așa sunt eu, dibace și curajoasă.
8: Ai vreo bănuială?
7: Nu tocmai, ezit.
8: Și tu crezi că asasinul va îndrăzni să vină din nou aici?
7: Oh, e obligat, Riri.
8: Iar mie ce rol mi-ai rezervat?
7: Tu o să-mi fii martor și protector.
8: Bineînțeles. Mă ascund în odaia de alături.
7: Naivule, ți-mi chipui că asasinul, înainte de a mă strânge de gât, nu va voi să se convingă dacă în casă nu mai e într-adevăr nimeni? Hai să te ascunzi, ia vino încoace.
0: Vino încoace.
7: Aici, în dulăpiorul meu.
9: E mult prea mic dulăpiorul.
7: Nu, tu ești prea gras. Unde ai văzut tu pe cineva cu asemenea murtă?
9: O să fac explozii în dulăpiorul.
7: Ce nădăfleată, mai bine ai grijă să nu strănuți.
9: O vreme să nu dai un ucigaș așa.
7: Hai, vâră în dulăpiorul, da.
9: O să-mi aduc aminte de asta.
7: Vezi să nu adormi. Da, da, că la trezire s-ar putea să mă găsești cu un pumnal în spate. Hai, ascunde-te odată. Nu faci atâta zgomot, Riri.
5: Domnișoara Alice, tot aici ești?
6: Da, domnule Robert.
5: Fortuna m-a întors din drum, a venit să-mi iau impermeabilul. Ai găsit vreun element nou?
0: N-ai să spui la nimeni?
5: Jur.
0: Juri. Am stat mult de vorbă cu Palestro. Atunci când l-am întâlnit în coridorul imobilului. Îl cunoșteai pe domnul Palestro?
5: Nu l-am văzut niciodată, dar ce întrebare.
0: Un tânăr foarte drăguț și simpatic, cu toată cicatricea aia mare pe care o avea pe obraz.
5: O cicatrice?
0: Da, așa, de aici până aici. Uite, până aici.
5: Te sfătuiesc să taci, scumpa mea Alice. Ai făcut o eroare și mărturia dumitale nu face doi bani. L-ai confundat cu altcineva. Palestro n-a avut niciodată o cicatrice pe obraz.
0: Ce spui? Dar de unde știi? Pretinzi că nu l-ai văzut niciodată, nu?
5: Păi...
0: Bineînțeles că Palestro nu avea cicatrice, ai dreptate. Dar te-ai trădat acum. Dumneata ești asasinul.
5: Sunt cu eu, Murcia Alice, ca să vorbim în liniște. Ei bine, da, prea scumpă și vicana domnișoară Alice, eu sunt asasinul. Totul a început când l-am prezentat doamnei Roșe pe prietenul meu, Palestro. Știam că se vor place unul pe altul și pentru a le înlesni legătura, le-am împrumutat chiar garsoniera mea. În felul acesta l-aveam în mână pe Palestro. După un timp mi-a venit ideea să-i vând pontul maestrului Roșe pentru bani, firește, dar imbecilul de Palestro m-a mirosit și m-a atacat pe scară. L-am înjunghiat și i-am făcut cadou iubitului meu patron, cadavrul lui Palestro. Gata cu amantul, gata cu patronul, puțin atenție față de doamna și preluam eu direcția notariatului. N-ar fi fost rău, nu? Numai că din pricina dumitale, maestru Roșe a scăpat numai cu o farsă macabră. Ceea ce n-a fost cazul cu domnul Logan, care m-a văzut să scrie scrisorile anonime și n-a vrut să colaboreze cu mine. Da, scumpă palavragioaică, pe domnul Palestro și pe domnul Logan, eu i-am înjunghiat.
0: Și când ai de gând să oprești seria crimelor?
5: Îndată după moartea dumitale, scump, te voi strangula cu cravata mea.
0: Ai îndrăznit să mă sugrumi, canalie?
5: Mișoara Alice, ai limba prea lungă, asta te pierde. Regret profund că sunt obligat să ajung la... Dar știi prea mult ca să mai rămâi pe acest pământ. Stai liniștită, ori se împotrivire în zadar. Treci din gură. Stai așa.
0: Ajutor! Granda! Riri, ieși! Asasinul tău e aici!
9: Ca să pute și trebuie mai tăi să-l deschizi, să-i împinzi zăboră!
0: Vai de noi! L-am împins în mod marginal, Riri! Sparte ușa, găticălosul pe zguruma!
5: Ura, crevetitoarea furisită, s-a zis cu tine!
0: Riri, ajutor!
9: Deschide! În numele legii, deschide blocul!
5: Vorba, sticlete împuțit! Ai răbdare că-ți vine și ție rândul!
0: Riri, mor!
9: Mâinile sus! Nici o mișcare să-l trag!
6: Victorie! Ura! Bravo, domnule Maxim, trăiască poliția!
9: Noroc că l-am văzut întorcându-se aici! Am intrat prin coridor în biroul maestrului Roșe și am ascultat în dosul ușii. Întinde labele, stimabile.
6: Brățărușele, dă-mi-le mie să-i le pun eu, Maxim. Așa, scumpule. Predă javra asta la comisariat, Maxim, și spune tuturor colegilor dumitale care m-au ironizat alaltăieri că poliția ar face bine să-mi ceară scuze.
9: Sper că o să vă pună pe tablou de onoare și o să vă dea și poza la ziar.
6: Iar tu, asasinule, ia-ți cravata. Să știi că nu s-a născut încă acela care să-mi pună mie juvățul de gât. Maxim,
9: da,
6: scoate-l pe individul ăsta de aici, că mi-e lehamete.
9: Să trăiți! Hai, mititelule, hai!
6: Am rezolvat-o și pe asta. Ce bine când te întorci acasă. Curios. Am impresia că am uitat să fac ceva. Dar ce?
0: Riri! Riri, l-a pușat în dulap! Ce hal trebuie să fie? Ce mai bună găoată! Ieși afară, Riri! Ieși!
4: Căldura! Căldura, n-avem aer! Ăsta nu-i dulap, e baie de abur!
6: Poate că ai mai slăbit și tu puțin, că nu strică! Ești mândru de mine?
4: Ba foarte. Te felicit pentru curajul tău, Lili. Te-ai sacrificat, mai salvat viața.
6: Așadar, n-o să-ți mai fie rușine să spui că suntem prieteni din copilărie, nu?
4: Nu. Îmi dai voie să te sărut?
6: Cu plăcere, sticlete, îmblânzit.
0: Iar am tins-o a furisitul.

0: Ați ascultat Gaița și sticletele, comedie polițistă de Robert Thomas, adaptare radiofonică Ion Deșerban. Distribuția a fost următoare: Alice Postic, Olga Tudorache, Henri Granden, Toma Caragiu, Rocher, Mircea Șeptilici, Clara Rocher, Cela Dima, artist emerită, Robert de Chalons, Valentin Petereanu, Suzanne Brissard, Coca Enescu, Virginie Renoir, Mariana Mihuț, Maxim Demrădulescu, o voce Gheorghe Pufulete. Regia de studio Ion Prodan, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Unde-s marile iubiri? De Silvia Andreescu și Teodor Mănescu. În distribuție, Octavian Cotescu, Dumitru Furdui, Vasilica Tastaman, Marin Moraru.

0: Noroc.
1: Noroc.
2: Nu-i rău.
1: Da.
2: Nu ești băutor.
1: Nu sunt.
2: N-ai niciun viciu.
1: E un păcat.
2: E trist.
1: Viciu înveselește?
2: Vinul înveselește.
1: Vinul nu-i viciu.
2: E, poate fi. Aroma unei cafele, fumul de țigară.
1: E, o țigară bună câteodată, da.
2: Femeia înveselește.
1: Femeia e un viciu?
2: Nu.
1: Păi, cred că nu.
2: Ești un idealist.
1: Exagerez.
2: Păi, de ce n-ai fi?
1: N-am forța necesară, Manole.
2: Te cunoști?
1: Nu. Nu-mi fac iluzii despre nimeni, despre nimic, cu atât mai puțin despre mine. Dacă asta înseamnă a te cunoaște...
2: Despre tine cred că nu-ți faci nicio iluzie, din potrivă.
1: Adică ce vrei să spun?
2: Dar pe alții îi ridici pe socul mai mult decât merită.
1: Nu-mi plac bârfe.
2: Da? Ei, atunci mă opresc.
1: Dacă n-ai nimic împotrivă...
2: Ei bine, totuși, uite că avem pe cine bârfi.
1: Pe cine?
2: Pe tine, firule. Îmi dai voie?
1: Pe mine, da. Bârfește-mă cât poftești.
2: Păi vezi, aici vreau să ajung.
1: Unde?
2: Uite aici, nu dai doi bani pe tine, e adevărat?
1: Doi bani? Dau.
2: Bine, dar asta e puțin.
1: Mi-ai promis că ai să mă bârfești, Manole, văd că vrei să mă laud.
2: În proprii tăi ochi tu nu valorezi nimic.
1: Chiar nimic, nimic nu. Destul de puțin în orice caz.
2: Îmi pare rău.
1: Pentru ce?
2: Pentru tine, noroc.
1: Da, mie să știi, nu merge prea prost.
2: Dar nici prea bine.
1: După puteri. Eu mă mulțumesc cu puțin. Uite aici. E foarte plăcut, nu? Ce ne-ar folosi dacă am fi în altă parte, într-un local de lux? Vinul e bun, vom asculta puțin de muzică.
2: Nu vom dansa.
1: Avem cu cine. Dar conversația cu tine mi-e agreabilă. Mă simt bine. Câteva clipe în care mă simt bine. Îți sunt recunoscător.
2: Ești înduioșător.
1: Poate.
2: Și puțin caragios.
1: Precis.
2: Două calități care mă fac să țin la tine.
1: Și eu țin la tine.
2: Sper că nu ne-am îmbătat.
1: Încă nu.
2: Ai de gând?
1: La noroc.
2: Nu ești îndrăzneț.
1: Am nevoie de îndrăzneală ca să mă îmbăt.
2: Ai nevoie de îndrăzneală ca să răzbești.
1: Am răzbit.
2: Da? Până unde?
1: Până aici. Unde sunt?
2: Alergător de cursă scurtă.
1: Pui prea multă patimă, Manole, parcă ar fi vorba de tine.
2: Apăr un principiu, fiecăruia ce îi se cuvine după merit.
1: Ar fi prea frumos.
2: Dar nici de cum ar fi obișnuit, normal. Uite, când te văd pe tine umilit, demnitatea mea e jignită.
1: Dar cine mă umilește?
2: Cum cine? Șeful? Colegii?
1: Noroc.
2: Noroc. Iartă-mă.
1: N-am ce să-ți iert.
2: Răspund și eu prea direct.
1: Nu aștept menajamente de nicăieri, nici răspăți.
2: Ce-o spun numai ții la ureche. Ești revoltător.
1: Nu deranjezi pe nimeni.
2: Te lași deranjat.
1: Dacă mă las, înseamnă că nu sunt deranjat.
2: N-ai tăria să opui rezistență.
1: Oamenii nu sunt lupi.
2: Sunt și lupi printre oameni.
1: Nu sunt obligat să urlu și eu cu
2: ei. Ești obligat să te aperi.
1: Dar ce mă obligă? Sau cine?
2: Speranțele tale. Tu însuți.
1: Eu însumi. Sunt înzestrat din fericire cu un mult prea ascuțit simț al ridicolului.
2: Așadar, se teamă să nu cazi în ridicol. Ce găsești ridicol la tine?
1: La mine nimic.
2: Aha, deci la alții găsești. Și nu vrei să le semeni. Dar asta nu mai e modestie, dragul meu. Asta e de-a dreptul.
1: Orgoliu.
2: Și ce găsești ridicol la ceilalți?
1: Mai presus de orice, suficiența. Mulțumirea de sine.
2: Uite, eu am ceva ridicol.
1: Ai.
2: Ce?
1: Un plus de combativitate peste necesar.
2: Da? În ordine.
1: Te-ai supărat?
2: Deloc, noroc.
1: Noroc.
2: Deci, de fapt, tu nu ești modest. În tăcerea ta se ascunde un sâmbure de dispreț la adresa tuturor.
1: Dispreț? Nu, prea mult spus. Stau între cei patru pereți ai mei și observ.
2: Ar trebui să ne fie frică de tine, da? Nu ne e.
1: Nici mie de nimeni.
2: Deci pur și simplu nu existăm pentru tine.
1: Iar exagerez, dragă. Tu, de pildă...
2: Ții la mine, știu.
1: Și tu la mine.
2: N-ai niciun ideal, nicio năzuință?
1: Am.
2: Care?
1: Să resping eroarea și să rezist amăgirilor.
2: Complicat.
1: Ți se pare?
2: Așadar, tu nu poți fi jignit.
1: Ei, nu-mi ping orgoliu până la nesimțire.
2: Te-ai simțit jignit vreodată în viața ta?
1: Era să fiu.
2: O singură dată? Și atunci, fapt neconsumat, nu?
1: Da.
2: Și când s-a petrecut, mă rog, această întâmplare extraordinară din viața ta, în care era cât paci să fii și tu odată jignit?
1: Am iubit o femeie.
2: Tu?
1: Eu.
2: Continuă.
1: În urmă cu... În fine, e mult de atunci. Iar acum sunt încă destul de tânăr. Eram aproape un adolescent.
2: Ești și cochet. Ești un disimulat, dragul meu. În seara asta te descoper.
1: Poate că tocmai în seara asta sunt mai ascuns în fața ta, ca și în fața oricui, decât oricând altădată.
2: De ce ai fost îndrăgostit de o femeie?
1: La grațiile căreia nici nu cutezam să aspir.
2: Și ți-a căzut în brațe mai repede decât te așteptai.
1: Ești grăbit, ca să nu spun superficial. Nu mi-a căzut niciodată în brațe. Nu pentru că nu i-am spus că o iubesc. Ar fi fost trufie din partea mea să-mi închipui una ca asta, dar pur și simplu nu mi-ar fi căzut niciodată în brațe mie. Era inaccesibil.
2: Uite, dacă nu te oprești și mai continui tot pe coarda asta, să știi că mă prăpădesc de râs.
1: Era inaccesibilă.
2: Mă rog, fie și așa. Deci ai iubit-o și ai suferit în tăcere, ca în cele mai proaste romane sentimentale. Pentru ce în tăcere?
1: O mai iubea și un al doilea. Un prieten. Un cunoscut.
2: Lucrurile se complică. Aștept intriga.
1: Un prăpădit, un trebră, un... ăla. Dacă până și eu îl găseam mult mai prejos decât mine, ți închipui. Ei bine, ăla avea îndrăzneala să o iubească.
2: V-ați bătut?
1: Nu, ne-am retras. E? Și eu și el.
2: Intenții, domnule. Vreau fapte, pricepi?
1: Fapte n-au fost, cel puțin din partea mea. Ne-am retras amândoi, dar fiecare altfel. El dezonorat, eu triumfător. El a avut îndrăzneala să-i declare dragoste.
2: Și ea i-a râs în nas.
1: Evident. Dacă mi-ar fi râs mie în nas, m-aș fi omorât. El a continuat să trăiască.
2: Ai preferat să nu-i spui ca să nu fii respins?
1: Da. Și de atunci, de la pățanea caragiosului ăla, m-am jurat să nu cad niciodată în ridicol. Adică să mă prețuiesc exact la justa mea valoare. Să nu îndrăzesc niciodată mai sus decât merit, mai sus decât mi se cuvine, mai sus decât sunt capabil să zbor.
2: Tu zbori?
1: Uneori da.
2: Era frumoasă?
1: O întrebare la care nu mai pot răspunde.
2: Ai mai văzut-o?
1: Nu.
2: Ți-a fost dor de ea?
1: Tot timpul. De când mă știu, mă usuc de dor. Vrei să-mi ies din piele? N-am cum. Dacă ai fi gândit-o și tu cum am gândit-o eu...
2: Nici nu știi ce mai face?
1: Știu.
2: Ce faci? Unde e? Ce s-a întâmplat cu ea?
1: Acum, în clipa asta?
2: Nu te-am întrebat ce face acum, așa, în general.
1: Acum, în clipa asta, e aici.
2: Aici? Unde?
1: La masa de alături.
2: Cum? Ia! Și cine-i tipul? El.
1: El?
2: Celălalt?
1: Da.
2: Prăpăditul?
1: Nu sunt mai puțin surprins decât tine. Să rămână, Elza.
0: Poftim?
1: Să rămână.
0: Nu vă cunosc.
1: Nu sunteți... Nu ești Elza?
0: Sunt Elza, dar nu pentru dumneavoastră. V-am spus că nu vă cunosc.
1: Și tu...
3: Cine mă?
1: Și dumneavoastră, nu sunteți Tase?
3: Sunt Tase, dar nu pentru dumneata.
1: Ciudat, știți...
3: Ce găsești ciudat, domnule? Extraordinar ce se petrece în localul ăsta. Te-a poftit cineva la masa noastră?
0: Ei.
3: Vrei să chemă spătarul? Și, în definitiv, de unde știi dumneata cum ne cheamă pe noi?
1: Am ghicit. A ghicit. Ne mai pomeni, ce lipsă de civilizație. Du-te, domnule, la masa dumitale, nu te mai lega de oameni.
3: Mă duc.
0: Adică
3: n-ai? E posibil, vine la masa, nu ne cunosc.
2: Te-a pus la punct?
1: M-a pus.
2: Nu erau ei.
1: Nu. A fost o confuzie.
2: Eh, să plătim și să plecăm.
1: Încă nu.
2: Ce mai ai de gând?
1: Mă mai duc o dată.
2: Cum?
3: Iar ai venit?
1: Vă cer scuze.
0: Le primim.
3: Le primim.
0: De fapt, mă așteptam la ele.
1: Vă așteptați?
0: Da. Dumneata pare un om fin, un om bine crescut.
1: Vă mulțumesc. Îmi dați voie să mă retrag?
0: Nu, deloc. Din potrivă. Vă invit la masa noastră. Nu tase. E întotdeauna plăcut să cunoști oameni bine crescuți.
2: Sigur, fără. Cum să nu?
1: Da, vă mulțumesc, dar știți, eu nu sunt singur.
0: Nu te voi obliga să comiți o impolitețe. Invită-l în numele nostru și pe prietenul dumitale.
1: Cu plăcere.
3: Cine e ăsta?
0: Nu știu.
3: Ce-ți veni să-l inviți?
0: Un capriciu.
3: Ești prea rezultat, o să ne coste, să vezi.
1: Neinvitat.
3: Cum? Ce spui?
1: Ce ai auzit? Neinvitat.
2: Te-ai invitat, poate?
1: Nu, pe amândoi.
2: Interesant. Doamna e dornică de o aventură. Pe care dintre noi îl preferi?
1: Ei, n-o să ne batem noi pentru ea.
2: Mai ales că tu știi să te retragi la timp, înainte de a fi ridicol.
1: Da. Hai.
4: Vă rog să faceți cunoștință. Prietenul meu, Manole.
0: Da. În patru e mai puțin plictisitor.
2: Depinde.
3: Asta spun și eu, depinde.
2: În orice caz e o seară care îndeamnă la plictiseală.
0: Sper să nu ne plictisim împreună.
2: Vom face tot ce ne va sta în putință să vă fim agreabili.
0: Dumneata,
1: da.
0: Ești întotdeauna atât de tăcut?
1: Nu, nu întotdeauna.
0: Deci ai acum un motiv?
1: Nu, adică da.
0: Te-ai intimidat invitația mea?
1: Nu, adică da. Oricum m-a surprins.
0: De ce?
1: E greu de răspuns.
0: Pentru că m-ai văzut însoțită. E soțul meu.
1: Bănuiam.
0: Și trăim în a doua jumătate a secolului 20. Am dreptul să-mi aleg și eu cunoștințele. Ar însemna să-l împovăresc cu răspundere în plus peste toate câte le are, dacă i-aș cere să mi le aleagă el. Pe deasupra, noi suntem atât de singuri, atât de lipsiți de prieteni.
3: Din vina mea, Elza?
0: Nici dintre a mea.
3: Ești tu prea pretențioasă, ca să nu mai vorbim.
0: Și tu prea puțin selectiv, Tase.
1: Eu nu pot spera să vă devin prieten.
0: De ce nu? Dumneata, nu ești singur?
1: Ba da.
0: Vezi? Am ghicit.
1: E, da. O prietenie presupune un timp mai îndelungat de cunoaștere.
0: Evident.
1: O anumită înrudire spirituală.
0: E tocmai ce ne dorim.
1: De unde știți că noi suntem cei căutați?
0: De unde știți că nu?
1: Deci, loterie.
0: De ce nu? Îți displace?
1: Nu.
0: M-ar fi întristat dacă ți-ar fi displăcut loteria asta.
1: Vă asumați un risc?
0: Nu, numai eu.
3: Noroc și bucuroși de cunoștință.
0: Noroc.
3: O dată pe săptămână, fix în seara asta, fix la ora asta, eu îmi scot nevastă la local.
0: De aproape 8 ani.
2: Când v-ați măritat, erați aproape un copil.
0: Aproape. Și n-o spun din cochetărie.
2: Se vede.
3: 8 ani care parcă nici n-au trecut. Ne iubim ca în prima zi.
0: Exact, ca în prima zi.
2: Se vede.
3: 8 ani de fericire.
2: Ăsta-i cuvântul.
3: Așa-i? Și știți care-i cauza? Care-i izvorul trăinicii în căsnicia noastră?
2: Știm.
3: Care?
2: V-ați luat rolul în serios. Așa e, o protejați.
3: Și încă cum?
2: O răsfățați chiar.
3: Ești uimitor, domnule, de la prima ochire și ți-ai dat seama?
2: Și o respectați.
3: Reciproc, dragul meu, la noi respectul e reciproc.
2: Așa se cuvine, într-un cuvânt, sunteți un adevărat bărbat.
3: Oh, bine.
1: Dar de ce vă mirați că toate astea l-am ghicit de la prima vedere? Nu v-am ghicit și numele?
3: Exact, de unde, domnule, de unde?
1: Vă las să ghiciți, e rândul dumneavoastră.
3: Oh, suntem în plin mister, Elza, îți dai seama?
0: Îmi dau seama.
2: Ăsta-i cuvântul, mister.
3: Să știți, în seara asta nu plecați aici, până nu spuneți de unde a știut cum le cheamă.
2: Numai firul a știut.
0: E, poate a fost o coincidență.
1: Poate.
3: Ah, nu există coincidență. Eu sunt un om serios, domnule. Hai să zicem că s-a brodit numele uneia dintre noi, al ei sau al meu, amândouă. Asta e coincidență, asta e mister. Ce spre de tu zor?
1: Nu credeți în coincidențe?
3: Nu.
1: Nici în întâmplare?
3: Nici.
1: Nici în mister? Nu credeți că există mistere?
3: Nu, nu, nu, de 1000 de ori, nu.
1: A, sunteți un om serios?
3: Sunt, domnule.
1: Aveți dreptate. În toate există o logică, în toate acționează o necesitate.
0: Ce logică există în întâlnirea noastră de astă seară?
1: Dacă nu întrevedem încă, rămâne să o descoperim.
2: Ați spus-o de la început, vă plictiseați.
0: Simplifici, dragă.
2: Ce poate fi complicat aici?
0: O viață de om e un lucru complicat. Poate că drumul vieții mele a dus din totdeauna spre seara asta, așa, fără să știu.
1: Ați citit Madame Bovary?
0: Da, eu nu sunt Emma.
1: În fiecare femeie există câte ceva din doamna Bovary. Dansați? Îmi dați voie?
5: Vreau. Elza dansează formidabil.
2: O iubiți?
5: O ador.
2: Și ea vă iubește.
5: Se vede?
2: Cât de colo.
5: Eu mă dansez.
2: În închipuia.
5: După ce?
2: Din toată personalitatea dumneavoastră respiră seriozitate.
5: Și dansul trebuie să recunoști ceva în serios.
2: Evident.
5: E tânără, mă,
2: va fi mereu tânără. Să bem pentru ea.
5: Mulțumesc.
2: Și să bem pentru dans.
5: Pentru dans nu beau.
2: Atunci să bem pentru prietenul meu, Firu.
5: Asta da, bun, bucuros, e un băiat simpatic.
2: E
5: Și dumneata ești, îmi dai voie să spun dumneata?
2: De ce nu, sunt de acord să ne și tutui.
5: Nu, nu, încă nu, poate după Brudershaw.
2: Vom bea și Brudershaw?
5: De ce nu?
2: Adevărat, de ce nu?

0: Nu ești Elsa?
1: Ba da.
0: Și soțul mitale nu e Tase?
1: Ba da.
0: Spui că nu mă cunoști?
1: Nu.
0: Așadar, m-ai uitat.
1: Nu te-am uitat. Nu te-am cunoscut niciodată.
0: Amintește-ți.
1: Cât mi-aș aminti.
0: Amintește-ți de adolescență. Nu e mult de atunci.
1: Oh, n-am uitat nimic de adolescența mea.
0: Un băiat firav, timid,
1: care mă iubea.
0: Exact.
1: Nu, nu erai dumneata.
0: Nu?
1: Nu, altul.
0: M-am schimbat atât de mult.
1: Îți spun că nu erai dumneata.
0: Te cheamă Elsa.
1: Elsa.
0: Și pe el?
1: Da, sunt.
0: Și semeleit.
1: Coincidență.
0: Crezi în coincidență?
1: Cred.
0: Și în întâmplare?
1: Și.
0: Și în mistere?
1: Și. De o mie de ori, da.
0: Dar în toate astea există o logică.
1: Sunt convinsă.
0: Care e logica acestei coincidențe?
1: Spune dumneata.
0: Că trebuia să ne întâlnim aici, în seara asta, noi doi.
1: Trebuia?
0: Mai mult decât atât. Era o chestiune de viață și de moarte.
1: Oh, nu ești timid.
0: Sunt.
1: Da, se spune.
0: De când aștept o parteneră.
1: Ai fost prea nezuros.
0: Da, am fost și sunt.
1: Te lipsi de multe bucurii?
0: M-am lipsit de amăgiri.
1: Seara asta nu e o amăgire?
0: Doresc să nu fie.
1: Cine ești tu?
0: Acum nu mai știu cine sunt. Din păcate.
1: Oh, așa de nepregătite.
0: N-am fost atenți la muzică.
1: N-am fost atenți la nimic.
0: Acum ne despărțim.
1: Dacă orchestra a tăcut.
0: Până când?
1: Cine știe.
0: Doresc să te revăd.
1: Dacă aș primi, ce-i crede despre mine?
0: Că mă așteptai după 8 ani de fericire.
1: Taci.
0: Trebuie să ne întoarcem la masă.
1: Hai.
0: Stai. Nu mi-ai spus.
1: Când?
0: Mâine.
1: Unde?
0: La mine.
1: Oh, scrie-mi adresa pe un bilet. Ce să crezi despre mine? Că sunt o ușuratică. Mă arunc în brațele primului venit.
0: Ne vom iubi.
1: Oh, sigur că da.
0: Și o să fie frumos.
1: Sper.
0: Ești o romantic.
1: Ai observat așa repede?
0: Nu-l iubești?
1: Oh, nu.
0: Dar de ce te-ai măritat cu el?
1: Îmi asigură liniștea.
0: Și cam naiv așa.
1: Și încă ce naiv?
0: Nu ți-e teamă de el?
1: Ba da, dar fără teamă, ce farme care avea întâlnirile cu tine.
0: Da, o clipă, stai.
1: Îndemn de bănuit.
0: Da. Dovedește-mi că nu ești tu.
1: Dar n-am cum să-ți dovedesc.
0: De fapt, nu mai am nevoie de nicio dovadă. Hai să mergem.
2: Poftiți. Poftiți.
3: Așa se obișnuiește?
2: Da, când apare o doamnă la masă sau când se reîntoarce.
3: Că trăiește omul bat. Vă mulțumesc. Plăcerea ei și plăcerea mea. Vă mire?
2: Nu mă mai mire nimic.
1: Tase, ai plătit?
3: Vrei să plecăm?
1: Da.
3: Așa repede?
1: Da, chiar acum.
3: Dar abia o pornit.
1: Ne oprim.
2: Asta nu înseamnă că nu ne vom revedea.
1: Ne vom revedea. Precis.
2: Uite, și nici Brudershaft n-am băut.
3: Exact, până nu bea Brudershaft cu tânsul, nu plec de aici.
2: Dar nu mai e vin.
3: Comandă?
1: Nu, beți altă dată.
2: Da. E, cuvântul dumneavoastră e poruncă pentru noi. Deci în seara asta n-o să ne tutuim.
3: Nu, fără Brudershaft nu se poate.
2: Amânăm,
3: dar să știți că...
2: Săptămâna viitoare, exact peste 7 zile, exact la ora asta, exact aici.
3: Asta nu minte.
2: Am memorie.
3: Plecăm, da?
1: Da. Mi-a făcut plăcere. La revedere.
2: Să rămâine.
3: Mai rămâne?
2: Da? Mai rămâne.
3: Mai rămâne.
2: Nu ești Elsa?
1: Ba da, sunt Elsa.
3: La revedere. La revedere.
1: La revedere.
2: Ai dansat totuși?
3: Da. Neprevăzutul.
2: Ce simplu. Ce s-a întâmplat de fapt? Ne-am mutat de la o masă la alta și dintr-o dată viața ta a luat alt curs.
0: De unde știi că a mea?
2: Hai, lasă, nu fii ipocrit.
0: Bine, bine, nu sunt.
2: V-ați fixat o întâlnire?
3: Ei, lasă asta.
2: A fost o coincidență?
0: O coincidență?
2: Bizară. Chiar că amândoi să-i chemi la fel și să semene.
0: Da, bizară, dar plină de semnificație.
2: Dar ce vezi tu semnificativ aici?
0: Poveștile fiecăruia pot fi și ale tuturor.
3: Cine știe cine a pierdut-o și a găsit-o ăsta, tasie ăsta?
0: La asta mă gândeam și eu. Nu e exclus ca și povestea mea să fi avut același sfârșit. Poate că Elza, pe care am iubit-o eu, s-a căsătorit chiar cu Tase.
2: Dacă el o fi fost mai îndrăznesc decât tine.
0: Da, fost mai îndrăznesc.
2: Poate că nici nu merită altceva decât ce are.
0: Te rog, te rog. Adevărul e că stă între oameni o ceață care ne împiedică să ne vedem unul pe celălalt. Nu ne descoperim la timp și ne pierdem, ne îndepărtăm fiecare pe drumul lui, fără să ne mai regăsim vreodată. Ce ne împiedică? Orgoliu, neîncrederea, teama de necunoscut, o primă decepție. Ne-am aruncat în brațele primului venit sau ale primei venite și ne dăm seama târziu că suntem în eroare. Trăim vreme îndelungată alături de un om pe care îl iubim. Poate că ne și sacrificăm pentru el și dintr-o dată descoperim că am împărțit același aer cu un străin. Sunt prea multe și mereu repetate istoriile astea ca să nu se fi născut neîncrederea. Dar câte șanse nu pierdem din cauza că nu riscăm?
2: Da.
0: Iată și reversul medalii. Cum să facem? Cum să ne descoperim la timp și să nu ne pierdem unul de celălalt? Și fericirea mea să fie la fel ca fericirea altuia, cea mult invidiată.
2: Ești mort după ea. Ți-a luat mult.
0: Se vede?
2: Te știam mut și acum rostești tirade. Gândeai monosilabic și acum filozofezi. Ești pierdut, complet pierdut.
0: Da. De data asta am îndrăznit. Am riscat.
2: Și ai câștigat?
0: Ba... Nenorocitul de mine. Am pierdut. Am pierdut tot.
2: Ce ai pierdut?
0: Biletul, frate. Am uitat să-i dau biletul.
2: Ce bilet?
0: Biletul cu adresa mea. Ce idiot sunt, ce idiot. Cum să mai regăsesc eu pe femeie?
2: Ai uitat?
0: Da.
2: Păi săptămâna viitoare, exact peste 7 zile, exact la ora asta, exact aici, în același local.
0: Adevărat. Să bem.
2: Noroc.
0: Nu. N-am pentru ce să beau. Asta-i fericire? Vax!
2: Ești îngrozitor.
0: Sunt.
2: Ai să te usuci.
0: Cum mi-o fi norocul?
2: Ce vrei să spui? Că fericirea nu e o femeie care se aruncă în brațele primului venit. Că fericirea adevărată cere să fie îndelung așteptată, asediată, cucerită. Că fericirea adevărată e răsplata celor răbdători.
0: După cum vezi, resping eroarea. Rezist în fața măgii.
2: Ești superficial. De unde știi că nu te-a așteptat tocmai pe tine? De unde știi că nu s-a îndrăgostit de tine într-o clipă, dar pentru viață întreagă?
0: Femeia întâlnită azi aici?
2: Nu e, e cealaltă, imaginară.
0: Imaginară? Poate, dacă vrei tu.
2: Da, ești un laș. Să visezi o nălucă e mai comod decât să te arunci în viața adevărată. O nălucă nu iese din tiparul ei, nu se răzvrătește niciodată, e supusă total ție. În schimb, o femeie adevărată, vie, ești un laș.
0: Sunt.
2: Un caragios.
0: De acord.
2: E bine, să admitem că nu e vorba de fericire. Să admitem că e vorba doar de o aventură.
0: Aventurile îmi repugnă.
2: Ori tot, ori nimic.
0: Da, ori tot, ori nimic.
2: Dar nu-l iubești.
0: Mi-a și spus-o, ca să fiu avizat.
2: Da, atunci de ce s-a măritat cu el?
0: Păi, are o situație, îi asigură liniștea.
2: Și între timp, ea își face de cap.
0: Da, după cum vezi. Crezi că eu aș fi singurul cu care i-a pus coarne?
2: Da. Mi-e milă de el.
0: Mie nu. De naiv nu trebuie să-ți fie milă.
2: Atunci ce mai aștepți? Dă-i o lecție.
0: Nu. Nu el merită lecția. Ea merită o lecție.
2: Cum?
0: Vinerea viitoare vor veni aici. Va fi sigur că voi fi și eu. Că am picat mort după ea. Ei bine, eu nu voi fi aici.
2: Deci nu vii vineri?
0: Nu. Joi, sâmbătă, da. Dar vineri nu.
2: El te va disprețui. Ca pe un prost căruia i-a căzut în mână și n-a știut ce să facă cu ea.
0: Poate că se va disprețui.
2: Te va crede un laș.
0: Dimpotrivă, va descoperi că știu să rezist tentații. Și asta cere curaj enorm. Mai ales că am iubit-o ca pe nimeni alta. ce va simți. Indiferența mea.
2: Chiar îți este indiferentă?
0: Acum, după ce am descoperit-o, da.
2: Te recunosc. Orgoliu o să te piardă.
0: Din potrivă.
2: Aștepți o mare iubire.
0: Da, aștept o mare iubire.
2: Crezi că o vei întâlni?
0: Sunt sigur.
2: Noroc.
0: Noroc.

0: Ați ascultat Unde-s marile iubiri? De Silvia Andreescu și Teodor Mănescu. Distribuția a fost următoarea: Manole, Octavian Cotescu. Firu, Dumitru Furdui. Elza, Vasilica Tastaman. Tase, Marin Moraru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Dan Puican.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: întreagă, de speranță, nu cine, ce...
1: Nu supărați, ce se întâmplă aici?
2: Se câștigă o pâine, domnule, o pâine cinstită.
1: Da? Și cine câștigă?
2: Eu.
1: Și ei? Eu vreau să spun oamenii aceia care vorbesc.
2: Ei vorbesc pentru că sunt oratori care nu sunt lăsați să vorbească, înțelegi? Aici e parcul lor, omule, pe ce lume trăiești sau nu ești de pe aici?
3: Ceața se așeza pe plapele lui, fruntea îi se zidea sub paloarea morții, în jurul lui pașii gemeau sub roua otrăvită a nopții. Se deschidea în sfârșit pământul în adânc și mormintele de arhanghel se desfărecau.
2: Ce te tutagiți atâta?
1: Mă iertați, n-am vrut să vă deranjez.
2: Îi mă înghesui, mă calci. Nu cumva ești un hoț, ha? Ia să mai tras de limbă și acum? Ia să mă caut eu, da. Mă, nu, am toate actele, portofelul. Păi dacă nu-ți place, de ce stai aici?
1: Știți, nu-mi dau seama despre ce vorbește oratorul. Credeam că arhanghelii sunt în ceruri, nu în pământ. Sau poate să referă la schimbări.
2: Nu cunoști istoria locului, omule. Bă, ăsta nu vorbește decât despre Revoluția franceză. Da, cu sigur, acum s-a fumat, dar am câștigat bani buni de pe urmă. Stai, unde fugi, omule?
1: Dacă cineva strigă libertate, înseamnă că și poliția e pe undeva pe aproape, nu?
2: Aici e Chicago, băiete. Parcul oratorilor, iar eu sunt dirijorul lor. În rest nu vine nimeni, înțelegi? Ăștia care vorbesc sunt puțin scrântiți, înțelegi? Altfel n-ar vorbi.
3: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Păstineze noi!
1: Și pe mine? De ce?
2: Dă-i un bănuț.
3: Vă mulțumesc!
2: Stai. 20 de cenți, prea mult.
1: Nu, dar e tot ce am.
2: Vrei să spui că... Vrei să nu crezi că nici eu nu stau prea bine cu... Da. De fapt, mi se pare că o să plouă, așa că eu ar trebui să mă cam...
1: Nu, n-avea nicio grijă, nu zice, nimic. Decât poate... Știi ce? Am de gând să joc și eu cartea asta.
2: Atunci ai neapărat nevoie de un om ca mine,
1: da?
2: Fii atent, eu te ajut, te susțin, te aplaud.
1: Hai, lasă.
2: Nu, serios? Sigur, palmele le iei singur, sunt și riscuri, dar ceva glagorie ai?
1: Am ceva.
2: Ceva școală, diplome, ha? Chestii de astea?
1: Se află.
2: S-a făcut. Chiar 25% și îți fac rost de ladă.
1: De ce?
2: De ladă. Să te urci pe ea, omule, pe ce crezi că e de colea?
4: Fii cu prima!
5: Este vorba despre uciderea doamnei Lucia Borani, găsită la Berlin în apele râului Spree, acum câțiva ani.
6: Da.
5: Sunt sigur că ați citit despre asta în ziare.
6: Da.
5: Ei bine, am cercetat cazul.
4: Feriatul Cozi este o operație estetică, cerută de următoarele rase. Caniș!
6: Da.
2: Nu, scuzați, nu, eu primesc bani. Ce să dacă avea alergie la câini? Vorbitorul ăsta al meu, dar e bun, oameni, e bun, ascultă ce spun. Fii atent, dacă mă întorc, îmi dai lada, da?
1: Alerg. Doar ce mă opresc o clipă și iar încep să alerg. Trebuie să accelerez. Nu uita, Burns. Nu uita. 80 de mile pe oră. Doamne, aș putea să mă opresc o clipă. Cum s-au mai repezit câinii? Nu știu cine i-a chemat.
5: Ce dracu vrei?
2: Închipuiește-ți că vreau să te opresc. Ai grijă că acum îți mai trag una să te trezești. Ai un nume, ceva, o poreclă, nu? Nu știu cum să te strig. Ia uite banii care i-am adunat. Ha? Ce frumos vorbeai. Eu de la început am văzut că ești un băiat subțire. Oamenilor le place. Le place așa de mult să le povestești de crime, de sânge, de suferințele altora. Văd că te-ai supărat. Eu sunt Terry Parker și am maturat pentru dumneavoastră, domnule, $3.80. Hei, stai!

0: Hello, Greta Chicago Magazine. Ce doriți, vă rog?
1: Eu sunt domnule Barnes.
0: Ah, da, da, spune Irene.
1: Au sunat de la Asociația Comercială. Le-ați rămas dator cu o conferință.
0: Aoleu, așa e, ia de frate.
2: Spaltul, nu, corectura nefăcută.
0: Stai, stai, ai răbdare. Spune-le că, da, pot să vin vineri la ora 5.
1: Perfect, subiectul?
2: S-a spart zincul de pe prima pagină.
0: O clipă, o clipă. Subiectul, crima tinerei Lucia Borani, Irene.
1: E un subiect vechi?
0: E un subiect etern, da? Bun, și ce vrei să fac eu? Să-ți fac zincul sau ce?
2: Nu m-am gândit că poate vrei să-l schimbi, ai o ocazie.
0: Irene, ce telefon ai mai primit azi?
1: V-a căutat doamna Emilia Del Pino Paho.
0: Altceva?
1: V-a căutat de la poliție, domnule Barnes.
0: Cine?
1: Doamna Emilia.
0: Altceva?
1: Spunea că vă roagă să vă duceți să o luați. Vorbea foarte agitat.
0: Era vorba de chiriaș?
1: Da.
0: Bine, altceva?
1: V-a căutat oficiul de vânzare și cumpărare de terenuri. Se pare că cineva vrea să dărâme blocurile pe care le-ați construit ca să facă un casino cu piscină și terenuri de sport.
0: Cine cineva?
1: Nu se știe.
2: Ne se plece fără corectura.
0: Și ce să faci cu ea? Cum ce să faci cu ea?
2: Băi, lasă-mă să o fac eu. Pierdem ediția de dimineață.
0: De câte ori n-am citit eu Spaltul 1 în ăștia 2 ani de când apare ziarul?
2: Niciodată.
0: Atunci lasă spalturile cum faci de obicei și du-te.
2: Bine, bine, bine. De obicei chestia asta o fac la 3 după amiază. Acum e seară spre noapte.
0: Iartă-mă, iartă-mă, vino mai târziu.
2: Și ce fac cu zincul de la prima pagină?
0: Trimite-l pe Joe să facă o poză la bazinul care a fost închis. Al cui era? Al lui Jordan, parcă,
2: da,
0: nu?
2: Da.
0: Da, mă rog. Și scrie de desubt. Vrem locuințe, nu piscine.
2: E bun.
0: Da. Irene?
1: Doamna Emilia a anunțat că se duce la spital.
0: La spital? De ce?
1: A fost bruscată de chiriaș.
0: Chiriaș și de la ce adresă?
1: Câte blocuri controlați?
0: Cum?
1: Mă scuzați, nu am situația în față.
0: Da, bine, 3.
1: Am găsit. Din apartamentele dumneavoastră de pe Jackson Street. Din tipografie întreabă dacă ați citit spalturile.
0: Imediat. Irene, fă-mi legătura cu secția de poliție, sergent McPherson. Hello, Mac.
3: Bună.
0: Nu era vorba să o ajut pe Millie să strângă chiria?
3: Ba da, dar n-am mai putut.
0: De ce?
3: A intervenit ceva.
0: Ceva sau cineva?
3: Exact,
0: da. Cine nu se știe, nu?
3: Ai văzut că ai înțeles?
0: Mhm.

0: Da, domnule.
1: Irene, să nu mă deranjeze nimeni.
0: Am înțeles, domnule.
2: Ți-am spus de 1000 de ori să lași câinele afară. Irene, vino să iei spalturile.
0: Bună seara, doamna Emilia.
3: Bună seara, drăguț.
0: Duc spalturile în tipografie, domnule. Și pe urmă?
2: Pe urmă pot să pleci acasă.
0: Mulțumesc, domnule. Bună seara, doamnă.
3: Mă tem, drăguță, că va trebui să ai puțin grijă de Fifi. Șeful tău nu suportă.
2: Irene, ai puțin grijă de câine. Nu o să dureze nimic.
0: Da, domnule.
3: Spune-mi, Elliot, de ce nu mă iubești? Răspunde-mi când vorbesc cu tine. Răspunde-mi, n-auzi?
1: Pentru că nu pot. No. De la început ți-am spus că nu pot să te iubesc. Vine la redacție de 3 ori pe zi să mă întrebe de ce nu o iubesc.
3: Dar de ce? Am făcut tot ce omenește posibil. Te-am susținut de la început, când era așa de complicat. Mi-a fost greu la amândoi. Aveai doar $3 când te-am întâlnit. Ți-am împrumutat bani. Am început afacerea cu apartamente.
1: Ți-am dat toți banii înapoi.
3: Ai făcut-o, recunosc. Deși nu era nevoie.
1: Tot ceea ce câștig, împart cu tine.
3: Mai puțin ziarul. Dar aici nu prea câștigi.
1: M-am însurat cu tine.
3: Da, în ziua când ne-am căsătorit, te-ai mutat singur la Morrison Hotel. Ca să-mi arăți ce?
1: Ce? Că n-am vrut să o fac.
3: Și atunci de ce ai făcut-o?
1: Pentru că mi-ai cerșit-o. Da. Uite, așa cum faci acum.
3: Eu cerșesc?
1: Da, și degeaba. Cerșești ceva ce nu pot să-ți dau.
3: Iubești pe altcineva, Elliot?
1: Nu.
3: Spune-mi adevărul, pentru numele lui Dumnezeu.
1: Nu iubesc pe nimeni, Millie. Pe nimeni. Sufletul meu e stins.
3: De ce? De ce? De ce? Ce ai pățit? Te-am întrebat de 10 de ori și nu mi-ai spus. Nu mi-ai explicat niciodată. Niciodată. Aș fi putut să te ajut. Nu mi-ai spus niciodată nimic. M-ai umilit. Nu m-ai dus să-ți cunosc familia. Nu știu nimic despre tine. Ești soțul meu. Și numele nu mă las să-ți-l port.
1: Ascultă-mi, Emilie. Am făcut războiul.
3: Și ce dacă? Ce dacă? Atâta lume l-a făcut.
1: Și toată lumea care l-a făcut a rămas puțin altfel. Așa ca mine. Societatea s-a purtat foarte urât cu noi. La început eram viteji, eram eroi. Rănile noastre străluceau la umbra minunatelor stele. Dar de fapt toate se întâmplau afară, în grădină, în fața casei. În casă însă nu ne mai primea nimeni. Eram îngrozitor de marcați. Eram marcați de moarte.
3: Ce ți-a făcut ție societatea așa de rău, Elliot?
1: Ce? A vrut să mă elimine. Da, să mă marginalizeze. Și pe urmă să mă elimine. Studiile nu mai contau. Serviciile erau ocupate. Femeile furate de civil. Eram scoși din joc. O generație întreagă care mirosea a hoit și a infern.
3: Bine. Piesa asta a durat un an. Un an și ceva, atât. Pe urmă ai venit la Chicago. Ai fost în parc oratorilor. Pe urmă ai ajuns în prăvălia mea. Și gata. Norocul a început să surâdă. Și câine, mă rog, câine, de ce nu-ți plac? De ce-ți place vioara, mamă? Mă exasperezi.
1: Te exasperezi, da, știu.
3: Ce să se întâmple cu noi, Elliot? E bine, dar nu m-ai întrebat ce am făcut cu chiriașii. Bine, plec. Vreau să
2: Nu știu. Alo?
1: Da. Nu încă. O să aduc eu spalturile. Ascultă. Pagina 1, foto 1, 2, 3. Pagina 2, foto 3, 4. Am văzut odată în iarbă o aripă de înger. Da. Am luat-o, mi-am lipit-o de umăr. Dar zadarnic i-am căutat perechea.
3: Să mă mulțumesc cu firmiturile pe care mi le arunci.
1: Vezi, îți de treabă pe mine și lasă-mă în pace. Mă suport.
3: Interzic să-ți mai vezi familia de sărbători. M-ai auzit? Sau mergi cu mine, sau nu mergi deloc.
1: Trebuie să scap din văgăuna asta odată și odată.

0: Eu cred că magazinul ăsta este unic în toată lumea, zău așa. Păsări și instrumente muzicale.
1: Dați-mi voie, păsări cântătoare.
0: A, da.
1: Nu e nimic de mai pomenit. Am avut doi tați. Săraca maică-mea, Dumnezeu să iertie, îngropat pe amândoi. De la unul am moșterit magazinul cu păsări, de la celălalt instrumentele. V-ați decis?
0: Nu știu.
1: Parcă spuneți că v-ar
0: place. Da, nepoțelul meu este atât de mic și atât de capricios.
1: Dumneavoastră ce credeți, domnule Pars? Dați-mi un sfat.
2: Cumpărați o vioară.
1: Dumneavoastră, ei este Lilian Vaughn, violonista.
2: Ah, în cazul acesta, cumpărați un flaut.
0: Un flaut. Da, foarte bine. Împachetați-mi.
1: Da.
0: Da. Ce se întâmplă?
1: E papagalul meu galben Pai. Face așa ori de câte ori cineva se îndrăgostește de altcineva.

0: schimbăm de câteva ore bune, Elliot.
1: Te gândești că toată partea asta a orașului a fost mistuită de flăcări, Lilian.
0: De când ne cunoaștem? De când ne cunoaștem? Adică ne cunoaștem de 3 luni, nu? Azi sunt 3 luni exact, nu? Elliot, mereu venim aici.
1: Trebuie să fi fost niște flăcări înalte până la întunericul cerului.
0: Da, asta înseamnă că cerul are un fel de întuneric și pământul are alt fel de întuneric. Elliot, mi se pare că dintre noi doi poetul ești tu, nu eu.
1: Flăcările au fost necesare, Lilian. Ele au înălțat clădirile astea din sticlă și fier cu geamuri uriașe, vezi, în care se oglindește făptura ta minunată. Ah, Lilian, cât de recunoscătoare sunt pentru iubirea pe care ai trezit-o în mine. Știi că m-ai întors cu fața spre viață, Lilian. M-ai luat urâtul din fața ochilor.
0: Elliot, hai să stăm unul lângă altul și să tăcem. Ah, mi se pare că se deschide o expoziție. Apostolii urățeniei. Ce spui? Ce scrie pe afiș?
1: Hai de aici. Noi avem nevoie de vis, nu de adevăr.
0: Aș vrea să mergem în Italia.
1: În Italia? Vezi, în Italia am străbătut o câmpie plină toată cu garduri vii și cu paci. Nu vedeai nimic printre ei până departe, departe de tot. Când, dintr-o dată, descopereai munții. Erau tot felul de fructe și plante înfățate pe ziduri. Creșteau dovleci și pepenii atârnau fericiți în cuiere. În cuiere de viță de vie. Dar de ce stai? De ce vezi? De ce Dumnezeule? Dumnezeule, asta să fie fericirea.
0: Ce-i doamna?
1: Este doamna Emilia, fostă mea soție.
0: Dar nu o să-mi spui că...
1: Ba da, azi dimineața am intentat acțiunea de divorț. Du-te, te rog, du-te acum. Văd că vrea să discute. Du-te, du-te, du-te. Te caut eu.
2: Da.
1: Ce vrei?
2: Nu mă privi așa. Nu vreau să-ți fac nici nimic. Ți-am întrerupt plimbarea atât. Hai, hai, nu te mai frământa și nu mai fi așa de bănuitor. Câinele în față, lângă șofer. Hai, urcă. Ăsta pe lângă care trecem e un restaurant. Țin să spun că de când nu mai stau bine cu dragostea, m-am pus pe afaceri. Afaceri cu bani închizi. Așa încât am cumpărat acest restaurant.
1: Da, și ce mă interesează asta pe mine?
2: Să te intereseze, Peter. O să te intereseze când o să ai nevoie de bani.
1: Da.
2: Suntem invitați la prefect acasă, sper că ți-amintești.
3: Bună seara, domnule Barnes.
4: Bună seara.
3: Mă recunoașteți? Mi-ați dat un sfat excepțional în vânzarea acțiunilor.
5: Barnes, să nu te lași construiești, omule, pentru săraci, să nu te lași, Barnes.
2: Asta e o demonstrație spontană.
4: Îți pare rău?
2: Cred că l-au adică să-l aduna câteva sute de semnături, nu?
4: Semnături pentru ce?
2: Păi, dacă ți s-ar întâmpla ceva.
4: Cum?
2: Dacă ți-ai pierde averea, știu și eu. Sau dacă ai fi învinuit de ceva grav.
6: Sărut mâinile, doamnă!
2: Oh, bună seara!
6: Domnule Burns, ați făcut o afacere colosală cu mlaștinile.
4: Da, mă rog, să vedem ce o să spune experții.
6: A, nu știți? Unul dintre ei a afirmat deja că a găsit petrol. O să fim milionari. Trăiască Burns!
3: Trăiască Burns!
6: Presa, presa, faceți loc presa, vă rog. Domnule Burns, aveți deja mari profituri. Ce veți face cu ele?
4: Hotărârea cartelului e următoarea. O parte va fi investită în construirea unui complex de cămine școală. Vedeți, de fapt, am câteva propuneri.
6: Păreți un om cu trecut. Aveți un trecut, domnule Burns?
4: Da, am făcut războiul.
6: Și aveți de gând să candidați?
4: Există propunere în acest sens.
6: Punctul forte al programului dumneavoastră?
4: Desfințarea bătăii cu biciu.
7: Adică
4: Mai general spus, umanizarea regimului din închisori.
6: N-am mai auzit așa ceva.
3: De ce ne-ar păsa atât de tare de deținuți?
4: Pentru că este vorba de drepturile omului. Vorbele astea le înțeleg numai cei care au cunoscut lumea și din perspectiva acuzatului.
3: Vivat! Vivat Barnes, regele dezmoșteniților!
7: Doamna Emilia, vrei să rămâi puțin?
2: Da, Jeff.
7: Am prins un hoț. A deschis mașina domnului Barnes. A luat ceva de acolo.
2: Pune-l în lanțuri.
7: Da, da, mai că spune că susține sușitare că e prieten bun cu domnul Barnes.
2: Ah, asta e deja ceva foarte interesant. Aș vrea să-l văd.
7: Da, e aici.
2: Aici.
8: Aici. Să nu mă bateți, vă rog. Nu înțeleg de ce sunteți așa de nervos. I-a luat decât un fular. Șorte. Nu s-a fi supărat pentru asta niciodată. Pentru atât.
2: Deci cum te numești? Nu e nevoie să te apropii.
8: Pink, așa mă cheamă.
2: Știi ce meriți pentru hoție?
8: Dacă ați vrea și m-ați certa altă dată, vă rog, doamnă. Fac orice, numai să nu mă bat. Să nu mă bată, doar
2: că nenorocitule murdărești mâinile. Înțeleg de ce ești așa de speriat. Polițiștii sunt oameni ai legii. Ei bat cum își bat părinții copilul.
8: Doamnă, în ce am intrat, doamnă? Doamnă, vă rog, nu vreți să-l chemați pe Shorty?
2: Shorty?
8: Da.
2: Acesta este domnul Barnes?
8: Da, doamnă, da. Am mai fost pe aici, pe acasă. Mi-a dat un golugan, doi.
2: Vă te-o cunoști bine, de unde?
8: Nu, puțin așa, întâmplător, doamnă.
2: E să mă duci pe mine?
8: Nu, doamnă, vorbam.
2: Să mergem în pădurice. Mă întreb de care fel de bătaie e mai frică.
7: Doamnă, dacă îmi permiteți o sugestie.
2: Spune.
7: Deținuții se tem cel mai tare de bătaia cu biciul.
2: Aha, ca să vezi. Mă întreb ce se ascunde aici. Luați-l.
7: Da. Hai, mișcă!
4: Mi se pare totuși ciudat. Ar să fi chemat atâta poliție aici?
5: Poate prefectul i-a chemat.
4: Domnule Burns.
6: Da, spuneți, vă rog.
4: Domnule Burns, trebuie să vă spun ceva.
6: Vă rog.
4: Sunt comisionarul bijuteriei Thompson și fiul, care are onoarea să vă aibă client.
6: Mi-a adus smaraldul. Scuză-mă, te rog, dar sunt puțin tulburat.
4: Tocmai, domnule, am avut probleme cu achitarea.
6: Cum?
5: A venit și violonista Lillian Wogan.
6: A venit?
5: Da.
6: Spune repede despre ce e vorba. Spune, haideți, n-am timp.
4: Banca a anunțat că nu mai aveți bani lichizi.
6: Cum?
4: Da. Stocul de acțiune a fost mutat pe numele soției dumneavoastră. Sunt sigur că o să reglementați. Poate nu o să uitați că eu v-am anunțat înainte. Și încă la modul acesta...
6: Nu o să uit.
4: Delicat.
6: Nu o să uit. Am impresia că am scăpat hățului.
5: Ce zgomot infernal! N-am mai auzit atâta mașini de la tentatul de-am trecut. Femeia asta are ceva morbid.
2: Domnilor,
4: umblă tot timpul cu câinii după ea.
6: Ce s-a întâmplat?
7: De ce? Ce s-a întâmplat? Să vezi că s-a întâmplat ceva.
2: A venit și domnișoara violonistă. Nu te-a ținut, n-ai putut. Cum ți-ai închipuit, ticălosule, cam să te lasă să-ți bați joc de mine? În lanțuri. Sau rămâi cu mine, sau te întorci la închisoare.
6: Nu, în niciun caz nu rămân cu tine.
2: Știu tot, auzi? Știu tot. Mai ai timp să te răzgândești.
9: Sunteți Robert Elliot Barnes?
6: Da, domnule.
9: Domnule, vă reprezint poliția din Chicago. Vă acuz că sunteți Robert Elliot Barnes. Evadat din colonia penitenciară din Campbell. Acum 15 ani.
6: Și ce dovadă aveți?
9: Mărturia susnumitului Ping. Iată-l. Arată așa rău pentru că l-au prins niște golani care s-au jucat nițel cu el. Se pare că v-a fost coleg de prici și a fost martor la evadare. Hai, puneți-le cădușele.

0: Pentru 5 dolari, poftiți vă rog, domnul. Pentru 5 dolari, 6 ani de ocne. Ocne pentru un erou de război.
1: Cumpărați Chicago Tribune.
0: Ediție specială, ediție specială.
1: Nevasta înșelată în genunță soțul.
0: Trebuie
2: să închid fereastra, domnule, mă scuzați, e regulamentul.
3: Îți mulțumesc că ai venit, dragă.
4: Lasă,
3: e totuși o închisoare, alegerile bat la ușă.
4: Sunt avocatul și prietenul tău, Elliot, și o să te ajut să ieși din chestia asta.
3: De atâtea ori a trebuit să spun, Doamne, ai milă de mine, că nu mai am nici măcar puterea să o gândesc. Am început să cred că cineva vrea cu tot din adinsul să urmez un anumit plan drăcesc. De câte ori încerc să scap, să intru în alt gen de situații care să mă ducă în altă direcție, se întâmplă ceva care mă aduce pe vechiul făgaș. Nu ajung să încheg o relație cu cineva, că apare ceva care mă determină să plec și să o iau de la capăt cu altcineva.
4: Aici însă izbutisești să devii o persoană importantă.
3: Izbutisem să arăt puțin din ceea ce aș putea să fac.
4: Nu trebuie să disperi. Tot orașul e revoltat că te-au băgat la pușcărie. Și cu cătușe la mâini. E pur și simplu revoltător. Ai putea să-i scoți cătușele totuși, gardian.
2: Nu mi s-a ordonat nimic despre această situație.
3: Orașul. Ce importanță are pentru cei din jurul meu, cu acum nu știu câți ani, venit din război fără niciun ban, am fost luat părtaș la o lovitură dată de niște derbini.
4: Ai fost forțat să participi.
3: Și lovitura a însemnat 5 dolari și 80 de cenți. Și pentru că unul dintre ei era recidivist, toți am fost considerați criminali. Da, buni pentru ocnă grea.
4: A, nu te mai gândi. Toate astea sunt de acum cunoscute de toată lumea.
3: Ce contează pentru orașul ăsta? Pentru societatea asta furisită, că am izbutit să fac avere din nimic, că am reclădit o școală și un orfelinat, că puteam să realizez un milion de alte lucruri pentru cei ajunși în pușcărie. Unii dintre ei mai mult manevrați de soartă decât vinovați.
2: Da,
3: da, da, cum am fost și eu.
4: Da.
3: Dar cui ce-i pasă?
2: Nimănui.
5: La loc comanda! Evadatul trebuie pedepsit, clădirea ridicată de el spulberată cu tăvălugul.
3: 7 ani de dovezi nu valorează nimic pe lângă dorința monstrului de a-și avea din nou prada în ghiare. Ce contează că un om a plătit o clipă de slăbiciune cu zile și zile în șir de muncă, muncă deznădăjduită? Nimic, absolut nimic nu contează. Ce contează că justiția a greșit? Și cine poate corecta greșelile justiției?
4: Bine, adună-te, Eliot, și Dumnezeu m-a înfruntat atât, ai trecut prin atâția. Nu, uite că vine și curierul. Să vedem ce s-a hotărât.
5: Mulțumesc.
4: Ia să vedem ce conțin hârtiile astea. Da. Da, e clar. Chestiunea e următoarea.
3: Adică?
4: Ți s-a aprobat punerea temporară în libertate pentru o cauțiune personală de 5.000 de dolari.
3: Da, fondurile mele sunt blocate.
4: Înscrie-și pe bucățică de hârtie. Niles, vicepreședintele la H.L. Stone Company, a promis să adune bani în câteva ore. Mai rămâne însă problema problemelor. Extrădarea.
3: Nu înțeleg asta ce mai e. Cum adică, nu se poate să mă judece statul în care mă aflu?
4: Ar exista posibilitatea, socotită de unii a fi hazardată, să te lași acuzat de un delict oarecare, pentru că judecata să o începem noi, aici, imediat.
3: Și eu ce câștig?
4: Cum ce câștigi? Anularea acțiunii de extrădare. Pentru că asta e acum cea mai mare amenințare, înțelegi? Să te scoate de aici, să te ducă dincolo, în statul unde se află penitenciarul de unde ai fugit.
3: Și pot să facă lucrul ăsta? Vreau să zic, pot să-l ceară?
4: De cerut l-au cerut, da. Încă nu li s-a aprobat. Mai sunt și noile acuzații pe care ți le aduce soția. O sprijină judecătorul Chat. Oricum, o soluție ar fi să începem un proces cu tot ce spune ea. Un proces care se dureze la nesfârșit.
3: Bine, și altfel?
4: Altă soluție ar fi să fugi. Pur și simplu să fugi.
3: Cum?
4: Am auzit că ai o prietenă. Ia-o și fugi cu ea. Toată lumea o să vă sprijine. În sfârșit trebuie să hotărăști singur ce soluție accepți.
3: Nu, niciuna din cele pe care mi le-ai propus. Nu pot să port crucea unei vin pe care nu o am. Nu pot accepta procese infinite care să-mi prelungească starea de evadat. Nu pot nici să fug.
6: Îți dai seama că de ani de zile viața mea nu e decât o fugă neîntreruptă.
4: Atunci n-avem încotro. Trebuie să înfruntăm ședința Curții Supreme.

0: Domnule președinte, domnilor jurați, legile, domnilor, au fost create pentru apărarea societății, nu pentru a servi în scopuri de răzbunare. Ori mie mi se pare că în cazul în speță, toată acțiunea a fost pusă la cale numai din răzbunare. Altfel, de ce s-ar strădui unii să trimită la închisoare pe omul care ar putea fi atât de util semilor săi?
1: Oricine în statul Illinois cunoaște renumele de escroc notor al fostului meu soț. Dar poate nu toată lumea știe de un alt păcat capital al lui. Bigamia. Și faptul că a făcut armata este o minciună sfruntată.
0: Reprezint în acest proces Comitetul Concetățenilor lui Burns. În acest tub uriaș de carton se află petiția pentru eliberarea lui Burns, pe care au semnat-o mii de cetățeni. Domnilor, osânda legilor vestejește pe veci pe individul trimis să îngroașe rândurile dușmanilor societății. Cazul lui Robert Elliot Burns este însă o magnifică excepție. În calitate de membru al Camerei de Comerț din Chicago, al biroului de vânzări și cumpărări de terenuri la Chicago, el a reușit ca numai în câțiva ani să aducă îmbunătățiri de substanță vieții noastre.

0: Eu, dragă Burns, mi-am format o opinie. Soarta ta este în mâinile celor din comisia penitenciarilor. Numai ei au dreptul să recomande grațierea sau punerea în libertate pe cauțiune morală.
1: Bine, bine, și cum ajung la ei?
0: Prin mită.
1: Cum?
0: Dai fiecare dintre ei câte 500 de dolari.
1: E o nebunie, nu cred. Acestei comisii se adresează absolut toți nenorociții. De unde ar putea ei să aibă bani?
0: Cine are, scapă. Sau cel puțin capătă o soartă mai bună. Și pe urmă, după preț, se vede că este vorba de sărăntoci, nu de bancheri.
1: Bine, și cum am să le dau banii?
0: E asta. Faci 3 plicuri grase, le trimiți, pe urmă vine domnul Vivian Stanley, membru al comisiei, care te va duce la penitenciar. Poate lui ar trebui să-i dai chiar ceva mai mult ca atunci când ajungeți să aibă putere să vorbească ce trebuie.
1: Acolo oricum așteaptă lanțurile.
0: Nu, nu, nu. Timp de 90 de zile cât va delibera comisia vei lucra într-un birou.
1: Sigur că da, ca să mă mânjesc o speranță neroadă.
0: Nimic nu mai e sigur. Situația pare să se înrăutățească de la o zi la alta. Mai poți să fugi. Spuneți-i dumneavoastră, domnișoare Liliana.
2: Eliot, dacă nu o să-ți dea drumul, hai mai bine să fugim. Haide, te rog, Eliot. Presimt că nu o să ne mai vedem.
1: Nu mai pot să fug, Lilia. Nu mai pot, înțelege-mă. Chiar dacă nu o să mă eliberez, o să-mi dea o pedeapsă scurtă, ușoară. Hai să vezi. Of, da, eu simt cum mi se învârtește capul.
2: Eliot, am să te aștept. Am să te aștept, dar nu-ți garantez că o să rămân în oraș. M-ai purtat atât de sus pe aribile speranțelor și pe urmă mă prăbușește atât de jos.

0: Wells, procesul se judecă de azi în 9 zile.
1: Eu m-am ținut de cuvânt față de comisie.
0: Adică?
1: Plicuri grase, puse pe numele fiecăruia.
0: Când? Acum câte luni? Mă tem că aceea a fost doar o atenționare. Adică a fost un semn că accept să intri în joc. Acum e în

înșenare monstruoasă numai și numai ca roata vieții să fie dată înapoi, ca să mă întorc în beznă, de data asta definitiv în beznă, violență și murdărie. La ce a slujit toată maimuțăreala asta cu avocații și polițiștii? La ce bun, la ce bun tot teatrul ăsta? De ce nu m-au pus în fiare de la început? Ce dobitoc am fost, pentru că am putut crede, am putut crede în justiție. Dacă jurații sunt nemulțumiți de suma primită de la mine, poate că au fost prea mulțumiți de altcineva. Da, da, da. N-am fugit, deși puteam și am așteptat judecata lor. Iar ei s-au lăsat cumpărați de dușmanii mei. Justiția mă trădează.

0: Hai, mișcă! Care te dracului la fierărie? Că știți că niște bocanți. Uite-te la el. Evident, mă, boule, bocanții ăștia merita o piedică zdravână. Ia-ți brățările. Na lingura gamela atingirea. Hai că ești bandit bătrân, pază de filare cu baracul. Hai, ieși! Albi 33, negri 69. La granjă este închisoarea fialilor și a vagabonzilor, să le întorci fără bani, fără relații. Și noi știm și voi știți asta. Hai!
1: Ia uite-te! Ia uite! Marele Bar, cel mai mare excroc din toate timpurile!
2: Au venit unii să ne dea ziare la citit. Ce mai faci, domnule editor?
1: Ei, cum e? E la Chicago, a? Strada Madison mă interesează. Mai e, mai e, mai e acolo, ia zi.
2: Nu-l mai deranja pe domnul. Mamă, mamă, ce să te mai roadă bocanci ăștia.
1: Da, ultima dată i-a purtat Dick, e, ăla, scheletul, ăla care ajunsese să fie mâncat de cior de viu. Îi recunosc, măi, recunosc.
2: Alfabetul închisorii. Ce înțelegi prin veninul fiarelor? Rân cu puroi pe tot corpul care se mulțesc, ca păducii se mulțesc rănile.
1: Este că o să evadeze, nu? Să nu te prindă 7 ani, să fii liber 7 ani. Pentru asta merită să o iei oricând de la capăt. Fii atent, fii atent, mă iei și pe mine, altfel te snupesc.
3: Vorba!
1: Bine, bine, director Burns.
4: Văd.
1: E tot pe care știi să vă...
4: Nu, nu, hey. Dar ce importanță.
3: Hei! Revinați prin fața mea să vă miros jabrelor! Care nu pute, n-am muncit! Ăsta! Ăsta nu mi-l lase! Afară!
5: Vă rog, vă rog, domnule șef, vă rog mult, și ieri a fost la fel. Miros rău, domnule
3: șef. Nici ăsta nu mi-l lase!
0: Ăsta de-abia a venit, e Burns.
3: Vâlpăi nenorocit! Ai băgut panara, mă? Ei, las că vezi tu. Nici ăsta nu miroase. Da, da, puteți-i dincolo. Deci nu să nu încerc.
5: Pata, pata, domnule, pata, pata.
3: 10 lovituri de mici. Intră la mea de pe masă, dă-i drumul.

0: Ține ritmul la lopată.
1: Băi, domnule, nu prea să se aude gura. Așa ești tot timpul? Auză, bătrâne, eu știu că tu vrei să evadezi.
2: Lasă-mă, omule, în pace.
1: Ia-mă și pe mine, bătrâne. Am 40 de ani de muncă silnică. Am încercat până acum de 3 ore, dar m-au prins imediat pe tine. Pe tine n-au pus mâna 7 ani, ești dat dracului.
2: Ascultă, eu n-am de gând să evadez. În inima așteaptă femeie tânără. Ca să mă întorc cu ea. Trebuie să fim în regulă, mă înțelegi?
0: Tineritmul la lopată!
3: Hei, a venit Grandi!
4: Hei, ce-ți l-a descărcat Murphy și Indiana? Hai, hai!
0: Gata! Ce vezi? Bă, oprește, șofer!
4: Ce e?
0: Nu vezi că a prezit un arc, poate să cadă bascula peste noi!

0: se vede că ești scos de buzunare, nu de mașini. Cum să cadă bascula?
1: Bă, mărfi și indienul au fugit.
0: Da,

0: frumoase. Ai numărat vreodată lopetile?
1: Sunt 15 ore de muncă pe zi.
2: 960 de lopeți pe oră, 16 lopeți pe minut.
0: Cine ți-a spus?
2: Nu mai știu.
0: Ce?
2: Iată, uite, lui Tomologul i-au pus atârnătoarea.
0: Tu ai purtat vreodată bara aia de fier la picior?
2: Am purtat-o.
1: Ce?
2: E aproape imposibil să ții ritmul la lopată.
0: Are cu 7 kg?
2: Nu, 4 kg, 540 de grame.
0: Ce ți-a spus, a?
2: Păi nu mai știu.
3: Vorbiți, a? Aveți timp? Bandiții, dracului. Ia luați-i pe șmecherie și ia zbițiți-i la Jack.
0: Hai!
3: Te-ai trezit, a? Ălalt încă nu. Ia o să-mi stăpână aici, mă. Aici nu vă mai ajută nimeni, pot să vă fac orice. Aici e domeniul meu. Ia întindere mâinile și picioare. Bagă-i menghii. Strânge bine, strage bancă de subie. Mi se pare că nu te simți tot mai bine așa sprijinit și spânzurat ca un berbec la prăjani, eh? Ce zici?
4: Maică, măiculița mea.
3: Măiculița ta.
4: Ajută-mă să mor.

0: Dumnezeul nostru fie numele Domnului în veci lăudat. Singurul lucru de care trebuie să țineți seama este mântuirea sufletelor voastre. Și dacă această mântuire nu o să obțineți decât atunci când ați fi sugrumați sau când vă veți sfârși de o moarte năpraznică, atunci mai bine distrugeți trupul vostru pentru a mântui sufletul decât să-l lăsați în viață și să vă pierdeți sufletul.
1: Amin. Amin.
2: Baz, aveți 5 minute. Hai.
3: Mama.
4: Elliot. Elliot. Doamne, copilul meu. Nici nu pot să te ating. Întinde mâna.
3: Mama.
4: Doamne. Zăbrelele astea. Am să mor și n-am să mai ajung să te ating. De ce a trebuit să ni se întâmple tocmai nouă toate astea? De ce n-am fost lângă tine când te-ai întors din război? Să te ajut, să te sfătuiesc, să te opresc. De ce n-am avut bani să-i cumpăr pe jurați? Pentru $5 pe care nici nu i-ai luat. Ți-au dat 6 ani de ocne. Doamne, îngelul meu, drăim. Pe cine ai lăsat tu, Dumnezeule, să-mi partă dreptatea pe pământ? De ce nu mă pui pe mine în lanțurile locului?
3: Mama.
4: Pentru că eu sunt mama lui și eu sunt vinovată de toate astea.
3: Mama.
4: Nu, nu, nu îngenunchea, băiatul. Nu îngenunchea. Oamenii care te-au judecat pe tine nu sunt adevărați judecători. Altfel ar fi văzut și binele pe care l-ai făcut.
3: Gata,
4: tu.
3: Gata, mamă, gata, liniștește-te. Ce să faci? Puterea e de partea lor.
4: Înseamnă că noi suntem de partea cealaltă.
3: Și ce să fac?
4: Au pierdut petiția.
3: Care?
4: Petiția aceea cu 1000 de semnături către judecătorul David. Ca să nu mai știe nimeni cât bine ai făcut. Ca să nu mai știe nimeni nimic despre mintea și sufletul tău.
3: Nu se poate, a rămas McBain cu ziarul. El poate să-mi susțină cauza.
4: N-a rămas, Elliot. Emilia, nevastă ta, l-a acuzat de nu știu ce excrocheri.
3: Doamne Dumnezeu.
4: Da, l-a băgat în închisoare și în lipsa lui a desființat Greater Chicago Magazine.
3: Nu v-a rămas, Lillian, să nu-mi spui că a distrus-o și pe ea.
4: Ba da. Adică a silit-o să părăsească statul Illinois. Lillian e acum undeva în Europa, a venit la mine înainte să plece. A zis că va strânge bani și că te va căuta. Singurul lucru bun e că soția ta a acceptat divorțul.
3: Deci nu mă mai așteaptă nimeni și nimic.
4: Copilul, gata, deja.
3: Mamă, no. Ce să fac? În lipsa mea dușmani au distrus tot. Mamă, ce să fac?
4: Să faci în așa fel încât să-ți fie și ție bine.

0: Cred că are febră.
1: Să anunțăm?
0: Nu, nu o să-l credă nimeni. Poate o să-l pună și în cec să-i treacă. Păi nu s-au și amintit atunci când a încercat Murphy să-i evadeze prima dată. Mai întâi s-a prefăcut că e bolnav?
1: Cum crezi că am uitat?
0: Păi nici ei n-au uitat.
1: Măcar dacă nu i-ar fi pus belciugul ăsta de gât. Zicea gardianul că s-a întors prea agitat de la vorbitorul cu maica sa și pac, l-a și agățat. L-am fi putut întoarce pe o parte, dar așa cum e, prins de pământ.
0: Săracu, te visează urât.
2: Cine ești? Cine ești?
3: Cum nu mă recunoști? Sunt Emilia, fostă ta soție. Ce crezi? Că dacă ai plecat de acasă, ai scăpat de mine? Nu, iubitule. Am să fiu întotdeauna acolo unde ai să încerci să fii fericit fără mine. Am să-ți picor o travă. Acum văd că ești prins în fiare. Noaptea lanțul vă leagă pe toți. Trece prin cătușele voastre și prin belciugele de la paturi. Tu mai ai în plus și lanțul care îți prinde gâtul și te țintuiește de pământ. Dar până dimineață mai e. Am să te sărut pe cură. Nu poți să mi te împotrivești. Iar rujul meu are o travă. Am să te sărut.
4: Acum,
5: Elliot? Elliot?
4: Iubita mea, dă-mi puțin apă. Mă dor rănile, așa de tare mă dor.
5: Elliot, am vrut să te aștept. Am vrut. Dar cineva mi-a distrus vioara. Uită-te. Uită-te cum mă chinuie. Mi-au legat vioara de piept și mă forțează să cânt cu degetele.
2: Nu pleca, Lilia!
4: Te implor, te implor, nu pleca!
5: Am o travă pe buze. Am să te sărut.
2: Nu, nu, nu vreau, nu lăsați,
5: am să te sărut.

0: Nu credeam că o să mai scap de febră, directore.
1: Directore? Dar de ce îmi spui așa?
0: Păi n-ai fost director de editură?
1: Auzi,
2: tu mi-ai dat pastilele alea care m-au salvat?
0: Aha,
2: eu. De ce? Nu, stai, ai zis că o să-mi spui. Ai fost într-adevăr marinar?
0: Am fost. Te-am ajutat ca să mă ajuți.
2: Să te ajut cum?
0: Va trebui să evadezi. Nu te uia la mine. Nu te trage. Așa, nu te opri din săpat. Știu că vrei să evadezi numai că va trebui să o faci acum. Acum când îți spun eu.
1: Auzi, cum scap de la anșor?
0: O să scap.
1: Să zicem că evadezi. Și pe urmă?
0: O să-ți dau să faci o treabă. Să pedepsești pe cineva.
2: Ia stai. De ce nu fugi tu?
0: De ce? Afară n-aș fi decât un evadat. Aici sunt stăpân. Sunt de aproape 10 ani în penitenciar. O să înțelegi poate odată că lumea poate fi condusă și de unii ca mine.
1: Dacă refuzi,
0: îl ajut pe altul. Iar pe tine te bag la apă.
2: Spune, mai am timp să mă gândesc?
0: Nu. Nu, banii i-am dat, așa că...
1: Hans!
3: Da, domnule?
1: Vino mai aproape.
3: Da. Uite ce s-a hotărât să devii câine de pază. Ce zici? A? O să-ți se scoată lanțurile și o să-ți se dea o mașină cu care să-i transporți pe ceilalți la muncă.
1: Da.
3: Dar la cea mai mică abatere ajungi ultimul în rând.
1: Am înțeles. Domnule șef.

0: Domnul șef, aș vrea să mă dau puțin jos, să-mi iau ceva. Pot să cumpăr și pentru dumneavoastră înghețată, dacă vreți. Dacă tot am venit la oraș.
1: Aha, bine, în regulă, bani, scoboare. Ce e negusturașul? Ce te sperie așa?
2: Îl las singur. Nu-i primejdios. Ce? Ce te uiți așa? Nu, stai, spune mie ce vrei. Nu lua singur. E un deținut primejdios?
1: Ăsta e Robert Elliot Burns. Ăla despre care au scris iar.
2: Ai, amice. Toți bandiții sunt afară, liberi. Se bucură de soare și de femei. Iar oamenii cinstiți stau după gratii. Ia un pachet de țigări, Burns. L-am îngrășat pe vecinul din colț, cumpărând ziarele cu tine. Acum nu mai apare așa de des. Hai, ia un pachet, Burns. Îi dai voie, domnule gardian? Hai că îți dă voie.
1: Hai.
2: Ia uite-te tu, Freddy, la... Freddy este fiul meu. Îți vine, Freddy, să crezi că ăsta este un bandit?
1: Deci tu ești Freddy?
3: Da.
1: Și am auzit ceva despre tine. Că ai bani.
0: Aș putea spune că...
1: Ei, dacă ai destui... Vin într-o zi și te iau cu avion.
3: Asta e bună de tot. Am văzut eu că de la un timp cerul e plin de bondaj. Hai, Bars, hai să mergem, da, care să mai mergem.
1: Ei, cum rămâne deținut? Ne mai vedem noi?
4: Păi eu aștept vreme bună.

0: Da. E clar, era omul meu. A zis că vine astăzi.
1: Vezi, mie așa mi s-a părut. Mi-a făcut niște semne.
2: Bals!
1: Da?
2: Vreau un localnic să spună ceva.
3: Nu te uita lumea. Banditule, nu te uită deloc. Hai, du-te și dacă îți dă țigă să-mi aduci și mie.
1: Da, domnule, și vă mulțumesc.
3: Hai, du.
2: Freddy! Bună, Freddy!
4: Bună.
1: Stau-se. Hai să trecem la treabă. Ai aici o hârtie de 50 de dolari. Păi de mine, dacă... Ce te grăbești așa, omule? Când dacă mă prind, mă aduc aici să fiu tovarăș de lopată.
4: Bun, atunci vii mâine.
1: Mâine?
4: Păi așa zi, marinarul. Uite, vezi copacul ăla? Ăla, da?
1: Da.
4: Acolo mă aștepți. Cum ajungi, faci ca gaița. Eu o să înțeleg. N-ai nicio grijă.
1: Păi mașina mea merge cu 65 de kilometri pe oră.
4: Adică?
1: A, vreau mai mulți bani.
4: Da, mă așteptam. Îți dau 60 de dolari și imediat ce ajung undeva și mă stabilesc, îți mai trimit 60.
1: Bine. Mă duc să trag mașina.
4: Cum să tragi mașina? Am spus, mâine.
1: Ce să mai lungim? Fugi, gata. Deci, aștept să auzi gaița și o smughești, da? Hai, mă găsești acolo.
4: Ajută-mă, doamne. Ajută-mă. Ajută-mă, doamne, și-ți promit că nu mă mai las prins.
5: Ia actele astea. Sunt pe numele de John Pesley.
4: John Pesley.
5: Ai spus odată. Hei, voi de acolo, fiți atenți la semnalul meu și îl transmiteți la celălalt capăt al șirului.

0: din capătul celălalt.
1: Bună!

0: de ei. Ai promis că îmi cumperi niște hrane.
1: Și s-a făcut.
2: Salopete măsura 33, cămașă 14,
3: banii
0: și 5 dolari. Da, cred că nu vine. Spune-mi cu salopeta veche ce fac.
2: Lasă că o ascund eu. Deci ne-am înțeles. Cum ajungi într-un loc sigur, îmi trimiți și restul de bani. Vezi că pot să dau de tine și în gaură de șarpe. În rest, o să-ți dea alții de știre, știi?
0: Bine, dar eu, mai departe, ce fac? Ce fac mai departe?
2: Noi te lăsăm la capătul liniei de tramvai.
3: Hei, relaxează-te, omule, ce dracu! Hei, ești liber!

0: Ăsta e autobuzul. Deci dacă v-ați urcat în el la capătul liniei de tramvai, așa e.
1: Da, da.
0: Așadar, mergeți până la Chattanooga și de acolo luați trenul Tennessee, Kentucky, Ohio.
1: La ce oră pleacă din Chattanooga, știți cumva?
0: Bineînțeles, trenul Regal Palm din Jacksonville, Florida pentru Cincinnati, Ohio, pleacă la ora 10:35 de minute.
1: Iertați-mă, lucrați-mă așa?
0: Exact, domnule. Mă bucur că se simte. Am fost funcționar la căile ferate timp de 25 de ani. E, am ajuns. Ce mai caută polițiștii?
1: Care?
0: Aia doi care așteaptă să coboare lumea. Ia uite, au și câini.
1: Stă mult aici? Eu vreau să spun autobusul.
0: 20 de minute.
1: A, păi am putea merge să mâncăm undeva, la un restaurant.
0: La restaurant?
1: Da, da, fac eu cinste. Mergeți?
0: Mai întreb, tinere. Vă salutăm, domnilor polițiști. Mergem să ne distrăm puțin, dar ne întoarcem negreșit.
2: Ok.
0: Ce zici? Le-am zis-o. Ridică-ți, domne, pălăria de pe ochi. E o zi minunată. Și dacă zici că ai și bani, să nu uit. Hai să-ți lustruiești undeva bocancii ăștia. M-am tot uitat la ei. Trebuie că sunt grei ca pietrele mori. La opnă cred că se poartă așa ceva. Sau nici acolo măcar.

0: 10, 12, 5, 6. Centrala?
1: Hello!
2: Massachusetts! Vorbiți, vă rog, pe banii dumneavoastră?
0: Nu, pe taxe inverse. Vă rog casa doamnei Burns din Aaron Village.
2: Casa doamnei Burns?
3: Da, da.
2: Acceptați o convorbire cu taxe inverse?
3: Da, accept.
0: Mama?
3: Maică prea curată, fie numele tău veci lăudat. Cât s-a trimit?
0: $25. John Ashley, postrestant.
3: Să-mi ajute Dumnezeu să te văd sănătos.

0: Iertați-mă. Toate bagajele astea sunt ale dumneavoastră, domnișoare?
1: Da, domnule, toate.
0: Toate? Și toate pălăriile sunt ale dumneavoastră?
1: Și toate pălăriile sunt ale.
0: Bine, atunci o să-mi permit să-mi ofer serviciile.
1: Mulțumesc, sunteți foarte amabil. Chiar foarte amabil, mulțumesc. Așa. Acum că ne-am așezat, drept mulțumire, dați-mi voie să vă distrez puțin.
2: Asta este chiar o surpriză.
1: Sper că n-ați citit ziarele, nu? E ceva extraordinar. Cred că ați auzit de Burns, directorul de editură din Chicago. A evadat din nou. Și închipuiți-vă, eu voi fi profesoară la Chicago. Poate o să-l întâlnesc și n-am să știu că e el. Vă văd cam obosit. Vorbesc prea mult.
2: Călătoresc de mai multe zile.
1: Da.
2: Probabil că acum evadatul stă ascuns undeva. Sau aleargă cu sufletul hărțuit între speranță și nebunie. Deși n-a făcut nimănui niciun rău, e tratat ca un animal fioros scăpat din mati.
1: Doar nu o să-mi spuneți că-i plânge soarta. De ce n-a stat să-și facă pedeapsa?
2: A stat 12 luni. Suficient ca să fie eliberat pe cauțiune morală pe care a dovedit că o merită. Niște judecători nepărtinitori ar fi făcut tot așa.
0: Ia uite, în sfârșit, să ne pregătim cu coborâre.
1: Ia priviți, iar polițiști și cu câini.
3: La ce aveți, domnule, voi e rău? Domnule, fiți atent cum coborâți din tren. Domnule, fiți atent. Ei, ei, nu vă mai grăbiți așa, că eu nu pot să mă țin. Domnule, dar nu e cazul să fugiți așa, că o să-l prindă și pe rău dumneavoastră. Fiți atent, o să-mi pierdeți pălăriile. Domnule!
2: Am alergat degeaba.
0: Ce spuneți, luăm cupeul acela, zuriu? Mergem în oraș?
1: Eu aș prefera să mă așez la o masă, să comand ceva răcoritor. Fuga asta, mă.
2: Bine, bine să intrăm.
4: Vă rog, luați loc aici, la masa asta.
0: Comandați dumneavoastră.
2: Eu mă duc să dau un telefon.
1: Bine.

0: Hello? Revista Misterul Detectivilor?
1: Exact.
0: Cu George Picoan Taylor, vă rog.
1: Hello, chiar eu.
0: La telefon, evadatul din Lagrange.
1: Ok, vezi că au dublat premiul pus pe capul tău, $1,000. Oh. Am primit episodul 3 din memorie, l-aștept pe 4. Ești un scriitor excelent, cred că până la urmă o să te grațieze.
0: O să ai episodul 4. Banii trimis obișnuit.
1: E în regulă, e în regulă. Cum e viața pe tren? Curaj, bătrâne!
0: Bye, bye. Hello, New York, Free Press?
2: Da?
0: Aș vrea să vorbesc cu administratorul.
2: Imediat. Hello?
0: Hello, Andrew.
2: Hello.
0: Odată cu presa de mâine dimineață o să primești și 3 bonuri de publicitate.
2: Ești extraordinar, George Presley. Ai de la mine $45 și 60 de cenți. Tot la post restant îi trimit?
0: Tot.
2: Cum e viața pe tren?
0: E bună, plină de fum și de gări.
2: Trăiește cum vrei, dar sună-mă. Ești agentul meu publicitar number one.
0: Bine, bine. Hei, stai! Ce faci, domnule? De ce mă înghesui așa?
3: Închide odată telefonul ăsta peste matematică.
0: Poftim?
2: Hei, John!
3: Sau nu mă mai cunosc?
2: Totul e în ordine acolo.
0: Da, e, ok, ok, Andrew. Pe curând!
2: Ciao!
0: Am închis.
3: Ai văzut că m-ai recunoscut?
0: Ce faci?
3: Era și normal, nu? Pentru că amândoi suntem în aceeași barcă, nu? Ar fi o chestie să ne prindă pe amândoi. Cum s-ar mai bucura ăla, cum îi zice?
0: Cine?
3: Directorul penitenciarului.
0: Hardy.
3: Așa e, Hardy. Ți-aduci aminte de unul care te-a ajutat? Marinari.
0: Da.
3: Și ce a spus?
0: Că atunci când va trebui, cineva va lua legătura cu mine.
3: E, uite că a luat.
0: Murphy, eu te previn că n-am de gând să încalc legea. Și ai face bine să faci și tu la fel. Datoriile însă am să mi le plătesc.
3: Bine, bine, mai vedem noi. Hai că am stat prea mult de vorbă. Ne vedem la stația următoare.
4: Credeam că nu mai veniți. V-am luat un scaci. Dar până la urmă l-am băut eu. Dar iar sunteți încruntat, domnule.
0: Nu-i nimic. Trece. Da, ne urcăm în tren. Trenul zboară. Și odată cu el zboară și gândurile.
4: Și mergem până la capătul pământului?
0: Și încă și mai departe. Mergem. Mergem spre nesfârșita libertate.

Ați ascultat Sunt un evadat de Robert Elliot Burns. Traducere de Jules Giurgea. Dramatizare radiofonică de Elza Cenușă. Distribuția a fost următoarea: Burns, Emil Hosu; Emilia, Virginia Rogin; avocatul, Dan Tufaru; Lilian, Janine Stavarache; gardianul, Ion Chelaru; mama, Elena Nica Dumitrescu; primul deținut, Dan Damian; Irene, Anca Pandrea; al doilea deținut, Boris Petrov; fata din tren, Catrinel Dumitrescu; directorul închisorii, Petre Moraru; predicatorul, Paul Chiribuță; ziaristul, Ștefan Velniciuc; comisionarul, Teodor Daneti; călătorul, Nicolae Călugărița; invitatul, Liviu Crăciun. În alte roluri: Olimpia Niculescu, Cicerone Ionescu, Gheorghe Pufulete, Dragoș Ionescu, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Stella Botez. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Leonard Popovici.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: M-am înșelat, crezând că tu mă poți iubi cu adevărat.

0: hrănește-n sufletul cu scumpe minciuni. Amărăciuni se gonesc.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Am sorbit toate culorile lumii și pe pereți aceștia beznele sorb culoarea. Am iubit rațiunea și pictez vrăjitoare. Pentru ce să plec din Spania? Îmi voi picta spaima, dar spaima nu mă va biciui.

Somnul rațiunii, de Antonio Buero Vallejo. În distribuție George Constantin, Gina Patrichi, Adela Mărculescu, Ion Pavlescu, Ion Marinescu, Nicolae Iliescu, Ion Lemnar. Regia artistică Titel Constantinescu.